0: i graven.
1: Ja, det har ju varit mina pälsklingar. Jag har ju liksom levt nära dem och haft dem med jämt. Så att absolut skulle jag kunna tänka mig det.
2: Reporter Marcus Olofsson vid P4 Örebro. Och tågen har börjat rulla i Tyskland igen. Ett landsomfattande IT-problem med ett kommunikationssystem gjorde tidigare under natten att inga tåg där kunde köras alls. Och det här problemet det varade ungefär 2,5 timmar. Fler nyheter finns i appen Sveriges Radio. I studion Erik Porr.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Tack så mycket för det, Erik. Ja, klockan är 2:02 natten mot onsdagen den 24 juni. När onsdagen sen anländer så kommer det över Götaland passera enstaka skurar. Sen klarnar det upp. Över delar av Svealand och södra Norrland passerar skurar som solen efterhand varvas med. Norra Norrland får se en växlande molnighet och längst i norr skurar. Så lite regn och lite sol här under dagen. Men det blir varmt från i söder 22-27 grader till längst i norr 9-14. Strax så fortsätter matchen mellan Panama och Kroatien. En match om Radiosportens Christian Olsson kallas både kul och händelserik trots att det efter första halvlek står 0-0. Vi ska strax tillbaka till Toronto här i Vaken där denna viktiga match går av stapeln i natt. Men först GES-barnens pepplåt inför VM 2026.

0: När vi gräver guld i USA, tjuvjakt och GES-banan här i Vaken med P3 P4. Vi ska tillbaka nu till matchen i Toronto där Panama möter Kroatien. Vi är med oss Christian Olsson och Jon Persson. Matchen är igång nu.
1: Ja, den är igång i den andra halvleken. Det är nu 0-0 mellan Panama och Kroatien. Och apropå låten nyss så nästa spadtag som tas för svensk del i grävandet i USA. Det tas ju mot Japan här på arenan i Dallas. När är det, Jon? Du har koll på dagen.
2: Du, det är ju torsdag här, fredag hemma i Sverige. Men det är natten mellan torsdag, fredag och i Sverige kan vi säga. Så 0-1-0-0.
1: Det är om två dygn kan man säga. För att krångla till det.
2: Ja,
1: jo, men det är det ju.
2: Du har det faktiskt nästan på timmen rätt
1: i. Ja, här kommer kroaterna i 0-0-läge och så hinner inte Perisic den bollen på vänsterkanten utan han applåderar den fina passningen som fotbollsspelare alltid gör trots att den var lite för hård och lite för långt fram i bananslagen så han hann den inte utan inkast för Panama. Det är alltså 0-0 i matchen mellan Panama som gör sitt andra VM någonsin genom tiderna. De har aldrig tagit en enda VM-poäng och Kroatien då brons senast och silver näst senast i VM. Det är ju två till ytan ganska små nationer detta i olika delar av världen där man aldrig mötts tidigare, vilket ju är en fin sida av VM att sådana saker händer, att spelare och lag som inte mötts tidigare gör det. Avbrott nu i matchen, 0-0-läge i den fjärde minuten av den andra halvleken för att Kroatiens så här långt i mästerskapet bästa spelare skulle jag säga, Dominik Livaković, målvakten, ligger skadad i eget straffområde. Han fick Martinez över sig när han, Martinez, offensivkraft i Panama, jagade bollen som Livaković med god marginal skickade undan. Då passade Martinez på att stämpla Livaković när han sprang förbi honom. Dobbar i vrist, ja det gjorde han, det såg ut som att det var ett val han gjorde faktiskt.
2: Han trampade på tån helt enkelt.
1: Ja,
2: ja, det kan ju ont man har dobbskor på.
1: Ja, det gör ont.
2: Ja, det gör det. Definitivt, absolut.
1: Hur är känslan, du som har spelat fotboll på elitnivå?
2: Du, den är... alltså, det är omedelbar smärta.
1: Mm.
2: Ja, men så är det ju, såklart. Men det är också 10 sekunder. Sen är det rätt lugnt, liksom.
1: Hastigt övergång.
2: Sen var en tramp och han sprang förbi, liksom. Ja,
1: men kommer tårna och vara dubbelt så stora de närmsta dygnen?
2: Det kommer de inte vara.
1: Nej. Värt att notera i den här matchen också är att det har gjorts ett dubbelbyte i det kroatiska laget i paus, signalerandet så att förbundskaptenen Zlatko Dalic inte alls var nöjd med det som laget presterade i den första halvleken. Det blåses nu av för offside 5 minuter in i den andra halvleken på anfallande kroater och lägger då för oss att berätta att byterna som gjordes i paus i det kroatiska laget som har 0-0 mot Panama i herrarnas fotbolls-VM i en match som just nu bubblar fram i Toronto, det är att Josko Gvardiol, mittbacken, i utbytt in istället med anfallaren Andrej Kramaric. Ut också med anfallaren Petar Musa som var osynlig mannen i den första halvleken i kroatiska laget. Trots den vackra dräkten, schackrutet i rött och vitt och vita byxor till denna tröja. In istället med Ante Budimir från Osasunja. Kramaric spelar i Hoffenheim i Tyskland och Osasunja då i Spanien. De som kommer in är sammanlagt 69 år gamla. Det är ganska många år det helt enkelt.
2: Pensionsålder, va?
1: Erfaret lag detta. Kroatien som nu anfaller Pasalic passar fel så att de tappar bollen och sen så får de ett inkast emot sig på vänsterkanten. Och du har suttit och spanat här några minuter för att detektiva fram hur de här byterna påverkar den kroatiska laguppställningen, hur formationen ser ut, hur de tar sig an uppgiften nu med de nya spelarna på planen.
2: Ja, framförallt har vi sett dem mest när de har själva bollen och det ser ut som att man går över och spelar med trebackslinjen då. Vänsterbacken Gvardiol som var väldigt involverad i den första halvleken med blandat resultat ska vi säga. Har utgått. Men det gör ju också att man, när man spelar upp bollen, gör på ett lite annorlunda sätt. Vi beskrev i den första halvleken att man har två spelare som gärna hämtar bollen, Kovacic och Modric. De ligger lite längre fram och så spelar man egentligen med de tre kvarvarande centrala försvararna, tar man fram bollen, vilket gör att Panama då också behöver anpassa sig lite grann till Kroatiens nya spelsätt.
1: Allt sammantaget, förbundskaptenen Dalic inte alls nöjd med den första halvleken.
2: Nej, men det tror jag. Jag tyckte man såg också det på hans minspelgester. Att det var något som fattades. Han var inte helt nöjd och då byter man lite grann. Små justeringar men ganska stor förändring.
1: Sjunde minuten, andra halvlek. Hörna, Panama slås kort så småningom uppåt genom laget till ska det bli ett skott av centrala mittfältaren Barcenas lagkaptenen. Nej, ut med bollen på vänsterkanten till Martinez som inte, hur vitblonderad han än är, och det är maximalt, får in bollen i det kroatiska straffområdet utan ett kroatiskt knä täckt undan den bollbanan. Panama kommer igen nu på högerkanten. Det rensas det undan nu det kroatiska straffområdet av Pongracic, en av de tre mittbackarna. Marin Pongracic, eller ja, de var tre från början. Nu är de kanske inte riktigt så många i alla lägen i spelet. Men Pongracic undrar med bollen via Panama-spelare ut till inkast för Kroatien på egen planhalva på vänsterkanten. Perisic, den 37-årige, han som varit med så väldigt länge i fotbollen. Precis som Kovacic och kanske framförallt Modric, är ju kända märken och namn i Kroatiens landslag. Skickar bollen i offensiv riktning och så småningom blir det en frispark för Kroatien när Cordoba försöker dra tröjan av Budimir. Han tycker att tröjan är väldigt vacker, jag vill ha med mig den hem. Budimir säger vi byter efter matchen, domaren säger frispark. Och så sätter kroaterna igång spelet. Jagas hela tiden intensivt av Panama-spelare i speluppbyggnaden. Det är någonting som Thomas Christiansen, dansken, som också är spanjor och är förbundskapten, 53 år gammal är han, för Panamas lag har ordinerat i den här matchen. Han bytte ju medlemskap när han flyttade till Spanien för att få spela i Barcelona. För på den tiden fick man inte ha hur många som helst som inte var från nationen i fråga. Gjorde ingen jättesuccé i Barcelona. Det var hård konkurrens. Ville spela med Mikael Laudrup, sin landsman där, geniet. Fick spela enstaka matcher, gjorde inga mål, men gjorde mål i Spaniens landslag det han blev uttagen. Och sen flyttade han till Tyskland och gjorde stormande succé, gjorde en väldig massa mål och blev sedan tränare. Och ser nu hur hans lag försvarar sig genom Stanisic som anfaller på högerkanten in i straffområdet. Mål! Det är mål för Kroatien. Det är inhopparen Ante Budimir som med vänstern vinklar in bollen i det tomma Panama-målet för Stanisic. Han som spelade i Bayern München gör det jättebra när han kommer runt på högerkanten.
3: Ja, det gör han verkligen.
1: Skickar in bollen och det är öppet mål.
2: Ja, han aldrig komma dit med den andra förvändningen man gör i och med byterna då. Och förändringen vi pratar om lite längre bak i planen, det är att man får in Budimir och Kramaric längst fram tillsammans. Budimir är den som ska vara murbräckan, vilket han verkligen misar här när han påpassligt dyker upp på den bortre stolpen. Och ja, det är ingen ren träff han får i mål, men han stöter den i mål helt ohotad i alla fall. Egentligen som jag skulle vilja kalla är Kroatiens första reella målchans. Är jag rätt ute då, Christian?
1: Ja, de hade ett skott av Batorina i slutet.
2: Ja, det är klart. Den hade målvakten kunnat sulla in, men jag tycker han hade bra kontroll. För mig kändes det som att det här var offside i första läget, men jag har kanske fel där.
1: Det kommer att granskas förstås.
2: Titta på, ja, men det gör det ju alltid såklart. Ja.
1: Och han sätter den med knät, ser vi på reprisen. Väldigt närgången repris, filmad inifrån målet och bollen träffar sen kameran och allting rycker till och Kosmos kommer ur sina cirklar och kroaterna, de schackrutiga i vitt och rött, är jätteglada medan de marinblåskruvade Panama-spelarna är sura och betänksamma. Hoppas nu på hjälp från VAR.
2: Det är igång.
1: Men det får de inte. Nej. För det här spelet.
2: Offside ute på kanten i förspelet som jag missade. Tänkte där, men det var alltså inte så.
1: Det var jättevackert det förspelet. Ja. Såg du den lilla klacken där från Marko Pasalic?
2: Det missar vi inte.
1: I djupled till Stanisic. Det var läckert. Och så inspelet jättebra ju.
2: Ja.
1: Genom straffområdet mot den bortre stolpen och Ante Budimir har sällan gjort enklare mål med sitt vänsterknä.
2: Nej, så ser han lite nöjdare ut nu, Zlatko Dalic, förbundskaptenen då i Kroatien när han sitter där på bänken.
1: Ja, vi såg en närbild, han såg verkligen nöjd ut. Ja,
2: nu är jag lugn, nu gör ni som jag säger.
1: Det var ett bra byte.
2: Ja.
1: Två bra byten i paus, det var jag som gjorde dem. Härligt för honom och Panama måste nu ösa ännu mer framåt. För båda lagen ska ju vinna den här matchen för att ge sig själv bästa möjliga chans att ta sig långt i den här turneringen. Ur den här gruppen där England och Ghana är lagen med flest poäng. De har 4 båda två, de spelade tidigare idag oavgjort. Panama in med bollen i straffområdet får hörna som belöning på det inlägget från högerkanten. Jo, 0-0 mellan England och Ghana i en försvarsmässig uppvisning av Ghana. Oj, vad de spelade bra, uppoffrande försvarsspel och vad England hade svårt med det. Och den fysiska kampen som de bjöd på hela tiden, Ghana. Som är något av ett oskrivet kort i detta mästerskap. Vi får se vad det står på kortet så småningom. Nu ser vi på den här hörnan från vänster för Panama som jagar kvittering mot Kroatien. Där kommer bollen in i straffområdet. Kroaterna lätt undan. Sotalo utanför straffområdet så hämtar Panama-spelarna
2: bollen.
1: Han
2: inte
1: tappar bollen där så gör han det.
2: Där. Och så stöpbryter nästa.
1: Han är ju fri från halva plan. Här kommer Pasalic in i straffområdet för Kroatien. Pasalic lyfter bollen på målvakten. Betyder att skjuter han över. Nej, Marko Pasalic. Pasanić. Oj, oj, oj, vilken målvaktsinsats av Mosquera, Orlando Mosquera, som tar första försöket, genomskådar chiploggen, ja, och sen tvingar honom att skjuta över.
2: Ja, räddar upp alla kompisarnas misstag hela vägen fram där. Först att man tappar bollen centralt i planen. Jag tror att det är Martinez som gör det. Och sen kommer en spel, två spelare kommer de ju. Och en helt vansinnig stötbrytning av Blackman som är sista

0: kroaterna, för du får ju liksom inte en bättre målchans än det här vid ett VM.
1: Där hade de, och sen har vi den här domarkameran som man får se en repris från också. Då ser man ju
0: hur åksjuk
1: man blir. Tryck en hård bredsida bredvid fötterna på målvakten, så hade det där varit 2-0 på...
0: Ja, och centralt i banan sprang då han som gjorde 1-0, inhoppade Ante Budimir och sa, men ser du inte att jag är helt friskickad, ja, så gör jag mål med knäna.
2: Ja, precis, ja.
0: Och på avbytarbänken så reste sig förbundskapten Dalic upp och tänkte, yes, mitt byte blir bara ännu bättre.
1: Ja.
0: Och sen satt han sig ner och vände sig bort, ja, i vemgälse. Ja. Vad är det här för spelare jag har?
2: Ja. Ja.
0: Han har väldigt snygg tonårsfrisyr, 54 år gammal som han är. Dalic. Här kommer ett kontringsläge för Panama. De är 4-4. För bollen på vänsterkanten. Lägger ut den ännu längre på vänsterkanten. Bromsas upp av bra jobbande kroater. Där gör Kovacic en jätteinsats på mittfältet i det defensiva arbetet. Framförallt, tänker jag, i den här matchen. Ja. De vinner bollen, Barcenas och Panama-spelarna tillbaka. Inlägg från högerkanten in i straffområdet och Miguel. Nej, den är fortfarande i spel. Ut med bollen på vänsterkanten till Blackman. Cesar Blackman bakåt. Där lyfts bollen in. Modric nickar bollen för andra gången i matchen. Så lika obekväm ut den här gången. Men ut ur straffområdet ändå till så småningom målskytten Ante Budimir som gör lite defensiv tjänst. Håller i Panama-spelare, tappar bollen. Bättre Panama-spelare i den närkampssituationen också. De är bra i närkampsspelet. De använder sin fysik så himla rätt.
1: Ja, jag är helt med dig. Jag satt och tittade här. Var går det där domslutet någonstans?
0: Och var tittade du då?
1: Ja, det gick till Kroatiens favör i en duell. Jag tycker att det ser ut som att man ganska tidigt bara får en spelare i kropp, ramlar lite grann och tyvärr då domare Aciu blåser frispark där till Kroatien när Panama har haft ett bra tryck under en period.
0: Det spelat en kvart av den andra halvleken mellan Panama och Kroatien i herrarnas fotbolls-VM. Nyss mål för Kroatien. De leder med 1-0. Kunde lätt med 2-0 med tanke på den helfeta målchansen de hade alldeles nyss. Det här är en sak du hör i vaken i P3 och P4. Här är också Peter och Lisa med, men också Radiosporten med den här matchen som har en halvtimme kvar av sin dans ungefär. Sen blir du otroligt mycket mer traditionellt vaken. Här är P3 och P4, din absoluta favoritbesökare i örongångar och annat. En favoritbesökare hos Luka Modric är inte lagkaptenen Barcenas i Panama, som verkligen, han har verkligen väldigt vitt färgat hår, vitfärgat i grundläget svart hår. Vilken mörsare, han satt in på honom, han blev också varnad.
1: Ja, den ska han nog ha. Modric spelar iväg bollen, står på ett ben, har dålig balans och så kommer han med en riktig, kan vi säga, en hockeytackling nästan i bröstet där, som till och med...
0: Tänkte du säga det, det hade varit varning
1: till
0: och
1: med i hockey. 2 minuter i hockey faktiskt. Ja. På Modric också, det var nog ett budskap det till egna laget att nu kliver vi fram här.
0: Mm. Det var lagkapten på lagkapten det dessutom. Det är på högsta möjliga nivå. Joel Barcenas är lagkapten, inne mittfältare i Panama. Inne mittfältare i det kroatiska laget är Luka Modric och lagkapten då. Modric lagkompisar hade läge att skapa någonting offensivt. Panama bryter, kommer nu på vänsterkanten med bollen i ganska god fart. In så småningom i straffområdet. Kommer den in framför målet, undan av kroaterna med andan i halsen. Där hade de inte riktigt koll på vad de hade bakom ryggarna, mittbackarna i det kroatiska laget, Sotalo, Pondracic och där var också då Perisic. Men undan av bollen fick de och hörna skaffar sig Panama nu på andra sidan. Mycket Panama nu.
1: Ja, men det är det. De kommer ju upp i perioder och gör det väldigt bra. Sen gäller det för dem att de balanserar det rätt. För att det har varit ganska enkelt för Kroatien att ta sig ur de här lägena som uppstår. Jag tycker nog att man var bättre på att fylla boxen i början på matchen. Det vill säga få in många människor i offensivt straffområde än vad de har varit här i den andra halvleken.
0: Och vad bra du förklarar uttrycket fylla boxen.
1: Tack.
0: Jättefint. De slår hörnan kort, söker ett skottläge. Lagkaptenen spelar i sidled. Barcenas, där kommer skottläget. Nej, nu tappar de bollen igen. Nu är det Kramaric som kontrar för kroaterna. De får inte slarva så här mycket Panama. Men han springer i sidled, Kramaric, mot långlinjen istället för mot målet. Men gör det väldigt bra. Hittar en djupledsboll och här kommer nästa attack. Det passar lite som söker en boll inåt mot Budimir. Undan av Panama-spelare dock till Kovacic. Vidare ut på kanten till Pasalic. Där kommer hans inspelare. Håller i bollen, spelar in centralt till Batorina som varit väldigt lite i spelet i den andra halvleken. Trollkonstnären får bollen nu i sina rosa skor på vänsterkanten. Fintar vänster, höger, bra böjlighet i ligamenten i knäna. Hemåt till Kovacic. Kovacic räddar upp väldigt mycket, tänker jag, med sina närkampsvinster på mittfältet i Kroatien. De har inte den där riktiga distinktheten de brukat ha i

0: passningsspelet. Det blir många närkamper som de är tvungna att vinna. Här läge för Kroatien in i offensivt straffområde, brutet av Panama. Jättebra ju, men då är det hörna. Får bollen över kortlinjen när Ramos, Giovanni Ramos, bryter bollen. Nej, det är offside.
1: Offside, ja. Målvakten reagerar som att han blåste in spark. Så. Ja. Lite pinsamt för hans del. Så stark reaktion när domslutet var i hans favör.
0: Mm. Nej, men alltså, de missar en del passningar. Ja. Och då måste Kovacic visa en annan sida av sin förmåga. Nämligen att kämpa och vinna och offra sig och vinna närkamper.
1: Men Kovacic är ju inte samma spelare riktigt som han var för 5 år sedan, skulle jag säga. Han var otrolig på framförallt transportera bollen, ja, drivaren och spelaren. Nu är det, som jag säger, mer en defensiv mittfältsroll där det har förvandlats lite grann då, ja, till att få använda andra egenskaper. Tycker ändå han har varit ganska bra här i matchen.
0: Ja, men jag tycker verkligen det också. Han har anpassat sig till sina nya eller till sina egenskaper just nu, ja, och vad som behövs i laget också. Fascinerande att se. Här Panama med ett inlägg mot straffområdet som fastnar på Modric. Bollen tillbaka till Panamas spelare ute på vänsterkanten, och så Rodriguez utmanar Stanisic. Kommer med ett inlägg in i straffområdet som är bra. Kroaterna är emellertid först på varenda boll som kommer in i straffområdet. Det måste vi ändå notera. Ja. Panama har svårt att nå de bollarna. Försöker igen på vänsterkanten. Där vinner de närkamper. Ofta. Här kommer Martinez som är där ute och förstärker. Nej, nu. Han är överallt. Jag dribblar mot Modric. Får in bollen mot bortre delen i straffområdet. Kroater undan igen. Kan föda en kontring. Budimir lägger den bara, säger jag som jag håller på Kroatien. När han lagt den lite bättre så hade vi kunnat bli en jättekontring. Batorina tar ändå bollen vid mittlinjen. Fin teknik, tappar den mot Cordoba. Ja. Cordoba får en frispark.
1: Ingen tur med insluten.
0: Varför fick han det?
1: Ja, nej, men då visar också tydligt att domaren är en 12:e spelare för Kroatien. Så känslan, jag förstår dem absolut. Han är där och gräver lite grann i ett par dueller. Och sen när han väl vinner bollen klockrent, ja, då kommer frisparken. Så det blev liksom lite grann att kroaterna fick spela vidare, och sen när vi väl tog det, då blev det frispark. Så fick de 2 chanser alltså. Det kan man bli förbannad när man spelar, Christian.
0: Kan man ju bli,
1: ja, det kan man ju bli.
0: Och känslan alltså, måste få komma fram. Ja. Och Cordoba blev sur. Nu spelar det ju ingen roll, för han har inget mandat att förändra det.
1: Nej.
0: För domaren bestämmer. Sa jag grötmyndigt, men det är ju ändå så. Så tyckte du det var grötmyndigt. Mitt i den andra halvleken snart. Det är 1-0 till Kroatien mot Panama. Och när Panama ligger på för att få in kvitteringsmål. Båda lagen ska helst av allt vinna matchen för att ligga bra till inför kommande öden och äventyr i detta VM. När de ligger på, då ligger de verkligen på. De har inga säkerhetsbälten kvar bakåt alls. De skickar in jättemycket folk i Kroatiens straffområde. Vinner nästan aldrig bollen där och öppnar sig för kontringar.
1: Ja, framförallt så har de tagit en del dåliga beslut mitt i planen och försökt vinna något motlägg och sådär istället för att spela loss bollen och bara komma därifrån. Så tappar man bollen och då är det såklart en försvarare kvar ungefär, och den försvararen har ju varit minst sagt odisciplinerad, skulle jag vilja säga. Stötbryter på en spelare som har full kontroll på bollen. Ja. Då får man ju panik när 10-åringarna gör det.
0: Får du det verkligen?
1: Ja, det får jag.
0: När det ska vara så luststyrt och det är bra försök igen. Du är ju 10-åringstränare.
1: Ja, precis.
0: Berättar roliga historier. Precis. Alltid om det. Vad heter de? Vad heter barnen som spelar?
1: Mina grabbar?
0: Ja.
1: Alexander och Oliver.
0: Ja, det berättar så roliga historier om dem. Och jag var själv sån ungdomstränare, det är det roligaste man kan vara.
1: Förra år sedan var jag. Så är det.
0: Ja, nu har vi sagt det också. I den 67:e minuten, Kroatien med en lång boll mot Panamas straffområde. Panama ligger under med 1-0. Det är kroaterna som leder, och målskytten Ante Budimir var den som inte nådde bollen där. Det var han som sprang på den kroatiska långbollen. Istället Panama bollinnehav, broderar ett fint passningsspel. Ut med bollen på vänsterkanten. Allt aktivare i offensivärendena. Cesar Blackman spelar den här gången bakåt. Och så vallar de bollen i sidled i backlinjen, precis som en liten verksamhetslysten fårhund som bara vill framåt men som måste lära sig att springa runt några stolpar först för att lära sig disciplin i kennels grundlära. Nu får den springa framåt och ut med bollen på högerkanten. Där är Martinez förstås. Hinner han verkligen? Han handen! Otroligt! Vilken vattenpolo spelare höll jag på att säga. Men vad jättebra han är. Oj. In i straffområdet. Läge för Panama. Kommer inte förbi sist i krat, men där kommer ett Panama-skott. Målvakten räddar förstås. Returen läggs in framför mål. Ny räddning. Vilken målvakt det är! Livakovic, han är ju fantastisk. Och det måste han verkligen vara.
1: Ja.
0: Vilka chanser.
1: Ja, nu öser de på här. Det enda de har svårt med, det är inläggsspelet kommer. Då har de det svårt när bollen är uppe i luften. För där är de oerhört starka.
0: Kroaterna,
1: centrala försvararna i Kroatien, precis.
0: Men den där forehandsinsatsen när han hann bollen i en glittrande...
1: Nej, de är alltså inne i målområdet här och skjuter 2 gånger om.
0: Och kommer det nick och ny räddning av Livakovic. Livakovic, han gjorde 7 räddningar på 6 minuter mot England. Nu har han gjort 3 räddningar på 1 minut.
1: Men det blir helt passivt runt honom.
0: Här kommer det ett nytt inlägg som är alldeles för långt. Och så får de hämta, när de hinner inte det, utan det är kroatiskt inkast på högerkanten. Han har gjort tre jätteavancerade räddningar, ja. Livakovic. Vilken målvakt det är.
1: Ja, du. Han... han är fantastisk, måste vi säga. Det finns inget annat att säga om honom.
0: Och han har ett sånt här mästerskap också, som är hans.
1: Ja, men precis. Och har ett lugn, utstrålar ett lugn där. Men ändå, trots det, så hamnar en del, vad ska man säga, knepiga situationer för att det inte funkar som det ska framför honom. Ja. Och då står han redan där. Och när han inte står redan där så slänger han sig dit. Så han har varit, jag håller med dig om det, bästa spelaren för Kroatien så långt.
0: Detta Kroatien som leder med 1-0 mot Panama halvvägs in genom den andra halvleken. Vilken härlig match detta är. Nu är det vätskepaus och läge att hämta andan lite grann för hörsel och andra sinnen. Vi hörs om några minuter igen här i Vaken i P3 och P4. 1-0 Kroatien alltså mot Panama.
2: Tack för det. Vi ska få lite Dusty Springfield nu här. Sen fortsätter vi lyssna på matchen i Toronto.

0: Das ist Springfields in private här i Vake med P3 och P4. Ja, vi ska tillbaka till matchen mellan Panama och Kroatien. Det är så 0-1 ja. till Kroatien. Ja, Christian.
1: Mm. Ja, Peter.
0: Vattenpausen är över.
1: Vattenpausen är över. Nu är det spel igen. Det är 17 minuter lite knappt kvar av ordinarie speltid. Och kroaterna passade på att efter den här vattenpausen på 3 minuter, som ju är en reklampaus också för sändande tv-bolag, sändande radiobolag skickar ut musik istället, mycket mjukare ju. Då passade kroaterna på att göra ett dubbelbyte ut med Marko Pasalic, han som missade superfriläget för en liten stund sedan, in istället med Luka Susic. Och ut med på mittfältet Mateo Kovacic, den 32-årige åldrade centrala mittfältaren som sprungit sig trött, kanske närkampat sig trött, och in med Petar Susic som är en yngre mittfältare i det kroatiska laget. Det betyder att båda spelarna som kommer in i det här dubbelbytet heter Susic i efternamn. Undrar om det någonsin har hänt tidigare i VM-historien. Vad tror du, Jon Persson?
2: Det tror jag inte just med Susic, men gjorde Argentina häromdagen. Där heter ju Tre Martinez. Så.
1: Ja.
2: Det gör det ju både enkelt och svårt på ett annat sätt.
1: På samma gång?
2: Ja, precis.
1: Men det är ju ändå en annan sak än Susic.
2: Ja, det är ett annat namn, det har du faktiskt helt rätt i.
1: Faktiskt. Och 1-0 är det till Kroatien mot Panama. Målskytt Ante Budimir, en av inhopparna i paus i det kroatiska laget. Förbundskaptenen Zlatko Dalic har bytt väldigt mycket. Dels personellt så där ut med dig och in med dig, men också formationer, ja. Och nu byter han igen, tror jag.
2: Ja, han drar mycket och sliter i laget och hur det ser ut och hur de positionerar sig, så definitivt Ante Budimir ser mer och mer ensam ut där uppe på topp, så självklart då lite mer, vad ska man säga, defensiv balans i kroatiska laget och uppställningen.
1: Det är ju inte minst fascinerande att se det, ja. hur en tränare jobbar. Åh, bra här, Susic, en av inhopparna, driver bollen genom mittcirkeln, framspelar om Modric, står sedan en passning som inte håller Modric, klass ut på vänsterkanten. Kramaric tänker, varför kunde du inte slagit den lite bättre? Han har blivit fri och gjort mål.
2: Ja, han gör det svåra, om man får säga så, ja. På ett väldigt bra sätt. Och sen han har det enkla kvar, det vill bara pressa in den här bredsidan stenhårt så han kan springa in i den här, då missar han den istället.
1: Susic petar med bollen nu i offensiv riktning, tar hjälp av Perisic i den 76:e minuten på arenan i Toronto. Toronto Stadium, precis vid kanten av Lake Ontario som brer ut sig där, nära storstaden Toronto, där fotbollen kämpar med ishockeyn som ju är storebror sportmässigt om uppmärksamhet. Och, haha, här är jag, här finns jag. Alltså den europeiska fotbollen. Det här mästerskapet är ju en hjälp på den vägen, absolut, såklart, för att etablera sporten. Och det är fullt på läktarna och dessutom går ju Kanadas landslag väldigt bra, är ju redan klart för nästa nivå i turneringen via två inledande.
2: Ja, men det är väl det som är
1: roligt. Nej, det är de ju inte riktigt. De har rensat.
2: Nej, men de har gjort det
1: väldigt bra, ja. Vann senast med 6-0.
2: Mexiko är en klassisk fotbollsnation såklart, men kanske inte USA och Kanada på det viset. Så extra kul att de två också går fint i alla fall, kan vi väl sträcka oss till att säga, i mästerskapet så långt.
1: Ja, sannoliken. USA har ju 2 vinster av 2.
2: Ja. Det är väl okej.
1: Och Kanada har 4 poäng av 6 möjliga och väldigt, väldigt bra ligger de till för att avancera till nästa nivå i turneringen. Nu ska Panama göra sitt första byte i matchen. De tar ut en
2: Ramos,
1: av försvararna, Giovanni Ramos, och så sätter de in då?
2: Ja, du.
1: Vi återkommer. Ramos, ja. Just det. Ramos är han som går ut. Och så kommer det in en spelare i Panama. Vi ber att få återkomma i ärendet helt enkelt i den här matchen som Kroatien leder med 1-0 i den 77:e minuten. Ramos ut, Waterman heter han som kommer in. Waterman, Cecilio Waterman, spelar i den första matchen men börjar den här matchen på bänken. Det är anfallsläge för Panama som skjuter från långt håll, och där såg man lite grann, de skjuter utanför inspark för Kroatien. Där såg man lite grann att han som sköt, José Rodríguez, tänkte att aha, ska jag skjuta från så här långt håll? Ja, jag kommer ju aldrig göra mål, precis, på den där grymme målvakten, ja, Livakovic. Och så tänkte han en liten stund extra. Och så, ja, sköt han lite sämre. Det kan, ja, kan det ha varit så.
2: Alltså när man spelar golf och ångrar sig i baksvingen. Och ändå slutar man inte svingen.
1: Just det.
2: Så var känslan.
1: Så han sköt ett skott som gick utanför. Och här kommer insparken från Kroatien. Livakovic har gjort fantastiska räddningar, ja, i den här matchen också. Utan honom så hade ju de gjort mål, Panama, lätt. Såklart, för det är avancerade räddningar de har gjort.
2: Vi ska se om de lyckas med en anstormning till här. De har haft sina perioder nästan sköljt som vågor över kroatiska försvaret. Sen orkar man inte hålla i den så länge så där liksom. Men Se om man har en till sån period i sig här när vi rullar över 78:e minuten.
1: Thomas Christiansen, dansken som är förbundskapten för Panama, har varit det i flera år. Har ju byggt ett väldigt fint lag,
2: måste man säga.
1: Eller hur?
2: Ja, absolut. Och bra spelare ska vi säga också, ja. Att han har så att atletiska spelare, kraftfulla, tekniskt duktiga, egentligen alla ingredienser där. Sen är det såklart inte världens största landsån.
1: Här kommer de nu, jobbades fram en hörna sedan Peter Sosic dribblat alldeles onödigt järvt utanför det egna kroatiska straffområdet. Panama-spelarna hugger som hungriga ulvar i den situationen och så himla bra på att gå in i och vinna närkampen på ett schysst sätt.
2: Ja, precis. Och framförallt att de orkar. De, det är som du säger, de har bytt en gubbe bara. Kroatierna fyra var, om jag räknar rätt.
1: Ja. Rodriguez med det röda håret och hörnan med vänsterfoten från höger skickar den i skruva från målet, tar sig mot i bortre delen av straffområdet. Där kommer ett skott. Nej, det kommer ett inspel framför målet. Det är ett skott som slutar med besök i burgaven på utsidan av Carlos Harvey som spelar till vardags i Minnesota United i USA i MLS-fotbollen här. Han är central mittfältare och visst inte på någon bättre råd än att skjuta från den sämsta vinkeln.
2: Nej.
1: Ja. Strunt samma. Det kommer bättre lägen för Panama som ligger under med 1-0 mot Kroatien.
2: Jag kan skjuta 1000 skott därifrån och inte få in ett enda för allt var stängt. Däremot spelar man i det där läget. Visst, det var tilltrasslat framför mål, så har man betydligt bättre odds.
1: Här kommer kroaterna. Sosic utanför straffområdet. Bringas över ända. Förlåt, Batorina var det. Trollkaren och frispark är det. Ungefär 6, kanske 7 meter utanför straffområdet på vänsterkanten. Och domaren från Gabon är helt säker på sin sak när han blåser i den situationen. Panama-spelarna är lite grann framme och säger att det kan inte vara frispark där. Och vi ser repriser och ser att det är minst 4 frisparkar i den sekvensen, ja, på alla inblandade spelare. Så de ska vara glada
2: att det eller som driver mot mål utanför straffområdet, så att man ska nog snarare vara glad att man inte blev varnad där, för jag tror inte kortet var uppe, va?
1: Nej, jag tror
2: det här
1: inte
2: är ju ett sånt där jättefint läge för en högerfot, nästan den där tuvan man väljer om man får välja fritt på planen var man vill lägga en sån här frispark.
1: Är det inte lite för långt ifrån mål?
2: Det tycker jag inte, absolut. Nej. Inte. Jag tittar på, det är som du säger, det är... Ja, 27-28 meter där någonstans. Ja, jag säger att det är idealt läge för en högerfot i det här fallet.
1: Det ser faktiskt ut som att den åldrade frisparks- och mittfältsmästaren Luka Modric går ifrån situationen och låter de unga ta den här istället, för Modric ska bytas ut, yep, just i detta nu. Ut med Modric och in med en Pasalic. Mario Pasalic, det får ju inte saknas en Pasalic i det kroatiska landslaget. Tänker förbundskapten Dalic, han har ju tidigare tagit ut Marko Pasalic, nu tar han ut Mario och sätter han in Mario istället för Luka Modric med 9 minuter kvar av ordinarie match. Och Modric har sprungit sig trött, gjort mycket nytta på mittfältet på ett traditionellt sätt, men är inte lika dominant längre.
2: Nej, det är
1: som har
2: inte
1: varit.
2: Nej, så är det absolut.
1: Och nu är det de unga som ska skjuta. Där är Luka Sosic och där är Martin Batorina. En av dem i den nya generationen kroatiska fotbollsspelare ska presentera sig här med en skruvad boll i ett av kryssen, har de tänkt sig. Det är Sosic med vänsterfoten eller Batorina med högerfoten. Bollen strax till vänster om en mittlinje. Här kommer Batorina först, men det är Sosic som drar till, skjuter över muren, via muren till hörna.
2: Ja. När man byter ut Modric, ja, så tar man ut en spelare som är över 40 som är trött för tillfället, men man tar ju också ut enorm erfarenhet av bevaka ledningar av alla åren i framförallt Madrid då, och ja, ett ledarskap tar man ju också ut.
1: Ja. Nu är det istället Ivan Perisic som har lagkaptensbinden. Det är också en synnerligen erfaren spelare. Men det är ju ändå inte ett namn på Modric-nivå, inte ens i Kroatien ju.
2: Nej, och sen var man två då nyss, och nu blir man, ja, en. Liksom. Det är mer så jag menar, Perisic, ja, också ute på kanten.
1: Hörna för kroaterna, in med bollen i straffområdet. Studsar rätt för Panama som kan få undan bollen, dock bara undan, inte till en kontring. Och Morios boll hämtas av Livakovic, målvakten. Den utmärkte som är mitt på egen planhalva. Han slår ingen kort passning, utan tvärtom en väldigt lång passning som Panama tar hand om på egen planhalva. Och mittfältaren Barra Kenyas lagkaptenen skickar en bra bit in på offensiv planhalva. Där får de frispark med sig och inhopparen Waterman sprintar efter bollen.
2: Max släpper, ja, hämtar bollen efter frispark. Han gör det bra där.
1: Jättebra. Och så gör de ytterligare ett byte i Panama-laget. Ut med toppen i laget, Fajardo Nelson. Han har inte varit så synlig den andra halvleken precis.
2: Lyckats riktigt.
1: Och in istället med Londonio. Londonio. för att förbättra spetsen. Frispark nu för kroaterna att lyfta mot offensiv straffområde. Rodriguez gör det från långt håll in i straffområdet. Jättebra var den egentligen, men den nåddes inte vid den bortre stolpen av Andrade, försvararen som var långt uppe. Det var deras plan. Han var helt omarkerad, men den var lite för brant. Eller hur?
2: Ja, men den var ju, han når den ju inte så absolut. Men så den var inte så dålig som jag trodde från början. Det kändes som att den där drar han ju långt, långt, långt. Ja, men för långt.
1: Och bra press av Panama. Tvingar fram ett jättedåligt uppspel av Sotalo. Mittbacken, Panama in med bollen i straffområdet. Waterman som är extremt energisk på närmsta kroatiska spelare ut till inkast för forcerande Panama som ligger under med 1-0 mot Kroatien. Det är 84 minuten, snart bara 6 minuter kvar av ordinarie tid, men massa tilläggsminuter därtill. Så det är minst 10 minuter kvar att spela av den här matchen. Inkast för Panama i höjd med straffområdet på högerkanten. Kroatien leder med 1-0. Bollen in genom luften i Toronto. Nickas undan av kroatiska spelare precis som de gör hela tiden. Ja. Jag tror inte Panama har vunnit en enda nickduell i offensivt straffområde. Jo, en! Då gjorde han målvakten en jätteräddning nyss. Kroaterna genom Batorina loss med bollen, får den lite grann för långt ifrån sig, håller i. Det här är skickligt, förbi en, förbi två vedhuggande försvarande spelare vid mittlinjen, släpper den i precis rätt läge ut till Perisic på vänsterkanten. Perisic håller i, spelar inom laget. Batorina går omkull, simulerar frispark, får inte det, spelet går vidare. Kroaterna har fortfarande bollen. Bollen tillbaks till Batorina som är bra att ha i laget i en sån här pressad situation, för han är otroligt skicklig med bollen, svår att sno den ifrån. 5,5 minut kvar att spela, 1-0 till Kroatien mot Panama i en match som båda lagen måste vinna för att ligga bra till inför fortsättningen av detta mästerskap. Bra spelat av kroaterna i offensiv riktning. Batorina utanför straffområdet på vänsterkanten. In med bollen mot den bortre stolpen. Hittar en fri yta. Stanisic hinner bollen men håller den inte i spel. Inspark för Panama. 5 minuter kvar att spela. 1-0 Kroatien.
2: Svarar man upp lite grann här när Panama ska visa vad man har i slutskedet. Det är klart att, som du har sagt ett par gånger Christian, båda lagen behöver ju gå för vinst här. Panama, ja, det är klart. Det finns ju en chans också att ta det via kryss här, så att det är väl det de får sikta in sig på i första hand, att kvittera den här ledningen. Men biter man ifrån lite grann i Kroatien, var det väldigt långt nere, fått försvara sig i perioder, men ser nu ut att prioritera lite bollinnehav och ta sig fram och nu göra det lite mer systematiskt.
1: Nästan alla Panama-spelare utom inhopparen Waterman som springer och springer och springer och springer. Cecilio Waterman från Concepción i Chile, Universidad de Concepción. Han springer hela tiden. De andra ser kanske lite sega ut.
2: Ja.
1: Rullar hem bollen till målvakten. De kommer såklart att komma med en fantastisk slutforcering ändå. Det är snart bara 4 minuter kvar av ordinarie tid. De har bollen på egen planhalva. Vilken nedtagning, vilken slalomåkning förbi fyra spelare. Men till slut blir det för svårt i offensiv riktning därför. Blackman på vänsterkanten. Kroaterna bara undrar med bollen till marinblått skruddade strumpor, byxor och tröjor med lite vita inslag. Panama-spelare som har bollen nu på högerkanten vid mittlinjen. Det är långt ifrån det kroatiska målet. Det är 1-0 till Kroatien. Kroaterna som förlorade premiären med 4-2 mot England, som med möda har 1-0 mot Panama här, behöver en seger för att ligga bra till inför fortsättningen av detta VM. Bryter nu genom inhoppande Pasalic, en aktion från Martinez, den vitblonderade, och så skickar de bara bollen, en boll att löpa på en mot en för Ante Budimir. Kroaternas målskytt i den här matchen tvingar den Panama-försvarande José Córdoba till en ganska snygg passning. Målvakten löste den situationen bra. Och sen så via mittfältaren Barkenjas framåt genom laget. Men tillbaka med bollen till målvakten Mosquera. Kroaterna flyttar fram, sätter lite press. Det är öppna ytor för er om ni hittar dem, säger jag viskande till Panama-spelarna. Jaha, tänker de. Hittar José Rodríguez på vänsterkanten. Och sen så hittar han inte särskilt mycket kraft. Men ändå loss med bollen för kroaterna, eller för Panama. Andrade på egen planhalva. Upp med bollen på högerkanten. Bra brutet av Perisic där. 3 minuter kvar av ordinarie tid. 1-0 till Kroatien.
2: Kroatien faller längre och längre ner, skulle säga, med fler och fler spelare, men lyckas ändå vara aggressiva, vilket jag gillar. Man kommer upp och väntar, väntar tills läget är rätt, och sen kliver man in och vinner i princip alla dueller där innan då Panama kan slå det här, komma till den här sista ytan där du vill slå det sista inlägget eller sista passningen ifrån.
1: Martin Batorina är en skön spelare när han ska lösa en hårt pressad defensiv situation, så börjar han trixa med bollen och löser det därför. Och här kommer en kroatisk kontring, och i sista läget så får Petar Sulcic bollen för långt ifrån sig när han bara ska bryta igenom på passningen från Kramaric, och så blir han sur på... Ja, vad blev du sur på där egentligen, Petar?
2: Det var en svag passning fram till han får den lite bakom sig, och såklart och Martinez var ju där, petade hem den till egen målvakt. Han har varit, som vi har sagt, helt precis överallt på den här stora gräsmattan.
1: En enorm spelare när det gäller förmågan att
2: kapacitet.
1: Hålla ut.
2: Ja.
1: Christian Martinez som spelar sin fotboll i Shmona i Israel. Det finns ju så himla många spelare i världen på otroligt hög nivå. Det visar ju ett VM.
2: Ja.
1: Eller hur?
2: Ja,
1: de hade vi aldrig hört talas om. Han är grym.
2: Ja. Ja, riktigt, riktigt bra.
1: Och det bits på naglar och filas på monoklar bland publiken på Panama-sektionerna på arenan i Toronto, nära Lake Ontario i centrala delar av stan, för det är nervöst nu. Det är bara 1,5 minut kvar av ordinarie tid. Panama gör här sin 5:e match i ett fotbolls-VM genom tiderna. Det är andra gången de är med i ett VM och de har ännu inte tagit en enda poäng. Första gången de var med 2018, tjoff, släppte de in 11 mål sammanlagt i gruppspelet, förlorade 3 raka matcher. Och så följde de i den här första matchen i det här mästerskapet med 1-0, ett synnerligen sent segermål för Ghana på tilläggstid i den matchen. Här har de en 1-0-förlust just nu också mot Kroatien.
2: Oj,
1: väldigt mycket namnkunnigt motstånd. De håller på med att göra bra resultat mot Panama. Och du sa oj, oj, oj, oj, oj, kring vad var det? Det var Londonios tunnel.
2: Ja, det var det.
1: För Panama. Sista ordinarie minuten, 1-0 till Kroatien mot Panama. Det görs ytterligare byten i Panamalaget. Barkenyas går ut, mittfältaren, lagkaptenen, lämnar över lagkaptensbindeln och så skickas in ytterligare en anfallsspelare i laget i offensiv riktning för det ska hända saker framför målet. Det kroatiska. Så är det såklart tänkt. Snart bara halvminuten kvar, eller det är halvminuten kvar. Rodriguez heter han som kommer in istället för Barkenyas i förnamn. Thomas Rodriguez spelar i Saprissa, till vardags Saprissa som är en klubb i Costa Rica. De trixar fram en hörna, Panamalaget, i den sista ordinarie minuten. Strax bara tilläggstid kvar, 1-0 till Kroatien. Poäng för Panama vore en historisk händelse, för det har aldrig tidigare hänt i VM-sammanhang, och de behöver också den för att ha chans att avancera från gruppen. Där visas skylten upp med antalet tilläggsminuter 5. Här kommer Panama-hörnan mot första stolpen. Den nickas förstås undan av en kroat, Ante Budimir, tillbaks till hörnläggaren där ute som lyfter en ny vänster in i straffområdet. Den här gången vinner de ingen nickduell, men de vinner en axelduell, för den axlas vidare och sen så i nästa läge så får kroaterna undan bollen. De har lite svårt i närkampsspelet.
2: Martinez vinner tillbaks den såklart.
1: Ja, kapas då av Budimir och får frispark vid mittcirkeln. En halv minut av de 5 tilläggsminuterna har gått. Det är 4,5 minuter kvar att spela och Christian Martinez gör jättemycket nytta. Jättemycket nytta.
2: Ja, jag har lite svårt. Jag har sett hyfsat många fotbollsmatcher i min karriär. Jag har lite svårt att säga vilken position spelar han på. Han har varit precis över. Ja, han har varit precis överallt, men han utgår från en central position ska vi säga. Alltså, lite skämtsamt sagt, men otrolig arbetsinsats.
1: Ja, men det är bara beundrande sagt.
2: Ja, verkligen. Ja,
1: vilken
2: verkligen.
1: Insats.
2: Ja.
1: 4 minuter kvar av de 5 tilläggsminuterna och bitvis uppgivna miner bland anhängarna till Panama i rött, blått och vitt på läktarna. Rött, blått och vitt är också Kroatiens färger och de tappar nu bollen i mittcirkeln. Ajajaj, Petar Susic läge här. Han tacklar om kull. En Panama-spelare i gult kort måste det vara. Han kände att han var tvungen att göra det i den situationen. Det inhoppar en Rodriguez som han kapar. För han får inte tappa bollen där, Petar Susic. Jo.
2: Ja, träffar så väl precis över hälsenan. Det där känns. Mm. Men då är frågan här nu, för nu snodde de ett par meter, säger jag. Vad säger du, Christian? De tog fram den ett par meter och tilläts göra det av domaren, vilket gör att det här är ett som bättre frisparksläge än vad det nog var där frisparken är.
1: Ja, domaren hade inte koll på det, för han stod och skrev upp vem som var blev varnad i situationen. Här har de en dundersituation att göra mål, Panama.
2: Det
1: är ett superläge. Den här bollen ligger 8 meter utanför straffområdet, centralt i banan. Det är bara att dra till och hoppas på att den studsar på någon i muren och lurar Livakovic. Men de kan nog även utan murträff sätta den där på Livakovic, hur bra målvakt han än är, eller hur?
2: Oh ja, det här är jättefint frisparksläge. Sen är det inte enkelt att dra dit den såklart ändå, men...
1: För Panama i den 93:e minuten frispark. Det knäpps händer och bes böner på läktarna på Panama-sektionerna. Det är 1-0 till Kroatien. Domaren har byggt upp muren. Det ska snart skickas boll mot det kroatiska målet. Det ligger en kroat, Luka Susic, bakom
2: ner i gräset.
1: Titta ner i gräset. Ligger sådär jobbigt långt ifrån.
2: Ja.
1: Så han ligger där för att de inte ska kunna rulla under längs marken ifall muren hoppar förstås. Panama har ett superläge att göra mål. 3:e tilläggsminuten, där kommer skottet högt över.
2: Ja, riktigt svagt måste man säga.
1: Av Murillo.
2: Ja, det där var inte vad man behövde i det här läget. Murillo som Var ruggig den första halvleken, försvunnit lite mer än andra.
1: Ja, och man såg också närbilder på lagkompisar som sa med sitt kroppsspråk, vad håller du på med Morio? Så får du inte gå till.
2: Du måste ju skjuta med kraft från liksom 25 plus meter. Det måste du kan inte bara liksom försöka skruva den över muren. Det kommer inte målvakter på den här nivån, framförallt inte Livakovic som vi har berömt så mycket släppa in.
1: Livakovic sätter nu igång spelet med inspark efter det att bollen gick över målet. Då är det en minut och 35 sekunder kvar för Panama att hitta ett kvitteringsmål. De vinner bollen, får den i djupled också mot offensivt mål. José Rodríguez kommer tvåa i löpduellen. Kroaterna undan till höger eget försvar. Sedan till vänster eget försvar. Väldigt bra jobbat där av Sotalo och Pongracic. Och så kommer den kontring för kroaterna. Och så går bollförande kroat omkull i mittcirkeln. Det är Ante Budimir som får frispark med sig, men passar på att be om ursäkt till alla provinser i hela Kroatien för att han inte fick iväg den bollen i offensiv riktning, för då hade det varit fem spelare fria.
2: Det är ändå
1: lite överdrivet,
2: jag vet. Ändå viktigare för Kroatien att man liksom inte tappar den bollen i de här duellen, utan som Budimir gör, han sätter sig på bollen, håller i den med händerna så att ingen lagkamrat ska kunna ta den och ta något dåligt beslut, och sen kliver han ut på kanten här och får den här långa frisparken skjuten mot sig för att med sin stora kropp kunna gömma den där nere vid hörnflaggan.
1: Och Luka Susic skulle hålla i bollen och fördriva tiden. Då blir han bryskt undanknuffad av Panama-spelare. Får en ny chans när Kroatien tar tillbaks bollen. Budimir jagar den i straffområdet, håller den i spel, får den på en Panama-fot. Listigt gjort, ut över långlinjen till inkast för Kroatien, nära Panamas mål. Långt ifrån det egna målet, precis det som de vill ha i det läget ju.
2: Succén hopp av Ante Budimir, får vi säga, som har självklart gjort målet, knät in målet, men också varit väldigt användbar i spelet.
1: Och inte minst apropå ledarskap som vi pratade om tidigare.
2: Nej, exakt så. I slutet här inte minst, och en klocka som går väldigt fort nu om man har sina sympatier hos Panama.
1: Davis lagkapten nu med, sedan Barkenas gått ut, kastar inkast på egen planhalva. Det är det sista som händer i matchen. Panama förlorar, Kroatien vinner med mycket möda och stort besvär och ryggen mot väggen och floder av svett farande åt alla håll och kanter med 1-0 mot Panama. Kroatien har enorma problem men vinner till slut.
2: Ja, det är ju en väldigt jämn match måste vi säga, med två ganska olika spelstilar som möts. Kroatien med tungt favoritskap inför matchen spelmässigt. Det är inte så att det är en knockout-seger direkt, snarare att det blir ytterligare en hedersam förlust då för Panama. Föga tröst och klart, men jag måste säga att när man kom hit och man tittar på de olika lagen och sådär, alltså var väl Panama ett lag som man kände att det där kommer nog inte gå så himla bra. Visst, de har noll poäng fortfarande i kolumnen, men oj vad de har överraskat, i alla fall på mig, med sitt sätt att spela, med de spelare individuellt de har, men framförallt det kollektivet som Christiansen har hjälpt dem att skapa under sin period här som förbundskapten. Så att måste säga att jag lider lite grann med Panama som står på noll efter de här. Jag tycker att det är två fina insatser i de inledande matcherna.
1: Som har gett dem två stycken 1-0 förluster, alltså bittert och jobbigt att smälta. Samtidigt fascinerande, tänker jag, med Kroatien som ju inte är på topp här. Nej. Nu. De har många spelare som har en bit kvar, ganska lång bit kvar till sin maxprestation eller sin maxmöjlighet. Däremot så tycker jag att deras förbundskapten Zlatko Dalic imponerar i sitt sätt att verkligen krama max ur sitt lag. Han provar vänster, han provar höger, han byter formation, han byter många spelare, han byter få.
2: Han börjar med att höja rösten, det var det första han gjorde, och när det inte funkar så börjar byterna komma då i pausen, och där ser man en tydlig formationsförändring, vilket jag tycker tar udden lite grann av Panama som var farligare i den första halvleken, framförallt där han får in en tredje spelare centralt också, så att det är klart. Och sen är det spelarna han byter in då, bland annat Budimir som gör målet ganska kort efter att han har kommit in, så det är klart att när det blir rätt så blir det väldigt rätt med de här byterna, och där visar han ju erfarenheten som han ju ändå har, tryggheten i att han har tagit det här landslaget ändå till de framgångar han har gjort. Så att det fotbollscoaching på allra högsta nivå.
1: Ja, det är nästan mer han som vinner matchen än laget.
2: Hur får jag igång dem? Okej, det funkar inte med att höja rösten. Okej, då behöver vi ändra, så behöver vi justera. Och det är... Framförallt ska jag säga att det är många som misslyckas när man börjar så. Här lyckas det ju nästan till fullt ut. Och framförallt är man ju väldigt täta framför eget mål också i den andra halvleken.
1: Och det är fascinerande med ledarskap.
2: Ja,
1: eller hur?
2: Absolut. På det viset. Så är det definitivt.
1: Också en aspekt av sporten fotboll som alldeles nyss har gett oss Panama 0, Kroatien 1 i den här gruppen i herrarnas fotbolls-VM. där de andra två nationerna är England och Ghana. De spelade för några timmar sedan 0-0, och när alla lag har spelat två matcher, de 48 deltagande länderna är ju fördelade på 12 stycken fyra lagsgrupper. När alla har mött varandra och de spelat tre matcher allihopa, så går ettan och tvåan i varje grupp till nästa nivå i turneringen. Dit går också de åtta bästa grupptreorna i de här 12 grupperna. Sådana är förutsättningarna, och nu har Kroatien alla möjligheter att avancera som etta, tvåa eller trea, för de ligger trea just nu med sina tre poäng. England och Ghana har fyra poäng på första och andra platsen, och Panama på sista platsen har noll poäng. Så det är läget just nu i den här VM-gruppen. Tack så mycket för att vi fick vara med i Vaken i P3 och P4, och tack så mycket Panama och Kroatien för den härliga upplevelsen från Toronto Stadium i Kanada.
0: Ja, tack så mycket Christian Olsson och Jon Persson för detta. Vaken fortsätter med Zach Bryan nu, Plastic Cigarette.

0: Och nu är Erik här. Nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Kritik riktas mot Trafikverket för att de nu öppnar för användning av amerikanska molntjänster. Interna kritiker menar att känsliga uppgifter kan röjas samtidigt som kostnaderna riskerar att skena iväg. Men kritiken tillbakavisas av Trafikverkets IT-direktör Niklas Lamberg.
4: Vi är väldigt trygga liksom i det beslut som vi har fattat utifrån ett antal olika perspektiv, och det är en sammanvägd bedömning.
1: Trafikverket hanterar stora mängder känslig information om bland annat vägar, broar och hamnar. Uppgifter som kan vara av intresse för främmande makt. I interna handlingar som vi har tagit del av framhåller medarbetare på IT-avdelningen i Borlänge som jobbat med beslutsunderlaget, bland annat säkerhetsrisker när information hamnar i molnet, vilket kan medföra att uppgifter utlämnas till Microsoft.
5: Microsoft har avböjt en intervju men uppger i en skriftlig kommentar att man har både juridiska, tekniska och avtalsmässiga skydd för informationen i sina tjänster och kommer att bestrida en eventuell begäran från amerikanska myndigheter som strider mot europeisk lag.
3: Reportrar var Lisa Linder Lindeberg på P4 Dalarna och Mikael Grill Pettersson Ekot. Nordkoreas ledare Kim Jong-un uppger att landet, citat, utrustar marinen med kärnvapen. Det här rapporterar nyhetsbyrån AFP. Tidigare under våren varnade FNs atomenergiorgan IAEA för en väldigt allvarlig ökning av Nordkoreas kapacitet för att tillverka kärnvapen. Och flygplanstillverkaren Airbus kommer att inspektera 16 flygplan av modellen A380 efter att sprickor hittats vid en del av vingen, skriver nyhetsbyrån AFP. Det handlar om plan som används av flygbolagen Emirates och Qantas. I Ekostudion klockan 3, Erik Porali.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack Erik. Ja, 2:02 klockan, alltså natten mot onsdagen den 24 juni, den går mot morgon. När onsdagen anländer kommer det över Götaland passera enstaka skurar innan det efterhand klarnar upp. Över delar av Svealand och södra Norrland passerar skurar som solen efterhand varvas med. Och så får norra Norrland växlande molnighet och längst i norr skurar. Kollar vi på temperaturerna så ligger de från i söder 22 till 27 grader till då längst i norr 9 till 14.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Bangaranga med Dara här vaken med P3 och P4. Ja, Pernille Wahlgren har dratt igång årets allsångssommar på Skansen. Hon var lite förkyld tydligen, och det är fjärde året i rad som hon kickar igång allsångssommaren. Traditionsenligt med Stockholm i mitt hjärta och en fotboll faktiskt, passande nog. Men en av dem som faktiskt också var på scen, det är den för detta allsångsledaren Petra, som nu ligger i vår lista med Mitt hjärta, en rebell.

Petra Marklund med Mitt hjärta är en rebell. Jag läste någonstans att Petra Marklunds Händerna mot himlen faktiskt gått och blivit någon slags inofficiell VM-låt i Norge. Och apropå VM-låt, Thomas Stenström var också på Allsången igår och sjöng faktiskt och fick en hälsning från det svenska landslaget i fotboll. Jajamensan, så var det. Han fick ett förinspelat klipp från det svenska fotbollslandslaget. Härligt för honom. Och här är han med sin officiella fotbollslåt här i vaken, Leva för alltid, med Thomas Stenström.

två olika versioner. Släpptes samtidigt på två olika album. Kul att du vaknar med oss, och när vi ändå pratar om 90-talsmusik, det här var ju då 1991, så är nästa låt en riktig stänkare den också från 90-talet. Men då snackar vi om 1996, bandet heter Suede och låten Trash.

Ja, kommer du ihåg plattan Coming Up kom 1996? Där var den här singeln med Trash. Ja, för sjuttsiken vilken tid det där var, Suede. Tack så mycket för ett av mitt livs bästa konserter. Jag har sett Suede live ett par gånger. Bland annat på Roskildefestivalen, men också i Stockholm. Och det var ju efter att de hade släppt den här låten. Roskildespelningen var innan denna fantastiska dänga. Kul att ni i alla fall vaknar med oss. Vi ska strax umgås lite grann med Metallica som är veckans artist. Men först Ida Lova. Som ju också varit veckans artist här i Vaken.

Där satt den. Nu ska vi till vår veckans artist denna vecka. Det handlar om Metallica. Vi ska till en låt från det där svarta albumet som kom 1991 som betytt så mycket för det här bandet. James Hetfield, sångaren i bandet, skrev den här låten, har jag läst, i ett hotellrum under en turné. Han ville hem. Han längtade efter sin tjej som han då var ihop med. Och var då tydligen en sannoliken personlig låt som inte var tänkt att ges ut. Men hans danska trummis Lars Ulrich övertygade honom att ta med låten. Och det var ju tur, för här kommer den.

Ja, det var den. Nothing Else Matters. En fantastiskt viktig låt för veckans artist Metallica. Imorgon kommer vi få ytterligare en låt med dem. Och tar vi oss vidare från det svarta albumet, ja, det återstår ju att se då. Nu, Tyla och Sara Larsson. She did it again.

Blindgångare med Joakim Berg släpptes ju som en ny dubbelsingel här i tidigare år, och då tillsammans med låten Du är vid liv, och finns med på albumet Framtiden som aldrig blev av, som ju Joakim Berg nu gått och släppt. Strax här i vaken kommer ju min kollega Lisa Friberg för att hålla oss sällskap, men nu Taylor Swift.

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift här tillbaka med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
1: Mm. God morgon i denna sal.
0: God morgon, god morgon. Du kom in här och berättade att du har en fråga till mig.
1: Jag har flera frågor. Ett, blev det ingen nattjakt i natt?
0: Nej, det blev det inte. För trist. Det var ju Sporty Spice.
1: Fick du spara den som låg då, eller?
0: Vad tänkte du? Den som var planerad?
1: Ja.
0: Ja, den är inte körd.
1: Nej.
0: Utan den har jag sparat i min ficka som en liten reserv för framtida stunder. Det var ju en fotbollsmatch. Ja. Vi hade ju radiosporter med oss från Toronto.
1: Mm.
0: Och det blev 1-0
1: till
0: Kroatien.
1: Kan vara ganska viktigt.
0: Mot
1: alltså
0: Panama.
1: Vem det var som fick.
0: Jag vet, men jag hann inte komma dit.
1: Jag vet, men jag var så ivrig. Jag var så, åh. Två, vem har namn sig då?
0: Lisa.
1: Ingen.
0: Ingen!
1: För det är döparens egna dag. Johannes. Det är Johannes döparens dag.
0: Men du har inte Johannes namnsdag då?
1: Nej, ingen har namnsdag. Det är ju jättekonstigt. Sist jag kollade i alla fall var det så.
0: Mm.
1: Igår så sa jag när det var namnsdag att det här... Oj, den här har namnsdag. De här har namnsdag idag. Vore inte dags att den här personens... namsta. Jag sa inte rakt ut, men jag sa så. Oj, var det inte dags att ta bort det här?
0: Sa du det i radio?
1: Ja.
0: Nej, men Lisa. Vem hade namsta då?
1: Adolf.
0: Ja.
1: Ah. Låt på det.

0: Det ligger något i luften med bolaget här i Vaken med Peter och Lisa. Du, jag tänker, nästa sporthändelse som händer i Vaken, ja det händer ju imorgon också, men den stora är ju natt mot fredag. Då kommer ju Sverige-matchen gå i P4.
1: Det vet jag, jättenervös.
0: Och jag och du ska sända i P3.
1: Mm. Ja, för det kommer ju vara, alltså den natten kommer ju P4 bara äta upp oss. Alltså Radiosporten kommer ju bara ta den, och det förstår man ju, för att det är ju
0: en viktig match, och vi ska,
1: alla Sverige-matcher blir ju Radiosportens helt i P4. Men hamnar vi i dilemmat att de som vill lyssna på oss kanske inte vill ha matchen överhuvudtaget, för då hade de ju lyssnat på Radiosporten. Men jag håller inte helt med i det.
0: Nej.
1: Jag tycker vi ändå ska kolla på matchen, men typ som två vänner som kollar på matchen. Som har den på i bakgrunden, och så snackar man om lite annat mellan.
0: Men vad har man till då? Ska man, jag
1: chips
0: aldrig,
1: och dipp och sånt,
0: är det så? För det är som att typ titta på Melodifestivalen.
1: Ja,
0: jag har inte sett en hel fotbollsmatch på tv någonsin.
1: Men jag tycker vi så här skojar,
0: alltså, och förutom nu under VM har jag ju tittat, men jag menar hemma vid.
1: Nej, och så kanske vi kan sända live på så här sociala medier, och kanske så här, ha mer känslofylld. Alltså Radiosporten är de objektiva, analyserande, smarta, medan vi kanske bara är vännerna som går på fotboll och har känslor.
0: Mm. Men vilket snacks väljer du då? Om du själv ska dippa och sådär, håller på.
1: Ja, men chips. Eller vad menar
0: det
1: du? Vill du ha specifikt?
0: Jag
1: dippar inte popcorn.
0: Har du aldrig gjort det?
1: Men snälla, rör.
0: Gott att nej, göra men... det. Men du är ju liksom, du bor ju på landet nu, men du är inte uppvuxen på landet riktigt.
1: Jo, det.
0: Det är det visserligen också. Ja. Just det. Fast du, ja.
1: Jag har flyttat runt, så jag är inte helt...
0: Jag har alltid varit så här, man får ta det som finns. Alltid haft 6 kilometer till närmsta affär.
1: Handsprit. Är det,
0: nej, men då har man ju fått gå till skafferiet, och då hittar man en popcorn på. Så man fick poppa popcorn, det var ju det som fanns.
1: Aha.
0: Och ibland när man är lite trött på bara popcorn, då gör man en dipp. Och så sitter man och dippar. Men problemet är bara att de är så små. Så att då kan man antingen acceptera att man får typ slicka av fingrarna varannan gång man tar en tugga.
1: Nej, du menar inte sked.
0: Gaffel.
1: Nej.
0: Gaffel. Det är det perfekta redskapet för att dippa popcorn.
1: Gaffel? Varför inte sked?
0: Ja, men man vill ju inte ha...
1: Men spetsar du då?
0: Man vill ju... Nej, typ. Men jag menar, om man tar sked... och ska dippa popcorn, då blir det liksom som att du slevar i det crème fraîche. Då räcker det ju typ till 4 popcorn.
1: Men hur får du popcornen att stanna på gaffeln när du dippar?
0: Det ska jag visa dig.
1: Ja, det ska
0: fredag.
1: Du verkligen göra.
0: Kanske. Vi får se.
1: Tillsammans med handspriten. Ja. Som vi har i skafferiet. Tagit det vi haver. Skorpor och handsprit.
0: Du ska få en stund för dig själv nu. In private.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann. Och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjäntor att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

Iconic med iTunes. iTunes. Ja, tror jag. Strax blir det morgon på riktigt. När klockan står 4 på Ekot. Och sen ska du och jag prata om hur länge du sover egentligen.

0: Nu är Ekot, Erik på rally.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Ryssland har under de senaste månaderna försökt att rekrytera studenter till armén för att kriga i Ukraina. De lockas med pengar och plats i drönarförband, men riskerar att skickas till fronten istället.
4: Ryssland behöver kroppar. De bryr sig egentligen inte om vilka som kommer att dö i Ukraina, unga eller gamla. Det är bara viktigt att få till det antalet män som behövs, säger Ivan Chuvilaev som jobbar på organisationen Idit Lesam. Ryssland har sedan januari försökt att aktivt rekrytera studenter på högskolor och universitet till militären. Studenterna har erbjudit stora pengar om de skriver på ett kontrakt med drönarförband som sägs ha bättre villkor. Men de som går med på det riskerar att hamna i en fallstrupper vid fronten, enligt flera rapporter.
3: Reporter Jeanette Nisowska. Trafikverket öppnar för användning av amerikanska molntjänster. Och interna dokument som Ekot och P4 Dalarna har tagit del av visar hur interna kritiker varnar för att känsliga uppgifter kan röjas. Den här kritiken tillbakavisas av Trafikverket som menar att man gjort en samlad bedömning inför sina beslut. Och Microsoft säger å sin sida att man har juridiska, tekniska, avtalsmässiga skydd för informationen i sina tjänster. Och USA har infört nya sanktioner mot Kuba. Sanktionerna slår mot statliga företag på Kuba och även mot förre presidenten Raúl Castros svärdotter. Marco Rubio, USAs utrikesminister, menar att företagen används för att berika eliten på Kuba istället för befolkningen i landet. USA har den senaste tiden ökat pressen på Kuba, något som delvis bidragit till vattenbrist och omfattande strömavbrott där. I Ekostudion Erik Porali.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det här är klockan, den är 4:02. Vi säger god morgon Sverige. Tack för att du är med mig denna arla morgon. Onsdagen den 24 juni då, som är här med soligt väder och växlande molnighet i stora delar av landet i mellersta Norrland och Tornedalen kan det komma en del skurar och i södra Sverige blir det sommarvarmt med 20-25 grader, lokalt även varmare. I norra Sverige där väntas temperaturerna landa på 10-15 grader och lite svalare även uppe i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Carlene Carter med Every Little Thing här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Ibland tror folk att programmet heter Vakna. Det är lite gulligt. Ja, men du jobbar på det här Vakna. Ja, så kan det ju vara att många av er vaknar till programmet eller att vi så vakna! Jag ser framför oss att vi skriker genom radion att ni ska vakna. Så aggressivt ska vi inte ha det. Men om du är vaken så vill vi jättegärna att du lyssnar på oss, såklart. Då vi är live, och det är ganska unikt att vi är live under hela natten så här in på morgontimmarna. Så sen tar ju lokala i P4 vid och fortsätter att vara live, eller i P3 morgonpasset då. Eller nu blir det ju uppsnacket på grund av fotbolls-VM och jäda jäda. Men ni fattar. Och i natt så har vi pratat om fotbollen mest. Men när vi inte pratat fotboll så har vi undrat hur mycket du sover. Och det passar ju nu om du nu har vaknat. Hur mycket sov du i natt? Och hur har din sömn förändrats genom åren? Kanske sov du mer förut än vad du gör nu och så vidare. Det här kan jag prata om hur länge som helst egentligen. För att jag har ju blivit trebarnsmorsa, va? Och ja, oj oj oj. Sömn och föräldraskap och småbarnsår. Den blir ju rubbad något så in i. Folk brukar undra hur jag orkar jobba natt. Men jag sover ju mer nu än vad jag gjorde som, alltså, ny, när de kidsen var nykläckta, så att säga. Hur sover du och hur har sömnen förändrats genom åren? Har blivit mer eller mindre? Det vill jag veta. 722-50 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Tack!

0: Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Stevie Wonder med Living for the City. Ja hörni, sitter och läser era sms. Vi kan ju börja med de som kom innan jag ställde den här frågan. Och det handlar lite om det här med Johannes döpares dag, som det ju är idag. Det var lite kul för jag började prata om det och pratade om att Johannes, att ingen har namnsdag idag. Och då var det lite kul för Gun hörde nog bara att vi började prata om namnsdagar och Johannes döparens dag och sådär. Och då skriver hon, på tal om namnsdagar så är det ingen som har det idag. Så då har vi gått varvet runt. Men jättebra Gun, tack. Alltså det är ju lite konstigt tycker jag att på självaste döparens dag, Johannes, så har han inte namnsdag. Och Svenne skriver in att i Sverige så har Johannes namnsdag den 27 december, men i Finland är det 24 juni. Och det är alltså idag då, om det är 24 juni. Och det vet han för att en av hans söner heter det. Får vi nästan säga inofficiellt grattis då. Så var jag så nyfiken på det här så att jag gick in och kollade på vår friend of the show Mattias Axelsson, traditionsexpert som brukar vara med i programmet. Och läser på hans alltså hemsida som man har om det här med Johannes döparen och hur den hänger upp med midsommar faktiskt. Jag vet inte om det är intressant att veta, men det verkar som att Johannes döparen, att det finns två sådana i Sverige, och det är på grund av att Svenska kyrkan sedan 2003 kallar söndagen efter midsommar för den heliga Johannes döparens dag, samtidigt som den 24 juni kallats för Johannes döparens dag sedan medeltiden. Så det är ju lite intressant, och det gör ju då att det kanske finns två. Då skulle det alltså vara söndagen, om så två. Jag försöker tänka här i nattmössan, men den 24 juni är alltså den ursprungliga midsommardagen och fortsatte även till 53 kallas för Johannes döparens dag, medan midsommardagen också fick namnet den heliga Johannes döpares dag. Men sen sa ju det här skrivas som då. Ja, vi får väl se. Det kanske kommer en till Johannes döpares dag då, helt enkelt. Den som lever får se. Vi säger i alla fall inte grattis till någon Johannes just nu. Och så ska vi byta ämne och prata om sömn. Hur sover du? Hur har det ändrats genom åren? Jocke

finns det förstås sömntabletter. Det är bra, men tar typ en halvtimme att vakna. Tack för ett som vanligt bra program, skriver Oskar. Ja du Oskar, jag har ju också tvillingar och sömnen alltså med dem i början. Åh, gud. Och så kan de, i början skulle de sova med varandra och sen väckte de varandra och ja, det ena med det tredje så att säga. Och sömntabletter, ja visst, måste man så. Men det där kan ju också vara beroende framkallande. Det behöver inte jag sitta och pekfingra om. Men jag har haft folk i min närhet som haft svårt med det där. Så det får man ta med en varsam hand skulle jag ändå säga. Hur sover du och hur har det förändrats genom åren? Det är det jag vill veta. 722-50 inled med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Spandei Ballet. Ja, True heter låten i alla fall. Jag säger god morgon till Joakim Jacks.
1: Ja, jag säger god morgon också faktiskt.
0: Det är ju så att vi får ju träffa

0: träffa er så lite nu när det är sport. Jag är så glad att du är här.
1: Ja, men vad trevligt.
0: För att imorgon kommer det vara sport.
1: Ja, just det.
0: Hela tiden, så då ses vi inte.
1: Nej, precis. Och det är ju precis så det är just med trafikredaktionen, att vi hörs inte alltid och syns inte alltid.
0: Nej.
1: Och pratar inte alltid så mycket. Men vi finns alltid på plats.
0: Ja, det gör ni, och ja, det är väl bra.
1: Och vi bevakar trafikläget, och vi får ju larmen som räddningstjänst åker ut på vägen och sådär. Och när det gäller de större vägarna, Riks-Europavägar, så har det varit knäpptyst på den fronten senaste timmarna. Så att jag kan säga att det är lugnt just nu i alla fall. Men som jag brukar säga i de här rapporterna, fortsätt lyssna på lokala sändningar allt eftersom under morgonen och sådär, så får ni ju det senaste just i er specifika områden. För vi bevakar trafikläget alltid åt er.
0: Och där går ni in och bryter om man vill, om man så vill, vad man än lyssnar på i bilen och så vidare.
1: Ja, precis. Vi bryter ju då i aktuella länen som en trafikstörning har skett i, så att säga. Och det vi gör nu, det är ju mer att säga om det är några stora störningar på vägnätet till exempel. Och det är det inte just nu.
0: Nej.
1: Men sker någonting mindre så bryter vi i respektive län då, så att säga.
0: Och då ringer man också på 020 99 444 om man vill komma i kontakt med er om man ser någonting.
1: Du har gjort din hemläxa, korrekt.

Björk med Human Behavior. Hej, jag sover när jag är trött som förtidspensionär, men det verkar inte passa in så bra för övriga samhället. För om man till exempel vaknar efter lunchtid så brukar oftast telefonen vara fullsketen med olika saker. Men det skickas nästan inget på eftermiddagarna. Man kan ju undra vad de gör då. Långsgästa kanske, skriver Leif. Ja, det är väl så, för lunch så sitter folk med kollegor eller annat och käkar. Och sen så börjar de tröttna på jobbet och då hör de av sig till dig, Leif. En kvalificerad gissning från mig.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar. Nu ska Elias Svensson från Ekot prata, och vi ska prata om en giftig fisk som sätter skräck i turister.
1: Det stämmer bra.
0: Inte i Sverige, hoppas jag.
1: Inte i Sverige, som tur är då. Har du hört talas om den silverkindade blåsfisken någon gång?
0: Nej.
1: Det är inget som har trillat in.
0: Men vad heter den på engelska? Jag tänker man inte höra dem på svenska om man vet vad den heter på engelska.
1: Nu råkar jag faktiskt inte ha skrivit upp det här.
0: Jag kan kolla det samtidigt, för ja, det kanske är folk som vet. Silver.
1: Jag börjar snacka och så kollar du upp vad den heter. Alltså. Men den här giftiga fisken, så den har åtminstone fått ganska mycket uppmärksamhet senaste dagarna, då den senaste tiden har skapat en del problem i länder som Grekland kring östra Medelhavet. Och det här har flera medier rapporterat om. Och man har till och med gått ut och varnat turister för den här fisken. Mm. Arten hör egentligen inte hemma i Medelhavet utan bor i Indiska oceanen. Men har alltså tagit sig via Suezkanalen och sen spridit sig vidare. Och den beskrivs som invasiv av FN och har ökat väldigt kraftigt de senaste 10 åren. Framförallt utanför Grekland, Cypern, Egypten, men också Turkiet. Mm. Och nu har den också även börjat sprida sig västerut mot Italien då, genom Medelhavet. Och fisken är farlig att äta och till och med att röra.
0: Mm. Det är inte kul.
1: Nej, och det är för att den innehåller ett starkt nervgift som kallas för tetrodotoxin. Och det här giftet kan i allvarliga fall påverka både hjärta och andning eftersom att det blockerar signaler i nerver och muskler. Mm. Men inte nog med det, så bits den här fisken också.
0: Jag ser, jag har nämligen googlat nu och den har en liten mun. Det har ju alla fiskar, men den har en liten mun som den knappt kan stänga för de här vassa tänderna som bara sticker ut.
1: För det ser verkligen ut som sylvassa tänder på bilderna.
0: Alltså det ser ut som en sån triggerfish, om man vet vad det är. Sån som har, som verkligen attackerar människor med sina tänder.
1: Ja, och grekiska medier så har till exempel skrivit om en äldre kvinna som blivit biten i benet så djupt att det behövde sys efteråt här sista tiden. Men som turist så kanske man ändå inte ska vara allt för orolig för den här fisken. En professor i zoofysiologi som TT har pratat med säger att man inte ska undvika en resa enbart av den här anledningen. Nej. Men hon säger också att man kanske ska simma åt ett annat håll om man råkar träffa på den här i vattnet.
0: Ja, silverkindad blåsfisk.
1: Ja, och framförallt så ställer egentligen den här fisken, silverkindad blåsfisk, då, till det för fisket i regionen. Det är kanske det som är det största problemet, och det här rapporterar AFP. Den river bland annat sönder fiskenät och äter upp av fångsten då för de här fiskarna. Så DN skriver till exempel att på Cypern så har man till och med infört ett system så att den som fångar de här blåsfiskarna och tar upp dem ur havet så får betalt för det. Mm-hmm. Jag tänker att det kanske liknas lite med de här lupinapparna som har varit här i Sverige sista tiden.
0: Ja, men inget där kan ju vem som helst, det är inte farligt att ge sig ut på lupinjakt, men här kanske man inte ska signa upp då. Om man inte vet vad man gör.
1: Ja, om man kanske ska ha lite koll i alla fall.
0: Simma åt ett annat håll och så vidare. Men vet du vad den heter på engelska? Den silverkindade blåsfisken.
1: Upplys mig jättegärna.
0: Silver-cheeked pufferfish.
1: Kunde man kanske gissat.
0: Kanske du och jag kunde. Mm. Liksom. Men man vet ju aldrig. Nej. Det där är ju liksom, kan ju heta vad som helst.
1: Nej, man vet ju faktiskt aldrig det.
0: Men väldigt gullig på något sätt. Fulgullig var den. Den vet ju inte om att den är far. Alltså den gör inte det här med flit. Elias Svensson, du ska tack.
1: Tack.

Stars med Sleepless in a Hotel Room. Ja, hörni, jag ska riva av lite sms som ni har skrivit in. Min sömn har förändrats de närmaste åren när jag började mjölka kor. Har en tös som börjat sova hela nätter. Men tiden när hon inte gjorde det blev det få timmar sömn när jag gick upp på natten. Men vaknar alltid 3:30 till 4 när jag är ledig. Men somnar om snabbt. En och annan sömnrynka har kommit genom åren. Ja du, man blir ju verkligen sömnstörd efter barn. Vi får väl se om det där går över. Alltså om man någonsin får tillbaka sin liksom, nattsömn efter småbarnsåren. Hoppas det. Nattsömnen har blivit allt kortare i åren. Numera ligger den på 4-5 timmar sommartid och cirka 6 timmar vintertid. Men nu under fotbolls-VM är det ingen ordning alls. Inte för att jag är allt för intresserad av alla matcher, men det blir att man lätt sitter stirrande framför tvn. Du, på tal om det, det pågår ju match. Kanske ska ha lite koll på den. Jag får kolla upp det snart. Yes. Och sen ska vi se här. Johannes döparens dag. Nej, men det har vi redan. Susanne, tack för länken till Wikipedia. Hörrni, vi ska prata Robin snart med P3s musikjournalist Tina Meravzon. Det är ju idag som Robin drar igång sin turné ute i Europa. Berlin tror jag det var. Kul ska det bli. Stanna kvar.

0: Grace Jones med Slave to the Rhythm. Robins Sexistential Tour drar igång idag i Dublin och det är hennes första stora turné sedan 2019. Och med oss för att prata om det här har vi Sveriges Radios egna musikjournalist Tina Merafzon. God morgon!
1: God dagens!
0: Du, hur höga förväntningar är det på Robin nu inför premiären?
1: Men om man är ett Robin-fan så är förväntningarna superhöga ju, för att man ju har varit utan hennes musik på många, många år. Och det lilla man har fått nu, eftersom hon ju var förband till Harry Styles under hans Amsterdams konsertserie, så har man ju inte, liksom, man har inte sett så mycket egentligen, eller kanske man har ju sett att det inte har varit hennes egen show. Så jag tror att förväntningarna är höga för att se vad hon kan tänkas hitta på med den här plattan, som ju ändå har liksom också ett koncept, hela den här så här lustfyllda morsan som liksom sjunger ut om allt på ett väldigt intimt sätt. Det gör nog att jag tror att liksom Die Hard fansen har ju skyhöga förväntningar, som sig bör.
0: Mm. Och vad vet man då? Alltså, av det publiken kan vänta sig, vet man liksom, har man fått någon hint om vad som kommer bli på scenen?
1: Men ja, det jag har sett på Robins egna kanaler, alltså på sociala medier, som har sett att hon, det lilla hon har delat i från förberedelsen är ju att hon kommer dansa. Det såg jag också, för jag bevakade Harry Styles i Amsterdam, så jag såg ju förstås också Robin där, och att hon absolut tog för sig av scenen och dansade mycket och hade, ja, men som hon egentligen alltid har, väldigt så här, ja, men coola outfits, så hon ska ha haft olika outfits varje kväll också, så att det där är också någonting som hon har tänkt på. Sen så finns det också ett klipp där hon som hon har lagt upp, där det verkar som att det är liksom en ganska så suggestiv mörk belysning och kanske lite så att hennes siluett syns på en så här stor ljus, ett stort ljus skynke, det kanske är ett skynke som ska falla ner, alltså det har hon för övrigt haft, det hade hon på förra turnén. En sån sak är ju väldigt enkel men väldigt effektfull.
0: Och det här Harry Styles förbandandet då, har det gjort liksom att hon har fått en ny generation fans, för han har väl lite yngre fans, eller har hon alltid gått, alltså går hon igenom i varje så kommer hon igen, eller?
1: Men det här var ju faktiskt intressant, för att när jag var där och bevakade konserten så frågade jag faktiskt väldigt många av fansen under både första och andra giget, så här, men hur känns det med Robin som förband, vet ni vem det är? Och de allra flesta som inte var svenskar, för det var många svenskar på plats också, men alla som inte var svenskar, de var liksom mer lite så, men vi har hört, det är väl hon, den här Dancing on My Own, den låten har jag hört lite på TikTok, så det är uppenbart att det finns lite av ett glapp åldersmässigt bland hennes fans. Jag tror att det har att göra med att hon faktiskt blir liksom, att hon var tyst i 8 år. Liksom. Mm. Hon gjorde ingenting där. Hon gör inga stora samarbeten. Nu jobbade hon visserligen på en Charlie XCX-låt härom året där med Brat Summer. Var med på en remix och så. Hon har också nyligen gästat Sara Larsson på hennes remixskiva, så att det kanske kommer in lite nya fans nu, men det var väldigt många år där hon var helt tyst och försvann från scenen. Och under den här åren har det kommit så många andra som har varit aktuella, som nog har tagit fokus från kanske att man då djupdyker i Robins låtkatalog. Men jag upplevde ändå att folk var liksom väldigt positiva, bland de yngre fansen där så var de väldigt positiva och öppna, för att de också kände så här, men har Harry Styles valt henne, då är det säkert jättebra, så vi ska lyssna i kapp, eller vi ska supporta. Ja. Men så jag tror faktiskt att de allra flesta som kommer gå och se henne är sådana som har följt med i hennes karriär genom åren.
0: Det blev också starka reaktioner när hennes svenska sommarspelningar ställdes in. Vad handlade det här om?
1: Men Robin hade planerat från början att göra 3 stycken spelningar under mitten av juli månad här i Sverige. 3 stycken arenaspelningar på Avicii Arena. Men det var redan när det här annonserades, som var tidigt i år, så tänkte jag, men herregud, hela Sverige är på semester den här tiden. Hur ska det här gå? Och uppenbarligen så var ju min magkänsla, och säkert flera andra hade samma, liksom helt rätt, att hon sålde helt enkelt inte tillräckligt många biljetter för att man kände att man kunde liksom fullfölja det här. Så det man gjorde istället var att ställa in sommarens 3 gig och istället göra ett stort gig, ett större gig som man ska göra senare i oktober och då på tre arena som är alltså, ja, men, jämfört med Avicii Arena så är det liksom nästan ännu mer än dubbelt så stort vid konsert. Det beror på hur scenen är och hur mycket av lokaler man vill utnyttja. Och det här blev ju super, det togs emot visst en del entusiast av dem som ska på semester och nu kommer, som skulle då missa konserten, men det var ju också väldigt många fans som faktiskt hade planerat om sina semestrar, vissa kanske kom också utomlands ifrån som inte kunde boka om flygbiljetter och så vidare, så det blev starka reaktioner också för sättet som man annonserade det här på, att man var så, vi har fått en chans att göra en större grej av det, och det tyckte man var lite inte så transparent. Man hade kunnat vara transparent från början och säga som det var, att vi har inte sålt tillräckligt och där behöver vi flytta helt enkelt. Robin själv skrev en ursäkt och menade på att det här handlar om att hon kan inte skapa den stämningen hon vill om det ska vara halvfulla lokaler, och därför vill hon satsa på att göra en fet full då lokalspelning sen.
0: Hur tror du det påverkar relationen till fansen, de fansen då som blev upprörda över det här? Eller är man, när man är ett fan till någon, kan man alltså förlåta och gå vidare? Hur hardcore är hennes fans?
1: Nej, men jag tror ändå att hennes fans är hardcore. Men sen får man ju också kanske ha det som konsument att säga, ja, men det är vad det är. Man kan inte garanteras en spelning även om man planerar liksom runt det. De som inte kommer kunna gå kommer ju få tillbaka sina liksom pengar för just konsertbiljetten. Mm. Det andra får de ju ta på sitt eget ansvar på något vis. Att säga, ja, men då, de får väl unna sig en Stockholmshelg, vad vet jag. Men det är klart, ja, men det är klart att det är surt, men jag tror inte det är det som kommer göra att folk vänder kinden till. Liksom, eller så.
0: Och den här turnén då, som drar igång idag, Existential Tour, vad tror du att den kommer betyda för nästa kapitel i Robins nu inte så kortlivade karriär?
1: Ja, men jag hoppas faktiskt att den ger henne lite lust och pepp inför att faktiskt vara mer aktiv som artist. Jag fattar att man kanske behöver liksom leva och erfara saker för att kunna skriva om det när man är en artist som lägger ner mycket av sina liksom egna tankar, kött och blod och själ och allt det där i sin musik som Robin faktiskt gör. Men jag hoppas att det kanske får henne att liksom uppleva så pass mycket att hon ändå känner att hon kan släppa musik lite oftare och också göra lite fler spelningar. Eller kanske låtsamarbete för den sakens skull. För att 8 år i den musikklimatet som vi lever i nu, som är väldigt digitalt och det går väldigt fort och det är väldigt trendkänsligt, det är för lång tid. Och det är tråkigt att behöva sakna sin favoritartist i så många år.
0: Musikjournalist här på P3, Tina Merafson. Tusen tack för att du var vaken med P3 och P4.
1: Tack.

Blow My Mind med Robin, just som vi hörde om precis här med Tina Maravsson, om hennes turné som drar igång idag. Det ska bli spännande att se hur den ser ut faktiskt nu när vi har spekulerat lite. Hur den liksom blir på scen. Jag har blivit allt mer intresserad av artisters scenupplägg, hur de liksom gör en show. Och den röda tråden oftast i deras album och så, om hur de tar sig an den på scen. Det ska bli spännande.

0: Flowers. Vi har den här i vaken med Petra och P4 tillsammans med mig, Elisa Friberg. Där nu klockan slår 5 och vi ska få nyheter från Eko tillsammans med Lia Svensson.
1: Vaken.
2: Det här är vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Intern kritik riktas mot att Trafikverket öppnar för amerikanska molntjänster. Kritiker varnar för att känsliga uppgifter kan röjas och att kostnaderna kan öka. Men IT-direktör Niklas Lamberg håller inte med.
4: Vi är väldigt trygga liksom med det beslut som vi har fattat utifrån ett antal olika perspektiv, och det är en sammanvägd bedömning.
5: Trafikverket hanterar stora mängder känslig information om bland annat vägar, broar och hamnar. Uppgifter som kan vara av intresse för främmande makt. I interna handlingar som vi har tagit del av framhåller medarbetare på IT-avdelningen i Borlänge som jobbat med beslutsunderlaget, bland annat säkerhetsrisker när information hamnar i molnet, vilket kan medföra att uppgifter utlämnas till Microsoft.
6: Microsoft har avböjt en intervju men uppger i en skriftlig kommentar att man har både juridiska, tekniska och avtalsmässiga skydd för informationen i sina tjänster och kommer att bestrida en eventuell begäran från amerikanska myndigheter som strider mot europeisk lag.
3: Reportrar här Lisa Linder Lindberg på P4 Dalarna och Mikael Grill Pettersson, Ekot. En polis som tappade bort sin mobiltelefon på gymmet har dömts för tjänstefel efter att ha kroppsvisiterat en man som han misstänkte hade stulit mobilen. Det skriver Dagens Juridik. Domstolen menar att misstanken om stöld vilade på mycket svag grund och att det därför saknades stöd för visitationen. Ryssland har under de senaste månaderna försökt rekrytera studenter till kriget i Ukraina. Studenterna lockas med stora summor pengar om de skriver på ett kontrakt med drönarförband som sägs ha bättre villkor. Men de som går med på det riskerar att hamna i anfallstrupper vid fronten. Det visar flera rapporter. Det var Ekot här i studion, Elias Svensson.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Det är det 5:02. Vi säger god morgon. Den 24 juni är en onsdag som bjuder på soligt väder och växlande molnighet i stora delar av landet. I mellersta Norrland och Tornedalen kan det komma en del skurar, och i södra Sverige blir det sommarvarmt med 20-25 grader, lokalt ännu varmare, och i norra Sverige väntas 10-15 grader och där även lokalt svalare uppe i fjällen. Ja, jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg

0: Det står fortfarande 0-0 mellan Colombia och Kongo. DR Kongo. Delrepubliken kanske man ska säga. Gör ni? Det är fotbollen det. Det här var Jesse Ware med låten Ride. Och vad passar väl bättre än att kika in hos trafikredaktionen och Joakim Jax för att ta ett titt på hur trafikläget ligger i landet Sverige.
1: Ja, vi kan väl börja med att säga god morgon och så kan vi väl börja med att konstatera att räddningstjänsten inte utlarmade på några olyckor när det gäller Rikseuropa eller för den delen länsvägar just nu, så att det verkar vara tämligen lugnt på den fronten. Vi tar ju också gärna emot, eller vi rapporterar ska jag säga, om stora trafikstörningar, till exempel när det gäller strömavbrott och sådär. Och det vi har fått rapporter om under natten och tidiga morgonen, det är att i Jönköpings län, Mullsjö kommun, så är det en vattenläcka som just nu är aktuell. Och det där påverkar Mullsjö tätort. Och kommunen ber er som bor då i Mullsjö tätort att ni ska vara sparsamma med vattnet tills vidare. Ni kommer få mer information allt eftersom under morgonen nu i era lokala sändningar. Det finns också information på Mullsjö kommuns hemsida, se också. Så fortsätt lyssna på P4, det är mitt råd till er. Tips nummer till trafikredaktionen 020 999 444.
0: Snyggt, tack Joakim Jacks och god morgon.
1: God morgon.
0: Och jag ska rätta mig själv, det är Demokratiska republiken Kongo, såklart. Inte delrepubliken som jag sa. Jag får skylla på morgonmössa helt enkelt. Så kan det vara. Fool's Gold med The Stone Roses kommer här.

Stone Roses med Fool's Gold. Ja, hörni, det har ju varit fotboll under natten. Panama och Kroatien. Det blev ju 1-0 till Kroatien där. Och just nu pågår då Colombia, Kongo, Kinshasa. Och det kommer fortsätta vara sport under dagen. Klockan 9 så kommer både Bosnien, Herzegovina och Qatar möta varandra. Och sen ska vi till ett annat bergigt land, Schweiz och Kanada då, som möts klockan 9 också för den som är sportbollsintresserad. Mycket handlar om Almedalen annars idag den 24 juni och så även då, det har varit så under veckan och så även idag. Det är liksom inte konstigt, jag kommer inte rabbla för hela programmet utan jag tänker bara säga som jag sagt de andra dagarna vilka det är som delar på denna dag. Litet äpple. Det är Centerpartiets halvdag och det är SDs halvdag under Almedalsveckan. I Grekland där kommer restaurang- och turistanställda väntas gå ut och hålla en dygnslång strejk. Och på auktion så kommer Winston Churchills hårlock att auktioneras ut för 15 000 pund. Det är så mycket för lite lockhår. Det är en 8 cm lång hårlock som klipptes av en frisör i den före detta premiärministerns hem i Chartwell år 1961. Jag tycker det är lite, alltså är det inte lite stöld om, alltså fick den, alltså frågade han då, eller hon, Churchill, can I keep this lock, Mr. Churchill, can I keep it to sell it later for a lot of money? I alla fall, vi får se vad den går för. Tips till alla frisörer som klipper kända personer om det verkar vara fritt fram och bara snå åt sig folks hår så där och sälja senare. I Tyskland så är det invigning av ett moment i Tiergarten i Berlin till minne av Jehovas vittnen som förföljdes under nazismen. Och så kommer vi här i Sverige vad är det mer? Jo, det är såklart det här som är lite intressant. Det kommer ju vara på Almedalen. Det här är lite att jag tar upp programmet på Almedalen, men ändå inte. För det kommer en delrapport då i förstudien om ett nationellt svenskt museikort. Det här med museets gratis vara eller icke-vara har ju varit på tapeten nu. Och det ska bli lite intressant att se om det kommer någon rubrik om det här under dagen, tycker ju jag. Europapremiär då för Robins turné som vi har ju pratat om. The Sexistential Tour i Dublin. Och så är det på döparens egna dag, Johannes, ingen namnsta. Inte ens Johannes. Så är det med det. Inga temadagar heller, förutom då Johannes döparens dag.

Det var ju England mot Ghana. Och England kom ju till VM som en av favoriterna. Men då efter matchen, nattens match 0-0 då mot Ghana, är tongångarna betydligt mindre positiva. Matcherna kallas både sömnpiller, flopp och idélös i engelsk press. Och trots flera lägen på slutet så fick England inte hål på Ghana. Och nu växer frågorna kring om laget verkligen, om de verkligen är en guldkandidat eller inte. Bojan Djordjic sa, jag var nära att ha en spansk siesta. Alltså, ja, SVTs sportkommentator på SVTs studio. Ja, det är lite förvirrande tycker jag, de här matcherna när det kommer till när de sänds och sådär ibland. För att SVT då, som ändå är våra kollegor och vänner, de hade liksom... Ja, men någon så sänder SVT Sport datum och så här. Ja, vi har ju en intern här på Sveriges Radio så jag behöver inte kolla på den, men jag gick in ändå. Det var väl någonting som gjorde att jag gick in och kolla. Och då kollade jag då till exempel när det stod då datumen här, och då torsdag står det. Då är det liksom, jag förstår inte, de har liksom, det är liksom fel ordning, så att till exempel det står att på torsdag natt, eller torsdag klockan 01-03 så är det Japan-Sverige på torsdag. Men det är ju på fredagen, för att det blir ju fredag på, under midnatt, så de borde liksom dela in det här. Alltså vi som jobbar natt, eller jobbar med de här tiderna, för oss är det ju inte torsdag. Det är, tror jag, väldigt få som tänker att det är torsdag. Det är kanske torsdag natt, men det är på fredag som den spelas. Eller är jag helt ute och cyklar? Det kan inte vara, för det är ju fredag som den spelas på. Eftersom att klockan har passerat 00. Ja, bara en liten tanke för mig. Att vi måste vara eniga om när det blir en ny dag i Sverige. Vi kan inte vara så splittrade.

Michael Jackson och Billie Jean. Vi pratade om den här silverkindade blåsfisken här med ekot innan. Elias kom in och berättade om den. Den är lite giftig och så. Och även invasiv. Och det fick mig att tänka på när jag tog mitt första dopp häromdagen. Jag har ju varit en sån som dyker med hajar och till och med åkt för att så här, dyka med hammarhaj och så. Och har inte varit så rädd av mig. Men sen när jag skulle ta mitt första dopp häromdagen då, i svensk sjö, så var det, gick ut liksom 3 meter och så var det så skönt och svalkade mig. Och sen så bara, tänk att det finns en gädda här. Så himla rädd för den här gäddan i vassen fortfarande. Inte det löjligt om mig som åkt och rest och dykt med hajar? Att jag fortfarande, som ett litet barn, sitter kvar. Att den där lurande stora gäddan, gammelgäddan i vassen, ja, den ska man passa sig för.

0: Holly Humber, Stole Me To Love Somebody. Ja hörni, nu är det dags för uppsnacket att ta vid. Här är P3 och P4. Det är Vaken som du har lyssnat på tillsammans med mig, Lisa Friberg, som nu då lämnar över först till Ekot och Julia Videgård.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot som börjar med politik. Kristdemokraterna ökar till 6,1% visar Indikators junimätning för Ekot och når därmed sitt bästa resultat sedan mätserien inleddes 2023. Den här förändringen är statistiskt säkerställd, men Liberalerna backar ytterligare. Opinionschef Per Oleskog Tryggvason.
4: Kristdemokraterna, de formtoppar sig inför valet.
5: Kristdemokraterna är på väg upp från drygt 4,3 till 6,1%. Liberalerna har det desto jobbigare. Liberalerna minskar ett snäpp från 2,0% i maj till 1,7% i juni. Liberalernas partiledare Simona Mohansson.
6: Det är nu vi visar att det finns bara ett parti som sätter skolan först och som kommer öka frihet i vardagen. Kommer jobba varje dag för att bevisa det för svenska folket och visa att vi vill mer.
5: Socialdemokraterna fortsätter att backa som under våren, nu till 32,5%. Strax före jul hade Socialdemokraterna dykt 36%. Centern ökar från 6,3 till 7%. Sverigedemokraterna får 19,2%. Moderaterna ligger på 17,7%. Vänsterpartiet får 7,8% och Miljöpartiet 6,3%. Nu leder oppositionen med knappt 9 procentenheter. Det är svårt att se att Tidöpartierna knappar in.
4: Nej, då får man kisa ordentligt med ögonen om man ska se en sån trend.
3: Reporter här Jonas Fredén. Trafikverket har öppnat för användning av amerikanska molntjänster. Och dokument som Ekot och P4 Dalarna tagit del av visar hur interna kritiker varnar för att känsliga uppgifter därmed kan röjas. Men Trafikverket tillbakavisar kritiken och menar att man gjort en samlad bedömning inför sina beslut. Utrikes nu. Väderfenomenet El Niño ser ut att bli extra kraftfullt det här året och kommer att föra med sig torrare och varmare väder, inte minst i Asien. Och för hemlösa i en av världens hetaste huvudstäder, Bangkok, utgör det här en direkt fara för hälsan.
7: 61-åriga Un har varit hemlös i 2 år. Nu, under den hetaste perioden i Thailand, bär han alltid med sig en liten rosa handduk som han fuktar och baddar kroppen med för att hålla sig sval. Det händer att jag blir yr av värmen, säger Un, och förklarar att han brukar hålla sig nära kanalerna eller floden där det kan komma en svalkande bris. Jag träffar Un hos en hjälporganisation som delar ut mat till hemlösa. Adchara Sorawari är generalsekreterare för Isarachon Foundation och säger att värmen kan vara livsfarlig. Jag ser 3-4 människor varje år som dör av värmeslag, säger hon. Och nu väntar dessutom El Niño, ett väderfenomen som ser ut att bli särskilt kraftfullt i år. Super El Niño riskerar att leda till torka inom jordbruket, fler skogsbränder, försämrad luftkvalitet och korallblekning i haven. Axel Kronholm, Bangkok.
3: Ryssland har under de senaste månaderna försökt rekrytera studenter till kriget i Ukraina. Studenterna lockas med stora summor pengar om de skriver på ett kontrakt med drönarförband som sägs ha bättre villkor. Men de som går med på det riskerar att hamna i anfallstrupper vid fronten enligt flera rapporter. I Australien har knappt en tredjedel förtroende för att USA ska bete sig ansvarsfullt i världen, vilket är den lägsta siffran hittills i en opinionsundersökning från tankesmedjan Lowy Institute. USAs fall i mätningen följer en trend som är särskilt tydlig sedan Donald Trump blev amerikansk president igen. Och samtidigt ökar tilltron till Kina, där nästan en tredjedel tror att Kina kommer agera ansvarsfullt. Antalet bekräftade fall av ebola i Kongo har ökat till 1094 och då är 277 dödsfall inräknade. Det är enligt ny data som offentliggjordes igår. Och så väder. Över Götaland kommer enstaka skurar innan det efterhand klarnar upp. I delar av Svealand och södra Norrland varvas skurar med solsken. Norra Norrland får växlande molnighet och längst i skurar norr. Gickot med Julia Vitegård.
8: Ronaldo svarade på kritiken med eget rekord, men han vägrade också svara. Och England blev nedplockat på jorden i natt.
9: Och trots 5-1 i baken senast, det är nästan sektliknande förtroende för förbundskapten Graham Potter hos de svenska spelarna.
8: Och nu ska gruppspelet avgöras. Viktiga matcher stundar för Sverige redan före Japan-drabbningen. Vi ritar upp önskeresultaten de kommande dagarna.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
8: Idag är det undertecknad Susanna Andrén i sällskap av Emanuel Nashed eftersom ordinarie poddkompis Samir Yusufi flyger från USA till Sverige i detta nu. God morgon, Emanuel.
9: Kväll, Susanna, säger jag härifrån, och vilken ära att få vikariera i Samirs ställe när han är i luften.
8: Ska vi snacka lite om natten som har varit?
9: Tycker det låter bra.
8: Messi, det är ju mesta målgöraren någonsin i VM. Mbappé jagar honom i den kategorin. Haaland öser in mål. Ronaldo har vi efterlyst. Och hela Portugal också har vi saknat. I natt mot enkla Uzbekistan, eller igår kväll, då klev de fram med Ronaldo i spetsen, som nu också slagit ett VM-rekord.
10: Cancelo med bollen, slår in den till Ronaldo som gör mål! Cristiano Ronaldo är historisk! Han är den första spelaren som gör mål i 6 olika VM-turneringar. 1-0 Portugal. Och så var han där. Ronaldo!
8: Portugal satte ner foten. Bruno Fernandes var inte längre osynlig. Nuno Mendes, den makalöst skickliga ytterbacken, han gjorde ett fantastiskt frisparksmål. Hela arenan, men märkte du det? De var redo för Ronaldos ansats.
9: Hela världen skulle jag nästan vilja påstå.
8: Ja, han hade sin sedvanliga bredbenta stance redo, men han släppte fram Nuno Mendes och Ronaldo firade lika mycket som målgöraren och pekade med fingret mot skallen som att säga så här: mind games, haha, lurade er. Och apropå firande, Ronaldo gjorde ju 2 mål, men det var framförallt mycket känslor och stort fir efter det första, som också innebar 1-0 i den här 5-0-segen. Han engagerade hela arenan i "Soo!" och han tittade in i kameran och skrek "I'm back!" Bara så att de inte glömmer bort det, sa han till portugisiska Sport TV efteråt.
11: I'm back,
12: Só para não esquecer. Só para não esquecer.
11: É a melhor resposta que pode dar às críticas.
12: Sempre, 23 anos assim.
8: I 23 år har det varit så här, sa en bitsk Ronaldo efter vinsten och målen, när reporten hakade i där att det här var väl det bästa sättet att tysta kritikerna på. Däremot, i den större intervjuzonen sen, formulerades en fråga, eller början på en fråga rättare sagt, om Messi och rekordet från igår, eller förrgår, svensk tid. Men Ronaldo, han avbröt, viftade bort, tittade åt ett annat håll i den där pressklungan framför sig, och då sa en reporter, men får jag ställa en annan fråga? Beror på frågan, svarade Ronaldo, och reporten inledde. Ja, men före idag så hade ju Messi presenterat sig och Mbappé och Haaland hade visat att de var här. Men alla sa, Ronaldo saknas. Har du anlänt nu då? Det gör jag alltid. Förr eller senare, svarade Ronaldo.
12: Jag chego sempre. Mais cedo ou mais tarde, eu estou lá. Por isso, é continuar o meu trabalho. Eu acredito muito naquilo que faço.
8: Men i stort sett, det var liksom ett kreativt Portugal, lekfullhet, mycket spännande varianter på fasta situationer. Jag hoppas vi får se mer av dem under VM. I en annan grupp från sen gårdagkväll, svensk tid, blev England nedplockat på jorden. En liten av många engelsmän guldprestation efter den då, som de liksom visade mot andra halvleken mot Kroatien senast. Men England lyckades inte styra undan den här gigantiska ghananska bussen som stod parkerad i kvällens match. 0-0 slutade den. Ändå en ganska avslappnad Jude Bellingham i intervju efteråt, som skämtar lite om second game fever, typ andra matchvirus, som vi känner igen kanske framförallt från Tysklands VM-historia.
13: Like always, second game fever, isn't it? with England, win the first one, do well, and then draw the second one. But it's okay. I think they played for a draw, as it would have seen them go through, and fair play to them. They did a great job.
9: Han syftar väl lite där på att Ghana nu har 4 poäng och kommer med största sannolikhet att ta sig vidare på det, va?
8: Ja, och England har ju inte heller något liksom utmanande läge i den där gruppen. De har ju den inom citat lätta matchen kvar. Panama som redan är utslaget efter ännu en knapp förlust i natt svensk tid mot Kroatien.
10: Ja, väldigt...
8: Ja, just det. Där hörde vi ju Jon Persson. Men honom får ni lyssna i på i appen Sveriges Radio om reflektioner kring den där matchen. Vad har hänt i Sverige idag, Emanuel?
9: Ja, du Susanna, jag har ju inte bara tagit Samirs plats i programmet idag, utan jag är ju också nu i Dallas där Samir har hängt. Och det är ju Sverigebevakning på schemat inför den viktiga gruppavslutningen mot Japan idag, eller igår kväll då, för er hemma i Sverige. Ja, med att jag ganska snart ska gå och lägga mig, så var det ju träningsdags igen. Och som alltid, den svenska presskåren samlad och redo att sätta tänderna i dagens utvalda byten. Jag menar spelare såklart. Men idag var det också något som var väldigt annorlunda jämfört med tidigare träningar. Och det vet jag ju i och med att jag har varit med i landslaget tidigare och jag har pratat med våra kollegor och andra. Och du ska få en liten ledtråd här, Susanna.
14: Japaner, japaner, försvarande japaner, från sig vilt slående japaner. Japaner som hoppar, japaner som kastar sig, japaner som fläker sig. Japaner som gör allt för gräsregeln och snippan.
9: Mm-hmm. Sven Järring med en liten ledtråd där, och det kanske inte var fläkande och försvarande japaner utan mer filmande och intervjuande. Det var väldans massa japanska journalister för att bevöka då deras motståndare till nästa match. Svenska presskåren på plats kanske runt, vad ska vi säga, 30 pers. Japanerna lika många. Gick runt och pratade med alla svenska journalister. Olof Lund, TV4 och Fotbollskanalen. Sen hamnade i någon form av vinkelvolten när han skulle buga och tacka för intervjun. Det var ett inspel som jag och kollega Selma uppfattade, och hon kommer nog dyka upp i något japanskt tv-sportmagasin var det lider, för hon blev också intervjuad av japansk tv. Men när jag väl hade smält hur många de var, då kom ju den riktiga tankeställaren till mig. Hur i hela världen ser det ut på Japans träningar under ett VM? Du och jag, vi har ju varit med på svenska träningar under ett mästerskap, även en del andra länder som vi ju besöker ibland. Jag har gjort det här mästerskapet, du har gjort det tidigare. Men om det här är liksom Japans uppställning hos en motståndare, hur ser det ut på deras egna träningar, tänker jag då? Fyller de en hel kortsida med journalister? Jag säger ju det här utan att ha varit på en japansk träning. Ja. Jag vet inte om du har någon upplevelse från Japan i mästerskap, men det här var helt sjukt.
8: Jag har inte varit på någon japansk träning, men jag har ju prytt framsidan av en japansk tidning, apropå Selma där, när det var Japan som skulle ställas mot Sverige i OS-fotboll någon gång, tror det var i London 2012. Då skickades jag en liten faksimil, för att använda gammelsvenska, med en bild på mig. Där står och intervjuar den japanska förbundskaptenen. Så jag helt med dig på upplevelsen av att de är många och de är överallt jämt.
9: Vi kan väl nästan sammanfatta det så innan vi går på nästa spaning som jag har från Sverige-träningen idag. Det är ju att det blev ju stortorsk senast. Det har ingen missat, 5-1 mot Nederländerna. Och det var ju ändå, alltså trots det här, det är nästan till ett sektliknande förtroende för förbundskapten Graham Potter. Känslan är ju att han har en väldigt bra relation med spelarna. De verkar respektera honom. Men det är verkligen på en nivå, alltså. Vi kan ju höra vad till exempel Jesper Karlström sa på en pressträff bara häromdagen.
15: Sen lite stenhårt på Graham, liksom den matchplanen vi kommer ha. Han hade kunnat säga att vi ska spela utan målakt, vi hade köpt det liksom.
8: Oho, ja.
9: Ja. Lite lätt överdrivet och med glimten i ögat såklart, men du hör ju vad han säger. Och tänker så här, visst, Karlström har startat 2 matcher. Nöjd såklart. Vissa brukar inte vara riktigt lika nöjda. Du vet nog vilka jag tänker på.
8: Ja, de som inte spelar så mycket kanske.
9: Precis så. En sån, Anthony Langa, träffade reporter Selma Jennevall idag. Han är minst lika nöjd trots att han inte spelat. Hör bara här.
16: Som många gånger jag pratat om Graham, hur mycket jag uppskattar han. Och även om jag inte får spela, så ger han fortfarande det självförtroende till mig att när jag kommer in på plan så kan jag göra skillnaden. Så jag är bara redo för vad som helst. Om jag är på bänk, om jag startar, så kommer jag alltid vara redo. För jag vet att vi har spelare som är toppklass här, och om jag kan hjälpa dem också så blir det ännu bättre.
8: Det här är Langa som råkade inte svara typ hur många gånger som helst när dansken ringde, va?
9: Exakt, du hör ju hur han är. Och du har ju sagt förut i podden, vet jag, om Gabriel Landeskog, ishockeylagkaptenen, att det är liksom kaptenernas kapten, alltså Captain Sweden. Vad sätter vi Graham Potter då? Är han ledarnas ledare, tränarnas tränare? Vart har vi honom?
8: Ja, men låt oss ha den förhoppningen ändå. It ain't over till it's over. Vi får se vad han hittar på mot Japan.
9: Mm, det får bli första steget mot den titeln då kanske.
8: Jag tänkte att vi skulle ägna oss lite åt debatten om vätskepauserna, Emanuel, de som jag kallar för reklamavbrott. Mm.
9: Du med många.
8: Mm. Det infördes en hel del nya regler och företeelser inför VM här. Framförallt skulle de främja högt tempo under matcherna. Ingen maskning skulle tillåtas, bestraffningar skulle komma ganska tuffa om du tar för lång tid på dig. Och samtidigt då, och här ilsknar ju många till över dubbla budskapen, samtidigt de här obligatoriska pauserna mitt i halvlekarna under liksom skimären, det är för hett och farligt för spelarna att köra på, trots att många matcher spelas inom hus, AC, 22 grader skönt. Och det här stoppar ju upp matchen. Tempot sänks ju direkt eftersom det inte är något spel. Och vi har också hört starka burop på läktarna när spelet stoppas. Och det tycks bara bli högre och högre för varje match som går. Och jag känner ju också att det förtar upplevelsen när jag sitter hemma och tittar. Man kan ju gå på toa, säger någon. Men du ska inte kunna gå på toa under en match. Det är spännande VM-halvlek. De behöver ha sin gång, snälla. Och hur ofta behöver man ens gå på toa? Varje halvtimme. Give me a break, ärligt talat.
9: Man får hålla sig.
8: Men hur har det varit på arenorna som du har känt det?
9: Alltså kanske ett dåligt exempel, men jag tänker tillbaka på Skottland-Marocko som var en publikfest. Då var det ju party under de här avbrotten, för då spelades det musik, skottarna sjöng med i låtarna, även de marockanska fansen var ju helt vilda, så att det var ju lite av en feststämning. Men tv-upplevelsen är helt med i, och sportsligt så känns det ju, ja, jag vet inte riktigt.
8: Den första som uttryckte sitt missnöje med det här upplägget från spelarhåll, det var ju den nederländska försvarsstjärnan Virgil van Dijk.
17: Hydration breaks are a bit interesting because I was obviously watching almost all the games up until today, and every time going to commercial is a bit not really that I like it, and I think for the neutral watchers on TV it's also not great. So if it's really hot, obviously it will be good to put them in, but I think you have to look at it in every game separately, in my opinion. But I think I've said enough already for that.
8: Ja, en liten Mourinho-avslutning där. Så där sa Van Dijk efter att själv ha upplevt vätskepauserna under match. Han hade redan varit skeptisk i tv-soffan. Och hans resonemang identifieras ju också här kring matcher som kräver vätskepauser. Det har vi hört från många håll. Och vi har sett det inom fotbollen förr. Det är ju liksom inget nytt att man tar värmeanpassade vätskepauser. Men då kan man ju inte sälja in garanterade reklamspottar för den amerikanska marknaden, såklart. Om vi tar ett kliv bort från det kommersiella, så har det ju visat sig att lagen, tränarna, verkligen har tagit tillvara på de här pauserna. Matchernas karaktär kan ha skiftat helt. Ett lags spelövertag försvinner plötsligt i och med den här pausen, när motståndarna har tid att justera liksom taktiskt och med hjälp av den här timeouten som det ju blir. Det såg vi inte minst under Sveriges match mot Nederländerna.
9: Verkligen.
8: Den tidigare spelaren, den halvlyckade coachen, minst sagt, Phil Neville, lillebror till mer bekanta Gary kanske, han sticker dock ut här som tyckare, som så många gånger för. I BBC pratar han om pausernas fördelar. Han är positiv. Tempot i spelet, när det väl kommer igång igen, mitt instick, det ökar just tack vare det här.
18: They've meant that players can refuel, players can reset, and I think it's helped the intensity of the game, the qualities of the game. I always think America's always 3 or 4 years ahead of the time, ahead of everybody, of the whole world, and I think hydration breaks in the next 2 or 3 years will come into Champions League football, will come into Premier League football.
8: Han kanske inte är så påläst här, Phil Neville, ändå, därför att vi kan konstatera att UEFA, det europeiska förbundet, har verkligen uttryckt sitt missnöje med det här nya företeelsen. Det kommer inte att bli en del av den europeiska fotbollen. Det har man verkligen sagt. En annan britt, en tv-expert, Emma Hayes, vanligtvis tränare för USAs framgångsrika damlandslag. Hon konstaterar som alla andra egentligen att hon inte gillar vad som händer med fotbollen när den plötsligt delats upp i quarters så här. Hon skriver också i en krönika i The Guardian att det finns ändå ett argument att bygga kring rättviseperspektivet. Med tanke på hur mycket som har hänt och skiftat efter de här reklamavbrotten, är det rättvist om inte alla tränare i alla matcher då får en sån timeout? Alltså, om man väl har det så borde väl alla ha det, därför att resultaten i olika matcher kan ju påverka även andra lag och så vidare. Hon är emot pauserna, men det är ändå ett intressant perspektiv tycker jag, Emanuel.
9: Ja, jag måste ändå hålla med henne alltså 100% här, för att man kan inte få allting 100% rättvis. Vi såg ju till exempel matchen Frankrike-Irak, hur mycket det regnade. Det finns ju sådana omständigheter som gör att det inte alla matcher spelas på liknande med liknande förutsättningar. Men här kan man ju ändå bestämma att antingen eller, och då tycker jag ändå att om man kör så kör man på alla. Så att, jag håller med Hayes här, där har hon ett rättvist argument som jag ställer mig bakom.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
8: Nu inför den sista gruppspelsomgången vet vi mer om vad som gäller kring Sveriges chanser att gå vidare, vad det kan bli för motstånd sen också. Blågult kan ju trots allt fortfarande vinna gruppen om Sverige vinner mot Japan, samtidigt som Nederländerna inte vinner mot Tunisien. Om Nederländerna vinner, vilket vi ändå kan tro, då kan Sverige som bäst bli tvåa. Andreas Lundin, Radiosportens digitala redaktör med noll behov av AI på grund av en stat-hjärna utan dess like. God morgon, Andreas.
19: God morgon, god morgon.
8: Först, vad väntar i slutspelet om Sverige nu landar på en topp 2-position?
19: Ja, då blir det 16-delsfinal mot Brasilien eller Marocko. Det är det enklaste att konstatera, om nu inte då Skottland klämmer sig framför i den gruppen.
8: Okej, blä. Vill vi ens att Sverige ska hamna ett eller två, känner jag. Det låter otroligt tufft, och om Skottland spelar bort Brasilien, ja, då är inte det något dåligt lag direkt.
19: Nej, men det kanske inte är så troligt ändå, och inte så troligt heller att Sverige då slutar topp 2 i sin grupp. Och blir Sverige grupp 3, ja, då gäller det såklart att först och främst att Sverige ska vara en av de 8 bästa grupp 3-erna. Och i den rankinglistan så är Sverige just nu bäst, alltså 1. Men mycket kan ju hända i den sista omgången. Man kan säga så här att kryss mot Japan, det räcker troligtvis för att räkna in en 16-dels spel. Mm. En knapp förlust bör också funka, men det gäller att det inte så många andra treor tar sig förbi Sverige i den här rankinglistan. Och då jämförs ju då både poäng och målskillnad, ska man säga.
8: Jag har ju försökt lista ut vilken motståndare Sverige kan få om man går vidare som tre, men det var faktiskt stört och möjligt för mig, Andreas.
19: Ja, jag förstår det. För FIFA har ju en matris då på hela 496 möjliga kombinationer av grupptreor som går vidare. Och det som är jobbigt för svensk del, det är att om man nu går vidare som trea, så är det i 93% av alla de här möjliga kombinationerna en 16-delsfinal som väntar mot antingen Tyskland eller vinnaren från grupp I, som kommer antingen vara Frankrike eller Norge.
8: Okej, det låter ju också fruktansvärt. Men de här andra 7% möjliga utfallen då? Vad måste hända för att liksom Sverige ska hamna där?
19: Ja, det som gäller då är att rätt grupptreor i övrigt går vidare. För då kan Sverige istället få möta Mexiko, USA eller Kanada i 16-delsfinal. Det låter väl lite bättre?
8: Ja, egentligen låter ju allting piss tycker jag. För det där är ju liksom värdnationer med formkurvor som går spikdrak upp. Och de kan ha sina hemmafans som jublar och tjoar. Men ja, okej. Okay. Hellre än Tyskland, Norge eller Frankrike. Det är ändå med på.
19: Mm, precis. Och för att det ska bli så då finns det några tydliga önskemål inför gruppavslutningarna här. Okay. Är du redo?
8: Jag antecknar. Hit me.
19: Härligt. I grupp A, då måste Tjeckien vinna mot Mexiko. Alternativt Sydafrika slå Sydkorea i den sista omgången. Och Paraguay-Australien måste sluta oavgjort. Eftersom den här matrisen då säger att om Sverige ska få enklare motstånd, då krävs det att grupptreorna från grupp A och grupp D också går vidare.
8: Okej, okay. Så nu kommande natt, då hejar vi på Tjeckien eller Sydafrika, och om inget av de lagen vinner, då är liksom den här 7% öppningen inte möjlig längre, eller?
19: Ja, precis. Då vet vi att det är ett mardrömsmotstånd som väntar för Sverige i 16-delsfinal.
8: Okej, det blir spännande. Tack, Andreas. Kanske framförallt kan vi hoppas på Tjeckien ikväll då. Tjesko då!

0: heja Tjeckien. Nu tätnar ju kampen om slutspelsplatserna. Det ska avgöras i sista gruppspelsomgången för de flesta. Tre grupper sys ihop ikväll och i natt svensk tid. I grupp A, då vet vi redan att Mexiko vinner den. Sydkorea ligger på andra plats inför sista matchen med 3 poäng. Bakom jagar både Tjeckien och Sydafrika som har 1 poäng var, Emanuel. 0-3-0-0 spelas matcherna Tjeckien mot Mexiko och Sydafrika-Sydkorea. Vad kan hända här?
1: Ja, du är inne på det. Mexiko är redan klart. Grupp 1 där. Sydkorea har ju det i sina egna händer. De kan bara liksom slippa förlora så kommer de att ta sig vidare. Sydafrika-Tjeckien, ja, då har vi ju fortfarande det här tredje alternativet. Men om de vinner, ja, då behöver de ju få med sig andra resultat också. Så det är lag som inte har det i egna händer. Men som du och Andreas var inne på, Tjeckien, liten extra tumme håller vi för dem såklart.
0: Grupp E är lite snårigare tycker jag. Det ser ut som att reda ut troliga utgångar. Kanada och Schweiz har topp 2-platserna just nu. 4 poäng var. Bosnien-Herzegovina och Qatar har 1 poäng var.
1: Det ser väldigt bra ut för Kanada för att de vinner gruppen om de inte förlorar mot Schweiz bara som de har i sista omgången, och mycket ska till för att de inte ska gå vidare som tvåa åtminstone. Och för Schweiz som ju möter Kanada, ja, då räcker det ju med att kryssa för att gå vidare tillsammans med Kanada. Och Bosnien Qatar inte heller utslagna utan har fortfarande chansen, men precis som i gruppen ovan behöver vinna och ha med sig resultat.
0: Grupp C är intressant, som vi nyss påminnde om, att här är ju ettan och tvåan vidare mot 16-del mot ettan och tvåan från Sveriges grupp. Vi minat Marocko mot Haiti, Skottland, Brasilien. Vad står på spel och hur kan det gå?
1: Just det, vi nämnde ju att Panama var utslaget efter matchen ikväll. Haiti var ju redan utslaget sedan tidigare efter 2 raka förluster. Brasilien och Marocko är de som gör upp om gruppsegern. Och Andreas var också inne på det. Skottland kan ju klämma sig in där, men kommer ju att bli minst 3 i den här gruppen. Men förbättrar ju sina chanser ganska rejält på den där tredjeplatsen om man tar en poäng mot Brasilien. Så så ligger det till där.
0: Samir är ju inte med oss idag. Han är någonstans i luften. Han har dock inte kunnat låta bli och dela med sig av tankar inför natten. Han stannar till vid Brasilien.
2: Vi har fått se ett bitvis frustrerat Brasilien i den här turneringen. Först oavgjort mot Marocko med glimtar av individuell briljans, men i stora drag en svag insats. Och på lite liknande vis än mot Haiti. Brasilien vinner med 3-0 men känns stabbiga, sömniga, röriga. Och som extra smolk i bägaren klev den stora stjärnan Rafinha avskadad och missar resten av gruppspelet och kanske ännu mer därtill. Det här samtidigt som Neymar, den stora fixstjärnan, inte heller är hel men fortsätter skapa rubriker i Brasilien efter att ha blivit hånad av självaste presidenten Lula. Förbundskaptenen Carlo Ancelotti har alltjämt lite att bita i. Den italienske gentlemannen, känd för sitt lugn och en ledarskapsstil där han väljer att lita på sina spelare och ge dem massvis av frihet. Ett recept som räckt till rekordmånga Champions League-vinster. Men han har även en mörkare sida. En som känner den väl är Zlatan Ibrahimovic som hade Ancelotti under sin allra första tid i Paris Saint-Germain.
3: I remember one game after the game, he was not happy with the team and I was sitting and he kicked a box that hit my head, forehead. And I was surprised because it never, nobody does that to me. But Carlo did it, so he has his dark sides also, which I like because that is, he was not happy.
2: En incident som alltså Zlatan tog med ro, rent av uppskattade. Och det här får mig att tänka på en annan händelse som gick till på ungefär liknande vis, men fick en helt annan utgång. 2003, England, stora mäktiga Manchester United, har precis förlorat en match mot Arsenal. Den legendariska United-tränaren Sir Alex Ferguson stiger in i omklädningsrummet rosenrasande, ett tillstånd som är en del av hans signum. I vredesmod sparkar han till en fotbollssko som flyger i en båge genom omklädningsrummet och träffar en spelare rätt över ögonbrynet, millimeter från att skära själva ögat. Spelaren är David Beckham som flyr förbannad, flyger upp, redo att ge sig på sin manager, men hålls tillbaka av flera av de andra spelarna i omklädningsrummet. Såret kräver läkarvård och efteråt syns David Beckham med stygn över ansiktet. Framförallt blir det här början på slutet, droppen som får bägaren att rinna över i en redan ansträngd relation som leder till att Manchester United till slut säljer sin mittfältsstjärna till Real Madrid. Det är onekligen inte alla som bröstar den som Zlatan.
0: United Samir tillbaka igen imorgon. Tiden är 05.35 direkt i P3 och P4 och sen som vanligt poddat i appen strax därefter klockan 6. Vi hörs igen då.
4: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
5: Ja, men då säger vi god morgon Västernorrland. Det är onsdag, lillördag idag. Jag hoppas du har vaknat på rätt sida. Vi som hänger med dig idag är jag, Anna Morveto och Fredrik Birgin. God morgon.
6: God morgon, god morgon. Jag börjar komma igång.
5: Ja, bra. Ja. Den här morgonen ska vi till Edsele och höra om turerna kring förskolan där. Vi ska ha en sommargäst som är minst sagt tokig i dans. Och vi fortsätter prata om nya etableringen i Torsboda och hur det kan komma att påverka elräkningen. Och du Fredrik ska träffa några som har en odling tillsammans men som inte får vara kvar på sin plats.
6: Nej, och nu ser det ut som att de är tvungna att lägga ner sin verksamhetsmål på i över 10 år.
5: Mm. Vi ska också tävla såklart i Kändit län, mer eller mindre succé-tävlingen vi har om somrarna och det är 7-10, jag läser kvalfrågan. Så då hoppas jag att ni är redo. Men nu, nyheter från Ekot med Alexander Ivanovski och det ska handla om intern kritik på Trafikverket.
7: God morgon. Det stormar på Trafikverket kring att myndigheten nu öppnar för användning av amerikanska molntjänster. Interna kritiker menar att känsliga uppgifter kan röjas samtidigt som kostnaderna riskerar att skena iväg. Kritiken tillbakavisas av Trafikverkets IT-direktör Niklas Lamberg.
8: Vi är väldigt trygga liksom med det beslut som vi har fattat utifrån ett antal olika perspektiv.
9: Trafikverket hanterar stora mängder känslig information om bland annat vägar, broar och hamnar.
10: Samtidigt blir nu Trafikverket den senaste i raden av myndigheter som öppnar för användning av amerikanska molntjänster. Ekot berättade häromveckan hur Försäkringskassan svängt efter åratal av motstånd och interna varningar.
9: Och också Trafikverkets vägval väcker intern kritik. I interna handlingar som vi har tagit del av framhåller medarbetare bland annat säkerhetsrisker när information hamnar i molnet.
10: Enligt Niklas Lamberg kommer användningen av Microsofts kommunikationstjänst Teams att bara gälla vissa typer av information.
8: Den information som vi då bedömer inte är känslig och som vi kan betrakta som offentlig.
10: Microsoft har avböjt en intervju men uppger i en skriftlig kommentar att man har både juridiska, tekniska och avtalsmässiga skydd för informationen i sina tjänster och kommer att bestrida en eventuell begäran från amerikanska myndigheter som strider mot europeisk lag.
7: Reportrar var Lisa Linder Lindberg på P4 Dalarna och Mikael Grill Pettersson, Ekot. Kristdemokraterna ökar till 6,1% visar Indikators junimätning och partiet når sitt bästa resultat hittills sedan mätningarna inleddes för Ekot 2023. Förändringen är statistiskt säkerställd. Samtidigt backar Liberalerna ytterligare till 1,7% från 2% i majmätningen och endast 16% av väljarna tror att de kommer klara riksdagsspärren på 4%. Avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen är nu knappt 9 procentenheter. Så nu till Ekots granskning av tobakslobbyn. Som vi tidigare berättat har Fredrik Nyström, professor i internmedicin vid Linköpings universitet och även känd som Dr. Lagom, utfört betalda uppdrag för ett företag i tobaksbranschen. Nu har hans arbetsgivare inlett en granskning av hans bisysslor. Susanne Börjesson är prefekt på Linköpings universitet.
11: Jag har bett att han ska rapportera vilka bisysslor han har haft. Just för att skapa min uppfattning om det här är en förtroendeskadlig bisyssla eller inte.
12: Han har också forskat på snus och i en publicerad studie från 2025 framgår att han tidigare fått konsultarvode från tobaksbranschen. Rickard Sannerholm är lektor i offentlig rätt på Södertörns högskola.
13: Ja, men så fort man har uppdrag som kopplar till starka ekonomiska intressen eller olika lobbyintressen så klart då kan det rubba förtroendet.
12: När Fredrik Nyström rapporterat in sina bisysslor till Linköpings universitet har han inte lämnat några detaljer om vilka som finansierar uppdragen han tar. Men att han gör det inom ramen för ett aktiebolag där han bland annat skriver böcker och föreläser. Han skriver till Ekot, liksom i sin rapportering till Linköpings universitet, att bisysslan inte är förtroendeskadlig.
7: Reporter Daniel Öhman. Och Ekots granskande serie Nikotinkriget hittar du i appen Sveriges Radio. Ryssland har under de senaste månaderna försökt att rekrytera studenter till kriget i Ukraina. Studenterna lockas med stora summor pengar om de skriver på ett kontrakt med drönarförband som sägs ha bättre villkor. Men de som går med på det riskerar att hamna i anfallstrupper vid fronten enligt flera rapporter. Det kinesiska företaget Alibaba stämmer USAs försvarshögkvarter Pentagon, rapporterar AFP. Anledningen är att Pentagon nyligen satt upp Alibaba på listan över företag som stödjer Kinas militär. Listan begränsar företagens möjligheter att bedriva verksamhet i USA. Väderfenomenet El Niño väntas bli extra kraftfullt i år. Och det får med sig torrare och hetare klimat och det drabbar allt från jordbruket till korallreven i haven. För Bangkoks hemlösa betyder det ännu varmare tillvaro i vad som redan är en av världens hetaste huvudstäder. Myndigheter har redan varnat för farliga värmenivåer i stan. El Niño är ett naturligt förekommande fenomen men som blir starkare och mer frekvent till följd av klimatförändringar. Ekot klockan 6 med Alexander Ivanovski.
5: Ja, men god morgon du som lyssnar. Det blir molnigt väder med något lätt regn idag. Temperatur 19 grader till och med. Lite varmare. Svag vind. Närmast här i P4 lokala nyheter.

0: Getting Girl, Meghan Trainor här i P4 Västernorrland den här onsdagsmorgonen, där det har blivit dags för en lokal nyhetsuppdatering med Lisa Burman Grönlund. Och Lisa, det blir ingen kommunal förskola i Edsele i Sollefteå kommun.
1: Ja, i alla fall inte på ett tag. Det står klart efter att det blev återremiss på förslaget i kommunfullmäktige. Maggie Eliasson bor i Edsele och har en dotter som ska börja förskolan till hösten.
2: Det vart ju som en, man sparkade undan benen på oss. Man kände en liten förhoppning i och med att de har gått ut med att man skulle kunna ansöka och allting. Men i och med det som vart så vart det ju, ja, man vart ledsen rent ut sagt.
0: Och polisen larmades igår om misstänkta villainbrott i Ljustadalen i Sundsvall.
1: I flera omgångar. Och det ska handla om en eller flera gärningspersoner som igår någon gång mellan 7:30 på morgonen och 7-tiden på kvällen gjort åverkan på villorna. Det är dock oklart om någonting har stulits från husen. Men efter uppgifter från en kamera kunde polisen stoppa och kontrollera en bil, och två män som färdades i bilen greps och har tagits till förhör. Polisen ska nu utreda om det finns ett samband mellan de misstänkta villainbrotten i området.
0: Och fler nyheter det hittar du alltid i appen Sveriges Radio. Fredrik,
3: jopp.
0: Jag läser lite om fotbolls-VM. Eller hur?
3: Är det nu eller håller
0: ja,
3: det på nu?
0: Ja, men jag tror det.
3: Ja.
0: Igår i alla fall så mötte, nu ska vi se här, Argentina, Uzbekistan, nej.
3: Portugal.
0: Portugal, vad dum jag.
3: Ja, Portugal mötte Uzbekistan. För du tänkte att du skulle prata lite om Ronaldo.
0: Ja. Oj, vad jag gjorde bort mig! Ah! Vi glömmer det.
3: Det är tidigt på morgonen. Ja. Det är tidigt på morgonen.
0: I alla fall, det blev 5-0 till Portugal. Ja. Men då läste jag att Anthony Elanga i Sveriges lag, det vet jag i alla fall.
3: Ja.
0: Ja. Han uttalar sig efter den här matchen. Och då säger han så här: hur gammal är han? 39, 40, 41. Man måste respektera hur han fortsätter, säger den svenska landslagsanfallaren. Och jag tänker att det är en sån typisk kränklimang.
3: Ja, liksom, oh vad gammal är, men bra.
0: Ja, eller hur? Man klämmer liksom ihop en komplimang och en kränkning i samma mening.
3: Ja, det är elegant, för det är också oantastligt på något sätt när han säger. Jag vet inte om han själv var medveten om det, utan det var nog ganska spontant så där, för han är ju, och det är ju unikt för det här VM:et nästan, med då Ronaldo som är 41 tror jag. Messi 39.
0: Ja.
3: Vi har en snubbe i Kroatien som Luka Modric som också är passerat 40 tror jag.
0: Mm.
3: Så de håller på och de håller klass fortfarande. Ja, Messi och Ronaldo, de tillåts ju gå ganska mycket under matcherna och inte delta så mycket i försvarsarbete och så.
0: Ja.
3: Men de är fortfarande väldigt bra.
0: Ja, de gör ju det de ska ändå.
3: De gör mål.
0: Liksom. Exakt. Sen så sa ju Anthony Elanga också att han, det var en stor förebild och sådär. Men det är roligt hur man bara kan slänga ur sig vissa saker.
3: Ja, men det, jag tycker att det är hedrar. Och apropå Anthony Elanga, hans pappa Josef Elanga spelade VM för Kamerun en gång i tiden.
0: Mm-hmm. Cirkeln är sluten.
3: Cirkeln är sluten.

0: När solen färgar juninatten med Thomas Andersson Vi.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Nu ska vi få lite bättre koll på dagens väder med meteorolog Fanny Sarela på SMHI. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Om man kollar ut genom fönstret så är det ju molnigt väder. Är det så över hela länet?
3: Ja, det är det. Ganska så mycket moln, bara lite luckor där bland molnen. Och lite regn som passerar de södra länsdelarna som ser ut att nå Sundsvall här alldeles strax. Men det drar sen vidare österut och på dagen blir det mest uppehåll. Det är först till kvällen det ser ut att kunna dra in lite skurar.
0: Okej, vad har vi temperatursmässigt då?
3: Ja, men jag tänker att vi ändå når upp i mellan 15 och 19 grader. Och det är inte så mycket vind att tala om idag. Så de där temperaturerna kommer kännas som de står, tänker jag.
0: Ja, men en lugn och stillsam dag låter det som.
3: Ja, faktiskt.
0: Ja. Och kvällen lite skurar. Men man hör ju på nyheterna att det ska komma värme upp över söderifrån. Når den hit upp?
3: Ja, men delvis gör den det. I Götaland så väntar man ju passera 30 graders sträcket här till helgen. Och inte riktigt den värmen i Västernorrland, men ändå att vi ser ut att passera 20 graders sträcket både lördag och söndag. Kanske att vi är uppe och nosar på 25.
0: Ja, men det låter ju lagom jämfört med 30, då kan man ju inte ens sova. Så vi
3: nej, det kan nog bli ganska varmt, ja. Med 30 grader.
0: Ja. Ja, men Fanny Sarela på SMHI, tack för den uppdateringen.

0: Italien och de har tagit VM-silver.
1: Ja, men det är ju stort alltså.
0: Ja.
1: Så frågan är, ska de sluta med skidåkning nu och bara köra hyrox? Eller är det tack vare längdåkningsträningen som de är så bra på hyrox?
0: Vi får väl se.
1: Ja.
0: Det jag tänkte fråga dig är, vad är din största sportprestation i livet?
1: Oj! Dels att jag nog har klarat Vasaloppet och Vätternrundan. De är väldigt nöjda med.
0: Det är ju stora grejer.
1: Ja, det har jag klarat med. Men sen har jag också, jag var med i skollaget i 4x60 meter på skol-DM i Uddevalla.
0: Gammal var du?
1: Då var jag väl 11-12, ja. Någonting. Så att jag var lite snabb när jag var liten.
0: Aha.
1: Det är jag också ganska nöjd med. Jag anser mig själv som en ganska sportig person, fast jag är utan att träna så mycket.
0: Just det.
1: Men jag tycker att, jag tänker att, men jag är lätttränad, så att när jag vill komma igång så är det ganska lätt. Och...
0: Blir det hyrox nu?
1: Nej, det blir inte hyrox, men jag siktar faktiskt på Vasaloppet igen. Ja. Det tänker jag göra. Jag tänkte att jag skulle för en gång skulle åka lite ordentligt förberedd, lite tränad.
0: Ja, vad bra.
1: Ja, för hittills har det nästan varit så att det får ta den tid det tar.
0: Men nu har du sagt det, då kommer vi följa dig det här året fram till nästa.
1: Precis.
0: Bra, då säger vi så.
1: Tack.

Trafikverket öppnar för amerikanska molntjänster. Interna dokument som Ekot och P4 Dalarna har tagit del av visar att kritiker varnar för att känsliga uppgifter kan röjas. Trafikverket avvisar kritik,

0: att avvisa kritiken och Microsoft uppger att informationen är skyddad. Ryssland har under de senaste månaderna försökt att rekrytera studenter till kriget i Ukraina. Studenterna lockas med stora summor pengar om de skriver på ett kontrakt med drönarförband som sägs ha bättre villkor. Men de som går med på det riskerar att hamna i anfallstrupper vid fronten, enligt flera rapporter. En soldat från Nordkorea har frihetsberövats av Sydkorea efter att ha tagit sig över gränsen, rapporterar den sydkoreanska nyhetsbyrån Yonhap. Det tros vara ett avhopp. Den sydkoreanska militären säger till Yonhap att händelsen kommer att utredas. Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.
1: Och nyheterna hittar du alltid i appen Sveriges Radio.

0: Mercy med Duffy här i P4 Västernorrland. Där det är dags för nyheter med Lisa Burman Grönlund, och det ska handla om att Edsele blir utan kommunal förskola.
1: Ja, det är efter att kommunfullmäktige återremitterade ärendet. Det blir ingen kommunal förskola i Edsele i Sollefteå kommun. I alla fall inte på ett tag. Det står klart efter att det blev en återremiss på kommunfullmäktige.
2: Det vart ju som en man sparkade undan benen på oss. Man kände en liten förhoppning i och med att de har gått ut med att man skulle kunna ansöka och allting. Men i och med det som vart, så vart det ju, ja, man vart ledsen rent ut sagt.
3: Det säger Maggie Eliasson. Hennes dotter Adela ska börja på förskolan i höst. Men vars det blir, det är inte klart.
2: Ja, vi har som sagt inte valt någonting ännu. Vi har ju planen på Edsele fortfarande. Sen har vi inga planer på varken Ramsel eller Helgum.
3: Lovisa Amundrud, hon har sin son på förskolan i Helgum, vilket betyder 8 mils resa tur och retur för att hämta och lämna. Hon tycker det hade varit bättre med ett beslut i alla fall.
2: Ja, det ska utredas och det ska utredas och det ska utredas och förhalas och förhalas. Säg bara nej i så fall, känner jag ibland. Då får vi ett beslut och då vet vi någonting.
3: Ja, men hur tänkte ni framåt nu då?
2: Vi tänker fortsätta och försöka få hit barn som vill gå i förskola här och visa på att vi behöver en förskola för att hela byn och hela kommunen ska leva.
1: En av de som förspråkar att en kommunal förskola i Edsele är kommunstyrelsens ordförande centerpartisten Emelie Wrede. Henne har vi försökt nå för en kommentar, men det har inte gått. En reporter var Anton Korén. Polisen larmades igår i flera omgångar om misstänkta villainbrott i Ljustadalen i Sundsvall. Det ska handla om en eller flera gärningspersoner som igår någon gång mellan 7:30 på morgonen och 7-tiden på kvällen gjort åverkan på villorna. Det är dock oklart om något stulits från husen. Efter uppgifter från en kamera kunde polisen stoppa och kontrollera en bil, och 2 män som färdades i bilen greps och har tagits till förhör. Polisen ska nu utreda om det finns ett samband mellan de misstänkta villainbrotten i området.
0: Lisa Burman Grönlund där med lokala nyheter och funderar över vädret idag, vad du ska klä på dig. Ja, men ta på dig kanske en regnjacka. Det blir molnigt väder, lite regn, 15-19 grader och svag vind.

0: Så heter låten också. Det finns inga mirakel med Peter Lemark. Jag läser om den här hettan som hållit sig över Europa den senaste tiden, att den kallas för omega-blockering enligt SMHI, som förklarar det här med att varm luft från Sahara har fastnat. Det blir lite som ett växthus, nästan att solen lyser in men luften byts inte ut. Och till helgen har den här bubblan spruckit i Europa. Sahara-luften kommer upp till oss i Sverige och Norden, men då i utspädd form. I södra Sverige kan man få upp på 30 grader, men här i Västernorrland mellan 20 och 25. Det låter väl lagom. Och bältrosvaccinet Shingrix är nu åter tillgängligt i Sverige efter att ha varit restnoterat i över ett halvår. Efterfrågan har ökat kraftigt under förra året när vaccinet även visade sig minska risken för demens. Och från och med den 24 juni är det tillgängligt igen enligt tillverkaren GSK. Det är ju idag det. En målskytt som blev historisk, det ska vi få höra mer om i Radiosporten med Peter Sundqvist. Det är han som ger dig senaste nytt från fotbolls-VM.
1: En ifrågasatt stjärna fick sitt spel om målskytte att lossna blev samtidigt historisk.
2: Cancelo med bollen, slår in den till Ronaldo som gör mål! Cristiano Ronaldo är historisk! Han är den första spelaren som gör mål i 6 olika VM-turneringar. 1-0 Portugal och så var han där! Ronaldo!
3: Aí vai Portugal, atenção, Cancelo cruzou, gol! Gol!
4: Sågad i premiären men historisk i den andra matchen. Cristiano Ronaldo har presenterat sig i årets fotbolls-VM, men den senaste tiden har varit tuff, berättar Portugals världsstjärna.
5: Foi uma semana difícil, uma semana escura.
4: Det har varit en tuff vecka, en mörk vecka, och det kändes som om folk hade räknat ut mig. Jag bet ihop och nu är vi tillbaka, även om jag medger att det varit tufft, sa Ronaldo efter matchen. Efter premiären fick Ronaldo mycket kritik för att ha spelat för själviskt, men efter matchen mot Uzbekistan lyfte Ronaldo fram laginsatsen.
5: Muito feliz. Mas para mim o mais importante é o trabalho que a equipa fez, a confiança que tivemos.
4: Jag är väldigt glad, men det viktigaste är laginsatsen och självförtroendet vi visade. Vi fick mycket kritik under veckan och det räknade vi med, men laget jobbade på bra. Vi har höjt oss rejält och om jag ska prata om mig själv så är det alltid fint att slå rekord.
1: Cristiano Ronaldo blev 2-målsskytt när Portugal vann mot Uzbekistan med 5-0, David Nyström reporter. Stort jubel bland de portugisiska supporterna. De engelska däremot hade svårt att hitta några glädjeämnen överhuvudtaget.
6: England gick närmast på en snyting i Boston. Det blev bara inom citationstecken 0-0 mot Ghana. Och i Boston firas det bland de ghananska supportrarna. Och det närmast sörjs bland de engelska. Hur var det här på förhand ganska hyllade engelska landslaget?
7: Väldigt bleka. Jag tycker att de fastnade gång på gång i ett dåligt passningstempo. Det var inte fart i löpningar eller passningar. Men ska också hylla Ghana som gör en fläckfri defensiv insats.
6: Andreas Mats och Johan Elmander på fotbolls-VM.
1: England avslutar mot Panama som är utslaget efter att ha förlorat mot Kroatien och kan då säkra gruppsegern. Colombia är redan klart för 16-delsfinal. Andra raka segern kom nu under morgonen när Kongo Kinshasa besegrades med matchens enda mål. Och Häckens anfallsstjärna Felisa Skröder är nu klar för Real Madrid. Övergången är den dyraste någonsin inom damfotbollen. Enligt SVT Sport så ska det röra sig om över 15 miljoner kronor som den spanska storklubben betalar för att värva Skröder från Häcken.
0: Och från sporten till vägar och spår, jag säger god morgon till trafikredaktionens Ossian Flodmark.
8: God morgon, vi kan ta er till E4 mellan Hönnesand och Utansjö. Då är vi höjd med Ellandsbro. I båda riktningarna där så påverkas trafiken av en bärgning av en personbil. Det är risk för kortare stopp med preliminär tid satt till klockan 07. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Love Songs, Agnes.
1: I VM-sommar med Amanda Romare och Peter Jihde hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4, 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Och i appen Sveriges Radio. Vi hörs.

0: Closer, Frida Amundsen.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Fredrik, jag tänkte berätta för dig hur min väg till jobbet var den här morgonen.
3: Ja, men det ser jag fram emot.
0: Ja, och så vill jag att du funderar på om universum vill ge mig ett tecken.
3: Ja.
0: Mm. Jag satte mig i bilen.
3: Ja.
0: Mm. Jag åker ut från våran grusväg, kommer ner på en lite större väg, svänger ut på en ännu större väg, ser en räv. Ja. Och känner så här, oj, ja, den brukar liksom hänga där omkring, så det är inte jätteovanligt. Kör en liten bit till, kanske så 500 meter, ser en till räv.
3: Oj.
0: Och funderar så här, ja, men de kanske är ihop.
3: Ja.
0: Och hänger på samma ställe. Ja. Kör kanske 700 meter till, kollar åt höger, ser en älg i vägkanten.
3: Oj.
0: Och hinner bli lite rädd och tänker så här, oj, vilken tur att den inte var ute på vägen, för då hade det gått åt skogen. Svänger ut på E4-an. Kör en kilometer, ser en till räv.
3: Va?
0: Och sen åkte jag till jobbet hela vägen och tänkte, vart är nästa djur? Vad kommer det nu? En björn, en varg, en giraff? Vad betyder det här? Tre rävar och en älg på typ 2 kilometer?
3: Ja, det är ju faktiskt... Jag hade också en räv som sprang över vägen idag på väg till jobbet. Och det hade jag även igår.
0: Aha.
3: På ungefär samma ställe. Så jag tänker att det är samma räv som,
0: de hänger liksom,
3: som känner igen min bil.
0: Just det.
3: Så nu ska jag sätta lite skräck i honom. Nej, men i ditt fall är det ju betydligt värre.
0: Ja.
3: Ja, tre rävar.
0: Och jag gillar inte ens djur speciellt mycket.
3: Nej. Nej, men jag... Och du gav mig uppgift att fundera på om universum vill säga dig någonting med detta. Nej, jag tror faktiskt inte det.
0: Jag tror
3: bara att du är uppe en tid då djuren tänker att det är fritt fram nu. För det är inte så mycket bilar så här tidigt.
0: Men det är ju jättetråkigt, Fredrik. Om det är svaret.
3: Ja, men tror du att djur tänker så? Ja, det blir som en fabel. Liksom att de skulle vara som människor som har snackat ihop. Så jag tänker att, hörni ni, den här tiden, ja, nu brukar ju hon, den här Anna Morveto, åka förbi här nu. De sista dagarna i alla fall, har ni märkt det? Så att, men om vi visar oss för henne, så kanske hon tar det lite lugnare. Hon är ju lite tung på högerfoten.
0: Nej, men nu tror jag.
3: Jag tror att det är det. Du har blyfot, den högerfoten. Så de vill bara visa att, hallå, här tar vi det lugnt.
0: Okej, djuren.
3: Universum har talat.
0: Ja, jag ska köra försiktigare imorgon. Jag lovar älgen och rävarna att jag ska göra det.
3: Bra. De tackar.

0: Down Under, Men at Work.
1: Ibland tror jag att krokodiler är hajar där i, men då säger mamma att det inte finns sådana i Sverige.
2: P4 Västnorrlands egna barnpanel hjälper dig att lösa dina dilemman.
3: Vi kommer svara på era frågor och vi kommer ge jättebra svar.
4: Hund kostar jättemycket pengar och jag vet inte, det kommer ju bara kanske vara kul för dig i början.
2: Varje vecka, hela sommaren.
3: Den där måste vi ha.
0: Och jag tror faktiskt att det är i eftermiddag vi får höra första barnpanelen här för sommaren. Det ska bli spännande att höra vilka dilemman som de möts av kidsen i eftermiddag. Men nu ska vi få nyheter med Lisa Burman Grönlund och vi börjar i Edsele i Sollefteå kommun. Det blir ingen förskola där.
5: Nej, i alla fall inte på ett tag. Och det står klart efter att det blev en återremiss på förslaget i kommunfullmäktige. Maggie Eliasson bor i Edsele och har en dotter som ska börja i förskolan till hösten.
6: Det var ju som en man sparkade undan benen på oss. Man kände en liten förhoppning i och med att de har gått ut med att man skulle kunna ansöka och allting. Men i och med det som vart så vart det ju, ja, man vart ledsen rent ut sagt.
0: Och polisen larmades igår om misstänkta villainbrott i Ljustadalen i Sundsvall.
5: Mm, precis, i flera omgångar. Och det ska handla om en eller flera gärningspersoner som igår någon gång mellan 7:30 på morgonen till 7-tiden på kvällen har gjort åverkan på villorna. Och det är dock oklart om det har stulits något från husen. Efter uppgifter från en kamera kunde polisen däremot stoppa och kontrollera en bil och två män som färdades i bilen greps och har tagits i förhör. Polisen ska nu utreda om det finns ett samband mellan de misstänkta villainbrotten i området.
0: Ja, Lisa Burman Grönlund som kommer tillbaka med nyheter så fort någonting händer. Och ska också säga att efter 7:00 så hör vi en längre intervju om förskolan i Edsele.

0: Someone You Loved, Louis Capaldi. Och jag vill bara påminna dig som lyssnar att du ska hänga kvar i radion om du är tävlingssugen. För klockan 7:20 kommer jag läsa kvalfrågan till Känn ditt län. Mer eller mindre. Succétävlingen som vi kör här på somrarna. Så då kan du vara med och svara på kvalfråga och sen vara med och tävla senare. Men nu har det blivit dags för Ekot med Alexander Ivanovski. Det ska handla om svensk politik.
1: Kristdemokraterna ökar till 6,1% i Indikators junimätning för Ekot och når därmed sitt bästa resultat sedan mätserien inleddes 2023. En förändring som är statistiskt säkerställd. Dessutom backar Liberalerna ytterligare. Vi hör Indikators opinionschef Per Oleskog Tryggvason.
2: Kristdemokraterna, de formtoppar sig inför valet.
3: Kristdemokraterna är på väg upp från drygt 4,3 till 6,1%. Liberalerna har det desto jobbigare. Liberalerna minskar ett snäpp från 2,0% i maj till 1,7% i juni. Liberalernas partiledare Simona Moansson.
4: Det är nu vi visar att det finns bara ett parti som sätter skolan först och som kommer öka frihet i vardagen. Kommer jobba varje dag för att bevisa det för svenska folket och visa att vi vill mer.
3: Socialdemokraterna fortsätter att backa som under våren, nu till 32,5%. Strax före jul hade Socialdemokraterna dykt 36%. Centern ökar från 6,3 till 7%. Sverigedemokraterna får 19,2%. Moderaterna ligger på 17,7%. Vänsterpartiet får 7,8% och Miljöpartiet 6,3%. Nu leder oppositionen med knappt 9 procentenheter. Det är svårt att se att Tidöpartierna knappar in.
2: Nej, då får man kisa ordentligt med ögonen om man ska se en sån trend.
1: Reporter Jonas Fredén. Nu i veckan sveper en värmebölja in över Götaland och Svealand och på vissa håll kan temperaturen nå över 30 grader. Och det är något som slår särskilt hårt mot äldre. Siv Jörnborn i Jönköping gillar inte när det blir så varmt.
5: Nej, jag är inte så förtjust i den värmen, det är jag inte. Jag tycker det är lagom. Ja, 25 räcker.
6: 25 grader räcker, tycker Siv Jönborn som sitter och njuter av solen på terrassen på äldreboendet Gjutaren i Norra Hammar, tillsammans med ett tiotal andra seniorer. Ja, ja. Hälften av dem sitter med fötterna i fotbad. Inom äldrevården så är man på tårna. AC och neddragna persienner är några åtgärder som kan hjälpa de äldre att undvika hettan. Sara Kinnvik är enhetschef på äldreboendet.
7: Det är ju att man sätter igång ett tankesätt. Att vi kan erbjuda glass och kalla duschar. Och, ja, men att man är uppmärksam på symptom om det skulle vara så lite extra då, de här dagarna där det kommer bli mer påtryckande.
6: Det är inte bara på äldreboendena runt om i länet som man nu förbereder sig på extremvärmen. Marie-Louise Pettersson är enhetschef för hemtjänsten i Gnosjö kommun.
8: Vi kollar över bemanningen, självklart, det gör vi alltid. Och ser till så att det finns tillräckligt med folk inne. Är det någon som inte mår väl eller så, så gör vi extra tillsyn när vi behov.
1: Reporter Emanuel Henriksson, P4 Jönköping. Investeringsintresset av ny industri är stort bland många kommuner, men fler än hälften av de 170 kommunerna som är tillfrågade säger att investeringar går förlorade. Detta är enligt en ny rapport från branschorganisationen för Sveriges innovations- och kemiföretag. Enligt rapporten uppger kommunerna att investeringar missas på grund av långsamma statliga processer, bristande infrastruktur och att elen inte räcker till. Och så kultur. Arbetet som artist har blivit allt mer ensamt och nu varnar flera aktörer för att psykisk ohälsa kan bli ett större problem i branschen. Malin Wiklund har startat en artistbyrå med fokus på mental hälsa.
9: Dagens musiklandskap ställer ju enorma krav på artister idag. Både kreativt, professionellt och mentalt. Och samtidigt så upplever jag ju att många artister saknar konkreta verktyg för att hantera den press, osäkerhet och komplexitet som följer med yrket.
10: Malin Wiklund har tidigare jobbat på skivbolag med artister. Och nu fokuserar hon bland annat på att kombinera artistutveckling med neurobaserad mental träning. Hennes arbetssätt bygger på förståelsen för hur stress, prestationskrav och återhämtning påverkar välmående.
11: Jag tycker att vi som jobbar i musikbranschen behöver fokusera mer på hur vi arbetar för välmående artistkarriärer. Och inte bara koppla på stöd när någon redan mår väldigt dåligt. För vi har ju blivit väldigt bra på att utveckla artisters karriärer och deras personliga varumärken. Men vi behöver ju bli lika bra på att utveckla deras förmåga att bära yrket på lång sikt.
1: Reporter Tanja Ulriksson.
0: Hade vi Ekot där, och jag som står i Västernorrlands studio heter Anna Morveto och är med dig den här morgonen tillsammans med Fredrik Birging. Det blir molnigt väder idag, lite regn, temperaturer 15-19 grader och svag vind.

0: När vi gräver guld i USA, tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Lite pepp där inför Sveriges kommande match som ju är imorgon. Ja, vad blir det? Natten till fredag blir det ju. Men nu över till annat. Vi ska prata Edsele friskola. I januari gick den i konkurs och då stängdes även förskolan. Och sen dess har flera politiker i Sollefteå gått ut och sagt att kommunen ska ta över och återöppna förskolan. Men när frågan var uppe i kommunfullmäktige i måndags blev det en återremiss. Det här innebär att frågan ska utredas vidare. Så som det ser ut nu blir det i alla fall ingen förskola i Edsele till hösten. Maggie Eliasson med sin dotter Adela som är 1 år och 3 månader hoppas trots på det att det blir en förskola i byn.
1: Ja, vi har som sagt inte valt någonting ännu. Vi har ju planen på Edsele fortfarande. Mm. Sen har vi inga planer på varken Ramsele eller Helgum. Mm.
2: Men ni tänker fortfarande Edsele även fast det vart återremiss på kommunfullmäktige igår?
1: Ja, det gör vi. Vi tänker Edsele. Det är punkt på det.
2: Ja, men hur känns det efter kommunfullmäktige igår?
1: Ja, det vart ju som en man sparkade undan benen på oss. Man kände en liten förhoppning i och med att de har gått ut med att man skulle kunna ansöka och allting. Men i och med det som vart så vart det ju, ja, man vart ledsen rent ut sagt.
2: Mm. Ja, för man kunde redan ansöka om plats på Edsele förskola, eller hur?
1: Ja, det kunde man. Det vart som en liten, ja, man tappar lite hoppet där en sväng. Mm. Igår kväll.
2: Men Lovisa Omenrud, du är här också. Vad tycker du om fullmäktige igår?
3: Jag tycker det är positivt fortfarande att vi har vissa partier på vår sida och att de vill fortsätta kämpa för Edsele. Mm. Och att det är svintråkigt att de andra partierna bara ser hinder i allt.
2: Känns det så?
3: Ja, det känns faktiskt så. Att det ska utredas och det ska utredas och det ska utredas och förhalas och förhalas. Säg bara nej i så fall. Känner jag ibland. Då får vi ett beslut och då vet vi någonting. Ja. Just nu känns det bara som att vi ska leva på hoppet och så blir det ändå bara nej.
2: Ja, just det. Så hade det varit skönare med ett ja eller ett nej?
3: Lite så, ja. Ja.
2: Ja, men hur tänkte ni framåt nu då?
3: Vi tänker fortsätta och försöka få hit barn som vill gå i förskola här och visa på att vi behöver en förskola för att hela byn och hela kommunen ska leva.
2: Men man har ju skickat det, det har varit ju återremissat och det ska utredas mer. Man ska utreda i hela kommunen hur barnbehovet ser ut, både skola och förskola och så. Mm. Är inte det bra då?
3: Jo, det är jättebra att det utreds. Mm. Men jag tycker fortfarande att vi hade kunnat öppna upp en förskola här under utredningen. För utredningen kan bli jättelång. Mm. Och då blir det ett bra beslut på utredningen. Ja, men då har vi en förskola som barnen har gått i och kan få fler barn. Mm. Istället för att inte ha någonting alls och behöva kämpa med våra vardagar och livspussel och allt sånt där som vi kämpar på med fortfarande.
2: Nu sprang Adela iväg här med en trädgårdsbade. Var skulle du gå någonstans?
3: Ja, bästa leksaken.
2: Ja. För Lovisa, du kämpar på med livspusslet.
3: Vi kämpar på med livspusslet och långa dagar och allt vad det innebär. Och trodde ju att vi skulle få en lugn och skön sommar utan oro och veta vart lille man skulle gå efter sommaren. Mm. Men nu får vi ha oron uppe över sommaren igen då.
2: Så ni får fortsätta i Helgum då?
3: Ja, om vi inte får någon här så lär det ju bli så. Om vi inte flyttar ifrån. Mm. Ja.
2: Kan det bli så att ni flyttar ifrån?
3: Mm, kan bli så. Skulle vara jävligt tråkigt för vi har nyss köpt ett hus som vi håller på att renovera. Mm. Så att man vill ju inte göra det, men visa inte kommunen något positivt så varför ska vi vara här då?
2: Men måste du det? För jobbar du hemma och sen jobbar du i Sollefteå?
3: Ja, exakt. Uh-huh. Jobbar hemma idag. Så snart ska jag åka och hämta lille man 8 mil för att få hemma. Ja. Uh-huh. Ja, jättekul.
2: Men om du ändå jobbar i Sollefteå, då ibland, då spelar väl ingen roll att han är i förskola i Helgum igen?
3: Han får ju längre dagar än att vara här i Edsele. Och det blir styrt till att oftast bara jag som kan hämta och lämna.
1: Har han i Edsele så kan ju fler komma och hämta han.
3: Ja.
2: Mm, då kan man
1: som farfar, eller ja. Morfar.
3: Morfar, mormor. Pappan har lättare att hämta och lämna och så. Mm.
2: Mm. Att kommunen inte har så mycket pengar, Maggie. Att det liksom kanske inte är ekonomiskt hållbart att starta upp en förskola här.
1: Ja, för samtidigt, jag står ju fast vid det de gick ut med förut. Det är ju att de har ju haft en budget för 2026 och det var ju Edsele inräknat med. Mm. Så jag tror ju på att det skulle gå. Det gör det. Allt går om man vill. Och Sollefteå kommun vill väl att hela Sollefteå ska leva. Och där inkluderar ju även vi landsbygden.
0: Mm, det var Anton Korén som träffade Maggie Eliasson och Lovisa Amundrud i Edsele. Och vi söker centerpartisten och kommunstyrelsens ordförande Emily Vrede.

0: I don't care, Ed Sheeran och Justin Bieber. Och nu Fredrik,
1: ja.
0: Det är dags för tävlingen Känn ditt län. Sommaren är ju här.
1: Ja.
0: Men vi måste ha en kvalfråga först.
1: Just det, och då kallar du in mig för du känner själv att du ställer för lätta frågor. Så nu kommer jag här och ska ställa en jättesvår fråga. Så att vi verkligen sållar agnarna från vetet.
0: Ja, nu får ni vara redo.
1: Ja, lyssna noga nu. För jag ställer bara frågan typ en gång.
0: Ja.
1: Vi får se. Allsång på Skansen ska det handla om. Har ju haft många programledare genom åren. Bosse Larsson och Lasse Berghagen och sådär. Men frågan är ju, vem är det som är programledare nu för tiden? Det hade ju premiär igår.
0: Mm.
1: Så det har ni kanske sett. Vem är det som är programledare för den här supersvenska det supersvenska fenomenet Allsång på Skansen?
0: Mm. Och om man vill vara med och svara, vad gör man då?
1: Då ringer man 060 19 0390.
0: Precis, så vem är nuvarande programledare för Allsång på Skansen? Vi tävlar 7.45, men var med och svara på kvalfrågan 060 19 0390.
1: Ja!

Time after time, Cyndi Lauper, och det finns fortfarande tid att vara med och svara på kvalfrågan för att sen kanske kvalificera sig till att vara med i tävlingen Känn ditt län mer eller mindre. Och då vill jag veta, vem är det som är programledare på Allsång på Skansen nu för tiden? Ring 060 19 03 90.

Idag kan SAS-personal i Norge gå ut i strejk efter att parterna inte nått en överenskommelse om ett nytt kollektivavtal, det rapporterar NRK. Medlingsfristen gick ut vid midnatt och om parterna inte lyckas komma överens kan alltså hundratals kabinanställda gå ut i strejk. I det peruanska valet ser det ut som att den högerpopulistiska presidentkandidaten Keiko Fujimori kommer att vinna. Detta enligt landets valkommission ONPE. Med 99,8% av rösterna räknade har Fujimori 50,12% av rösterna. Nu är bältrosvaccinet Shingrix återigen tillgängligt i Sverige efter att ha varit restnoterat i över ett halvår. Efterfrågan på bältrosvaccin ökade kraftigt under förra året när vaccinet även visade sig minska risken för demens. Detta var Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.

0: Hold Me Closer, Elton John och Britney Spears. Och jag vill passa på att tacka alla ni som ringde i kvalfrågan till Känn ditt län. Vi ska tävla kvart i åtta, så att var redo om ni har ringt in ifall jag ringer upp er. För då får ni vara med och tävla helt enkelt. Ha telefonluren redo. Nu ska det bli nyheter med Lisa Burman Grönlund, och det ska handla om Edsele och att man blir utan kommunal förskola där.
1: Ja, och det är efter att kommunfullmäktige återremitterade ärendet. Det blir ingen kommunal förskola i Edsele i Sollefteå kommun. I alla fall inte på ett tag. Det står klart efter att det blev återremiss på kommunfullmäktige.
2: Det vart ju som en, man sparkade undan benen på oss. Det, man kände en liten förhoppning i och med att de har gått ut med att man skulle kunna ansöka och allting. Men i och med det som vart, så vart det ju, ja, man vart ledsen rent ut sagt.
3: Det säger Maggie Eliasson. Hennes dotter Adela ska börja på förskolan i höst. Men vars det blir, det är inte klart.
2: Ja, vi har som sagt inte valt någonting ännu. Vi har ju planen på Edsele fortfarande. Sen har vi inga planer på varken Ramsel eller Helgum.
3: Lovisa Amundrud, hon har sin son på förskolan i Helgum, vilket betyder 8 mils resa tur och retur för att hämta och lämna. Hon tycker det hade varit bättre med ett beslut i alla fall.
2: Ja, det ska utredas och det ska utredas och det ska utredas och förhalas och förhalas. Säg bara nej i så fall, känner jag ibland. Då får vi ett beslut och då vet vi någonting.
3: Ja, men hur tänkte ni framåt nu då?
2: Vi tänker fortsätta och försöka få hit barn som vill gå i förskola här och visa på att vi behöver en förskola för att hela byn och hela kommunen ska leva.
1: Ja, det sa då Lovisa Amundrud. En av de som förespråkar en kommunal förskola i Edsele är kommunstyrelsens ordförande, centerpartisten Emily Vrede. Henne har vi försökt få för en, sökt för en kommentar, men hon har inte gått att nå. Reporter var Anton Korén. Polisen larmades igår i flera omgångar om misstänkta villainbrott i Ljustadalen i Sundsvall. Det ska handla om en eller flera gärningspersoner som igår någon gång mellan 7:30 på morgonen och 7-tiden på kvällen har gjort åverkan på villorna. Det var dock oklart om något har stulits från husen. Efter uppgifter från en kamera kunde polisen stoppa och kontrollera en bil, och 2 män som färdades i bilen greps och har tagits till förhör. Polisen ska nu utreda om det finns ett samband mellan de misstänkta villainbrotten i området.
0: Lisa Burman Grönlund med de lokala nyheterna. Det kan vara läge att ta med sig ett paraply, kanske en regnjacka idag. Molnigt väder, lite regn, temperatur 15-19 grader, men vinden den blir svag.

0: I've had the time of my life, Jennifer Warnes och Bill Medley.
1: Varenda gång man öppnade dörren så såg jag ju Gerd ligga där.
2: Christer Sunesson, reporter på P4 Västernorrland här.
3: PFAS har ju då negativa effekter på människor och miljön.
2: Med fokus på bland annat brott och straff och kommande industriplaner.
3: Då riskerar vi kvaliteten av dricksvattnet till uppemot 100 000 abonnenter i Sundsvall och Timrå kommun.
2: Och vill du tipsa mig om något, e-posta christer.sunesson@sverigesradio.se.
4: Jag är orolig. Jag är nog jätteorolig skulle jag nog säga.
0: Du kan också använda dig av våran tipstelefon 060 19 03 90. Radiosportens Peter Sundqvist ger dig både en historisk målskytt och en rekorddyr övergång i Radiosporten som kommer nu.
5: Efter premiären så var han ifrågasatt. Nu efter andra matchen i VM så är Portugals stora världsstjärna historisk.
6: Cancelo med bollen, slår in den till Ronaldo som gör mål! Cristiano Ronaldo är historisk! Han är den första spelaren som gör mål i 6 olika VM-turneringar. 1-0 Portugal och så var han där! Ronaldo!
7: Aí vai Portugal, atenção, Cancelo cruzou, gol!
8: Sågad i premiären men historisk i den andra matchen. Cristiano Ronaldo har presenterat sig i årets fotbolls-VM, men den senaste tiden har varit tuff, berättar Portugals världsstjärna.
9: Det var en semana difícil, uma semana escura. Parecia que eu já estava retirado do futebol.
8: Det har varit en tuff vecka, en mörk vecka, och det kändes som om folk hade räknat ut mig. Jag bet ihop och nu är vi tillbaka, även om jag medger att det varit tufft, sa Ronaldo efter matchen.
5: David Nyström, reporter. Har då Ronaldo efter sin insats mot Uzbekistan tystat kritikerna? Expert Jon Persson.
10: Det tycker jag nog. Jag tycker han är ganska involverad i spelet. Kanske lite mer involverad än vad han är. Så någonting har ju tagit åt sig av den storm som har varit här, det tror jag. Men hypervass framför mål, gjorde 2. Hade väl chanser att kanske kunna gjort ytterligare något. Men vaken och pigg och väldigt, vad ska man säga, uppmuntrande till lagkamrater tycker jag. Och, ja, ett orosmoment såklart för motståndaren. Det är klart att 2 mål, då är det svårt att kritisera. Både Ronaldo och 5 mål för Portugal, så är det också svårt att kritisera dem som helhet.
5: England som i premiären besegrade Kroatien spelade 0-0 mot Ghana. En insats som inte imponerade på vår andra expert Johan Elmander.
11: Väldigt bleka. Jag tycker att de fastnade gång på gång i ett dåligt passningstempo. Det var inte fart i löpningar eller passningar. Men ska också hylla Ghana som gör en fläckfri defensiv insats.
5: England avslutar mot Panama som är utslaget efter att ha förlorat mot Kroatien och kan säkra gruppsegern. Colombia är redan nu klart för 16-delsfinalen. Den raka segern kom nu under morgonen när Kongo-Kinshasa besegrades med 1-0. Häckens anfallsstjärna Felicia Schröder blir den dyraste damfotbollsspelaren någonsin. Enligt SVT Sport skulle det röra sig om över 15 miljoner kronor som Real Madrid betalar. Expert Johan Elmander om den här övergången.
12: Ja, men det är jätteroligt, framförallt för Felicia Schröder att hon får komma ut och bli proffs. Men också stort att hon går för en sån stor peng. Det betyder ju också att det är en klubb som verkligen vill ha henne och att hon har gjort det väldigt bra i BK Häcken och i landslaget.
5: Johan Elman är där och i appen Sveriges Radio och på vår hemsida hör du vanlig ordning Susanna och Samir om snackisarna under fotbolls-VM.
0: Och från Radiosportens Peter Sundqvist till trafikredaktionens Ossian Flodmark.
13: Ja, på vägarna är det lugnt, men jag kan passa på att påminna om ett planerat banarbete mellan Gävle och Sundsvall. Då är det tågen det gäller. Några avgångar har ju ställts in under dagen och uppmaningen till resenärer är att hålla dig uppdaterad via tågbolaget du ska resa med. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Torn med Nathalie Imbruglia, och nu är det ju dags. Två tävlande har kvalificerat sig till Känn ditt län mer eller mindre, och de två tävlande är Margareta Lavast från Kovlen och Lars Olofsson från Själevad. God morgon till er.
1: God morgon.
0: Kvalfrågan löd ju: vem är programledare på Allsång på Skansen? Lars, vad är svaret där?
2: Pernilla Wahlgren.
0: Ja, det stämmer. Såg du Allsången igår?
2: Ja, delar av, inte alltihopa.
0: Nej. Var det någon bra artist då?
2: Ja, jag höll på med annat, så jag hörde mest tillbaka. Så jag kommer inte riktigt ihåg alla som,
0: nej, som var där. Så där är det ju ibland. Margareta, ja, brukar du kolla på Allsången?
1: Nej, faktiskt inte. Det beror på vilka artister det är.
0: Ja, men det är ju lite sådär. Om man vet att någon är med som man verkligen gillar, då är det ju läge att slå på. Men kan man kanske inte alltid se det.
1: Nej.
0: Nej. Men hörni, vi ska tävla. Så jag hoppas att ni är redo. Är ni det?
1: Ja.
2: Ja, jag har Katta här bredvid sängen, men jag vet inte om jag får så mycket hjälp av henne. Men...
0: vi får väl se om hon jamar fram något svar åt dig.
2: Ja.
0: Ja, men vi kör igång, och då är det Margareta som ska svara först.
1: Okej.
0: Och idag ska det handla om Lövvik i Höga kusten. Första frågan då, Margareta. De senaste åren har Thomas Ledin satt upp ett bygdespel i Lövvik. Inför det byggdes en läktare. Jag undrar hur många personer får plats på den?
1: Jag säger 500.
0: 500 personer. Då undrar jag, Lars, tror du att det är mer eller mindre?
2: Ja, jag tror faktiskt det är lite mindre.
0: Då är det Margareta som får... Nej, Margareta, du har rätt. Du har första poängen. Ja. Det är hela 980 sittande åskådare på den läktaren.
1: Oj!
2: Det är helt bygge.
0: Ja, men visst. Nästa fråga då är det Lars som börjar svara. I Lövvik intill vattnet finns en camping. Hur många toaletter finns på den? Vad säger Katta?
2: 15.
0: 15 toaletter. Margareta, är det fler eller färre?
1: Jag tror att det är lite färre.
0: Det stämmer. Det är bara 3 stycken toaletter. Nu är ju det här egentligen avgjort för vi har 3 frågor, men vi kör den sista, och då är det Margareta som börjar svara. Då undrar jag, vilket år byggdes byns första skolhus, som då uppfördes genom att hemmansägarna i området upplät mark utan att få någon ersättning för det? Alltså, vilket år byns första skolhus?
1: 1892.
0: Vad tror du då, Lars? Är det senare eller tidigare än så?
2: Jag chansar på lite senare då.
0: Tyvärr, Lars. Du går helt poänglös ur det.
1: jag har varit där du är, Lars.
2: Jag har gjort det.
0: Rätta svaret var 1874. Men Margareta, det betyder att det är liksom 3 poäng till dig. Hur känns det?
1: Oj, ja, men det känns ju helt fantastiskt.
0: Ja. Och Lars, katten var inte så mycket till hjälp.
2: Nej, men hon ger mig så mycket annat istället. Ja.
0: Det är tur. Hon får trösta dig nu då istället.
2: Ja, visst. Ja. Ja, det går bra det.
0: Du får försöka igen en annan dag. Tack så jättemycket för att ni var med, och ha en trevlig sommar.
2: Tack för idag.
1: Tack för en god match ändå.
2: Ja, tack.
0: Hej då.
2: Hej.

0: Sommartider, gyllene tider här i P4 Västernorrland. Vi ska få lokala nyheter med Lisa Burman Grönlund. Det blir ingen kommunal förskola i Edsele i Sollefteå kommun.
1: Ja, i alla fall inte på ett tag. Det står klart efter att det blev en återremiss på förslaget i kommunfullmäktige. Maggie Eliasson bor i Edsele och har en dotter som ska börja i förskolan till hösten.
2: Det vart ju som en man sparkar undan benen på oss. Man kände en liten förhoppning i och med att de har gått ut med att man skulle kunna ansöka och allting. Men i och med det som vart så vart det ju, ja, man vart ledsen rent ut sagt.
0: Och flera barn skadades under midsommaraftonskvällen i en fyrhjulingsolycka i Njurunda i Sundsvalls kommun.
1: Ja, det rapporterar Sundsvalls tidning om. Och Henrik Blusi, förundersökningsledare på polisen, säger till tidningen att det var 5 barn som färdades i fordonet när det välte. Och att ett av barnen klämdes fast så pass att ett vittne fick lyfta bort fordonet. 3 av barnen som är i 10-årsåldern skadades i olyckan, varav 2 allvarligt. Polisen har upprättat en anmälan om vållande till kroppsskada, vårdlöshet i trafik och tillåtande av olovlig körning.

0: Fever Dream med Alex Warren. Nyheter från Ekot med Alexander Ivanovski, och det ska bland annat handla om att ryska studenter lockas med bättre villkor till kriget i Ukraina.
1: Ekot börjar med att det stormar på Trafikverket kring att myndigheten nu öppnar för användning av amerikanska molntjänster. Interna kritiker menar att känsliga uppgifter kan röjas samtidigt som kostnaderna riskerar att skena iväg. Kritiken tillbakavisas av Trafikverkets IT-direktör Niklas Lamberg.
2: Vi är väldigt trygga liksom i det beslut som vi har fattat utifrån ett antal olika perspektiv.
3: Trafikverket hanterar stora mängder känslig information om bland annat vägar, broar och hamnar.
4: Samtidigt blir nu Trafikverket den senaste i raden av myndigheter som öppnar för användning av amerikanska molntjänster. Ekot berättade häromveckan hur Försäkringskassan svängt efter åratal av motstånd och interna varningar.
3: Och också Trafikverkets vägval väcker intern kritik. I interna handlingar som vi har tagit del av framhåller medarbetare bland annat säkerhetsrisker när information hamnar i molnet.
4: Enligt Niklas Lamberg kommer användningen av Microsofts kommunikationstjänst Teams att bara gälla vissa typer av information.
2: Den information som vi då bedömer inte är känslig och som vi kan betrakta som offentlig.
4: Microsoft har avböjt en intervju men uppger i en skriftlig kommentar att man har både juridiska, tekniska och avtalsmässiga skydd för informationen i sina tjänster och kommer att bestrida en eventuell begäran från amerikanska myndigheter som strider mot europeisk lag.
1: Reportrar var Lisa Linder Lindberg på P4 Dalarna och Mikael Grill Pettersson, Ekot. Och trots att Trafikverket menar att de inte kommer att dela känslig information över Teams så kan användandet utgöra en risk enligt IT-säkerhetsexperten André Catri.
5: Det är lite naivt att tänka sig att man, när man har samtal, att man inte går in på något som inte innehåller någon typ av information som är känslig. Vi är ju människor. Det är ju väldigt lätt att när vi pratar att vi också använder oss av information eller pratar om saker som är känsliga utan att vi riktigt tänker på det.
1: Säger alltså IT-säkerhetsexperten André Catri. Bara i år har 262 sanktionslistade skuggfartyg fraktat olja genom Östersjön. Detta trots att Sverige slagit allt hårdare mot den ryska skuggflottan, det visar en granskning från SVT Nyheter. Sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022 har rysk olja värd 3000 miljarder kronor passerat några mil från Sveriges kust. Det motsvarar mer än hälften av Rysslands militära utgifter enligt forskningsinstitutet Cipris siffror. Och Ryssland har under de senaste månaderna försökt att rekrytera studenter till armén för att kriga i Ukraina. Men den kampanjen har misslyckats. Det säger organisationen Idite Lesom som hjälper människor att fly undan den ryska militären.
6: Varför ska studenter vilja skriva på ett kontrakt? Det går att övertyga någon arbetslös eller någon som har skulder och behöver pengar. Men till studenter har de ingenting att erbjuda, säger Ivan Chuvilaev som jobbar på organisationen Idite Lesom. Studenterna har erbjudit stora pengar om de skriver på ett kontrakt med drönarförband som sägs ha bättre villkor. Men de som går med på det riskerar att hamna i anfallstrupper vid fronten, enligt flera rapporter. Det är en del av de många lögner som studenterna har fått höra sedan januari, att de ska skriva på ett kontrakt med något specifikt förband, men det funkar inte så. Alla militära kontrakt man skriver på gäller endast ryska försvarsministerium, och de kommer att skicka människor precis vart de vill, säger Ivan. Han säger också att det verkar vara få studenter som har rekryterats och hänvisar till en läckt statistik.
1: Reporter Jenet Nisovska. Idag kan SAS-personal i Norge gå ut i strejk efter att parterna inte nått en överenskommelse om ett nytt kollektivavtal, det rapporterar NRK. Medlingsfristen gick ut vid midnatt och om parterna inte lyckas komma överens kan alltså hundratals kabinanställda gå ut i strejk. Värmeböljan över västra Europa med temperaturer på uppemot 40 grader beror på en så kallad omega-blockering. Det innebär att varm luft från Sahara fastnat över Europa, det rapporterar TT. Omega-blockeringar är varken nya eller ovanliga, men människans användning av fossila bränslen gör dem värre. Ekot klockan 8 med Alexander Evenovski.
0: Och jag som står i Västernorrlands studio heter Anna Morvet och vi ska strax ha en sommargäst här i studion. Först lite musik och jag kan berätta att undrar man vad det blir för väder så blir det lite regn, molnigt, 15-19 grader och svag vind.

0: Semestra kan man göra på många sätt. Familjen Hannu tar mopeden och du träffar dem i P4 Extra onsdag. Tonåringarna som aldrig vill vara med föräldrarna på semestern. Vi får lite tips av en ungdomspsykolog. Sen träffar du också den tysk-svenska skådespelaren August Wittgenstein. Tittar du på tysk drama, då har du sett honom. Tittar du på svenskt, ja, då har du också sett honom, bland annat i Trolösa. P4 Extra onsdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
3: Och innan den där lilla trailern för P4 Extra så hörde vi Cruel Summer med Taylor Swift. Och nu har jag faktiskt en gäst i studion. Det är dagens sommargäst Martin Forsberg som i 8 år varit danschef på Norrdans i Härnösand. Men inte så länge till, för nu väntar nya äventyr. God morgon!
4: God morgon, god morgon.
3: Hur mår du idag?
4: Jag mår bra. Jag var sjuk över midsommar. Åkte på någon sån här sommarförkylning. Så jag är liksom på väg ut ur den. Så det är därför jag låter lite extra sexy på rösten.
3: Men då fick du lov att vila. Det blev inga små grodorna för dig då, eller?
4: Nej. Det var horisontalt läge.
3: Fy vad trist.
4: Ja.
3: Du får ta igen det nästa år.
4: Ja, hela sommaren ligger vid våra fötter.
3: Men apropå dans då, små grodorna, det är ju ändå en dans.
4: Mm.
3: Ja. Men du har hållit på med så himla, himla mycket dans i hela ditt liv. Först utbildad på Ballettakademin i Göteborg och så vidare till koreografiutbildningen vid den danske scenkunstskolan i Köpenhamn. Mm. Men innan dess har du ju också dansat. Du har dansat hela ditt liv typ, eller hur?
4: Ja, jag skulle ändå säga att jag började rätt sent. Jag började nog dansa först som tonåring. Medan många av mina kollegor som jag arbetar med nu har ju liksom dansat sedan de var 5, 6, 7 år gamla.
3: Ja, just det.
4: Men sen jag blev biten av dansen kanske där vid tonåren, då har den liksom följt med hela tiden.
3: Och vad var det som hände då som gjorde att du blev biten?
4: Alltså det kan ju låta som en så här kvasi förklaring, men det är ju någonting med rörelsen och liksom det kinetiska liksom, när det tar tag igen och hur det hur man liksom verkligen känner ett uttryck. Det blir så fysiskt liksom, och det manifesterar sig i svett eller liksom i trötta muskler och så. Det blir liksom väldigt verkligt.
3: Mm. Fint sagt. Mm. Men jag tänker de här åren där du ändå utbildade dig, hur var det? Hur var liksom starten av karriären?
4: Alltså jag började i Göteborg och där gick jag liksom en musikalutbildning. Och det var ju viktigt för att där lärde jag mig att jag inte ville göra musikal utan jag hellre ville hålla på med samtida dans. Och det var därför jag liksom flyttade till Köpenhamn.
3: Men du kan sjunga också eller?
4: Nej.
3: Nej.
4: Verkligen inte.
3: Okay.
4: Sen efter Köpenhamn så började jag frilansa. Och frilanslivet är ju tufft.
3: Mm.
4: Flytta mycket, osäker inkomst, ha brödjobb vid sidan av och sådär. Men också väldigt, det var liksom väldigt, väldigt roliga och formativa år. Reste mycket, jobbat över hela världen.
3: Mm. Du frilansade över hela världen alltså?
4: Ja, det var, och det gör liksom de flesta som håller på med samtida dans. Mm. I och med att, alltså dans, till skillnad från språk, har ju inga gränser. Så därför så jobbar ju folk över hela världen med dans. Och danskompanier är oftast väldigt så här geografiskt och kulturellt uppblandade på det sättet.
3: Mm. Ja, det märker man ju inte minst i Norrdans.
4: Eller hur?
3: Men när du själv dansar då, hur mår du då?
4: Alltså nu var det ganska länge sedan. Men jag skulle nog, alltså så här, att stå på något så här technogolv i Berlin och bara liksom under flera timmar nästan på transliknande sätt dansa, det är liksom bland det bästa som finns.
3: Mm-hmm.
4: Det, eller för mig i alla fall. Och det är ju inte en social, man står ju ganska själv fast tillsammans med massa andra människor. Alltså det där att röra sig till musik, det sätter ju igång så mycket i kroppen, endorfiner och adrenalin och sådär. Och det är magiskt.
3: Mm. Men vad händer i dig då när du koreograferar? Går det att säga liksom hur skapande processen ser ut eller är det jätteolika?
4: Ja, men hur mycket tid har vi? Men jag tänker att varje koreograf jobbar väl på sitt eget sätt och har sin egen praktik och sitt sätt att närma sig dansen och, eller koreografin. Koreografi, om man sätter över det, så är det ju, betyder det att skriva med rörelse. Mm. Alltså koreo, rörelse, grafi, skriva. Mm. Så det är ju ett sätt att mejsla fram och organisera rörelser. Och då finns det ju massor med olika sätt att göra det på. Jag har rört mig allt ifrån att jag har skapat allt material på min egen kropp och sen lämnat över det till en dansare, till att numera arbeta mer med det som kallas för scores, eller att vi sätter upp regler ihop som vi improviserar och som vi sätter ramar omkring. Och på det sättet så genereras det liksom ett specifikt uttryck.
3: Mm. Oh, spännande, jag skulle kunna prata jättelänge om det. Du har ju varit 8 år på Norrdans, du ska vidare nu i karriären till Regionteater Väst, och vi ska prata mer med dig, Martin Forsberg. Vi ska höra lite musik först bara.

0: Always on my mind, Pet Shop Boys. Och vi har sommargästen Martin Forsberg i studion. Danschef på Norrdans i Härnösand i över 8 år. Martin, hur har de här åren varit? Går det liksom att sammanfatta?
1: Nej, det gör det ju inte. Men det har varit det absolut roligaste och svåraste jag någonsin har gjort. Oj. Alltså otroligt stimulerande. Jag pratade innan om det här med att vara frilansare, och det innebär ju ibland ganska korta relationer. Man gör, liksom, gör projekt ihop. Mm. Men att få kliva in på en institution och få lära känna människor under så pass lång tid. Och samtidigt stimulerande med att det också kommer in nya människor hela tiden. Alltså människorna, och inte minst publiken. Alltså alla möten under de här 8 åren. Möten med konsten, möten med publiken, möten i liksom vid en kaffekopp klockan 8 på morgonen. Mm. Det har varit magiskt.
0: Ja, för ni turnerar ju runt, gör ni ju, men ni spelar ju också väldigt mycket i Norrdans och i länet. Vad betyder Norrdans för Härnösand och Västernorrland, skulle du säga?
1: Utanför Norrdans i Härnösand på Storgatan så hänger det så här banderoller där vi har en sån här tagline där det står från Norrland till världen, från världen till Norrland. Och den samtida dansen är en ganska liten konstform, så det är ganska unikt att det finns ett internationellt danskompani i Härnösand. Som är världskänt och som också turnerar över hela Sverige och också runt om i Europa. Så jag tänker att det sätter Härnösand på kartan. Mm. Det visar också att Härnösand investerar i sitt eget kulturella kapital. Jag tycker att det är, alltså, jag skulle säga att kulturen är den fjärde välfärden. Vård, skola, omsorg och kultur. Mm. Har vi det, då har vi en bra grund för ett gott samhälle.
0: Norrdans startade ju för 30 år sedan. Hur tror du då synen på dans och kultur i allmänhet har förändrats jämfört med idag?
1: Man kan se rent statistiskt att det är fler som ser och går och ser på dans. Mm. På de här 30 åren så har dansen också blivit ett eget politikområde. Det vill säga att man liksom, den finns med när man tänker omkring kultur och dess uttryck, så är dansen där tillsammans med cirkus och musik och teater och så. Men jag tror också att vi dansar ju väldigt mycket för barn och unga i skolor. Så det är många som kanske har växt upp med att få se dans. Och då har

0: Det ska bli jätteroligt. Det ska bli roligt att flytta till en större stad. Jag ska bo i Göteborg. Jag ska få jobba mer specifikt genom att möta den unga publiken, som jag tycker är så otroligt viktigt. Så det ska bli kul. Jag är nyfiken och förväntansfull. Mm. Det ska bli jättekul efter 8 år att få vara ny på jobbet igen.
1: Ja, spännande. Vi får tacka dig för de här 8 åren då och önska dig lycka till i framtiden.
0: Men tack, Anna.
1: Vi ska få höra en önskelåt som du har önskat i denna ljuva sommartid med Anders Widmark och Jan Adefelt. Varför den låten?
0: Ja, för att Anders Widmark spelar en så otroligt vackert ackorden. Alltså, luta er tillbaka och kör ni inte bil så blunda just nu, för det här är så vackert.

0: förstås.
1: Israel och Libanon diskuterar ett pilotprojekt där områden i södra Libanon som kontrolleras av israelisk militär ska lämnas över till den libanesiska armén, det rapporterar Reuters. Libanesiska soldater skulle i så fall tränas av USA och USA ska även säkerställa att soldaterna inte har kopplingar till Shia-milisen Hezbollah. En soldat från Nordkorea har frihetsberövats av Sydkorea efter att ha tagit sig över gränsen, rapporterade den sydkoreanska nyhetsbyrån Yonhap. Det tros vara ett avhopp och sydkoreanska myndigheter kommer att utreda händelsen. Idag hålls en manifestation för demokrati, mångfald och en kraftfull klimatpolitik under den pågående politikveckan i Almedalen. Manifestationen sker inte långt ifrån och samtidigt som Jimmy Åkesson ska hålla sitt Almedalstal, det rapporterar P4 Gotland. Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.
2: Fler nyheter hittar du alltid i appen Sveriges Radio. Alldeles strax lokala nyheter här i P4 Västernorrland. Men först, I Knew You Were Waiting med Aretha Franklin och George Michael.

0: I knew you were waiting for me, Aretha Franklin och George Michael i P4 Västernorrland. Klockan går mot 8:30. Det är dags för lokala nyheter med Lisa Burman Grönlund. Det ska handla om en fyrhjulingsolycka i Njurunda
1: som inträffade på midsommarafton. Flera barn skadades under midsommaraftonskvällen i en fyrhjulingsolycka i Njurunda i Sundsvalls kommun. Det rapporterar Sundsvalls tidning om. Henrik Blusi, förundersökningsledare på polisen, säger till tidningen att det var 5 barn som färdades i fordonet när det välte och att ett av barnen klämdes fast så pass att ett vittne fick lyfta bort fordonet. 3 av barnen som är i 10-årsåldern skadades i olyckan, varav 2 allvarligt. Polisen har nu upprättat en anmälan om vållande till kroppsskada, vårdlöshet i trafik och tillåtande av olovlig körning. Och det blir ingen kommunal förskola i Edsele i Sollefteå kommun. I alla fall inte på ett tag. Det står klart efter att det blev återremiss hos kommunfullmäktige.
2: Det vart ju som en man sparkar undan benen på oss. Man kände en liten förhoppning i och med att de har gått ut med att man skulle kunna ansöka och allting. Men i och med det som vart så vart det ju, ja, man vart ledsen rent ut sagt.
3: Det säger Maggie Eliasson. Hennes dotter Adela ska börja på förskolan i höst. Men vars det blir, det är inte klart.
2: Ja, vi har som sagt inte valt någonting ännu. Vi har ju planen på Edsele fortfarande. Sen har vi inga planer på varken Ramsele eller Helgum.
3: Lovisa Amundrud, hon har sin son på förskolan i Helgum, vilket betyder 8 mils resa tur och retur för att hämta och lämna. Hon tycker det hade varit bättre med ett beslut i alla fall.
2: Ja, det ska utredas och det ska utredas och det ska utredas och förhalas och förhalas. Säg bara nej i så fall, känner jag ibland. Då får vi ett beslut och då vet vi någonting.
3: Ja, men hur tänkte ni framåt nu då?
2: Vi tänker fortsätta och försöka få hit barn som vill gå i förskola här och visa på att vi behöver en förskola för att hela byn och hela kommunen ska leva.
1: Ja, det sa Lovisa Amundrud, och en av de som förespråkar en kommunal förskola i Edsele är kommunstyrelsens ordförande, centerpartisten Emily Vrede. Vi har försökt söka henne för en kommentar, men hon har inte gått att nå. Reporter var Anton Korén.
0: Lisa Burman Grönlund hade vi där med lokala nyheter. Strax ska vi prata odling här i P4. En tillsammansodling som försöker hitta en ny plats att odla på.

0: I'm your baby tonight, Whitney Houston. Ja, det har ju varit väldigt, väldigt varmt över Europa, och den här hettan som hållit sig över Europa senaste tiden kallas för omega-blockering enligt SMHI, och det här förklarar man med att det är varm luft från Sahara som har fastnat. Och då blir det lite som ett växthus nästan, att solen lyser in men luften byts inte ut, och därför håller värmen i sig. Men till helgen så har den här bubblan spruckit och Sahara-luften kommer upp även till oss i Sverige och Norden. Då blir den lite mer utspädd. I södra Sverige kan man få upp till 30 grader, men här i Västernorrland mellan 20, kanske upp till 25, sa meteorolog Fanny Sareland när jag pratade med henne tidigare i morse. Och bältrosvaccinet Shingrix är nu åter tillgängligt i Sverige efter att ha varit restnoterat i över ett halvår. Efterfrågan på bältrosvaccin ökade ju kraftigt under förra året när vaccinet visade sig minska risken för demens. Och från och med idag är den tillgänglig igen. Nu fotbolls-VM som står i fokus, när vi hör från Radiosportens Peter Sundqvist som kommer här.
1: Sveriges ödesmatch i fotbolls-VM närmar sig. Natten mot fredag så avslutas gruppspelet mot Japan.
2: Det har snackats om att Japan kan vila stjärnor mot Sverige, men förbundskapten Hajime Moriyasu slår ifrån sig spekulationerna. Laget kommer göra allt för seger. Vi vill vinna matchen mot Sverige och om möjligt vinna hela gruppen. Det är vår inställning, säger Moriyasu. I VMs ganska röriga slutspelsystem skulle det i teorin kunna löna sig att inte vinna gruppen. Gruppettan i Sveriges grupp ställs mot tvåan i grupp C, troligen Marocko eller Brasilien. Grupp tvåan får möta gruppettan i grupp C, medan grupp trean, om den går vidare som en av de åtta bästa, får möta vinnaren av grupp I, där Norge är ett möjligt motstånd även om Frankrike just nu leder. Men Moriyasu vill inte tänka i de banorna. Det har jag inte funderat så mycket på, men jag vill vinna den kommande matchen. Det är min inställning. Och det finns en oroväckande siffra för Sverige som talar för Moriyasus Japan. Sen han tillträdde som förbundskapten 2018 så har Japan inte förlorat en enda match mot ett europeiskt landslag.
1: David Nyström, reporter.
3: Efter 5-1-förlusten mot Nederländerna i den andra gruppspelsmatchen har mycket av snacket handlat om det svenska försvarsspelet. Gustav Lagerbielke är en del i den svenska backlinjen och berättar att analysen efteråt handlat om det här.
4: Det poängteras ju hur viktigt det är att vi försvarar tillsammans. Och ja, de gångerna vi inte gör det så blir vi straffade. Och mot de här bästa lagen som Holland ändå är så gäller det att vi gör ett fläckfritt försvarsinjobb, för annars ger vi dem chansen att göra mål och ja, då kan det smälla från ingenstans.
3: Det var inne på alldeles nyss, det har varit mycket mål i turneringen och det är bra nivå på anfallsspelarna i turneringen. Hur ser du på nivån när det kommer till försvarsspelarna? Är den inte lika hög eller vart håller du den?
4: Jo, det tycker jag. Och sen landslagsfotboll i annorlunda från klubblagsfotboll. Vi har inte lika lång tid på att spela ihop ett försvar och att blir lika samspelta. Så då finns det kanske mer ytor för offensiva spelare att utnyttja.
1: Emanuel Nashid, reporter. Ett lag som redan är vidare i VM och klart för 16-delsfinal är Colombia. Andra raka segern kom nu under morgonen när Kongo-Kinshasa besegrades med 1-0. Resultatet innebar också att nu när samtliga lag spelat i den andra omgången så ligger Sverige kvar som bästa grupptrea inför sista omgången. De åtta bästa grupptreorna går vidare till slutspel utöver de två bästa i varje grupp. I VM-podden Uppsnacket med Susanne och Samir som du hittar i appen Sveriges Radio så handlar det om Ronaldos mål, att mycket står på spel i Sveriges sista match i gruppspelet. En rapport från Sverigelägret kommer också, samt debatt om vätskepauserna mitt under matcherna.
0: Men nu ska vi få en uppdatering från trafikredaktionen och oss igen, Flodmark.
5: Ja, då ska vi till länsväg 545 mellan Västanå och länsgränsen då till Gävleborg. I höjd med Ortsjön så har en personbil varit inblandad i en singelolycka. Det är då begränsad framkomlighet på den här vägen i båda riktningarna. Alltså länsväg 545 är det gäller mellan Västanå och länsgränsen till Gävleborg. En personbil i singelolycka. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Can't Help Falling in Love, UB40, innan dess Monday Morning, Melanie Fiona. Efter mer än 10 år tvingas tillsammansodlingen i Njurunda att lägga ner sin verksamhet. Marken som hyrts av kyrkan är inte längre tillgänglig och försöken att hitta en ny plats att odla på har hittills misslyckats. Fredrik, du är på tillsammansodlingen nu.
1: Ja, och jag sitter och höll på att säga myser i en utemöbel här tillsammans med en av grundarna, Viltrud Daniels. Varför måste ni lägga ner?
2: Ja, vi har ju fått låna marken ifrån kyrkan under många år, ja, årtionden kan man nästan säga. Men nu behöver den nya kyrkogårdsförvaltningen använda marken själv. Och då behöver vi såklart tyvärr lämna platsen.
1: Men det finns ju så många andra ställen man kan odla på, eller?
2: Nej, inte riktigt. Alltså det krävs ju inte bara en plats att odla på, alltså ett utrymme, utan det krävs ju framförallt tillgång till vatten. Det krävs möjligheten att kunna ställa vattentankar, det krävs möjligheten att kunna ha en redskapsbåt, och vi har ju även haft växthus här på platsen. Och det kan man inte överallt. Och sen måste någon vara villig att överlämna marken åt oss. Vi kan ju inte köpa marken. Vi är ingen förening på så sätt. Vi är en samling människor som är odlingsintresserade och som har gått ihop för det här ändamålet.
1: Är ni också geografiskt begränsade att ni vill ha det i det här närområdet?
2: Ja, för de flesta av oss bor ju här i närområdet och vi är flera stycken som inte äger bil, så vi behöver åtminstone kunna ta oss hit med cykel. Och då finns det en hel del platser som är lite längre bort som faller bort av den anledningen. Det är svårt att nå med cykel helt enkelt, och ibland tillsammans med barn som också är cykelburna. Då måste det vara någorlunda inom Njurunda området.
1: Men du, det här när ni startade den här tillsammansodlingen, vad var syftet? Alltså förutom att man vill odla, finns det något större syfte så att säga, något mer syfte?
2: Ja, alltså dels handlar det om att tillsammans lära sig någonting. För att odla är inte bara att stoppa frö i marken, vänta och sen gro det någonting och så kan man köra grönsaker. Det är inte så enkelt, utan det krävs jättemycket kunskap. Det är den ena saken. Det är ingen enskild person som har all den kunskapen som krävs. Sen är det att tillsammans kan man åstadkomma mer. Låter som en plattitud, men det är verkligen sant. Och sen var det ju också lite tanke på krisberedskap. Att om det nu blir problem med matförsörjningen, vad gör man då? Konserver kan man äta, ja, men någon gång tar de slut. Och vad gör man då när inte matleveranserna kommer igång? Och vad gör man om man inte längre kan köpa fröa heller? Så allt det här behöver man jobba tillsammans för att kunna göra.
1: Du, när jag ser mig omkring här nu på eran odling här, så, och det är massa odlingsbäddar och sådär, men det ser lite grann ut som att den här avvecklingen redan har kommit igång.
2: Ja, tyvärr. Alltså det här odlingsåret är jättesorgligt för oss allihopa. Vi har i vanliga fall haft här 80 stycken grönsaksbäddar, ett 20-tal pallkragar och tältlådor där vi har odlat grönsaker och kryddor, bär med mera. Men vi kan inte ha alla bäddar igång, för då tar skördetiden och att liksom avveckla så mycket tid på hösten att vi inte hinner samtidigt driva alla saker som behöver bort härifrån. Så då har vi tänkt att vi bara kör det nödvändigaste och påbörjar avvecklingen tyvärr redan under odlingssäsongen.
1: Vad har den här tillsammansodlingen betytt för dig?
2: Gemenskap i första hand. Väldigt mycket gemenskap. Vi har fått träffa människor som vi annars aldrig hade fått träffa, och framförallt också utbyte av kunskap och lära sig vikten av samarbete. Inte bara inom gruppen utan också utanför. Vi har samarbetat med studiefrämjandet för att organisera det som studiecirklar. Vi har samarbetat med förbundet för organisk biologisk odling för att kunna ordna föreläsningar och utbildningar. Vi har samarbetat med föreningen Sesam för att lära oss om fröodling. Så även den biten är viktig.
1: Du, till sist här nu, så det är ju ett faktum att du är aktiv miljöpartist inom Sundsvalls kommun. Är det här en fråga man skulle kunna tänka sig att driva politiskt för din del? Att göra det mer lätt tillgängligt för människor att hitta mark att odla på?
2: Både ja och nej. Alltså jag odlar inte här för att jag är miljöpartist, även om det kanske kan falla in i själva klyschan av en miljöpartist. Men det har från början aldrig varit en partipolitisk tanke bakom det hela, och jag gör det inte av den anledningen. Men klart att man skulle kunna driva frågan politiskt och kolla, har kommunen kanske mark som kan upplåtas till en sådan sammanslutning människor som vill lära sig att odla tillsammans? Finns det möjlighet till någonting sånt och uppmuntra till det? Och sen behöver man ha tålamod och tid och människor som är villiga att samarbeta.
1: Ja, en sista grej bara, om vi nu ska liksom rida på den här fördomsvågen då om miljöpartister och odling. Känner du någon moderat eller socialdemokrat som är bra på att odla?
2: Bra fråga. Jag brukar inte fråga folk efter partitillhörighet.
1: Nej. Svaret är nej alltså. Viltrud Daniels på Tillsammansodlingen ute i Njurunda, som alltså efter ett decennium är tvungna att lägga ner verksamheten i höst eftersom marken inte längre är tillgänglig.

0: To Know a Girl, Lucas Graham.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Lokala nyheter nu, Lisa Burman Grönlund. Flera barn skadades under midsommarafton i en fyrhjulingsolycka i Njurunda i Sundsvalls kommun.
3: Ja, det rapporterar Sundsvalls tidning om. Och Henrik Blusi, förundersökningsledare på polisen, säger till tidningen att det var 5 barn som färdades i fordonet när det välte. Och att ett av barnen klämdes fast så pass att ett vittne fick lyfta bort fordonet. 3 av barnen som är i 10-årsåldern skadades i olyckan, varav 2 allvarligt. Polisen har nu upprättat en anmälan om vållande till kroppsskada, vårdlöshet i trafik och tillåtande av olovlig körning.
0: Och elstödet betalas ut nu i juni och det är många som har fått små summor.
3: Ja, precis. Och vi har ju haft en del som har delat med sig till oss om hur mycket de har fått. Och en av dem är Ulrika Morin i Prästmon som fick 1 krona.
4: Ja, alltså jag undrar, vad är det för dokument som kommer från Försäkringskassan? Det var mer så här, liksom, vad är det här för någonting? Och jag fick läsa och titta och bara, vadå elstöd? Jag har ju ingen någon förbrukning. Men sen när jag började läsa översta meningen så står det 1 krona. Och jag bara, nej, men vad är detta för någonting?

0: It Ain't Me, Kygo och Selena Gomez. Nu nyheter från Ekot med Alexander Ivanovski. Och det ska handla om dagens partiledarmöte som hålls i Almedalen.
1: För en stund sedan möttes Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist i Ekots partiledarmöte på Sveriges Radio-scen i Almedalen. Där försvarade Jimmy Åkesson det kraftigt höjda återvandringsbidraget.
2: Har man bott i Sverige i åratal, kanske i decennier, utan att överhuvudtaget anpassa sig, lära sig svenska, man lever på bidrag, man lever i det vi brukar kalla för utanförskap, men som kanske är mer ett innanförskap för dem själva, det vill säga att man lever i någon slags enklav. Ja, men då finns det en massa andra länder i världen som passar bättre, och då har vi ju infört då ett högre återvandringsbidrag till exempel för att möjliggöra för de här människorna att hitta en tillvaro i en plats som passar dem bättre.
3: Elisabeth Tand Ringqvist, vad tycker du om återvandringsbidraget?
4: Jag tycker att det är att skicka pengar helt fel håll. Jag tycker att de pengarna borde läggas på till exempel att de som finns i Sverige och inte har ett jobb kan få prata bättre svenska genom en bättre jobbsvenska, istället för att vi har en svenska för invandrare som inte fungerar till exempel, därför att språket är helt avgörande. Det handlar om att sänka kostnaderna för att anställa de som har inte haft ett jobb tidigare, därför att utan ett jobb, en referens och ett nätverk så kommer man aldrig komma in i samhället. Det är det viktigaste, tycker vi.
1: Det säger Centerpartiets partiledare Elisabeth Tand Ringqvist. Och tidigare hörde vi även Jimmy Åkesson intervjuade i P1 Morgon av Pia Fridén. Trafikverket öppnar för amerikanska molntjänster. Interna dokument som Ekot och P4 Dalarna tagit del av visar att kritiker varnar för att känsliga uppgifter kan röjas. Trafikverket avvisar kritiken och Microsoft uppger att informationen är skyddad. Men även om Trafikverket menar att de inte kommer att dela känslig information över Teams, så kan användandet utgöra en risk enligt IT-säkerhetsexperten André Catri.
5: Det är lite naivt att tänka sig att man, när man har samtal, att man inte går in på något som inte innehåller någon typ av information som är känslig. Vi är ju människor. Det är ju väldigt lätt att när vi pratar att vi också använder oss av information eller pratar om saker som är känsliga utan att vi riktigt tänker på det.
6: Flera myndigheter använder redan den amerikanska tjänsten, och enligt experten är en av riskerna med användningen att utländska myndigheter, i det här fallet amerikanska, får tillgång till information. Men det finns fler risker, menar han.
5: Ja, det är ju besvärligt att använda sig av tjänster som träffas av utländsk lagstiftning, så att det blir ett jurisdiktionsproblem. Så vem bestämmer över det här datat som finns i de här tjänsterna? Och sen så är det ju också så att det visar ju sig att också att det går ju att stänga av de här tjänsterna. Vem tillåter att de här tjänsterna fungerar? Och då har man ju flyttat det beslutet någon annanstans, inte i Sverige men utanför Sverige, till en annan nation.
1: Reporter Moa Bäckman. En tonårspojke i Växjö döms för våldtäkt mot en kvinna med intellektuell funktionsnedsättning efter kontakt via sociala medier i vintras, rapporterar P4 Kronoberg. Han döms även för grov misshandel vid ett annat tillfälle. Åklagaren krävde att tonåringen skulle utvisas från Sverige, men det går inte tingsrätten med på. Straffet blir 10 månaders sluten ungdomsvård och drygt 320 000 kronor i skadestånd. Flygbolaget SAS har ställt in flera avgångar, bland annat i Stockholm. Detta på grund av att flera hundra SAS-anställda i Norge kan gå ut i strejk idag. Effekterna på flygtrafiken kommer att bli stora om strejken blir verklighet. Parterna har inte enats om ett nytt kollektivavtal gällande löner och arbetsvillkor. Det rapporterar NRK, och medlingsfristen gick ut under natten till idag. Israel och Libanon diskuterar ett pilotprojekt där områden i södra Libanon som kontrolleras av israelisk militär ska lämnas över till den libanesiska armén, rapporterar Reuters. Libanesiska soldater skulle i så fall tränas av USA, och USA ska även säkerställa att soldaterna inte har kopplingar till den terrorstämplade shia-milisen Hezbollah. Under projektets gång är planen att Israel ska upprätthålla en militär närvaro i buffertzonen. I västra Frankrike är omkring 68 000 hushåll utan el, detta samtidigt som det pågår en extrem värmebölja i landet, det skriver AFP. Elavbrottet involverade en transformator i elnätet som var relaterad till de mycket höga temperaturerna. Ekot klockan 9 med Alexander Ovinovski.
0: Jag heter Anna Morveto som är med dig i P4 Västernorrland. Här närmast ska vi försöka ta reda lite mer på hur det kan påverka vårt elnät och elräkningarna framgent om Google bygger sitt AI-center i Torsboda.

0: I Promise Myself, Nick Cayman i P4 Västernorrland. Vi ska prata den här etableringen i Torsboda. 1000 megawatt är planen att Google ska kunna plocka ut när man byggt sitt AI-datacenter i Torsboda. Hur kan det här då påverka vårt elnät och elräkningarna framgent? Tobias Edfast, nätutvecklingschef, Svenska Kraftnät. God morgon.
1: God morgon på er.
0: Nu är det ju det här projektet i sin linda, men E.ON har bekräftat att man förhandlar anslutningen med Google och att de vill använda 1000 megawatt. Finns det utrymme att plocka ut så mycket i dagsläget?
1: Ja, men det är en jättestor etablering som du sa, 1000 megawatt. Och tittar man till området i stort och totala mängden ansökningar som finns i området och att man lägger till de här 1000 megawatten, så övergår ju det till vad vi egentligen kan hantera idag. Men däremot så är det lite upp till E.ON att se hur de här 1000 megawatten kan tilldelas då Google. Såklart mycket beroende på andra förfrågningar i området.
0: Så det är oklart helt enkelt?
1: Ja, men det skulle jag säga. Just det här med tanken på eventuellt andra etableringar i området.
0: Mm. Ja, för det är ju lite annat på gång som sagt. Men E.ON säger att det här inte kommer påverka elnätskostnaderna för gemene konsument. Men kostnaderna för själva elen, vad händer med den när man får en industri som kräver lika mycket energi som Stockholm gör i dagsläget?
1: Ja, men elpriserna, så ser vi en stor förbrukare på 1000 megawatt, så kommer ju såklart priserna påverkas. Och då framförallt om man inte får in produktion, så det är ju viktigt också att trycka på det här med att vi måste få in produktion också i samma storleksordning. Annars så kommer det ju såklart påverka elpriserna i området och egentligen i hela Sverige i stort.
0: Ja, så man kan räkna med att det blir högre elpriser?
1: Ser vi till att det kommer in 1000 megawatt, så kommer ju priserna gå upp. Men som jag sa, så är det ju viktigt här att följa med då med produktion och att det installeras en lika stor produktionsmängd då.
0: Men du var inne på det lite, men blir det högre pris i hela Sverige eller slår det lokalt i elprisområdet här?
1: Ja, men att hela Sverige hänger samman egentligen, och det är ju en balans mellan produktion och förbrukning, så kommer ju priserna i hela Sverige påverkas om man får en ny stor etablering. I och med att det är ju ett stort överskott på produktion i elprisområde 2 idag, men det är något som idag exporteras till andra elområden. Så de kommer ju också påverkas av en etablering i elprisområde 2.
0: Mm. Innebär den här etableringen något för er då på Svenska Kraftnät?
1: Ja, men lite beroende på som sagt vilka övriga ansökningar och den totala mängden ansökningar i området. Ska vi kunna hantera hela mängden, så kommer det troligtvis bli aktuellt att se över om vi behöver förstärka nätet ytterligare och bygga fler ledningar.
0: Tobias Edfast, nätutvecklingschef på Svenska Kraftnät. Tack för att du var med.
1: Tack själv.

0: Just a Fool, ny låt med Jolin Jonis från Kramfors. Ja, hörni, det har blivit dags att tävla igen. Den här gången så är det Hitta hitten som är en rikstäckande tävling här i P4. Men vi har en lokal uttagning och den ska vi ägna oss åt nu.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Det du behöver för att kunna vara med, det är appen Sveriges Radio. Så ladda ner den i din telefon om du inte har den. Förutom att vara med och tävla så finns det massa innehåll att ta del av där. Jag kommer nu spela ett kort låtklipp. Kan du vilken låt eller artist det är, så går du in i appen Sveriges Radio. Och där finns Hitta hitten på startsidan. Du kan fylla i ditt svar då, ditt namn, telefonnummer och ort för en chans att vara med i förmiddagsprogrammet Sommar i P4. Och tävla där. Så, låt eller artist söker vi och här kommer klippet. Jaha, det är ett väldigt kort låtklipp. In och var med i uttagningen nu, för klockan 9.26 spelar vi rätt svar här i P4 Västernorrland. In i appen Sveriges Radio.

0: Polisen har nu fått kontakt med en av de två personer som rapporterades saknade i Askersund. Deras båt hade hittats drivande i vattnet utan någon ombord, rapporterar P4 Örebro. En person saknas fortfarande och räddningsinsatsen pågår. Stålbolaget Steira har säkerställt en finansiering på 1,4 miljarder euro, det skriver bolaget i ett pressmeddelande. I våras meddelade den Wallenberg-ledda investeringsgruppen att man ställer upp med nya pengar till det finansiellt pressade stålprojektet i Boden. Enligt Steira ställer långivarna upp till 100%. I Grekland inleds idag en dygnsstrejk och flera demonstrationer är planerade runt om i landet. Arbetare inom flera områden kräver högre löner och kollektivavtal, skriver Aftonbladet. Bland annat väntas flera butiker hålla stängt under dagen. Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.
1: Ja, det där korta låtklippet jag spelade för bara några minuter sedan när ni skulle gå in i appen och svara om ni vill vara med och tävla i Hitta Hitten. Nu kommer jag att spela det rätta svaret. Och det är Manic Monday med Bangles. Den låten kommer här.

0: Ja, det där var alltså rätta låten i kvalet till Hitta hitten idag. Tävlingen som du kan vara med i om du har appen Sveriges Radio Play. Vi ska 20:15 prata med kommunstyrelsens ordförande Centerpartiets Emelie Wrede om att det inte blir någon kommunal förskola i Edsele. Men innan dess så ska vi få lokala nyheter och det med Lisa Burman Grönlund. Flera barn skadades under midsommaraftonskvällen i en fyrhjulingsolycka i Njurunda.
1: Som inträffade då på midsommaraftonskvällen. Flera barn skadades under midsommaraftonskvällen i en fyrhjulingsolycka i Njurunda, Sundsvalls kommun. Det rapporterar Sundsvalls tidning om. Henrik Blusi, förundersökningsledare på polisen, säger till tidningen att det var 5 barn som färdades i fordonet när det välte. Och att ett av barnen klämdes fast så pass att ett vittne fick lyfta bort fordonet. 3 av barnen som är i 10-årsåldern skadades i olyckan, varav 2 allvarligt, och polisen har upprättat en anmälan om vållande till kroppsskada, vårdlöshet i trafik och tillåtande av olovlig körning. En ovanlig syn mötte viltskådaren Bengt Nordström när han kollade bilder från åtelkameran i Ångetrakten. En järvhona med 4 ungar.
2: Ja, jag har haft kamera ute sista 2 veckorna här och var det en hona med 4 ungar och sen en ensam järv. Så de är inte långt ifrån oss.
3: Vi går på spaning efter järvfamiljen i närheten av Lyan inne i berget. Järvar har blivit allt vanligare i Västernorrland och i skogslandskapet. 4 överlevande ungar är ändå ovanligt.
2: Ja, faktiskt. Jag har aldrig sett något liknande. Jag pratar med lite mer folk och ja, det verkar vara udda.
4: Vad är största hoten mot de små då?
2: Det är andra hanjärvar framförallt. Och sen kan de ju alltid gilla sig på andra sätt också. Men andra hanjärvar kan vara hemskt på dem.
4: Varför det då?
2: De har fått för sig att de får komma till tidigare då, på honan. Om de tar bort ungarna hennes.
3: Järvar trivs i oländig terräng med mycket sten, mossa och rötter.
4: Är det en järv som har varit?
2: Ja.
4: Det är som en gång in under roten. Man ser att mossan är bortskalad.
2: Benrester.
4: Ja, titta.
2: Från älgen.
4: Man släpar hit.
2: Ja.
3: Tydliga spår, men inga järvar den här gången.
4: Men är du orolig för de här 4 ungarna att de kanske inte alla överlever?
2: Nej, det är jag väl inte. Jag är bara glad att få ett sett dem en gång. Det är inte säkert man får göra det mer.
4: Nej, att du fick i alla fall se dem på kameran.
2: Ja, precis, precis.
3: Ja, det sa viltskådaren Bengt Nordström och reporter, det var Eva Harström.
0: Och kollar vi till vädret idag då, det blir molnigt med någon lätt regnskur, ungefär som igår. Men lite varmare, temperatur 15-19 grader och vinden den blir svag.

0: Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant. Fredrik, om du hade chansen och alldeles för mycket pengar, hade du då idag köpt Winston Churchills hårtuss?
1: Hade han ens något hår? Det är liksom, när jag ser framför mig Winston Churchill så ser jag inget hår riktigt. Kanske, ja, det är lite flintis sådär.
0: Han hade ju lite hår där, för det kommer säljas idag på auktion.
1: Men vad makabert.
0: Ja, och man kan ju inte tänka sig det. Alltså jag tänker, om vi liksom blickar framåt, vad blir det då? Några hundra år?
1: Ja, lite Churchill dog väl. Han var ju med under andra världskriget. Ja.
0: Cirka 100 år.
1: Ja, precis.
0: Att ditt skägg, liksom en tuss av ditt skägg skulle säljas för 190 000.
1: Ja.
0: Kommer det bli så?
1: Ja, det vet man. Jag försökte ju här om året att sälja mitt skägg för typ 100 000.
0: Ja, var det Musikhjälpen?
1: Musikhjälpen, ja. Mm. Men då var det så att då skulle en donation på 100 000. Mm. Om någon skänker 100 000 till Musikhjälpen, då rakar jag av med skägget. Och då frågade min fru, men varför skulle någon vilja dig så illa? Hon kan nämligen inte tänka sig mig utan skägg. Jag säger ju bara att det skulle vara skönt att raka av det. Det tycker jag inte.
0: Nej.
1: Säger Nathan. Det ska jag inte göra. Nej, men jag tänkte bara korta av lite. Det behövs inte.
0: Men 100 000.
1: 100 000 då var inte värt mitt skägg då.
0: Nej, det var inte det.
1: Men en liten hårtuss från Winston Churchill. 190 000 och så.
0: Ja, men om cirka 100 år kanske ditt skägg är värt 190 000.
1: Jag måste jobba på mitt eftermäle.
0: Ja, men jag tror nog det. Det har nog med det att göra, men du har ju tid på det.
1: Och lite så här klassiska tal.
0: Ja.
1: Aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket.
0: Oj, nu Radiosport.
2: Inför den sista gruppspelsomgången är Sverige fortsatt bästa grupptrea. De 8 bästa grupptreorna går vidare till slutspel utöver de 2 bästa i varje grupp. Och i appen Sveriges Radio kan du höra mer om det här. Under morgonen så blev Colombia klart för 16-delsfinal efter att ha besegrat Kongo och Kinshasa med 1-0. Det var Colombias andra raka seger. Och Sveriges ödesmatch närmar sig natten mot fredag, så är det dags.
3: Det har snackats om att Japan kan vila stjärnor mot Sverige natten mot fredag, men förbundskapten Hajime Moriyasu slår ifrån sig spekulationerna. Laget kommer göra allt för seger. Vi vill vinna matchen mot Sverige och om möjligt vinna hela gruppen. Det är vår inställning, säger Moriyasu. I VMs ganska röriga slutspelsystem skulle det i teorin kunna löna sig att inte vinna gruppen. Gruppettan i Sveriges grupp ställs mot tvåan i grupp C, troligen Marocko eller Brasilien. Grupp tvåan får möta gruppettan i grupp C, medan grupp trean, om den går vidare som en av de 8 bästa, får möta vinnaren av grupp I, där Norge är ett möjligt motstånd även om Frankrike just nu leder. Men Moriyasu vill inte tänka i de banorna. Det har jag inte funderat så mycket på, men jag vill vinna den kommande matchen. Det är min inställning. Och det finns en oroväckande siffra för Sverige som talar för Moriyasus Japan. Sen han tillträdde som förbundskapten 2018 så har Japan inte förlorat en enda match mot ett europeiskt landslag.
2: David Nyström, reporter.
4: Efter 5-1-förlusten mot Nederländerna i den andra gruppspelsmatchen har mycket av snacket handlat om det svenska försvarsspelet. Gustav Lagerbielke är en del i den svenska backlinjen och berättar att analysen efteråt handlat om det här.
5: Det poängteras ju hur viktigt det är att vi försvarar tillsammans. Och de gångerna vi inte gör det så blir vi straffade. Och mot de här bästa lagen som Holland ändå är så gäller det att vi gör ett fläckfritt försvarsinjobb. För annars ger vi dem chansen att göra mål. Och då kan det smälla från ingenstans.
4: Det var inne på alldeles nyss. Det har varit mycket mål i turneringen och det är bra nivå på anfallsspelarna i turneringen. Hur ser du på nivån när det kommer till försvarsspelarna? Är den inte lika hög eller vart håller du den?
5: Det tycker jag. Och sen landslagsfotboll är annorlunda från klubblagsfotboll. Vi har inte lika lång tid på att spela ihop ett försvar och att bli lika samspelta. Så då finns det kanske mer ytor för offensiva spelare att utnyttja.
2: Emanuel Nashed, reporter här. Och i VM-podden Uppsnacket med Susanna och Samir, som du hittar som vanligt i appen Sveriges Radio, handlar om Ronaldos historiska mål och att mycket står på spel för Sverige den sista omgången. En rapport från Sverigelägret kommer också sen, en diskussion och debatt om vätskepauserna mitt under matcherna, när det också sänds en hel del reklam i appen Sveriges Radio Uppsnacket.
0: Men nu över till trafikredaktionen och Ossian Flodmark.
6: Ja, jag kan säga att på vägarna så är det lugnt. Däremot lite i ett strul i tågtrafiken efter ett planerat banarbete mellan Gävle och Sundsvall. Där hänvisas du till ditt tågbolag. Om det är så att du påverkas får du se det där. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Välkommen in, Veronica Maggio. Det blir ingen kommunal förskola i Edsele, i alla fall inte än på ett tag. Det står klart efter att frågan skickades på återremiss i kommunfullmäktige häromdagen. Nu har vi med oss kommunstyrelsens ordförande, Centerpartiets Emelie Wrede. Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Du tycker inte att det är bra med en återremiss. Varför det?
1: Nej, men det här är ju jätteolyckligt för familjerna som bor i Edsele, som hade hoppats på att fått antingen ett ja eller ett nej. Det här tär ju otroligt hårt på dem.
0: Tidigare drevs skolan och förskolan privat, men den gick i konkurs vid årsskiftet. Och sen dess har föräldrar förespråkat en kommunal förskola. Men har ni råd med det, och finns det tillräckligt med barn?
1: Men det naturligtvis får man ju prioritera, och det vi har sagt ifrån Centerpartiet, det är ju att vindkraftpengarna som kommunen får ska kunna finansiera en del av den här förskolan.
0: Men finns det tillräckligt med barn?
1: Det finns ju ingen gräns på egentligen på hur liten en förskola får vara. Vi vet ju att det bor barn i Edsele just nu som har behov av förskola.
0: Men de som inte förespråkar att det ska bli en kommunal förskola tycker att frågan ska utredas vidare. Är inte det bra då?
1: Det får ju absolut de tycka, men jag förstår ju att de här föräldrarna i Edsele vill veta hur deras liv kommer se ut. För det här påverkar ju hur deras liv ser ut, att det blir långa körningar till och från förskolan för de här barnen och familjerna.
0: Sen, ni i Centerpartiet är ju inte eniga. Det finns ledamöter som inte tycker som du. Är det ett problem att ni är oeniga i partiet?
1: Man behöver ju inte alltid vara eniga. Sen är det ju olyckligt naturligtvis att vi är det. Och Maria får ju ha sin bild av det här. Som bland annat har visat att hon inte är enig med partiet. Men det är olyckligt att vi inte är eniga.
0: Du är inte heller med i samarbetspartiet Västra initiativet. Hur ser du på att ni är splittrade inom majoriteten?
1: Nej, men det är också tråkigt naturligtvis att vi inte är eniga. Men det får ju stå för Västra initiativet, vad de tar för ställningstagande.
0: Men om man tänker inom partiet, jobbar du på något visst sätt för att ni ska kunna bli eniga i den här frågan?
1: Det är klart vi har haft dialoger, men vi är inte eniga i den här frågan, och mycket mer än så kan jag tyvärr inte göra.
0: Om man tittar på den här splittringen då inom majoriteten, är det ett problem inför valet i höst?
1: Jag tänker att vi har varit mycket eniga i många frågor tidigare, och vi har haft ett väldigt bra samarbete. Vad som hände efter valet, det får vi se då.
0: Ja, det står ju då klart att frågan skickades till återremiss i kommunfullmäktige. Vad händer nu då?
1: Nu så vill vi från Centerpartiet att vi ska ha ett extra kommunstyrelsen och ett extra fullmäktige för att ta den här frågan igen.
0: Men tänker du att det skulle kunna lösas innan hösten då ändå?
1: Ja, men det är våra förhoppningar, absolut.
0: Det säger alltså kommunstyrelsens ordförande, Centerpartiets Emelie Wrede. Tack för att du var med.
1: Tack.

Semestra kan man göra på många sätt. Familjen Hannu tar mopeden och du träffar dem i P4 Extra onsdag. Tonåringarna som aldrig vill vara med föräldrarna på semestern. Vi får lite tips av en ungdomspsykolog. Sen träffar du också den tysk-svenska skådespelaren August Wittgenstein. Tittar du på tysk drama, då har du sett honom. Tittar du på svensk, ja, då har du också sett honom, bland annat i Trolösa. P4 Extra onsdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: So Easy, Olivia Dean, innan det This Love Maroon 5.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, och våran lilla tid här, Fredrik, under morgonen börjar lida mot sitt slut. Men jo, det är sommartid i P4 som tar över sen.
3: Precis, och där kommer vår alldeles egen Anton Corén att medverka.
0: Mm, så om ni fortsätter lyssna kommer ni ju känna igen er.
3: Precis, och då blir det ett inslag, om jag inte är felunderrättad, från Fränsta.
0: Ja, precis. Det ska, han ska på läger med ungdomar. Folkmusik handlar om.
3: Ja, just det. Jag gissar då att de är på Ålsta folkhögskola. Det kan vore det naturligt i alla fall.
0: Mm. Vad är din relation till folkmusik?
3: Den är god, skulle jag säga. Jag lyssnar inte jättemycket på det, men jag... Alltså, som jag brukar säga, en bra låt är en bra låt. Och hör man någonting som är bra, så är det bra. Och jag gillar folkmusik och vad det kan sätta igång för tankar och idéer och
0: exakt,
3: känsla.
0: Det
3: något
0: är
3: sätt,
0: något speciellt, det gör något med en, tycker jag, eller med mig i alla fall. Jag blir liksom glad och varm och känner mys.
3: Ja, och så känns det lite grann som att folkmusik och sommar hör ihop. Det ska ju helst spelas utomhus på något sätt. Jag vet inte, det är lite... Så det passar bra nu att ha det här lägret just nu.
0: Lite lillos Anton att få fara ut på det.
3: Det tycker jag. Och för hela Sverige höra.
0: Ja, precis. Ja. Och det önskar vi honom, att han får ha det härligt i Fränsta idag. Så lyssna på sommartid i P4. Närmast här ska vi höra Loreen, Tattoo.

0: Tattoo med Loreen, låten som vann Eurovision Song Contest 2023. Ja, lite gåshud när man hör den där låten. Klockan börjar närma sig 10. Det betyder ekonyheter här i P4. Och efter det är det alltså sommartid i P4 där du bland annat kommer höra våran reporter Anton Korén som är i Fränsta på folkmusikläger. Men nu Matilda Durehed.
1: De som får försörjningsstöd, även kallat socialbidrag, kommer från och med 1 juli att behöva delta i en heltidsaktivitet för att få sitt stöd. Men Göran Wallin, som är volontär och styrelseledamot på Stadsmissionen i Karlstad, är orolig för om alla kommer klara det.
2: De som inte klarar det är ängslig för att de kommer ännu sämre till.
3: Hur många av era gäster här är beroende av försörjningsstöd?
2: 2/3 minst.
4: Lagändringen innebär att man måste delta i en heltidsaktivitet för att ha rätt till försörjningsstöd. Syftet är att fler ska gå från bidrag till jobb. I Säffle kommun där Nina Andersson är processledare berörs runt 200 invånare.
5: Ändra kan man se att vi ska nu tvinga ut människor att göra saker. Eller så kan man se det som att kommunen faktiskt är skyldig att hitta bra insatser som är meningsfulla för dem vi är till för.
4: De flesta av länets kommuner uppger för P4 Värmland att det svåraste är att hitta lämpliga aktiviteter. Men Säffle har redan flera.
5: Hjälpa till att reparera kommunens möbler, gym, träning, praktik, internt, externt.
6: Ser du någon risk för att det här aktivitetskravet leder till fler avslag?
5: Och det är klart att det kommer bli avslag om man då inte följer sin planering. Men man ska ju komma ihåg att vi gör inte planeringen åt individen. Vi gör planeringen med individen.
1: Och reportrar var Amanda Moln och Frida Ingemarsson på P4 Värmland. Det kommer olika besked om huruvida Iran gått med på att låta inspektörer från FN:s atomenergiorgan IAEA besöka landets kärnenergianläggningar. USA:s president J.D. Vance har sagt att Iran har lovat att tillåta det, men det har tillbakavisats av iranska utrikesdepartementet. Enligt IAEAs högsta chef så är det tydligt i avsiktsförklaringen mellan USA och Iran vad som gäller, och han utgår från att inspektioner kommer bli av. Sverigedemokraterna vill införa en interaktiv karta där allmänheten ska kunna se om det bor personer som dömts för sexuella övergrepp mot barn i ens område. Hur en sån kartläggning ska se ut och hur lång tid efter avtjänat straff som den dömde ska synas på kartan ska utredas vidare, säger Jimmy Åkesson. Enligt SD-ledaren kan kartan exempelvis komma att utformas i form av en app. De två personer som anmäldes saknade efter en båttur vid Askersund igår har nu hittats. En av dem har förts till sjukhus. Det var anhöriga som larmade i morse och en större räddningsinsats drog igång. Exakt vad som hänt är fortfarande oklart. Det var Ekot med Matilda Durehed.
7: Då tänkte vi minsann pågå i några timmar.
8: Ja, det tänkte vi. Och vi gör det genom att fånga in sommarsverige. Vi gör det i sommartid i P4.
7: Med Carolina Blad och Malte Nordlöf.
9: Välkomna till Riddersholm i Roslagen i norra Stockholms skärgård. Det var härifrån vikingarna gav sig ut för 1000 år sedan österut och gav upphov till Finlands namn på Sverige, Rotsi, och kanske hela Rysslands namn om man ska tro en del experter. För 300 år sedan brände ryssarna ner varenda ö här omkring sen har Evert Taube också sjungit om detta ställe, Roslagen. Idag skulle de inte vara särskilt imponerade av mig när jag är lite skakig i knäna, för jag ska ut och köra kajak söderut genom spritsmugglarland och annat i direktsändning.
10: Ja, och på en P-ficka på väg till Skellefteå, där ska jag testa en lokal specialitet, nämligen maträtten kallskrove. Det här handlar då alltså om en calzone-pizza med ett helt skrovmål i. Alltså det är hamburgare, bröd, hamburgerost, pommes, dressing, allt då inuti en pizza. Och det här fenomenet, ja, det finns på en pizzeria i Skellefteå. Och hur man har kommit på det här och lite så, ja, men det ska jag ta reda på om en liten stund. Och så ska jag ge mig på att testa den här kallskroven också. Ja, så det blir ju minst sagt spännande.
11: Fasen vad gott med Karlskrove, men hur står det egentligen till med återväxten inom den svenska folkmusiken? Det ska jag som heter Anton Korén ta reda på. Jag finns i princip vid Sveriges mittpunkt, Fränsta, Medelpad, där hela veckan pågår ett folkmusikläger. Ungdomar från när och fjärran samlas och spelar både basviol och flöjt och kanske även en och annan saxofon.
8: Ja, där har vi reportergänget som finns med oss idag. Mycket spännande på gång. Det blir både vatten och mat och fiol.
12: Ja, det blir en hel del musik. Apropå musik så var det premiär igår för ett tv-program som återkommer varje sommar där folk sjunger tillsammans. Det blev lite kritik efter det där programmet, läste jag i kvällstidningarna.
8: Det var lite ändring. Man drog ju inte igång med den där klassiska låten som man brukar göra.
12: Då tänker vi att vi får helt enkelt ställa allt till ordning och rätta här i sommartid i P4. Så vi kör väl den här låten?
8: Det tycker jag.
12: Välkomna till oss idag.

0: Ölmans stad. Det är du. Lasse Berghagen, Stockholm i mitt hjärta.
1: Härligt med allsång, Malte. Du, ute i Europa, där är det riktigt varmt.
0: Ja, men det är ju temperaturer upp mot 40 grader och det pratas om rekord på rekord på rekord. Och man blir inte jätteavundsjuk på de som ska ner och bilsemestra i de trakterna.
1: Nej, och det är ovanligt att hettan lägger sig över Europa så här tidigt. Vet du förklaringen?
0: Nej.
1: Omega-blockering.
0: Vilket ord?
1: Ja, det handlar om varm luft från Sahara som liksom har fastnat då.
0: Mm. Och det skapar då den här riktiga värmeböljan som också märks upp i dessa nordliga delar utav världen där vi finns. Vi får ju inte riktigt de där temperaturerna, men ändå.
1: Ja, men ändå, det är ju så att man i Blekinge och Kalmar län, delar där under morgondagen och framåt, kan komma det är minst 30 grader.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja, och sen är det också varma temperaturer, minst 26 grader i större delar av Götaland och Värmland här framåt.
0: Det är då man kan få det som heter tropiska nätter.
1: Ja, ja. Och då vrider sig lakanen runt den i sängen.
0: Alltså det har ju varit så de senaste dagarna här nu. Det är inte jättebehagligt.
1: Det är ju inte det. Jag hade svårt att somna i natt. Mm. Det blev en sån där vrida och vända. Och hur ska täcket? Ska jag ha täcket? Ska jag inte ha täcket?
0: Men du, jag tänker att du är väl i en situation också. Jag vet inte jättemycket om ditt privatliv och hur det ser ut i ditt sovrum. Men du har i alla fall förutsättningen att sova med en annan människa. Är inte det, det gör ju inte jag. Jag har ju lyxen att kunna välja vilket täcke jag vill och sådär, va? Blir det inte lite jobbigt om man är två olika personer med olika termostat, så att säga?
1: Sambon har ju dratt ur täcket, kör bara påslakan. Mm. Jag har kvar täcket.
0: Okej, så ni har varsitt alltså?
1: Ja, det har vi.
0: Dubbeltäcke?
1: Vi har varsitt. Ska vi ha samma täcke? Det var det dummaste jag hört, Malte.
0: Ja, men det har jag ju faktiskt hemma. Men nu sover jag oftast under det dubbeltäcket själv, så då bestämmer jag ändå
1: det
0: hur
1: skulle
0: det ska vara.
1: Verkligen inte gå.
0: Alltså, jag upplever det där klibbet. Jag upplever det där med att lakanen vrider sig. Men jag har också en ytterligare parameter i leken just nu som är värme kombinerat då med att jag också har typ ett ton sand i sängen efter mina kvällsbad.
1: Aj, aj, aj. Det blir som peeling.
0: Ja, men du, det var ett jättebra sätt att se det. Att min huvud kanske mår bra. Jag rullar runt där. Värmen och svetten gör att jag rullar. Uff. Och så kommer jag då mot ansiktet i sanden och får som en spa-behandling helt gratis.
1: Ja, så är det. Jag vet inte hur man ska komma runt det här med att det är svårt att sova när det är varmt och så. Men en grej som kan hjälpa är att gå upp lite. Om man känner att man bara ligger och vrider och vänder sig. Gå upp, ta några steg, kanske dricka något. För att kanske också byta rum, lägga sig på soffan.
0: Lägga sig på golvet, det kanske
1: på golvet.
0: Är kallt.
1: Ja. Mm.
0: Kanske inte så bra för ryggen, men ändå. Men du, det finns alltid ett sätt man kan parera värme på om man har tillgång till någon form av svalkande sjö.
1: Ja, så är det ju. Då kan man ju ta sig det där doppet, ett nattdopp kanske. Vore så dumt.
0: Ja, nej. Det låter väldigt behagligt. Mm. Men man kanske inte själv.
1: Nej, utan, man får inte gå ensam.
0: Nej,
1: då får man ta sällskap.
0: Du, vad händer i appen apropå bada?
1: Ja, men där vill vi ju gärna att det trillar in lite temperaturer från olika håll i landet.
0: Och det finns jättegoda förutsättningar för att vi kommer få många temperaturer idag i dessa kvava tider som det är i stora delar av landet. Och vi har också en väldigt lätt liten flik att hitta i appen Sveriges Radio.
1: Lokalt heter den. Och om man klickar på den, då hittar man en liten knapp att trycka på för att fylla i sin badtemperatur.
0: Ja, vi har inte avslöjat det här kanske, det är inte alla som vet det, men det finns en bild på oss här där vi står. Du och jag och Sofie som också dyker upp här senare i sommar. Och vi står ju faktiskt vid en sjö, men den är lite anonym här.
1: Det är den.
0: Ja. Ska vi avslöja vilken?
1: Det är Vättern.
0: Det är Vättern.
1: Sjöarnas sjö.
0: Sjöarnas sjö, det är du. Slår vi fast. Men det är bra, där har vi lite förutsättningarna för sommartid idag då.
1: Ja, men så är det. In och rapportera din badtemperatur så vi kan få koll på läget runt om i Sverige.
0: Och den senaste timmen har också blixtrat till i appen av tävlingssugna.
1: Det har det. Och snart så tar vi den där snabba musiktävlingen som vi kallar Hitta Hitten.

0: Sunnan Vind med Mares.
1: Mm, och nu så har vi kontakt med Simon Olsson i Karlstad. God förmiddag.
2: God förmiddag.
1: Det ska tävlas i musik.
2: Jajamän.
1: Ja. Du, en fråga. Skiner sola i Karlstad?
2: Det gör den.
1: Härligt, härligt. Har du varmt?
2: Ja, det är väldigt varmt. Mm.
3: Men du, hur ofta får du höra det från folk som inte kommer från Karlstad att solen ska skina och så vidare?
2: Det är ganska ofta, ja. Ja.
3: Svarar du alltid?
2: Det är välkänt.
3: Svarar du alltid då att den skiner också, även om den inte gör det?
2: Nej, ja, det är väl bäst att vara ärlig, va?
3: Ja, det är bra.
1: Härligt, Simon.
3: Du, hur är det med tävlingsnerverna?
2: Nervöst.
1: Ja, men vi finns med dig här, vet du, hela vägen här i tävlingen. Är du redo? Jag vet, du sitter och kör ut paket, men nu har du pausat. Du har liksom stannat och lugnat nerverna.
2: Jajamän.
1: Ja. Då kör vi.
2: Då kör vi.
4: P4 presenterar Hitta hitten.
3: Konceptet är enkelt. Det är musikklipp som blir kortare och kortare, men poängen blir bara fler och fler. Och nu gäller det att välja musik från ett årtal som du förhoppningsvis har ganska bra koll på.
1: 1998 eller 2018?
2: 2018.
3: Ja. Okej, det är ganska nyligen, va?
2: Ja.
3: Mm. Får vi se på hur kunskapen är då kring den här musiken. Mm. Vi tar och drar igång helt enkelt.
1: Ja.
3: Och då är det så här att första låten får du 10 sekunder av, den är värd en poäng. Och frågan är, vilken artist eller vad heter låten?

0: Tyvärr, det där är Ava Max med Sweet But Psycho. Ja. Här kommer nu 2 poäng. För jag vill ta
1: det långsamt. Molly Sandén.
0: Visst är det Molly Sandén med Större. Och här kommer nu 3 poäng.
1: Nej.
0: Det var Miss Li med Beautiful. Och här kommer nu 4 poäng på spel. Det har gått snart ett år sedan vi gjorde
1: slut. Men jag har samma känslor som förr. Benjamin Ingrosso? Nej.
0: Ja, men visst, Benjamin Ingrosso tillsammans med Felix Sandman. Tror du att han bryr sig? Här kommer nu 5 poäng. Det här är överlevnad. Det är klart vi bytte skepnad.
1: Och vi förlorade varann med några hundradelar. Hovet.
0: Ja! Hon dansar vidare i livet.
2: Härligt, Simon. Du har samlat ihop en hel del poäng i första halvan här av tävlingen. Hur känns det så här långt?
1: Ja, det kändes väl sådär, men några rätt i alla fall.
0: Jajamän. Nu ska vi inte vara sådana.
2: Finns det ju många poäng att hämta, för nu blir ju poängen ganska så höga då, med den lilla downsiden att låtarna blir väldigt korta.
1: Ja,
0: vi river vidare, va, Simon?
1: Kör på.
0: Ja, här kommer 6 poäng.
1: Takida.
0: Takida med Master, och här så kommer 7 poäng. Jag är fattig vid din
1: sida där du...
0: Thomas Andersson Wiener, Solen färgar juni natten. Och här kommer 8 poäng.
1: Samir och Viktor.
0: Ja, med Shuffla. Och här kommer nu 9 poäng.
1: Hålla Baloo. Nej.
0: Ja, den heter Fuldans, men det är ju Rolands. Ja, det gäller att bara köra när man tror. Ja, men nu så, 10 poäng och då är det bara 1 sekund som kommer här.
1: Lady Gaga.
0: Och Bradley Cooper i Shallow. Snyggt! Wow.
2: Simon, wow! Alltså, du tar den där ensekunden. Det var easy peasy.
0: Nu är jag nyfiken här, Carolina, poängen.
2: Ja, producent Håkan och jag, vi har räknat ut samma poäng, tur det. 35!
0: Ja, men det är jättebra. Det är jättebra.
2: Underbart.
0: Alltså, det är ingenting att skämmas för när du kliver ur lastbilen där och ska leverera paket idag, Simon.
1: Nej, det får jag väl hoppas.
2: Och du kommer också få ett paket faktiskt.
0: Åh, har vi förberett här?
2: Ja. Här har vi grejerna.
0: Oj, oj, oj.
2: Den här underbart fina tygkassen med tryck på från Sommartid.
1: Mm. Vad kul.
0: Kan du gå runt med i Karlstad i sommar?
2: Undrar om du får dela ut det paketet till dig själv då?
0: Ja, du kanske får dela ut det till dig själv. Vilken grej alltså. Simon Olsson, stort tack för att du var med och tävlade och levererade så fint här i Hitta Hittan.
1: Tack ska ni ha. Och tack för ett bra program.
2: Ja, men tack. Ha det gott nu, Simon.
1: Ha det gott.
0: Hej.

0: Avicii och Wake Me Up.
1: Malte, kommer du ihåg igår? Vi var i trånga tunnlar under Visbys gator.
0: Ja, du fick klaustrofobiskt anfall och det var du nog inte ensam om att få.
1: Nej, och trånga utrymmen, det blir det även den här förmiddagen. Men då i båtmodell.
0: Alltså, kajaker och kanoter och den där typen av båtar. Vi hade en som låg bak huset under hela min uppväxt, men jag tror aldrig jag satt i den.
1: Nej, vet du vad? Jag tjatade mig till en kajak, vill jag minnas att det var. Till slut gav morfar med sig. Fick den aldrig på rätt köl. Den gick bara runt i cirklar.
0: Det låter inte som den optimala kajaken direkt.
1: Nej.
0: Alltså Rasmus Almerud, P4 Stockholm, som nu är ute i just Stockholms skärgård. Hur mycket har du tjatat om att få sätta dig i en kajak idag då?
2: Jag hade den stora förmånen att inte behöva tjata, utan det bara landade i mitt knä, som så mycket jag har gjort här i livet. Jag är väl en sån person, kanske.
1: Bortskämda,
2: det må vara trångt
1: Rasmus
2: i kajaken, hörni, men vidderna är enorma. Vi ska ut på de stora fjärdarna i Roslagsdelen av Stockholms skärgård. Och just nu har vi precis glidit ut. Det är bara någon halv centimeter plast som skiljer mig från vattnet. Och det är någon decimeter till Camilla som sitter bredvid. Du, vad är det för känsla i kroppen när vi ger oss ut här?
3: Ja, men det är härligt och det pirrar i kroppen och nej, men det är ju sånt här som man längtar efter under hela året fram tills det är dags.
2: Vad är grejen då med att ge sig ut och paddla kajak i Roslagen?
3: Ja, men det är ju en fantastisk natur och det är äventyr och utmanande också. Man vet ju aldrig vad det blir för väder.
2: Nej, ni ska vara ute i 4 dagar. Jag hänger bara med under sommartidsprogrammet idag, så jag kommer hoppa av ganska snabbt. Ulf, du är en av ledarna. Jag är ju lite nervös, för sist jag satt i en kajak förra sommaren så gjorde jag en halv inuitsväng, en halv roll. Det betyder att jag stannade upp och ner med huvudet under vattnet. Hur orolig behöver jag vara idag?
4: Ja, du behöver inte vara orolig. Du har en väldigt stabil kajak och du har en person bakom dig också som hjälper till. Och det viktiga är att ta det lugnt och tänka på att ta sig ur om man behöver det.
2: Har du samma positiva känsla som Camilla när ni ska ut på 4 dagar i ytterskärgården till slut då?
4: Ja, det är ett fantastiskt sätt att komma ut i skärgården. Och kajaken är packad med förnödenheter och vi kommer att slå läger på någon ö. Yttre kustbanden och det här är livet på en pinne.
2: Livet på en pinne. Jag har Annika bakom mig. Henne når jag inte med micken, men hon är min motor. Hon har lärt mig allt jag behöver veta. Jag hoppas att jag kommer ihåg vilken stropp jag drar i om jag gör den där halva rotationen igen. Oj. Men det ska inte hända, för jag sitter i en dubbelkajak och de är stabila, har de sagt. Och vädret är gynnsamt.
0: Alltså Rasmus, geografiskt, vi förstår att det är Stockholms skärgård, men det är lite sådär skillnad på skärgård och skärgård, visar det sig också.
2: Ja, men så är det. Vi har ju innerskärgården i Stockholm. Det är väl det göteborgarna ofta kallar översvämmad skog. Sen kommer man ut i mellanskärgården. Där blir det lite glesare mellan öarna, men det kan vara tätt också. Just nu är vi inne i en vik och det är väldigt mycket landkänning. Men sen kommer man ut i ytterskärgården och där är det ju, ja, det är hav och kan vara ganska glest mellan landstumparna. Så vi rör oss på gränsen mellan mellanskärgård och ytterskärgård under den här stunden.
1: Mm, och utgår då från det som vi kallar Kapellskär eller Kappelskär för att liksom få båda parter glada här, Rasmus.
2: Exakt så, därifrån går stormen.
1: För att liksom få båda parter glada här, Rasmus.
2: Exakt så, därifrån går stora båtar österut mot Finland. Och
1: Kappelskär för att liksom få båda parter glada här, Rasmus.
2: Exakt så, därifrån går Ståland och till andra ställen också. Kapellskär eller Kappelskär, du kan hamna i bråk oavsett vilket du använder.
0: Ja, vad härligt. Lite bråk kan vi väl bjuda på här i kajaken ifrån Stockholms mellanskärgård då alltså. Rasmus Almerud finns där.
1: I sommartid i P4.

0: Här har vi det som, ja, man kan väl kalla det mamma och eller papparock. Dire Straits, Walk of Life. Hur går det där borta vid tavlan, Carolina?
1: Ja, men jag skriver ju på den här topplistan för hitta hitten, va? Vi skriver ju upp tävlande med poäng och så får vi se i slutet av veckan vart vi hamnar, vem som går segrande.
0: Mm. Ja. Simon idag, 35.
1: Simon, 35 poäng.
0: Det var inte dåligt alls det. Här i sommartid i P4 så ska vi nu få de senaste lokala nyheterna. Och de får vi nu när klockan den är 22:30.
2: Dags för dina lokala nyheter i P4 Västernorrland. Klockan är 22:30. Flera barn skadades under midsommaraftonskvällen i en fyrhjulingsolycka i Njurunda, Sundsvalls kommun. Det rapporterar Sundsvalls tidning om. Förundersökningsledare på polisen säger till tidningen att 5 barn färdades i fordonet när det välte. 3 av barnen som är i 10-årsåldern skadades i olyckan, varav 2 allvarligt. Polisen har upprättat en anmälan om vållande till kroppsskada, vårdlöshet i trafik och tillåtande av olovlig körning. Och elstödet betalas ut nu i juni och det är många som har fått rätt små summor. En av dem är Ulrika Morin i Prästmon som fick 1 krona.
3: Ja, alltså jag undrar, vad är det för dokument som kommer från Försäkringskassan? Det var mer så här, liksom, vad är det här för någonting? Och jag fick läsa och titta och bara, vadå elstöd? Jag har ju ingen någon förbrukning. Men sen när jag började läsa översta meningen så står det 1 krona. Och jag bara, nej men vad är detta för någonting?
4: Elstödet baseras på elförbrukningen under januari och februari. Och för Ulrikas del beror den låga summan på att hon har ett sommarboende som då inte används under vintern. Det är många som fått små summor utbetalda och när P4 Västernorrland efterlyste den som fått minst elstöd i länet var det flera som hörde av sig som fått just 1 krona.
3: Skatteverket, när de brukar ju ibland skriva så här, nej men under den och den summan då betalar vi inte ut någonting eller sådär. Men här liksom 1 krona, den släppte vi iväg.
5: Din krona då, vad går den till?
3: Jag hoppas att ingenting, jag har ingen aning om vad jag ska hitta på, räcker inte ens till en glass.
2: Och det sa då Ulrika Morin i Pressmon. Reportrar var Ludvig Sjödin och Anna Morveto. Och det var dina lokala nyheter med mig, Lisa Burman Grönlund. Fler nyheter hittar du i Sveriges Radios app.

0: oss runt i sommar-Sverige.
1: Vi är redan i mitten av veckan. Det känns otroligt. Det går med en väldig fart den där sommaren.
0: Men nu försöker vi att landa i nuet, Malte.
1: Ja, men det
0: gör vi. Rusar inte på.
1: Nej. Vi stannar upp och vi kan till och med liksom drömma oss bort till en värld där det typ alltid är sommar.
0: Ja, i de där underbara klassikerna av Astrid Lindgren.
1: Ja, vi bjuder i sommar in tillsammans med Barnradion i Astrid Lindgrens fantastiska värld med alla de där figurerna som vi har vuxit upp med.
0: Och vi är ju mitt inne i berättelsen om Pippi. Och hon är lite shoppingsugen, tror jag.
2: Du lyssnar på Barnradion.

0: En vacker vårdag när solen sken och fåglarna kvittrade och det rann vatten i alla diken kom Tommy och Annika inskuttande till Pippi.
1: Hej Pippi!
2: Hej!
1: Vad ska vi göra idag?
0: Pippi funderade.
2: Hur vore det om vi gav oss iväg in till stan och gick i affärer?
1: Men vi har ju inga pengar.
2: Men det har jag.
0: Och för att bevisa det gick hon strax och öppnade sin kappsäck som var alldeles full med guldpengar. Hon tog en försvarlig grabbnäve och stoppade ner slantarna i förklädsfickan mitt på magen. Inte långt efteråt kunde man se dem komma traskande på vägen och just när solen sken som allra vackrast dykte upp tre små figurer på Storgatan i den lilla stan. Det var Tommy och Annika och Pippi.
2: Vad vi är lyckliga,
0: sa Annika.
2: Titta så många affärer och vi har en hel förklädsficka full med guldpengar.
0: Tommy blev också så glad när han tänkte på det så han gjorde ett högt skutt.
2: Om vi skulle sätta igång då? Först och främst skulle jag vilja köpa mig ett piano.
1: Men Pippi, du kan väl inte spela piano?
2: Hur ska jag veta det när jag aldrig har försökt? Jag har aldrig haft något piano att försöka på. Och det ska jag säga dig, Tommy. Att spela piano utan piano, det fordrar en väldig övning innan man kan.
0: Det syntes inte till någon pianoaffär. Istället kom barna förbi en parfymaffär. I skyltfönstret stod en stor burk fräkensalva och bredvid burken fanns en pappskylt.
2: Vad står det på skylten?
3: Det står: lider ni av fräknar?
2: Jaså minsann. Nåja, en hövlig fråga kräver ett hövligt svar. Kom så går vi in.
0: Hon sköt upp dörren och gick in, tätt följd av Tommy och Annika. Det stod en äldre dam bakom disken. Pippi gick rakt fram till henne.
2: Nej,
0: sa hon bestämt. Vad är det du vill, sa damen.
2: Nej,
0: sa Pippi en gång till. Jag förstår inte vad du menar, sa damen.
2: Nej, jag lider inte av fräknar.
0: Då förstod damen. Men så kastade hon en blick på Pippi och utbrast: ja, men kära barn, du har ju hela ansiktet fullt med fräknar.
2: Ja visst, men jag lider inte av dem. Jag gillar dem. God morgon!
0: Hon gick ut igen. I dörren vände hon sig om och skrek:
2: men om ni skulle råka få in någon smörja som man får ännu mer fräknar av, så kan ni skicka hem en 7-8 burkar till mig. Ja, det var det.
0: Pippi tågade vidare. Utanför en karamellaffär stannade hon. Där stod en hel rad ungar försjunkna i betraktande av alla de härligheter som bredde ut sig innanför glasrutan. Stora burkar fulla med röda och blå och gröna karameller. Långa rader av chokladkakor. Hela högar av tuggummi och de mest frestande kolaklubbor. Ja, det var inte underligt att de små barna som stod där och tittade då och då gav ifrån sig en tung suck. För de hade inga pengar, inte den minsta lilla femöring.
1: Pippi, ska vi gå in i den här affären?
2: Den affären ska vi gå in i. Verkligen ska vi det.
0: Och det gjorde de.
2: Jag skulle be att få 18 kilo karameller,
0: sa Pippi och viftade med en guldpeng. Biträdet i affären bara gapade. Hon var inte van vid att någon köpte så mycket karameller på en gång. Du menar att du vill ha 18 karameller, sa hon.
2: Jag menar att jag vill ha 18 kilo karameller,
0: sa Pippi. Hon la guldpengen på disken. Och då fick biträdet brått att börja ösa upp karameller i stora påsar. Tommy och Annika stod bredvid och pekade ut vilka sorter som var godast. Det fanns några röda som var så härliga. När man hade sugit på en sån karamell en stund fick man plötsligt en sån underbar smörja i mun. Och så var det några gröna syrliga som inte heller var så dumma. Geléhallon och lakritsbåtar var också gott.
3: Vi tar 3 kilo varje.
1: Tack.
0: Föreslog Annika. Och det gjorde de.
2: Om jag sen kunde få be om 60 klubbor och 72 paket cola, så tror jag inte att det i stort sett är mer än chokladcigaretter som jag behöver för dagen. Det skulle i så fall vara en liten kärra som jag kunde dra allsammans på.
0: Biträdet sa att man nog kunde köpa en kärra i leksaksaffären strax intill. Utanför karamellaffären hade det nu samlats rätt många barn som stirrade in genom fönstret och nästan höll på att svimma av upphetsning när de såg hur Pippi gjorde affärer. Pippi sprang raskt in i leksaksaffären bredvid, köpte en kärra och lastade alla sina påsar på den. Hon såg sig omkring. Så skrek hon.
2: Finns det några barn här som inte äter karameller? Så var vänliga och stig fram.
0: Ingen steg fram.
2: Högst märkvärdigt. Nå, men finns det något barn här som äter karameller då?
0: Då steg det fram 23 stycken. Tommy och Annika också förstås.
2: Tommy, öppna påsarna.
4: Jajamän.
0: Det gjorde Tommy. Och sedan började en karamellätning som man aldrig hade sett maken till i den lilla stan. Alla barn stoppade hela munnen full med karameller. De röda med godsmörjan i och de gröna, syrliga och lakritsbåtar och geléhallon om vartannat. Och en chokladcigarett kunde man alltid ha i mungipan för chokladsmaken och geléhallonsmaken kändes väldigt trevliga tillsammans.
3: Vilken god karamell. Kolasmak.
0: Från alla håll kom det nya barn springande och Pippi delade ut karameller med fulla händer.
2: Jag tror jag får lov att köpa 18 kilo till. Annars blir det inget kvar tills imorgon.
0: Pippi köpte 18 kilo till, men det blev inte så värst mycket kvar tills imorgon i alla fall.

Du har hört den första delen av Pippi går i affärer av Astrid Lindgren. Den andra delen hör du imorgon. I rollen som Pippi hörde du Alice Sjögren Olkevich. Som Annika, Gloria Blomberg och Tommy Miller Morris. I regi av Eva Staff. Musik Ludvig Jansson och producent var Camilla van der Meer Söderberg.

0: mer av Pippi. Det finns att lyssna på.
1: Mm, det finns alltid i appen Sveriges Radio. Sök på Sagor i barnradion.
0: Här pågår för fullt sommartid i P4.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Lou Bega och Mambo Number 5 här i sommartid i P4.
1: Mm, och du sitter i bilen på väg mot sommarens äventyr. Magen börjar kurra så där riktigt högt och du stannar till för lite snabb mat. Blir det då hamburgare eller pizza?
0: Ja, alltså för egen del kanske korv, men måste jag nu välja mellan hamburgare och pizza? Då, nej, men jag tycker det är så svårt att välja.
1: Ja, men om du rör dig uppåt Skellefteå-trakten, Malte, behöver du inte välja.
0: Nej, för där har det uppfunnits en alldeles speciell maträtt som vi nu tar omvägen till. Ja, vi tar omvägen via magen idag tillsammans med Cecilia Arvidsson på P4 Västerbotten. Vad ser du runt dig just nu?
2: Ja, men jag står ju här inne på en pizzeria där det just nu hälls upp lite skinka i olika såna här metalllådor. Det jäser lite pizzadeg där borta. Jag är ju då på den här pizzerian där det närmar sig lunchdags. Och där då det här fenomenet som vi pratar om, Karl Skråven, ja, men som man ändå får säga har blivit lite ett matfenomen med koppling då till Skellefteå. Och den här rätten uppfanns här för ungefär 20 år sedan. Och som ni säger, det är inget man behöver välja. Det är alltså då ett skrovmål med hamburgare, ost, pommes, bröd, dressing. Allt det här då, plus pizzafyllning som ryms inuti en calzone-pizza. Ja, en rätt som uppfanns just här. Och med mig så har jag Rahim Essatinia som är då ägaren som var med och skapade den här rätten. Rahim, berätta, hur kom ni på det här att stoppa in ett skrovmål i en calzone-pizza?
3: Ja, alltså det var som en slump egentligen. Vi har inte gjort den där pizzan från början, vi tänkte göra den, men det var det som en slump. Så en kund som ville både överraskning och mycket mat. Och det var en dag som man har beställt en calzone och som vi hade ett skråmål över här. Så i och med att han ville alltid något som överraskning och så lite mycket mat, så jag stoppade in den där hamburgare och så även pommes frites. Vi stoppade in den och så vi lämnade till han och så han började äta och så han började titta där inne och såg att det var det. Oj, det var hamburgare. Jag började skratta. Och så vi tittade på han, vi tyckte att det kanske var kul för han. Så han kom fram kassan sen, så att det var jättegott. Det var jättegott. Och så sen dagarna efter, han kom med kompisarna. Och de ville ha samma mat. Och så sa han, nej, vi ska inte göra det. Nej, vi ville ha det. Då började rinna en lite folk, då lite ungdomar. Och tills kom norran, alltså norra av Västerbotten, här från Skellefteå då. Så var det skriva och hon kommit till mig och sa att jag ville skriva om Karl Skråve. Sa nej, vadå då? Alltså, ja, alla pratar om Karl Skråve här i stan. Och så började det dyka upp jättemycket, alltså kunder efter skrivningen från norra. Och då började det komma därifrån. Det är bara så här som en slump och så började vi som succé då här i restaurangen.
2: Så det började som ett skämt, sen blev det en grej.
3: Ja, precis. Det var det som en skämt. Och han ville alltid något överraskning och så plus att han ville ha mycket mat. Och det var därför vi gjorde det bara som sagt, det var som en slump grej bara. Ingenting som vi ville skapa sån där pizza. Men det har kommit bara så här.
2: Ja, och den här kalskurven finns ju fortfarande kvar på menyn. Vad säger ni? Är det här någonting som ni hade velat smaka?
0: Alltså själva konceptet. För vi måste förklara här också just nu lite ordet. Karl Skråve, alltså calzone med ett skrovmål. Och ordet skrovmål, det är också lite, det är väl framförallt de norra delarna av Sverige då det begreppet ens finns. Det handlar om alltså en hel meny då.
2: Precis, alltså en hamburgermeny. Och det är ju lite av en speciell kombination får man väl ändå säga, för det är ju just då en hamburgermeny, två maträtter i en inuti en pizza.
0: Ja, med pommes, men är det dricka också eller?
2: Drickan är inte i pizza.
3: Nej.
2: Nej då, det är det inte. Alltså, jag står här, det är ju ingen Karl Skråve som är liksom under tillagning här. Nej. Nu ska jag säga. Det är några kunder som har börjat komma in i pizzerian här. Men jag undrar, Rahim, är det någon som faktiskt beställer det här?
3: Ja, det har vi faktiskt. Ibland vi säljer kanske på veckan 10 stycken. Ibland finns kanske mer om 10 stycken. Under sommaren brukar vara lite mer för att det kom folk utifrån och de vill testa och det blir mycket mer. Från början vi har haft jättemycket. Alltså nu har vi dämpat ner lite grann, men som sagt under sommaren det blir lite mer då. För att som sagt, då kommer från utifrån folk.
2: Du, vi kan gå in här i köket, tänker jag, om vi smiter in här. För här är ju då den här, vad säger man, stekhällen där.
3: Bordet, precis.
2: Ja, där man då gör hamburgaren.
3: Konfriten på fritösen.
2: Precis. Och sen då, så då gör man det här och sen går man vidare in här till där det är pizzadegarna, pizzaugnen och allting. Och man då ja, stoppar in den här i ugnen sen.
3: Precis, jajamän.
2: Men blir inte pommesen geggiga?
3: Alltså man försöker tillaga lite mer då, pommesen, för att det ska inte bli för mjuk. Men det kan hända att det blir för mjuk också. Men vi försöker göra både brödet och sen pomfriten lite mer lagat. Alltså för att det blir lite hårdare.
0: In i köket.
1: Ja, Malte, vad känner du?
0: Alltså grejen, det låter ju ordet flötigt.
1: Ja.
0: Har nog aldrig passat så bra som beskrivning på något.
1: Nej.
0: Det roliga är när man söker runt lite på nätet så verkar den här rätten liksom inte bara hyllas utan den har till och med utsätts i internationella sammanhang och så som en av de vidrigaste maträtterna i världen.
1: Ja. Jag vet inte vad jag ska tänka kring det här. Det blir liksom konstigt i min hjärna. Det blir krock på så mycket vis. Och sen också att det var den här gästen som fick den här från allra första början ville ha mycket mat.
0: Ja.
1: Sannoligen. Det
0: kan väl ingen diskutera. Men huruvida det är någonting att uppleva och förtjänar att vara så förknippat med Skellefteå som det uppenbarligen har blivit och den här maträtten, det får vi ta lite upp till bevis då.
1: Ja, det får vi, för Cecilia ska ju provsmaka.
2: Ja, jag är lite rädd för det.
0: Det är bra. Det låter
2: vad som är det som väntar mig?
0: Ingen vet.
1: Oj, oj, oj, Cecilia. Vi hörs om en stund.

0: Right med Taylor Swift.
1: Malte, igår tog vi ju en rejäl omväg i Sommartid i P4. Vi nöjde oss ju liksom inte med att vara på väg ovan jord, utan vi tog oss ju ner under Visby i tunnlar.
2: Vi är nere under Visby och besöker avloppssystemet, det gömda tunnelsystemet från 1800-talet.
0: Reporter Assar Afzelius som visar upp smala gångar och vatten under fötterna.
1: Och det här kan man titta på sociala medier och på Instagram om man vill det.
0: Bara sök på Sveriges Radio P4 så hittar du den här filmen från de här gångarna som inte många har sett.
1: Nej, väldigt hemlighetsfullt var ju där Assar rörde sig igår. Kom upp alldeles lerig och blöt gjorde han också.
0: Tillsammans med en väldigt lyrisk arkeolog som inte varit nere i tunnelarna på 40 år. Och det var där hans arkeologiintresse en gång föddes typ.
1: Ja, och det var liksom en sån glädje i de där arkeologögonen.
0: Omvägar kan man ta som idag via Magen i Skellefteå, som igår under Fossingarna i Visby, och spana in det.
1: Ja, gör det bara.

0: Carola med låten som heter Evighet.
1: Mm, och du hör den här i sommartid i P4. Klockan den tickar mot 11. Det betyder att vi ska få koll på nyhetsläget i Sverige och världen tillsammans med Gustava Söder.
2: En av Sveriges mest uppmärksammade kriminella, Jonas Falk, åtalas för flera fall utav synnerligen grovt narkotikabrott som ska ha begåtts i Sydamerika och Sydeuropa under 2020 och 2021. Det uppger åklagaren Lars Lindman för Ekot. Och det ska handla om flera ton narkotika som smugglats. Bevisningen ska bland annat komma från kommunikation i krypterade appar. Jonas Falk har nekat till brott i samband med häktningsförhandlingarna i målet. I morse möttes Jimmy Åkesson för Sverigedemokraterna och Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist i Ekots partiledarmöte på Sveriges radioscen i Almedalen. Och där försvarade Jimmy Åkesson den kraftigt höjda återvandringsbidraget.
3: Har man bott i Sverige i åratal, kanske i decennier, utan att överhuvudtaget anpassa sig, lära sig svenska, man lever på bidrag, man lever i... det vi brukar kalla för utanförskap, men som kanske är mer ett innanförskap för dem själva, det vill säga att man lever i någon slags enklav. Ja, men då finns det en massa andra länder i världen som passar bättre, och då har vi ju infört då ett högre återvandringsbidrag till exempel för att möjliggöra för de här människorna att hitta en tillvaro i en plats som passar dem bättre.
4: Elisabeth Thand Ringqvist, vad tycker du om återvandringsbidraget?
5: Jag tycker att det är att skicka pengar helt fel håll. Jag tycker att de pengarna borde läggas på till exempel att de som finns i Sverige och inte har ett jobb kan få prata bättre svenska genom en bättre jobbsvenska, istället för att vi har en svenska för invandrare som inte fungerar till exempel, därför att språket är helt avgörande. Det handlar om att sänka kostnaderna för att anställa de som har inte haft ett jobb tidigare, därför att utan ett jobb, en referens och ett nätverk så kommer man aldrig komma in i samhället. Det är det viktigaste, tycker vi.
2: Jimmy Åkesson och Elisabeth Thand Ringqvist intervjuade i P1 Morgon av Pia Fridén. En man i 25-årsåldern har skadats allvarligt på överkroppen vid en arbetsplatsolycka på en skola i Örebro under morgonen. Personen jobbade med någon typ av snickeriarbete när han skadades och han fördes till sjukhus med ambulans, det rapporterar P4 Örebro. Enligt polisen har en anmälan om vållande till kroppsskada genom arbetsplatsolycka skrivits. I sommar besöker Kemikalieinspektionen marknader i Sverige för att leta efter giftiga ämnen i leksaker och smycken som säljs. Cirka 40% av de smycken som Kemikalieinspektionen tidigare granskat innehöll förbjudna ämnen. I leksaker är det vanligt att hitta bly och förbjuda ftal. Talater. Och i smycken hittas ofta nickel, bly och kadmium. Ämnen som kan bland annat påverka fertiliteten och i vissa fall öka risken för cancer. Och det här var Ekot klockan 11. Mitt namn är Gustava Söder.
0: Jag är lite nyfiken på huruvida vår rädda reporter Rasmus har vält ännu.
1: Ja, jag också. Han var ju lite skakig i knäna när han klev ner i den där kajaken och nu då har gett sig ut i mellanskärgården.
0: Det här, det är programmet där du får reda på hur det går för honom och för... flera andra reportrar i sommartid i P4.
1: Carolina Blad och Malte Nordlöf, det är sällskapet.

0: Sol, vind och vatten med Ted Gärdestad.
1: Och vi följer ju en resa den här förmiddagen. Det är Rasmus Almerud, P4 Stockholm, som har hoppat ner i en kajak i Mellanskärgård. Utgick från Kapellskär eller Kapellskär. Rasmus, ni åker ju på en ganska så trafikerad farled med stora båtar som sällskap.
2: Ja då, Silja Line fick vi lägga oss i en liten grupp och vänta in för en stund sen, precis när vi skulle passera den första stora fjärden med öppet vatten. Det var lite David mot Goliat, men vi gav oss aldrig riktigt in i den kampen. Vi lät störst gå först.
0: Alltså, är det
2: sen kom en tysk segelbåt och väjade för oss, och det var ju vänligt.
0: Är det en del av själva sporten när man är van kajakare där ute i skärgården, att man vill liksom tampas lite mot de där stora båtarna också, eller?
2: Det är inte intrycket jag har fått, och själv är jag inte en av de där vana, som du sa. Men nu måste jag berätta hur härligt vi har det. Alltså det är verkligen, Ted Gärdestads låt har aldrig suttit bättre än den gjorde nyss. Det är verkligen sol, vind och vatten. Och jag behöver inte längre oroa mig för att tippa, för att havet är så lugnt den här dagen. Någon sa att det var lite, nästan bleke där borta. Jag tyckte att vattnet såg mjukt ut. Vågorna var liksom sådär, det fanns inga taggar överhuvudtaget. Inget kvitter, utan bara böljande små mjuka vågor som rörde sig upp och ner. Ulrika, vad säger du om första passagen här?
3: Ja, det har gått jättefint. Det är ju toppenväder. Det är jättehärligt.
2: Ja, det är helt otroligt. Det är friluftsfrämjandet som jag har tagit rygg på. Alla här i det här dussinet stora gäng ska vara ute 4 nätter. Jag och min motor Annika i dubbelkajaken, vi kör med första halvdagen här. Gunnar, vad är det ni gör egentligen när ni tar ut folk så här?
4: Ja, vi hjälper ju folk som inte riktigt vågar paddla den här turen ensamma, och det kanske man inte ska göra heller om man inte är väldigt erfaren. Så vi ser till att fler verkligen får visa vad de kan göra i en kajak, och att komma ut till ställen där det är så härligt, ytterskärgården, fri horisont, och det, att hjälpa till så att fler får uppleva det.
2: Vi har den där fria horisonten nästan, jag kan ana den mellan öarna här borta. Där ser man rakt ut mot öppet hav, även om vi har öar omkring oss på sidorna av fjärdarna här inne. Gunnar, du har chansen att inför hela Sveriges befolkning sälja in Stockholms skärgård och ytterskärgård. Vad är grejen, om du skulle sammanfatta det väldigt kort och slagkraftigt?
4: Ja, det är alla tusen öarna med de fina små vikarna, och särskilt när man sitter i en kajak och kan paddla in i alla små passager och njuta av de kala klipporna och den fina naturen och de fina badvikarna.
2: Och sen kan jag lägga till att om man passar på och researchar lite innan man ger sig ut blir det ännu roligare. Och jag har fått hjälp av Annika bakom mig också, för de här ställena är fulla av historier. Gräske bakom mig var under mellankrigstiden ett smugglarnäste. Och då var det bland annat spritsmugglingen, framförallt spritsmugglingen österut. Det kom in till ytterskärgården, och sen så var det någon sorts omlastning här inne. Och så rör vi oss vidare mot Astrid Lindgrenland här framme. Originalserien Saltkråkan spelades in på ön vi ser rakt föröver. Nu ligger vi här och guppar. Ulrika håller i mig på ena sidan och Gunnar på andra. Nu ska vi släppa taget och ge oss av vidare. Hur lång tid tar det tills det blir lunch på Norröra, Saltkråkan i tv-serien, Gunnar? Jag blir sugen på ett Karlskrove, en sån där Skellefteå-pizza.
4: Det tar väl kanske en tre kvart eller något sånt, så innan vi alla har kommit till land.
2: Då är det öppet vatten tre kvart då, och ja, suget det får ligga där i magen en stund.
1: Ja, men du Rasmus, vad är du för ordkonstnär när det gäller att beskriva vatten? Va?
2: Det vet jag inte.
1: Ja, men du sa ju
2: jag gör mitt bästa.
1: Mjukt vatten, inga taggar, bara kvitter.
2: Ja, men ni förstår skillnaden kanske, hoppas jag.
1: Ja.
2: Att det blev tydligt.
0: Det
2: rör sig som att det är liksom...
0: Det finns en Evert Taube där.
2: Ja, jag vill inte skryta, men det blir man inspirerad här ute. Men jag hystade ju faktiskt hem Sveriges Radios språkpris för sådär 5 år sedan.
0: Ja, men där har vi.
1: Där,
2: ja, jag ville bara få det sagt.
1: Ja, det är bra. Bra.
0: Nu är det sagt ut i hela landet. Alla har uppfattat detta. Rasmus Almerud, som än så länge då inte har vält.
2: Nej, det kommer.
1: Nej.
5: Lyssna in sommaren med oss. P4.

0: Vi tar varje tillfälle vi kan för att boosta det svenska landslaget inför nästa äventyr som ju är natten mot fredag. Mm. Här är Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark med När vi gräver guld i USA.
1: Mm. Och vi tar också varje tillfälle vi kan få till att få snacka lite bad, Malte.
0: Ja, men det gör vi verkligen. Åh, nu bara förflyttas vi, hör du det?
1: Ja, jag hör.
0: Här vill man hänga, här vill man vara. Här kan man liksom leva ett helt liv på sommaren. Om man har möjlighet så behöver man ju knappt lämna strandkanten eller klipporna.
1: Nej, det kan ju vara så. Det är bara lite mat och sånt som ska lösas. Men det är ju snabbt fixat.
0: Kan man ordna genom att ha med sig en liten picknickpåse kanske.
1: Ja.
0: Igår kväll var jag nere på stranden. Jag har nu lyckats hålla min badstreak, om vi ska kalla det så.
1: Mm.
0: Alltså att bada varje dag här under sommarsäsongen. Så nu begav jag mig till stranden och avklarade ett bad, men noterade också någonting som gjorde mig både varm i hjärtat men också lite bekymrad.
1: Jaha, har det med andra besökande på stranden att göra?
0: Det har med ungdomen att göra.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Mm. Nej, men alltså, jag fick syn på där vi stranden. Det var ganska mycket folk som var på stranden. Fler på stranden, Södra Vätterns strand. Fin sand som ligger där. Inte så många i vattnet, men några. Men så noterar jag att det sitter ett yngre par, säger 20-årsåldern. De är fint klädda. Alltså nästan lite sådär. Ja, men som att de skulle kunna sitta på en fin restaurang lika väl.
1: Mm.
0: Men nu satt de på strandbrynet där. Och delade på en flaska vin.
1: Ja.
0: Ja, det kan man ju göra.
1: Ja.
0: Sitta sådär och lite romantiskt och tät liksom.
1: Ja.
0: Men så blev jag lite bekymrad. För jag såg inga filtar. Jag såg inga handdukar. Jag såg ingenting som ger signalen här ska det badas.
1: Det kanske var ett spontant infall.
0: Jo, men det såg ändå ganska planerat ut. Det var ju ändå någon form av uppstyrd romantisk situation. Där de hade bestämt sig för att gå ner och sitta där och njuta och dricka det där glaset.
1: Ja, men de kanske vi tar ett glas på stranden, sen går vi till restaurangen.
0: Ja, så kanske de tänkte.
1: Men jag tänker också, var det första dejten?
0: Ja.
1: Är det där vi rör oss?
0: Ja, och just då, om det nu var första dejten, om vi får spåna fritt, då är väl att bada den bästa aktiviteten man kan göra. Dels får man någonting att sysselsätta sig med, istället för att bara sitta och titta varandra in i ögonen, kan bli lite nervös. Utan man har ett projekt, vi ska bada, vi ska, åh vad kallt det var, åh vad skönt det var, och sådär. Det är jättebra ju för en dejt. Och sen också tänker jag så här, det här med att ta på sig badkläder, avdramatisera det här med kroppen och nakenhet och sånt, det kan väl vara bra på en dejt.
1: Kan också vara lite jobbigt kanske att göra på strand. Det är ju bökigt med bad. Alltså, när du ska byta om, du ska stå med någon handduk över dig och du ska hålla och du ska mixtra och fixa. Jag vet inte. Om jag hade föredragit det på första dejten, Malte.
0: Råkar man tappa den där handduken så blir det awkward situationer. Nej, men alltså, ja, jag hör att vi har lite olika skolor och åsikter, men jag tycker att man vaskar liksom inte ett bad när man har möjligheten så nära intill. Men å andra sidan, konceptet stranddejt.
1: Ja, det är väl bra.
0: Det låter jättemysigt.
1: Mysigt.
0: Mys och någonting vi vill ha mycket av i sommar, stranddejter.
1: Ja, stranddejter.
0: Du som lyssnar kanske har det bästa tipset för hur man får till en lyckad stranddejt. Mm. Är det badet eller finns det några andra sådär nycklar som krävs?
1: Mm. Och då kan man ju använda appen för att höra av sig till oss där man rapporterar in sin badtemperatur. Och det vill vi också ha in fler av.
0: Ja, men jättegärna. Ja. Vad du än vill skicka in för inspel och badtemperaturer så gör du det i appen Sveriges Radio. Högst upp så finns det en flik som heter Lokalt. Du klickar på den och så ser du oss där ståendes just på en strand. Carolina och mig. Och så tar du och skickar in det du vill. Och nu är vi lite hungriga efter fler badtemperaturer.
1: Ja, det är vi verkligen. Vi behöver kartlägga hur vi har det på badplatserna runt om i Sverige. Så ös på med temperatur.
0: Vi fick en fråga från Ingrid precis nu. Vad gör ni med alla badtemperaturer som folk skickar in? Sammanställer ni dem så man kan se vattentemperaturerna runt om i landet?
1: Ja, det är exakt det vi gör ju. Mm. Senare i programmet kommer ju det här svepet där vi presenterar badtemperaturen. Babies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Cliff Sean, Hips Don't Lie. Det här är Sommartid i Sveriges Radio P4.
1: Och vi är ute på omväg, en kulinarisk sådan. Vi tar den via magen den här förmiddagen. Och vi har då Cecilia Arvidsson från P4 Västerbotten på plats i Skellefteå med en maträtt som ju har satt Skellefteå på kartan.
0: Och då inte bara av det positiva slaget, utan Nej. Den här maträtten har också dykt upp på listor över konstigaste maträtterna i världen och en viss, ja, stor skepsis och ifrågasättande finns också. Så nu, det finns väl bara ett sätt att verkligen gå till botten med detta, Cecilia?
2: Ja, men det gör ju det, och det är ju såklart att prova den här kalskroven själv, och det är då alltså ett skråmål, alltså hamburgare, pommes, ja, ost, dressing, sallad, hela allting inuti då en calzone pizza också med fyllning. Det är ju lunchrush här på pizzerian just nu, så jag har faktiskt behövt flytta upp här på övervåningen, men jag har varit med när man har lagat den här lokala specialiteten, får man väl ändå säga, inne i köket här. Och då gör man ju då alltså först hamburgaren, bröden, friterar, pommes, flyttar över det då till en ja,

0: ville bli lite överraskad.
1: Det får man ju sannoliken säga, att det blev en överraskning, Cecilia. Du, nu är jag så nyfiken. Nu får du hugga i.
2: Nu kör vi.
0: Ja, okej. Nu ska vi se här. Nu, jag är lite rädd för vad som kommer komma ut när jag skär i den här. Jag håller också mikrofonen här samtidigt. Jag har som bara en hand. Men nu skär jag och öppnar upp den här i mitten. Ja, och där tittar hamburgaren. Bröden, dressingen, salladen och riktigt mjuka pommes måste jag också säga fram. Jag är lite nervös här nu.
2: Men Cecilia, nu känns det som att nu säger du bara ord här för att dra ut på det. Stoppa in den där.
0: Det kan hända.
2: Nu kör
0: då
2: vi.
0: Ska vi se. Ja, då åker den in. Vill få med mig lite av allt här också. Mm. Mm. Alltså nu känns det bara som en geggig hamburgare. Mm. Måste jag säga. Lite skeptisk. Bättre än vad jag trodde kanske, men alltså det är ju som pizza, det är jättemycket ost verkligen. Det är ju både hamburgerost och pizzaost, skinka. Det är det här, jag tänker två goda maträtter som man då har slagit ihop i en tillsammans. Vet inte om det blir så gott då. Allt gott blir inte gott tillsammans.
2: Vilken av smakerna är det som dominerar mest? Hamburgersmaken eller pizzasmaken?
0: Mm. Ja, alltså det är ju verkligen en kombination.
2: Du blev helt
0: jag vet inte hur jag ska förklara
2: där,
0: det. Det är en pizza, alltså det är en hamburgerpizza. Det är väldigt speciellt.
1: Ja, och hur kommer då det här hamburgerbrödet? Det måste bli en hel del bröd också, eller? Du sa mycket ost.
0: Ja, väldigt mycket bröd, väldigt mycket ost. Och så också lite hamburgare. Och lite också varm sallad på det här. Om jag luktar så luktar det mest hamburgardressing skulle jag säga.
2: Du låter inte jätte sådär förvånad kanske över Cecilia att den här maträtten hamnar på en del listor över märkliga och till och med äckliga maträtter, eller?
0: Nej, alltså jag kan förstå att det finns ett klientel för den här typen av mat. Jag skulle inte säga att jag är det klientelet, jag känner mig stum av det här. Det är svårt att beskriva faktiskt. Nu har jag på gaffeln här, nu så har jag liksom ett pommes, jag har lite hamburgare, det är deg från insidan av den här kalsonen och det är bröd. Det är allt på en tugga. Jättemycket ost också, som sagt.
1: Cecilia Arvidsson, du testar på där. Mätt lär det ju bli om du sätter i dig den där i alla fall.
2: Mm. Du, Cecilia.
0: Verkligen, det är jättestor portion.
2: Vi låter dig tugga vidare på pizzerian i Skellefteå, den här hamburgaren inbakad i pizza. Men du måste svara där mellan tuggorna. Är det värt en omväg?
0: Jag kommer nog inte ta den här omvägen igen. Men kul att testa.
2: Mm, ja. Verkligen.
1: Och något för den då som vill ha sig riktigt mycket mat och bli överraskad.
2: Jättemycket ost, bara en sån sak.
1: Och bröd.
2: Ja, och dressing.

0: Dancing Queen. Ja, det är förstås ABBA.
1: I sommartid i P4. Här ska du nu få lokala nyheter.
2: Klockan är 11:30 är nyheterna från P4 Västernorrland. En 26-årig man från Härnösand åtalas nu för penningtvättsbrott. Det var efter att förra våren ha upplåtit sitt bankkonto där 22 000 kronor sattes in, pengar som misstänks komma från ett bedrägeri. Med pengar som sedan då gjordes av med eller fördes över till andra konton. Men 26-åringen förnekar brott. Antalet sökande till de estetiska programmen minskar i Sverige och i Kramfors läggs det här estetiska programmet ner. Men så är inte läget överallt.
3: Ja, alltså lärarna har gjort ett jättejobb med liksom att tvätta bort den här bilden av estet som ett flumprogram.
4: Åsa Dahlheim är rektor på Hedbergska gymnasium i Sundsvall. Och hon tror att estetprogrammet sett som mindre seriöst har gjort att färre söker.
3: Och då vi har höga men rimliga förväntningar på våra elever. Och programmet är ju högskoleförberedande och det är viktigt att komma ihåg.
5: Just det där som du säger om så kallat flumprogram, det var ju någonting de i Kramfors pratade om. En elev där tror att det liksom är de fördomarna som finns.
3: Ja, men vi håller på att jobba bort den stämpeln.
4: Men varför är det då så viktigt att det finns estetiska program?
3: Vi behöver kulturen för att någonstans förstå varandra. Och jag tänker också i en värld där AI liksom förändra arbetsmarknaden framöver, så har vi ju, jag menar, tänker fakta, det går ju att googla ofta och det går att generera, men mänsklig kreativitet, det blir ovärderliga valutor i framtiden.
2: Säger Åsa Dahlhjelm, rektor på Hedbergska gymnasium i Sundsvall. Reportrar Leopold Jemtin och Sebastian von Eichwald. Så vädret, det väntas molnigt väder över länet idag, kan bli också något lätt regn. Temperaturer 15-19 grader och svaga vindar. Och ikväll och natt sen fortsätter det molniga vädret. Det var nyheterna, studion Christer Sunesson.
1: Då är vi uppdaterade på läget. Sommartid i P4 är det som pågår. Vi har så mycket för oss i Sommarsverige den här förmiddagen.
6: Ja, och jag har fastnat med en sladd.
1: Åh nej!
6: Bara en sån sak.
1: Kan du trassla dig ur, Malte?
6: Jag ska försöka trassla.
1: Vi är på en del läger, Malte.
6: Ja, det har varit så den här inledningen av sommaren. Mm. Vi har varit på seglarläger, vi har varit på byggläger.
1: Mm. Och om en liten stund blir det ljuva toner, tänker jag.
6: Fioli och lej.
1: Ja, i ett folkmusikläger.

0: Jimmy Nilsson, dina färger var blåa.
1: Malte, om jag säger fiol,
0: då säger jag dragspel.
1: Och då säger jag gitarr.
0: Då säger jag flöjt.
1: Mungiga.
0: Oj, det var inte igår. Nyckelharpa.
1: Trumma.
0: Ja, jag vet inte om jag kommer på några.
1: Nej,
0: fler.
1: Nu börjar det ta slut här för mig också.
0: Börjar sina.
2: Men saxofon!
1: Saxofon slänger producent Håkan in.
0: Jaha, tydligen. Ja. Jag vet inte om det räknas som folkmusikinstrument, men kanske här har vi desto fler instrument av alla olika slag som vi hör runt oss just nu.
1: Ja, vi ska på något som kallas tonläger och då sticker vi till Medelpad, Fränsta, Ånge kommun. Vi är mitt i Sverige och där är det väl då spända strängar som gäller, Anton Corén, P4 Västernorrland.
3: Stämmer mycket, mycket bra. Här är det 30 personer som nu har samlats i ett rum och det är i princip alla instrument som ni nämnde. Det är durspel, det är fiol, det är dragspel och det är olika sorters gitarrer och så. Och det är mestadels ungdomar som är här den här veckan för att samlas och spela folkmusik i lag. Jag står tillsammans med några av dem här. Jag har vi Tage till exempel. Hej Tage.
4: Hej.
3: Och Olle, va?
5: Hallå sen.
3: Och Siv.
6: Hej.
3: Och June.
6: Ja.
3: Siv och June, ni är 15-16 år. Och Olle och Tage, ni är 11-12 år. Eller hur? Hur har ni det här på lägret?
4: Ja, vi har det jättebra.
3: Ja. Ni har det jättebra. Jag tycker att det verkar vara jättebra. För ni verkar ha trevligt. För det låter hela tiden. Det är liksom instrument som är. Alltså Olle, nej Tage heter du.
4: Ja.
3: Tage, kan du beskriva? Vad är det som ni gör här?
4: Vi spelar folkmusik. Vilket är en slags genre av musik.
3: Mm. Och du, hur länge har du spelat fiol då? Du håller in fiol just nu.
4: Sen jag var 6, vilket är 5 eller 6 år.
3: 5 eller 6 år. Och jag har redan sett att du har spelat lite grann. Du är duktig att spela fiol.
4: Ja, tack så mycket.
3: Olle, vad är det som är så kul med folkmusik?
4: Alltså folkmusik? Ja, men alltså så här, det är kul för man kan liksom släppa tyglarna lite. Man kan liksom så här, man kan liksom så här, spela ut sig lite. Eller, vilket var en dåligt.
3: Nej, det var jättebra formulerat, Olle. Men släppa tyglarna, håller du med Siv?
6: Ja, alltså det är bara liksom att spela med. Alltså, man kan ju inte alla låtar helt perfekt, men det gör inte när man, alltså det, när man är så många så låter det ändå bra.
3: Ja, vi har sett att ni har övat lite grann. Det är som att ni har ett eget språk, tycker jag. Det är liksom bara någon fröken som bara säger någonting och sen fattar ni allihopa exakt vad ni ska göra och så låter det skitbra. Alltså, June, vad tycker du är det bästa med folkmusiken?
6: Men det är att det finns så mycket att lära sig om och det är, man träffar så många olika människor från olika ställen med olika kulturer och man bara får spela tillsammans och ha roligt och vi pratar ju samma språk genom musiken. Mm. Ja.
3: Men Olle, är det många barn som spelar folkmusik?
4: Här menar du?
3: Alltså, överlag.
4: Överlag?
3: Ja.
4: Jo, men det är nog ett par stycken, det skulle jag ändå tro. Ja. Men jag tror att det skulle kunna vara många fler.
3: Ja, för alltså, är ni ute på spelmansstämmer och så? Ni? Och liksom träffar andra som spelar så?
4: Jo, det är det vi. Vi ska faktiskt upp här på lördag och spela uppe på ett berg och i en kyrka. Det ska bli jättekul.
3: Vi ska spela på ett berg vid en kyrka?
4: Ja, alltså kyrkan ligger inte på berget och det är ett berg och en kyrka.
3: Ja.
4: Så vi ska spela 2 konserter.
3: Just det.
4: Det ska bli jättekul.
3: Det låter jättehäftigt. Men får ni träffa, alltså det känns som att det är mycket gamla människor som spelar folkmusik. Är det så att ni liksom träffar mycket gammfolk och så?
4: Alltså, inte just här, för här är det mer ungdomar än gamlingar. Men jag tror överlag så är det mycket mer medelåldriga personer än ungdomar. Så det hade varit kul om fler ungdomar körde folkmusik.
3: Ja, exakt. För ni verkar vara så himla, himla trevligt. Fy vad positiv jag är. Jag är nästan för positiv, känner jag. Men hörni, jag vill att vi ska lyssna på mer musik. Kan vi inte gå in i salen här? Vi gör det. Och på tal om olika sorters språk som ni har, så har ni en särskild jingle. Och om man ropar den, då ska allihop vara tyst. Så vi provar, gör det nu. Tjola hopp, hopp, hopp!
7: Kors för tusan, aj, aj, aj. Tjola höns fabrik, kors för tusan, aj, aj, aj.
3: Och då ska alla vara tyst. Och nu så kör de igång en låt här.

0: Oj, oj, oj.
1: Wow.
0: Det spelas på alltså. På folkmusiklägret i Medelpad, mitt i landet. Och där står också reporter Anton. Hur är det? Kan du låta bli liksom och stampa takten och tjoflöjta dig bredvid?
2: Nej, det kan jag inte låta bli. Jag har bara gått och gungat hela tiden. Ja. Gud, vad bra det var. Vad duktiga ni var.
1: Ja, underbart. Ja, fantastiskt att få uppleva i sommartid i P4. Anton, den här ramsan för att du skulle få tyst på dem. Är det något man kan använda? Ja, men kan jag få lära mig den och dra den hemma vid när det är för stökigt?
2: Ja, det kan du verkligen göra. Absolut.
1: Vad har du? Tjola hopp.
2: Nej, jag kan bara tjola hopp. Sen kan jag inte. Vi kan prova igen. Tjola hopp!
3: Hopp, hopp, kors för tusan, aj, aj, aj. Tjola önskar bli kors för tusan, aj, aj, aj.
2: Ja.
1: Där hade vi den. Tack Anton och tack gänget där på lägret.
0: Fränsta, vi snackar Ånge kommun, vi snackar Medelpad och folkmusik.

0: Dansa med mig själv. Det gör min sann Miss Li.
1: Vi har ju en värmebölja ute i Europa och temperaturen den kryper uppåt här hemma också på sina håll. Annika Stenberg på Trafikredaktionen, eller Trafik-Annika som vi kallar dig. Du minns du den där tiden innan bilarna hade AC?
2: Alltså, man vevade ju ner rutan, men när det var tillräckligt varmt så var det bara som att någon stod med en fön utanför och blåste rätt in. Men jag kommer också ihåg då på den tiden när mammorna och papporna rökte allihopa. Och man försökte andas i baksätet och sen så, mamma, öppna fönstret. Nej, det blir så kallt.
1: Och man satt också hängde mellan framsätena utan något som helst bälte runt midjan.
0: Jag bara väntade på att snart kommer någon av er nämna att det inte fanns bilbälten heller.
2: För, eller att vi låg där uppe där i bakluckan och läste kalanka och åt godis.
0: Hörrni, vi tar och lämnar nostalgin. Ja, verkligen. Livsfarligt i backspegeln. Alltså, vi har ju från olika delar av landet idag. Reporter Cecilia, hon har precis intagit ett riktigt skrovmål, den här inbakta hamburgaren i en pizza i Västerbotten. Hur ser det ut om man ska till de takterna, oavsett om man är sugen på den här kulinariska upplevelsen eller ej?
2: Ja, jag är mest erkänt lite hungrig blev allt. Men alltså, är det så att du är lite småsugen då och bortåt Skellefteå till som Cecilia, så att det är bra att tänka på att vara lite extra vaksam där mellan rondellen Skellefteå norra och Solobacken på E4, för där är trafiksignalerna nedsläckta och då släpper man fram på körfälten växelvis. Man får stå och vänta lite grann där då, och det kanske se fel läge så här just vid lunch då barnen har blivit jättehungrig och lyssnar på Cecilia.
1: Ja, men du, vi får ju också fin musik till oss från folkmusiklägret i Medelpad. Hur är trafikläget för den som är på väg till något av alla musikevents som pågår nu?
2: Helt fantastisk musik var det. Det blev man ju glad. Ja, är du på väg kanske då till tonläger i Fränsta? Det är ju en hel del arbeten längs E14 förbi där. Men som jag ser när jag tittar nu så verkar det inte vara någonting som ställer till det. Jag ser inga köer eller sådär. Och ska du fortsätta några timmar längre norrut längs E14 upp till Östersund och Frösön, där är det klassisk musik den här veckan som gäller. Och där är det ännu fler asfalteringsarbeten som kan påverka faktiskt. Gör att det bromsar in en del på E14 förbi Östersund. Och så är det en broreparation på en bro som heter Vallsundsbron. Och där har det varit långa köer, framförallt i början där. Det är ett körfält i vardera riktning och växelvis trafik. Så där kan man ju bli stående en stund på Vallsundsbron i Östersund mot Frösön.
0: Aha, om vi tar och även inkluderar de södra delarna av landet då. Mm. Är det något extra annat som vi behöver ha koll på i Sverige?
2: Jag tänker, det är ju ännu ett broarbete faktiskt, och det är Gislaved över Nissanån där. Så där har man fått stänga av riksväg 27 och leder om trafiken, och det kommer att vara så fram till sista eller till 30 juni. Så det är bra att veta om, kan bli en liten omväg. Och sen är det en vattenläcka i Mullsjö. Där håller man på att försöka upptäcka var någonstans läckan är. Så man har uppmanat invånarna i Mullsjö då dels att spara på vattnet, men också om du ser någon ovanlig vattensamling eller om det plötsligt börjar rinna vatten någonstans där det inte ska det, att då ringa kommunen och tipsa så att de kan hitta var läckan är någonstans. Så att det uppmanar man invånarna i Mullsjö. Och trafikredaktionen, det kan ju alltid ringa och tipsa. Det är vi ju här dygnet runt året om.
0: Mm. 020 999 444 va?
2: Ja, det är så bra.
0: Ja, alltså, vi snackade ju alldeles nyss och hamnade i någon nostalgiloop här om hur det var att åka bil förr i tiden. Jag bara kom på den nu. När såg ni senast en sån här klassisk cigaretttändare längst fram i bilen?
2: Ah, en sån där som man fick såna här runda ringar om man skulle bränna sig, menar du? Det var nog ett par dagar sedan.
1: Jag åker ju modell äldre bil. Ja. Måste du tänka om det finns där eller inte. Kanske.
0: Du får springa ut och inspektera din bil på parkeringen.
2: Bildbevis, Carolina.
1: Ja.
0: Annika Stenberg, stort tack för trafikuppdateringen.
2: Ha det fint.
3: Hey, yo, big wave. Tell them I come.

0: En låt som har kommit i många olika versioner de senaste typ 50-60 åren faktiskt. Men det här är en av de stora sommarhitsen för några år sedan. Justin Wellington och Small Jam med Aiko Aiko.
1: Mm, i Sommartid i P4 den här förmiddagen så rör vi oss på vatten via Rasmus Almerud, P4 Stockholm. Du är på kajaktur i Stockholms skärgård i Rundar Saltkråkan. Det känner man ju igen. Men du, Rasmus, vi måste börja i att det var lite drama för er för en stund sedan.
2: Ja, vi passerade precis förbi en sån litet skär där det cirklade massor av tärnor i luften. När vi kom nära så blev det vild panik. De har väl antagligen unga där, skulle jag tro. Så att, ja, ni hade hört det, om man säger så. Men nu har de lugnat ner sig. De förstod att det inte var någon fara. Och vi har fortsatt glida längs med Saltkråkan.
0: Det låter väldigt behagligt om vi bara lyssnar bara på stillheten. Knappt att man hör att du är på vatten.
1: Nej,
2: så lugnt är det idag. Och jag var ju orolig, som jag sa innan. Sist jag satt i en kajak så välte jag upp och ner av misstag. Men det här, det är ingen risk idag. Jag sitter i en dubbelkajak. Jag är den enda i det här gänget på 12 personer som delar kajak med någon. Och nu har jag faktiskt glidit upp bredvid min favoritkajak i hela sällskapet. Jag har Lotta på vänster sida. Lotta, du kollar på sjökortet. Var är vi exakt nu? Vad har vi passerat?
3: Vi är på västsidan av Norröra i Gräskfjärden är vi.
2: Just det. Och Norröra, för den som egentligen bara behöver veta en sak, det är Saltkråkanön. Det var här man spelade in i princip hela originalserien, har förstått.
3: Absolut.
2: Har du sett den?
3: Jag har sett den. Jag har sett originalet.
2: Jag med. Du, låt oss prata om din kajak. Jag är ju ett stort fan av naturmaterial. Är det sten, är det trä, är det bomull, är det ull? Jag är där. Och din kajak sticker ut bland alla de här fina kajakerna som rör sig i vårat gäng. Den är helt i trä.
3: Den är helt i trä. Det är plywood och det är två olika träslag. Skrovet är gabon, som såna här gamla dörrar på 50-talet. Och däcket är böjplywood och det är någon bomullsträd, tror jag det heter.
2: Och allra mest imponerande, Lotta, du har gjort den här kajaken själv.
3: Jajamensan.
2: Alltså, hur svårt är det?
3: Det är inte så svårt. Man går en kurs och det är många som vet var, men det ligger i Tranåstrakten. Det är välkänt. Det är en byggkurs. Och ja.
2: Alltså, hur svårt är det? Hur lång tid tar det att bygga en kajak?
3: Det tar, grovjobbet är en vecka, som är rätt så många timmar under den veckan, men man gör det 8 dagar. Sen är det lite pyssel efteråt.
2: Alltså, det tar mig längre tid att hänga upp en tavla, skulle jag säga. Det tar dig att bygga en kajak tydligen.
3: Okej.
2: Okay. Jag säger mer om mig kanske, i och för sig. Du, vad ska vi nu, Lotta? Vart tar din kajak oss?
3: Vi ska ner mot, vart ska vi? Till Svartlöga idag ska vi.
2: Ja, just, jag hoppar av på vägen vid Bromskärsbrygga, men vi har en bit kvar.
3: Vi missar det bästa.
2: Ja, vi gör ju det, för sen ska de också ut i ytterskärgården och det tror jag är alldeles magiskt. Men vi kommer höra mer om det. Nu ska paddla i vattnet igen här.
1: Rasmus,
2: nu kör vi.
1: Du har ju en medpaddlare. Hur mycket paddlar du?
2: Alltså, ni börjar ana arbetsfördelningen här, hör jag. Annika gör det mesta av jobbet. Men det är också synd att Annika sitter bakom mig. För hon är den bästa snackaren i hela gänget. Och jag når henne inte med mikrofonen. Alltså. Så jag tänker att när vi väl går i land för lunch kanske Annika kan få sin mic-tid.
0: Alltså, jag vill inte vara sån, men jag misstänker att det finns en konkurrent till den största snackaren där i sällskapet också, när de har fått lite påhälsning från en viss radioreporter.
2: Ja, lite. Det ligger något i vad du säger.
1: Paddla lugnt då.
2: Ja,

0: Boniam Rivers of Babylon.
1: Mm, och lagom till lunchen så ska vi nu bli uppdaterade på nyhetsfronten. Gustava Söder ger oss det senaste.
2: Jimmy Åkesson föreslår att boende ska kunna stoppa nya byggen. 68 000 hushåll utan el i Frankrike under värmeböljan. Och stora brister i hantering av vacciner på Sveavaccin. Det här är Ekot klockan 12. Sverigedemokraterna vill göra det lättare att stoppa nya byggen i närheten av bostadsområden. Om 25% av grannarna säger nej till byggplanerna stoppas de, säger Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson idag.
3: Ett medborgarveto som stärker de boendes inflytande över sin egen närmiljö. Så att när större nybyggnation riskerar att förändra ett områdes karaktär så ska de som redan bor i området få en röst som är helt avgörande.
4: Sverigedemokraterna kallar det medborgarveto och beskriver det som ett motdrag till andra partiers bostadspolitik. Åkesson talar framförallt om sådana fall när hyresrätter byggs i närheten av eller i befintliga villaområden. Om 25% av de som bor i området säger nej till byggplaner som, citat, förändrar ett områdes karaktär i grunden, slutcitat, ska det inte bli några nya bostäder.
3: Tryggheten värnas och respekten för de människor som faktiskt bor i området stärks.
4: Att bygga bostäder är annars en angelägenhet för många politiska partier. Vad Sverigedemokraternas förslag, som ännu är på idéstadiet, skulle få för konsekvenser för framtidens bostadsbyggande gick Åkesson inte in på idag.
3: Nu finns ju inte förslaget i detaljen, utan vi får ju tillsätta en utredning som reder ut detaljerna, och där kommer ju också konsekvenserna att beskrivas. Men den konsekvens jag ser framför mig är att människor som har investerat sina livsbesparingar i en villa får en möjlighet att bygga sig en trygg tillvaro för sig själva och sin familj och för sina barn.
2: Reporter Pontus Mattsson. Pakistan, som medlar mellan USA och Iran, säger att samtalen mellan länderna kommer att återupptas nästa vecka. Under helgen pågick samtal i Schweiz och i måndags enades USA och Iran om att hålla sjöfartsleden genom Hormuzsundet öppen. Förhandlingarna i helgen uppgavs bland annat handla om Irans kärnenergiprogram och vapenvilan i Libanon. Nya rekordartade värmenivåer väntas i Frankrike idag enligt franska värmemyndigheten. Samtidigt sår 68 000 hushåll utan el i franska Finistère efter strömavbrott igår kväll.
5: Enligt myndigheterna orsakades avbrottet av ett transformatorfel som kopplas till den pågående värmeböljan. 100 000 hushåll ska ha drabbats. Under morgonen var tiotusentals hushåll fortfarande utan el i ett område som omfattas av röd vädervarning. Myndigheterna säger att vårdinrättningar och andra samhällsviktiga platser prioriteras när elen ska återställas, skriver AFP. Hettan påverkar också skolor, transporter och arbetsplatser. På flera håll hålls skolor stängda, tågtrafik begränsas och brandrisken är hög efter långvarig torka och mycket höga temperaturer. Frankrikes premiärminister Sébastien Lecornu har samlat flera ministrar till ett krismöte med anledning av värmeböljan. Under mötet uppgav han att regeringen arbetar utifrån flera möjliga scenarier, där ett är att värmen håller i sig in i juli.
6: Le vrai sujet évidemment qui doit nous préoccuper, c'est la durée de la crise et de l'événement.
5: Och Röda Korset varnade på tisdagen för att den intensiva värmen snabbt kan bli en fråga om liv och död för samhällets mest sårbara, enligt AFP. Samtidigt rusar försäljningen av fläktar och luftkonditionering här i Frankrike, där många bostäder inte är byggda för extrem hetta. Flera butikskedjor uppger att de har svårt att möta efterfrågan. I Paris har nätterna varit särskilt påfrestande. Och Amir, som inte har luftkonditionering hemma, säger att det nästan inte gick att sova.
7: On avait que transpiré cette nuit. C'était impossible de dormir.
5: Caroline Poron, Paris.
2: Och i Storbritannien har en röd vädervarning utfärdats för mycket höga temperaturer, och landets meteorologiska institut spår att de högsta temperaturerna på 50 år kommer drabba delar av landet.
8: Hundreds of schools though are closing today. You might want to check your...
9: Över 300 skolor stänger helt eller delvis, och tågoperatörer uppmanar resenärer att omboka sina resor och stanna hemma. Det rapporterar BBC om idag. Storbritanniens meteorologiska institut, Met, har utfärdat en röd varning för höga temperaturer, något som är mycket ovanligt. Det här är andra gången sedan man började varna för extremvärme 2021 som mätt höjer nivån till röd.
10: Danger to life, it is a case of looking after each other's health.
9: En röd varning är den högsta varningsnivån och innebär risk för liv och påverkan på samhällsbärande funktioner som elnätet och vattenförsörjningen. I London varnas för temperaturer runt 39 grader imorgon och hög luftfuktighet. 87-åriga Sally älskar värme, säger hon på väg hem från livsmedelsbutiken, men det här är för mycket.
11: Well, I love heat even though it's a bit too much. So I'll probably spend most of my time lying on the sofa at home.
9: Sofia Sofroniadou, London.
2: En av Sveriges mest uppmärksammade kriminella, Jonas Falk, åtalas för flera fall av synnerligen grovt narkotikabrott som ska ha pågått i Sydamerika och Sydeuropa under 2020 och 2021. Det uppger åklagaren Lars Lindemann för Ekot. Jonas Falk nekar till brott. Flera svenska myndigheter samarbetar med IT-jätten Microsoft i sina vägval kring användningen av amerikanska molntjänster. En granskning som P4 Dalarna och Ekot gjort visar att Microsoft bland annat får sitta med i en arbetsgrupp för beslutsunderlag hos Trafikverket. Myndigheten försvarar samarbetet men de nära banden är problematiska, menar Björn Lundell som är professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde.
12: Ja, men om jag ska åka iväg och köpa en ny bil och fråga bilförsäljaren om det är en bra bil, det är ju ganska stor sannolikhet att bilförsäljaren kommer att säga att det är en bra bil.
13: När vi frågar Trafikverkets IT-direktör Niklas Lamberg vilken roll Microsoft spelat för Trafikverkets vägval så svarar han först så här.
14: De har inte någon liksom vi säger roll eller betydelse på det sättet.
13: Så Microsoft sitter inte med i era arbetsgrupper?
14: Nej, det gör de inte.
13: Men vår granskning visar att Microsoft haft flera medarbetare i en arbetsgrupp som analyserat alternativ och rekommenderat den lösning man till slut valt.
14: Men det är ju en av de leverantörer som vi har en dialog med, precis som vi har med flera andra leverantörer. Jag menar, i olika arbetsgrupper, inga konstigheter. Däremot är det en väldig skillnad att vi ska ha en leverantör med i ett beslutsforum, och det är inte fallet.
15: Microsoft, som avböjt en intervju, uppger i en skriftlig kommentar att man i likhet med andra leverantörer arbetar ihop med både offentliga och privata kunder med kunskapsinhämtning och att ta fram fakta.
2: Reportrar Lisa Linde Lindberg, P4 Dalarna, och Mikael Grill Pettersson, Ekot. Aftonbladet avslöjar idag att brister hos en av Sveriges största vaccinationskedjor, Sveavaccin. Företaget har varit i blåsväder tidigare för sin hantering av vaccin, och nu vittnar anställda om att receptionister utför vaccinationer och hur lådvis med vaccinationsdoser försvarats i rumstemperatur i flera dagar.
16: Företaget transporterade vaccin i svarta sopsäckar på tunnelbanan. Patienter fick vaccin som förvarats i trasiga kylskåp, och personal utgav sig för att vara läkare trots att de saknade legitimation.
17: Och nu visar det sig att verksamheten fortsatt med samma slarv och hygienbrister.
18: Aftonbladets 200 sekunder avslöjade stora brister redan 2024, och Inspektionen för vård och omsorg, IVO, inledde därefter en granskning av företaget. Bristerna bedömdes som så allvarliga och systematiska att IVO hotades via vaccin med vite om de inte åtgärdades. När Aftonbladet granskar företaget nu, 2 år senare, finns fortfarande stora brister i hanteringen. På foton inifrån Sveavaccins lokaler syns hur stora lådor och sopsäckar med vaccindoser förvaras i rumstemperatur. Matti Sellberg är vaccinforskare vid Karolinska institutet.
19: Läkemedel är ju den kanske hårdast reglerade branschen vi har. Varje läkemedel inklusive vaccin får ett godkännande som är baserat på att man har testat stabilitet vid olika temperaturer. Och om man då inte använder den temperatur som läkemedlet, eller i det här fallet vaccinet, är godkänt för, så är det ju inte garanterat att vaccinet inte funkar, men risken finns.
2: Ekot söker Sveavaccin, reporter Hugo Bernhard. Idag startar en rättegång i Köpenhamn mot klimataktivisten Greta Thunberg. Åklagaren yrkar på böter på grund av att Greta Thunberg deltog i en protest utanför Köpenhamns universitet mot situationen i Gaza i september 2024. Thunberg nekar till brott och vill frias. Hon åtalas för danska motsvarigheten till hemfridsbrott. Och det här var dina ekonyheter klockan 12. I studion så är det jag, Gustava Söder, och den här sändningen har producerats av Masse Benesch.

0: mäktar med.
1: Ja, vi har så mycket vi ska göra. Och en av de där grejerna, det är ju att vi ska hoppa i pluret.
2: Här är sommartid. Musikåret 1980, kommer du ihåg det?
1: Ett fantastiskt musikår.
2: Ja, ja, det är någonting som tilltalar en bara man hör.
1: Jag minns det, som igår. Jag var ett år gammal.
2: Oj, och gnolade till sommarnatt.

0: Snowstorm med Sommarnatt.
1: Sommartid i P4 presenterar Badtemperaturen.
2: Och vi sticker till Pallviken utanför Sundsvall. Där har Örjan 18 grader.
0: Och det rapporteras in i appen Sveriges Radio från olika delar av landet som ger oss en bild från Pia här, exempelvis 23 grader i Ekenässjön. Det är utanför Vetlanda på småländska höglandet.
2: Ja, vi får mer rapporter från Småland. Ulrik har följt temperaturen vid det lokala badet vid Älmeshultasjön. Utanför Anneberg är vi då. Det började på 22,5, ökade till 24 efter två dagar. Och dagens temperatur då, toppnotering. 25 underbara grader.
0: Jag får en bild framför mig hur Ulrik har varit i, bara stått i vattnet där i tre dagar och följt temperaturutvecklingen. Ja. Torskabotten, Lerums kommun, där finns Sandra som rapporterar 19,1 grader.
2: Mm, och Alexander, han har varit runt på två ställen i Tidaholm. Plaskis badplats 23,6, slagen av Komabadet 24,1.
0: Och så har vi då dagens badare då vi hamnar vid Vittasjärvisjön utanför Gällivare. Hallå där, Zelda Svanlöv.
3: Mm.
2: Du Zelda, hur är läget den här onsdagsförmiddagen?
3: Bra.
2: Är det dagens stopp du ska ta? Brukar du bada?
3: Ja.
2: Varje dag på sommarlovet?
3: Ibland.
2: Mm. Mm.
0: Du Zelda, vad är nu? Nu är vi några dagar in på sommarlovet. Vad är det bästa med att ha just sommarlov?
3: Att man kan vara runt i släktingar och vara med kompisar.
2: Ja, härligt. Och är det så att du är hos släktingar just nu?
3: Ja.
0: Mm. Vad är det för släktingar som du hälsar på då?
3: Min mammas moster.
0: Och mammas moster har följt med dig också till badplatsen. Alltså om du tittar ut, Zelda, där du har runt dig där vid Vittasjärvisjön, hur ser det ut?
3: Det ser lite soligt ut och lite molnigt och ganska, eller så här, lite vågigt, inte så mycket.
2: Är det sandstrand eller vad pratar vi?
3: Nej, det är vid brygga.
2: En brygga, det är där du ska ta dig ner.
0: Är du en sån som plumsar, hoppar i eller går du ner för stegen, Zelda?
3: Det är väldigt blandat, men mest går ner för stegen.
2: Ja, jag är också team stege, Zelda. Härligt att höra.
0: Men ska vi göra så helt enkelt att vi tar och hoppar i plurret då utanför Gällivare i Vittasjärvisjön? Du kan väl ge telefonen till mammas moster där så kan hon hålla i den när du hoppar i?
3: Ja.
0: Då kör vi.
2: Ja.
0: Dags för plurret.
2: Bryggan i Vittasjärvisjön.
0: Ska vi se om vi hör det. Har vi något plurr? Vi har bara en stilla badstrand eller en brygga.
3: Nu har jag varit i.
0: Nu har du varit. Oj. Det var raskt marscherat, hör du, Zelda. Oj,
3: ja.
0: Brukar du bada så snabbt eller brukar du vara i längre?
3: Det beror på temperaturen. Mm.
2: Och vad tror vi temperaturen idag då?
3: 14,3.
2: 14,3, ja, det är lite i det kallaste laget kanske.
0: Då är det den kyligaste temperaturen från som vi har fått rapporterad idag. Men alltså, blir det några fler bad idag, Zelda, eller är det färdigbadat nu?
3: Jag kanske är fler bad. Det beror på temperaturen och hur himlen ser ut.
0: Ja, ja, helt rätt.
2: Du Zelda, stort tack för att du tog dagens dopp i Sommartid i P4. Jag sitter och håller den här gröna termometern i min hand och lägger den på postlådan så landar den hemma hos dig så småningom.
3: Mm.
4: Skicka med en badboll också.
2: Och badboll såklart.
0: Vi skickar med. Stora kittet till Zelda på sommarlov, ja, som badar för oss här i Sommartid. Ha en fantastisk sommar, Zelda.
3: Ja, tack.
2: Hej då.
3: Hej då.

0: Humberstone to love somebody.
1: Malte, jag börjar tvivla på att vår reporterkompis Rasmus Almerud från P4 Stockholm faktiskt har varit ute och paddlat kajak.
0: Du menar att han bluffar?
1: Ja. Aha. Har vi hört ett enda vågskvalp?
0: Nej, det har vi inte.
1: Nej.
2: Nej, ni har inte hört ett enda vågskvalp. Det har ni inte gjort.
0: Vad har du att säga till ditt Nej. Försvar här nu, Rasmus, ute i Stockholms mellanskärgård?
2: Ja. Jag kan inte göra annat än att konstatera att vi har haft drömväder. Vi har ju glidit genom bleke, kallar de det för. Det där mjuka vattnet som inte är kantigt och taggigt. Det är otroligt lugnt i Stockholms skärgård den här förmiddagen. Och det är väl därför det har varit så ljudlöst. Men jag vet inte, jag kanske kan knacka i kajak för att...
0: Ja.
2: Typiskt kajakljud, det hör ni.
1: Men jag tänker också att du hade ju en kompis i din kajak, Annika. Är det så att hon har fått göra det mesta av jobbet, Rasmus, nu? Handen på hjärtat.
2: Ja, det kan vi lugnt säga att hon har gjort. Annika, de undrar om det är du som har gjort det mesta av jobbet här. Och det är det väl?
3: Ja, om vi tittar på tröjan här så ser det ut som jag.
2: Du är lika blöt som jag. Alltså, vi har ändå fått ta i lite grann. Jag sa glatt här för en stund sedan att nu har vi kört en mil. Det känns bra för mig att säga det. Och då sa du?
3: Jag sa 6,2.
2: Men nu är
3: ni 8,9.
2: 8,9 kilometer har vi paddlat.
3: Uppåt, nu får du avrunda till mil.
2: Gud vad härligt. Du har konstant korrigerat mig bakifrån, sett till att jag har gjort så bra jobb jag har kunnat och samtidigt berättat om skärgårdens historia, hur din familj äger ett av de sista kvarvarande 1700-talshusen som klarade ryssens härjningar 1719. Jag har haft den perfekta guiden, både muskulärt och vad ska man säga, i tal.
3: Ja, nej, men jag tycker om det. Min morfar berättade väldigt mycket historier om skärgården. Så att det går väl lite i arv. Det jag kommer ihåg i alla fall.
2: Vad tycker du är grejen med Roslagen och den här, och att vara ute i skärgården så här med kajak?
3: Ja, men alltså, dels är det lite det som vi pratade om. Det är naturen och det är ett element där man liksom får vila från allt brus. Men sen är det ju så. Det är ju en historia. Det är ett liv här ute som inte går att jämföra med det som är på land och i stad.
2: Du sa att du till och med tycker att det här är det vi människor är gjorda för, det här sättet att röra sig.
3: Ja, men jag tror det. Alltså, varför vi mår dåligt är ju för att vi pratar ju om det här med evolutionen, att fisken, ja, den är 10 miljoner år. Vi har på 100 år adapterat oss till en miljö som absolut vi kanske inte egentligen ska ha adapterat till. Så att när vi kommer ut så här i naturen, om vi vandrar eller paddlar eller så tror jag att vi vilar från det här bruset och mår lite bättre. Kommer i kontakt med hungerkänslor, som vi sa. Vi känner att det är lunch nu.
2: De har pratat om den sjukaste pizzan någonsin som finns i Skellefteå. En calzone med skrovmål i. Och jag blev faktiskt sugen på den när jag hörde dem prata om det. Det säger någonting om att skön faktiskt ger lite aptit.
3: Ja, jag kände också att nu börjar det bli lunchdags. Och då var det så här, då rundade vi precis udden och bara, där ska vi upp.
2: Och nu står vi på fantastiska

0: Jag och Annika ska ju vidare i 4 dygn ut i yttre skärgården och sova och äta och paddla. Så de har säkert en termometer. Men det kommer ta några minuter. Då får ni återkomma i så fall.
1: Mm. Alltså, vi kanske ska lita på dig. För jag tycker vi har ju frågat.
0: Ni får lita på bristen.
1: Ja, tanke på också att du har bevisat din kajakkunskap idag genom att faktiskt inte rotera och välta med båten.
0: That's the first, som man säger. Ja, jag brukar ju välta upp och ner när jag paddlar. Det gick jättebra idag, men det var ju också fantastiskt väder.
2: Ja, men Rasmus, blir det bil hem nu då, eller vad?
0: Ja, men nu ska vi paddla över till andra sidan sundet här, in från öarna till där det finns bilconnection, och sen får jag ta mig hemåt på något sätt. Förresten, jag undrar, är det så att jag faktiskt får lön för den här dagen?
1: Vi får se.
2: Vi får se. Vi återkommer.
0: Sitta och snacka i en kajak. I öppna landskap.

0: Landskap med Ulf Lundell.
1: Mm, och nu i sommartid så ger vi oss av till 25 lokala stationer för att uppdatera oss på det lokala nyhetsläget när klockan slår 12:30.

0: nyheterna från P4 Västernorrland. Kramfors kommun har gjort en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, efter en allvarlig händelse på ett särskilt boende. Det hände som rör en betydande ofrivillig viktnedgång hos en brukare som inte upptäcktes i tid, vilket ledde då till att viktiga insatser inom vården fördröjdes. Och kommunen meddelar att de efter den här händelsen har stärkt kunskapen hos personalen angående risker för undernäring och äldres nutrition. Elstödet betalas ju ut nu under juni och det är många som har fått rätt små summor. En av dem är Ulrika Morini Prästmon Kramfors som fick 1 krona.
1: Ja, alltså jag undrar, vad är det för dokument som kommer från Försäkringskassan? Det var mer så här, liksom, vad är det här för någonting? Och jag fick läsa och titta och bara, vadå elstöd? Jag har ju ingen någon förbrukning. Men sen när jag började läsa översta meningen så står det 1 krona. Och jag bara, nej men vad är detta för någonting?
2: Elstödet baseras på elförbrukningen under januari och februari. Och för Ulrikas del beror den låga summan på att hon har ett sommarboende som då inte används under vintern. Det är många som fått små summor utbetalda och när P4 Västernorrland efterlyste den som fått minst elstöd i länet var det flera som hörde av sig som fått just 1 krona.
1: Skatteverket, när de brukar ju ibland skriva så här, nej men under den och den summan då betalar vi inte ut någonting eller sådär. Men här liksom 1 krona, den släppte vi iväg.
3: Din krona då, vad går den till?
1: Jag hoppas att ingenting. Jag har ingen aning om vad jag ska hitta på. Det räcker inte ens till en glass.
0: Säger Ulrika Morini i Prästmon utanför Kramfors. Reporter här, det var Ludvig Sjödin och Anna Morveto. Så till vädret, det väntas molnigt väder över länet idag med något lätt regn här och var. Temperaturer 15-19 grader och det väntas svaga vindar. Och det var nyheterna från P4 Västernorrland i studion Christer Sunesson.
4: Vi är mitt i lunchtimman. Det är sommartid i P4 som pågår.
5: Ja, även om vi har fått rapporter direkt från Skellefteå där det lunchades redan vid 11-snåret på en pizzeria.
4: Ja, men vi var ju på den där pizzerian och testade på det som satte Skellefteå lite på matkartan. Karl Skrove, det är då ett skrovmål i inbakat i en pizza.
5: Ja, calzone och hamburgare i ett. Mm. Och reporter Cecilia, hon fick kämpa helt enkelt för att få i sig det här ganska flötiga målet. Som, ja, men det sticker ju ut lite. Det får man säga.
4: Ja, frågan är om det gör det, förstår du. För nu har vi fått rapporter in i appen Sveriges Radio. Rolf skriver, hamburgerpizza är inget ovanligt. Finns i Västerås också.
5: Jaha, Västerås ger sig in i matchen också.
4: Västerås ger sig in i leken med hamburgerpizzan. Men sen har vi också fått en annan variant.
5: Ja.
4: Lyssna på den här. Det är Arthur som skriver, jag har ätit plankstekspizza i Ljusdal.
5: Nej men vänta ett ögonblick, har man bakat in liksom även plankan i pizzan?
4: Poängterar, gör han i mejlet, en calzone med allt som ingår i planksteken förutom själva plankan.
5: Ja, jag förstår. Ja. Okej. Men du, vilken fascination och vilken kärlek det finns ute i landet för att göra riktigt konstiga mathabrovinkar.
4: Ja, verkligen. Det engagerar också. Och vi kommer ju ta fler sådana här omvägar via magen.
5: Ja, men
4: så
5: det ska vi göra.
4: Har man tips på den där matomvägen så kan man ju också trilla in i appen där och skicka iväg.
5: Vi får tips i appen om allt möjligt och Gunnar i Fagersta har hört av sig. Han skickade en hel lista på förslag med låtar om svenska orter. Tack för det Gunnar. Och en av låtarna tar oss till en plats. Är du redo vid kartan?
3: Ja, jag ska gå till kartan. Producent Håkan, jag vill ha en kartnål. En vit.
5: Ja, vit kartnål är symbolen som indikerar att vi har rest med musik. Okej.
3: Nu är den här åldern också att jag måste ta på mina läsglasögon.
5: Ja, men ta på dem. Du ska till nordvästra Dalarna i Långfjället. Ja. Och så hittar du.
6: Ja, jag har den. Jag har den precis vid gränsen va?
5: Ja, gränsen till landet i väster.
6: Där sitter den.
5: Ja, det är bra. Nej, nu ramlade. Carolina, vi har inte riktigt tid för det här. Så att, ja, okej. Platsen du har satt nålen på, det är Grövelsjön. Vi hamnar i Älvdalens kommun. Och dit tar vi oss nu tillsammans med Evert Sandin.

0: från år. Grövelsjövalsen med Evert Sandin. Det är dragspel och det är hela kalaset.
1: Väldigt vackert. Och det här var ju tips.
0: Ja.
1: Som vi har fått in.
0: Gunnar som ville att vi skulle ta oss just till nordvästra Dalarna in vid Långfjället med den här melodin inspelad 1978. Så hoppas att du är nöjd, Gunnar.
1: Och vi tar ju emot tips tacksamt i appen där vi har vår lilla puff för sommartid.
2: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.
0: Sveriges absolut kändaste katt är försvunnen.
1: Och då handlar det om Trollhättekatten Luffar Lasse som har över 100 000 följare på sociala medier och en egen show på SVT. Försvunnen sedan igår kväll och engagemanget för att hitta honom, det är stort.
0: Och Luffar Lasses matte heter Elin Karlsson. Hej Elin.
4: Hej.
1: Ja, hur går sökandet så här långt, Elin?
4: Ja, han sprang iväg igår kväll utan sin GPS på sig. Och då började jag och min sambo gå efter honom i skogen och se om vi kunde komma ifatt honom. Men det lyckades vi inte med. Så vi letade igår kväll runt på Övenbyområdet och se om vi kunde nå honom när han kom dit. Men det lyckades vi inte med. Så vi fortsätter vårt letande nu på morgonen. Men... ja, vi har varit runt koloniområdet som är populärt för Lasse. Han älskar att gå runt koloniområdet, men vi såg han inte där heller. Runt alla butikerna. Han har ju även sitt lilla hus där, så vi kikade om han hade gått in där, men nej, tyvärr inte.
1: Det är ju stort engagemang på sociala medier för Luffar Lasse. Märks det här även av i Trollhättan nu?
4: Ja, det är ju många som engagerar sig till Lasse. Många har ju hört av sig och är själva ute och letar. De är ute och går runt på området på Överby och koloniområdet som han älskar. Och cyklar runt och åker runt med sina bilar och skriver tips, gör de, hur man kan göra för att locka honom. Vissa har föreslagit kanske att om han råkat bli instängd så att man kan titta i sina förråd där borta. Så det engagemanget är jättestort och det är jättefint att se.
0: Luffar Lasse har jättemånga följare på sociala medier och många bänkade sig också framför Slow TV-äventyret. En helg med Luffar Lasse har gjort det. Men för de som kanske inte har stenkoll, hur skulle du beskriva honom då om man är i trakterna?
4: Luffar Lasse, han är ju en röd bondkatt så att säga. Han är... väldigt sällskapssjuk. Han älskar ju att sitta utanför affärerna vid köpcentrumet. Han har ju sitt lilla hus där. Han brukar ofta sitta och hälsa på alla som kommer in och ska gå in i butiken. Men nu gjorde han ju inte det. Men han är ju väldigt känd för att vara nära människor och hoppa in i andras bilar för att hoppas att få skjuts hem. Han älskar ju att åka bil. Mm. Så det är ju något han är blivit väldigt känd för.
1: Du, det är ju en katt. De ger sig ju av ibland ut på vandringar. Är det så konstigt det här nu då i Luffar Lasses fall?
4: Han älskar ju vandra vår- och sommartid. Så just egentligen är det ju inte konstigt för årstiden. På höst och vinter så älskar han ju att vara hemma lite mer. Men det är ju just för att i Trollhättan är det väldigt varmt just nu. Och nu när helgen närmar sig så ska det bli upp till nästan 30 grader. Och han har ju nästan ett litet maniskt beteende med de här vandringarna. Och då vill jag ju att han ska ha sin GPS på sig så jag kan hämta honom så han kan komma hem och äta och dricka. Även om han är en bra jägare så tänker man ju att värme påverkar oss alla, både människor och djur.
1: Mm. Så är det ju verkligen.
0: Och vi är många runt om i landet som sitter och håller tummarna och hoppas att den älskade katten Luffar Lasse i Trollhättan kommer hem snart. Mm. Och Elin Karlsson, Luffar Lasses matte, ska ge sig ut och fortsätta letandet alldeles snart. Du, stort lycka till med det.
4: Ja, tack snälla.

0: Mystical Magical med Benson Boone. Det här är sommartid i Sveriges Radio P4.
1: Mm, och det spelas folkmusik på läger i Fränsta, Ånge kommun i Medelpad. Där är vi då. Mitt i detta finns Anton Korén, P4 Västernorrland. Det var en timme sedan som vi hörde ljuvlig musik därifrån, Anton. Och under den här timmen, då har du gått en snabbkurs.
2: Stämmer mycket bra. Jag har fått lära mig lite grann hur man ska ta sig an en fiol. Vi får höra resultatet på det alldeles snart. Men när det har samlats över 30 folkmusikspelande ungdomar här, då tänkte jag vi skulle gå igenom några instrument. Vi ska börja här med saxofon. Det spelar Pontus. Du är 12 år, du är från Bollsta. Alltså, vad är det som är så roligt med att spela saxofon, Pontus?
3: Att spela med andra och samlas i grupper.
2: Men spelar du mycket folkmusik då när du spelar saxofon?
3: Ja, jag spelar mest annan musik, men några gånger så brukar jag spela folkmusik.
2: Vi spelar du andra instrument också?
3: Ja, jag spelar melodika, saxofon, irländsk vissla och lite piano också.
2: Och lite piano. Blir du less på att spela ibland?
3: Det har varit ibland att man blir lite trött efter man har spelat mycket, men nej.
2: Men är det kul här på lägret?
3: Ja, det är jättekul.
2: Ja, ni är här under en veckas tid. Jag ska gå till lärare, eller en som är handledare som heter Henning, som sitter och spelar en låt här på saxofon. Henning, hur vanligt är det med saxofon inom folkmusiken?
4: Det är inte så ovanligt som man kanske tror. Om man bara stöter på folkmusik på midsommar och kanske på Skansen, då ser man nog inga saxofoner. Men i folkmusiksrörelsen så finns de absolut.
2: Mm. De gör det, för jag tycker att de känns väldigt ovanliga.
4: Ja, men det är precis som jag sa, att om man liksom tittar in lite glänta på dörren till folkmusiken, så syns de nog kanske inte så mycket. Men när man är inne och i svensk folkmusikscen, så finns det ganska många nu för tiden som spelar saxofon.
2: Till exempel Pontus. Några som spelar här i bakgrunden. Nu är det några som spelar fiol här. Och de har väl på... Nu går vi vidare till nästa instrument. Ni går ju alltså en snabbkurs i att lära er att spela fiol. Karin och Maja-Lisa.
5: Ja.
2: Heter du Maja-Lisa?
5: Ja.
2: Gud vad bra att jag kom ihåg det. Ni brukar dansa folkdans, men nu håller ni på att lära er att spela fiol. Är inte det skitsvårt, Karin?
5: Jo, det är ganska svårt när man aldrig har hållit i en fiol innan. Men det går ganska snabbt att sätta lite grunder i alla fall. Sen är det ju svårt när det ska bli lite mer teknik i det. Men, ja, men öppna, lösa strängar går ju bra.
2: Ja, det går bra. För jag tycker, Maja-Lisa, jag tycker det är så svårt med fiol, för det finns inga band. Hur vet man vart man ska sätta fingrarna?
6: Mm. Man får ju använda öronen. Ja. Det är det som är. Men det finns ju en grund. Man jobbar ofta med tre fingrar. Och så får man försöka lyssna sig fram. Men sen är det också kul, för man kan vara med när det är mer avancerat också. Man kan spela lite lösa strängar och kompa. Så det går bra.
2: Ja, visst. Man får lägga sig på en rimlig nivå. Nu så tänkte jag att jag skulle få lära mig att spela lite fiol. Ja. Alma, vilken fiol var det jag skulle ha när jag spelade? Vars har vi?
7: Ja, du ska ha Magnus Anderssons fiol som han har byggt.
2: Ja, har jag tagit bort den nu?
7: Ja, nej, men den är här borta.
2: Hämta den där borta. Jättesnabbt, Alma. Fy vad roligt. Du har lärt mig du har lärt mig liksom lite snabbt här, Alma. Hur man ska göra på förvis. Du pluggar ju på folkhögskola.
7: Nej, musikhögskola.
2: Nej, musikhögskola, ja. Pluggar du på i Stockholm.
7: Precis.
2: Du är professionell inom det här, får man minst sagt.
7: Ja, man nästan kunna säga. Mm.
2: Hur ska man göra när man tar sig an en sån som mig?
7: Jo, men man får liksom börja lite långsamt och enkelt. Mm. Så här, och liksom börja med att bara hålla i fiolen. Mm. Det övade vi på här en minut innan vi drog igång här.
2: Ja.
7: Och då, du fick upp den väldigt bra. Så här, hade den på axeln och fick på hakan på hakstödet och så. Ja. Och sen med stråken. Ja.
2: Tackar, tackar. Då ska vi prova. Maja-Lisa, hur gammal var du?
5: Jag är 22.
2: Du är 22. Mm. Nu ska du, kan du hålla i mikrofonen här nu?
5: Bra.
2: Och då, Alma, nu är så här redovisning här. Hur bra folkmusiker kan man bli på en minut? Om du håller mikrofonen lite närmare min mun. Nu så har jag fiolen här uppe mot min hals.
8: Mm-hmm.
2: Ja. Det känns som att den är så himla dyr, den här fiolen.
8: Ja, ta inte sönder den, Anton.
2: Jag blir ganska, det är typiskt med fioler att de alltid är fruktansvärt dyra, känner jag. Mm. Men nu har jag den mot halsen. Håller jag stråken skapligt rätt nu, Alma?
7: Ja, men precis. Du ska bara få upp lillfingret lite här på, på själva stången.
2: Så där.
7: Ovanför. Så där. Och så sprider vi
2: och
7: ut.
2: Så har vi lite där, för det är väldigt svårt hur man ska hålla stråken på förbyggt. Så, nu har vi lite ljud här.
0: Det låter i alla fall. Det är en bra början.
2: Titta.
7: Exakt.
2: Nu, om du tar fiolen nu, Alma. Ja. Kan vi ta låten som vi övade på för en liten...
7: Ja, precis. Gud. Nu har vi fyra ljusa.
2: Fyra ljusa, okej.
7: Okay. Och så fyra.
2: Och märka. En, två, tre, fyra.
7: Fyra ljusa.
2: En, två, tre, fyra.
7: I mitten.
2: Och mitten.
7: Och ljusa.
2: Och ljusa.
7: Och märka.
2: Och märka.
7: Och allihopa. Exakt.
2: Ja.
7: Mm. Ska vi spela den tillsammans?
2: Ja, prova att spela den tillsammans.
7: Så fyra ljusa.
0: Jaha, kommer det mer alltså? Ja, okej.
2: Okay. Mm. Ja, visst. Nu kör vi. Malte, visst är det här bra?
0: Jo, det är ju. Det låter ju. Det låter i alla fall.
7: Nu kör du med så snabbt som mig.
2: Oj, förlåt. Okej. Ett, två, två, och.
0: Om man... Anton, snyggt. Jag tänker att för många föräldrar blev det här nog som en déjà vu-känsla nu. Man har hört det här från sovrummet invid när någon av barnen har övat på fiolen. Lite den känslan.
1: Den lite gnissliga känslan, Anton.
0: Mm.
2: Ja, det får man säga, men jag är ganska nöjd.
0: Ja,
1: du var jättebra.
0: Ja, duktig.
1: Alltså du har bara hållit på i en liten kort stund.
0: Ja, man måste börja med gnissel för det som folkmusik virtuos ska bli.
2: Ja, det kan verkligen göra. Vilket bra, Alma, tack så mycket. Du var så positiv också.
7: Ja, men
2: tack
7: själv.
2: Ja, gud.
0: Du får fortsätta att fiolia lej då, Anton Korén, P4 Västernorrland på detta folkmusikläger.
2: Det ska jag göra. Fottis och polska också blir det.
1: Kör vidare, gnissla lugnt, Anton Korén.
2: Det ska jag verkligen göra.
0: Underbart att höra.

0: Det är Niklas Strömstedt som nannar loss i låten On.
1: För går det så fort när man har roligt?
0: Alltså, idag gick det orimligt fort.
1: Ja.
0: Men vi har också hunnit upptäcka ganska mycket i detta förlovade land.
1: Ja, och som tur är så fortsätter vi ju imorgon.
0: Ja, alltså, vi har ju bara börjat på den här upptäcktsresan som kallas för sommartid i P4.
1: Mm. Vi tar oss till Skåne imorgon och där så kommer det mullra lite kanske. Vi ska liksom få röra oss bland stora maskiner.
0: Oj, oj, oj. Alltså, vad är det? Jag är inte jättemotorintresserad, men kommer det en stor maskin, då är jag såld.
1: En sån där stor tröska.
0: En riktig ordentlig pjäs. Sen imorgon också så tar vi och upptäcker idrotter som kanske inte alltid får den stora uppmärksamheten. Men nu är det tid för SM-veckan och då hamnar vi i Karlstad.
1: Ja, det gör vi. Och sen så har vi ju käkat en konstig maträtt i Skellefteå den här förmiddagen. Karl Skråve, pizza och hamburgare i kombination. Vi tog omvägen via magen. Det ska vi göra imorgon också. Och då är frågan om Göteborg kan trumfa Skellefteå.
0: Mm, det blir spännande att se alltså. Vi startar någon form av matkamp nu nästan här i sommartid. De där lokala specialiteterna när det handlar om vad man kan få in på tallriken. Alltså, jag har lyckats hålla min badstreak.
1: Det har du?
0: Mm, jag har gjort det. Så att idag, efter att vi har avslutat den här sändningen, så har jag har bara en tydlig uppgift här i tillvaron.
1: Ja, det är att bada.
0: Och Carolina, jag tycker på något sätt att du kan steppa upp.
1: Jag vet, jag måste steppa upp mitt game. Men det kräver också att det blir lite varmare i Vättern där jag badar.
0: Mm. Alltid ha något att skylla på, det ska man ha.
1: Ja.
0: Här får vi nu nyheter från Sveriges Radios finska redaktion. Det handlar om arbetslösheten i Finland som når nya nivåer. Och nyheterna presenteras av Meini Rantala.
2: Antalet arbetslösa i Finland ökade i maj till den högsta nivån under 2000-talet. Arbetslöshetsgraden var nu 12,7% jämfört med 10,5% för ett år sedan. Sysselsättningsgraden i Finland är också sämst i EU och Sverige tillhör också länderna där jämförelsevis få vuxna har ett jobb. Sveriges Radio Finska har gjort en dokumentär om den mytomspunne Ior Bock, eller bror Holger Svedlin som han hette när han blev känd, bland annat för sina guidningar på Sveaborgs fästning i Helsingfors på 70-talet. Ior Bock och jakten på Lemminkäinens tempel heter dokumentären och Julia Vireus har gjort den.
3: Ja, Ior Bock är en väldigt karismatisk person som började berätta en alternativ skapelseberättelse som han kallar för Bocksagan i början på 80-talet och som menar att världen startades och som menar att mänskligheten började i Finland, i södra Finland. Här ska det också finnas ett underjordiskt tempel.
2: Ior Bock är ju också känd för att han rökte cannabis och gick runt naken och spenderade vintrarna i Indien. Men vad vet vi mer om honom?
3: Han kunde ju böja sig som en gummimänniska och sen också känd för att han kunde göra en så kallad bastuknut, alltså han kunde suga av sig själv. Men han blev ju till slut knivmördad av en personlig assistent. Men hans berättelse om Lemminkäinens tempel lever vidare och jakten på Lemminkäinens tempel fortsätter ju.
2: Och dokumentären Ior Bock och jakten på Lemminkäinens tempel hittar du i Sveriges Radio-appen och på webben. Sök på ordet finska dokumentti. Från och med juli tillåts också män att ha långt hår inom den finska militären. Hittills har männen behövt vara kortklippta eller snaggade. Nu blir det samma regler som för kvinnorna, det vill säga att håret ska vara uppsatt eller flätat. Och Allsång på Skansen hade säsongspremiär igår och där fick vi se svenskt-finskt samarbete när svenske Basshunter och finska Kärje intog scenen med låten Ja eller Nej. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska och jag heter Meini Rantala.
1: Carolina Blad och Malte Nordlöf har hängt med dig i sommartid i P4 den här förmiddagen.
0: Fortsätt tipsa oss om vad vi behöver veta om sommar i Sverige. Mailadressen efter sändning, smidig kontaktväg, sommartid@sverigesradio.se.
1: Och den som sytt ihop hela det här programmet, ja men det är producent
4: Sommartid Håkan. I P4, varje vardag 10-13.
5: I P4 Extra. För att motverka bristen på hormonplåster så höjs nu priset på läkemedlen, och hur det hänger ihop det ska vi fördjupa oss i. Ständigt nya värmerekord och människor och djur far illa. Anledningen beror delvis på väderfenomenet omega-blockering. Du kan ha sett honom i Doktrinen eller Trolösa. Skådespelaren August Wittgenstein är dagens gäst. Nu Ekot och sporten.
6: Arbetsmiljöverket är inte nöjt med hur polismyndigheten arbetat med att poliser ska ha personlig skyddsutrustning. Det handlar om att hjälmar, skyddsmasker, hörselskydd och kroppsskydd ska vara avpassade för den polis som ska använda dem. Nu hotar Arbetsmiljöverket med vite om inte polismyndigheten följer upp och kontrollerar att poliser i yttre tjänst har personlig skyddsutrustning. Bakgrunden är de våldsamma påskupploppen 2022 där många poliser skadades. Efter upploppen gjordes en omfattande arbetsmiljöutredning. De utsläppsmål som världens börsnoterade bolag satt upp räcker inte för att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader, enligt en ny rapport. Bolagens planerade utsläpp visar istället på över 3 graders uppvärmning. Vi hör Elin Larsson vid Världsnaturfonden.
7: Och resultaten visar ju att de nuvarande företagsmål är otillräckliga, vilket ökar risker för både företag och det bredare finansiella systemet. Så det här är ju allvarligt.
6: Och Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke är inte förvånad över rapportens resultat.
8: Ja, men jag kan bara konstatera att även om omställningen pågår för fullt så är ju tempot inte tillräckligt.
6: I Frankrike har en läkare som återvänt från uppdrag i Kongo-Kinshasa konstaterats vara smittad av Ebola-viruset. Mannen befinner sig i isolering och myndigheterna utför kontaktspårning, uppger hälsodepartementet enligt franska medier. Hälsodepartementet i Frankrike bedömer smittorisken för den övriga befolkningen som låg. Hittills har 267 personer mist livet i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Det var Ekot i studion, Katarina Boive.
9: Fotbolls-VMs sista gruppspelsomgång inleds ikväll och nu vet vi vilka vi ska hålla på.
10: Heja Tjeckien! Ja, det kan bli viktigt för svensk del för att undvika mardrömsmotstånd i en 16-delsfinal i fotbolls-VM. För om Sverige inte vinner mot Japan så blir man trea i sin grupp, och då gäller det att vara en av de 8 bästa grupptreorna. Och där är Sverige just nu bästa grupptrea. Kryss mot Japan räcker för att säkra den platsen och troligtvis även en knapp förlust. Men det gäller också att få rätt treor med sig till slutspelet för att slippa 16-delsfinal mot Frankrike eller Tyskland. Och det är här som Tjeckien kommer in i bilden. För det krävs att Tjeckien slår Mexiko i nattens match, alternativt att Sydafrika slår Sydkorea, för att Sverige ska ha chansen att få möta något av värdländerna Mexiko, USA eller Kanada i 16-delsfinal. I appen Sveriges Radio kan du höra om alla 496 möjliga kombinationer som kan vänta Sverige som grupp 3.
9: Sammanställt av Andreas Lundin. En av Sveriges potentiella motståndare i ett slutspel har fått ett glädjebesked. Stjärnan Neymar är spelklar för sitt Brasilien. Det bekräftar förbundskapten Carlo Ancelotti. Internationella olympiska kommittén presenterar nu 2 stora förändringar inför vinter-OS 2030. På ett möte i Lausanne bestämde IOKs exekutiva kommitté att skridskotävlingarna ska arrangeras i Herrenfen i Nederländerna. Det är för att Frankrike inte har en arena som uppfyller OS-kraven. Den andra förändringen är att Nice hoppar av som huvudort efter en politisk konflikt med stadens nya borgmästare. Ishockey, curling, konståkning och short track flyttas från franska Rivieran nästan 50 mil norrut till Lyon. Arenor och fler detaljer kommer att spikas vid ett senare tillfälle, skriver IOK i ett pressmeddelande. Sporten, Samuel Selén.
5: Titti Schultz har tagit plats i Studio 8. Det betyder P4 Extra de närmaste timmarna. För att motverka bristen på hormonplåster så höjs nu priset på läkemedlen. Och hur det hänger ihop, det ska vi fördjupa oss i. Felicia Schröder lämnar BK Häcken för Real Madrid och blir den dyraste spelaren på damsidan någonsin. Historiskt alltså. Och du har kanske sett honom i Doktrinen eller Trolösa. Han är halvt svensk och halvt tysk. Han är också prins. Skådespelaren August Wittgenstein är här efter 13:30. Kul att du har rättat rätt så att säga, eftersom du lyssnar precis just nu. Det här är Sara Klang. I'll find my way home.

0: Rapporter om bristen på hormonläkemedel har duggat tätt den senaste tiden. Och nu står det klart att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ger grönt ljus för att höja priset på hormonplåster från och med 1 juli som ett led i att motverka bristen på de här plåstren. Therese Jennevall, du är enhetschef på TLV. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Hur motiverar ni det här beslutet att höja priserna på hormonplåster?
1: Det här är ju en specifik produkt som vi har höjt priset nu på efter en ansökan från företaget som marknadsför det här läkemedlet. Och i den typen av prishöjningar så utgår vi alltid från samma kriterier. Och så även i det här beslutet. Så det handlar om att läkemedlet ska vara ett angeläget behandlingsalternativ. Och att det finns patienter då som riskerar att stå utan behandlingsalternativ om det här läkemedlet skulle lämna läkemedelsförmånerna. Och att det finns en stor risk att läkemedel faktiskt också lämnar förmånerna om vi inte beviljar en prishöjning. Och sammantaget då så bedömer vi att den här ansökta prishöjningen anses rimlig. Man väger ihop alla omständigheter i ärendet. Och där har vi också vägt in den här bristsituationen som finns för den här typen av östrogenläkemedel och att det behövs ett konkurrenskraftigt pris för att kunna säkerställa mer tillgång till Sverige.
0: När man nu hör talas om det här kanske för allra första gången så tror jag att man snabbt tänker högre pris. På vilket sätt säkerställer det tillgången?
1: När det är en global brist på läkemedlet så kan ju ett högre pris i Sverige göra att vi blir mer prioriterade och att vi får mer av den här typen av läkemedel till Sverige. Idag så är det ju så att det är ju brist inte bara i Sverige utan även internationellt.
0: Nu kommer jag ställa en fråga i vars ände du inte riktigt jobbar men kanske ändå har en förståelse och insyn i. Varför gör man inte mer läkemedel bara?
1: Oj, ja, det där är ju som sagt mer en fråga för Läkemedelsverket som är de som hanterar frågor om restbrist huvudsakligen. Men nu de senaste åren har det ju varit en väldigt kraftigt ökad efterfrågan på de här läkemedlen och till följd bland annat av ändrade behandlingsriktlinjer och så vidare. Så att då har ju inte tillgången riktigt kunna hänga med den här efterfrågan.
0: Therese, dröj kvar för att jag har också sällskap av Angelica Adelkreutz som är en av alla de kvinnor i detta avlånga land som faktiskt är i desperat behov av sina östrogenläkemedel för att vardagen överhuvudtaget ska fungera. Du lyssnar ju lite här på samtalet, Angelica. Välkommen förresten.
2: Tack.
0: Hur reagerar du på beskedet från TLV idag?
2: Det är ju fantastiskt bra att de höjer priset så att fler kan få tillgång till att vi kan få in fler läkemedel ute på marknaden. Men det är frågan om det kommer hjälpa. Om det kommer verkligen vara så att det kommer komma fler läkemedel ut till svenska marknaden.
0: Ja, Therese, jag frågar dig på en gång. Hur säker kan man vara att den här metoden faktiskt kommer att leda till att tillgången på hormonplåster ökar, alltså prishöjningen, och att det blir mer på apoteken runt om i landet?
1: Ja, det är en svår fråga, men en del av motiveringen till den här ansökan om prishöjning har varit då att det ska bidra till att vi får en ökad tillgång till Sverige och att den svenska marknaden blir prioriterad. När vi väger ihop alla omständigheter i ärendet och inklusive själva prishöjningsansökan eller nivån på prishöjning så tycker vi ändå att den är rimlig utifrån att vi behöver göra det vi kan för att bidra till en ökad tillgång. Sen är det klart att när det är en bristsituation så här globalt så behövs det ju kanske även andra åtgärder för att alla patienter som behöver det här läkemedlet ska kunna få det på sikt. Men som sagt, ett högre pris gör i alla fall möjligheten att vi får mer läkemedel till Sverige mycket större.
0: Så vitt jag förstår så ska den här prishöjningen beviljas inom högkostnadsskyddet. Gäller det alla typer av hormonplåster, Therese?
1: Det här är ju då den här specifika produkten i ansökan då, som är ett hormonplåster. Och det är ju det hormonplåstret som ingår också i läkemedelsförmånerna idag. Så det är tre styrkor och tre förpackningar då av det läkemedlet. Vi fattar ju sådana här beslut efter ansökan från de marknadsförande företagen. Så att det krävs ju att vi får in en sån ansökan först. Så vi gör inga sådana här prishöjningar på eget initiativ.
0: Och då är det detta specifika så att säga, hormonplåster. Sen finns det ju andra, de heter alla möjliga olika saker antar jag. Men är det här, pratar vi om det som heter estradon?
1: Ja, precis, det stämmer.
0: Och Angelica, det är ju faktiskt precis det hormonplåster som du använder. Och du har varit på apoteket och fått besked om att de här hormonplåstren de var helt slut i hela landet. Hur är den känslan?
2: Ja, Absolut, den är inte alls bra. De har varit slut sedan våras. Så att vi pratar inte om någon vecka eller två, utan det är en lång period. Det händer mycket i kroppen när de tar slut.
0: Får jag fråga hur du påverkas i kroppen? Hur mår du när hormonplåstren är slut?
2: Ja, absolut. Det som händer är att jag samlar på mig vätska. Alltså får problem med lymfsystemet. Jag får gendimma. Jag får tillbaka... svårt att hitta orden. Det som händer är att alltså de här svettningarna kommer tillbaka. Det är svårt att sova. Vardagen fungerar helt plötsligt inte. Och det är man ensamstående mamma med barn som, och ett arbete som ska göras. Samhället förväntar sig att vi ska fungera 100%. Men vi måste få rätt förutsättningar för att faktiskt göra det också. Mm. Och det går inte när man inte får för vård och det finns tillräckligt med medicin för att hjälpa oss då.
0: Therese, ett av företagen som tillverkar hormonplåster, de varnar ju faktiskt också för att att efterfrågan globalt är så stor att det kan råda brist i flera år framöver. Hur kommer ni att fortsätta jobba framåt för att försöka motverka bristen i Sverige?
1: Ja, som jag sa tidigare så är det ju Läkemedelsverket som har det större uppdraget där. Men vi samarbetar ju mycket med dem och försöker göra det vi kan utifrån vårt ansvarsområde. Att det ska vara en kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och också en god tillgång. Att vi kan arbeta mer med den här typen av prishöjningar och utveckla den praxisen. Och också hantera prisansökningar om det skulle kunna godkännas tillfälligt. En annan förpackning till exempel från ett annat land eller liknande. Att vi då ser till att de prissätts snabbt så att det går att börja sälja till patienterna så snabbt som möjligt. För vårt uppdrag handlar ju mycket om pris och subvention och de delarna. Sen så har ju Läkemedelsverket ett annat typ av uppdrag när det gäller rest och brist och tillgång till läkemedel. Så att vi samarbetar med dem löpande. Och jag har även ett gemensamt regeringsuppdrag som ska rapporteras under hösten som handlar just om hur vi kan förbättra tillgången till just östrogenläkemedel.
0: Therese Jennevall, enhetschef på TLV. Stort tack för att du var med P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Angelica Adelkreutz, varmt tack till dig också för att du kom hit och berättade om hur din situation ser ut. Tack.
2: Tack snälla.
0: Här är The Weeknd och Ariana Grande, Save Your Tears.

Ja, nu är det klart. Felicia Schröder lämnar BK Häcken för Real Madrid. Och hon blir den dyraste spelaren på damsidan någonsin. Grattis, Felicia! Ja, nu ska vi se. Här vore det kul om Felicia var med när jag byggde upp det så där. Det är tekniken som kämpar emot. Ja, vi ringer igen. Det är det vi hör här i mitt öra. Ska vi se här. Det är bekymrade miner i kontrollrummet. Ska vi se om... Jag provar igen. Hör du mig, Felicia? Är du där, Felicia? Nej, men nu frågar jag inte en gång till. Om du hör mig, Felicia, så ropa högt. Nu ska vi se. Kan jag få någon information? Ja, jag får nu information om att vi spelar en låt till. Och sen gör jag hela den här uppbyggnaden en gång till. Och då hoppas jag innerligt att Felicia är där och kan låta glad och lycklig över denna möjlighet. Robbie Williams nu. Det här är Feel.

0: Okej, nu gör jag om det här tricket. Nu är det klart. Felicia Schröder lämnar BK Häcken för Real Madrid och hon blir den dyraste spelaren på damsidan någonsin. Grattis Felicia!
1: Tack snälla.
0: Där var tack du snälla. Äntligen. Du, alltså vilken grej. Alltså det här måste ju vara... Alltså, hur känns det? Sportfråga.
1: Nej men otroligt kul. Väldigt stolt och... alltså familjen med när jag skrev på var jättekul.
0: Mm. Du är 19 år, du har precis tagit studenten och igår skrev du alltså på kontraktet. Har du firat på något vis?
1: Nej, inte riktigt. Vi har inte hunnit med det riktigt. Vi har ju den här matchen i Uppsala nu idag och sen så blir det nog lite firande efter.
0: Mm. Skulle du säga att det var ett svårt beslut att liksom bestämma dig för att nej, men det är klart jag ska ut i världen och spela trots att jag bara är 19?
1: Ja, men det har varit ett svårt beslut såklart. Det är egentligen jag har kommit tillbaka till att det är det här man har drömt om, att få göra den här resan och steget i sin karriär. Och jag har tvekat mycket, men det har nog varit för att jag trivs så bra i Häcken. Inte för att jag inte vill ta steget, utan mer för att jag trivs så bra och ja, har det jättebra.
0: Mm. Men du, det var ju väldigt många klubbar som ville ha dig. Det är ju också kul, kan jag tänka mig. Vad var det som gjorde att du faktiskt valde Real Madrid?
1: Nej, men jag hade många dialoger med dem och samtal och kände att planen som de la upp till mig... och jag matchade med de målen jag vill uppnå och ja, det kändes rätt från första samtalet och ja, det var mycket stämning.
0: Mm. Men du, att det faktiskt då är Madrid och Spanien, hur mycket spelade det in i beslutet?
1: Nej, men det är bra liga såklart. De ligger högt upp och slåss om att komma etta framför Barca och planen är ju såklart att vinna och jag kände att det är någonting jag vill göra. Mm. Och det är en bra liga.
0: Ja. Okej, okay. Men du, nu flyttar ju du ensam till Madrid. För visst är det så att du bor hemma fortfarande med dina föräldrar?
1: Ja, exakt.
0: Kommer de att flytta med, tror du? Jag tänker om man får möjligheten att följa med någon till Madrid, då tar man den. Är du redo för att ha med en förälder eller två?
1: Ja, men de kommer hälsa på ofta. Tror jag när det går. Men jag kommer flytta själv.
0: Just det.
1: Jag ser fram emot det. Det ska bli kul.
0: Vad härligt. Men du, hur går det med spanskan då? Är du igång och tränar med olika appar eller har du pluggat det här i skolan?
1: Ja, exakt. Ja, nej, men jag har börjat med appar. Duolingo håller jag på med nu.

0: Hur känner du för det då? Måste ju vara lite blandade känslor det här.
1: Ja, men det är blandade känslor såklart. Jag tror det är speciellt när det är sista matchen. Men ska försöka njuta.
0: Ja, det hoppas jag att du gör. Men du, jag har förstått att en anledning till att du fortfarande bor kvar hemma, ja, dels så är du faktiskt fortfarande väldigt ung, men du har också velat spara pengar, är väldigt begåvat tycker jag. Men nu trillar ju in en liten hacka då på ditt konto, det är ju toppenkul tycker jag. Vad är det första du kommer att lägga pengar på? Är det så där så att du tänker, men nu ska jag ändå unna mig det där som jag har gått och tänkt på?
1: Alltså, egentligen inte. För mig handlar det nog mycket om att att det ska kännas rätt, tror jag. Och jag är väl någon som gillar att spara. Sen så lägger jag mycket pengar på familjen också. Det är väl mitt love language på något sätt.
0: Vad gör ni då? Vad brukar du vilja bjuda på?
1: Men alltså, det kan vara jätteblandat. Det kan vara att jag kan vara kläder, det kan vara resa, det kan vara, jag vet.
0: Alltså, jättefint.
1: Lite blandat. Köpte ju bil till mamma också, men nu har jag använt det mest, men nu får hon
0: det. Och jag har ju valt att inte skaffa barn här i livet, men nu börjar jag känna att man skulle ha skaffat sig ett fotbollsproffs. Alltså drivit upp ett sånt vackert barn som är generös och härlig. Det där låter superfint. Ja, exakt. Där har de gjort ett strålande jobb. När går flyttlasset, vill jag bara veta. När sticker du?
1: Vi börjar träna igen 17 juli, så några dagar innan.
0: Felicia Schröder, som alltså är klar för Real Madrid, den bäst betalda spelaren någonsin på damsidan. Du skriver historia, jag säger varmt grattis och så får du njuta av kvällens match helt enkelt.
1: Ja, tack snälla.
0: Ha det så bra. Hej.
1: Ha det bra.
0: Det här är Molly Hammar. Aldrig ensam igen.

0: Du har säkert sett honom i Doktrinen eller Trolösa till exempel. Han är också prins faktiskt. Skådespelaren August Wittgenstein är här efter 13:30. Men nu får du dina lokala nyheter.
1: Här är nyheterna från P4 Västernorrland. En 26-årig man från Härnösand åtalas nu för penningtvättsbrott. Det var efter förra våren som han upplät sitt bankkonto där 22 000 kronor sattes in, pengar som misstänks komma från bedrägerier. Pengar som sedan har spenderats eller förts över till andra konton. Men den 26-åringen förnekar brott. En ovanlig syn mötte viltskådare Bengt Nordström när han kollade bilderna från åtelkameran i Ångetrakten. Han såg en järvhona med 4 ungar.
2: Ja, jag har haft kamera ute sista 2 veckorna här. Och var det en hona med 4 ungar och sen en ensam järv. Så de är inte långt ifrån oss.
3: Vi går på spaning.

0: efter järvfamiljen i närheten av Lyan inne i berget. Järvar har blivit allt vanligare i Västernorrland och i skogslandskapet. Fyra överlevande ungar är ändå ovanligt.
1: Ja, faktiskt. Jag har aldrig sett något liknande. Jag pratar med lite mer folk och ja, det verkar vara udda.
2: Vad är största hoten mot de små då?
1: Det är andra hanjärvar framförallt. Och sen kan de ju alltid gilla sig på andra sätt också. Men andra hanjärvar kan vara hemskt på dem.
2: Varför det då?
1: De har fått för sig att de får komma till tidigare då, på honan. Om de tar bort ungarna ännu.
2: Ett år till.
0: Järvar trivs i oländig terräng med mycket sten, mossa och rötter.
2: Är det en järv som har varit?
1: Ja.
2: Det är som en gång in under roten. Man ser att mossan är bortskalad.
1: Det är benrester.
2: Ja, titta.
1: Från älgen.
2: Man släpar hit.
1: Ja.
0: Tydliga spår, men inga järvar den här gången.
2: Men är du orolig för de här fyra ungarna att de kanske inte alla överlever?
1: Nej, det är jag väl inte. Jag är bara glad att få ett sett dem en gång. Det är inte säkert man får göra det något mer.
2: Nej, att du fick i alla fall se dem på kameran.
1: Ja, precis, precis.
3: Säger Bengt Nordström, viltskådare i Ånge. Och reporter här, det var Eva Harström. Så vädret, det väntas molnigt väder med något lätt regn över länet idag. Temperaturer 15-19 grader och det väntas svaga vindar. Det var nyheten från P4 Västernorrland i studion, Christer Sunesson.
4: Förlåt, nu drar jag igång och börjar prata med dig. Och så är det liksom vi, nu ligger vi live. Välkommen hit.
5: Tack.
4: Det där var väl inte riktigt så jag hade tänkt börja. Så här hade jag tänkt börja, August. Du kanske känner igen honom från serier som Doktrinen och Trolösa. Och nu är han jätteaktuell igen. Välkommen till P4 Extra, August Wittgenstein.
5: Tack så mycket.
4: Ja. Du kom ju till Sverige från Tyskland bara häromdagen. Du bor i Berlin. Hur har dagarna varit? Vad har du för dig när du liksom landar på svensk mark igen?
5: Det är alltid liksom underbart att vara i Sverige. Jag känner mig väldigt svensk. Som barn så tillbringar alla mina somrar i Sörmland hos mor och morfar. Så för mig är det alltid en nostalgisk, liksom, härlig känsla att landa i på Arlanda. Eller liksom köra upp genom Skåne från Berlin när man har tagit färjan. Så det är bara en massa härliga känslor. Framförallt svensk sommar som har det här hoppfyllda, liksom, det är liksom roliga och det är liksom midsommar och det är sena kvällar och ljust. Och, nej men det känns härligt. Det är en härlig energi i landet. Då.
4: Ibland är det härligt när det kommer någon och påminner oss som har hela tiden om just den där känslan.
5: Jag tycker Sverige är helt, helt fantastiskt. Jag önskar att jag bodde här.
4: Ja, du är välkommen. Det törs jag säga på en gång. jag tänkte att vi ändå tar det här med prinstiteln nu då.
5: Ja.
4: För att alltså i
5: det här brukar vara det är andra frågan den här gången. Det brukar vara den första. Ah, okay. Tack så mycket.
4: Du ser. Men jag tänker att det är inte så jättemånga som känner till det här ändå. Din bakgrund. Din familj är otroligt spännande. När jag läste på så är det så mycket spännande karaktärer och man har så mycket spännande roller och yrken. Nu börjar vi med dig. Du är alltså prins August Fredrik av Sein-Wittgenstein-Berleburg. Stämmer detta?
5: Ja, det stämmer.
4: Det står i ditt pass.
5: Det står i mitt pass, men det här har vi en stor skillnad mellan svensk adel och tysk adel. I Tyskland avskaffades adeln helt 1919 efter första världskriget. Du som är historieintresserad, det var ju så att miljontals människor hade omkommit då i kriget och kejsaren ansågs vara ganska, hade liksom en stor andel i det. Så monarkin sågs väldigt kritiskt och då avskaffades adeln i samband med att Weimar Republic grundades. Så i Tyskland har vi bara gamla adelssläkter. I Tyskland har bara liksom titeln som en del av namnet. Så
4: det är bara ett namn.
5: Det är bara ett namn, precis. Det är ett namn som då i mitt fall påminner mig om var min familj kommer ifrån och så vidare. Men det är bara ett namn och ingen titel rent tekniskt sett.
4: Men ja, det är ju ändå fascinerande just det där att det lever kvar. För ibland hör vi ju också talas om tyska prinsar som dyker upp någonstans. Alltså är ju helt utan makt, precis som du är inne på. Det finns liksom inget, det är inte laddat med något. Men som ändå vill dra igång olika aktiviteter och se om man inte kan lyfta sin titel lite extra och sådär. Men det verkar inte intressera dig alls.
5: Nej, jag tycker, alltså jag började som skådespelare i Los Angeles och amerikanare har liksom, de bryr sig inte dugg var man kommer ifrån eller vad man heter. Och när jag gick in på en audition i Los Angeles så var det liksom, då hade jag liksom 2 minuter. Om jag hade liksom sagt hela mitt namn då hade jag liksom slösat dyrbar tid. Så att jag blev August Wittgenstein, och det är väl i mitt jobb ingenting som jag försöker liksom lyfta fram eller som jag tycker jag har förtjänat på något sätt. Så det är, jag säger August Wittgenstein och jag är här för att skådespela, och that's it. Min familj och min bakgrund har ingenting med det att göra.
4: Där ringer du lite grann in också det här ska handla om fortsättningsvis. Det känns ganska bra, ja, tror jag, ja, om jag tittar på dig.
5: Ja. Ja.
4: Då lämnar vi hela prinstiteln bakom oss och så spelar vi lite svensk musik. Har du koll på svensk musik?
5: Inte så bra som jag skulle vilja, men jag är stor Kent-fan, men de har ju lagt av.
4: Ja, precis. Men vi spelar dem ändå. Men just nu ska vi spela Victor Lexell. Mm. Är han bekant?
5: Ja.
4: Bra. Det här är Lys på mig.

0: Skådespelaren August Wittgenstein är i studion och du är aktuell i en ny serie, Sky Showtime, där ser man dig. Trion heter serien. Mm. Bygger på boken med samma namn. Om du skulle beskriva den här serien, hur låter det? Ge mig hisspitchen.
1: Det är en fantastisk kärlekshistoria mellan, som spelas på två olika tidsplan, mellan tre människor. Och det, man skulle kunna säga att det är ett triangeldrama, men det är det inte. Det är en triangelkärlekshistoria, för de här personerna är bara lyckliga när de är med varandra. Jag tycker att det är en väldigt aktuell serie, för det här visar andra kanske kärlekskoncept som inte alla är bekanta med.
0: Men du, det är ju en bok från början som du blev tillsagd att du inte skulle läsa innan inspelningen. Ja. Är inte det en ovanlig väg att gå?
1: Nej, men jag kan förstå det. Anders Chazelius, regissören som är... alltså, otroligt duktig. Han sa så här: gör mig en tjänst, läs inte boken innan vi börjar inspelningen. För att manus skiljer sig lite från romanen, och liksom, jag vet inte att ni blandar ihop saker som kanske står i boken men som inte jag vill berätta här. Jag tycker att manus funkade så otroligt fint dramaturgiskt, så att jag sa så här, men då struntar jag och läser det. Mm. Då får jag lite på regissören.
0: Du spelar karaktären Hugo i äldre version.
1: Jag vet, jag kommer dit nu. Jag får spela.
0: Måste jag kolla mina papper?
1: Du kan det där.
0: Du, ska vi se.
1: Känner du till när i Hollywood säger man ju att det finns, alltså, the career path av en skådis är så här. Först det börjar med att vem är August Wittgenstein? Och sen så nästa steg är get me August Wittgenstein. Tredje steg är så get me an August Wittgenstein type. Fjärde steget är get me a younger August Wittgenstein. Och sista är då, vem är August Wittgenstein?
0: Ah, så det,
1: nu har jag kommit till get me a younger August Wittgenstein.
0: Tror också att du överdriver en aning än så länge. Ta inte ut något i förskott. Men du är, hur lik är du den här karaktären?
1: Jag tycker att jag kan också vara lite melankolisk. Men Hugo är väldigt obeslutsam och han har väldigt svårt att sätta ord på känslor, vilket är väldigt ironiskt, för han är litteraturprofessor och han borde vara väldigt bra med sitt språk, men han har väldigt svårt att uttrycka sina känslor, och där skiljer vi oss åt, för det har ju inte jag några problem med. Fråga min familj, de hör det där alldeles mycket.
0: Men är du en romantiker?
1: Ja, men det är jag nog absolut. Framförallt nu när, som jag sa tidigare, när jag kommer till Sverige på sommaren, då känns det som att det liksom... det är fjärilar överallt och de här vårkänslorna överallt. Man känner den energin överallt. Så då tänker man ju ofta på kärleken.
0: Mm. Men jag vet att du har med dig din hustru. Mm. Är det nu så att hon är österrikiska? Eller
1: precis.
0: Vad är,
1: precis.
0: Vad är hennes känsla för Sverige? När du går runt här och blir som mest romantisk, hur har hon det?
1: Hon har det bra. Hon lär sig svenska med en app. Så hon säger alltid så här... någonting hon har snappat upp på ICA. Hon säger alltid, kan du kasta? När det handlar om kvitton och sådär. Så hon säger, kan du kasta? Hon älskar Sverige lika mycket som jag. Och vi har ju lite familj också här i Sörmlandstrakterna. Och hon är helt såld på det. Men hon tycker att Österrike är mycket vackrare än Tyskland. Så hon vill helst vara antingen i Österrike eller i Sverige.
0: Mm. Jag kommenterar inte det utan går vidare. Vi har ju sett dig i flera stora svenska serier. Och då tror jag att många känner igen dig från SVT:s Trolösa och TV4:s Doktrinen. Där spelade ju du utrikesminister. Mm-hmm. Alltså, jag tyckte du gjorde den rollen på ett väldigt häftigt sätt.
1: Ja,
0: faktiskt.
1: Ja.
0: Du fick väldigt mycket hyllningar. Hur mycket märker du av det här i Tyskland där du ju faktiskt bor?
1: Inte så mycket faktiskt, på gott och ont. Ibland är det någon morbror eller min moster som skickar en artikel som hon har hittat i tidningen. Men jag har inte riktigt märkt av det så mycket. Men jag har förstått att de serierna har liksom fått fina recensioner. Och min karriär i Sverige har liksom den rullar på och man får lite mer förfrågningar och sådär. Så att på det sättet märker jag av det. Men jag är inte liksom i day-to-day.
0: Du blir inte igenkänd på gatorna.
1: Jag tror att svenskarna är väldigt så här respektfulla. Det är knappt någon som har... det kanske iakttagit någon blick då och då. Men ingen som kommer fram och säger så här, hej, kan vi ta en bild?
0: Nej.
1: Så jag vill uppmana att det går bra.
0: Det är bara en tidsfråga. Men hur funkar det i Tyskland då?
1: Ja, men senaste typ 3-4 åren har jag faktiskt filmat mycket mer i Norden, i Sverige, lite Norge. Nu spelar jag in en amerikansk serie i England och Spanien. Så det har varit lite mindre i Tyskland faktiskt. Jag ska spela in en film nu i höst i Österrike i och för sig. Men jag har haft lite mer fokus på skandinaviska projekt och
0: kul
1: svenska
0: för
1: projekt.
0: Oss. Ja. Men det blev ett ganska stort ståhej ändå i media när du gifte dig. Då var tidningarna med. Det tyckte de var kul. Snuddar vi vid prinstiteln som bara är ett namn nu?
1: Ja, det är väl, det finns ju kanske ett visst vad säger man, fokus i tysk, så här, yellow press, när det handlar om adelsgrejer. Det kanske finns i Sverige också, men där finns det tidningar som Bunte och Gala som tycker det är lite kul när det händer såna här bröllop. Men vi var ganska noga med att inte liksom ha media där, men vi kunde inte hjälpa. Det var en offentlig kyrka, så man kunde liksom inte stoppa journalister för att vara där. Så det var väl några som tog lite bilder och som då hamnade i tysk yellow press.
0: Men all press är väl bra press? Ja. Du, sen har ju faktiskt också Die Welt onekligen uppmärksammat dig och kallar dig den snyggaste skådespelaren i Tyskland. Mm. Vad tycker du om sådana epitet?
1: Jag mutade den här journalisten. Hon fick väldigt mycket pengar för att jag ska göra det. Så att det uppskattas ju såklart när man får läsa det. Men mycket viktigare för mig att jag är en duktig skådespelare. Så det...
0: Fast du ler ganska stort. Och det kan man ju förstå. Det är August Wittgenstein, skådespelare, som är dagens gäst i P4 Extra. Vi ska prata mer efter Enrique Iglesias December Bueno, Sion och Lennox. Ett gott gäng som ger oss Súbeme la Radio. Súbeme la Radio.

0: Skådespelaren August Wittgenstein gästar P4 Extra. Du har beskrivit dig själv som en late bloomer när det gäller skådespeleriet. Vad menar du då?
1: Nej, men jag blev klar lite sent med utbildningen. Jag pluggade först historia på Georgetown University och sen efter det pluggade jag teater i New York. Och sen blev jag klar med utbildningen när jag var 27. Och sen så flyttade till LA, gjorde en massa reklam och kortfilmer och sådär. Men det tog väldigt lång tid innan karriären fick fart. Och fick min första huvudroll i en tysk tv-film 2013. Så då var jag redan 6 år klar med skådespelarutbildningen. Så det var liksom en jobbig liten lång väg, helt enkelt.
0: Var det stressande för dig? Eller är du den här typen som bara, det får ta en tid, det tar?
1: Nej, det var stressigt. Det var absolut stressigt. Så jag måste säga att skådespelaryrket är inte för någon som inte har starka nerver. Man behöver liksom tålamod och uthållighet och mycket tro på sig själv. Vilket, det blir lättare om man har en annan person också som tror på en. Mm. För att det kan bli ganska jobbigt i längden om man bara själv tror på en i år i sträck.
0: Ja, det kan ju också vara ett tecken på något om ingen annan hakar på förr eller senare. Men du, jag tycker ändå att det är ganska häftigt. Du var med Änglar och demoner. Mm. Du spelade mot Tom Cruise.
1: Mot Tom Hanks.
0: Jag menar det, för det var ju framförallt han som var med i filmen. Exakt. Och det här är alltså en film jag gillar jättemycket och ändå blev det fel. Hur som helst, du och Tom Hanks spelade mot varandra, men du har sagt att du blev bortklippt nästan helt.
1: Ja, alltså för det första spelade jag en sån här schweizisk gardist i Vatikanen.
0: Så färgglad.
1: Jag hade en jättefånig uniform på mig. Så Tom Hanks sa till mig så här, "Hi August, I'm really sorry that you have to look so dumb in your first movie." Och sen så hade jag väl 6 dagar inspelning med honom, hade några meningar och sådär. Och jag var så här jättepeppad och tänkte så här, det här är hur lätt som helst. 1 år efter utbildningen så har jag liksom en liten roll här. Berättade för hela familjen, hela släkten, alla vänner. 1 år senare kom filmen ut och då var det liksom min vänstra axel kvar i någon sån här vid bild. Och en replik in the off. Så att, det var en väldigt värdefull läxa.
0: Det är ett sätt att hålla sig ödmjuk.
1: Precis.
0: Men du, precis. The Crown då?
1: Ja, där blev det lite större.
0: Där fick du vara nazist. Var det inte så?
1: Och det är inte den första och enda nazisten jag har spelat. Det är liksom som tysk skådespelare så får man...
0: Är det då du säger, jag är svensk?
1: Exakt. Ja, men de smällarna får man ta. Så, ja, precis. The Crown var lite mer med vilket en fantastisk serie och där blev det några fler dagar och nu har jag ju fått en liten roll, eller en bra roll i Tomb Raider som vi spelar in just nu i London och i Spanien.
0: Just det. Det är ju, vad tror du här? Kommer du att bli bortklippt eller kommer du att...
1: Jag tror det blir väldigt svårt den här gången.
0: Ja, men du var härligt. För här måste vi börja, nu börjar jag bläddra i mina papper. Angelina Jolie har vi ju sett. Precis. I huvudrollen.
1: Ja.
0: Och sen har vi ju sett Alicia Vikander. Mm. Svensk inblandad, känns som att de gillar. Och nu är det Sophie Turner, eller precis. Hur? Som många lärde känna i Game of Thrones.
1: Exakt, Sansa Stark spelar hon.
0: Just. Spelar du mot henne?
1: Ja. Ja, vi har en del scener ihop och hon är jätterolig, jätteglad, jätteproffsig, superfit som hon har tränat i 1 år nu och förberett sig på den här rollen. För Lara Croft är så här en Indiana Jones akrobatisk karaktär och det är Phoebe Waller-Bridge som är showrunner så hon har jättemycket humor i serien. Så jag tror att den kan bli riktigt, riktigt ball action-serie som är kul.
0: Ja, och det är en annan grej. Det är en serie, det är inte en film.
1: Precis, det är 8 avsnitt som kommer gå på Amazon Prime, jag tror 2027, men jag vet inte riktigt. Vi har skrivit under massa NDAs om det där, så vi får inte heller...
0: Nu pratar vi inte mer om det. Men du, du är uppväxt i Tyskland.
1: Ja.
0: Svensk mamma. Har svenskan alltid varit med dig?
1: Ja, vi som jag sa tidigare så var vi alltid i Sörmland på somrarna hos mormor och morfar. Men mamma pratade lite med oss hemma, men pappa var så himla lat så han vägrade att lära sig svenska. Så det blev mest tyska hemma.
0: Och sen, du pluggade på Lundsberg.
1: Precis.
0: Var en av Sveriges mest uppmärksammade skolor. men hur var Lundsberg för dig? För det tror jag många blir nyfikna på.
1: För mig var det, jag gick ju där 90. 96 till 99 och jag är uppvuxen på landet i Tyskland och kände den här kärleken för Sverige inom mig och när jag fyllde 15 frågade min mamma om jag hade lust att liksom bo i Sverige någon gång och det ville jag gärna och då fanns det liksom alternativ, det fanns Sigtuna kanske, Gränna var en internatskola också och Lundsberg. Och jag valde Lundsberg och min tid där var, jag tyckte det var superhäftigt, lära mig språket, lära mig mycket om svensk kultur, jag lärde känna massa vänner som jag har kvar idag. Så jag upplevde det som en väldigt trygg miljö, det var väldigt mycket idrottsfokuserad och jag kan bara säga positiva saker. Det mest positiva med det var att jag hade en svenska lärare, magister Ulf Gemsjö. Som gav mig en jättefin roll i en pjäs. Så han var väldigt teaterintresserad. Så han väckte lite det här intresset för skådespeleri. Och bara en liten kul grej i Doktrin och i en annan film som kommer ut nästa år. Så har han faktiskt varit statist på olika projekt som jag har varit med i här i Sverige. Vilket är... It comes full circle, det är lite kul.
0: Och nu när du nämner denne Ulf Gemsjö så kan jag säga att jag gör en podd som heter Monarkerna på Sveriges Radio. Han har varit gäst flera gånger.
1: Nej,
0: och
1: expert. Kul. Mm. Ja, han har ju en egen podd. Det går till historien.
0: Heter det har han också. Mm. Ja, en spännande man som jag förstår har varit viktig för väldigt många elever på Lundsberg helt enkelt.
1: Precis.
0: Men du har ju hört talas om den här granskningen som gjordes. Mm. Men jag vet att du har inte sett den.
1: Nej, jag har inte sett dokumentären.
0: Men hur går dina tankar när du hör de här uppgifterna om att det finns elever som far illa? Hur tycker du att man ska tänka när man väljer att placera sina barn på till exempel en skola som Lundsberg?
1: Alltså jag tycker man måste ju titta på individen, alltså på personligheten. Det är inte, absolut inte alla som är skapade för att gå på internatskola. Och det, jag tyckte att jag, när jag var 15 och mina föräldrar frågade mig, då sa jag så här, ja, jag vill och jag tror att jag kan. Men det där är väldigt individuellt och man måste liksom lyssna och titta noga på sina barn, tror jag.
0: Du, vad har du för mer planer nu för Sverige innan du drar vidare? Hur länge blir du kvar?
1: Bara tills på söndag.
0: Ah, okay.
1: På söndag är jag tillbaka till inspelning. Mm. Och, så jag ska,
0: hur maxar du vistelsen?
1: Jag försöker träffa lite kompisar, handla lite i Stockholm idag och sen ligga och bada och sola vid sjön.
0: Ja, det låter jättehärligt. Vad roligt att du kom förbi. Jag hoppas att vi ses igen.
1: Det hoppas jag med. Tack så mycket.
0: Stort tack, August Wittgenstein. Här är Alex Warren med Ordinary. Tack för att du lyssnar på P4 Extra.

0: Hör ständigt om nya värmerekord, människor och djur som far illa, och det här beror bland annat på ett väderfenomen. Det ska vi prata om. Vi ska också prata om världens högljuddaste människa som har korats. Men först, ekonyheter klockan är 2.
1: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson betonar det att han anser att Tidöpartierna åstadkommit under mandatperioden i sitt tal på Almedalsveckan.
2: Vi stoppade ett förödande vänsterstyre för 4 år sedan i grevens tid. Tack vare Sverigedemokraterna så är detta vårt älskade land äntligen på rätt väg igen. Vi har börjat göra Sverige till Sverige igen.
1: Jimmy Åkesson, han pekade på sånt som sänkta bränsleskatter och minskat antal skjutningar. Och han lyfte också fram det Sverigedemokraterna går till val på, som söndagsöppet på systemet och så dagens besked om ett så kallat medborgarveto som ska göra det möjligt för boende i ett område att säga nej till byggplaner som, partiet formulerade, förändrar ett områdes karaktär i grunden.
2: Magdalena Andersson, vi agerar för att stoppa din tvångsblandning. Om vi vinner valet så är mitt löfte till svenska hus- och villaägare att vi kommer göra allt som står i vår makt för att införa ett medborgarveto mot tvångsblandning.
1: Reporter Katarina Helmersson. Efter nya ukrainska drönarattacker mot den ockuperade Krimhalvön har elen slagits ut i Sevastopol, största stad och tidigare viktig flottbas på Krim. Invånarna på halvön uppmanas spara på el och förskolor har stängts och trådbussar står still. Även en viktig bro attackerats och Ukrainas mål att isolera halvön från fastlandet kommer allt närmare. I USA väntas smittskyddsmyndigheten formellt avveckla sina insatser mot hantaviruset. Det är 2 månader efter att utbrottet på ett kryssfartyg som utgick från Argentina, skriver Wall Street Journal. 3 personer dog på fartyget utav smittan. Och i Australien faller tilltron till USA samtidigt som Kina vinner mark enligt ny undersökning.
3: Australiensarna ger rekordlågt betyg till Donald Trumps USA. Enligt en opinionsundersökning från ansedda tankesmedjan Lowy Institute har endast 31% av de tillfrågade förtroende för att USA ska bete sig ansvarsfullt i världen. Det är den lägsta siffran hittills i den årliga undersökningen. Samtidigt ökar tilltron till Kina och nästan lika många tror att Kina kommer agera ansvarsfullt. Det är också fler av de tillfrågade som tror att Kina kommer vara det mäktigaste landet i världen om 10 år än som tror att USA kommer vara det. Opinionsundersökningen gjordes i våras och bygger på svar från drygt 2000 australiensare. Björn Djurberg, Bangkok.
1: Och det här var dina ekonyheter klockan 2 och i studion är jag Gustava Söder.
0: Tack för det, jag heter Titti Schultz. Programmet är P4 Extra. Själva kanalen P4. Vi ska bege oss till Almedalen lite senare. Idag är det Sverigedemokraternas och Centerpartiets dag. Du hörde redan lite om detta i Ekonyheterna. Parisa Höglund, vår Almedalskorrespondent, kommer att rapportera. Och så var det här väderfenomenet som bland annat är anledningen till de värmerekord som sätts ständigt. Och vi ska också prata om hur det kommer sig att vi vid upprepade tillfällen sett ryska attackplan på väg mot svenskt luftrum. Jag ska prata med flygvapenchefen om det. Nu tänker jag ge er musik till att börja med. Det här är en ny musik från Mauro Scocco. Allt just nu.

0: Det väntas rekordvärme över stora delar av Europa. På sina håll är det redan ett faktum. I både Berlin och London kan temperaturerna röra sig upp mot 40 graders strecket. Och i Paris, där kan temperaturen komma att landa en bra bit över 40 grader. Och Frankrike hade igår den varmaste dagen som någonsin uppmätts sedan mätningarna började 1947. Och värmen har lett till strömavbrott för tiotusentals hushåll. Och en som upplever värmen i Frankrike, det är svenskan Hanna Furberg i Burgess som säger så här.
1: Alltså det är helt fruktansvärt. Jag har nog aldrig klagat så mycket i hela mitt liv eller varit på så dåligt humör. Jag har nog aldrig svettat så mycket i hela mitt liv. Och AC är liksom inte heller en så stor grej i Frankrike. Så det är svårt att hitta platser där man kan svalka ner sig. Så gårdagen spenderade jag till exempel i en pool hela dagen. Och var i vattnet, för det var det enda som hjälpte. Jag och min pojkvän, vi var nere i södra Frankrike förra veckan. Och så skulle vi åka tillbaka för några dagar sedan då, när det var upp mot 40 grader. Så hade vi en 8 timmars lång tågresa framför oss där AC:n gick sönder mitt under resan. Och det var ju helt fruktansvärt.
0: Ja, det säger alltså Hanna Furberg-Burgess som bor i Frankrike. Och Frankrikes nationella temperaturindikator, ett genomsnitt av dag- och natttemperatur över 30 olika stationer, nådde igår 29,8 grader på tisdagen. Det här är alltså den högsta temperaturen som mätts sedan mätningarna började 1947. Och den här värmeböljan har delvis en naturlig förklaring. Ett väderfenomen som kallas omega-blockering. Här vill man ju höra mer om. Och därför säger jag välkommen till Magnus Joelsson som är klimatolog på SMHI.
2: Hej.
0: Du Magnus, det här begreppet omega-blockering. På enkel svenska, du får rätta mig om jag säger fel nu då, men så är det varm luft som har fastnat mellan kall luft och så ligger det kvar där utan att kunna komma loss på något vis. Hur hade du beskrivit det?
2: Ja, ungefär rätt var det i alla fall. Generellt kan man säga att över Europa så har vi västliga vindar vanligtvis då. Och de här för med sig hög- och lågtryck som passerar från väst till öst då. Men ibland så kan de här liksom fastna lite grann. Och det som har hänt nu då, det är att två lågtryck liksom kilar in sig på varsin sida om ett högtryck. Förlåt mig. Och om man ritar det här på en meteorologisk karta som vi gör, då ser det ut som den här bokstaven omega då.
0: Ah.
2: Och det här, den konfigurationen är en typisk sån som gör att de här stannar upp då kan man säga.
0: Men du,
2: de här systemen.
0: Jag förstår, men alltså, den här omega-blockeringen som är ett faktum nu då, som påverkar värmeböljan, som inte vi kanske just nu, men väldigt många upplever i Europa. Alltså, hur har den här påverkat så att det faktiskt har blivit en sån här värmebölja? En dåligt formulerad fråga av mig. Jag ber om ursäkt. Jag hoppas du förstår mig.
2: Jag förstår det, men jag tror att dels är det ju så att den här luften som fyller ut det här högtrycket kommer söderifrån. Så från kanske Nordafrika eller sådär. Och det är ju varm luft från början. Men sen så är ju högtryck till sin natur då är ju stilla och klart väder. Så att den här luften inne i... Ja, det blir lite som ett växthus. Att luften där inne byts inte ut eller blandas väldigt snabbt. Men eftersom man har klart väder och så värmer solen väldigt effektivt då. Så det är därför det blir så här varmt då, kan man säga. Mm.
0: Kan man beskriva det här som något som är helt normalt, eller är det klimatförändringarna som orsakar det här?
2: Ja, själva att vi har blockerade vädersituationer, det är normalt. Och vi kan inte se några jättetydliga tecken på att det blir mer eller mindre vanligt. Ja, har blivit mer eller mindre vanligt då. Men däremot kan man säga när de väl uppstår, så kan man säga att den här situationen till exempel hade nog inte varit så varmt som det är nu i ett förindustriellt klimat. Det kan man nog säga med ganska stor säkerhet då.
0: Nu väntas ju den här omega-blockeringen spricka och då ska den varma luften ta sig upp mot Sverige. Det här ska hända senare den här veckan. Vad säger du Magnus? Vad kan vi vänta oss nu när det så att säga då blir vår tur att få den här varma luften?
2: Ja, precis. Värmen flyttar sig lite åt nordost då här och vi har ju utfärdat gula varningar för höga temperaturer. Och det ska jag säga att det är ju varningen i sig utfärdar vi bara om den här temperaturen ligger under en längre tid. Alltså några dagar i alla fall. Så att det är inte bara de höga temperaturerna i sig vi varnar för, utan också att det är under några dagar. Mm. Men själva blockeringen i sig har ju så att säga släppt, och så att det kommer att passera över några dagar då. Men det går ganska långsamt, så att vi kommer få varmt väder i alla fall över helgen här då. Mm. Och det kommer bli ganska rejält varmt, tror jag.
0: Vad betyder det?
2: Ja, det är ju framförallt sydöstra Götaland som skulle kunna få temperaturer på 35 grader kanske, där det är som mest då. Det är som högst.
0: Mm. Det skulle jag beskriva som lite för
2: men
0: bra.
2: Över 30.
0: Ja, över 30 grader alltså. Ja.
2: Över 30 grader kan vi nog räkna med, tror jag i alla fall, ja.
0: Det gäller att vara rädd om sig i värmen. Magnus Joelsson, klimatolog på SMHI. Stort tack för att du redde ut omega-blockering.
2: Ja.
0: Tack. Hej då.
2: Tack så mycket.
0: Hej. Hej. Här är Shakira och Freshly Ground. Waka waka.

0: en dryg vecka sedan så pratade vi här i P4 Extra om att ryska attackflygplan närmade sig svenskt luftrum vid två tillfällen på kort tid. Flygvapnet skickade då upp sina plan och de ryska planen vände innan de kom in i svenskt territorium. Generalmajor Jonas Wikman, du är chef för flygplanet. Nej, men jag tar det från början, Jonas. Håll ut. Ja då. Generalmajor Jonas Wikman, chef för flygvapnet. Välkommen.
1: Tack så mycket, det blev helt rätt.
0: Ja, tack och lov. Hur ser du på den här händelsen?
1: Nej, för oss är det ju en, dels är det ju såklart en spegling av den liksom ökade intensiteten vi har i vår omvärld och kring NATO och våra territoriella gränser. Och på något vis också ett resultat av en inte tillräckligt stor respekt för vår territoriella integritet och våra gränser. Men vi har sett det en längre tid nu.
0: Alltså, varför tror du att det här händer? Alltså, det kan väl inte vara så att de ryska piloterna navigerar fel och inte har koll på grejerna?
1: Ja, det kan ju vara flera anledningar. Att navigera fel och inte ha koll på grejerna kan absolut vara en av orsakerna till varför vi ibland får kränkningar. Och det kan vara avsiktligt. Det är liksom svårt för oss att göra den bedömningen. Men hur som helst så är ju, kommer man så nära ett annat lands gränser så att man riskerar kränka eller kränker. Då har man redan från början inte haft den respekt som vi förväntar oss att man har för varandras integritet.
0: Hur ser egentligen svensk beredskap ut när främmande flygplan då kommer mot svenskt luftrum? För jag tänker, det här går ju fort.
1: Ja, det går fort då. Det är ju ett skeende som i slutändan handlar om någon eller några minuter kanske. Så att det hänger väldigt mycket på en god underrättelsetjänst. Vi har god kännedom om ryskt uppträdande, om var de flyger och när de flyger. Och med tillräckligt god förvarning och de sensorer vi har både på marken och i luften så har vi också den förvarning som krävs för att starta vår incidentberedskap som alltid står beredd i minst 15 minuters beredskap, ofta lägre. Ofta är vi faktiskt på plats innan det händer eller kan se till att det inte händer. Så att vår beredskap är god.
0: Men du, vad får egentligen de svenska piloterna göra då om ett ryskt plan faktiskt går in i svenskt luftrum?
1: Och precis som du sa innan så är ju själva händelseförloppet ganska snabbt och det innebär ju också att vi har ju delegerat väldigt fria mandat till hela vägen ner till piloterna. Piloterna själva har den utbildning som krävs för att göra det bedömandet, det vill säga vilket hot utgör den flygande farkosten eller farkost på ytan för den delen, och har de mandat som krävs hela vägen ut till att bruka våld om så krävs för att avvärja det hotet.
0: Och sen i de väpnade konflikter som pågår och som vi ser i vissa fall på nära håll, så har ju saker och ting ändrat karaktär. Obemannade farkoster, drönare, det här har ju blivit en ny form av hot. Hur bemöter man sånt?
1: Ja, vi ser ju en snabb utveckling av hotet. Mycket av utvecklingen sker ju kopplat till konflikten i Ukraina. Jag tror att vi alla kan se på tv liksom hur det förändras och hur drönare blir en större del av hotbilden. Långräckviddig bekämpning med väldigt stort antal mindre plattformar som kan hota gränser eller territorium. Och vi utvecklas parallellt med det. Vi utvecklar dels motmedelssystem, bygger på flera olika nivåer. Våra markförband har redan buren utrustning för att kunna störa och skydda sig mot den typen, exempelvis drönare. Vi tillför också markbaserade verkanssystem och utvecklar vår förmåga på våra stridsflygplan för att hantera även små mål, om man säger så. Så att, ja, det är en parallell utveckling, medel och motmedel, som pågår kontinuerligt.
0: Men just det här med drönare och obemannade farkoster, är det någonting som ni i flygvapnet också arbetar med?
1: Ja, tittar vi framåt i framtiden och vi arbetar med den typen av utveckling också, och det är ju tydligt att utvecklingen av vår egen förmåga innefattar också den moderna teknologiutvecklingen. Det är obemannat, det är stöd med AI och liksom hela den utvecklingstrenden, och vi kommer ju att få se obemannat både på marken, havsytan och i luften i framtiden, även i Försvarsmakten.
0: Inledningsvis så pratar vi om de där ryska attackflygplanen då som närmade sig svenskt luftrum. Två tillfällen handlade det om på ganska kort tid. Alltså, i vilken utsträckning skulle du säga att den här typen av incidenter ökar?
1: Ja, vi har ju sett en högre frekvens och ett, om man ska säga, ett mer närgånget uppträdande och kanske en sämre respekt för våra gränser under en lång tid nu. Vi har ju en konflikt som pågår i Ukraina, men som är ju en del av en större konflikt på strategisk nivå som Ryssland har med ett samlat väst. Och det påverkar också uppträdandet. Så vi har sett en högre frekvens, vi har ett högre operationstempo, vi har fler starter för att hålla koll på vår omvärld, hämta information och vara på plats om det behövs. Och det har vi sett under de senaste åren nu.
0: Hur bekymmersamt är det här?
1: Ja, det är klart att det är bekymmersamt. Samtidigt har vi följt den här utvecklingen av säkerhetsläget under en lång tid nu och har haft möjlighet att anpassa oss. Vi har de beslut som vi tycker krävs på plats för att utveckla våra förmågor för att möta en omvärldsutveckling som vi faktiskt fortsätter i en negativ riktning.
0: Stort tack Jonas Wikman, flygvapenchef, för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack själv.
0: Det här är Lena Marlin, sitting down here.

ska vi se här. Det som nu hände var att jag mätte min egen ljudnivå med en decibelmätare. Anledningen till det är, om min röst nu håller, det är att statsutroparen Joseph McGrail i Canberra, som vi säger, i Australien, han har utsetts till världens högljuddaste person av Guinness World Records. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP. 58-åringen uppmätte 122,4 decibel när han ropade nu. Har varit nu jag skulle ha ropat? Okej. Okay. Hur som helst. Det här slår det tidigare rekordet som sattes 1994 av den nordirländska läraren Annalisa Flanagan. Hon nådde 121,7 decibel med ett öronbedövande tyst. Jag hoppas att hennes elever tog sig igenom den upplevelsen. Eller att de åtminstone

upp i. Och det är inte utan stolthet. Jag berättar att jag nådde 117 decibel. Och nu zonar min hals för det, så jag ska dricka lite vatten medan du lyssnar på Janet Jackson, Together Again.

0: uppe, det är vad familjen Hannu siktar på. Alla fem har dragit iväg, men det är inte första vändan. De har kört genom fjällen, Lofoten och Tornedalen vid tidigare tillfällen. Du hör dem efter dina lokala.
1: Och klockan är 2:30. Lokala nyheter nu i Västernorrland. Kramfors kommun har gjort en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter en allvarlig händelse på ett särskilt boende. Händelsen rör en betydande och ofrivillig viktnedgång hos en brukare som inte upptäcktes i tid, vilket ledde till att viktiga insatser blev fördröjda. Kommunen har meddelat att de stärkt kunskapen hos personalen angående risker för undernäring och äldres nutrition efter det här. Antalet sökande till de estetiska programmen i Sverige minskar och i Kramfors så läggs programmet ner. Men så är inte läget överallt. Åsa Dahlhjelm är rektor på estetprogrammet på Hedbergska i Sundsvall.
2: Ja, alltså lärarna har gjort ett jättejobb med liksom att tvätta bort den här bilden av estet som ett flumprogram. Och då vi har höga men rimliga förväntningar på våra elever. Och programmet är ju högskoleförberedande och det är viktigt att komma ihåg.
3: Just det där som du säger om så kallat flumprogram, det var ju någonting de i Kramfors pratade om. En elev där tror att det liksom är de fördomarna som finns.
2: Ja, men vi håller på att jobba bort den stämpeln.
4: Men varför är det då så viktigt att det finns estetiska program?
2: Vi behöver kulturen för att någonstans förstå varandra. Och jag tänker också i en värld

0: där AI liksom förändrar arbetsmarknaden framöver, så har vi ju, jag menar, tänker fakta, det går ju att googla ofta och det går att generera, men mänsklig kreativitet, det blir ovärderliga valutor i framtiden.
1: Mm, Åsa Dahlhjelm säger det, rektor på estetprogrammet på Hedbergskas gymnasium i Sundsvall. Reportrar här Leopold Jämtin och Sebastian von Eichwald. Vädret idag, det är molnigt med något lätt regn, temperaturer mellan 15 och 19 grader och så har vi svag vind. Kväll och i natt fortsatt molnigt men mestadels uppehåll, och imorgon så väntas det bli moln som varvas vid kusten i alla fall med sol. Det var dina lokala nyheter med mig, Ludvig Sjödin.
2: P4 Extra med Titti Schultz.
3: Och det här är Kimberly med Eternity.

0: P4 Extra lyssnar du på. Och är det så att du i sommar möter fem mopeder på vägarna, ja då kan det vara familjen Hannu från Boden med pappa Tobias i spetsen som är ute på sin årliga moppesemester. De senaste åren så har man bland annat kört genom fjällen, Lofoten och Tornedalen. Och nu är du med mig, Tobias. Hallå där.
1: Men hallå, hallå.
0: Du är, var är ni just nu?
1: Ja, just nu är vi på hemmaplan allihopa som spridda skurar, så att vi är tyvärr inte, sitter vi inte på mopeder just i dagsläget.
0: Nej, okej. Okay, ja, jag går vidare. Hur kom ni på att ni skulle börja med mopedsemester?
1: Ja, det var nog egentligen jag som hade en tanke om det här. Jag skaffade motorcykelkort för en 10-12 år sedan och körde på Lofoten med mina motorcykelkamrater och tänkte att men här är ju så fint och här skulle man egentligen kunna köra mycket saktare med en enklare farkost. Och så kläckte jag mopedtanken här. Mm. Men den fick inte riktigt fotfäste hos mina motorcykelkamrater, så att jag fick marinera den här tanken hos mig själv ett antal år innan jag funderade på om jag ska göra det här själv. Men då tänkte jag att okej, men alla mina ungdomar som nu är utflugna, de har ju faktiskt kört moped också som rent transportmedel. Mm. Så jag frågade dem om de var intresserade, om det här skulle kunna vara något för dem. Och så blev det helt plötsligt ett rungande ja. Och då var jag tvungen att sjösätta den här tanken med att vi åker allihopa. Nervöst, men det gick vägen. Så tydligen vill de ju fortsätta åka med moped med sin pappa på semestern. Det är ganska intressant.
0: Ja, det tycker jag klappar dig på axeln där. Och sen är ju också mamma Kiki med. Tänkte du, hon är inte med.
1: Jo, hon är med. Så hon är, det är min sambo då, så att hon följde också med. Hon hänger oftast med på mina tokigheter, så att hon, på något sätt har hon en tillit till att det blir lagom bra i alla fall.
0: Ja, men du, hur många dagar skulle du säga är lagom för en resa man ger sig ut?
1: Jag tror att ungefär någonstans kring 5 dagar är nog ganska lämpligt. Och sen får man ju fundera på om man ska köra ända hemifrån eller om vi gör det som vi när vi åkte Lofoten. Man har ganska lång sträcka innan man är på Lofoten från vår hemmaplan hos oss. Så då tog vi ju mopederna på släpvagn till utanför Bodö då. Mm. Och det är ju en hel resdag det också. Så då får man lägga på en resdag dit och en hem med släp. Så då kanske man får lägga 7 dagar. Just. Någonting sånt.
0: Ja. Men du, sen, det här tycker jag är finurligt. Ni har ju hittat ett sätt att kommunicera med varandra på vägarna. Berätta.
1: Ja, vi har infört det gamla hederliga morsesystemet i förenklad form, så att vi kör med tutningar helt enkelt.
0: Ja.
1: Så den som kommer på någonting, att se någonting som håller på att trilla av från mopeden eller till exempel måste stanna för någonting, att rätta till utrustning eller någonting, då tutar man snabbt 2 gånger. Och sen ska ju alla andra repetera det här. Det är ju ofta den som är långt bak som upptäcker någonting som tutar då 2 gånger. Och så skickar man fram det här tutet till den som är längst fram. Mm. Och det funkar ju ganska effektivt, för vi har idag inget annat sätt att kommunicera. Vi har ingen modern utrustning med några headsets eller sådana saker. Det blir för komplicerat. Och en tutning det är att man måste ha uppsikt bakåt, att någon kanske vill köra om eller det är någon sån trafiksituation.
0: Mm.
1: Sen införde vi även den tredje tutan när vi åkte över i stark sjöbris över till Lofoten och var gröna i ansiktet där. När vi äntrade kajen så insåg jag att det kan behöva stannas väldigt snabbt också. Och då är det 3 tut. Då är det omedelbart stopp.
0: 3 tut vi kräver. Ja,
1: ja, okay. Precis.
0: Ja, just det. Alltså ni kom med färjan, var sjuka och så, ja, jag fattar. Men ja. Du, vad skulle du säga är den största tjusningen att ta moppen istället för husbil eller tåg till exempel?
1: Jag tror det här blir att själva resan, alltså man färdas inte bara mellan 2 punkter och har en destination på det sättet, utan själva resan blir målet. Alla är som införstådda med att här är ingen idé att stressa, det finns en maximal fart på den här. Det går som inte att öka farten, utan man åker mellan de här 2 punkterna och upplever saker däremellan. Så det tycker jag är en väldig tjusning i det hela. Man stannar till på ställen där man bara uppstår framför en. Man säger att men här skulle det vara nice att stanna.
0: Mm.
1: Ja, men då kör vi 2 tut och så får man svänga in.
0: Älskar tutsystemet.
1: Ja, alla kanske inte har sett det här stället som jag såg. Så att det blir många spontana stopp också. Så mycket luft i programmet är att rekommendera.
0: Det låter jättehärligt tycker jag. Nu vill man ju bara veta när och vart går nästa resa?
1: Ja, nästa resa går... den 24 juli tror jag vi har avfärd. Den kallas, alla resor har ju sitt eget liksom arbetsnamn, och den här kallas då för Finnlyxen. Eftersom den kommer att gå huvudsak genom Finland och efter gränsälven. Så vi åker upp via Luppi och berget och så ner efter finska gränsälven. Vi kommer också bo på två ganska lyxiga ställen och ett mer primitivt. De vill alltid ha ett primitivt boende, mina ungdomar. Så att de sa att pappa, vi måste bo någonstans primitivt också. Så det blir en koja i skogen med vedeldad bastu också. Plus att det blir två lite lyxigare, en spa-tillställning. Och därav namnet Finnlyxen.
0: Det låter superhärligt, och jag vet inte om du känner till det, men jag har en vykortsvägg här i studion. Jag skulle inte säga nej till ett vykort. Titti Schultz, Sveriges Radio, Stockholm, jättelätt.
1: Det blir det absolut, det lovar
0: kul!
1: Jag.
0: Ja, det blir jag jätteglad för, vad härligt. Då åker det rätt upp på väggen här. Kör försiktigt och ha så himla härligt då, Tobias.
1: Ja, men tack ska ni ha, så får jag hoppas det inspirerar dig också till. Du ser att mopeder knyter oss samman och för samman trevliga människor till samtal också. Det är ett bevis det här.
0: Ja, det är inte utan att jag blir inspirerad. Så tack snälla också för det. Hälsa familjen.
1: Det ska jag göra.
0: Ha det fint.
1: Okej.
0: Hej. Här är Keen. Everybody's changing.

0: Raskt och redigt tar vi oss vidare till Visby och Gotland där Almedalsveckan pågår. Idag är det Sverigedemokraternas och Centerpartiets dag. Jimmy Åkesson talade vid ett-tiden idag och senare ikväll är det alltså dags för Elisabeth Tand Ringqvist. På plats är Parisa Höglund, P4 Extras Almedalskorrespondent och programledare för podden Det politiska spelet. Hallå där!
1: Hallå där, hej.
0: Du, ska vi börja med en pudel gällande igår?
1: Ja, exakt.
0: Vi kastar oss över det.
1: Jag har liksom legat och skämt hela natten. För jag sa igår att det inte fanns. Du ställde ju en fråga om rekvisita och jag sa att det inte fanns någon rekvisita. Men det gjorde det ju. Ebba Busch höll i en Sverigetröja när hon pratade om en 16-årig kille som hade kommit fram till henne och frågat om hon ville utvisa honom. Och så när hon berättade den här historien så tog hon upp en Sverigetröja och viftade och sa: det här är ditt lag och du är en av oss och så vidare. Så det fanns rekvisita. Jag vill bara att alla ska veta det. Det
0: var verkligen något helt annat än falukorven i alla fall.
1: Absolut.
0: Hur är läget i Almedalen idag? Vad pratas det om?
1: Jo, men idag har det varit en ganska, man kan väl säga att det var en känslofylld dag. Det är Sverigedemokraterna och Centerpartiets dag. Det är ju två partier som står väldigt långt ifrån varandra. Och de här två partierna är också väldigt, väldigt duktiga på att mobilisera sitt folk. Så det har liksom varit mycket applåder och tjoanden och sådär från Sverigedemokrater och Centerpartister när de här, alltså partiledarna, de går ju runt här på den här lilla, lilla ytan och gör massa intervjuer och lite visar upp sig och är, liksom, det är en show, ständig politisk show, så deras fans står ju och tittar på de här intervjuerna och hejar på dem. Men ja, dels kan man väl också säga att Sverigedemokraternas dag har varit på förmiddagen och Jimmy Åkesson är ju väldigt skicklig på att vara rolig och tala till känslor och tala till sina väljare på deras vis. Jag tror att han entusiasmerar nog sina väljare ganska effektivt. Så det var mycket skratt och så, både när han blev intervjuad men även från Almedalsscenen. Sen är det ju också en del andra känslor här. När Sverigedemokraterna syns och hörs så är det ju en del som vill protestera. Så det har varit en del sådana protestaktioner. Dels, ni kanske har hört talas om den här konserten som har hållits.
0: Ja visst, det var väl Thomas Stenström som var med och arrangerade den.
1: Ja, till tio har sjungit och rapparen Stor har varit där och sådär. Och den här hölls ju liksom en liten bit ifrån Almedalsscenen, men det var väldigt mycket folk när jag var där. Sen så var det ju lite protester också framför scenen. Gröna studenter höll skyltar som där det stod: är detta bristande vandel? Som en, ja, men där man anspelar då på den här vandelslagen och så. Så det har varit lite protester. Mycket känslor, skratt och protester. Ska jag sammanfatta det så?
0: Det låter så. Jag är jättenöjd med den sammanfattningen. Och själva politiken, vi gör oss in i den. Igår kväll så höll ju Liberalernas partiledare Simona Moamsson sitt tal. Så jag vill gärna ha en rapport från det, för då hade ju jag gått hem och P4 Extra var slut. Vad tar du med dig därifrån?
1: Menar du att du inte satt upp och lyssnade hela? Nej, jag skojar.
0: Inte här i studion i alla fall.
1: Inte här i studion, nej, jag förstår det. Så här, när hon höll sitt, det var ju lite speciellt, för det kan ju vara så att det här var Moamssons andra och sista Almedalstal. Det är ju inte alls säkert att Liberalerna kommer in i riksdagen. Och hon liksom vädjade ju rakt ut om stödröster. Hon vände sig till centerpartister och bad dem låna Liberalerna sin röst. Och så sa hon, det här var liksom en ordvits som inte jag tyckte var så bra. Hon sa: välj storleken L istället för M. Fattar du?
0: Det där tror jag vi behöver fundera lite
1: Liberalerna
0: på.
1: Liberalerna istället för Moderaterna. Mm. Men det där med storlek var lite knepigt.
0: Det var knepigt.
1: Ja, annars pratar man om att sänka statlig inkomstskatt för höginkomsttagare. Och det ska liksom på något sätt leda till att locka till sig entreprenörer till Sverige. Och då kanske man får en och annan miljardär till Sverige. Hon vill liksom göra Sverige till Europas smartaste land och vi satsar på utbildning och innovation och så. Så det var mycket det hennes tal handlade om.
0: Mm. Och du, Jimmy Åkesson, han höll ju sitt tal som sagt. Vad var hans huvudbudskap skulle du säga?
1: Jag skulle säga att det var ganska mycket vi-känsla. Liksom. Han utgick ifrån, han började med VM 94 och berättade om att han var 15 och hoppade i fontäner och pussade Susanne. Och du vet, det var lite den nostalgikänslan. Och så pratade han om hur bra allt hade blivit sen tid. Jag hade tagit makten för 4 år sedan. För innan dess så var det ju en dålig utveckling enligt Sverigedemokraterna vad gäller brottslighet och invandring och så vidare. Och allt har blivit lite bättre. Det har blivit bättre och här står vi och det är VM-yra igen och det är valår igen. Så han vill liksom lite knyta ihop det där. Mm. Att vi är på en bra plats idag och vi borde, nu fortsätter vi på den här linjen. Så att, han bad ju liksom om 4 år till. Sen vet ju alla att vad han vill om de får 4 år till tid. Han vill ju sitta i regering, så att det är klart han vill ha 4 år till.
0: Exakt, bra energi där lät det som ändå. Så får vi se då vad Centerpartiet och Elisabeth Thand Ringqvist pratar om ikväll. Det har du, eller snarare så här, har det kommit något utspel redan så här inför? Visst har väl det?
1: Alltså de ligger ju inte på latsidan fastän deras halva dag inte har dragit igång, utan de gör ju intervjuer från morgon till kväll i princip. Och då har hon pratat mycket om att hon vill se mer, att vi blir mer självförsörjande i Sverige. Att vi ökar självförsörjningsgraden från 50-80%. Och det vill hon liksom genomföra genom att man ska satsa mer på svenska lantbrukare och sådär. Så jag vet inte, 50-80%, det blir mycket potatis och morötter kanske.
0: Kanske det. Kanske får vi detaljerna lite senare. Du är våra ögon och öron på plats. Stort tack för detta, Parisa Höglund.
1: Tack.
0: Programledare för det politiska spelet. Podden hittar du i appen Sveriges Radio och i allra högsta grad P4 Extras Almedalskorrespondent. Och det här då, det är ju Kim Wilde. You Came.

0: rullskidor, kanotpolo och boll. Det är några av de sporter som du kan ta del av om du kollar in SM-veckan i Karlstad. Den är igång nu. Lotta Myrén, P4 Värmland, du gör mig sällskap. Var är du?
1: Jag är, kan vi säga, på SM-veckans epicentrum, nämligen på Stora torget mitt i centrala Karlstad där det har byggts upp ramper och olika arenor.
0: Hur mycket märks det av i stan att det är olika sporter på gång?
1: Det märks väldigt mycket. Var och varannan spelare har någon typ av SM-skylt på. Det är mycket folk fast det är mitt på en vardag. Jag vet folk som har tagit semester för att vara med, så det märks. Det är liksom lite härlig stämning. Plus att det är sol och jättevarmt. Det lockar ju också folk ut, såklart.
0: Såklart, ja. Nu nämnde jag några av sporterna där inledningsvis. Har du fler sporter det tävlas i nu i veckan?
1: Ja, det är ju 30-tal sporter och det är 90 personer som ska bli svenska mästare. Några exempel, bangolf. Vi har vattenskidor som sker här på Klarälven, precis som man blickar ut ser man det här. Lacrosse och också speedway som jag avgjordes igår. Just nu på Stora torget så har vi funktionell fitness. Jag ser hur hon klättrar i såna här rep flera meter upp i luften. Det är också att de bär vikter och hoppar hopprep. Och precis framför mig så har vi en skateboardramp och det är just nu dags för final alldeles strax. En som har tävlat, men kanske tävlat klart för dagen, det är Rasmus Petersson. Räkan kallas han, har tävlat över 20 år. Hur är det att vara en del av SM-veckan som det här?
2: Jo, men det är ju helt fantastiskt och vilka möjligheter att få visa upp sporten på det här viset. Mitt på Stora torget i Karlstad. Det var någonting jag inte trodde när jag började tävla för 20 år sedan.
1: Och du kommer ju i den här lilla liggande kommunen, du kommer från Skoghall, men detta att vara en idrott som i sig kanske är, förlåt att jag säger det, lite mindre, men då görs ihop med massa andra idrotter. Vad betyder det att man liksom kan korsbefrukta varandra lite, få publik av varandra, att det blir fler som kommer att titta?
2: Nej, men att bli inbjuden till det här rummet i stan, liksom, att man får dela liksom, den här platsen med alla idrotter som du säger, det blir ju ett välkomnande och att skateboard blir mer och mer bekräftat för vad det är. Liksom, att det är en aktivitet, vi har alla åldrar, det är en fantastisk gemenskap som ger så mycket gratis. Och jag älskar att folk som kanske inte åker skateboard älskar att kolla på skateboard.
1: Är det så ni märker att det är folk som kanske får en liten glimt i ögat att det här kan vara sport? Både kanske följa framgent men också testa själv.
2: Det är många leenden på läpparna som man ser över publiken när man skejtar. Och jag själv skejtar alltid med ett leende på läpparna skulle jag väl vilja säga. Men det är en sån extrem glädje kring allting. Och det känns inte som att det är någon prestige i luften utan alla peppar varandra. Och att man vill att det ska gå bra för dem. Man vill att de ska sätta sina trick. Och jag känner att publiken är med oss hela vägen.
1: Det är ju många olika idrotter. Hinner du titta på något annat?
2: Ja, men som du nämnde så förut så var det ju lite speedway. Vi fick se på skärmen igår. Sen så är det ju, vi åker ju skateboard även när det inte är tävlingen, så är ju vi här och kör. Vi ska köra slut på den här rampen innan vi flyttar den härifrån, så tänker vi.
1: Nu säger han alltså. Räkan som han kallas, Rasmus Petersson.
0: Ja, härligt. Jag vet inte hur mycket skatare du är, Lotta. Jag är inte alls det. Men du, idag är det ju invigning lite senare. Vad kan man förvänta sig där? Vad blir det för röj?
1: Ja, det kommer ju bli flera artistuppträdanden. En karaoke-mästare kommer att vara med. Också i det SM-milen, tidigare Karlstad Stadslopp, som första gången är en del av SM-veckan. Så att det kommer bli full fart och de här tillställningarna kommer pågå veckan ut.
0: Det är Karlstad man ska vara. Lotta Myrén, P4 Värmland, direkt från SM-veckan i Karlstad. Stort tack för den här rapporten.
1: Tack.
0: Det här är The Magnolia som består av Albin Limelda och Arvid Nero. Muscle in.

0: Skådespelaren August Wittgenstein var gäst i P4 Extra idag. Vi pratade om att vara prins, snyggast i Tyskland och om att spela mot Tom Hanks bland annat. Missade du intervjun kommer den snart som podd. P4 Extra gästen heter podden och du hittar den i appen Sveriges Radio. Ljudtekniker idag var Lisa Nilsson, producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz. I P4 Extra imorgon så pratar vi om ett pilotprojekt där anställda fick vårda vänskaper på arbetstid. Du träffar också författaren Lisa Ridsén. Imorgon så gör jag någonting helt annat. Vi hörs till helgen igen. Jag önskar en fortsatt fin eftermiddag.
1: Ja, men då så tack till Schultz, men nu får ni dras med mig istället när eftermiddagen i P4 Västernorrland ska ta en mer tydlig form. Onsdag idag, lillördag den 24 juni och vädret är fortfarande ett gråväder. Jag ska återkomma till det. Vi ska på järvjakt om en liten stund och det blir livemusik med Lars Bygdén och en del annat den här eftermiddagen. Men nu, klockan är 3, nyheter från Ekot.
2: Ekot. I Frankrike utreder nu polisen brott efter att 2 barn hittades döda i en bil, det skriver DN. I måndag så hittades 2 barn i 2 respektive 4 års ålder livlösa i en bil som var parkerad på familjens uppfart under pågående värmebölja. Och polisen utreder vållande till annans död. Mamman säger att barnen låst in sig själva utan att hon visste om det. Det råder stora skillnader i hur svenska myndigheter ser på användningen av amerikanska molntjänster. Det visar P4 Dalarna och Ekots granskning. Joel Tostar är IT-chef på Bolagsverket.
3: Ja, men Bolagsverket är ganska restriktiv när vi använder molntjänster och noggrann med när vi använder det.
4: Medan flera myndigheter öppnat dörren för framförallt Microsofts molntjänster så finns det andra som håller tillbaka.
5: Kronofogden har till exempel gjort en rättsutredning som kommer fram till att inte är förenligt med offentlighets- och sekretesslagstiftningen att använda Microsofts infrastruktur för IT-arbetsplatsen.
4: Björn Lundell är professor i datavetenskap.
6: Väldigt många myndigheter är ganska naiva och det är ju helt klart fortsatt olämpligt att använda molntjänster under okända villkor.
5: IT-säkerhetsexperten André Katry menar att det är orimligt att olika myndigheter ska behöva göra egna analyser av så grundläggande frågor.
7: Egentligen så skulle jag vilja att våra expertmyndigheter tittar på den här krypteringsfrågan i de här molnlösningarna.
4: Microsoft har avböjt en intervju men uppger i en skriftlig kommentar att man både har juridiska, tekniska och avtalsmässiga skydd för informationen i sina tjänster.
2: Reportrar Lisa Linde Lindberg, P4 Dalarna och Mikael Grill Pettersson, Ekot. Mer om det här blir det i Studio 1 där vi får höra den ansvariga ministern Erik Slottner. En person har hittat stöd i samband med räddningsinsatsen i Askersund, skriver polisen på sin hemsida. Tidigare under dagen anmäldes 2 personer saknade efter en båttur vid Askersund igår. Polisen vill inte bekräfta om en av de försvunna personerna är den som anträffar stöd eller om det är en annan person, rapporterar P4 Örebro. Polisen utreder grovt brott och en person har frihetsberövats. Andelen aktiva blodgivare har sjunkit de senaste åren och var förra året 2,7% av den vuxna befolkningen. För att ha en beredskap vid samhällskris behövs att 5% av befolkningen lämnar blod, bedömer Socialstyrelsen. Och för att klara målet behöver fler yngre personer lämna blod, särskilt unga män som är underrepresenterade. Endast 1,4% av män i åldrarna 18-24 år lämnar blod. Och så tar vi oss en titt på vädret. I kväll passerar skurar åt sydost från Dalarna över Gävleborg och Uppland. I natt får vi främst fjällen någon regnskur. Och det här var Ekonyheterna i studion, Gustava Söder.
1: Jamen, då är vi igång lite mer på riktigt så där som det ska vara när klockan är 3:03 och det är som sagt onsdag idag. Som alltid en ganska fulltecknad eftermiddag i P4. Jag hoppas du vill vara med. Jag heter Magnus Leijon. Vi fortsätter. Hej på er!

0: Ja, det här var Gela Langley, Houston, Texas, först ut den här eftermiddagen här i P4, och det är ju som jag nämnde tidigare då gråväder, molnigt väder med en del lätt regn, 15-19 grader och svag vind. Ikväll och i natt sen molnigt väder men mestadels uppehåll. Och vi ska ju ut på järvspaning i trakterna kring Ånge, mer om det om bara en liten stund. Just i detta nu så handlar det istället om en nyhetsuppdatering. Christer Sunesson är det som tittar in. Hej på dig.
1: Ja, tjena, tjena.
0: Och vi ska börja med en misstänkt utpressning.
1: Ja, det är en man i 35-årsåldern på Nort här i Sundsvall som åtalas för utpressning efter försök då att pressa sina föräldrar på pengar genom hot. Enligt det här åtalet ska han ha skickat meddelanden till föräldrarna där han hotat att knipsa av mamman fingrarna och hälla syra i ögonen på pappan om de inte skulle föra över 1 miljon kronor till honom.
0: Och det verkar inte bli någon kommunal förskola i Edsele.
1: Nej, i alla fall inte än på ett tag efter att frågan skickades på återremiss i Sollefteå kommunfullmäktige igår. Men frågan har orsakat splittring inom partierna i kommunen, och mer om det här hör vi i nyheterna 3:30.
0: Tack Christer.

0: Det är så den heter, ta mig tillbaka. Darin var det som sjöng, stämband som fjärilsvingar ungefär har han ju, den där grabben. Nu ska vi ta oss vidare med eftermiddagen.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, antalet järvar blir allt fler i Västernorrland och de syns allt oftare i skogslandskapet, och i trakterna kring Ånge så har en järvhona med så många som 4 ungar syns på åtelkamera. Och det var viltskådare Bengt Nordström som gjorde den här ovanliga upptäckten. Det gjorde han strax före midsommar. Eva Harström, vår reporter, hängde med honom ute på järvspaning i oländig terräng med förhoppning om att få syn på hela järvfamiljen.
3: Det här området där vi är det speciellt bra för järvar?
4: Ja, det är blockigt terräng och brant och stenigt och styggt. Och det gillar de ju. Och kunna gömma mat och ta skydd och föda ungar.
3: Aha. Och nu när vi går, då stannar du och kollar lite med kikaren. Vad tittar du efter då?
4: Ja, har vi tur kanske de är ute och rör sig. Vi kan få syn på dem på lite håll. Om man har lite tur.
3: Men du vet också att det finns en hona med 4 ungar här. Hur vet du det?
4: Ja, jag har haft kamera ute sista 2 veckorna här. Och var det en hona med 4 ungar och sen en ensam järv. Så de är inte långt ifrån oss.
3: Vi vet att de finns här.
4: Ja, absolut.
3: Men tror du att det finns en chans att vi får se dem?
4: Ja, ungarna är ju lite nyfikna av sig. Så de skulle nog säkert kunna... Vi får syn på om inte morsan tar med dem därifrån direkt.
3: Mm. Det största risken är ju att hon anar att vi är där.
4: Ja, hon har någon rutin så det räcker.
3: Mm. Men vad är det vi tittar efter då? Hur stor har ungarna blivit?
4: De är född i vinter här, januari-februari. Så cirka 3-4 kilo skulle jag tro de ligger på nu.
3: Vad innebär det då om man storleksmässigt? Är de som en...
4: större tamkatt i storlek ungefär.
3: Mm. Och men de går ju på alla 4 med brun päls då. Men är de snabba eller?
4: Ja, jo, det är de. Men ungarna är nog klumpiga på ett vis nu när de är ung då. Innan de lär sig att springa i skogen ordentligt.
3: Men 4 ungar, är det ovanligt?
4: Ja, faktiskt. Så jag har aldrig sett något liknande. Jag pratar med lite mer folk och ja, det verkar vara udda.
3: Att just så många överlever?
4: Ja, och de har ju ett tufft liv i början där. Så att, och nu är det ju midsommar imorgon och alla 4 lever fortfarande. Så det finns en stor chans att de klarar sig.
3: Vad är största hoten mot de små då?
4: Det är andra hanjärvar framförallt. Och sen kan de ju alltid gilla sig på andra sätt också. Men andra hanjärvar kan vara hemskt på dem.
3: Varför det då?
4: De har fått för sig att de får komma till tidigare då, på honan. Om de tar bort ungarna hennes.
3: Mm.
4: Så det har med parning att göra.
3: Men hur ser det ut här då? Finns det många andra hanjärvar?
4: Ja, det är svårt att säga. Oftast är det en revirhanne. Och det är en som har ett halsband på sig. En pejljärv här. Så det är väl han som har lite... kontroll på läget just i det här området då.
3: Så det verkar vara han som är pappan och då gör han ingenting med barnen?
4: Ja, jag får den känslan i alla fall. Mm. Jag får den känslan. Mm.
3: Spännande, men du, vi går vidare och så ska vi hålla oss lite tyst nu, eller?
4: Ja, vi tar lite lugnt sista 300-400 metrarna.
3: Ja.
0: Ja, vi hörde viltskådare Bengt Nordström i sällskap med vår reporter Eva Harström som har varit ute på järvspaning, och vi ska strax återvända till den här spaningen när de har kommit närmare lyan uppe på berget. Just nu, Luke Holmes.

0: Och där kom det där sista ackordet från Luke Combs, Be By You heter ju låten. Och nu är det dags för mer spaning. En järvhona med fyra ungar är det ju som att ses på bilder från en åtelkamera i trakterna kring Ånge. Så vi ska återvända till reporter Eva Harström och viltskådaren Bengt Nordström ute i skogen. Bengt som har sett bilderna men som gärna vill se järvungarna leka och klättra i träd i naturen. Och nu närmar de sig berget där de ändå har sin lya.
1: Om man ska leta efter spår efter järven då, vad tittar man efter då?
2: Benrester.
1: Ja.
2: Om du börjar hitta benrester så kan man ju misstänka att man är i närheten av där de håller till.
1: Alltså, för vad äter de mestadels när de bor så här i skogslandskap?
2: Ja, nu på våren är det, ja, nu är det ju andra fågelungar och ägg och paddor och grodor och råttor och slaktavfall och om de hittar och dör kadaver. Och sen sparar de på sig på hösten. Så under vintern så har de ju oftast gömmer dem. Men ja, de äter där de kommer över.
1: Ja, men de är ju kända för de här matgömmerna. Hur löser de det på sommaren när det är så varmt om de ska spara köttet?
2: Fortfarande nu så är det ju... Det kan vara is nere i grytorna fortfarande. Så det är ju som en kylfrys... Långt in på sommaren.
1: Men tar de med sig maten in i grytet då?
2: Ja, ja. Så det är som ett kylskåp som de fyller upp.
1: Ja, men tror du, förstår de det? Att den här kylan är bra? Eller är det bara för att det är deras...
2: Ja, nej, men det så funkar det liksom. Annars skulle de aldrig klara sig. Det är ju naturligt beteende. Och de kommer ju längre från fjällen. Och där är det ju snö och is hela sommaren på bergena.
1: Mm.
2: Så de har ju lite tuffare här nere. Det tror jag, men de verkar ju lösa det bra. De trivs ju här.
1: Ja. Är det en järv som har varit?
2: Ja.
1: Det är som en gång in under roten. Man ser att mossan är bortskalad. Här har de bara lekt i mossan. Bland trädet. Oj, det är lite hår.
2: Ja, det är det.
1: Det här är järvlandskap, det
2: ja,
1: gillar de. Mycket stenar.
2: Det går att ta sig fram.
1: Jäklar! Oh, vilken tur att du inte fick... Oh, det var ett mörkt träd, hela stammen rasade när jag skulle stötta mig på den.
2: Det är benrester.
1: Man släpar hit.
2: Oh.
1: Hur långt ifrån tror du vi är själva
2: det,
1: där de bor?
2: Det är svårt att säga exakt. Bergen är stor.
1: Ja.
2: De kan ju vara hur djup som helst och sitta ihop på gångarna här. Så.
1: Aha, så de kan ha många utgångar och ingångar. Oh. Men någonstans inne i berget?
2: Ja, här framför oss.
1: Ja.
2: Men vi följer foten här på berget. Vi krånglar inte upp oss här. Det är det som styggast och vi gillar oss. Så vi går i kanten tillbaks mot bilen här.
1: Okej. Okay. Men tror du att det är liksom bäst att röra sig och gå och leta istället för att sitta och spana?
2: Ja, nu kan man sitta, men man kan få sitta väldigt länge.
1: Men du tror att hade de varit här så hade vi sett dem?
2: Ja, jag skulle misstänkt i alla fall. Man brukar få en känsla och... Och när det är något i skogen.
1: Har du sett järv ute i skogen?
2: Ja, jo, det är oftare.
1: Ja.
2: Det är. Och absolut på vintern, då springer de ju hemskt mycket vägar. Då brukar man ju se dem mycket.
1: Mm. Men en hona med fyra ungar, det har du inte sett?
2: Nej, det är första. Jag fick gnugga ögonen ett par gånger.
1: När du såg i kameran?
2: Ja, och inte kan man lägga ut bilder heller, för då tror ju folk det är AI.
1: Ja. Hur har det blivit?
2: Ja.
1: Ja, men nu är du ändå rätt säker på att de inte är här då?
2: Nej, det, men de kan ju vara på väg in.
1: Ja.
2: Så vi rör oss ju tyst. Men de är inte i själva berget nu, men de kan ju vara på väg in när som helst. Det vet man.
0: Ja, det är så Bengt Nordström som är viltskådare och rör sig mycket ut i skogen. Den här gången så fick han och vår reporter Eva Harström inte se några järvungar, men det fanns ändå tydliga spår att de varit där och sprungit bland stenar och mossa. Och från det så ska vi ta oss till trafikredaktionen.
3: Ja, och till E4 mellan Bjärsta och Örnsköldsvik, närmare bestämt Finnborg och Åte mellan där i riktning mot Örnsköldsvik, så ska det vara två barn som cyklar och kör sparkcykel med trafiken då i norrgående riktning. Där ska det inte vara någon 110-sträcka, men det är tydligen trångt på platsen, så det gäller att se upp.
0: Tack för det, Ossian Flodmark på Trafikredaktionen. I P4 nu en stund med Danny Saucedo.

0: Ja, det är färdgrävt just nu i alla fall för Glenmark, Eriksson och Strömstedt när vi gräver guld i USA. Här i P4 Västernorrland är det nu dags för lokala nyheter. Christer Sunesson är det som ska ge oss det. En man i 35-årsåldern på ort i Sundsvalls kommun åtalas för utpressning, Christer.
1: Ja, det är ett efterförsök att pressa sina föräldrar på pengar genom hot.
0: Klockan är 3:30.
1: Ja, en Sundsvallsman åtalas nu för utpressning och enligt åklagaren ska den här mannen ha skickat meddelande till sina båda föräldrar där han ska hotat att knipsa fingrarna av mamman och hälla syra i ögonen på pappan om de inte skulle föra över 1 miljon kronor då till honom. Och när mannen har i förhör medgett att han skrivit de här meddelandena men sagt att han aldrig skulle ha kunnat skada föräldrarna. Det blir ingen kommunal förskola i Edsele, i alla fall inte än på tag. Det står klart efter att frågan skickades på återremiss till Sollefteå kommunfullmäktige.
2: Det här är ju jätteolyckligt för familjerna som bor i Edsele som hade hoppats på att fått antingen ett ja eller ett nej.
3: Emelie Vrede är centerpartist och kommunstyrelsens ordförande i Sollefteå. Förskolan drevs tidigare privat men gick i konkurs vid årsskiftet och sedan dess har föräldrar förespråkat en kommunal förskola. Och det finns splittringar i frågan både i Centerpartiet och i den politiska majoriteten. De som röstade för återremiss vill att frågan ska utredas vidare.
2: Det får ju absolut de tycka, men jag förstår ju att de här föräldrarna i Edsele vill veta hur deras liv kommer se ut. För det här påverkar ju hur deras liv ser ut, att det blir långa körningar till och från förskolan för de här barnen och familjerna.
4: Vad händer nu då?
2: Nu så vill vi från Centerpartiet att vi ska ha ett extra kommunstyrelsen och ett extra fullmäktige för att ta den här frågan igen.
4: Tänker du att det skulle kunna lösas innan hösten då ändå?
2: Ja, men det är våra förhoppningar, absolut.
1: Säger Emelie Vrede, centerpartist och kommunstyrelsens ordförande i Sollefteå. Reporter här var Ludvig Sjödin och Anna Morveto.
0: Ja, men det var han ju då, Christer Sunesson. Här har du mig, jag heter Magnus, bjussar på väder. Onsdagsväder, molnigt väder med en del lätt regn också. 15-19 grader och svag vind. Ikväll och i natt sen molnigt väder, men mestadels uppehåll. Kul om du är med.

över 3:30 klockan. Sara Larsson med en av sina första riktigt stora hitlåtar, Lush Life som den heter, fortfarande i bakgrunden. Men nu så tonar den så sakteliga ut, och istället så vill jag ju då berätta att tennis finns med på schemat om en liten stund. Det är sommartennis på Matsborgen i Örnsköldsvik, och vår reporter Sandra Nordlund, ja men hon är där. Snart också radiosporten, gissar att det handlar om fotboll, och så en trafikrapport, och sen efter 4 då blir det live musik tillsammans med Lars Bygden. Sånt som finns med den här eftermiddagen i P4. Det som finns med nu, det är Depeche Mode.

0: Enjoy the silence med Depeche Mode här i P4 Västernorrland, och det är ju inte långt till Blåguls nästa match i fotbolls-VM. Om det och annat i Radiosportens sändning nu, så jag lämnar över till Samuel Silén.
1: Sveriges ödesmatch mot Japan närmar sig i fotbolls-VM, men redan nu vet vi vilka andra lag vi ska hålla på nu när den sista gruppspelsomgången inleds ikväll.
2: Heja Tjeckien! Ja, det kan bli viktigt för svensk del för att undvika mardrömsmotstånd i en 16-delsfinal i fotbolls-VM. För om Sverige inte vinner mot Japan så blir man trea i sin grupp, och då gäller det att vara en av de 8 bästa grupptreorna. Och där är Sverige just nu bästa grupptrea. Kryss mot Japan räcker för att säkra den platsen, och troligtvis även en knapp förlust. Men det gäller också att få rätt treor med sig till slutspelet för att slippa 16-delsfinal mot Frankrike eller Tyskland. Och det är här som Tjeckien kommer in i bilden, för det krävs att Tjeckien slår Mexiko i nattens match, alternativt att Sydafrika slår Sydkorea, för att Sverige ska ha chansen att få möta något av värdländerna Mexiko, USA eller Kanada i 16-delsfinal. I appen Sveriges Radio kan du höra om alla 496 möjliga kombinationer som kan vänta Sverige som grupp 3.
1: Sammanställt av Andreas Lundin. Och Brasilien är en potentiell motståndare.
3: Neymar utanför straffområdet. Neymar driver bollen, klackar den till Willian. Har den med högerfoten in i straffområdet. Skaffar sig skottläge med vänster, skjuter mot bortslaget. Mål för Brasilien! Det är mål för Brasilien!
4: Det har gått närmare 1000 dagar sedan sist, men nu ser den brasilianska superstjärnan Neymar äntligen ut att vara redo för comeback i landslaget. Och förbundskaptenen Carlos Ancelotti menar att Neymar är redo för 90 minuter.
5: Till och med jag kan spela 90 minuter, skojar han. Neymar är tillgänglig och han kan spela med de andra spelarna. Och vi är väldigt glada över att han är tillbaks, för med kvaliteten han besitter kan han självklart hjälpa laget. Neymar har under de senaste åren varit skadedrabbad och har därför fallit bort från landslagsuttagningarna, men Ancelotti har tagit honom under sina vingar.
1: Reporter Fredrik Enberg. Allt om fotbolls-VM i appen Sveriges Radio, där du också varje morgon hör uppsnacket med Susanna och Samir med det senaste från mästerskapet. Men nu fokuserar vi på annat.
6: Sverige förlorade kampen mot Frankrike om att få arrangera vinter-OS 2030. Men nu står det klart att spelen kommer att avgöras i både Frankrike och Nederländerna.
7: Det är intressant att man söker för ett koncept och får OS tilldelat och sen i efterhand kan ändra på väldigt många olika sätt.
6: Säger Fredrik Jullamo, som är sportdirektör på Sveriges olympiska kommitté och som tagit del av de två stora förändringarna inför vinter-OS 2030. Den första, att Nice hoppar av som huvudort efter en politisk konflikt och ersätts av Lyon, där ishockey, curling, konståkning och short track istället kommer att avgöras. Och den andra, att skridskotävlingarna ska arrangeras i Nederländerna eftersom Frankrike inte har en arena som uppfyller OS-kraven.
7: Det här är ingenting som vi kan påverka, men det är klart att det finns en viss besvikelse från Sverige att vi inte har lyckats få till ett vinter-OS.
6: Men Fredrik Jullamo är ändå positiv till att det arrangeras hållbara olympiska spel.
1: Reporter Cecilia Markvard. Igår blev det klart att den damallsvenska stjärnan och supertalangen Felicia Schröder lämnar BK Häcken för den spanska storklubben Real Madrid, och det för ett rekordbelopp. Ändå ett svårt val, säger Schröder till P4 Extra.
8: Det är det här man har drömt om, att få göra den här resan och steget i sin karriär. Och jag har tvekat mycket, men det har nog varit för att jag trivs så bra i Häcken. Inte för att jag inte vill ta steget, utan mer för att jag trivs så bra och har det jättebra.
1: Och vi säger buena suerte, Felicia.
0: Och den som sa det var ju Samuel Silén på Radiosporten, och det finns andra som vill säga någonting också, till exempel då Ossian Flodmark på trafikredaktionen. Hur är läget i eftermiddag?
9: Jo, men det jag vill säga då, det är ju att läget är lugnt. Jag har kikat lite på vägarna, jag har kikat lite i tågtrafiken, och det är ingenting som sticker ut, utan det verkar flyta på där ute. Skulle det vara så att du ser någonting, så ring och tipsa oss på 020 999 444.
0: Tack för det, Ossian.

0: New Kid med Hurricane, och nu ska vi ta oss vidare för bollarna viner över näten på Matsborgen i Örnsköldsvik, där Öviks tennisklubb just nu arrangerar sommarens tennisskola för barn och ungdomar. Vår reporter Sandra Nordlund, du är ju där. Hur står det till med din backhand eller forehand eller något annat slag?
1: Ja du, det är nog en fråga som jag tänkte bolla vidare, pun intended, till tränaren här, Ludvig Kylfors. Vi stod ju och slog några bollar innan sändning. Vad tycker du om min teknik?
2: Ja men det finns väl ett annat att jobba på. Först och främst kanske vi ska lära oss vilken hand vi har längst ner på racket. Men en hand på ena sidan och två händer på andra är väl att rekommendera. Men jag tror det finns lite potential.
1: Ja men det är ju skönt att höra. Det kanske, jag är ju ändå 40 så late bloomer, finns det någon chans för det?
2: Ja men det tror jag det kan finnas. Så, tennisen är ju, vi är väldigt duktiga på att fånga upp dem som är lite äldre. Så det finns goda möjligheter.
1: Det är ett del tår att tänkas på. Men vi är ju inte här för mig idag faktiskt, utan det är ju barn och ungdomar som tränar på ert sommarläger. Kan du berätta lite grann, ni började förra veckan. Vad är det som pågår här?
2: Ja, förra veckan så började vi med sommartennisen för juniorer. På förmiddagen så är det för de som är lite yngre och har spelat lite mindre, och sen på eftermiddagen de som spelar just nu, det är de som är, ja men, mer tävlingsspelare.
1: Och som jag förstår det så är det här inte bara för klubbens medlemmar, utan det är öppet för alla som vill testa på, stämmer det?
2: Ja men precis, vem som helst får vara med, och vi har ju varit ute mycket till skolor, visat upp tennisen, för vi vill ha hit så många som möjligt. Så superkul om vi skulle komma ännu mer nästa år.
1: Och hur är det egentligen med intresset för tennis? Vad tycker du som själv är aktiv tränare och antar också spelar själv? Hur ser det ut här uppe i Övik?
2: I Övik tycker jag att vi har fått till det bra. Ser man till andra klubbar i Norrland så är vi, ja men vassast skulle jag säga det där. Men sen är det klart man märker att fotboll och hockey har ju en väldigt status i den här staden, vilket är svårt att konkurrera med. Men generellt så tycker jag det är bra. Vi får in nya spelare varje år och har fina årskullar. Och vi ska åka på regionmästerskap nu i augusti, och då åker vi med, ja men, lite osäkert än, men ska vi satsa på en 25 spelare någonstans där som tävlar aktivt.
1: Och på tal om spelare, vi har ju tre stycken som står här ute här nu och spelar lite grann på plan. Vi ska kanske ta och vinka in dem så får de berätta lite grann om hur det har varit att vara på läger här.
3: Nina, Milan och Elliot, kommer ni hit en sväng?
1: Vi ser, kommer de tre stycken här. Så jag tänkte börja med, vad heter du?
4: Elliot.
1: Elliot. Och är det här första gången du är med på sommartennisen?
4: Nej.
1: Hur länge har du spelat?
4: 3 år.
1: Och vad tycker du är roligt med tennis?
4: Bra.
1: Går vi vidare här, vad heter du?
5: Mina.
1: Och vad har du tränat på speciellt under det här under idag?
5: Mycket poängspel och så, typ. Ja.
1: Och hur länge har du spelat tennis?
5: I 5-6 år, tror jag.
1: Det syntes när jag såg dig. Jag som sagt fick ju lite konstruktiv kritik av din tränare Ludvig. Men det syntes på dig att du har varit med ett bra tag. Satsar du på att bli proffs kanske?
5: Ja. Ja, det är min dröm sedan jag var väldigt liten.
1: Då ska vi sist här och inte minst, vad heter du?
6: Milan.
1: Och vad tycker du är roligast med att vara med på läger?
6: Det är bara kul att spela.
1: Gör ni någonting annat än att bara spela? Umgås ni också utanför plan?
6: Jo.
1: Vad hittar ni på då?
6: Jag vet inte. Jo. Pingis.
1: Har du något bästa slag?
6: Backhand.
1: Det är ju det jag måste träna på. Så att, du kanske kan visa mig lite sen då.
6: Ja.
1: Toppen. Ja, men då ska ni få spela vidare. Så har vi Ludvig här. Har du några sista ord här för dem som, om man är nybörjare som jag då, vilken ålder och varför ska man ens tänka på att träna tennis?
2: Oj, varför man ska spela tennis? Det är för alla. Och kollar man lite forskning och sånt, men tennis är sporten som förlänger livet längst. Vi hade skolmästerskap här för någon månad sedan. Då var det massa 7-8-åringar. Sen hade vi utomhus här så spelade Norrlands bästa tjejer i 18-årsåldern. Vi hade pensionärsgänget som spelade. Det finns liksom någonting för alla, och med anpassade bollar och banor så går ganska snabbt att komma igång. Spelar man traditionella tennisar med full stor plan och stenhårda bollar. Det blir ganska knepigt, men anpassar man lite grann så blir det väldigt roligt direkt.
1: Ja. Men då kanske är någonting för oss att tänka på då, Magnus.
0: Ja, det låter ju inte bättre än att det är så. men har du några erfarenheter av tennis förresten?
1: Nej, jag har ju inte det. Nej. Jag är ju en av de här lagsportspelarna. Jag spelade ju fotboll. Aha. I min ungdom.
0: Ja.
1: Så att det är fötterna det sitter i för mig.
0: Ja, det sitter väl i det mesta för mig, även om jag har spelat tennis, men det är ett antal år sedan jag gjorde det. Nu så säger jag tack till dig, Sandra, och ja, men du får väl hälsa de här tennisspelarna på Matsborgen. Det lät ju bra.
1: Ja.
0: Ja, toppen. Tackar.
1: Tackar.
4: Sommartid i P4.
7: Här kan vi snacka sommartecken.
8: Här kan vi snacka sommartecken.
9: Här kan vi snacka sommartecken.
7: Vi, Carolina, Sofie och Malte,
8: reser genom sommarsverige
9: tillsammans med dig.
7: Vi tävlar i Hitta hitten,
8: tar omvägar
9: och badar i direktsändning hela sommaren.
7: Hela sommaren.
8: Hela sommaren.
4: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
0: Men just nu så är det en eftermiddag i P4 som pågår som allra bäst den här onsdagen, eller lillördagen som jag gillar att säga. Det här är Caliber 52 ifrån Sundsvall med Skin

0: Ja, som sagt då, Caliber 52 med Skinwalker, ett band ifrån Sundsvall. Från Sundsvall kommer också Lars Bygdén. Även om han har flyttat till Stockholm, men idag så är han här, kommer att spela live här i P4 nästa timme efter fyra nyheterna från Ekot. Nyheter också nu.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: En uppdatering med Christer Sunesson, och du börjar med en misstänkt penningtvätt.
3: Ja, att en 26-årig man från Härnösand nu åtalas för penningtvättsbrott. Det är efter att förra våren har upplåtit sitt bankkonto där 22 000 kronor sattes in. Pengar då som misstänks komma från ett bedrägeri. Och det här var då pengar som sedan gjordes av med eller fördes över till andra konton.
0: Och elstödet betalas ut nu i juni, och det är många som fått, ja, små summor.
3: Ja, en av dem är Ulrika Morin i Prästmån utanför Kramfors som fick hela en krona.
0: Oj,
3: och på vilket sätt, de ska spendera den kronan på, ja, då får du höra halv fem, Magnus.
0: Ja, det lär ju inte räcka till en glass eller en snus eller något sånt.
3: Nej, vi får se.
0: Mer om det senare. Tack, Christer Sunesson. Och det är Ed Sheeran som ska ta oss fram till nyheterna från Ekot klockan 4. Shape of You.

0: Ja, det är nu som han rundar av Ed Sheeran, för klockan är 4 och då är det dags för nyheter tillsammans med Gustava Söder.
1: Ekot. Det blir ingen flygstrejk bland SAS-personal i Norge, rapporterar VG. Parterna har enats om ett nytt kollektivavtal gällande löner och arbetsvillkor. Den franska läkare som smittats med ebola reste med ett kommersiellt flygplan tillsammans med andra passagerare. Det skriver nyhetsbyrån AFT. Flygbolaget Air France har nu lämnat över en passagerarlista till franska myndigheter. Läkaren hade varit på uppdrag i Kongo-Kinshasa och han befann sig i isolering och myndigheterna utför kontaktspåring, uppger hälsodepartementet enligt franska medier. Hittills har 267 personer mist livet i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. En man som stod bakom Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson vid Almedalsveckan brottades ner och fördes bort, rapporterar flera medier. Det var en person som upplevdes alldeles för närgången, säger Ola Österling, polisens presstalesperson i Almedalen, till Aftonbladet. Mannen blev gripen och fördes iväg med bil men fick därefter gå fri. Den norska bonusprinsen Marius Borg Høiby har nu formellt överklagat domen, det skriver VG. Tidigare i juni dömdes han till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt mot 2 kvinnor och misshandel i en nära relation. Hovrättsförhandlingen väntas börja nästa år. Arkeologer har upptäckt en enorm textilproduktion från vikingatiden i danska Söften, 10 km norr om Århus. Forskarna har bland annat hittat cylindristor, vävstolar, glaspärlor och keramik. Troligen producerade människor i området varor för betydligt fler än det lilla samhället, enligt arkeologen Liv Stinsing Reer Langberg, som lett utgrävningarna. Det här var dina ekonyheter klockan 4 med mig, Gustava Söder, i studion. Och fler nyheter, det hittar du i vår app Sveriges Radio.
0: Ja, men så sant som det är sagt, att klockan är 4:02 och det är ju en onsdag med molnigt väder. En del lätt regn också på en del håll, 15-19 grader, och så har vi en svag vind. Livemusik är på gång om en liten stund med Lars Bygdén, men vi börjar med Gyllene Tider.

Ja, det här var Gyllene Tider, kända tongångar, ljudet av ett annat hjärta här i P4. Från musik till mera musik, men den här gången live i P4. Det är Lars Bygdén, aktuell med nytt album, som är här. Och det ska vi förstås prata om också, men först då det här med musiken. Lars Bygdén, live i P4, låten heter Forevermore.

0: Live P4 Forevermore med Lars Bygdén som nu är på väg in till mig. Lars Bygdén som ju kommer från Sundsvall men som sedan många år bor i Stockholm, och det blir en låt till om en liten stund. Men nu så är han hemma bland annat då för några spelningar inför publik, men först på besök här hos mig, och nu kommer han glidande in i studion. Lars Bygdén, hej och välkommen både till P4 och hem till Västernorrland.
1: Tack så mycket.
0: Du, är Sundsvall fortfarande hemma på något vis?
1: Ja, det kommer vi aldrig att komma förbi, det faktumet.
0: Just nu så snurrar din nya låt Ride the Rainbow här i P4, men nu så är du här livslevande. Hur är sommarläget i stort?
1: Ja, sommarläget är under kontroll. Jag är lite uppjagad för att jag ska ut och spela så mycket, och så har jag inte spelat på länge, så man blir alltid lite... lite så här, hur ska det här gå? Kan jag det här fortfarande? Jag hoppas det i alla fall.
0: Så det här är lite som en avrostning här i P4?
1: En avrostning, en rostbehandling, ett, jag vet inte.
0: Du Lars, för 3 veckor sedan i början på juni så släppte du ett nytt album som fått namnet War,
1: ja.
0: Krig. Alltså, vad betyder det i sammanhanget? Vad är det du krigar med?
1: Ja, jag krigar man mot sig själv och mot... men det, bakgrunden till det här är nog mycket finns i mina äldre album också. Jag har skrivit mycket om det här kriget, och då tror jag det är mycket jag syftar på kriget mellan kunskap och känsla, och vetenskap och känsla, och det tycker jag är otroligt aktuellt i liksom dagens samhälle med allt det manas till att vi ska lyssna på våra känslor. Jag hoppas att vi ska lyssna på andra saker, kunskap, och försöka ta det lugnt. Ta det lugnt med känslorna. Vi kan lyssna på musik och få känslor den vägen. Men när det handlar om våra liv och verkligheter tror jag att det är bättre att vi sysslar med kunskap.
0: Apropå kunskap så läste jag ju då någonstans att processen med den här plattan har varit ganska lång, ända från 90-talet. Det hade någonting med Ålsta.
1: Ja, det hade ju verkligen med den sak jag var inne på. Det var en lärare där som hette Dan, som var helt underbar, som pratade mycket om det här, hur man kunde se det här kriget mellan de romantiska strömningarna i samhället kontra de mer upplysta strömningarna, och hur han förutspådde kanske det här Trump-världen som vi har hamnat i, med att det är väldigt mycket känslostyrt, och vad det kan leda till i slutändan om man inte försöker frigöra sig från våra egna känslor.
0: Du, nu är det ju kanske någon som blir nyfiken och tänker att den här plattan vill jag ju lyssna på, alla låtar, lyssna på texterna och sånt där. Nu går jag in på någon streamingtjänst, men ja, då finns den inte.
1: Nej, inte hela, det finns halva än så länge, och så kommer det en till låt i slutet av sommaren. Men vi har gjort lite annorlunda bara för att ni ska bli så intresserade. Vad håller han på med egentligen här, Lars? Så då har jag bara släppt den fysiskt. Och men köper man den fysiskt av mig eller från våran webbshop, då får man en länk också så man kan lyssna på den i telefonen och vara som alla andra som lyssnar på musik i telefonen, för det förstår jag att alla gör. Men sen så kommer den i höst på alla de här stora streamingtjänsterna också.
0: Då jämans. Du, ditt förra album One Last Time for Love kom 2022. Var ju både en vacker och väldigt sorglig historia, ett avsked och hyllning till din fru Ulrika som dog i cancer 2017. Hur har det påverkat och påverkar din musik och dina texter?
1: Ja, men jag vet inte, det påverkar ju hela livet såklart, en sån grej. Hon är ju liksom närvarande på hela tiden med mina barn, det är hennes barn och så. Och sen Men sen den här skivan, nu har jag ju liksom gjort 2 skivor som var dels som sjukdomstiden, som var skivan innan då, Dark Companion, och sen One Last Time for Love som var mer om efter hon hade gått bort. Så då, nu när jag kände, när jag skulle skriva om det här igen, så jag var ganska uttömd när det gällde att skriva om just det, om den delen av mitt liv, och därför hamnade jag väl liksom i andra större världsliga tankar, tror jag.
0: Du Lars, det här med country och americana och nordisk folkmusik, alltså det är på något vis ditt signum. Hur vill du beskriva din musik, och varför har du hamnat i jag har hamnat i det.
1: Ja, först och främst så vill jag absolut inte beskriva min musik. Det är fan det värsta jag vet när jag får den frågan.
0: Men nu fick du den.
1: Ja, men jag kan inte, det går inte. Jag pratade med min sambo om det. Att, ja, för det är svårt, det går inte att kategorisera dig. Det är kanske därför du har liksom, du ramlar mellan stolarna. Liksom. Du är varken country eller rock. Eller, ja, jag vet inte, men det kanske ligger någonting i det. Men det är ju det som är mitt signum, kanske att jag gör ju bara det jag vill liksom, och då och jag vill inte göra bara country, och jag vill inte göra bara rock, jag vill göra liksom hitta någonting när man för samman olika saker och se om det händer någonting kul.
0: Mm. Du, vi lämnar det.
1: Jaha, okej. Okay.
0: Det kom en nyhet tidigare idag som handlar om att flera aktörer varnar för att psykisk ohälsa blir ett större problem i musikbranschen, där artistyrket beskrivs som ett allt mer ensamt yrke och där musiker pressas av statistik och lyssningssiffror. Och du är ju ensam, du är ute på turné med dig själv.
1: Ja, jag känner också psykisk ohälsa.
0: Men är det något?
1: Ja, men absolut, det gör jag. Alltså, det är ju otroligt hur det har blivit. Och jag gör ju liksom, nu man är liksom, man marknadsför sig själv, jag gör ljud och tar med mig allt ljud själv och allt liksom, säljer biljetter själv, så man har ju blivit som någon sorts, jag vet inte vad jag ska säga, men någon handelsresande i musik.
0: Ja. Även Musikerförbundet har flaggat för samma oroväckande trend. Ja. Men Lars, det är sommar och du har ett gäng spelningar framför dig, närmast då i Ljusdal på fredag. Vad betyder det att få möta publiken, rosta av dig och spela live?
1: Ja, det blir ju förhoppningsvis ett härligt stålbad. Eller bad, stålbad var det ju hemlomt. Så ska jag ha ett stålbad. Det kommer att bli härligt. Bara liksom, jag får komma igång nu. Jag känner mig liksom, jag går och tänker för mycket. Jag vill bara komma igång och spela lite grann och ha det kul och njuta lite.
0: Mm. Du ska få komma igen då, så att du inte rostar ihop än en gång.
1: Ja.
0: Just nu så möter du publiken i P4, så nu ska du få lämna mig, gå in i studion vägg i vägg. Det är dags för ännu en låt. Och medan du promenerar iväg dit så kan jag berätta då att på söndag så spelar Lars Bygdén i Skatan. Ligger ju söder om Sundsvall, och nästa fredag då är han på gång i Sörfjärden, och det är ju strax söder om länsgränsen. Och sen nästa söndag, den 5 juli, då spelar han i Skönsmåns kyrka i Sundsvall. Kan ju också passa på att nämna att det är Peter Wallgren som är tekniker som ser till att ni hör den här livemusiken med Lars Bygdén. Men nu som sagt då, Lars Bygdén återigen live i P4 med Little Things.

0: Lars Bygdén, som sagt, och live här i P4 med Little Things.
1: P4, Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, från det till någonting helt annat. På midsommarafton så inträffade en tragisk olycka med en fyrhjuling. Det här hände i Fränsta. Igår så kom beskedet att en man i 20-årsåldern avlidit efter olyckan. Anton Korén, reporter, du har ju varit i Fränsta idag. Märker man av den här stämningen i Fränsta?
3: Det tycker jag att man gör. Det var dämpad stämning i Fränsta idag. Orten är ju inte mycket större än att alla vet vilka alla är och så. Folk känner till varandra och så. Så det var flaggor på halvstång i Fränsta idag.
0: Igår höll kyrkan öppet i Fränsta. Hur var det där?
3: Ja, men jag var inte där själv då. Men vi har pratat med prästen Jonas Däckmar, som beskriver att det var väldigt mycket folk där. Ungefär 200 personer var det som samlades där i kyrkan. Och Jonas Däckmar säger också till oss att det är viktigt att man har en plats där man kan ses och sörja tillsammans. Särskilt då det är en mindre ort där, ja, men många känner till varandra och så.
0: Ja, som sagt då, en tragisk olycka. En man i 20-årsåldern var det som avled efter olyckan då. Men när det gäller det som har hänt då, vad vet vi om själva olyckan, Anton?
3: Ja, alltså inte så mycket mer än att den inträffade på midsommarafton strax efter klockan 14 på dagen. Mannen som var i 20-årsåldern, han fördes då till sjukhus med svåra skador, och igår fick vi veta att han avlidit till följd av sina skador då. Polisen, de kan inte säga idag hur olyckan har gått till, utan de kommer fortsätta att utreda det här. Man kan också säga det att det har ju hänt en del fyrhjulingsolyckor i länet på sistone. Kring midsommar så var det en olycka utanför Njurunda. Det var det flera barn som skadades. Så i slutet på april så var det också en olycka i Junsele där en tonårsflicka avled efter en olycka med fyrhjulingar. Och imorgon bitti i radion då kommer vi prata med polisen om, ja, men om fyrhjulingsolyckor generellt, kan man säga.
0: Tack Anton Korén för det du redovisade om den här tragiska olyckan i Fränsta, som sagt då. Det här är Bolaget i P4 nu med Det ligger något i luften.

0: Ibland så lämnar hon Las Vegas för att till exempel vara med i P4 Västernorrland. Men nu är det dags för lokala nyheter. Christer Sunesson är det som är på plats. Och det kommer ju att börja med att en kommun i länet anmäler sig själva för bristande vård.
1: Ja, det är Kramfors som nu anmäler att en av deras vårdtagare blev undernärd.
0: Klockan är 4:30.
1: Ja, Kramfors kommun har gjort en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter en allvarlig händelse på ett särskilt boende i kommunen. Och den här händelsen rör en betydande ofrivillig viktnedgång hos en brukare som inte upptäcktes i tid, vilket ledde till att viktiga vårdinsatser fördröjdes. En 26-årig man från Härnösand åtalas för penningtvättsbrott, och det efter att förra våren upplåtit sitt bankkonto där 22 000 kronor sattes in, och det är då pengar som åklagaren misstänker kommer från ett bedrägeri. Det var pengar som sedan spenderades eller fördes vidare till andra konton. Men 26-åringen förnekar brott. Ja, elstödet betalas ju ut nu under juni månad, och det är många som har fått rätt små summor. En av dem är Rika Morin i Prästmon Kramfors som fick en krona.
2: Ja, alltså jag undrar, vad är det för dokument som kommer från Försäkringskassan? Det var mer så här, liksom, vad är det här för någonting? Och jag fick läsa och titta och bara, vadå elstöd? Jag har ju ingen någon förbrukning. Men sen när jag började läsa översta meningen så står det en krona. Och jag bara, nej men vad är detta för någonting?
3: Elstödet baseras på elförbrukningen under januari och februari. Och för Ulrikas del beror den låga summan på att hon har ett sommarboende som då inte används under vintern. Det är många som fått små summor utbetalda, och när P4 Västernorrland efterlyste den som fått minst elstöd i länet var det flera som hörde av sig som fått just en krona.
2: Skatteverket, när de brukar ju ibland skriva så här, nej men under den och den summan då betalar vi inte ut någonting eller så där. Men här liksom en krona, den släppte vi iväg.
4: Din krona då, vad går den till?
2: Jag hoppas säga ingenting, jag har ingen aning om vad jag ska hitta på, räcker ju inte ens till en glass.
1: Säger Ulrika Morin i Prästmon utanför Kramfors. Reporter här var Ludvig Sjödin, Anna Morveto.
0: Tackar, tackar. Christer, ja, det är ju ett molnigt väder med en del lätt regn idag, 15-19 grader och svag vind. Ikväll och i natt molnigt väder, men ändå mest uppehåll. Där har ni vädret och här har ni mig. Jag heter Magnus Leijon. Hej på er.

Ja, det finns ju låtar som får en att färdas i tiden en aning. När jag var en liten, liten pil så spelades den här låten ofta i radion, men då inte med Jill Johnson som nu då, utan med Lynn Anderson. Jag gissar att årtalet kanske kan ha varit 1972. Början på 70-talet var det i alla fall. Om bara en liten stund, ni som funderar på kvällspasset som kommer senare, vad ska de snacka om? Ja, men vi ska ta reda på det.

0: Ja, de rusade ju runt på listor runt om i världen på 90-talet. Ace of Base med Beautiful Morning. Nu är det en beautiful eftermiddag istället. Kvällspasset lite senare. Vad kommer det att handla om då?
1: I kvällspasset den här onsdagen med mig, Annika Elmoni, så slänger vi paltorna. När och var är du naken? Ring och berätta på 020 22 10 20. Det kommer bli ovanligt varmt de närmsta dagarna och impulsen är ju ändå att slänga av sig kläderna så fort man får chansen. Älskar du som lyssnar att segla näck, kampa på naturistställen eller hänga på nakenyoga? För det lär väl finnas. Du har kanske lyckan att bo avskilt och då kunna nyttja trädgården som ditt eget nakenparadis. Eller blev du plötsligt överraskad av ett gäng tyska turister eller kanske brevbäraren? Har du besökt en nakenstrand utomlands? Hamnade du fel eller var det planerat? Skriver du dagbok, dansar i vardagsrummet eller springer det där särskilda springloppet utan kläder? Ring och berätta om när och var du är naken. 020 22 10 20.
0: Ja, om nakenhet i kvällspasset lite senare, men en fullkomligt påklädd trafikrapportör på trafikredaktionen är med nu. Du är väl påklädd, Ossian Flodmark?
2: Oh ja. Läget är lugnt, men jag tänkte ta dig till Riksväg 90 mellan Kramfors och Härnösand. Då är vi höjd med Utansjö. Där är det en akut vattenläcka som orsakar lite problem då i båda riktningarna. Det är arbetsfordon på vägen och trafiken den leds om förbi med trafikljus. Så alltså Riksväg 90 höjd med Utansjö. Trafiken den leds om på grund av en vattenläcka.
0: Tack för det, Ossian, och för tydlighetens skull så nämner jag väl också att jag är fullt påklädd. Än så länge. Det går ju att klä av sig också. Det här är ABC.

Ja, den som var med redan 1982 kanske var ute och svängde benen någonstans på dansgolv kommer säkert ihåg The Look of Love med ABC. Och den här snubben känner man ju alltid igen.

0: Ja, det är kanske någon som sitter där ute nu och tänker, ja men Magnus, jag känner ju inte igen den här sångaren. Ja men det var ju Jerry Williams från tiden tillsammans med Dynamite Brass, början av 70-talet, Keep On heter låten. Nu är det dags för nyheter.
1: Här är kvart i fem ekot om Centerpartiet och Sverigedemokraterna i Almedalen idag. Det har tagits ett rejält kliv framåt för att öppna Hormuzsundet igen och EU-kommissionen vill ge EUs brottsbekämpande myndigheter utökade befogenheter. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Vi börjar i Almedalen. Centerpartiet meddelade idag att man går till val på en omfattande förändring av skattesystemet. De första 15 000 kronorna av lönen bör bli skattefria, tycker partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist.
2: Det här är en del i vår politik för att skapa 150 000 nya jobb.
3: Men varför skulle det leda till fler jobb om de första 15 000 är skattefria?
2: Vi vet att människor tar jobb om det är stor skillnad mellan att ha bidrag och arbete.
3: Det här riktar sig alltså särskilt till personer som tjänar ungefär under 40 000 kronor i månaden. De första drygt 15 300 kronorna blir skattefria och tanken är att den här skattefria grundlönen ska ersätta dagens jobbskatteavdrag.
2: Någon som går från halvtid till heltid som är låginkomsttagare kommer då få behålla mer från boken.
3: Och den som får ett nytt jobb där man tjänar mer än 40 000 eller får en löneförhöjning eller jobbar några fler timmar kommer inte att märka det då med det här skatteförslaget?
2: Nej, men det kommer heller inte vara några skattehöjningar för det finns inga skattehöjningar inbakade i det här förslaget.
3: Det här systemet skulle innebära en omfattande förändring av skattesystemet och kräver en utredning och skulle därför inte kunna bli verklighet förrän senare under kommande mandatperiod. Drygt 24 miljarder kronor beräknar partiet att det skulle kosta och kunna leda till upp till drygt 50 000 nya jobb. Så hur ska det då finansieras? Elisabeth Thand Ringqvist igen.
2: Vi har ju finansierat våra tidigare förslag. Vi har varit mycket snålare i våran budgetförslag. Så vi har en 10 miljarder som är ofinansierade eller som vi inte har jämfört med regeringen. Vi vet också att det här kommer senare i mandatperioden. Så det här kommer vara en del av det reformutrymme som vi intecknar eftersom det här är ett riktigt förslag för oss.
1: Reporter Katarina Helmersson. Och i Almedalen har även Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson hållit sitt tal idag. Han angrep Socialdemokraterna där och tryckte samtidigt på det han anser att Tidöpartierna åstadkommit under mandatperioden.
4: Vi stoppade ett förödande vänsterstyre för 4 år sedan i grevens tid. Tack vare Sverigedemokraterna så är detta vårt älskade land äntligen på rätt väg igen. Vi har börjat göra Sverige till Sverige igen.
3: Jimmy Åkesson, han pekade på sånt som sänkta bränsleskatter och minskat antal skjutningar. Och han lyfte också fram det Sverigedemokraterna går till val på, som söndagsöppet på systemet och så dagens besked om ett så kallat medborgarveto som ska göra det möjligt för boende i ett område att säga nej till byggplaner som partiet formulerade förändrar ett områdes karaktär i grunden.
4: Magdalena Andersson. Vi agerar för att stoppa din tvångsblandning. Om vi vinner valet så är mitt löfte till svenska hus- och villaägare att vi kommer göra allt som står i vår makt för att införa ett medborgarveto mot tvångsblandning.
3: Jimmy Åkesson uppehöll sig också vid oppositionens försprång i opinionen. Vi har en uppförsbacke, sa han, och han varnade väljare för att rösta på Socialdemokraterna eller något av de andra rödgröna partierna.
4: Socialdemokraterna och de gamla partierna svek vanligt, hederligt folk. De lät tryggheten gå förlorad och utan trygghet har vi ingen frihet. De förstörde Sverige.
1: Och reporter här var Katarina Helmersson. Nu ska vi till Tyskland. Ikväll träffas nämligen ledarna för Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien och Polen och NATO-chefen Mark Rutte för att diskutera NATOs framtida samarbete och Ukraina-frågan. Med direkt nu vår internationella korrespondent Daniel Alling. Daniel, det här mötet, berätta lite mer om det.
5: Ja, jag står här vid kanslerämbetet, den imposanta betongbyggnaden med stora glas som huserar den tyska förbundskanslern nu för tiden Friedrich Merz. Så här dundrar den ena delegationen in efter den andra i svarta bilar och väldigt många polismotorcyklar bredvid sig. Det är de fem stora europeiska länderna som ska träffas på Merz initiativ. Och det här handlar ju om arbetet inför NATO-mötet om några veckor i Ankara i Turkiet. Där man ska diskutera kanske inte NATOs överlevnad längre, det var förra året. Men nu handlar det om hur ska bördorna fördelas. USA har sagt att man ska dra sig tillbaka med tusentals soldater från NATO i Europa och också med flera viktiga vapensystem. Hur ska Europa kunna fylla den luckan för att NATOs avskräckningsförmåga ska bestå? Det vill säga, hur trovärdig ska artikel 5 vara? En för alla, alla för en. Det är det som inte minst ska diskuteras på det här mötet i ett hett Berlin. Det är ett hett möte och det är nästan upp mot 35 grader här i Berlin också. En bild så god som någon.
1: Och visst finns det väl också en del interna konflikter inom NATO som behöver luftas.
5: Definitivt, Per, och det är nästa stora sak som ska diskuteras här, och jag tror att det är därför också som Merz har kallat det här till det här mötet på kort varsel. Det finns konflikter, alltså förra gången man träffades så var det det som kallas för E3, alltså Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Då blev Italien och Polen sura och sa att vi måste också få vara med. Vi är så viktiga nu, bjud in oss också. Och nu är de inbjudna för att gjuta olja på de vågorna. Här kommer för övrigt den franska delegationen med Macron in genom grindarna, precis där i en svart stor tysk producerad bil. Och den andra stora konflikten handlar ju om vem om någon europé ska förhandla om Ukraina, om det blir förhandlingar där. Där bråkar man ju öppet, inför öppen ridå faktiskt, de europeiska länderna. Det ska också diskuteras här, plus då det diplomatiska bråket mellan Ukraina och Polen om andra världskriget, minnen och annat. Så det finns flera konflikter att ta tag i på det här mötet för Friedrich Merz.
1: Nu är ju NATO-chefen bara med på videolänk från USA. Han är i USA och träffar Donald Trump också. Hur ska man se på det här med att NATO-chefen i princip samtidigt har möten med olika delar av NATO?
5: Ja, han är fysiskt i Washington, träffar Trump och diskuterar inför NATO-mötet. Sen är jag med via länk här på det europeiska mötet. Det visar ju bara vilken balansgång, vilken svår balansgång mellan NATO, alltså USA, NATO och Europa, NATO, Mark Rutte har att gå. Precis som den föregående ordföranden, generalsekreteraren i NATO, Jens Stoltenberg. Det är en utmaning för Mark Rutte att klara av den balansgången. Han försöker det idag med modern teknik att vara på två ställen samtidigt.
1: Säger vår internationella korrespondent Daniel Alling. Arbetet med att försöka få igång båttrafiken i Hormuzsundet igen ser ut att ha tagit ett kliv framåt. En säker rutt för att få ut de fartyg som har suttit fast har presenterats av den internationella sjöfartsorganisationen och också godkänts av parterna i konflikten. Och flera fartyg har kunnat passera Hormuzsundet idag.
6: This is Sepanavy Station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted.
7: Tonläget har varit högt och hoten många i det omstridda Hormuzsundet ända sedan USA och Israel gick till attack mot Iran den 28 februari. Men i och med den vapenvila som parterna nu enats om har den internationella sjöfartsorganisationen IMO börjat kontakta de enskilda fartygen i området. En möjlig utväg tycks ha öppnat sig för de omkring 11 000 sjömän som befinner sig ombord på fartygen i området. Vi hör Erik Honell, vd för fraktbolaget Stena Bulk, som bland annat skeppar råolja genom Hormuzsundet.
8: Jag vet att fartyg har gått igenom och det har ju ökat de sista dagarna, kanske upp till den sista veckan. Men för oss så väntar vi just på den här typen av information och i tillägg till det och så att säga en bekräftelse att vi rent konkret kan gå igenom Hormuzsundet på ett säkert sätt.
7: Men även om det nu alltså ser ut som att handelssjöfarten genom Hormuzsundet kommer att kunna återupptas, räknar Erik Hornell med att det kommer att dröja innan situationen återgår till det normala. Vad slutnotan kommer att hamna på vill han inte ens spekulera i.
8: Just nu är det ingen som har en konkret uppfattning om vad det kommer att kosta de olika parterna, så att säga. Utan det här kommer att redas ut. Det kommer att ta år, tror jag, innan det här rätts ut på ett rent legalt sätt. Det är ju sekundärt för oss, utan det viktiga hela tiden här är, har ju våra besättningar och de fartyg vi har vi har haft och har där inne så att säga.
1: Reporter Jon Tunqvist. EU-kommissionen vill stärka polissamarbetet för att bekämpa organiserad brottslighet och man vill ge EU:s brottsbekämpande myndigheter nya befogenheter.
9: To guarantee our internal security, we must build stronger European capabilities.
10: Vi möter en internationell organiserad brottslighet som blir allt mer sofistikerad och digital, bland annat med hjälp av AI. Och för att garantera vår säkerhet måste vi bygga upp en starkare europeisk förmåga, sa Henna Virkonen, vice ordförande i EU-kommissionen med ansvar för säkerhet och teknologiskt oberoende. Och för att stärka den europeiska förmågan vill kommissionen bredda mandaten för Europol och Eurojust, alltså EUs byråer för brottsbekämpning och straffrättligt samarbete, med syftet att få till ett bättre informationsutbyte. Europol ska bland annat skapa ett oberoende moln, där EU-länderna ska få tillgång till myndighetens IT-verktyg och där utbyte av data ska vara automatiserat och ske snabbare. Kommissionen vill också se stödkontor i medlemsländerna, bemannade av poliser som tidigare jobbat på Europol för att förbättra samarbetet. När det gäller det straffrättsliga samarbetet föreslår kommissionen att Eurojust ska kunna jobba mer självständigt och på egen hand ta initiativ för att upptäcka länkar med en brottslighet i olika EU-länder. Och byrån ska också kunna besluta om koordinering mellan länderna. EUs inrikeskommissionär Magnus Brunner.
11: A burglary gang might hit houses all across Europe without law enforcement in different member states connecting these cases.
10: Idag kan en liga göra inbrott över hela Europa utan att nationella polismyndigheter kopplar ihop dessa brott, sa Brunner. Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Idag avslutades rättegången om fallet där en 5-årig flicka i Göteborg brann inne. Enligt åtalet lämnades hon ensam av sin mamma i mer än 19 timmar och åklagaren yrkade idag på 6 års fängelse för mamman för bland annat grovt vållande till annans död. Mamman har varken förnekat eller erkänt misstankarna. Det råder stora skillnader i hur svenska myndigheter ser på användningen av amerikanska molntjänster, visar en granskning som P4 Dalarna och Ekot har gjort. Joel Tostar är IT-chef vid Bolagsverket.
12: Ja, men Bolagsverket är ganska restriktiv med användande av molntjänster och noggrann med när vi använder det.
13: Medan flera myndigheter öppnat dörren för framförallt Microsofts molntjänster så finns det andra som håller tillbaka. Kronofogden har till exempel gjort en rättsutredning som kommer fram till att det inte är förenligt med offentlighets- och sekretesslagstiftningen att använda Microsofts infrastruktur för IT-arbetsplatsen. Och Kronofogden har sällskap av flera andra myndigheter, bland annat Försvarsmakten, Polisen och alltså Bolagsverket. Björn Lundell är professor i datavetenskap.
14: Väldigt många myndigheter är ganska naiva och det är ju helt klart fortsatt olämpligt att använda molntjänster under okända villkor.
15: De myndigheter som öppnat för användning menar att det går att använda till exempel Microsoft Teams för delar av sin kommunikation. Det gäller bland annat på länsstyrelserna, Skatteverket och Regeringskansliet.
13: IT-säkerhetsexperten André Katry menar att det är orimligt att olika myndigheter ska behöva göra egna analyser.
16: Egentligen så skulle jag vilja att våra expertmyndigheter tittar på den här krypteringsfrågan i de här molnlösningarna.
13: Microsoft har avböjt en intervju men uppger i en skriftlig kommentar att man både har juridiska, tekniska och avtalsmässiga skydd för informationen i sina tjänster.
1: Reportrar Lisa Linder Lindberg vid P4 Dalarna och Mikael Grill Pettersson vid Ekot. Den varg som häromnatten skadade en ponny i Ystad så illa att den fick avlivas ska skjutas. Länsstyrelsen i Skåne har beslutat om skyddsjakt eftersom det finns risk för fler angrepp. Arkeologer har upptäckt en större vikingatida produktionsplats för textilier i danska Söften som ligger en mil norr om Århus. Man har hittat rester av bland annat vävstolar, sländtrissor och glaspärlor. Och enligt arkeologerna tyder de här fynden på att det pågick en omfattande produktion av tyger på platsen. Tyger som var avsedda för en större marknad än det lokala samhället. I kväll och i natt blir vädret inte så dramatiskt, men en del skurar väntas i ett stråk från Dalarna och över Gävleborg. Även fjällen får en del regn. Imorgon Götaland soligt och 25-30 grader, i östra Småland drygt 30. Svealand växlande molnighet 20-25 grader, i Värmland lokalt varmare. Södra Norrland varierande molnighet, i gränsfjällen någon regnskur 15-20 grader. Norra Norrland molnigt med någon regnskur, men mot kvällen lättade 10-15 grader. Producent Alexander Ceylon Lund.
0: Ja, väder finns med den här halvtimmen också under eftermiddagen i P4 Västernorrland. Dessutom så ska det handla om barnavdelningen i Örnsköldsvik på sjukhuset där som sommarstänger i 4 veckor. Nyhetsuppdatering är på gång. Sånt som händer i P4. Och jag som håller er sällskap idag heter Magnus Leijon. Och nu ska jag spela låten som jag brukar kalla för Bra att ha-låten. Superlim och Silvertape.

0: Ja, som jag sa då, bra tallåten, Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant. Och nu är jag sällskap igen, återigen av Christer Sunesson, och då är det dags för en nyhetsuppdatering och du ska ju börja i skogen.
1: Ja, för en ovanlig syn mötte viltskådaren Bengt Nordström när han kollade bilderna från åtelkameran som han satt upp i Ångetrakten. Och han såg där en järvhona med hela 4 ungar, vilket är mycket vanligt att en hona har så många ungar samtidigt. Och i nyheterna får vi följa med reporter Eva Harström då, på spaning efter den här järvfamiljen.
0: Och så åtal om en utpressning i Sundsvall.
1: Det är en man i 35-årsåldern som nu åtalas för just då utpressning efter försök att pressa sina föräldrar på pengar genom hot. Enligt åtalet ska han ha skickat meddelande till de båda där han hotat föräldrarna om våld om de inte skulle föra över 1 miljon kronor till honom.
0: Så Christer Sunesson i den här nyhetsuppdateringen. Fortsättning följer. Det här är Toploader. 5 minuter över 5. Det är onsdag.

0: Night med Toploader här i P4 Västernorrland, och det är ju fortfarande eftermiddag, och det där med dans i morgonsken. Fortsätter det här gråvädret så blir det väl inte så mycket dans i morgonskenet, kan jag tänka mig, men vi ska reda ut det här med vädret om en liten stund när en meteorolog på SMHI lär dyka upp. Från det vidare.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Barnavdelningen på sjukhuset i Örnsköldsvik kommer att vara stängd i 4 veckor i sommar. Förra sommaren så var det 2 veckor, men i år så är alltså stängningen dubbelt så lång. Eva Harström, vår reporter, har träffat Anne Tillander, verksamhetschef, barn- och ungdomsmedicin.
3: I fjol stängde vi 2 veckor för att förlossningen i Övik stängde, och då passade vi på att ha stängt också. Det var de som hade brist på personal. I år är det vi som har svårt att få ihop sjuksköterskor med den kompetens som krävs för att driva den avdelningen under de här 4 veckorna, om vi ska kunna ge våra medarbetare semester också som är lagstadgad.
4: Vad beror det på då att ni har svårt att få till personal?
3: Det beror på att några sjuksköterskor har valt att sluta för att gå till dagtidsjobb istället för att jobba 3-skift, och att man har tagit föräldraledigheter över sommaren som man har absolut sin fulla rätt att göra. Men då är det de som har den rätta kompetensen som är föräldralediga. Och vi kan få in några nyrekryteringar, men det tar tid att skola in för att klara av framförallt de för tidigt födda barnen.
4: Mm. Vad tänker du om det då, att ni måste stänga 4 veckor i sommar?
3: Det är ju inte bra för verksamheten, och det är framförallt inte bra för barnen i Övik att behöva åka. Men man kommer att få god vård i Sundsvall under tiden. Och vi har barnläkare i beredskap dygnet runt, så den akuta vården finns fortfarande i Övik. Så den söker man på Öviks sjukhus.
4: Och barnen i Sollefteå, när de stängde barnavdelningen där, så hänvisades de till Örnsköldsvik. Vad händer där?
3: De kommer att hänvisas till Sundsvall istället då. Att vi valde att hänvisa till Örnsköldsvik i första hand när Sollefteå stängde är för att vi har gott om plats där då, eftersom vi har ganska låg beläggning på våra enheter. Men vi har låg beläggning i Sundsvall också, så plats finns för alla barnen.
4: Hur kommer det att se ut till hösten då? Kommer barnen från Sollefteå fortsätta åka till Sundsvall, eller ska de till Övik?
3: Vi tänker att vi styr dem till Övik sen igen, för vi öppnar avdelningen i Övik vecka 34 igen efter stängningen och har bemanning då. Vi skolar in de nya, så vi har bemanning och vi har plats.
4: Just det här med platser som du säger, så finns det gott om plats. Hur ser det ut? Hur många platser har ni på barnavdelningen i Örnsköldsvik?
3: Vi har 8 platser i Örnsköldsvik, varav 2 är för tidigt födda eller barn som föds sjuka, alltså neoplatser. Sen kan det finnas fler neobarn, vi kan glida lite på mellan de här platserna då. Mm. Men 8 platser är det totalt där.
4: Hur stor är beläggningen?
3: Ja, hittills i år har beläggningen varit under 50%, men den varierar ju. Vi är väldigt säsongsberoende när det gäller barn. Infektionssäsong så har vi hög beläggning, sommar oftast låg beläggning.
4: Men väldigt låg beläggning, hur ser du på det framåt? Om man bara tittar 3 år framåt, hur ser du att det ser ut då på barnavdelningen i Örnsköldsvik?
3: Ja, men det vi kan se är att beläggningen kommer fortsätta vara låg, därför att det föds få barn. Sen de barn som finns som är kroniskt sjuka, de finns ju kvar hos oss upp till de är 18. Men det kommer fortsätta vara lågt, och vi har svårt att minska antalet platser, för vi har ju låg bemanning också. Vi kan inte vara så mycket färre. Det hjälper inte om vi har 4 platser öppna, för vi måste ändå vara 2 sjuksköterskor som jobbar. De ska kunna gå på larm på förlossningen och en ska kunna vara kvar på avdelningen. Så vi kan lika gärna ha våra 8 platser öppna.
4: Så det är så du tänker att det ser ut?
3: Ja, det tänker jag.
4: Är det något annat just att tänka på nu i sommar?
3: Nej, men det viktiga som alltid är när man behöver vård att man ringer 1177 först. Är man akut sjuk ska man såklart ringa 112. Men ring 1177 och få hänvisning är det bästa man kan göra. Och ha med sig att det är öppet på akuten i Övik. Man kan söka akuta och ska söka akuta fortfarande, för barnläkare finns på plats.
0: Ja, det sa Anne Tillander, verksamhetschef, barn- och ungdomsmedicin, och reporter, det var ju Eva Harström.

0: Rod Stewart tillsammans med The Temptations, The Motown Song i P4.
1: P4 dokumentär.
2: Fartygskocken Åke Viking är 20 år och slänger i en flaskpost utanför Spaniens kust.
3: Och då fick han se en flaska som guppade i vatten.
2: 3 månader senare plockas den upp av en man på Sicilien. Och hans dotter svarar på brevet.
3: Jag blir blixt kär i honom.
4: Flaskposten förde oss samman i appen Sveriges Radio.
0: Ja, sånt du kan hitta i appen Sveriges Radio som sagt. Och lika bra att du laddar ner den om du inte har gjort det.
5: Lyssna in sommaren med oss.
6: Det här är P4. Sveriges Radio.
0: Ja, men visst är det och visst är det sommar. Men så mycket till sommarväder är det ju inte i Västernorrland. Och nu så ska vi snacka om det här vädret. Och det vill jag ju helst göra tillsammans med Henrik Reimer som är meteorolog på SMHI. Hej och god eftermiddag, Henrik.
7: Hej och god eftermiddag.
0: Ja du, gråväder har jag sammanfattat vädret som. Kanske ett begrepp som man som meteorolog inte använder så ofta. Hur vill du uttrycka dig om vädret som vi har just nu?
7: Nej, gråväder kanske, säger man kanske främst på vintern eller november. Sådär. Men det är ju sant, det är ganska mycket moln runt omkring här i Västernorrland. Det är främst i de nordostligaste delarna har vi lite sol faktiskt. Men ja, en hel del moln och lite lokalt lätt regn är det också. Det ska det egentligen fortsätta vara här under kvällen och natten också. Att det är ganska mycket moln och någon liten lokal skvätt.
0: Mm. Och naturligtvis så funderar man en aning på torsdagsvädret, för det är ju torsdag imorgon. Vad kan du säga om torsdagsvädret?
7: Lite varierad molnighet, att solen kan nog komma fram en del i alla fall, främst i, liksom i kustlandet kan man säga. Att det är lite tätare kanske de inre delarna med moln, och men ändå mest uppehåll tänker jag mig, och lite varmare då, vi kan komma upp till 20 grader sträcket eller strax över kanske.
0: Hur ligger det till med vindarna? Kommer det att fläkta?
7: Håller sig ganska så lugna ändå, men en vind från omkring väst.
0: Ja, men då har vi lite koll på det som händer under morgondagen apropå det här med vädret. Henrik Reimer, tack för den här gången.

0: Idag så avslutades rättegången mot mamman till en 5-årig flicka i Biskopsgården i Göteborg som brann inne i februari efter att ha lämnats ensam i mer än 19 timmar. Åklagaren Sara Selheden yrkar på 6 års fängelse.
1: Det går inte att säga något annat än att det är fruktansvärt att lämna ett litet barn på det sättet.
0: Mamman har varken förnekat eller erkänt. En kvinna i 50-årsåldern har skadats i en klättringsolycka i Sotenäs kommun norr om Kungshamn. Sahlgrenska universitetssjukhuset uppger för P4 Väst att skadeläget är allvarligt. Räddningstjänst och sjukvårdspersonal larmades till platsen under eftermiddagen. Den varg som natten till i tisdag skadade en ponny i Ystad så illa att den fick avlivas ska nu skjutas, där rapporterar P4 Kristianstad. Länsstyrelsen i Skåne beslutade i morse om skyddsjakt på vargen eftersom det finns hög risk för fler angrepp. Det var Ekot med Johan Westerberg.
2: Tack för det, Johan, och den här korta nyhetsuppdateringen ifrån Ekot. Och nyheter blir det ju lokala sådana om bara en liten stund när klockan slår 17:30. Det här är Rasmus Seba.

0: svenska är ju inte min grej, men jag gör ett försök i alla fall. Det här var Rasmus Seeback med Nätteravn här i P4. Fortsättning följer. Det är dags för en nyhetsuppdatering. Christer, är det sån här som ska börja med en järvspaning, minsann?
1: Jo, att det ryktas om en ovanligt stor järvkull i skogarna omkring Ånge.
0: Klockan är 17:30.
1: En ovanlig syn mötte viltskådaren Bengt Nordström när han kollade bilderna från sin åtelkamera som han satt upp i Ångetrakten. Han såg nämligen en järvhona med hela 4 ungar.
2: Ja, jag har haft kamera ute de sista 2 veckorna här. Och var det en hona med 4 ungar och sen en ensam järv. Så de är inte långt ifrån oss.
3: Järvar har blivit allt vanligare i Västernorrland och i skogslandskapet. 4 överlevande ungar är ändå ovanligt.
2: Ja, faktiskt. Jag har aldrig sett något liknande. Jag pratar med lite mer folk och ja, det verkar vara udda.
4: Vad är största hoten mot de små då?
2: Det är andra hanjärvar framförallt. Kan vara hemskt på dem.
4: Varför det då?
2: De har fått för sig att de får komma till tidigare då, på honan. Om de tar bort ungarna hennes.
4: Ett hår till.
3: Järvar trivs i oländig terräng med mycket sten, mossa och rötter.
4: Är det en järv som har varit? Ja. Men är du orolig för de här 4 ungarna att de kanske inte alla överlever?
2: Nej, det är jag väl inte. Jag är bara glad att få ett sätt dem en gång. Det är inte säkert man får göra det något mer.
1: Säger Bengt Nordström, viltskådare i Ånge. Och reporter här var Eva Harström. En man i 35-årsåldern på en ort i Sundsvalls kommun åtalas nu för utpressning efter att ha försökt pressa sina föräldrar på pengar genom hot. Enligt åtalet ska han skickat meddelanden till de båda där han hotat att knipsa av mamman fingrarna och hälla syra ögonen på pappan om de inte skulle föra över 1 miljon kronor till honom. Och mannen har i förhör medgett att han skrivit de här meddelandena men sagt att han aldrig skulle ha skadat föräldrarna. Och en 26-årig man åtalas för penningtvättsbrott det efter att förra våren har upplåtit sitt bankkonto där 22 000 kronor sattes in, pengar som misstänks komma från ett bedrägeri. Och de här pengarna har sedan spenderats eller förts över till andra konton. Men 26-åringen förnekar brott. Kramfors kommun har gjort en Lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter en allvarlig händelse på ett särskilt boende. När händelsen rör en betydande och ofrivillig viktnedgång hos en brukare som inte upptäcktes i tid, vilket ledde till att viktiga vårdinsatser då fördröjdes. Och kommunen meddelar nu att de har stärkt kunskapen hos personalen angående då risker för undernäring och äldres nutrition.
0: Tack för det, Christer Sunesson, och tack för den här eftermiddagen. Nu så är det då dags för den sista fasta rapporten från Trafikredaktionen. Och det är ju du, Ossian Flodmark, som har hängt med under hela eftermiddagen idag.
5: Ja, men det stämmer. Jag tänkte ta er till Riksväg 90 igen mellan Kramfors och Härnösand. Där är det en akut vattenläcka som orsakar problem i båda riktningarna i höjd med Utansjö. Då är det arbetsfordon som ska vara på vägen och all trafik den leds förbi platsen då med hjälp av trafikljus. Alltså Riksväg 90 i båda riktningarna där Utansjö påverkas efter en akut vattenläcka. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Tack för den här eftermiddagen, Ossian Flodmark på Trafikredaktionen. Och jag kan ju då nämna återigen det där telefonnumret som är så bra att ha någonstans i hårdisken då. 020 999 444 till Trafikredaktionen. Funkar dygnet runt om det är så att man stöter på någonting på någon väg någonstans och så känner man, ja men det här är ju viktigt. Det här borde fler få ta del av. Det är då som man ringer 020 999 444. Det är dags för mig att snart runda av den här eftermiddagen och vi har ju hunnit med en hel del. Bland annat det som vi hörde om i nyheterna. Vi var ju på järvspaning tillsammans med vår reporter Eva Harström och viltspanaren Bengt Nordström. En

0: Mamma med fyra ungar är det som har setts i Ångetrakterna. Vi hörde också för en stund sedan om Övik, om barnavdelningen på sjukhuset som stänger i fyra veckor nu under sommaren. Och så hänvisas man till Sundsvalls sjukhus istället då. Och sen så var ju då också Sundsvallssonen Lars Bygdén här och spelade live. Lars numera boendes i Stockholm, men han återvänder hemåt med jämna mellanrum och så har han några spelningar dessutom. Men spelade, det gjorde han ju också här hos oss. Berättade dessutom om sitt nya album. Tennis, sommartennis i Örnsköldsvik har vi också hört om. Sandra Nordlund var det som testade sin backhand och sin forward. Och som vanligt också både trafikrapporter, väder och nyheter. Musiken idag förresten utvald av musikredaktören Järmund Stenhag, redaktör för programmet Alexander Arvidsson och så jag då som heter Magnus Leijon. Jag säger tack för idag och nu så ska jag då lämna över till kvällspasset. Ta ju över när eftermiddagen är slut. Vi hörs!
1: Ja, den här onsdagen i värmen så är det jag, Annika Elmoni, som är ditt sällskap i kvällspasset. Där vi ska vara nakna. Eller ja, alltså jag vill höra om när och var någonstans du drar av dig alla paltor. Och numret, det är 020 22 10 20. I stora delar av vårt land så kommer ju temperaturen stiga rejält de närmsta dagarna. Och då vill man ju ha på sig så lite som möjligt, va? Har du en särskild plats där du hänger nackopelle? Är det i Syrenbergsån eller på en väl inklädd balkong i stan? Du som lyssnar kanske har nakenheten som livsstil, där du tar varje chans att bo på naturistcamping, hänga på nudiststränder eller gå på särskilda evenemang i bara Eva-dräkten. Ring och berätta 020 22 10 20. Och lite obs här, att du är naken i duschen eller när du sover, det är ju rätt så standard, så det kanske vi inte behöver avhandla. Henrik berättar på Facebook: under stormen Gudrun så var vi strömlösa i 3,5 dygn. Jag gick en utbildning den här perioden så jag passade på att duscha där istället för hemma. Vid ett av dessa tillfällen skulle jag precis börja duscha men insåg att jag hade handduk och annat kvar i mitt skåp. Det var inte förrän jag stod vid mitt skåp igen som jag insåg mitt misstag. Jag hade låst mitt skåp med hänglås med allt kvar där inne och där stod jag lika naken som jag föddes. Till saken hör att jag visste att personalen till utbildningen skulle ha ett regionmöte den här eftermiddagen. Och jag visste var de satt. Känslan när man sticker ut huvudet i den ganska långa korridoren utanför och ropar "Hallå!" och vet att man måste gå genom denna korridor för att knacka på en dörr och be om hjälp och klippa upp hänglåset spritt språngande naken. Jag har aldrig känt mig mer naken än jag gjorde då. Att jag sen emigrerade till en annan planet och vägrade visa mig på jorden igen, det är en annan historia, avslutar Henrik med. Så historien om när du visade dig ofrivilligt naken, men den är också förstås välkommen i kvällspasset. Och numret är alltså 020 22 10 20 om var och när du är naken.

0: Bruno Mars med I Just Might i kvällspasset där vi slänger kläderna och snackar nakenhet. Var och när är du naken? Ring och berätta 020 22 10 20. Hallå Hannes i Stockholm.
1: Hej, hej.
0: Tjenare. Du har liksom tävlat och vunnit naken. Berätta.
1: Ja, precis. Förra året på Öland så var jag med i det här nakenloppet som man anordnar sig på en camping. Turistcamping. Och sen så råkade jag vinna det. Så det var ju roligt också, en rolig bonus.
0: Du råkade vinna?
1: Ja, precis. Alltså, jag är ingen stor löpare egentligen, men det var inte jättehård konkurrens kanske.
0: Jag fattar. Men du, alltså, hur är det att springa naken? Finns det någon besvär med det?
1: Ja, alltså jag hade aldrig gjort... Jag hade inte så stor erfarenhet av liksom nakenhet i rörelse tidigare. Så att, det var ju lite speciellt. Man har inget stöd för saker man brukar ha stöd för, så att säga. Men det var ändå, det var en härlig frihetskänsla ändå. Och det var en häftig upplevelse. Och tror jag liksom... Ja, men någonting som fler kanske skulle testa, jag vet inte.
0: Men det var inte läge att ha nummerlapp riktigt?
1: Nej, det hade vi inte. Vi hade ju skor, för att det var ju ändå kunde vara så att man hade inte kontrollerat den här platsen man sprang på 100%, som man inte skulle få någon stickor eller något i foten.
0: Just det, så skor, det är ju en speciell känsla tycker jag, att vara naken med skor på sig.
1: Ja, precis. Det kändes lite först konstigt att man skulle ha skorna på sig, men det var ändå, det var väldigt häftigt.
0: Mm. Men du, vad var det för människor som var med i det här nakenloppet?
1: Det var nog lite blandat, men det var ju mest äldre. Jag är inte purung, men jag var ändå yngst där, tror jag. Bland de yngsta i alla fall. Men sen var det nog, jag tror de flesta var nudister därifrån campingen.
0: Men är det...
1: Ja,
0: förlåt.
1: Ja, men jag halkade in lite från sidan. Jag tror det skulle vara lite fler utifrån också, men det var inte så många.
0: Jag förstår. Nej, men för det här är ju liksom kopplat till en sån naturistcamping. Men brukar du hänga i nakna sammanhang, Hannes?
1: Nej. Jag hörde talas om det här som ett par veckor innan. Och sen så lät det som häftigt. Sen tog det ganska lång tid innan jag vågade ta beslutet. Så egentligen var det att jag var med barnen och skulle vara på det här lådbislandet som ligger i närheten. Men... Och satt där och tänkte, ja, men då är jag i närheten och jag funderar på det till sist. Och sen sa jag till farsan, ja, men sväng av här så kör jag. Så jag hade ganska lång, liksom, vad ska man säga, ja, eller hög tröskel till att göra det. Men det kändes fantastiskt att ha vågat det. Och de där människorna som deltog var också jättehäftigt. Alltså det här att komma in på en naturistcamping och den här, vad ska man säga, otvungenheten och så som finns. Och det är ju noll sexualiserat fast man är naken. Det är som tvärtom, eller vad man ska säga.
0: Var det det som var alltså mest fascinerande för dig? Alltså att det var en sån avslappnad stämning?
1: Ja, men lite. Absolut. Det var ju... När man väl var på plats, det var ju nästan... Alltså, det var ju nervöst tills man tog av sig kläderna. Då var det bara helt av. Då stod man och snackade där. Och han campingägaren Fredrik stod som nog inte heller är naturist i grunden, men som hänger mycket där. Han snackar ju också om... Ja, men han har ju varit ganska vokal angående så här, syftet och att så här, det ska kroppspositivism och att liksom alla statusmarkörer försvinner. Och det är faktiskt lite så att det blir väldigt naturligt. Eller jag upplever det som väldigt naturligt och avspänt. Så det var riktigt häftigt.
0: Men har du varit i så här nakenmiljöer efter det här för att du blev inspirerad?
1: Nej, det har faktiskt inte blivit så. Jag tänkte ju ställa upp och göra det igen i år. För vi brukar alltid vara på Öland under den här tiden.
0: Mm.
1: Men så har vi hållit på och flyttat och så precis nu i dagarna. Så att det har inte blivit.
0: Men det låter ju inte alls omöjligt att du, Hannes, är med och springer naken igen i det här nakenloppet.
1: Nej, jag har inte stängt någon dörr för det. Nej, det var riktigt roligt och det var framförallt tycker jag så här för bra sak. Men också att man utmanar sig själv och vågar. Jag har väl aldrig haft problem med nakenhet i sig. Jag tycker väl att det är lite fjantigt att vi är så... Ja, men hur vi klär oss och liksom visar upp det. Så, alltså att man har så statussymboler och så.
0: Mm.
1: Så att det finns något befriande i det. Alltså det finns något där som jag inte riktigt kan formulera, men det...
0: Nej, men jag tycker ändå att du formulerar rätt så bra, Hannes, i Stockholm. Tack för att du var med i Kvällspasset och berättade om det här nakenloppet.
1: Ja, men tack själv. Tack för att du ringde.
0: Ja, ha det bra nu. Hej!
1: Detsamma. Hej, hej.
0: Och du som lyssnar, du kanske har en formulering kring den där känslan av att vara naken, alltså med andra människor som man kanske inte känner så väl. Hannes nämnde ju själv här att det var noll sexualiserat, utan det var snarare en väldigt skön och avslappnad stämning. Du kan ringa och utveckla det här 020 22 10 20, eller så kanske du har en helt annan historia om just nakenhet. 020 22 10 20 är alltså telefonnumret.

0: Ellie Goulding med Love Me Like You Do. Och nu i kvällspasset säger jag hej och hallå till Cornelia i Växjö.
1: Hej!
0: Hej! Hur är läget?
1: Jo, men det är jättebra.
0: Det låter fint. Jo, men det är fint. Det är jättebra tycker jag här i Kalmar. Det blir varmt nu. Man vill bara slänga av sig kläderna.
1: Ja, absolut. Jag har varit och badat idag. Så det är...
0: Med badkläder eller naken?
1: Ja, det är bara med badkläder. Jag det var för hela familjen där. Så.
0: Ja. Då, men för vi snackar ju liksom nakenhet ikväll. Cornelia, vad har du för relation till nakenhet?
1: Jo, men jag jobbar ju lite som krokimodell i Växjö kommun.
0: Sådär ja, och då står man ju och nakenposerar.
1: Ja, det gör man. Och det är så roligt.
0: Varför är det roligt?
1: Ja, men man steppar ut lite från sin comfort zone och så träffar man så otroligt mycket trevliga människor som vill liksom förfylla sin konstkarriär också samtidigt.
0: Men är det inte lite speciellt att möta de människorna när man själv är naken och de har kläder på sig?
1: Nu har jag gjort detta i nästan 5 år, så nu så tycker jag ju inte det var lika läskigt som för första gången. Och då skulle jag bara leta efter en plats att ha mina konstobjekt på. Mm-hmm. Så då gick jag till Växjö konsthall och frågade om de hade plats. Men de sa, det är 3 års väntan. Och ursäkta lite, min pojke här.
0: Ingen fara alls.
1: Vänta lite, gossen. Vänta. Vi ska inte av. Och då sa de, aj då, det är 3 års väntetid, men vi behöver krokimodeller också. Mm-hmm. Och då tänkte jag, ja, men vill ni verkligen ha en som är gravid? Eller har varit gravid var jag ju då.
0: Uh-huh.
1: Och de bara, ja, men det gör allting mycket roligare. Och då tänkte jag, ja, men vad fasen, varför inte? Så jag skrev upp mig på deras lista och de hade jättesvårt att hitta folk då. Och sen bara blev det därifrån helt enkelt.
0: Men hur var det första gången då?
1: Och jag var väldigt nervös. Jag ställde mycket frågor och sa till personalen som jobbade där hur jag ska göra och hur det ska vara. Men allt jag behövde ha med mig var liksom ett par tofflor och en morgonrock.
0: Och nu har du gjort det i 5 år alltså?
1: Ja, och det har varit jättekul. Jag börjar på höstterminerna ibland och då brukar jag åka runt till gymnasieskolorna med och till Linnéuniversitetet har jag varit. Och jag tror det var Ljungbybergs museum jag har varit också och stått några gånger. Och alla som vill att jag ska stå så kan jag komma och stå ibland.
0: Men du Cornelia, har det här på något vis förändrat din relation till din kropp när den blir en del av ett konstverk?
1: Absolut. Det var när jag var gravid i början så ändras ju kroppen väldigt mycket.
0: Mm.
1: Och då är man lite så här halvt osäker, du vet, första barnet. Och man vet inte så mycket själv hur man kommer se ut efteråt. Men man vänjer sig mer och mer om man inser att folk tycker faktiskt att man ser väldigt vacker ut när man står uppe på scenen. Och gör sin grej och poserar liksom. Och alla är lite osäkra på sig själva. Någonstans.
0: Ja, så är det.
1: Men man jobbar nästan på det tillsammans.
0: Hmm.
1: Med de som ritar.
0: Så fint alltså. Alltså vad det har gett under de här 5 åren låter det som.
1: Ja, man känner sig nästan snyggare och snyggare för varje gång.
0: Wow. Cornelia i Växjö, stort tack för att du var med och berättade om att du står krokimodell.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Får du ta hand om barnet där i bakgrunden?
1: Ja, absolut.
0: Ha det så bra.
1: Detsamma, ha det fint.
0: Hej. Oj, att stå krokimodell förändrade alltså en viss del av Cornelias relation till sin kropp. du som lyssnar, du kanske också har någon erfarenhet av att vara naken och att plötsligt då förändras synen på din egen kropp. Ring och berätta 020 22 10 20. Eller så var det väl helt enkelt någon situation där du råkade vara naken och det inte riktigt var meningen. Ja, jag vill höra om när och var du är naken. 020 22 10 20 ringer du.

0: Peps Persson med Oh Boy. Passande låt den här onsdagen. Nu ska vi få radiosporten.
1: Som börjar med stjärncomeback i fotbolls-VM.
2: Till och med jag kan spela 90 minuter, skojar han. Neymar är tillgänglig och han kan spela med de andra spelarna. Och vi är väldigt glada över att han är tillbaks, för med kvaliteten han besitter kan han självklart hjälpa laget. Neymar har under de senaste åren varit skadedrabbad och har därför fallit bort från landslagsuttagningarna, men Ancelotti har tagit honom under sina vingar.
1: Reporter Fredrik Enberg, den norska hockeymålvakten Henrik Haukeland har talat ut för första gången om flytten till ryska KHL. Till norska TV2 skriver han att de ekonomiska villkoren spelat roll, men att han samtidigt tackat nej till bättre betalda erbjudanden eftersom att han vill spela i en bra liga. Flytten kostade målvakten sin plats i det norska landslaget. Sportextra ikväll start 19 med fotbolls-VM. Vi har också matcher från Damallsvenskan. I studion Tim Gashi.
3: Ekot, efter nya ukrainska drönarattacker mot rysk ockuperade Krimhalvön, så har elen slagits ut i Sevastopol, största stad och tidigare viktig flottbas på Krim. Invånare på halvön uppmanas spara på el, förskolor har stängt och trådbussar står still. Nu utökar SMHI sin varning för höga temperaturer. Sen tidigare så gäller den för temperaturer över 30 grader under flera dagar i delar av Blekinge och Kalmar län från torsdag fram till söndag kväll. Även nätterna väntas bli varma. Och nu varnar SMHI även för att det kommer bli höga temperaturer i stora delar av övriga Götaland från fredag fram till och med söndag. Idag så har det varit den varmaste junidagen i Storbritannien sedan mätningarna inleddes, där rapporterar Sky News. I Colwood i Surrey uppmördes 35,7 grader enligt brittiska vädermyndigheten. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Och du lyssnar på Kvällspasset. Jag heter Annika Ilmoni och jag sänder från Kalmar. Och vi snackar nakenhet den här onsdagen. Var någonstans slänger du av dig kläderna? Ring och berätta på 020 22 10 20. Lotta skriver till oss. Vid vår pool bor vi vägs ände och ser allt som rör sig i närheten. Förutom den gången jag missade en granne som var ute på en promenad. Den är ju lite jobbig kanske när man tror att man är själv och det är fritt fram att slänga kläderna och så dyker någon upp. Har du som lyssnar kanske varit med om det? Eller söker du dig till ställen och platser där det är helt okej att vara naken? Typ särskilda festivaler, evenemang, stränder eller aktiviteter. Ring och berätta 020 22 10 20. Jag pratade ju med Cornelia som har stått krokimodell i 5 år och som känner sig vackrare och vackrare för varje gång. Och dessutom uppskattade hon mötet med människor som skapar konst av hennes kropp. Och så Hannes som tog mod till sig och slängde kläderna och var med i ett nakenlopp på Öland och faktiskt lite överraskande vann alltihop. Han var förvånad över hur avslappnat och trevligt det var att mötas utan då kläder och statusmarkeringar. Men du, har du testat nakenyoga? Och hur var det? Eller hamnade du plötsligt i ett sammanhang där alla kastade kläderna och du kände dig lite manad att göra detsamma? Du kanske är med i en bastuförening där ni umgås nakna fast ni kanske inte känner varandra så bra. Ja, ring 020 22 10 20 och berätta om när och var du är naken. 020 22 10 20.

0: American Girls med Harry Styles. Hallå och välkommen till kvällspasset Robban i Malmö.
1: Tack.
0: Tjenare, hur har du den här onsdagskvällen?
1: Ja, jo, det är lugnt. Jag håller på att springa runt inne på livsmedelsaffären för jag har skjutit på att gå och handla nu några dagar. Men så tyckte jag, nej, nu får jag ha något annat och äta än bara mackor.
0: Nu tog du tag i det hela.
1: Precis.
0: Du Robban, när är du naken?
1: Så ofta jag kan. Jag önskar att det vore socialt accepterat att gå på gator och torg. För det är liksom om folk bara hade lärt sig det. Det är ju inte så jäkla big business för en naken kropp i sig själv. Den är ju inte inneboende sexuell. Utan det är liksom det är så att man sexualiserar nakenheten som blir sexuell. Utan jag ser det bara som att man är barfota över hela kroppen.
0: Barfota över hela kroppen. Men du, skulle du kalla dig själv för så här nudist eller naturist? Eller är något
1: ja,
0: sånt?
1: Nudist.
0: Nudist. Och vad ligger i det begreppet?
1: Ja, nej, att man liksom är bekväm att vara naken även i sociala sammanhang och att man då liksom följer de spelregler som organiserade nudister och naturister brukar ha på olika mötesplatser för social nakenhet som nakenstränder och liknande. Och det är ju då bland annat att man ska inte stirra, det är ju fint att stirra, och man ska inte sexualisera nakenheten, utan det ska liksom vara typ att folk bara är barfota över hela kroppen så att det kan vara en familjeaktivitet också.
0: Hur länge har du varit nudist, Robban?
1: Sen innan tonåren. Det var någon kompis som drog med mig ner till nakenbadstranden och så kom jag på det att ja, men vad tramsigt det är med badkläder.
0: Men du, innan tonåren, alltså för tonåren känns ju extra känslig när det kommer till nakenhet.
1: Ja, men det är just därför jag är så tacksam att jag upptäckte nudismen och att jag kunde vara bekväm med min egen nakenhet innan jag kom in i puberteten. För att liksom, det gjorde det så mycket lättare för mig att liksom acceptera mig själv och min egen kropp.
0: Hur då?
1: Ja, genom att liksom, jag tyckte att det är ingen business. Det är liksom ingenting att oroa sig för. Folk ser olika ut och alla har vi våra skavankor och brister och warts and all som de säger på engelska. Och det är liksom bara att typ gilla läget och liksom lära sig att tycka om sig själv som man är.
0: Det låter som att det här verkligen har bidragit alltså, till den känslan hos dig att vara nudist. Att just bara acceptera hur man ser ut till exempel.
1: Definitivt. Och sen dessutom så jag rekommenderar det varmt för folk. För att jag brukar jämföra det med de flesta tjejer som någon gång har varit tvungna att gå med BH. Speciellt om det är riktigt varmt. Just det sucken av lättnad när de tar av sig BH:n efter en hel dag. Tänker jag det över hela kroppen.
0: Men du Robban, brukar du få reaktioner när du om du berättar för folk att du är nudist?
1: En del är ju mer sådär att det hade jag aldrig klarat av, så tyckte jag. Nej, men det är, har jag flera kompisar som har sagt som jag har lyckats omvända genom att ta med dem ner och de, så småningom har de liksom upptäckt det att ja, men här finns ju alla möjliga sorters människor som ser ut hur som helst och som folk ser ut mest. Och så jag behöver inte ha typ dåligt självförtroende eller så. Och så småningom har de plockat av sig badkläderna. Han var till och med en tjejkompis som de skulle byta till baddräkt så liksom hon höll på och gömde sig under en handduk när jag satt spritnäck bredvid.
0: Det är lite kontraster.
1: Mm.
0: Robban i Malmö, gissningsvis har du ju kläder på dig nu i matbutiken, men när åker kläderna nästa gång?
1: Ja, det lär väl bli nu i helgen och det ska vara så himla fint väder. Så jag hoppas ju på att åka ner till Ribersborgs brygga 10 som är Malmös nakenbad varenda dag de här varma helgdagarna. Och någon vacker då när jag känner att jag har tid och lust och någon lekkamrat som orkar hänga med så ska jag ner till vad jag tycker är kanske Sveriges vackraste nudiststrand och det är Svanrevet nere i Skanör.
0: Då låter det som att du får en toppen helg, Robban. Tack för att du var med i kvällspasset.
1: Tack själv och ha det gott och bra för det. Tack för ett bra program.
0: Ja, men tack för att du var med och bidrog till det bra programmet. Hej då på
1: tack.
0: Dig!
1: Ha det gott, hej!
0: Vi drar från Malmö till Gotland. Hallå Annika!
2: Ja, men hallå där.
0: Har du samma sköna, avslappnade inställning till nakenhet som Robban har?
2: Nej, det har jag definitivt inte faktiskt. Så att, nej, det kan jag inte säga.
0: Så när var du naken?
2: Ja, hör du, det är man väl rätt ofta
0: ja,
2: i
0: det, sig, alltså,
2: men inte offentligt.
0: Inte offentligt, men
2: inför sådana man inte känner.
0: Nej.
2: Nej, men det hände ju då en gång för, ja, det måste vara 20 år sedan ungefär faktiskt. Vi bodde på fastlandet då, väldigt öde så där uppe på ett berg. Mm. Ja, ute på landet. Och sen så skulle vi åka utomlands så att några av våra grannar skulle passa våran kanin. Så att de skulle komma förbi någon dag och se liksom vad maten fanns och hur det skulle gå till och sådär. Mm. Och inte mer med det. Jag stod i badrummet som var i anslutning till hallen. Och jag hade ytterdörren öppen för det var varmt och skönt och så. Och så hade jag duschat och satt upp håret i turban med handduk. Öppnar badrumsdörren, kliver ut i hallen och där står mina grannar med barn och barnbarn. Ja, precis. Hela klanen, för att barnbarnen ville ju såklart titta på kaninen.
0: Det är klart de ville.
2: Ja, så att jag tog ett steg tillbaks, backade lite försiktigt, drog till med dörren och sa att jag kommer alldeles strax, jag ska bara gå och klä på mig. Men det var lite pinsamt.
0: Jag kände sig så himla utsatt ju när man plötsligt står, alltså helt utan kläder. Den är jobbig, Annika.
2: Ja, och jag liksom trallade lite sådär, slog upp badrumsdörren och klev ut i hallen. Och där står hela gänget. Men, jag hade ingen aning.
0: Men också att det här är så här 20 år sedan och du fortfarande minns det så väl.
2: Ja, men det gör jag absolut. Det är inget man glömmer i första taget. Jag bjöd på en show.
0: En väldigt ofrivillig naken show. Har du pratat någonting med grannarna om det här efteråt?
2: Nej, inte just händelsen faktiskt. Men vi, liksom vi har ju umgåtts sedan dess. Så. Ja. Sen flyttade vi ju hit till Gotland då, för 7-8 år sedan.
0: Men ni berörde det inte efterhand liksom?
2: Nej, absolut inte. Det gjorde vi inte. Och de tog hand om kaninen så väl medan vi var borta.
0: Att det blir ingen kaninjakt. Eller kaninvakt.
2: Nej, men alltså de skötte kaninen jättebra medan vi var borta. Så det var inte så att de avskräcktes.
0: Nu går vi, sa de till barnbarnen. Nu går vi.
2: Ja, precis. Nej då. Nej, så att det gick bra.
0: En högst ofrivillig nakenhet där, Annika på Gotland. Tack för att du var med i Kvällspasset.
2: Ja, men tack själv. Tack för ett bra program.
0: Tack för att du lyssnade.
2: Hej. Bra, tack, hej.
0: Ja, här hade vi alltså två kanske lite ytterligheter. Robban som är en nudist, älskar att vara naken, är det så fort han får chansen. Och så Annika som lite olyckligt visade upp sig för en hel klan i bara Eva-dräkten. Du som lyssnar, när och var är du naken? Var det högst frivilligt eller väldigt ofrivilligt? Ring och berätta 020 22 10 20.

0: Lisa Miskovsky med Lady Stardust i kvällspasset, där jag nu har med Alexander Fogde. Hej!
1: Halloj!
0: Du har gjort en dokumentär för P1 som heter Naken Sverige, en avklädd historia, där du utforskar var det är okej att vara naken nu för tiden. Till att börja med, Alexander, vad fick du att göra den här dokumentären?
1: Ja, men jag blev... Det var en liten incident som jag också berättar om i dokumentären. Jag var på ett gym och besökte bastun där då. Och så satt jag naken, som jag brukar göra när jag är i bastu. Och så satt jag på en handduk och så kom det in två yngre killar som hade badbyxor på sig. Och vi snackade ingenting egentligen, men sen när de gick därifrån så hörde jag hur de snackade skit om mig och sa att de tyckte det var äckligt att jag hade varit naken i bastun och sådär. Och det fick mig att börja grubbla och tänka mycket på om det kanske är lite generationsskillnad i det här med vad man får vara naken, och om det kanske är någonting som just nu håller på att förändras. Så det var därför jag kände att ja, det här måste jag undersöka.
0: Och hittade du några skillnader mellan generationer när det kommer till nakenhet?
1: Alltså, jag tror att det kan vara så att yngre personer tänker mer och mer på det här med kropp. Jag tror att det stämmer såklart för väldigt många i alla åldrar. Jag känner själv att jag också tänker på min kropp och att det kan vara lite pinsamt att vara naken och sådär. Men jag tror det verkar som när man pratar med experter och med ungdomar och sådär, att det är någonting som kanske håller på att ändras i omklädningsrummen. Att det kanske inte är helt självklart att man alltid kan vara naken där, och att det kanske inte alltid kommer vara så. Ja.
0: Men du, Alexander, du undersökte ju då var det är okej att vara naken nu för tiden. Vad landade du i för slutsatser?
1: Jag var ju på teater där det var nakna skådespelare på scen. Jag besökte bastun och pratade med ett gäng herrar i en simhall och pratade med lite personal och lärare och elever på en skola. Och sen så var jag också på ett badhus där det var ett gäng nasturister då, som hade samlats och badade nakna. Och så då gjorde jag dem sällskap, klädde av mig kläderna och tog min mikrofon och hoppade i plurret med dem. Och där var det ju väldigt välkomnande att vara naken.
0: Men har din relation till nakenhet förändrats någonting efter att du gjorde den här dokumentären?
1: Jag tror, alltså jag känner mig väl lite som någon slags mellangeneration kanske, att jag också tänker väldigt mycket på det här med nakenhet när man är naken i omklädningsrum och bastun och sådär. Men jag känner ju också att jag vill inte att jag ska tycka att det är en så stor grej, och jag vill inte skämmas för min kropp i onödan, även fast det kanske är det som är den första impulsen. Så därför gör jag också lite som en aktiv motståndshandling när jag väljer att vara naken i till exempel ett omklädningsrum, eller när jag går in i duschen på gymmet. Att jag verkligen, jag vill inte göra det här till en grej, och därför tänker jag göra det så som jag vill göra det. Och det på något sätt är någon slags förändringsresa kanske. Men jag har absolut inte landat någonstans, och det kanske man aldrig gör heller.
0: Jag ska nämna det också att i den här dokumentären så pratar du med en historiker om nakenhet förr fram till nu. Dokumentären heter Naken Sverige, en avklädd historia, och den finns i appen Sveriges Radio och är alltså gjord av dig, Alexander Fogde. Tack för att du var med i kvällspasset.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Ha det bra nu.
1: Ha det så gott.

0: Otroligt passande låt. The Heat Is On med Agneta Fältskog, eftersom vi i kvällspasset snackar nakenhet. Hallå Birgitta i Kristianstad.
1: Hallå, jag har en rolig historia som utspelade sig sommaren 95. Och vi, jag och min partner, vi skulle göra en semesterresa och tälta i Danmark, i Holland, i Tyskland och i Belgien och sen i Frankrike. Mm. Så kommer vi till De Molen-campingen i Antwerpen. Och jag var inte så van att gå på pubrunda, men då skulle det ju smakas på öl, olika öltyper på kvällen. Så vi gick ut och hade jätteroligt med en massa människor. Och sen så skulle vi gå tillbaka till tältet på kvällen, och det var mitt i sommaren och det var fruktansvärt varmt. Det var inte klokt vilken värme. Och jag kände när jag gick på vägen hem att jag gick nästan en decimeter ovanför trottoarkanten. Men hem kom vi i alla fall och gick och la oss i den där värmen, och jag somnade nog ganska fort. Sen vaknade jag på morgonen, och vi hade ett sånt här gammaldags tält som man hade då på den tiden. Och då var det liksom två dörrar, man hade blixtlås på mitten och så drog man upp dörrarna så här. Mm. När jag vaknade på morgonen så såg jag inte min partner, men jag tänkte, han har väl gått och duschat. Så jag stod där inne naken i tältet och jag hörde att det var full musik utanför, spela gitarr, och det lät jättetrevligt. Och rätt som det är så blåser tältdörrarna upp och där står jag naken framför säkert 15 holländska killar som spelar gitarr. Jättero, och de spelar ännu mer. Det var inte klokt vad de satt igång och spela. Och jag tänkte, herregud, vad gör jag nu? Och jag tror inte jag hade nyttrat till riktigt sådär. Så jag sa det, grabbar, ni spelar så jäkla bra så ni får se andra sidan också. Och då kommer min partner. Och sen när jag står där naken i tälthålet med alla de här killarna som spelar gitarr. Och jag tyckte, vad fasen, det kunde jag ju bjuda på, det gjorde ju ingenting. Men det blev mycket skratt på den där campingen, det kan jag ju verkligen lova. Och jag tycker det är ett härligt minne apropå att vara naken.
0: Ja, men att du fann dig i situationen, Birgitta, det var jätteroligt.
1: Ja, jag tycker själv att det är ett roligt minne. Jag har jättemånga bilder och kort ifrån den där resan. Det var en väldigt rolig semester, får jag lov att säga. Alltså. Och så var man ju lite snyggare på den tiden än vad man är.

0: Imagine Dragons on Top of the World.
1: På Vellinge idrottsplats har Häcken tagit ledningen med 1-0. Det är den 16:e matchminuten genom Paulina Nyström. Det var ett långt svepande inlägg från vänsterkanten som tog i ribban i första läget. Och sen i det som uppstod efteråt. Men samtidigt så kommer också en kvittering i detta nu. Ett fint skott från distans från Uppsala. Och vi har helt plötsligt få snabba mål här på Vellinge idrottsplats. Kvitterat numera alltså. Jag har inte ens hunnit uppfatta vem det var som gjorde det. Men det var ett fint avslut i alla fall för Uppsala, chanslöst för Fanny Birkesdotter i Häckenkassen. 1-1 alltså mellan Uppsala och BK Häcken.
2: Och Infantino försvarar drickpauserna i VM. Det är så att drickpauserna i mitten av varje halvlek under fotbolls-VM har fått hård kritik från både spelare och publik. Men FIFA-bossen Gianni Infantino försvarar dem, rapporterar The Guardian. I ett uttalande förnekar han att FIFA tjänar extra pengar på dem, utan säger att det endast handlar om att hjälpa spelarna att hantera värmen. Att pauserna förekommer även i matcher där värmen inte är ett problem försvarar han med att förutsättningarna ska vara lika för alla.
3: Snart väntas Sveriges avgörande gruppspelsmatch i fotbolls-VM mot Japan. Men hur brukar det gå när Sverige har avancemang i egna händer inför den sista gruppspelsmatchen? Jo, historien talar för Sverige. Häng med nu!
4: Gerrit Andersson in i straffområdet till vänster, in i position, kan skjuta, gör det där! I mål!
3: I VM 94 i USA avslutade Sverige gruppspelet med 1-1 mot Brasilien. Resultatet säkrade avancemang från gruppen bakom de blivande världsmästarna och blev starten på den svenska bronsresan.
4: Och där är det! Han leder! Han leder! Och Sverige är i VM semifinal!
3: 8 år senare, i VM 2002 i Sydkorea och Japan, väntade Argentina i den sista gruppspelsmatchen. Sverige behövde minst en poäng för att ta sig vidare, och fick den.
4: Anders Svensson eller Henrik Larsson. Larsson fram mot bollen, han hoppar över. Svensson skjuter istället, ett bra skott! Och bollen i mål! Anders Svensson gör ett drömmål på frispark!
3: Anders Svensson skruvade in sin legendariska frispark som gav 1-1 och skickade Sverige vidare som gruppetta.
4: Det är osannolikt, 1-0 mot 0, och hela svenska laget ligger i detta hög!
3: I VM 2006 stod istället England för motståndet. Två gånger hamnade Sverige i underläge och två gånger kom man tillbaka.
4: Henrik Larsson gjorde mål för Sverige till 2-2.
3: Henrik Larssons nick till 2-2 säkrade den avgörande poängen som tog Sverige till åttondelsfinal.
5: Oj, oj, oj, det är inte sant det här alltså. Det
4: 91 minuter.
5: Helt otroligt.
3: Vi spolar fram 12 år till VM 2018 i Ryssland. Inför den sista gruppspelsmatchen levde alla fyra lagen. Men Sverige svarade med att besegra Mexiko med 3-0.
4: Kastar in i straffområdet, Toivonen gör ju nästan 3-0, men Mexiko gör 3-0! Mexiko gör självmål! Mexiko gör självmål!
3: När slutsignalen gick stod det dessutom klart att Sverige hade vunnit gruppen före regerande världsmästaren Tyskland.

0: Tyskland som sensationellt åkt ur redan i gruppspelet.
1: Jannes gäng är fullständigt fantastiskt fenomenalt. De gör verklighet av de allra största, svåraste, mest omöjliga drömmar som vi kan tänka oss.
0: Ja, sen VM 94 har Sverige alltså aldrig misslyckats med att ta sig vidare när laget gått in i den sista VM-gruppmatchen med avancemanget i egna händer. Och snart är det dags igen. Matchen mellan Sverige och Japan spelas natten till fredag klockan 01 svensk tid.
2: Reporter här är Thomas Strömberg.
3: Tillbaka till Malmö IP där återstår 10 minuter utav det damallsvenska mötet. I botten utav tabellen mellan Rosengård och Djurgården. Och Djurgården har fått ny energi för de har reducerat 1-3 just nu. Och här kommer ett nytt inlägg från Djurgården från högerkanten den här gången. Målskytt, ja, men herregud, så bjuder Rosengård in igen när de egentligen hade bollen. Och så skickar de ut den. Jag trodde den gick ut över linjen, men jag tror att Mo Edrud han fångade den så det blir ingen hörna för Djurgården. Det var i alla fall Olivia Ulenius som gjorde det där Djurgårdsmålet till sist. Efter att bollen studsade runt i straffområdet ett tag så avslutade hon distinkt in till högerstolpen. Och det var logiskt faktiskt, både reduceringen och det var hon som var målskytten. För Djurgården har tryckt på och Rosengård ligger jättelågt och Djurgården har runnit igenom flera gånger. Inte riktigt haft de där vassa avsluten, men just Olivia Ulenius, finskan där ute på högerkanten, har varit väldigt aktiv och det mesta faktiskt har passerat genom just henne på planen. Här kommer Djurgården med ett långt inlägg från vänsterkanten, nickas utav försvarande Rosengårdsspelare, men bara strax utanför straffområdet på högerkanten fångar Djurgården upp bollen igen, pressar sig förbi Rosengårdsspelare och skickar ett inlägg som dock går ut över kortlinjen och Djurgården springer och hämtar bollen. De är ju såklart jättestressade och vill ha igång spelet igen för de känner att det kan ligga fler mål för deras del i den här matchen och vi vet ju hur Rosengård har haft en vana den här säsongen att tappa ledningar till förluster eller oavgjort. Har sällan lyckats bärga en seger. Ja, bara en gång den här säsongen har ju Rosengård lyckats vinna en match innan den här. Och det var mot Eskilstuna faktiskt. Den stora överraskningen den här säsongen, nykomlingen. Djurgården passar på att göra fler byten. Och Rosengård har fortfarande inte fått igång spelet. 82 minuter på klockan utav 90 ordinarie tid. Och Rosengård leder alltså fortsatt 3-1. Men det är verkligen Djurgården som just nu har haft otroligt mycket boll. Och skapar läge efter läge efter läge. Moa Edrud till sist då med den där utsparken som går upp mot mittplanen. Nickduell som vinns utav Djurgården igen. Rosengård får inte låna bollen men passningen är jättesvag och går ut över långsidan. Och då kommer Rosengård ta väldigt lång tid på sig såklart att kasta ett inkast i slutskedet av en match som de leder. Och de här poängen går inte att betona nog hur viktiga de är. För nu väntar ett sommaruppehåll och ingen vill ligga på nedflyttningsplats. Just nu så är det Uppsala och Djurgården som gör det. 3-1, 83 minuter på klockan.
4: Skytteholm Solna, det är den 39:e minuten. 0-0 står det mellan AIK och Eskilstuna i kampen om vem som ska ligga på den fjärde platsen när sommarlovet tas. Det är AIK som har det nu och nu är det nära att Olivia Garcia hinner först på en genomskärare och det är ju hennes sista match. Hon kommer ju att återansluta till det Brighton hon är utlånad ifrån under sommaruppehållet och ja, där var det nära att hon fick sätta sitt åttonde för säsongen. Hon är ju uppe i toppen utav skytteligan med Felicia Skröder som ju också lämnar. AIK har dragit upp tempot något de senaste minuterna och försökt att gå för en liten push för ett 1-0-mål innan pausvilan. Men nu återstår det bara 5,5 minuter och med tanke på att tempot har varit ganska lågt så är det väldigt svårt att se att det skulle bli några VM-tilläggsminuter i den här första halvleken. Jag kan tänka mig att man blåser på visslan. Nu kommer en boll ut på högerkanten. Läge för AIK då möjligtvis. Ja, de skaffar i alla fall en hörna. Och möjligtvis något de kan bygga ifrån. Det var ju på en hörna som Eskilstuna skapat matchens absolut bästa målchans. Nu är det en AIK-hörna som ska komma ifrån den vänstra kanten. Det är Ella Reidy som går ut och slår den. Hon som flyttats in nu på, in på mittbacken när AIK har en del mittbackar borta och några som har pensionerat sig. Reidy ska ut för att slå den här när den 40:e minuten blir till den 41:a. Reidy med höger fot ifrån vänsterkanten. Det blir en inåtskruvad variant då. Samtidigt som domare Dino Demo blåser för det är lite tjafsigt. Det är Olivia Garcia som är framme och gnager lite på de där Eskilstuna mittbackarna. Och de har varit på varandra egentligen hela matchen. Hon och schweiziskan Anna Sutter. Det är de två som är kombatanterna den här gången också, därav domarens avblåsning. Nu kommer Reidis hörna in mot målvakten, en dimper ner i straffområdet. Vart tar den vägen? Är det någon AIK-spelare som kommer på den? Ja, det kommer ett avslut. Men Häcken nickar undan det på ett väldigt bra sätt. Väldigt bra gjort. Frågan om det var Eskilstuna som nickar undan den. Frågan är vem är Eskilstuna? Det kan så ha varit lagkaptenen möjligtvis som strack fram pannan och nickade undan den där. Garcia i en duell med precis samma schweiziska som hon varit i duellen med egentligen hela matchen. Den här gången vinner hon den och Lindstedt spelar hem den för AIK som lugnar ner. I den 42:a minuten så står det 0-0 mellan AIK och Eskilstuna på Skytteholm.
2: Hos Rickard Landenmark och Häcken, ja, de har ju fullt sjå med Uppsala. 1-1 står det i 20 minuter spelade ungefär hos dig, Jakob Falstedt, men det var struligt inför.
5: Ja, det var ju min sajt. Vi skulle ju sätta igång matchen klockan 18.00 på Lötens IP i Uppsala efter att den först har flyttat från Studenternas. Men den planen på Lötens blev inte godkänd när Häcken kom dit och de gick ut med domarteamet och hemmalaget. Så att det letades febrilt för att hitta en ny plan. Och det gjorde de efter någon halvtimme, 45 minuter. Och den är jag på nu. Det är alltså Bälinge idrottsplatsen, någon mil norr om Uppsala. 1-1 har vi i den här matchen. En match som var ganska händelsefattig första kvarten. Sen exploderade den under ett par minuter när Paulina Nyström först gjorde 1-0 för Häcken. Och sen kvitteringen då, Elvali Lindström för Uppsala. Sen, ja, det är en jämn tillställning. Det är inte så att man märker av att det här är seriens på pappret sämsta lag när Häcken kommer in i en jättemöjlighet och den går strax utanför, täcks undan av en Uppsala ben ut till matchens första hörna från höger, ska slås av Anna Anvegård. Nej, men annars har det varit som sagt jämnt i matchen och Uppsala har stuckit upp och skapat ett par chanser till efter den där, efter kvitteringen. Men nu kommer i alla fall en hörna från höger som ska slås av lagkaptenen Anna Anvegård. Jag sitter bara ett par meter därifrån. Hon skickar in den in i straffområdet under målvakten i första läget. Och sen skickas den ut mot Anvegård igen, men hon släpper ut den till ett inkast istället. Ja, bra möjlighet. Men allt jämt alltså mellan Uppsala och Häcken så står det 1-1.
3: 3 minuter kvar av ordinarie tid mellan Rosengård och Djurgården. Och Djurgården trycker på för ännu en reducering. Ligger ju under här. 1-3 har skaffat sig en hörna nu från höger efter ett riktigt hårt skott som Moedrud räddade. Här slås hörnan inåt skruvad och nickas inte undan av Rosengård. Dimper ner men tar sen på fötter ut ur straffområdet. Tillbaka till hörnläggaren som skickar in bollen igen. Nickas undan av Rosengårds försvarare där hela laget nu ligger eget straffområde. Djurgården behåller bollen en bit utanför. Underläge alltså med 2 mål. Måste göra 2 mål på de återstående minuterna för att inte gå lottlösa ifrån Malmö IP. Djurgården skickar in den i straffområdet igen, nickas bara undan och till slut en jätterensning utav Molly Johansson som blir till ett inkast längs högersidan för Djurgården. Så skyndar sig med att kasta de där inkasten. Rosengård däremot, de gör ju det mesta utav det som kommer bli en regelförändring den 1 juli ju även i dam- och herrallsvenskan kring att man inte ska få söla hur länge som helst med inkast och insparkar. Men Moa Edrud, hon har haft nästan en kvart på sig. Jag tar dem på insparkarna har det känts som bitvis i den här slutskedet utav matchen. Nu är det Rosengård som kommer med en spelvändning. Ska de kunna utöka sin ledning? Har ju 3-1 i slutskedet utav matchen. Och här kommer Rosengårdsspelaren förbi. Hon är långt till höger. Dåligt skottläge. Lägger in den i mitten. Friläge för Simsen som skjuter bollen i mål. Rosengård avgör den här drabbningen. 4-1 i den 89:e matchminuten. Och det där var orättvist sett i spelet i den andra halvleken där Djurgården har haft ett enormt övertag och skapat läge efter läge efter läge. Men har ju problem med sitt målskytte, är uddlösa och det krävdes bara en kontring då för Rosengård som verkar bärga då med sig 3 poäng i det här viktiga bottenmötet och slipper ligga på nedflyttningsplats när det blir sommaruppehåll nu alldeles strax. Rosengård som ju satsar i bolagiserad form sen våren som har en ägare som numera heter Crux Football och där många har börjat undra om de där pengarna egentligen haft någon verkan då ifall Rosengård ska vara så dåliga och ligga så lågt ner i tabellen och kanske till och med riskera att åka ner i elitettan. Den här segern ger dem lite andrum i det där projektet och tränaren Joel Kjetselberg säkert otroligt lättad över att få med sig 3 poäng i den här viktiga matchen mot Djurgården medans Djurgårdens kris alltså bara blir allt djupare. spelet är igång igen och det är Djurgården som försöker desperat vinna tillbaka den där bollen i kamper på mitt plan. Men tåget har gått, poängen är förlorade. Djurgården kommer parkera på nedflyttningsplats när det blir sommaruppehåll. Dyster statistik och facit för Djurgården som ändå kommer här nu och kanske gör en reducering faktiskt i slutskedet. Absolut, den rinner ända ner till Moa Edrud och var så nära på att petas in, men de klarar sig där. Rosengård leder 4-1. Djurgården kommer inte hinna ta ifatt det här om nu inte tilläggstiden är alldeles enorm.
6: Och på annat håll tar Växjö emot Brommapojkarna och bortalaget Brommapojkarna har gjort 1-0. Unga Vera Blom, 21 år gammal, gjorde mål i den 30:e minuten.
2: Och det är paus i Solna. AIK mot Eskilstuna står 0-0 efter den första halvleken. Hörs strax också ifrån Uppsala där Häcken gästar läget 1-1 efter dryga 30 minuters spel. Och om en dryg timma då är det VM-fotboll igen. Schweiz mot Kanada och Bosnien mot Qatar. Avgörandet i grupp B avspark alltså 21-0.

0: Brian Ferry, Let's Stick Together, regerande svenska mästarna, topplaget Häcken mot jumbon Uppsala kan väl bara sluta på ett sätt, eller?
1: Ja, det är alltjämt 1-1 här, även om Häcken sista 5-7 minuterna har skapat en hel del. Bara för ett par minuter sedan, Monica Josuba som kommer i 2-1-läge borde nog ha släppt ut den till Paulina Nyström, men tar avslutet själv mitt på målvakten Matilda Nurmi i Uppsala målet. Uppsala nu istället om en möjlighet på högerkanten, ner mot kortlinjen. Kommer hon förbi där? Det gör hon inte i första läget i alla fall. Vinner tillbaka andra bollen också. Uppsala in med den i straffområdet. Nu då Uppsala, som inte haft någonting på ganska länge i matchen just nu, men Häcken spelarna löser det utan några problem. Ja, Anna Anvegård, lagkaptenen i Häcken, har legat bakom en hel del och slagit 3 hörner i den första halvleken här, som alla 3 har varit ganska fint slagna, där också Häckenspelarna har vunnit sina respektive nickdueller, men samtliga nickar har gått utanför eller över. En härlig kväll här på Bäling idrottsplats där solen skiner och det är väl 20 grader lite drygt här. Och som sagt ganska mycket folk på plats när bollen rinner ner till en inspark för bortalaget Häcken. Vi har spelat 35 minuter ungefär om matchen, så 10 minuter kvar till första halvleken är klar. 1-1 mellan IK Uppsala och BK Häcken.
2: Resultatet på Malmö IP, för där blåser domaren av matchen och Rosengård har lyckats göra där de bara gjort en gång tidigare den här säsongen, nämligen plocka 3 poäng från en damallsvensk match. Djurgårdsspelarna ligger ner på rygg, håller händerna för ansiktet, tokdeppar över att ha fullföljt den riktigt dystra sviten som de har haft den här vårsäsongen, där de inte har lyckats plocka poäng i särskilt många matcher alls, och där de just nu alltså parkerar på nedflyttningsplats tillsammans med Uppsala i den absoluta botten av tabellen. Stockholmsklubben med alla fina anor i damallsvenskan, de är i ett riktigt mörkt läge, och det här transferfönstret så lär det värva spelare. Jag kanske till och med att tränaren Willie Kirk, han som värvade så sent som i december 2025, kommer han sitta säkert efter den här riktigt dåliga säsongstarten i damallsvenskan, där man är illa ute och där man deppar rejält på Malmö IP samtidigt som Rosengård firar. 4-1 alltså till Malmölaget.
0: Sverige förlorade kampen mot Frankrike om att få arrangera vinter-OS 2030. Men nu står det klart att spelen kommer att avgöras i både Frankrike och Nederländerna.
3: Det är intressant att man söker för ett koncept och får OS tilldelat och sen i efterhand kan ändra på väldigt många olika sätt.
0: Säger Fredrik Jullamo, som är sportdirektör på Sveriges olympiska kommitté och som tagit del av de 2 stora förändringarna inför vinter-OS 2030. Den första att Nice hoppar av som huvudort efter en politisk konflikt och ersätts av Lyon, där ishockey, curling, konståkning och short track istället kommer att avgöras. Och den andra, att skridskotävlingarna ska arrangeras i Nederländerna eftersom Frankrike inte har en arena som uppfyller OS-kraven.
3: Det här är ingenting som vi kan påverka, men det är klart att det finns en viss besvikelse från Sverige att vi inte har lyckats få till ett vinter-OS.
0: Men Fredrik Jullamo är ändå positiv till att det arrangeras hållbara olympiska spel.
3: Jag tror att det här är riktningen som den olympiska rörelsen behöver ta. Man behöver hitta smarta lösningar, kanske samarbeten mellan länder och städer och liksom att man har OS i geografiska regioner snarare än städer, åtminstone på vintersidan.
0: Reporter här Cecilia Markvard, och vi fortsätter olympiskt.
4: Nu är det slut med uteblivna ekonomiska ersättningar för idrottarna i samband med de olympiska spelen. Varje OS-deltagare ska nu kunna ansöka om ett bidrag på motsvarande nästan 100 000 kronor efter varje olympiskt spel. Det här meddelar Internationella olympiska kommittén IOK i ett pressmeddelande. IOK har tidigare kritiserats för att inte dela ut några prispengar överhuvudtaget, varken under vinter- eller sommar-OS. Men nu har man skapat en fond värd 140 miljoner dollar, det vill säga motsvarande 1,4 miljarder kronor, för att finansiera satsningen. Och den här fonden är alltså inte bara till för de som tävlar sig till en plats på prispallen, utan den tidigare basketstjärnan Pau Gasol, numera ordförande i IOKs aktivas råd, säger i pressmeddelandet att det här bidraget kommer vara tillgängligt för varje olympier. Inte bara medaljörer, inte bara idrottare från vissa länder, utan varje olympier.
5: Reporter här Emil Håkansson. Och det är alltjämt 1-1 mellan Uppsala och Häcken i damallsvenskan med drygt 5 minuter kvar av den första halvleken. Häcken alltså redan ikväll utan måldrottningen Felicia Skröder som igår skrev på för spanska Real Madrid. Och för Häckens sportchef Christian Lundström är beskedet förstås en stor förlust, men de vinner också en del på det.
6: Det är ju både fantastiskt att vi kan lyckas göra en sån stor försäljning. Kul för Felicia att ta det här steget. Samtidigt så är det ju såklart tråkigt att bli av med allsvenskans bästa spelare och en spelare som har betytt väldigt mycket för oss. Men allt har sin tid och det kändes som en rätt tillfälle nu.
7: Och vad innebär det här nu för klubben då? Det är som sagt den största försäljningen på damsidan någonsin. Vad innebär det rent ekonomiskt för framtiden?
6: Nej, men det är klart, alltså, främst är det väl viktigt att det börjar bli större transfersiffror på damsidan. Det är ju viktigaste för oss att det växer och att vi kan sälja spelare och få in kapital för att satsa på nya spelare. Så det är ju så det kommer fungera. Att ge nästa unga spelare chansen att utvecklas i våra miljö. Och då behövs det pengar in för att det ska kunna funka. Sen då som klubb så är vi ju en dubbelklubb och vi finns ju ett stöd med en här sida också. Så att jag tror i framtiden så kommer de här pengarna växa och att det kommer vara en faktor som betyder väldigt mycket för klubbarna i svensk fotboll.
7: Och rent sportsligt då, här och nu, jag menar ni förlorar en målgörare av rang som också har vunnit titlar åt er. Hur går det ens att ersätta och på vilket sätt?
6: Nej, hon går ju inte att ersätta rakt av såklart. Men alltså, vi har andra spelare som kommer kliva fram och ta större plats. Så att, jag är inte orolig över att vi ska kunna fortsätta vara bra.
7: Säger alltså Häckens sportchef Christian Lundström. Och matchen då, det är några minuter kvar här av första halvleken. Det är alltjämt 1-1. Men det var väldigt nära 2-1 för Häcken för ett par minuter sedan. Monica Josoba gör det väldigt bra, springer sig fri i duell med Ebba Ronqvist i Uppsala försvaret. Men målvakten Matilda Nurmi kommer ut och gör det väldigt, väldigt fint, styr ut till en hörna som sen blir resultatlös. Väldigt mycket Häcken sista delen av den första halvleken. Anna Anve går nu då med långa bollen upp men undan av Tindra Mattsson, backen, en av backarna i Uppsala har varit väldigt, väldigt bra. Kommer nytt avslut från Häcken, någon halv meter över Matilda Nurmis ribba. Ja, som sagt, väldigt, väldigt mycket Häcken sista delen. Många chanser som man har skapat men inte riktigt hittat målet. Utan en hel del av dem har hamnat någon meter utanför eller över. Uppsala då med bollen på egen planhalva. Har inte skapat någonting av värde överhuvudtaget sista 10 minuterna av matchen ungefär. Nu då Tindra Mattsson med den långa bollen i djupet att springa för. Elvali Lindström som gjorde 1-1 målet. Tar sig in i straffområdet på höger sidan. För Uppsala skickar den snett in och bakåt undan av Häckens spelare istället som löser det hela på ett bra sätt i första läget. Uppsala vinner tillbaka den sen. Vi håller den på högerkanten. Skickar in den centralt. Letar efter skott och slut. Hittar inte det utan istället Häcken som vinner bollen och kan ställa om till en möjlig omställning upp mot Monica Josoba men undan av Uppsala försvarare ut till ett inkast för Häcken. Ja, vi har spelat 42 minuter ungefär här på Bäling IP av den första halvleken. Alltså 1-1 fortsättningsvis mellan Uppsala och Häcken.
5: Annars är det ju paus, dels i Solna, AIK och Eskilstuna 0-0, dels i Norrköping där hemmalaget leder mot Vittsjö med 1-0 och dels i Växjö där gästande BP leder med 1-0. Och så slut alltså i Malmö, Rosengård besegrade krislaget Djurgården med 4-1.
8: Och så har det spelats två herrallsvenska träningsmatcher idag. Mjällby och Halmstad spelade 3-3 och alldeles nyss så avslutades Häcken-Hammarby där Hammarby vann med 4-1 nere i Smögen. Detta som var Henrik Rydströms första match med Bayern, en smakstart för den nya Hammarby-tränaren.
5: Han som tidigare var i USA, och vi ska åter till andra sidan Atlanten där ju fotbolls-VM spelas, och match väntar imorgon natt mellan Sverige och Japan. Och det japanska VM-äventyret skapar oväntade snackisar i hemlandet.
9: Inlägg, nick i mål. 4-0 Japan.
10: Det japanska herrlandslaget i fotboll krossade Tunisien i VM-gruppspelet och skrev historia med flest mål i en match någonsin för de blå samurajerna. Laget visade att Tokyos målsättning att Japan ska vinna fotbolls-VM före 2050 kanske inte är galenskap ändå. Bland de japanska fotbollsfansen visste glädjen förstås inga gränser. När jag nyligen var på en fotbollsmatch i Tokyo så förstod jag att Japan har gott om högljudda fotbollssupportrar, så som många andra länder. Men eftersom människor annars har en tendens att vara så lugna och ordnade i Japan, så gjorde det mig lite förvånad. När jag gick upp i klacken under matchen så blev jag genast utledd av en väktare som hävdade att det var för farligt för mig att vara där. Men när matcherna är slut, då stoppar Japans supportrar undan den tuffa stilen. Det har vi sett under veckan som gått när bilder av japaner som plockar skräp på arenan i USA har blivit virala. Att hålla ordning på allmänna platser, det är djupt rotat i den japanska kulturen. Men några som inte stämmer in i hyllningarna, det är de japanska kvinnorna. Ska japanska män få beröm för att de städar på arenan när de knappt gör något jobb hemma? Det undrar kvinnorna. Japan är känt för sin ojämställdhet mellan könen. Japanska män lägger mindre tid per dag på hushållsarbete än män i alla andra utvecklade länder. Kvinnorna anklagar nu de japanska männen för dubbelmoral och för att bara städa när världen tittar på. På plattformen X postar japanskor en teckning av ett manligt fotbollsfan som bär på en sopsäck på en arena bredvid en bild av en kvinna som står och diskar medan samma fotbollsfan slappar i soffan bredvid. Texten "testa gärna det här hemma" skickar en syrlig signal. Men kanske är allt glömt och förlåtet om de blå samurajerna slår Sverige på fredag.
5: Sveriges Radios Peking-korrespondent Moa Kärnstrand.
7: På tilläggstid så tar Häcken återigen ledningen. 2-1 efter en hörna från Anna Anvegård och lite flipperspel, så är det amerikanska antarbita Tabby Tandell som skickar in den med högerfoten bakom en chanslös Matilda Nurmi i Uppsala målet. Ny möjlighet för Häcken kommer i detta nu. Monica Yusuba in i straffområdet. Det är bara sekunder kvar av tilläggstiden. Hon tvingas söka sig ut på vänsterkanten istället. Kommer ett inlägg. Mycket bra möjlighet för Häcken att göra 3-1, men undan av Tindra Mattsson. Återigen alltså backen i Uppsala som har varit så bra i den första halvleken. Men det är Häcken som har återtagit ledningen, och där aviserar också domaren för dagen Anastasia Oberlauf Popo att det är paus efter den första halvleken. Häcken leder mot Uppsala med 2-1.

0: med Release Me.
1: AIK tar ledningen i den damallsvenska matchen hemma mot Eskilstuna, och det är den supertalangen på mittfältet som de har, Elly Junetoff, som trycker till en halvvolley utanför straffområdet till höger efter en situation där AIK hade ett jättefint spel, ett inlägg som nickades undan utav Eskilstuna pannor, och sen så var det Elly Junetoff som tryckte till, fick perfekt träff, och ja, hennes första mål den här säsongen då, Elly Junetoft, den unga mittfältaren som liksom är lite spindeln i nätet för detta AIK. Och även om det kanske inte är en helt rättvis ledning, så var det ändå AIK som var bäst i början. De har kanske inte skapat de allra vassaste lägena, men det är de som gör det första målet i den här matchen. Nu är det den 51:a minuten, och solen har precis tagit sig tillbaka in över Skytteholm när de båda lagen nu har bytt sida, och det var mot den kortsida där en del AIK-supportrar står som Junetoft vräkte in den där halvvolleyn helt chanslös bakom Monica Wilhelm, den amerikanska målvakten i Eskilstuna. Nu kommer AIK i en jättevass kontring igen. Garcia in i straffområdet till höger. Ut vid den högra hörnflaggan kommer passningen, men då går det via en Eskilstuna-fot ut till en hörna. Ja, Garcia är pigg i sin sista match för AIK innan hon åker tillbaka till Brighton, dit hon ju är utlånad ifrån. Hörnan ska komma ifrån höger. Då väljer AIK att gå ut med Daniela Famili och gå ut och slå den hörnan. Flyttar en hel del folk centralt in i straffområdet, men en bit ut. Så här kommer det nog komma lite rusningar in mot någon av stolparna dit AIK nu väljer att slå den. Familj med de väldigt glänsande röda skorna väljer en kort variant istället. Frågan är om det var rätt. Nu får hon tillbaka bollen. Familj har ganska mycket yta att slå in den här. Vart är AIK-spelarna? De är inne i straffområdet. Det blir jätteläge. Returen utanför. Men det är via en Eskilstuna-försvarare. Olivia Garcia är jättenära att få göra sitt 8:e mål för säsongen. Men hon nekas av Eskilstuna-försvaret. AIK leder med 1-0 i den 52:a matchminuten hemma mot Eskilstuna.
0: Och målskytten alltså 17-årige Elly Junetoft. Och anmärkningsvärt, om vi kollar till live-tabellen i damallsvenskan just nu, är att AIK är uppe på Europaplats medan Djurgården är nere på nedflyttningsplats när vi alldeles strax går in i sommaruppehåll.
2: 37-årige Norrköpingssonen och basketspelaren Jeffrey Taylor vänder hem efter en lång utlandskarriär. Beslutet var väldigt lätt. Jag har alltid velat avsluta min karriär hemma i Norrköping Dolphins, säger Taylor. Taylor valdes som nummer 31 i NBA-draften 2012 av Charlotte Bobcats och har därefter spelat för bland annat Real Madrid, litauiska BC Wolves och rumänska Cluj. Den senaste säsongen vann han rumänska ligan, kuppen och superkuppen. Nu siktar han på SM-guld med Dolphins. Jag vill vinna basketmatcher och slutligen ett SM-guld, säger Taylor.
0: Alldeles strax träffar vi den svenska förbundskaptenen Graham Potter efter morgondagens, så att säga, natten till fredag. Spelar ju Sverige mot Japan i fotbolls-VM. Men innan dess, senaste nytt från Ekots Johan Westman.
3: Ja, då tar vi avstamp i Almedalen, tycker jag. För när Centerpartiets partiledare Elisabeth Thander Ringqvist alldeles nyss avslutade sitt tal i Visby, så var ett av nyckelorden som ni nu kommer att höra, nybyggaranda.
4: Med nybyggaranda så kan hela Sverige växa. Med nybyggaranda kan vi lösa framtidens stora utmaningar. Med nybyggaranda kan Sverige mer.
5: Elisabeth Thand Ringqvist framför mängder av tillresta centerpartister talade i sitt första partiledartal på Almedalsscenen om att ta vara på de möjligheter som finns till fler jobb genom att främja företagens innovationskraft och sänka skatterna. I talet nämnde hon det förslag som Centern presenterat under eftermiddagen som ska ersätta nuvarande jobbskatteavdrag.
4: Och det betyder att de första 15 300 kronor lön varje månad, de är dina.
5: Det handlar om ett nytt grundavdrag som gör att de första 15 000 kronor i månaden är skattebefriade. Alla med inkomster upp till 40 000 kronor i månaden kommer få sänkt skatt med förslaget.
3: Tobias Sandblad, reporter. De mer detaljerade delarna av förhandlingarna mellan Iran och USA för att få slut på kriget, de ska återupptas nästa vecka. Där uppger nu medlarlandet Pakistan enligt AFP. Och enligt USAs utrikesminister så ska även de här samtalen ske i Schweiz. Avslutar här hemma, för andelen aktiva blodgivare har sjunkit de senaste åren och var förra året nere på 2,7% av den vuxna befolkningen. Men för att ha en beredskap vid en samhällskris så behövs det att 5% av vår befolkning lämnar blod. Det här bedömer Socialstyrelsen.
6: Radiosporten från fotbolls-VM.
7: Graham Potter, det har gått några dagar nu sedan Nederländerna. Vi måste ändå prata lite grann om så. Den viktigaste analysen ni kanske gjort sedan den. Vad har du sett från den matchen?
8: Well, it sounds obvious, but we can't concede goals like we have and the manner we did and the number we did. Because, you know, we did some things well in the game and there were some positives in the game, but if you concede five goals, it's nigh on impossible to win football matches. So how we do that better, I think, is what we need to sort of focus on and try to improve.
7: Både du och andra spelare har sagt efter Nederländerna att, ja, men efter Tunisien så var det viktigt att vinsten inte skulle stiga er åt huvudet, och samma sak med förlusten, att det här inte får påverka er för mycket mentalt. Hur jobbar ni med det?
8: Yeah, well, I think that's the challenge, I suppose, is, as I said in there, not too down when you've lost and not too high when you've won. Things are never quite as good as you think they are when you've won. We just need to learn from what we've done and put that into perspective and analyse it well, and then demand a little bit more, of course, because we want to do that. But the players have always been open to that. They've always been responsive and honest, and they want to improve, they want to win, they want to play better, so I don't see that as a problem.
0: Selma Genevall hade pratat med Graham Potter om att ledarteamet tar med sig efter storförlusten mot Nederländerna att laget inte får släppa in mål på det sättet som de gjorde, och framförallt inte den mängden, 5 stycken blev det ju, och att det varit ett jobb efter matchen att inte bli för nedslagen av resultatet, men att de måste kräva mer av varandra, vilket förbundskaptenen tycker att spelarna gör på ett bra sätt. Hör strax också Potter inför nästa utmaning, Japan, imorgon natt.
1: Och det finns ju en japanska på planen i Solna på Skytteholm när AIK möter Eskilstuna i damallsvenskan. Det är Tabata, den högerspringande japanskan i AIK. Det var nyss hon som slog bollen via en Eskilstuna-spelare vid ledning 1-0 ut till ett inkast för AIK. Men nu har Eskilstuna flyttat fram trupperna. Och det känns som om gästerna nu vinner bollen mycket högre upp i planen. AIK känns nästan lite stressat på mittfältet. Men när AIK kommer förbi den där första pressen, då blir det kontringslägen direkt. Och det har märkts av. Nu har inte riktigt den där passningen suttit som den ska när AIK tagits in på offensiv planhalva. Men om de hittar den passningen, då kan det nog bli väldigt fina lägen för det svartgula hemmalaget. Det är AIK och Nordin som håller i bollen på egen planhalva nu. Försöker sig spela förbi just den där första pressen. Eskilstuna vinner bollen på mittplanen. AIK vräker ner den Eskilstuna-spelare som vinner bollen precis borta vid bänkarna. Mitt emot där jag sitter, där solskenet nu är framme över Skytteholm. Och Eskilstuna får en frispark i den 59:e minuten. 1-0 står det alltså till AIK. 17-årige Eli Junetoft var det som gjorde ett jättesnyggt ledningsmål för Stockholmsgänget, och det är ju så, precis som Lin var inne på, att AIK då klättrar i tabellen och tar sig upp på en tredje plats. Nu är det ett Eskilstuna som har lite problem i backlinjen, löser ändå med att spela hem till amerikanska målvakten Monica Wilhelm som sen väljer att hålla i bollen. Ja, det är ett Eskilstuna som har varit väldigt bra hemåt den här säsongen, bara släppt in 9 mål att jämföra då med AIKs 15, men de har också bara gjort 9 framåt, så det ska bli intressant att se hur de nu tacklar den här utmaningen, för de ligger under med 1-0 i den 59:e minuten borta mot AIK.
0: Och det är alltjämt paus i Uppsala, där återtog Häcken ledningen precis före pausvisslan. Tabby Tindell satte då 2-1.
2: Och nu väntar Japan i den sista gruppspelsmatchen och förbundskapten Graham Potter väntar sig ett spelskickligt Japan och att Sverige behöver spela disciplinerat och starkt defensivt.
8: Well, I think we have to be very good defensively. We have to be compact as a team because they have the ability to play through you. If you're not disciplined in that aspect of the game, we then have to build on the things that we've been doing well from attack perspective. I thought we create some opportunities against the Netherlands. Excuse me. but obviously we have to defend our goal well as well, and our box, and we have to have that mentality that that makes it difficult for us to concede chances and goals.
7: Finns det något från Nederländerna i deras spel som liknar Japan som ni kan lära er av?
8: Yeah, I mean a little bit. I think some similarities. I think the Netherlands is slightly different in their front line, but the Japanese also attack in different ways. Like I said, 3-4-3, but the tens are very fluid. They can play in different ways and different spaces. They understand the game very well. So they've got a good understanding of each other, how you defend, they can exploit. So, no, it's a tough game. It's a good team and it's going to be a challenge.
2: Har en ny VM-nyhet här och det är att Katars mittfältare Asim Madibo stängs av 5 matcher efter den brutala tacklingen på Kanadas Ismael Kone. Skadan inträffade i gruppmatch som Kanada vann med 6-0. Kone har opererats för benbrott men också fått ta emot besök. För på sjukhuset har både Katars idrottsminister och Asim Madibo hälsat på och önskat honom bättring. Under onsdagskvällen spelas de sista matcherna i grupp B då Kanada möter Schweiz och Katar ställs mot Bosnien-Herzegovina.
0: Och vi hör strax mer inför de matcherna som nu är 45 minuter bort lite knappt. Och innan dess så hörde vi ju förbundskapten Graham Potter som ser ett motstånd i Japan som skiljer sig från Nederländerna i deras anfallstrio. Men att det finns en rörlighet som påminner om de två lagen och det behöver Sverige lära sig efter smällen som du blev mot Nederländerna.

0: alla skriver VM-låtar. Bolaget var här med Det ligger något i luften.
1: Mm. Och i matchen mellan IFK Norrköping och Vittsjö så har Vittsjö kvitterat. Jo, det står 1-1 i den andra halvleken, 61 minuter spelade där.
0: Och visst var det kvitterat ytterligare en match?
1: Ja, förlåt. Det är kvitterat också mellan Växjö och Bromma. Pojkarna, där har Växjö kvitterat efter ett självmål av Klara Ekstrand. Matchen där 1-1 alltså i andra halvlek.
0: Dryga timman spelade i de två matcherna liksom i Solna där AIK har 1-0 mot Eskilstuna. Slut sen tidigare 4-1 seger för Rosengård mot Djurgården. Och nu är andra halvlek igång också i Uppsala.
2: Ja, det är alltjämt bortalaget Häcken som leder med 2 mål mot 1, men har haft ett par riktigt fina chanser att öka på den där ledningen här inledningsvis av den andra halvleken. En hörna från höger Anna Anvegård som slår så fina hörner där Delini var först på den. Nicken gick i ribban, sen ett volleyskott från Monica Josuba rakt i famnen på målvakten Nurmi, och sen Delini, amerikanskan, ytterligare en fanns strax därefter. Så väldigt mycket BK Häcken inledningsvis av den andra halvleken, på jakt alltså efter 3-1 som det känns just i detta nu. Och då i sådana fall också så tar man ju ledningen i tabellen, för vi så haltande. Bayern spelar ju imorgon sin match mot Piteå, men här är det alltjämt 2-1 där spelet är just nu på Häckens planhalva, och där har man inte varit under den andra halvleken. Utan allting har skett på offensiv planhalva för Häcken. Sett kommer en lång svepande boll upp på högerkanten, undan av Uppsala spelare till ett inkast för BK Häcken. Ska kastas från högerkanten, kastas i detta nu. Häcken spelare vinner i det första läget, sen undan av Uppsala när det blir en frispark i det läget. Så en frispark för Häcken precis på offensiv planhalva på högerkanten. Anna Anvegård, lagkaptenen, som slår både hörner och frisparkar, inblandat i allt som Häcken skapar offensivt. Ska se här, hon skickar in sin frispark då från höger. Mycket folk in i straffområdet för Häcken inledningsvis av den andra halvleken. Upp med högerhanden, här kommer frisparken in i straffområdet mot den bortre stolpen, nickas undan ut över kortlinjen till en inspark för Uppsala. 2-1 leder Häcken med borta mot IK Uppsala.
3: AIK leder med 1-0 hemma mot Eskilstuna, eller Junitoft, matchens enda målskytt. Det är ett Eskilstuna som de börjar trycka på mer och mer. Nu nyss var det ett väldigt bra läge, men då fick AIKs duktiga mittfältare Nova Selin frispark med sig, så att det Eskilstuna-anfallet bröts upp. Det är nu de vitklädda som gör sig redo för att göra en hel del byten, samtidigt som det också är en hel del trötta AIK-spelare där ute på planen, så det känns nog som om det kommer komma en del förändringar från de båda lagen när det nu är den 68:e minuten. Ja, Eskilstuna, som jag har varit inne på, har haft svårt att göra mål, men de har ändå en spelare på planen, och då den rutinerade Sheila van den Bulk, den nederländska, ska man säga att hon är mittfältare, hon kommer ner så himla djupt som en nästan mittback, och hon är faktiskt den målfarligaste spelaren i detta Eskilstuna. Hon har gjort 2 mål och det är hon bäst på i hela laget. Och det kan man ju jämföra då med AIK som har Olivia Garcia som har gjort 7. Nu är det återigen Häcken, och precis som jag var inne på, van den Bulk utanför straffområdet. Nu spelar de sig fram, avslutet kommer, och det är jättenära att det där är en kvittering. Det är ett väldigt bra skott ifrån Vilma Öhman som drar sig ut ifrån målet, och det är Emilia Danbäck, frågan om hon är på den. Hon är inte det, i alla fall inte enligt domaren Dino Demo, och det kommer att bli en inspark för AIK i den 69:e minuten, samtidigt som Eskilstuna gör en hel del förändringar. De måste framåt, för de ligger under med 1-0 mot 0 borta mot AIK.
4: Molly Johansson, en utav målskyttarna när Rosengård tog säsongens andra seger. Du, det var högklass på den där nicken som ledde till 1-0.
5: Ja, vi har tränat mycket, mycket på hörner i år, så det var kul att det gav utledning.
4: 4-1 till slut. Hur skönt är det att kunna bärga 3 poäng?
5: Jätteskönt. Det var kanske inte den bästa prestationen eller finaste spelet stundtals, men jag skiter i när det är 3 poäng.
4: Beskriv hur säsongen har varit. Spelmässigt så har det ju sett bra ut stundtals, men poängmässigt så har det ju varit dåligt.
5: Ja, det är exakt som du säger. Så det vi försöker ta med oss är det spelmässiga. Men ja, det blir lite så här jobbigt typ stundtals när inte resultaten kommer. Men vi bara får liksom en försäsong nu och sen alltså bygger vidare på detta till hösten, så tror jag det kan gå riktigt bra resultatmässigt också.
4: Ja, du tror inte att Rosengård kommer vara kvar där i botten när vi sammanfattar säsongen?
5: Nej, absolut inte.
4: Är det stor skillnad mot den förra säsongen skulle du säga?
5: Jo, absolut. Det är som dag och natt. Vi har ett helt annat trygghet i gruppen, bättre energi och vi jobbar mer långsiktigt än vi har gjort förr.
4: Märker du stor skillnad kring det här med bolagiseringen och hela den grejen?
5: Ja, alltså det är ju svårt att säga. Allt är så nytt liksom, men alla människor som är i Krux-organisationen är väldigt positiva, ger oss mycket energi och verkligen försöker lyfta damfotboll i stort. Och det tycker jag är riktigt kul.
0: Molly Johansson som satte 1-0-målet i Rosengårds 4-1-seger mot Djurgården, reporter här Malin Rimfors. Vi gasar vidare.
6: Dino Beganovic får ytterligare en chans att visa upp sig i Ferraris Formel 1-bil. På fredag kommer han återigen att genomföra ett träningspass för italienska teamet i samband med Österrikes Grand Prix i Spielberg. För 2 veckor sedan satt Beganovic i Lewis Hamiltons bil som också vann Barcelonas Grand Prix samma helg. Nu är det istället monegasken Charles Leclercs bil som svensken får låna. Beganovics manager Rickard Rydell är förstås nöjd över att svensken får ytterligare en chans att visa upp sig i Formel 1.
7: Det är jätteroligt. Det har varit väldigt bra feedback och från Barcelona så fick han mycket beröm. De nyttjar honom väldigt mycket och han lär sig självklart så väldigt mycket på det här också.
6: Beganovic är samtidigt med och slåss i toppen av Formel 2-mästerskapet där han för närvarande ligger sexa. 30 poäng från första platsen inför helgens 6:e deltävling. Ett bra resultat i F2 ökar såklart chanserna för en plats i Formel 1. Men hur stora är egentligen de möjligheterna?
7: Han har absolut kapaciteten. Han är absolut tillräckligt bra för att tillhöra i Formel 1 och köra i Formel 1. Sen så behöver man ju ha lite flyt med sig och ha en bra säsong, att fönstret öppnar sig, att det är någon förare som slutar eller någon förare som i team som kanske inte gör det så bra. Det är väldigt få chanser varje säsong. Om alla stjärntecken står rätt, ja, då finns absolut chansen att han kan vara där nästa säsong.
6: Säger Beganovic manager Rickard Rydell.
0: Reporter Charlie Andersson Lidberg. Yeah!

0: Robin med Show Me Love.
1: Det är den 75:e matchminuten i den damallsvenska matchen mellan AIK och Eskilstuna. Det står 1-0 till hemmalaget som alltså just nu klättrar i tabellen. Det är ju ett Eskilstuna som vid seger hade gått om AIK, men nu ligger kvar på den där femteplatsen som de hade inför. Det är spel på en planhalva just nu. Det är ett Eskilstuna som försöker spela runt, inte riktigt hittar in. Nu gör de det bara för det in i straffområdet till vänster kommer avslutet. Men det går en liten bit över. Jag tror att den tar på någon på vägen fram. Ja, visst gör den det. Det blir en hörna från vänster för Eskilstuna. Det såg ut att vara en så pass konstig bollbana att den där behövde ta på någon. Så Eskilstuna trycker på det. Det är den 76:e matchminuten.

0: Fint förarbete från vänster och Anna Anvegård Skottsen räddades fint av Matilda Nurmi. Men ja, Uppsala behöver ju verkligen poäng i botten av tabellen. Har bara 6 poäng på 10 matcher inför den här omgången. I senaste omgången mot Eskilstuna så låg man ju under mot 2-0, gick upp till 2-2, men sent så gjorde Eskilstuna 3-2-målet. Så i desperat jakt efter poäng inför sommaruppehållet i Uppsala. Och just nu också då i 2-2-läge i den här matchen, där Häcken har spelet på egen planhalva på högerkanten. Ja. Det är ingenting av det. Den bollen rinner ut över sidlinjen, så nytt inkast för, ja, vilka blir det som får inkastet? Uppsala är det som får inkastet på denna farmiga idrottsplats i Bälinge, någon mil norr om Uppsala, alltså där vi spelar kvällens match som kom igång först 7:15. Så vi har spelat ungefär 60 minuter av den här matchen. Nytt inkast för Uppsala blir det på högerkanten för deras del. Ganska mycket folk som sagt på plats också här i solskenet. Underbar junikväll. Och 4 mål har vi fått se också. Nu då ska vi se Elvalie Lindström med bollen för Uppsala. Ta sig förbi Häcken, backen. Ja, så när de får med sig en hörna i alla fall från höger. 2-2. Ja, vi tar och följer hörnan först i den här 2-2-matchen. Vi ska se från höger, ska den komma för Uppsala, som jag alltså har kvitterat. Mycket överraskande i den andra halvleken. Första hörnan överhuvudtaget för hemmalaget i den här matchen. Häcken har ju fått en hel del. Kommer i detta nu då Ek som ska slå den för Uppsala. Skickar in den i straffområdet. Bra möjlighet, men undan av Häckens spelare till en ny hörna. Ja, fint. Fint slagen av Cecilia Ek där för Uppsala. Det blir en hörna från andra sidan istället, från vänsterkanten då för Uppsala. Vi ska se om de kan skapa ytterligare en möjlighet. Kanske till och med få till en 3-2-ledning i matchen. Efter att hämtat upp både 0-1 och 2-1 till nuvarande 2-2. Hörnan ska komma alldeles strax. Kommer i detta nu, skickas in bra undan av Häcken spelare i första läget och det blir ingenting av den situationen. Ja, Uppsala vinner tillbaka i alla fall. In med den i straffområdet igen då, men undan av Häcken spelare. Ja, 2-2 har vi mellan Uppsala och Häcken. Vi har
1: 80 minuter är 63
0: minuter.
1: 80 minuter är spelat på Skytteholm i matchen mellan AIK och Eskilstuna, och det var väldigt nära att det nyss blev 1-1 för Eskilstuna. Det kom en lång boll och det var då en Eskilstuna-spelare som bara smet igenom, och Felicia Rogic som tog sig emellan de två AIK-backarna när den där långbollen kom, och så avslutet fick hon inte riktigt till. Hon kom lite för nära Emilia Danbäck i AIK-målet. Nu ska det istället komma en hörna från vänster efter Danbäcks räddning. Hörnan kommer in centralt, det nickas via en AIK-spelare ut till en ny hörna för Eskilstuna. Ja, Eskilstuna trycker på nu, och det är också en Rickard Johansson på bänken för gästerna som manar på. Nu ska han göra ytterligare 3 byten och kommer att göra då de sista i matchen för gästerna. AIK har ännu inte gjort något. Hörnan ska komma ifrån höger den här gången. Då blir det inte en inåtskruvad variant utan en utåtskruvad sådan. Bella Sember, den nyinbytta amerikanskan, går ut för att ta den hörnan. Borta vid den bortre stolpen är det mycket Eskilstuna-spelare. Det är dit bollen kommer. Den nickas ner, men Emilia Danbäck får det ganska enkelt att plocka ner den där. Och hon vill sätta igång fort. AIK kan kontra. Nästan samtliga Eskilstuna-spelare är uppe i offensivt straffområde. Men det är också väldigt bra hemjobb mot Ida Björnberg, vänsterytten i AIK, som är väldigt nära att ta sig förbi. Hade hon gjort det, hade hon tagit sig förbi Riley Combs, ja, då hade hon varit fri. Men bra försvarsspel av amerikanskan som också vinner bollen och den löpduellen emot Björnberg i den 81:a matchminuten. Då är det AIK som får hålla i bollen för en gångs skull, känns det som. De senaste 10 minuterna så är det nästan bara gästerna som har hållit i bollen. AIK försöker nu rulla i backlinjen. Eskilstuna flyttar upp mer och mer. Rogic längst fram i ledet när Eskilstuna ska pressa på. June Toft, den unga mittfältaren som är matchens enda målskytt hittills, hittar en bra öppning på Garcia ut på vänsterkanten på Björnberg, hon som nyss förlorade den där löpduellen emot en Eskilstuna-spelare. Nu tar sig Björnberg in i straffområdet och löser en hörna för AIK. Jättebra gjort av Ida Björnberg.

0: gör så att AIK får andas ut något, och då kommer Norikard Johansson, huvudtränare i Eskilstuna, att vänta med de här bitarna innan den defensiva fasta situationen har tagits. Så helt plötsligt så visste inte AIKs Ella Reid i mittbacken om att hon skulle ta hörnan. Hon har ju tagit alla i den här matchen, men ja, det kanske finns, det kanske är tid för att tvivla lite och få några extra sekunder att gå när det nu är den 82:a matchminuten och man har ledningen med 1-0 hemma mot Eskilstuna. Nu är Reid redo för att ta den här hörnan i alla fall. Hon kommer ta den ifrån vänster. Det är en del AIK-spelare inne precis runt målvakten. Det är dit bollen kommer. Målvakten får riktigt riktigt tag i den. Garcia på andra bollen. Bra gjort av Eskilstuna som ändå rensar undan. Men de får inte låta AIK få för långa anfall nu, för det börjar bli bråttom. 8 minuter återstår. 1-0 står det till AIK mot Eskilstuna.
1: Och skrällläge i Uppsala där Jumbo, hemmalaget, alltjämt har 2-2 mot regerande mästarlaget och topplaget Häcken. Men där är det drygt 20 ordinarie minuter kvar att spela. 2-2-läge där alltså. Och om drygt 20 minuter då har vi avspark i kvällens två första matcher i fotbolls-VM. Det är nu det ska till att avgöras. De avslutande gruppspelsmatcherna i grupp E, Schweiz mot Kanada och Bosnien mot Qatar. Vi hör strax ifrån USA. Men först ska vi testa era känselspröt.
2: Nu är det dags för den sjunde åttondelsfinalen i Radiosportens gåshudsduell, där referat kopplat till fotbolls-VM gör upp om vilket som ger er lyssnare mest gåshud. Och den här gången så är temat det glada 70-talet.
3: Nej, men gåshud såklart.
4: Det är gåshud.
5: Fy fan, det är så gåshud.
6: Boll av Bosse Larsson för Ralf att nicka på. Ralf hinner inte högt, för det är Färsenbäck. Men bollen är kvar, där kan Ralf skjuta på volley. Där skjuter han i mål! Ralf skjuter i mål på volley och Sverige leder med 1-0.
7: Vilken överraskning. Helt fantastiskt.
8: Till vänster, gör det där till vänster. Långt ut till vänster, vänster möts av Ninho. Går inåt, spelar bakåt till Bosse Larsson. Sen drar han i mitten, där i Sjöberg skjuter i mål!
2: Ja, här hörde ni först Ralf Edströms ledningsmål mot hemmanationen Västtyskland på VM 1974. Ett riktigt drömmål framför ögonen på Åke Strömmer och Orvar Bergmark. Ett mål som ni också kanske känner igen från tv-kommenteringen då Bengt Grive uttrycker "Vad är klockan?". Och sen hörde ni Thomas Sjöbergs ledningsmål mot Brasilien på VM 1978 som refererades av Radiosportens Lars-Gunnar Björklund. Inne på Radiosportens sociala medier så kan du lägga din röst på det referatet som du vill ska gå vidare till kvartsfinal. Och rösta då på det referat som gav dig mest.
9: Gåshud.
1: Och apropå Radiosportens sociala medier får jag störa lite era publiceringar, Christian, Jonas och Johan. Vi har ju ett radiojobb att ta hand om också.
10: Vi har ju det.
11: Stämmer.
10: Ska vi titta på fotboll?
11: Det ska vi, och det ska bli roligt.
10: Ja, men det ska bli jätteroligt. Det är ju de första matcherna som verkligen avgör och sätter på pränt var lagen kommer att hamna i de olika grupperna och om de går vidare till 16-delsfinal eller inte. En av de matcherna spelas i Seattle i nordvästra USA, och det är Bosnien mot Qatar. En match som många svenskar sitter och följer och hoppas att det ska bli oavgjort. För att bli det så får de här lagen 2 poäng var. Det betyder att Sverige som trea i gruppen, om det skulle bli så, garanterat är före den som är trea i den här gruppen. Bosnien mot Qatar. Qatar som ju mer eller mindre skämde ut sig mot Kanada. 2 röda kort, fick stryk med 6-0, samtidigt som de tog en skrällpoäng mot Schweiz. Har de något att hämta mot Bosnien?
12: Ja, men det är ju det. Man vet inte riktigt var de står. De blandar och ger en del under de här två första inledningsvis matcherna. Så att, men det är klart att de ska nog kunna ge Bosnien Herzegovina en match här.
10: Bosnien som spelade oavgjort 1-1 mot Kanada i den inledande matchen. Sen ordentligt med stryk mot Schweiz, där även Bosnien drog på sig en utvisning och saknade en av sina viktiga försvarskuggar. Vad tror vi? Alltså Bosnien måste ju gälla som favorit i alla fall.
12: Ja, men det är de. Absolut. Jag tycker att de ändå så har en spelidé som är lite bättre än Qatar. Så att även om det känns hyfsat jämnt så är ändå så Bosnien lite mer favoriter.
10: Tre svenskar, eller med svenskt ursprung, i Bosniens trupp. Ingen av dem startar idag. Parallellt med matchen i Seattle, Bosnien mot Qatar spelas.
3: Matchen mellan Kanada och Schweiz, den spelas i Vancouver och vi är på den västra delen av den nordamerikanska kontinenten, för det är bara 23 mil mellan Seattle och Vancouver, och här, eller där rättare sagt då, i Vancouver, för vi kommer ju att sitta och följa de här matcherna från varsin skärm och se det från distans här från Radiosportens kontor i Dallas. På min skärm så ska det bli match mellan Schweiz och Kanada. Det är de två bästa lagen i den här gruppen. Bosnien och Qatar är ju de som inte har varit lika framgångsrika i poängsamlandet. Kanada toppar gruppen, 4 poäng, bättre målskillnad än Schweiz som har lika många poäng. För att Schweiz ska kunna vinna gruppen så måste de besegra Kanada som alltså har bättre målskillnad, annars vinner Kanada gruppen. Och då är det värt att notera att Kanada har aldrig någonsin tidigare gått vidare från det inledande gruppspelet i ett fotbolls-VM. Allt sammantaget kommer både Kanada och Schweiz att ta sig vidare till 16-delsfinalspelet, alltså nästa nivå i VM-turneringen. Och det är ju då beroende på var de hamnar i sluttabellen, vilka motståndare de kommer att få i 16-delsfinalspelet. Och här är det ju så himla mycket broderande och knypplande och grejande fram och tillbaka. Inte minst att försöka förstå vilka treor som ska möta vem. Så det har i alla fall jag inte ens börjat att försöka förstå. Men det som gäller för ettan och tvåan i den här gruppen är att ettan möter en grupp tre. Det finns väldigt många alternativ, går det inte att säga. Tvåan däremot möter tvåan i Mexikogruppen. Och det kan bli antingen Sydkorea, Sydafrika eller Tjeckien. Det avgörs om några timmar. Matchen mellan Schweiz och Kanada är spännande på det viset att Kanada, det kanadensiska landslaget, är ju ute på att sälja in sporten stråt i sitt hemland. Och det går bättre och bättre. De får större och större engagemang. 6-0-segern senast mot Qatar. Fantastiskt bra säljargument för herrarnas fotbollslandslag i Kanada. Som alltså är klara för nästa nivå i turneringen, möter Schweiz med start om ungefär 16 minuter.
1: Christian Olsson kan både fotboll och klockan, och det är Jonas Enarsson som tillsammans med Johan.
3: Ja. Ja.
1: Ifrågasätter du din egen klockkunskap?
3: Nej, klockan är ju det jag inte kan.
10: Nej, det är något Christian inte kan.
1: Men nu bevakar du ju Schweiz, då är det väl klockor i fokus, är det inte det?
3: Det är också Kanada jag bevakar som tur är, och Kanada så kan jag.
10: Just så. Ur ledtiden som vi säger. Mm.
1: Jonas som inte bara rättar Christian utan också håller koll på Bosnien mot Qatar tillsammans med expert Johan Elmander. Och Jonas som var inne på att svenska supportrar ska hålla på ett oavgjort resultat mellan Bosnien och Qatar. Men annars då?
2: Heja Tjeckien! Ja, det kan bli viktigt för svensk del för att undvika mardrömsmotstånd i en 16-delsfinal i fotbolls-VM. För om Sverige inte vinner mot Japan så blir man trea i sin grupp, och då gäller det att vara en av de åtta bästa grupptreorna. Och där är Sverige just nu bästa grupptrea. Kryss mot Japan räcker för att säkra den platsen och troligtvis även en knapp förlust. Men det gäller också att få rätt treor med sig till slutspelet för att slippa 16-delsfinal mot Frankrike eller Tyskland. Och det är här som Tjeckien kommer in i bilden, för det krävs att Tjeckien slår Mexiko i nattens match, alternativt att Sydafrika slår Sydkorea, för att Sverige ska ha chansen att få möta något av värdländerna Mexiko, USA eller Kanada i 16-delsfinal. I appen Sveriges Radio kan du höra om alla 496 möjliga kombinationer som kan vänta Sverige som grupp trea.
1: Reporter här Andreas Lundin. Och hängde du inte riktigt med, ja då finns det förstås att närstudera och närlyssna på i appen Sveriges Radio.
4: Paraguays Miguel Almiron fick rött kort i matchen mot Turkiet. Anledningen var att han höll för munnen i ett ordbråk med Turkiets Mert Muldur. Almiron är således avstängd i Paraguays sista gruppspelsmatch mot Australien. Men nu är Paraguay upprörda och väntas skicka in ett klagomål till FIFA eftersom Englands Jude Bellingham syntes göra samma sak som Almiron i diskussion med Ghanas Jordan Ayew under gårdagen. Men Inför mästerskapet förklarade FIFAs domarbas Pierluigi Collina att omständigheterna spelar roll. Spelare kan täcka för munnen med armen och tröjan eftersom de kan ha ett vänskapligt samtal. Det är normalt att pratas vid innan, under eller efter matchen, säger Collina enligt BBC Sport. Det är när konversationen är konfrontativ och man täcker för munnen som man gör något väldigt fel, vilket potentiellt kan ge rött kort då.
1: Strax mer ifrån fotbolls-VM där matcherna mellan Schweiz och Kanada liksom Bosnien mot Qatar är mindre än en kvart bort. Men vi återvänder till damallsvenskan och vårens två succélag AIK och Eskilstuna.
0: Där AIK leder med 1-0 i den 92:a minuten. Vi ska upp till 94 och nu är det Anna Oskarsson, högerbacken i AIK, som gör ett jättejobb när hon tar högerkanten, springer ner till offensiv hörnflagga. Och ja, två stycken Eskilstuna-spelare blev för mycket, men de lyckades ändå få klockan att gå. Det är den 92:a som snart blir till den 93:e minuten när Eskilstuna och Vandenbulk trycker sig framåt. Längre boll in mot straffområdet. Öhman plockar upp den. Det är Vilma Öhman som försöker spela in en svår passning. Bra frisparksläge sen också. Efter att Öhman blir nervräkt av AIK-försvarare, och nu är det så att det kommer ett till byte för AIK. Lukas Ybergski, tränaren i AIK, har hållit på samtliga byten och nu ska han ta kanske alla här i slutet av matchen. Taktiskt noga, han har redan gjort ett av dem, eller genomfört ett av dem, och nu vill han göra det återigen. Nej, han vill vänta på den här fasta situationen från Eskilstuna, ganska centralt, men det är lite för långt ifrån mål för att gå på avslut, skulle jag ändå vilja säga. Vilma Öhman lägger upp samtliga Eskilstuna-spelare förutom målvakten Monica Wilhelm in i offensiv straffområde. När den 93:e minuten blir till den 94:e, inspelet kommer där. Det går förbi samtliga, både svartgulklädda och vitblåklädda spelare i det där straffområdet, och går ut till AIK inspark. Då är det ett spelare som ska bytas av. Då kommer det nog dröja en del tid här. Jag tror att domare Dino Demo har koll på det och kommer att lägga till någon extra minut efter att vi har spelat de där 94 som jag aviserat i början. 1-0 står det till AIK i den 94:e matchminuten.
9: I Uppsala har Häcken återigen tagit ledningen, nu 3-2 efter ett massivt tryck. Man verkligen har gjort allt för att få in det 3-2-målet, så kom det också till slut. Det är Thelma Palmadotter som byttes in för bara några minuter sen, som var sist på bollen och knoppade in den bakom en chanslös Matilda Nurmi, finländskan i Uppsala målet som annars har varit fenomenal i matchen. Stått för en rad ruggigt fina räddningar, men till slut så orkar de inte stå emot Uppsala, utan 3-2-målet är ett faktum. Det är så mycket som 10 minuter kvar, lite drygt av matchen, upp till 90 innan det ska förkunnas att det är slut här. Men ledningen, den är Häckens igen. Man leder med 3-2 mot Uppsala.
0: AIK leder med 1-0 mot Eskilstuna i den 95:e minuten. Vi kan anta att det här är den sista då vi egentligen skulle spela 94, men AIK genomförde tre byten under den tillagda tiden. AIK vinner sen den längre bollen som Eskilstuna försöker slå upp och kan hålla den inom laget. Olivia Lindstedt som firar 100 matcher i AIKs A-lag spelar upp bollen längs vänsterkanten. Ida Björnberg vill bara få klockan att gå nu. Hon går ner vid den vänstra hörnflaggan. Har hon någon med sig? När hon bara får Heida Vidarsdotter, den isländska försvarsspelaren i Eskilstuna, emot sig. Sen är Eskilstuna som blir alldeles för stressad när de ska spela upp bollen. Björnberg får tillbaka den med den vänstra hörnflaggan, och nu är vi inne på den 96:e minuten. Dino Demo blåser av. AIK vinner den sista matchen innan sommaruppehållet. Gör det med 1-0 och El Junetoft är matchens enda målskytt. AIK klättrar upp på en tredje plats i damallsvenskan.
4: Och Växjö har vänt på matchen mot Brommapojkarna. Hemmalaget leder nu med 2-1 efter mål av Elona Berbatovci, inhopparen som bara är 16 år gammal.
1: Och det är ju slut sen tidigare. I Malmö, Rosengård besegrade Djurgården med 4-1. Och ni hörde Häcken med återtagen ledning, men alltså bara 3-2 med 10 minuter kvar mot Jumbon Uppsala. Och om knappa 10 minuter, då har vi avspark. Spelarna är på väg in nu för de avslutande matcherna i grupp E i fotbolls-VM. Kanada och Schweiz, två lag som båda står på 4 poäng, möts i den ena matchen. Och så enpoängarna Bosnien och Qatar möts i den andra. Men först ekonyheter, Johan Westerberg.
13: Idag så avslutades rättegången mot mamman till en 5-årig flicka i Biskopsgården i Göteborg som brann inne i februari efter att hon lämnats ensam i mer än 19 timmar. Åklagaren Sara Selheden yrkar på 6 års fängelse.
14: Det går inte att säga något annat än att det är fruktansvärt att lämna ett litet barn på det sättet.
15: Sen flickan var 2 år ska hon enligt åklagarna ha lämnats ensam minst 42 gånger, ibland över natten. I februari när det började brinna hade hon varit ensam över 19 timmar, säger Sara Seleden. Mamman har varken förnekat eller erkänt misstankarna. Utredningen visar att hon inte lider av någon allvarlig psykisk störning. Advokat Sofia Hansson uppger att mamman mått psykiskt dåligt under lång tid.
13: Kristin Holmberg var reporter här. I Ukraina så har 2 minröjare dödats i en rysk attack utanför staden Kryvyi. Det här meddelade den norska organisationen Norske Folkehjelp. Ytterligare 4 skadades. De drabbade ukrainska medborgare som arbetade för Norsk Folkehjelp. Där uppger myndigheterna i Cherson-regionen för AFP. Avsluta med att berätta att i värmebränns Europa så har det nu satts nya temperaturrekord. I Spanien så har den högsta junitemperaturen på det spanska fastlandet uppmätts med 28,2 grader i dygnsgenomsnitt. Där skriver AFP. Frankrikes dygnsgenomsnitt nådde 30 grader idag. Där är den högsta siffran sedan mätningarna där började 1947. Och i Storbritannien så innebar 35,7 grader i Surrey idag den varmaste junidagen hittills där.
1: Och samtidigt ökar VM-temperaturen, för nu är de avslutande gruppspelsmatcherna i grupp B bara ett par minuter bort. Schweiz mot Kanada och Bosnien mot Qatar. Ni får dem båda direkt här i Sportextra.
16: Damallsvenskan från Uppsala.
9: Vi fortfarande har 3-2 för Häcken som kontrollerar tillställningen här på Uppsala. Vi har spelat 83 minuter ungefär. När det kommer en lång svepande boll mot Monica Josubak och in i straffområdet på högerkanten. Ska hon avgöra den här tillställningen? Nej, hon kommer ut ur straffområdet istället. Så har det lugnt. Stannar av. Accelererar ner mot kortlinjen. Letar inläggsläge. Ja, det är mer så att hon låter tiden att gå. Släpper den slutligen till Täby Tendell och sen undan av Uppsala spelare. Ja, det är väldigt mycket Häcken under den senare delen av den här matchen. Men Uppsala har stått upp bra, det måste jag verkligen tillstå, i den här matchen. Och gjort det bra i långa stunder också. Kvitterat både 1 och 2 gånger. Men Häcken återtagit ledningen alltså för några minuter sedan. Har 3-2 och går mot nya 3 poäng i den absoluta toppstriden. Nytt inkast då från högersidan för Uppsala på egen planhalva. Ska man kunna skapa någonting? Man har varit uppe i någon halvchans så där sista minuterna, men ingenting som direkt har oroat Häcken försvaret och Häcken målvakten. Häcken istället vinner bollen i första läget där, men det blir en frispark för Uppsala. 3-2 till Häcken mot Uppsala med 6 minuter kvar upp till 90.
1: Och det är slut i Norrköping. Vittsjö gästade matchen slutet.
17: Då ska vi ta oss till E4 mellan Härnösand och Timrå. Mer precis med Torsborg och Svartvarböle i riktning mot Sundsvall och Södergående. Där har vägen varit avstängd under kvällen på grund av en räckesreparation. Omledning av trafiken har skett på väg 686 via Söråker. Men nu är det en lastbil som har havererat som blockerar den vägen. Så nu kommer omledning ske via 685 via Hässjö. Alltså E4 Härnösand-Timrå. Mer precis Torsborg och Svartvarböle. Södergående riktning väg 685 via Hässjö ska man ta nu.
9: Går fram mot den, klipper till i mål! Kroatien har gjort det igen! Någonstans ändå en liten känsla av
18: Det är lite synd om Japan, de gjorde det himla bra.
19: En som imponerats av Japan är VM94-hjälten Jesper Blomqvist.
20: Man måste ändå säga att de resultat de har presterat, sen vet vi, det är ju bara träningsmatcher mot de europeiska lagen senaste och Brasilien senaste månaderna och året. Men de har trots allt vunnit och det är inte så många andra som har gjort det så att, och gjort så bra prestationer mot de europeiska topplagen. Så jag tycker absolut att det, och de, jag vet inte, de har ju någon slags mentalitet där som gör att de är väldigt duktiga på att följa sin matchplan och att alla förstår den och gör. Alltså, nej, de känns väldigt kompletta som lag, och sen har de inte, och nu är väl ännu färre liksom världsstjärnor så som man behöver vara rädda för, men ett kollektiv och en spelidé som är väldigt, för dem väldigt tydlig, och sen en otrolig fysik också där de orkar springa väldigt mycket.
1: Oroväckande. Jesper Blomqvist, reporter där, Samuel Selén.
16: Radiosporten från fotbolls-VM.
3: Och den sista gruppspelsomgången i den grupp som innehåller Kanada, Schweiz, Bosnien-Herzegovina och Qatar. De fyra lagen ska mötas i två matcher som startar parallellt, och domarna står just nu och nollställer sina turbiner till klockor. Matcherna ska börja om ungefär 3 minuter. Och i de matcherna så möter Kanada, Schweiz och den viktigaste matchen när det gäller poängsamlandet och poängfördelningen, den går då mellan Bosnien-Herzegovina och Qatar. En snabb koll på laguppställningarna i mötet mellan Kanada och Schweiz, en match som ska spelas i Vancouver på det som heter BC Place, en uppdaterad och moderniserad arena i centrala Vancouver, alldeles nära Stilla havet där Vancouver ligger på Kanadas västkust. Arenan var för övrigt huvudarena under vinter-OS 2010, och BC i namnet är en förkortning av British Columbia, den kanadensiska provins det handlar om. Det finns skjutbart tak, det går att skapa en synnerligen genomluftkonditionerad inomhusklimatmiljö för de 54 000 åskådarna som finns på plats, och förstås för spelarna och domarna. Och idealiskt förutsättnings- och inramningsmässigt kring den här matchen är ju att båda lagen har rött och vitt som sina färger, så arenans läktare är helt målade i rött och vitt, så där karamellsignalrött dessutom. När det gäller färgen på tröjorna och byxorna och strumporna så är det Kanada som är uppställt som bortalag faktiskt, trots att matchen går i Kanada, och därför spelar i helvitt medan Schweiz spelar i helrött. Schweiz har fyra ändringar i sin startelva jämfört med matchen senast då de vann med 4-1 mot Bosnien-Herzegovina. En seger som satt väldigt långt inne. De fick krysta och kämpa och hålla på, och så bytte de in Johan Mantsambi på mittfältet och så vände han hela matchen och gjorde 2 mål, och till slut så vann de med 4-1. Ändringarna i det schweiziska laget, utan att dra hela laguppställningen, är att de byter högerback. Det är det tredje försöket med en spelare på högerbackspositionen i den tredje matchen i detta mästerskap. Nu är det Luka Chakes som spelar istället för Silvan Widmer där. På centrala mittfältet ut med Michel Eibischer, in med Djibril Sow, och så förstås in med Johan Mantsambi, han med de 2 målen senast, på Fabian Riders bekostnad framåt, och så Ruben Vargas också framåt istället för Dan Endoy.
12: Måste säga också att Ruben Vargas som kom in i den matchen, han stod ju också för mål och assist, så att det är 2 bra byten man gör i den startelvan.
3: Och i Kanadas startelva 2 ändringar jämfört med laget som inledde matchen mot Qatar senast, då det var klang och jubel och konfetti och karneval då de vann med 6-0. De är ju tyvärr tvungna att stryka Ismail Kone som råkade ut för den förfärliga skadan med benbrott och allt. In istället på mittfältet i hans roll Mathieu Chouanière från Los Angeles FC, och vid hans sida, där byter de också ut med Justacio ur laget och in istället med Nathan Saliba. I övrigt samma lag som spelade från start senast mot Qatar. Till exempel finns då den förre Malmö FF-mittbacken Derek Cornelius på plats. Strax är det avspark i Vancouver mellan Kanada och Schweiz, och det betyder ju också att
21: vi reser 20 mil söderut och hamnar i ett underbart somrigt Seattle. Strålande sol från en klarblå himmel, en grön gräsmatta, mycket blått på den här läckra arenan som tar 67 000 åskådare. För att det är Bosnien mot Qatar. Bosnierna hade ett litet tifo till och med, fansen där de, som de hade ordnat inför den här matchen. Bosnien helt i marinblått med gula siffror. Qatar i vitt, och det passar bra till de supportrar som hoppas att det ska gå bra för Qatar, för de är i stort antal dressade helt i vitt Lucia liknande klädesplagg. Matchen har startat, det står 0-0 i Seattle mellan Bosnien och Qatar. Två lag som båda två gör sitt andra VM-framträdande, och inget av lagen har tidigare tagit sig vidare från gruppspelet. Det lag som eventuellt vinner här går till 16-delsfinal, medan kryss är jättedåligt för båda.
5: Ja, men det har ju öppnat upp sig en annan chans här när de här åtta bästa treorna kan gå vidare från gruppen också. Så att det är det som gör det möjligt att de kan ta sig vidare. Men som vi vinner på förut, jag tycker att Bosnien-Herzegovina är lite favoriter. Qatar, även om de har blivit bättre sedan förra VM, så tycker jag fortfarande att de har en liten nivå till för att vara med och slåss om de här slutspelsplatserna.
21: Bosnien har backen Tarik Muharemovic avstängd. Han fick ett rött kort i förlustmatchen som Bosnien spelade mot Schweiz. Det blir ett par ändringar, framförallt i backlinjen, där Stjepan Radeljic från Rijeka går in som mittback då istället för avstängde Muharemovic. Och dessutom byter på högerbackspositionen lite överraskande Arjan Maric i sin nionde landskamp Sturm Graz i Österrike till vardags. Annars handlar ju mycket och kretsar en hel del i Bosniens lag om superveteranen 40-åriga Edin Dzeko. Han är lagkapten och det är han som ska försöka se till att det blir mål, även om den första målchansen frambringades genom hans anfallspartner Ermedin Demirovic, Stuttgart-anfallaren, för att Bosnien har haft en kanonmöjlighet i den här öppningen.
5: Ja, ett bra skott utanför straffområdet som målvakten inte orkar hålla, så han putter ut den åt sidan, men man är inte med på returen där.
21: Nu är det Bosnien som anfaller igen. Kolasinac, vänsterlöparen, får inte till inlägget. Det är 0-0 mot Qatar, som även de blandar och ger. Det är ju så att de har en trupp där samtliga spelare som finns med idag spelar i den katariska ligan till vardags. Det vill säga att de är väldigt, väldigt okända för många som följer fotboll. Men det är ett rutinerat lag i alla fall. Många, flera spelare över 100 landskamper. 2,5 minut i Seattle, Bosnien-Qatar. Ställningen är 0-0. Jag är på att säga 1-0 till Bosnien, men det blev det inte.
3: Samtidigt i Vancouver, match mellan Schweiz och Kanada i samma grupps avslutande tredje gruppspelsomgång. 3 minuter spelar alldeles snart. 0-0. Frispark i jättebra läge för Kanada. Nere vid ena hörnflaggan. Läge att lyra in bollen i det schweiziska straffområdet. Det är som en hörna i stort sett, fast den ligger 2 meter in på planen. Och här kommer bollen in i straffområdet. Den nickas undan av schweizare, tar på ett kanadensiskt huvud. Kanada behåller bollen i offensivt straffområde. Schweizarna får till slut undan den och Kanada tar över i mittbacksposition, dock inte bättre än att de nickar ut bollen till ett inkast för Schweiz på högerkanten på egen planhalva. Så kan de andas ut lite grann och lugna ner saker och ting. Kanada och Schweiz är de två bättre lagen i den här gruppen. De har båda 4 poäng. De kommer att ta sig vidare till 16-delsfinal, och för att Kanada inte ska vinna gruppen, för att Schweiz ska göra det istället, så måste Schweiz vinna mot Kanada här, för Kanada har bättre målskillnad. Ingen av de här nationerna kan tidigt i slutspelet, nästa nivå i turneringen, möta Sverige, utan de är i en annan del av lottningen. Tvåan i gruppen möter tvåan i Mexikogruppen som avgörs om några timmar. Det blir Sydkorea, Sydafrika eller Tjeckien. Och ettan möter en grupp trea. Där skulle det kunna bli så att Sverige blir aktuellt. Men det är så avlägset i alla de varianter som finns, så att det tror vi inte. Och inledningsvis så är detta en match då, förutom att nu var det ju en målchans med den där frisparken, men än så länge inga riktigt vassa målchanser. Möjligtvis kommer en sån nu när Kanada lite ostressat, eller Alistair Johnson, högerbacken från Celtic, ger bort en hörna till Schweiz. Den ska slås in i den 5:e minuten utifrån vänster, och helt i signalrött skrudade schweizare tar plats i det offensiva straffområdet, till exempel Johan Mantzambi med de sköna flätorna, korkskruvarna, inhopparen, succéinhopparen senast. Där kommer hörnan in i straffområdet, nickas undan vid den första stolpen av yttern Tershawn Buchanan från Villarreal i det kanadensiska laget. Och han som slog hörnan, Ruben Vargas, också inhoppade senast med succé som
6: prestationsstämpel, suckar över sin, som han själv tyckte, väldigt låga och usla hörna i det läget. Men det kommer bättre tillfällen, Ruben, säger vi till honom, uppmuntrande. Det är nu 0-0 mellan Schweiz och Kanada, och den här matchen ser inte du så himla detaljerat på, Johan.
7: Nej, men jag sitter ändå så och kikar lite med ett öga för att se liksom var någonstans den kommer att gå, åt vilket håll. Och vi pratade om den hörnan där inledningsvis, det var en ganska dålig hörna där Schweiz hade två stycken fria spelare på den bakre stolpen.
6: Ja, och det är roligt tycker jag att se att Kanada är så pass väl designat som lag, så sammanhållet och fint. Nu får de försvara sig och gör också det väldigt bra mot anfallande schweizare. Schweiz som ju till slut kom igång mot Bosnien-Herzegovina, men sannoliken inte haft någon karnevalsinledning på mästerskapet.
7: Nej, det har de inte haft. Och det, ja, jag sitter och kikar på den andra matchen här och jag tycker att Bosnien har startat väldigt starkt mot Qatar. Det ligger nästan i luften att det kommer snart ett mål där.
21: För i Seattle är det fortfarande 0-0. 6 minuter spelat utav den första halvleken mellan Bosnien och Qatar. Och det är ju viktigt för Sverige. Vi upprepar det. Skulle det sluta oavgjort i den här matchen? De har mötts två gånger tidigare. Qatar har en seger. En match har slutat utan vinnare. Ja, men då vet vi att det lag som blir tre i grupp E inte kommer att vara före Sverige när gruppspelet är avslutat. Hur den går mot Japan för Sverige imorgon. Matchen i Dallas som vi verkligen ser fram emot. Bosnien har haft två riktigt, riktigt tunga skott, men målvakten i Qatar, Abunada, han har stått för två kanonfina räddningar, riktiga tigersprång.
7: Ja, men verkligen, det enda som han någon gång tycker, eller andra skottet framförallt, kan han hålla lite mer, men han gör det som målvakten ska göra när en boll kommer emot den och trycker ut returen ut bort ifrån straffområdet och inte rakt ut, så det är jättebra räddningar. Man ser också på Bosnien hur de sätter en jättehög press när det är utsparkat för Qatar. Man vill verkligen sätta press på dem och försöka stressa dem till svåra beslut helt enkelt, och att då kommer det komma felpass.
21: I kast nu för Bosnien i 0-0, eller för Qatar i 0-0 läge mot Bosnien. Qatar helt i vitt med röda siffror på vänstersidan. En möjlighet för Afif, en av anfallsspelarna. Han gör sin 128:e landskamp. Han hade möjlighet att skicka in bollen i Bosniens straffområde. Blev istället ut över sidlinjen till ett inkast för Qatar.
7: Hörna tror jag det.
21: Hörna till och med. Det gick över kortlinjen då, nära hörnflaggan var bollen när den passerade den vita linjen, och då är det hörna och utgår just denne Afif, 29-åringen, för att slå. Och se upp nu Bosnien med högerfoten inåtskruvad. Vart slog han den? Han slog nästan upp den på läktaren med mittplan.
7: Ja, det var nog... De hade ju en variant i syntes ju, men han slog den otroligt fel. Ursäkta att vi skrattar, det ska man inte göra, men det var väldigt komiskt. Det där var verkligen att kasta bort en bra chans.
21: Aldrig sett en sån hörna som alltså hamnade närmare mittlinjen än målet. Det är 0-0 efter 8 minuter mellan Bosnien och Qatar.
6: Och jag som sitter och ser på den andra matchen har egentligen inget att tillägga med den, att det är 0-0 mellan Schweiz och Kanada. Men Afif blir ju FIFA baklänges. Har ni tänkt på det? Han som sköter den konstiga hörnan.
21: Just det, jag har inte tänkt på, men det stämmer ju.
6: Ja, det, ja. Kan det ha något med saken att göra?
21: Absolut inte.
6: Nej.
21: Nej. Qatar som ju för första gången kvalade in till ett VM det här året. Tidigare har de varit med som arrangör. Det var för 3,5 år sedan då, när man kom på att det är varmt i Qatar på sommaren. Så vi kör VM i december istället. Det är varmt i USA också. Men det är perfekt Sveriges sommartemperatur i Seattle. Solen strålar ner och det är spänd förväntan bland åskådarna. En eventuell vinnare av den här matchen, Bosnien eller Qatar, tar sig vidare för första gången någonsin från ett gruppspel i ett världsmästerskap. Medan om det blir oavgjort, då är det inget utav lagen som kommer att avancera. Mycket står på spel, det är 0-0, det är 9 minuter när Qatar möjligen kommer i ett anfall. Skulle kunna bli en blixtrande attack? Nej, det stoppas upp utav hemåtjobbande bosniska spelare när lagkaptenen Al-Haidos fälls. Inget gult kort, 0-0, 9 minuter. Bosnien är som spelar med Qatar i sig.
22: Och Häcken är serieledare i Damallsvenskan. De höll undan borta mot Uppsala, vann, men bara med 3-2 mot jumbolaget.
6: Och i VM-fotbollen är det alltjämt 0-0 mellan Schweiz och Kanada. De två lagen som är ett och två i den gruppen som har inlett sitt avgörande just nu i den tredje omgången. Det är spelat 10 minuter, samtidigt också 0-0 mellan Bosnien-Herzegovina och Qatar. Läget i gruppen just nu, Kanada 1, Schweiz 2, Bosnien 3 och Qatar 4. För att Schweiz, ifall vi kollar lite närmare på matchen mellan Schweiz och Kanada som avgörs i Vancouver i Kanada. För att Schweiz som får ett friläge här, en boll in i straffområdet, skjuter. Jätteräddning av målvakten, returen skjuter en Mansambi på Derek Cornelius. Ingen straff, säger domaren, det vill de schweiziska spelarna ha. Matchens bästa måltjänst, fantastisk räddning av målvakten Maxime Crépeau från Orlando City i sin djupt blåa dräkt och sin extrema reaktionssnabbhet. Gud vad snabbt han kom ut och oj vad han åt upp vinklar för en boll som ju är en bra avslutare, som är Schweiz bästa anfallare, som ju borde satt den bollen kan man tycka. Han får ett jättebra läge rakt framifrån. Vilken räddning av målvakten.
7: Ja, jag tycker ändå så att det är dåligt avslut. Du har, kan vara så att en mål, han får för mycket tid att tänka i, det, i den situationen, men där måste han vara mer kyld och kunna bara placera en mål. Att den går ner ganska snabbt, så att det är nästan han som skjuter på målvakten än att målvakten räddar den. Fast det är ju målvaktens uppgift också att stå i vägen och falla åt rätt håll.
6: Och det gjorde han ju sannoliken där, Maxime Crépeau med det underbart tjocka skägget, vältrimmat och fint. Och sen undrar jag om inte returen från Mansambi tas undan med huvudet från nära håll av mittbacken Derek Cornelius. Kanske fick han den på hakan till och med.
7: Ja, han fick den rätt i ansiktet där och när de mot, eller medspelarna ville ha en straff, men det stämde inte att det skulle vara det.
6: Nej, det blev inte straff när man får bollen på hakan. Fantastisk målmöjlighet, men ännu 0-0 mellan Schweiz och Kanada.
21: Och 0-0 i båda matcherna innebär att Kanada just nu är gruppvinnare före Schweiz. Bosnien ligger på tredje plats, men de behöver ytterligare poäng för att ha möjlighet att ta sig vidare från gruppspelet. De behöver vinna mot Qatar. Det är ett frisparksläge för Bosnien alldeles strax. Jättefint nära straffområdet, om än i svag vinkel. Kanske att Bajraktarevic skulle kunna skjuta om man är lite fräck.
7: Ja, nej, men verkligen. Det är lite lurigt för målvakten där i den positionen. Men jag tror nog säkert att man har någon typ av variant där man kan spela den lite snett inåt bakåt om man rör runt lite i grytan.
21: 12 minuter, där kommer frisparken. Den lyftning, målvakten är lite tveksam, men den lyckas undan utan försvarande Qatar-spelare. Bosnien vinner bollen, men det är väldigt tillfälligt. Qatar är väldigt sugna på snabba omställningar. Här kommer en lång boll upp, det skulle kunna bli ett läge för Afif. Afif löper, ska han skaffa sig ett friläge, det kan bli så. Nej, det är sist en tå emellan! En lång, lång tå från Ivan Sunjic, Bosnien. Och det förhindrar Afif med det härligt börja håret från att skaffa sig ett kanonläge att göra 1-0 för Qatar. Vilket hemjobb utav Sunjic.
7: Ja, bra jobbat där. Och bra också att han står på fötterna och inte kastar sig, för det är så nära en friläggsutvisning i så fall.
21: Det är läget 0-0 mellan Bosnien och Qatar.
6: Samtidigt är det också 0-0 mellan Schweiz och Kanada. Och Kanada har precis haft en supermöjlighet genom en av sina två anfallare, Kyle Larin från Southampton, att göra 1-0. Men hela det schweiziska laget sprang bara och väntade på att den assisterande domaren skulle ta upp flaggan och vinka för offside. Jag tror kanske att han gör det till slut också, även om han inte har sett den flaggan ännu. Men det kändes misstänkt från början och han var så där jobbigt fri så att schweizarna bara joggade tillbaka. Sen lyckades han dessutom inte dribbla av målvakten Gregor Kobel från Borussia Dortmund som var kvick längs gräset och fick undan bollen.
7: Men det var offside. Och domaren tog upp handen och visade på att det är frispark för offside. Men vad långsam han var där ändå så, och inte kom till ett riktigt bra avslut. Som forward så vill man ju ändå så kunna trycka in den i mål när man får chanserna. Och jag tycker ändå, som man kollar på bägge två matcherna, så har det varit lite slarv, eller framförallt i din match Schweiz-Kanada, Christian, så har forwardsarna inte riktigt tagit chanserna som de har fått på bästa sätt.
6: Men sympatiskt som underhållning betraktat, att det är underhållning, att det är så lätt för lagen att skaffa målchanserna då.
7: Mm, men det är det verkligen. Kan vara också det här att det är en match, man vet att man är vidare, man kanske inte har den här topp inspirationen ska jag inte säga, för det vill man alltid göra, men man kanske har laddat 99 istället för 100% i den här matchen.
6: Det är ju så att det är 48 nationer med i herrarnas pågående fotbolls-VM. De är fördelade på 12 stycken fyradagsgrupper. Alla möter alla och när alla har spelat tre matcher i de där grupperna så går de två bästa i varje grupp vidare till nästa nivå i turneringen. Utslagsnivån, 16-delsfinalspelet. Det är de två bästa i varje grupp plus de åtta bästa treorna ur de här 12 grupperna. Och det är det som vi håller på att räkna på och det är det som ska avgöras nu i de sista omgångarna. Just när det gäller Schweiz och Kanada så är de båda två klara för spel på 16-dels nivån på nästa nivå i turneringen och för deras del gäller det bara att få reda på om de blir ett eller två i gruppen och då i förlängningen vilka de ska möta i 16-delsfinalspelet. Kanske är det det som gör att det bara är 99% i laddning, att de inte har allt att spela för, så att säga. 0-0 är det i Vancouver mellan Schweiz och Kanada.
21: Och i VMs grupp B, alltså den första gruppen som kommer att avgöras och avgörs då på den amerikanska nordvästkusten och kanadensiska sydvästkusten väldigt nära mellan Seattle och Vancouver. Och om det inte är full laddning mellan Kanada och Schweiz så är det 100% insats mellan Bosnien och Qatar. Två lag som vet, vi måste göra mål, vi måste vinna, annars är VM över. Och det märks också.
8: Ja, det tycker jag. Jag tycker att Bosnien och Herzegovina startade matchen bäst, men jag tycker att Qatar har tagit över. För försvarsmässigt så har Bosnien legat lite farligt på gränsen till dumdristigt. När Qatar får sina chanser och går då går man upp och sätter en ganska hög press. Så det är ganska mycket utrymme som Qatar kan spela på.
21: En intressant upplevelse var att se när Qatar hade ett inkast efter det där som nästan blev ett friläge. De tog ganska gott om tid på sig och hörde ni publiken, de skrek five! Five till domaren. Han sa att det har tagit för lång tid, tyckte de. Domaren Jesus Valenzuela från Venezuela tog ingen notis om vad publiken sa. Men det var att det har landat hos publiken det här med att det får inte ta för lång tid.
8: Ja, nej, men det är jättebra. Det är bra att de är med på noten också.
21: Men det är Bosnien som anfaller centralt på oss i planen. Ivan Basic skjuter, men över. Satsar på en hel del skott. Bosnien, är det någonting de har sett hos Qatar och målvakten Abunada att han är svag på det?
8: Det tror jag verkligen att det är. För de har, som du säger, haft många... De får många skottförsök också. Att det är ganska enkelt att de får lagt upp bollen och dra iväg den. Och sen så har vi sett att han släpper ju en del retur om målvakten. Man måste vara lite snabbare på returerna också när han bara släpper dem.
21: Jag hör i bakgrunden är hoppande, studsande, förväntansfulla bosniska supportrar. Deras hemland och favoritspelare är möjligen på väg att ta sig vidare från gruppspelet för första gången någonsin i ett världsmästerskap för den ganska unga nationen som ju blev ett eget land efter kriget på Balkan. Här kommer Bosnien då centralt på offensiv planhalva. Ivan Basic släpper ut den på högersidan att arbeta på för högerspringaren Malic. Malic i djupet. Där finns Bajraktarevic, men han väljer att spela bakåt. Kommer ytterligare ett skottförsök. Den här gången är det Basic. Så blir det hörna för Bosnien. Deras andra hörna i matchen.
8: Ja, men där måste han kolla upp och lyfta in bollen på baksidan delen av straffområdet. För det var det tre stycken bosniska spelare som var bara mot två i Qatar.
21: 18 minuter spelat mellan Bosnien och Qatar. 0-0. Lika tid ungefär mellan Schweiz och Kanada. Det är målus där också. Grupp B håller på att avgöras. Här är hörna då för Bosnien. De blåklädda skruvas mot straffpunkten, nickas undan utav försvarande Qatar-spelare. Ut då till Bajraktarevic, han släpper ner bollen i backläge. Spelet är på mittplan, 0-0 Bosnien mot Qatar.
6: Samtidigt i Vancouver i den parallella matchen i gruppens avslutning. Grupplagen alltså Kanada som möter Schweiz 0-0 och Bosnien mot Qatar 0-0. Läge för Kanada via en frispark. Långt ut mot långlinjen på högerkanten, mitt på offensiv planhalva. Där ska bollen lyftas in mot det schweiziska straffområdet. 0-0 i matchen. Här kommer lyftet in i straffområdet. Avslutet kommer, men målvakten ser den till sin stora glädje. Studsar bekvämt in i sin stora doft citrongula famn. Och så håller han bollen. Målvakten Gregor Kobel samtidigt som en schweizare, det är Remo Freuler, mittfältaren, ligger utanför straffområdet på det jämnt gröna gräset, reser sig mödosamt upp, och den brasilianske domaren Ramon Nabatti säger till honom: vad låg du där för då? Jag fick ju en smäll. Ja, okej, ja, det är ju rimligt. 20 minuten, och det är ju en situation, ett läge som Kanada ska utnyttja mot Schweiz. Frisparkar hörnor.
2: Ja, det men verkligen. Det var en väldigt bra frispark. Det var egentligen 4-5 stycken spelare som kom på den bollen, men tyvärr så fick man en för lite lång touch och målvakten tog den ganska enkelt.
6: Det är 0-0 mellan Schweiz och Kanada i en match som snart är 20 minuter gammal och som sett mängder med riktigt vassa målchanser. Frilägen framförallt för Schweiz. Ja, Kanada har inte haft något friläge, de har bara haft embryon till det som skulle kunna bli frilägen. Men sen vi hördes av senast, Mbolo igenom och Mantzambi, han som är som börjar från start i den här matchen, som var inhoppare i de båda VM-kvalmatcherna mot Sverige och mot Bosnien-Herzegovina senast här i VM och gjorde två mål då. Han var så när på att springa igenom och göra 1-0 för tre minuter sedan. Det är en fantastisk spelare, 20-åringen från Freiburg. Johan Mantzambi kommer antagligen inte vara petad så många gånger framöver i det schweiziska landslaget.
2: Han gjorde framförallt en bra insats här senast där han kom in och vände matchen på ett bra sätt. Men jag är en boll och lite där. Han har ju fått två bra chanser i den här matchen. Ja. Jag tycker att han varit väldigt svag i avslutningarna. Det har varit tafatt faktiskt.
6: Kanada bygger nu genom Derek Cornelius, mittbacken med förflutet till Malmö FF, nu vid Olympique Marseille. Bra passning uppåt mot Jonathan David från Juventus, en bit in på offensiv planhalva. Så är han lite ouppmärksam, men får ändå ett inkast med sig när han höll på att bli av med bollen vid mittlinjen på vänsterkanten. Snart 20 minuter spelade i Vancouver i avslutningen av den här VM-gruppen, den sista gruppspelsmatchen. Det är 0-0 här, det är 0-0 där i Seattle i den samtida matchen där mellan Bosnien och Qatar. Kanada är nu helt skruvade i vitt med en boll fram emot stora tunga anfallaren Kyle Larin från Southampton. Han nickar den lätt fångad för målvakten i Schweiz. 0-0 här.
21: Vi ber oss några mil söderut, hamnar i Seattle, Bosnien mot Qatar. Vinnaren tar sig till 8-delsfinal, oavgjort resultat, eller till 16-delsfinal. Vi är oavgjort resultat, båda är utslagna. I Bosnien, som verkligen driver spelet, så är Ivan Basic, den stora dirigenten, spindeln i nätet. Han var på väg att bryta sig igenom precis utanför Katars straffområde. Res ner, vilket frisparksläge, precis rakt framifrån.
2: Svårt för målvakten också att veta om det är en vänster- eller högerskytt som ska skjuta, med bra spel utav Bosnien där man tar sig fram. Det är kanske tur att de tog en frispark där Katar, för att det var ett bra läge för han kunde komma på avslut också.
21: Solen strålar ner över spelarna och över publiken i Seattle. 0-0 efter 22 minuter mellan Bosnien och Qatar. Basic själv ser ut att vara intresserad med vänsterfoten. Det är fem bosniska spelare samlade runt bollen. Nikola Katic möjligen den som också skulle ha intresse. Eller är det Kerim Alajbegovic? Det är Basic eller Alajbegovic. Det blir Alajbegovic, skjuter rätt i muren och så faller en katarisk spelare. Han fick den i plytet och det där är ju ont naturligtvis. Och domaren blåser av. Självklart är det huvudskada.
2: Ja, nej. När han tar sig och känner om tänderna sitter kvar i munnen. Bra gjort av muren också som hoppar. Det är viktigt att de gör det. En del av de här väldigt skickliga frisparksskyttarna vill ju skjuta under muren då när de hoppar. Men då har Qatar lagt en spelare på marken. Och bättre bakom, så bra utflytt i Qatar i det läget.
21: Överraskande att just Kerim Alajbegovic spelar här. Han har inte spelat förut i VM Salzburg, bara 18 år gammal. Kanske ett anfallsvapen för Bosnien mot Qatar. 0-0, vattenpaus. Så är det också mellan Schweiz och Kanada. 0-0 och vätskepåfyllning som gäller i fotbolls-VM-grupp B, avgörandet.

0: Winehouse med Back to Black tar oss tillbaka till fotbolls-V.
1: Och avgörandet i gruppen med Kanada, Schweiz, Bosnien och Qatar. De möts nu parallellt, Bosnien och Qatar i Seattle, 26 minuten 0-0. Och i Vancouver en match som jag sitter och tittar på, match mellan Schweiz och Kanada. Kanada är en av världsnationerna, det är ju USA, Kanada och Mexiko som arrangerar detta pågående världsmästerskap i fotboll för herrar. Det är 0-0 i båda matcherna, det betyder att Kanada leder gruppen före Schweiz, Bosnien och Qatar i den ordningen. De två bästa går vidare automatiskt till nästa nivå i turneringen, och sen så handlar det om att ur de 12 fyralagsgrupperna hitta de 8 bästa treorna som också går vidare. Och för att en trea ska komma fram ur den här gruppen som kan gå vidare, så måste något av lagen mellan Bosnien och Qatar vinna, Jonas.
2: Så är det, eftersom de står på varsin poäng. Det var ju så att första omgången, då blev det oavgjort i båda matcherna. Bosnien spelade mot Kanada. Det blev 1-1, samma resultat mellan Qatar och Schweiz. Sen så blev det storförluster för båda i sina respektive matcher. Bosnien förlorade 1-4 mot Schweiz och Qatar 0-6 mot Kanada. 0-0 är det alltså i Seattle mellan Bosnien och Qatar. En vinnare tar sig till 16-delsfinal, och Bosnien har fått ett nytt frisparksläge, och han är aktiv, den 18-årige Karim Aljabegovic. Då var det han som fixade frisparken, och han ser sugen ut på att ta den här också. Klarsignal från domaren. Nej, det blir en lyftning in i straffområdet istället. Målvakten kan inte gå ut, nickas utanför. Är det via Katariskt huvud till hörna för Bosnien, Monne, eller ska det bli inspark för Qatar? Lyftningen var sån att målvakten inte kunde gå ut, så tycker jag att det ser ut som att det tar i huvudet på Katic, Bosnien, det sista, så att det blir inspark för Qatar.
3: Du har helt rätt, Jonas. Bra ändå så frispark i det läget, men han kommer upp väldigt sent, och så han får den rätt uppe på huvudet istället för på pannan som han vill ha den, för då kan man styra bollen mycket lättare. Men det är ju ett Bosnien-Herzegovina som har ändå, så tycker jag, kontrollen på den här matchen och för spelet, men måste se upp med Qatar som ligger där och lurar för att komma i kontringen.
2: Håller nu på bosnisk planhalva, väldigt nära mittlinjen, hamnar centralt då istället, kan breddas ut på högersidan. Där agerar Arjan Malic, Sturmgrad-spelaren, så rullar bakaren bara i backposition för Nikola Katic. Katic in i mittcirkeln, och då är det Sunjic som hämtar. Får hjälp där att driva bollen framåt utav just Katic, och så är det ett samlat Qatar-försvar, så att Bosnien har svårt att titta fram. Blir en djupledsboll istället, skulle kunna bli ett skottläge. Här kommer möjligheten att skjuta skottet. I mål! Och det är 1-0 för Bosnien. Krim Aljabegovic med sitt livs andra landslagsmål, blott 18 år gammal. Vilken VM-debut!
3: Ja, verkligen. Vad fint han gör det. Han tar med sig bollen utifrån kanten och driver och driver och driver längs med straffområdslinjen. Och skjut då! Nej, skjut! Och så till slut, tredje gången så skjuter han, och den är så fin den träffen.
2: Bosnien i detta läget, 29 minuter in i matchen mot Qatar, vidare från gruppspelet. Det har aldrig hänt tidigare i fotbolls-VM-historien att Bosnien har spelat utslagsmatch i ett världsmästerskap. Men tack vare Kerim Aljabegovic, Salzburg-spelaren, 18 år gammal, i sin VM-debut så trycker han in bollen. Han driver den längs straffområdeslinjen, och nu får de utdelning på sina skott.
3: Ja, det är ju någonting som vi varit inne på flera gånger, att de vill skjuta utanför straffområdet, och han får en sån kalasträff. Det är svårt också när han kommer i den farten och driver längs med straffområdeslinjen och får den träffen. Bra tekniskt nummer. Målvakten, han touchar bara bollen.
2: Och därmed Bosnien just nu upp på 4 poäng i tabellen, som ju toppas utav Kanada före Schweiz i nuläget. För de båda lagen har ju varsin poäng.
1: Samtidigt i Vancouver 0-0 mellan Schweiz och Kanada när nu det spelat en halvtimme av matchen som just nu är inne i något lite grann av en kennelfas. En massa unghundar står och skäller på varandra kring ett köttben som aldrig kastas in, och så kommer den där bollen aldrig i spel så de får leka med den heller vid mittlinjen. Det har varit lite handgemäng nästan efter den situationen när Granit Xhaka, lagkaptenen i det schweiziska laget, sparkade ner. Jag tror det var Kyle Larin, en av anfallsspelarna i Kanada, så att han blev liggande, och domaren ifrån Brasilien ska nu snacka med Xhaka och Larin som har rest sig upp. Xhaka stod lutad över Larin och skällde verkligen som en bandhund. Kom igen, filma inte på det viset.
3: Nej, och filma gör han ju inte, men Larin, det är ju ändå så han som gör fel i början. Det är ju en frispark för Schweiz, och precis när Xhaka ska skjuta frisparken, då petar han bort bollen som gör att Xhaka istället bara... Ja, men hans pendel fortsätter ju, och så träffar honom klockrent på smalbenet. Så,
1: det är en ren Monty Python-insats.
3: Ja,

0: Burgaven. Det är inte det hårdaste avslutet. Han är inte heller jättenöjd med sig själv, ser vi, när bild och målvakten Kobel har haft att göra i det schweiziska målet. Och det han har haft att göra, det gör han ju bra.
1: Ja, det tycker jag absolut. Han läser spelet bra. Men Lauren, jag tycker att han ser lite seg ut när han kommer i straffområdet. Det känns som att han inte riktigt har det där trycket i steget och i avslutarna.
0: Vi kan väl till och med slå fast att han har inte det.
1: Nej, jag håller faktiskt med vad jag själv sa där.
0: Ja, det är ju ändå ett slags avancemang framåt genom tillvarons olika turbiner. Här kommer Schweiz som är det bättre laget. Hittar yta på vänsterkanten. Vargas har med sig en boll och in i straffområdet. Hittar inte honom, för det är jättebra jobbat hemåt i defensiven av det kanadensiska försvaret genom mittbacken Lukte Vougerol, som petar bollen tillbaka hem till målvakten i Kanada, Crépeau. Det är 0-0 mellan Schweiz och Kanada. 33 minuter i spelade.
2: Strax lika långt i Seattle mellan Bosnien och Qatar. Stort tryck på Qatar som Bosnien leder 1-0, och nu hörna nummer 3 för de blåklädda bosnierna. Mot främre stolpen, Nick Skarvas rätt upp i luften, bollen i straffområdet. Nickas rätt upp i luften igen, men den här gången över målburen av en bosnisk spelare. Ermin Demirovic är det som inte alls kan hålla bollen tillräckligt lågt för att den ska kunna hota om att gå i mål. Men 1-0 alltså till Bosnien. Lagkaptenen heter Edin Dzeko. Han spelar numera sedan ett halvår tillbaka i Schalke 04. Var med och hjälpte dem att ta sig upp i första Bundesliga. Och ni tänker, han är 40 år. Han gör väl inga mål längre. Han har de två senaste säsongerna spelat i Fenerbahce och gjort 14 mål i den här säsongen och 21 mål den dessförinnan. Samtidigt som Bosnien är framme. Och det är mål igen! Och det är Dzeko som gör det!
3: Ja, han har lite flyt där att den tar på en försvarare när han ska spela in bollen egentligen tillbaks i straffområdet. Men det är du som är inne på, han är en målskytt och de gör mål ur omöjliga lägen.
2: 150 under landskampen för 40-åriga Edin Dzeko. 74 landslagsmålet. Han är på väg att föra sitt Bosnien. För så är det ju verkligen. Det är han som är pappan i laget. Det är han som driver det. Och det är han som är den stora stjärnan. Och nu är han på väg att ta Bosnien. 2-0 alltså mot Qatar till 16-delsfinal. Stort, stort, stort för Bosnien.
3: Ja, verkligen. Imponerande statistik han har också. Han gör mål i varannan match som han spelar för Bosnien-Herzegovina. Och han pekar, han vill ha bollen tidigt. Och den kommer den bakska delen. Och sen så, som sagt, så har han lite tur.
2: Frågan är om
3: han
2: får målet. Ja, om det blir självmål. För det styrdes in av Katars sultan. Det var också det som ställde målvakten Abunada, så att han var tvungen att vända i luften, för att avslutet var egentligen ganska misslyckat. Nej, det blir, går ner som ett självmål av sultan. Så att Dzeko var det som var sista bosnier på bollen, och han bryr sig nog inte så jättemycket om huruvida han fick målet eller inte, för att Bosnien är väldigt, väldigt nära avancemang i det här VM:et.
3: Jag tycker också att de är värda att leda med 2-0 i matchen mot Qatar, där det är de som är bollförare.
2: 35 minuter spelat i Seattle mellan Bosnien och Qatar. 2-0, om man sitter och undrar hur i hela friden kunde detta Qatar ta poäng av Schweiz?
0: Ja, det är det många som undrar, inte minst i Schweiz fortfarande. För Schweiz hade ju en väldigt betongsäker 1-0-ledning länge och väl i den VM-premiären för de två nationerna. Och så i det absoluta slutskedet av matchen så fick Qatar in ett kvitteringsmål. Och Schweiz insåg plötsligt att, oj, vi är inte odödliga. Det här blir värre än vad vi hade tänkt oss, dels i den matchen. Och sen väldigt spänt i nästa match mot Bosnien-Herzegovina också.
1: Ja, men så är det ju verkligen. Och sen så är också alla matcher lever sitt egna liv. Så att det räcker ju att man får en chans. Det är därför det är så bra att göra lite mer mål, som man får lite andrum. Det där leder med 1-0, och då kan det vara en frispark, en hörna, ett inlägg som kommer, så tar man bara på den chansen. Så att man måste vara på tårna i de här matcherna, för de är så pass jämna ändå.
0: I matchen mellan Schweiz och Kanada i Vancouver i slutet av den första halvleken, det är den 37:e minuten, det är 0-0 i matchen, så är det så att det blir mer och mer Schweiz. De är utan tvekan det bättre laget, tycker jag, av de här två. De har det bättre passningsspelet, den större rörligheten, en mer framgångsrik, genomtänkt taktik. De vill gärna byta kant och komma med fart på den motsatta kanten och sen hitta fram till sin stora starka anfallare Pril Embolo, eller då han som fyller på från mittfältet, som också är stor och stark, Johan Mantsambi. Nyss en straffsituation som jag kände att den brasilianske domaren Abatti, ja, han hade inte behövt att låta bli att blåsa straff där för Schweiz, så att säga. Men det gjorde han, och nu har Schweiz en frispark utanför Kanadas straffområde. Kanada har inte alls lika bra passningsspel, är mest inriktat på försvarsspel i matchen, men gör det ju väldigt bra så här långt.

0: fint. Har en inspirerad målvakt som räddat friläge och 0-0 i matchen. Frispark nu, Schweiz, 38 minuten. Akanji fokuserar bollen och allt annat utanför straffområdet. Manuel Akanji eller Xhaka. Xhaka klipper till över muren och över målet och ut ur arenan nästan. Det var inte precis den bästa frisparken som han har skjutit, Granit Xhaka. Inspark ska det bli för Kanada. 0-0 är det matchen mellan de två lagen som är de som inför avgörandet i den här gruppen har flest poäng. Kanada och Schweiz, de var etta och två och är ju fortfarande det, även om Bosnien har tagit ledningen, för de har varsin poäng i detta nu. 0-0 mellan de lagen. Intrycket alltså så här långt att Schweiz känns som det klart bättre laget av de två.
1: 2-0, Bosnien leder mot Qatar. Det är 37 minuter spelat utav den första halvleken. Det görs en tabell utav de som ligger trea i de 12 olika grupperna. Inför dagens matcher var Sverige högst upp i den. Sverige på 3 poäng plus minus 0. Precis samma utgångsläge som Skottland. Men så som resultatet är nu så är det Bosnien före. Det friläge för Tjecko. Går för 3-0 mål. Skjuter i stolpen! Edin Dzeko, han var på väg att få göra ett mål där, men sköt i stolpen, får en ny chans. Kliver in mot straffpunkten, snett inåt bakåt. Bosnien behåller bollen som går ut över kortlinjen och det är inspark för Qatar. Nej, med en sån levande tabell så är Sverige nere på andra plats just nu. Eftersom Bosnien går upp på 4 poäng men fortfarande är på en tredje plats eftersom både Schweiz och Kanada har varsin poäng. Men den som slutar tre i den här gruppen, om Bosnien håller undan eller om Qatar skulle vända förstås, det vill säga en vinnare i den här matchen, då kommer trean i grupp B att ha 4 poäng. Sverige just nu inför matchen mot Japan imorgon på 3 poäng. Och det är ju superintressant att följa hur utvecklingen är för de som slutar trea i de olika grupperna. Just nu Bosnien trea i grupp B. I ty att de har en klar och tydlig och komfortabel tvåledning mot Qatar.
2: Ja, det tycker jag verkligen att de har. Det känns som om att det här har de under kontroll. Jag måste säga Dzeko också, när han kommer i det friläget, där ser man att han är lite till åren. Det gick inte snabbt där, gjorde det inte. Men
1: kraftfull.
2: Väldigt kraftfull, och han kan avsluta på ett bra sätt. Christian, hur känns det i den andra matchen, Schweiz mot Kanada?
0: Jo, apropå snabbt och kraftfullt så känns det som att Schweiz är just det, men det är Kanada som har frispark i 0-0-läge. Bollen svingas in från vänsterkanten, nickas undan faktiskt av Kanada spelare bakåt innan laget till ett skottläge utanför straffområdet. Där kommer skottet av Johnson högt över. Han är högerback och spelar i Celtic i vanliga fall, Alistair Johnson. Och det ska bli inspark för Schweiz när det är 5 minuter kvar av den första halvleken. Och det är 0-0 mellan de här två tabellmässigt sett bästa lagen i den här VM-gruppen. De är båda två inför avgörandet i den här gruppen klara på att de kommer att ta sig till nästa nivå i turneringen. De kommer att komma dit som ett eller två av allt att döma. För att Schweiz ska ta sig förbi Kanada som innehar första platsen i gruppen tack vare bättre målskillnad, så måste Schweiz vinna den här matchen. Och det verkar som att Schweiz i sin kalkyl, i sin budget, tänker att vi behöver vinna den här matchen för att ha bästa möjligheter att ta oss vidare långt i turneringen. Och Kanada tänker likadant. Det är roligt att se. David nu för Kanada utanför straffen och ett bra passning. Där kommer ett skott och målvakten tar den. Det är inget... Ja, stöter ut den till hörna. Ahmed Ali Ahmed från Norwich är det som avslutar. Inte heller det kanadensiska avslutet är fantastiskt och briljant.
1: För anledningen till att de vill vinna är ju såklart att vinnaren i gruppen får möta en trea från en annan grupp. Medan blir det tvåa, ja då får de möta en annan tvåa. Förmodligen svårare motstånd.
0: Sådana är förutsättningarna i den här gruppen där det är 0-0 mellan Schweiz och Kanada och 2-0 till Bosnien mot Qatar. Just nu Bosnien är ett jättebra läge att ta sig vidare som en av de bästa treorna till nästa nivå. Hörna är det för Kanada. Inför fullsatt salong i Vancouver där det är någonstans runt 54 000 åskådare i BC Place, British Columbia Place. Arenan som var huvudarena under vinter-OS i Vancouver 2010 har nu ett skönt flyttbart tak, luftkonditionering och allt där till. Hörna Kanada in i straffområdet näst lätt undan vid första stolpen av Mantzambi för Schweiz vid en kontering. Nej, det blir inte det, för Kanada tar hand om bollen mitt på offensiv planhalva, kan skicka den i offensiv riktning, börjar driva ner mot kortlinjen. Det gör han ju jättebra där. Kanada-spelaren Laria som är vänsterback driver 20-30 meter framåt och spelar sen bollen bakåt till Johnson, han som sköt över nyss uppe vid mittlinjen.
2: Frågan är lite, jag sitter och kollar på den här matchen, jag följer ju bägge matcherna och jag tycker att man ser det i avslutningsmomenten, så känns det som att bollen fastnar lite för spelarna. När man vill skjuta den efter backen och trycka till, då stannar den nästan så att den, liksom, den glider inte lika bra som man vill att den ska göra på planen när man väl kommer till de här lägena.
0: Tänker du att det är tjockt gräs? Det
2: kan vara tjockt gräs, det kan vara att det är lite torrt också.
0: Tänker du att det är motgräs?
2: Ja, så kan det vara.
0: 0-0 mellan Schweiz och Kanada.
1: Samtidigt i Seattle, 20 mil söderut, så är det oerhört vitt och rött jubel på läktarna. För 3 minuter från 45 så reducerar Qatar. Lagkaptenen Hassan Al-Haidos är framme efter att bosnierna gått bort sig i det egna försvaret. Tappat bort sina katarska motståndare och tillåtit dem operera djupt in i offensiv straffområde. Inte alls med varken i markering eller i läge att bryta bollbanan när bollen går fram och tillbaka genom straffområdet, och till slut så är alltså lagkapten Al-Haidos där och trycker in 1-2. Det är bara uddamålsförsprång då för Bosnien, som vi tyckte hade som kontroll på matchen.
2: Ja, verkligen dåligt gjort av Bosnien. Här ska vi in i det läget där man bara tittar på bollen och inte plockar upp de löpande spelarna i Qatar. Bra gjort av Qatar också, som tar chansen när de väl kommer upp i motståndarens straffområde.
1: 1-2 reducering alltså för Qatar. Inte alls motiverat sett till hur spelet har varit. Men nu kommer ju naturligtvis nerver in i bilden också. Även om Bosnien går till anfall igen. Söker en hörna den här gången från vänster. Och väldigt mycket av det kreativa spelet. 18-åriga Kerim Adiabegovic. Nu var det han som satte fart också och fixade fram den här hörnan. Som alltså kommer från vänster. Det är 1,5 till 45, sen är det 3 minuter för det där vätskeuppehållet och så ytterligare 1 minut. Så 4 minuters tillägg är tipset att det kommer att vara i solskenet i Seattle. Blåklädda Bosnien, gula siffror, blått och gult. 2-1 ledning, betydligt skakigare än 2-0. Och Adiabegovic ska slå hörnan, han slår den lågt och halvt misslyckad så att Katarina rensar undan. Men innan han slog hörnan så fick han spelet på en mikrofon som han tyckte stod i vägen. Så han bara slängde bort den. Katar kontrar. De har ju fått vittring naturligtvis. Edmilson Junior på vänstersidan. Har han någon spelare med sig? Överlappas, håller i bollen alldeles på egen hand. Vad fint han gjorde det där. Och släpper in bollen centralt upp på offensiv planhalva. Och Katar med ett kontrollerat anfall. Skott utifrån. Chansning. Inspark för Televerks orangeklädde målvakten Vasilj i Bosnien, och det är 40 sekunder kvar tills vi får reda mycket tilläggstid det är. Men Qatar har alltså närmat sig. Det är 2-1 till Bosnien i Seattle.
0: Samtidigt i Vancouver i den här gruppens avslutning, match mellan Kanada och Schweiz. 0-0 här mellan de här två lagen som toppar gruppen som etta och tvåa. Båda lagen vill vinna matchen, båda satsar framåt för att, som de bedömer läget, få en gynnsammare lottning i 16-delsfinalspelet. Gruppvinnaren möter ju en grupp 3 så småningom, och tvåan får möta en tvåa i den, tvåan i den gruppen. Det vet man vilken det är, där Sydkorea, Sydafrika och Tjeckien gör upp om att bli tvåa. En grupp som avgörs om några timmar, till exempel direkt i dina attiraljer. 0-0, Schweiz anfaller som de så gärna gör. En boll som tar på en kanadensare ut till inkast för Schweiz, mitt på offensiv planhalva på vänsterkanten. Rodriguez är uppe och ska kasta inkast, samtidigt som det annonseras att det är 4 stycken tilläggsminuter i den här matchen. Den första tilläggsminuten dansar matchen i just nu. 0-0 är det mellan Schweiz och Kanada i Vancouver. Helrött, lite vitt på läktarna. Det är ju de färgerna som är båda nationernas kulörer. Därför är det en väldigt skön tomatkänsleinramning till den här matchen, där det känns som att Schweiz har så mycket bättre ordning på så mycket i sitt spel, såväl defensivt som offensivt, än vad Kanada har. Kanada hela tiden halvsteget efter, men än så länge så håller de 0-0. Jag väljer att uttrycka det så, för Schweiz har egentligen haft så feta målchanser att de borde haft ledningen i den här matchen. 0-0 är det, det ska bli hörna för Schweiz. Den ska komma in utifrån vänster i den andra av de 4 tilläggsminuterna. Elfedi och de andra långa schweizarna står och tänker att de ska alpa in den här bollen i mål. Vargas klipper till med högerfoten där för Schweiz. Bollen i luften på väg in i Kanadas straffområde. Och där är Derek Cornelius med ett förflutet i Malmö FF med det blonderade håret. Kung i luften och nickar undan. Och sen kommer returstöten in i Kanadas straffområde. Lyckligt för laget, så att målvakten Maxime Crépeau kan fånga och skicka en lång boll att jobba på för anfallsspelare. anfallare i Kanada, Ali Ahmed, på offensiv planhalva. Han är kvick men också lite tunn. I närkampsspelet är Ricardo Rodriguez med den lilla hårknuten hårdare, vinner hem bollen till schweiziske målvakten, och så kan Schweiz motionera bollen i sidan i sin backlinje när det spelat två av de fyra tilläggsminuterna och 0-0 mellan Schweiz och Kanada.
1: Bosnien leder i Seattle 2-1 mot Qatar. 5 minuters tillägg. Det är 3 minuter och 15 sekunder som återstår. Bosnien hade 2-0. Edin Dzeko sköt i stolpen. 3-0. Packat och klart. Låst och färdigt. Istället en överraskande Qatar-reducering. Oavgjort skulle vara bra för Sverige. Då är trean i den här gruppen efter Sverige. Hur den går imorgon mot Japan för de blågula. En eventuell vinnare kommer att gå upp på 4 poäng. Sverige har ju 3 just nu, och just nu är det Bosnien som har de där 3 poängen. Men Qatar anfaller. Qatar har inte givit upp. Här kommer läget. Det är höger inneläge. Skott i stolpen! Qatar skjuter i stolpen och fortsätter att trycka tillbaka Bosnien. Så nära en reducering. Afif är centralt på offensiv planhalva, precis utanför straffområdet. Ut till höger, skott kommer igen. Och Edmilsson tror inte att det är sant. Det var han som sköt i stolpen först. Och nu avslutet av högerbacken Pedro. Så att, vilka möjligheter för Qatar.
3: Ja, men Qatar spelar jättefin fotboll just nu. Det är på 1 och 2 touch och det är rörelse hela tiden. Och bosniska laget får inte fatt i dem helt enkelt. Och det är på högerkanten som man kommer runt gång på gång, känns det som.
1: Bosnien, Herzegovina såg ut som självklara vinnare. 2-0, total kontroll på spelet. En överraskande reducering sent här i halvleken i den 42 matchminuten, och helt plötsligt är Qatar alltså nu ett stolpskott från att ha kvitterat när det är mindre än 2 minuter kvar utav den första halvleken. Bosnien i anfall då igen, in med bollen centralt, hamnar i högerbacksläge istället att arbeta på för Malic. Malic släpper bollen bara bakåt. Ska Bosnien bara lugna ner det hela och spela ut tiden? Det får vi svar på snart. Det är 1,5 minut kvar mellan Bosnien och Qatar av den första halvleken.
0: Samtidigt i Vancouver läge att tidsmässigt sätta punkt för den första halvleken mellan Schweiz och Kanada. Det är 0-0, 4 tilläggsminuter har förflutit där. Domare från Brasilien, Abatti, blåser av för sista gången i den första halvleken. Det är 0-0 alltså mellan Schweiz och Kanada. Schweiz, det bättre laget, men de har inte lyckats utnyttja någon av sina målchanser.
1: 1 minut kvar av första halvlek mellan Bosnien och Qatar. 2-1 ledning för européerna, för det bosniska laget. Och det är Qatar som har bollen nu på egen planhalva. Stolpskott av Pedro alltså alldeles nyss. Men nu slarvar Qatarierna så att det blir inkast för Bosnien. Då har de ingen brådska att kliva ut där. De behöver verkligen pausvilja vilan bosnierna.
3: Ja, det var efter det här vätskeavbrottet tycker jag. Qatar har fått ordning på sitt spel antagligen. Så vet du, flyttar man lite på taktiken som man såg. Ja, men det kanske är att vi behöver komma runt på högerkanten och spela oss fram där. För där är de ganska offensiv, Bosnien-Herzegovina. Där tar de inte lika bra defensivt jobb. Och det är verkligen där man har kommit fram och skapat sina målchanser under den sista tiden.
1: Var 20 sekunder kvar utav halvleken. 2-1 till Bosnien. Vinnaren till 16-delsfinal. Oavgjort. Inget utav lagen tar sig vidare. Qatar bryter. Det skulle ju faktiskt kunna bli en sista möjlighet. Centralt på offensiv planhalva så stannar de upp. Ska de bredda ut till vänster? Nej, det blir centralt istället för Afif. Nu ut till Edmilsson. Edmilsson närmar sig straffområdet. Inlägg från vänster, nickas av bosniska spelare utan någon aning om vart bollen tar vägen. Domaren stoppar pipan i munnen, han plockar ut den igen, han har inte blåst av nu. Han kommer att fiffa igen för Qatar. Ska han avsluta från svårt läge när det blir en lyftning istället. Nickas undan utav bosniska försvarare, domaren nu stoppar pipan i munnen. Och så tänker han, nej, Qatar ska falla lite till, han var på väg att blåsa av. Och där kom slutsignalen för första halvlek där han såg att det här blir ingenting för Qatar. Bosnien leder 2-1, Bosnien just nu vidare. Qatar absolut inte ofarliga, det visar de sista 5 minuterna för Sverige.
4: Ja, vad hände där på slutet, Jonas och Johan, vad gäller Bosnien och Qatar?
3: Jag tycker att Qatar tar över matchen helt enkelt. De spelar en fin fotboll och Bosnien såg lite trötta ut de sista 10 minuterna där de hade, ja, men såg lite förvirrade ut.
4: Såg du det komma?
3: Nej, absolut inte. Jag tyckte Bosnien var det laget som spelade väldigt fin fotboll, så att en hög press, och det kanske var den, just den pressen som gjorde att man blev lite trötta i slutet av första halvlek, och man kände sig ganska säkra kanske på att ja, men det här ser ju väldigt fint ut efter stolpträff och allting, att nu kommer snart 3-0 istället. Så man får inte slappna av, för att man ser att lagarna som är lite underdogs, de är ändå så på tårna hela matcherna.
4: Bosnien alltså i ledning 2-1 mot Qatar efter den första halvleken. Bosnien har just nu tredje platsen. Men ovanför finns ju Kanada och Schweiz, båda på 5 poäng. Tydligt står 0-0 i matchen som framförallt du följer, Christian Olsson. Du var inne på det, att båda lagen går för segern. Och det kan de ju göra lite betryggande, med tanke på att även om Bosnien skulle vinna så är ju inte Bosnien riktigt upp och utmanar de första och andra platsen i tabellen.
0: Nej, det är de ju inte, eftersom Bosnien har så mycket sämre målskillnad än vad Schweiz och Kanada har. Kanada har ju en fantastiskt bra målskillnad som är en framgångsfaktor i det här läget, som ger dem första platsen. För de har ju lika många poäng som Schweiz har, och Bosnien om de vinner, och även Qatar om de vinner. De har sämre målskillnad båda två, men de kommer ju, så länge det är oavgjort mellan Kanada och Schweiz, heller inte i kapp poängmässigt, utan då har Kanada och Schweiz 5 poäng, och det laget som vinner av Bosnien och Qatar har bara 4 poäng. Och det känns inför den andra halvleken i matchen mellan Schweiz och Kanada där i Vancouver inte som att det kommer att sluta mållöst, för båda lagen är så intresserade av att ta sig i offensiv riktning för att skapa målchanser och för att göra mål. Och schweizarna ska lite grann, där de sitter i omklädningsrummet nu och funderar över sakernas tillstånd, förbanna att de inte lyckats utnyttja de feta målchanser som de haft att göra 1-0, framförallt genom sin toppanfallare Bril Embolo.
4: Vi hör mer ifrån Christian Olsson, Jonas Enarsson och Johan Elmander när det är dags för andra halvlek. Men just nu alltså Kanada som gruppvinnare för Schweiz med Bosnien på en tredje plats. Vi ska alldeles strax också återvända till den damallsvenska fotbollen.
5: Ja, där Rosengård tog viktiga poäng i botten. Häcken slog tabelljumbon Uppsala men hade det oväntat tufft efter plankaos. Och en 16-årig inhoppare blev matchhjälte för Växjö. Mer om detta strax.
4: Och så hör vi också om glädjebesked för det brasilianska landslaget som ju vid midnatt möter Skottland i samma grupp som Marocko ställs mot Haiti. Men först växlar vi in och hör hur det låter i bosnisk radio. Susa!

0: God is not your babysitter med Goran Bregovic och Dubiosa Kollektiv. Det är så här det låter i Bosnien just nu. Vi gör ju så att vi med tekniker Patrik Falks hjälp lyssnar in hur ny populär inhemsk musik låter från de olika VM-länderna. Och så här låter det alltså i det Bosnien-Herzegovina som leder i den avslutande gruppspelsmatchen mot Qatar med 2-1 i paus. Ledde ju med 2-0 med vasen en stolpträff i slutet från att tappa in det till 2-2. Målskyttar för hemmalaget Bosnien, eller hemmalaget för Bosnien ska jag säga, Alaj Begovic, 18 år, och självmål på tvåan, men den som ska föräras det, 40-årige Edin Džeko. Hasan Al-Haidos var det som reducerade för Qatar. Qatar, fortfarande mållös ska jag säga, mellan Schweiz och Kanada. Kanada just nu vidare som gruppetta, Schweiz som grupp tvåa.
1: Och det har spelats damansvenska matcher idag. Rosengård tog viktiga poäng i botten av tabellen när de hemma slog Djurgården. 4-1 slutade den matchen. Rosengårds andra seger för säsongen. Hör tränare Joel Kjetselberg här.
2: Det känns inte riktigt som att det bara har varit en seger med tanke på de matcherna vi har gjort under våren. Vi har varit väldigt, väldigt bra. Så det var skönt att få avsluta vår säsongen med en rätt tydlig, klar vinst idag, så det var skönt, absolut.
3: Utifrån sett, med tanke på poängskörden, så det är många som har undrat, ja men hur mår man egentligen i Rosengård då, som gör den här stora satsningen och ja, bolagiseringen och hela den bakgrunden, du är tillbaka. Hur skulle du säga att ni har mått när inte poängen har trillat in i den mängd som ni önskat?
2: Väldigt bra. Ingen stor oro, ingen misstro, tjejerna. Och vi vet att det här laget är så pass bra så att vi ska inte vara där nere. Så det viktiga för oss har varit att bara fortsätta tro på det vi gör. Och så att det har känts helt okej faktiskt.
1: Reporter Malin Rimfors. Växjö vände och vann mot BP efter succéinhopp och mål av 16-åriga Elona Berbatovci. Två lag som ligger nära varandra i tabellen. BP just nu på 9:e plats. Växjö precis bakom. En poäng skiljer de lagen åt. Norrköping-Vittsjö slutade 1-1. Norrköping på kvalplats neråt. AIK slog Eskilstuna hemma på Skytteholm med 1-0 och Häcken hade det oväntat svårt att slå tabelljumbon Uppsala på bortaplan. Kanske var det sena planbytet som spökade där. För det var ju så att planen på Lötens IP inte godkändes för spel. Matchen var från början flyttad från Studenternas IP då en ny konstgräsmatta läggs där. Istället blev det spel på Bellinge IP drygt 13 km från centrala Uppsala. Och detta kom precis innan matchen skulle starta. Häcken riktade stark kritik mot detta och till Sportbladet säger Svenska fotbollsförbundets tävlingschef Axel Fägerhall att klubben har rätt i sin kritik. Den här typen av situationer är ju extremt olyckliga och kan vi undvika det i framtiden så är det självklart att göra det, säger han. Damansvenskan tar snart uppehåll. Imorgon spelar Piteå mot Hammarby och på lördag väntar Skåne derby Malmö-Kristianstad innan Damansvenskan är tillbaka igen den 31 juli.
0: Och på Radiosportens Instastory så kollar jag in två storögda kollegor i Emanuel Nashed och Selma Jennevall som är på plats på matcharenan i Dallas där Sverige imorgon natt ju möter Japan i den avslutande gruppspelsmatchen. Och vad gäller fotbolls-VM så är det ju paus i de avslutande matcherna i grupp B. Schweiz mot Kanada står 0-0 och Bosnien leder mot Qatar med 2-1 när vi nu får ekonyheter.
4: Arbetet med att få igång trafiken i Hormuzsundet igen ser ut att ha tagit sig några sjömil framåt. För en säker rutt för de fartyg som har suttit fast i området som har presenterats av den internationella sjöfartsorganisationen har nämligen godkänts av parterna.
5: You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted.
6: Tonläget har varit högt och hoten många i det omstridda Hormuzsundet ända sedan USA och Israel gick till attack mot Iran den 28 februari. Men i och med den vapenvila som parterna nu enats om har den internationella sjöfartsorganisationen IMO börjat kontakta de enskilda fartygen i området. En möjlig utväg tycks ha öppnat sig för de omkring 11 000 sjömän som befinner sig ombord på fartygen i området. Erik Honell, vd för fraktbolaget Stena Bulk.
7: Jag vet att fartyg har gått igenom och det har ju ökat de sista dagarna. Men för oss så väntar vi just på så att säga, en bekräftelse att vi rent konkret kan gå igenom Hormuzsundet på ett säkert sätt.
4: Jon Tunqvist var reporter idag här. Idag så avslutades rättegången i fallet där en 5-årig flicka i Göteborg brann inne. Enligt åtalet så lämnades hon ensam av sin mamma i mer än 19 timmar. Åklagaren yrkar på 6 års fängelse för mamman som varken förnekat eller erkänt. Avsluta med en väderprognos. Imorgon så väntas det soligt och varmt väder i Götaland och Värmland. I resten av Svealand och sydligaste Norrland med varierande molnighet. Övriga Norrland får mycket moln och någon regnskur imorgon. Temperatur det blir från 30 grader i söder ner till 10 i norr.
0: I VM-sport extra där vi strax återvänder till matcherna som det nu är paus i. Schweiz-Kanada 0-0 och Bosnien-Qatar 2-1. Men först golf.
8: Off the court. This rookie is now a major champion.
9: När säsongens tredje major-tävling PGA-mästerskapet startar på torsdagen skrivs historia inom damgolfen. Tävlingen som spelas på Hazeltine golfklubb utanför Minneapolis i USA har inte bara ett av årets starkaste startfält. Den bjuder också på den största prispotten någonsin.
8: Oh, look at this.
9: 156 spelare gör upp om 13 miljoner dollar, drygt 127 miljoner svenska kronor. En ökning med 1 miljon dollar jämfört med förra årets tävling. 7 svenskor finns med i startfältet. Maja Stark, Linnea Ström, Ingrid Lindblad, Linn Grant, Frida Kinhult, Danny Holmqvist och senaste svenskan att vinna tävlingen, Anna Nordqvist, som vann 2009. Samtliga av de 100 bästa i världen ställer upp i veckans major som skryter om att vara den bästa tävlingen på den amerikanska LPGA-touren. Och tourchefen Craig Kessler håller med om att PGA-mästerskapet är en av dem som bidrar till den positiva utvecklingen av damgolfen.
10: The player experience is better than ever before. One other thing I'd say is it's no coincidence, I believe, that if you look at the growth in the women's recreational game over the last 5 years, it's up 50%, and that doesn't happen on its own. And when you turn on the TV this week to watch the best athletes in the world compete, you can't help yourself but to be inspired. And there are so many women and girls, even boys and men, who are going to say to themselves, I want to now pick up a golf club and be like Nelly.
9: Världsettan Nelly Korda är stor favorit till segern. Amerikanskan jagar sin tredje raka major-seger efter triumferna i Chevron Championship och US Open tidigare i år.
0: Reporter här, Lina Hof.
1: Linne, tror du Messi lyssnar på oss?
0: Det förutsätter jag. Vad skulle han annars göra?
1: Jag menar det. Han kanske har önskat sig det på sin födelsedag. Argentinaren fyller nämligen 39 år idag. Det kan man inte tro när han står på 5 mål i ett VM, men så är det faktiskt. Och jag såg i sociala medier att de argentinska spelarna sjöng för honom i morse också. Det var fint.
0: Det finns många anledningar att fira under ett fotbolls-VM.
11: Till exempel har Schweiz supertydlig anledning att fira i matchen mot Kanada. För andra halvlek har bara precis kommit igång, så gör de 1-0 genom en av de som börjar från start idag som inte gjorde det senast. Ruben Vargas är sist på bollen. Det är Mansambi, den andra som inte spelade från start senast men som kom in och var så bra, som spelar in bollen från högerkanten. Och Vargas tar emot med vänstern och dundrar in bollen med höger vid målvaktens högra stolpe. Helt otagbart för målvakten, går lite grann stolpe in dessutom bollen. Och Ruben Vargas gör mål för Schweiz. Han som spelar sin fotboll i Spanien, i Sevilla i vanliga fall. Framspelare Johan Mansambi, Schweiz nya landslagsstjärna. För han river så djupa sår i motståndarförsvarskroppen med sina eviga löpningar i djupled och i sidled. Och sina många muskler som samverkar så himla fint i den 20-åriga kroppen. Stor, gänglig, muskulös. Kommer bara att bli bättre och bättre, känns det som, när man ser honom spela. Vilken talang det där är.
12: Ja, jättestor talang. En fröjd att följa verkligen hur han spelar fotboll.
11: Och väldigt, väldigt välförtjänt sett i hur hela den här matchen gestaltade sig. Den första halvleken att Schweiz tar ledningen är lite överraskande, såklart, att det kommer bara några enstaka sekunder in i den andra halvleken.
12: Jo, det är klart att det gör det, men det är ju ändå så Schweiz som har haft de lite större chanserna, även om Kanada har skapat bra lägen också. Så att jag håller helt med om att det är lite rättvist att det står rätt mot Schweiz.
11: Och i och med att det gör det så är det Schweiz som toppar den här gruppen för Kanada som alltjämt har andra platsen eftersom de har bättre målskillnad än vad Bosnien har, som också har 4 poäng och är på tredje plats. Ettan och tvåan direkt vidare till 16-dels finalspel. I förhand visste vi ju att det skulle bli Schweiz och Kanada eftersom de låg så mycket bättre till än Bosnien och Qatar inför avgörandet i den här gruppen. Nu är det också cementerat, men det är skiftet där i toppen, för Kanada toppade ju gruppen. Nu är det Schweiz som har tagit över första platsen. Det betyder ju att de i 16-dels finalspel är laget som får möta en grupp 3, alltså i tänket då en sämre motståndare än den som tvåan i gruppen får möta, för den får möta en tvåa i en annan grupp, nämligen den gruppen där Mexiko redan har vunnit gruppen och där Sydkorea, Sydafrika och Tjeckien gör upp om att bli tvåa, tre och fyra om några timmar direkt i din radiosportmedvetenhet. 1-0 till Schweiz mot Kanada, spelat snart 4 minuter av den andra halvleken i Vancouver, där ganska många satt pauskorven i halsen, för de är ju anhängare till hemmalaget Kanada såklart. Hur är det några mil, var det 20 mil söderut du sa, Jonas?
13: Lite drygt, va?
11: Ja.
13: Till Seattle. Jo, men det är ju 2-1 till Bosnien mot Qatar. Vinnaren i den här matchen, om det blir en sådan, tar sig till 16-delsfinal. Skulle det sluta oavgjort så misslyckas båda lagen. Det är alltså ett jättedåligt resultat för dem. Bra för Sverige i kampen om att vara bland de 8 bästa treorna som tar sig vidare från gruppspelet. Om Sverige skulle sluta på tredje plats efter matchen mot Japan imorgon, som vi ser fram emot, den avgörs i Dallas. Detta är Seattle, Washington, norr om Oregon, söder om British Columbia och den kanadensiska gränsen. En minut utav andra halvlek. Bosnien i 2-1-ledning. Gick fram till 2-0. Edin Dzeko, veteranstjärnan, skott i stolpen. Nära 3-0 avgjort för Bosnien. Sen reducering. Qatar dessutom ett stolpskott från katarierna och därmed väldigt nära 2-2. Detta föranleder Bosniens förbundskapten Sergej Barberes att göra två byten. Utgår Ivan Sundic och Arjen Malic. Malic, högerbacken, och mittfältaren Sunic in istället med 23-årige Benjamin Tahirovic. Brönnby de senaste 2 säsongerna kom ju från Vasalund ursprungligen och fått mycket utav sin fostran för att bli fotbollsspelare i italienska Roma. Han kommer in, det gör även Amar Memic i det bosniska laget. Förändringarna kan man tänka sig för att stabilisera spelet i Bosnien.
12: Ja, framförallt, de börjar ju så himla bra den här matchen, men sen i slutet av första halvlek så såg det lite mer vajsigt ut där man släppte upp Qatar till bra lägen. Någonting som jag sitter och tänker lite på här är också, om man kollar på de här 2 matcherna, jag sitter ju och kollar på ett öga på Schweiz mot Kanada men även Bosnien i Qatar, och det är 3 minuter som skiljer mellan de här matcherna, matchstarten. Man brukar också vilja synka de här matcherna. Att det skiljer så mycket, det tycker jag är inte bra.
13: 0-0 alltså, eller 1-0 till Schweiz mot Kanada och 2-1 till Bosnien mot Qatar i de avgörande matcherna i grupp B, den första gruppen som färdigspelas i detta VM. Det är 12 grupper, 48 lag för första gången någonsin i ett världsmästerskap, som så småningom ska leda fram till att 32 lag tar sig vidare, det vill säga samtliga 1-år och 2-år och 8 av 12 tredjeplacerade lag. Sverige just nu ett av de lagen som ligger på den där tredjeplatsen.
12: Och det är just därför jag tycker när det ska avgöras så är det så pass viktigt att man är framförallt matchstart, startar man samtidigt, och när andra halvlek då får man vänta in när det är så mycket som står på spel. Sen så vet jag att det kan bli extra tid och andra saker som kan göra att de inte slutar samtidigt, men att man kan starta dem, det är någonting man kan påverka själv.
13: Bosnien som anfaller nu i 2-1-läge mot Qatar ska försöka gå för ett 3-1 mål. Bollen är centralt på mitt offensiv planhalva. Basic breddar ut till vänster, en av målskyttarna, unge Alaj Begovic. In med bollen framför mål, där fanns Jack och han nådde inte bollen. 4 minuter spelat i Seattle mellan Bosnien och Qatar. 2-1-ledning, bara udda målet. Det är så känslan är för bosnierna. En svajig ledning naturligtvis mot Qatar.
11: Samtidigt drygt 7 minuter spelade av andra halvlek i den parallella matchen, eller ja, inte riktigt parallella då, den är ju lite snabbare den här matchen. Andra halvlek började tidigare mellan Schweiz och Kanada, och precis när den andra halvleken matchen hade tagit sin början så fick Schweiz riktig fason på ett anfall längs högerkanten som slutade med att Ruben Vargas gjorde matchens mål. Nu är de där på högerkanten igen, kommer med ett nytt inlägg in i straffområdet. Den här gången nickas bollen undan av högerbacken i det kanadensiska laget Alistair Johnson ut till inkast för Schweiz på vänsterkanten långt ner vid hörnflaggan. Och ju längre den här matchen går, speciellt i andra halvlek, tänker jag, när det känns som att schweizarna i paus i omklädningsrummet snackat om att här, men vi ska bara fortsätta, spring kanske lite snabbare om ni kan göra det, gå in lite hårdare i närkamperna, så kommer målen att komma, för vi har skapat så tydliga målchanser. Så känns, så gissar jag att de sa, så det känns som att Kanada blir avslöjat ju längre matchen går, som ett lag som är ganska ihåligt.
12: Ja, det är de här, och framförallt också ett Schweiz som är ett bra lag. När de spänner sina muskler så vet vi ju att de kan spela en jättefin fotboll. Det fick vi ju se när de hade Sverige i kvalet här. Så att det är absolut ett lag som har spelat samman under en längre tid, och de känner varandra bra.
11: Du, tror du att de sa ungefär så som jag gissade nyss här i paus?
12: Helt 100% att de sa det på det sättet. Fast kanske då inte på svenska utan på sitt modersmål.
11: Du tänker så dessutom finessrikt. 1-0 är det till Schweiz mot Kanada. Synnerligen välmotiverad ledning snart 9 minuter in i den andra halvleken. Kanada måste hitta på någonting. Framför allt så skulle det kännas sympatiskt ifall man höll på laget, ifall man hade lyckats få sin anfallsstjärna, lagkaptenen, han från Juventus, tidigare i Lille i den franska fotbollen, Jonathan David, att vara med mer i spelet, att sätta honom i arbete lite mer, för det är klart att det går att störa det här schweiziska försvars.
12: Ja, absolut, absolut. Få igång någonting, göra något motrörelse nu när man måste gå också för att komma ikapp.
11: För i och med att Schweiz leder så tar de över första platsen i gruppen och får en gynnsammare lottning, i alla fall är det tänkt så i teorin, i 16-delsfinalspelet. Den var tvåan i gruppen, Kanada just nu får på tredje plats i detta nu och i bra läge att ta sig vidare som en av de 8 bästa grupptreorna, Bosnien-Herzegovina, som leder med 2-1 mot Qatar. Hur trygg är den där ledningen, Jonas?
13: Ja, men Bosnien har ju tagit tag i spelet igen och har inte släppt upp Qatar alldeles för bara en liten stund sedan. Kunde 2-1 ha blivit 3-1 för att tandemparet är framme, Demirovic och Dzeko, var i kanonposition där Demirovic bara skulle nicka bollen i sid. Det blev lite för mycket framåt, så Dzeko nådde inte bollen. Hade han gjort det så hade det varit 3-1.
12: Ja, det har varit väldigt snyggt också. Jag tycker ändå så att jag förstår att man vill servera sin stora stjärna i det läget, men jag tycker att han skulle gått på ett eget avslut. De var ju ändå så 2-1 och ja, han hade kunnat dra in på 1 eller ta med sig det med bröstet istället.
13: Qatar måste jaga för att kvittera förlorare, eller om det blir oavgjort, förloraren utslagen ur VM, och skulle det sluta med delad poäng, ja, men då är båda så, missar båda nationerna vidare avancemang i turneringen. Nu är det Bosnien i alla fall som anfaller återigen på vänstersidan. Kolasinac får bollen, ni hör skrik i bakgrunden, det är en qatarisk spelare som får väldigt, väldigt ont. Domaren bara, det där var väl ingen fara, vi ser till att det blir ett inkast. Repris kommer, Kolasinac har bollen, sparkar lite lätt på vaden på Pedro som snurrar och rullar och har rest upp. Det var inte någon större fara med honom, inkastet till Bosnien. Kolasinac då, vänsterbacken, kastar in den mer centralt för Bosnien samtidigt som de bara rullar hem den. Bosnien 2, Qatar 1.
11: Och Johan Mantzambi, glöm aldrig det namnet, ni som är intresserade av schweizisk fotboll, för nu har han gjort 2-0 för Schweiz mot Kanada. Det var ju han som spelade fram Ruben Vargas till 1-0 i den första minuten av andra halvleken. Nu är vi i den 11:e minuten. Den 12:e minuten av andra halvlek när han blir framspelad av Mbolo i en kontring, för Kanada trycker på för att få in ett kvitteringsmål. Mantzambi kommer löpande med sin väldigt effektiva löpstil. Någon skulle kanske kalla det för älgande. På högerkanten, Mbolo tar emot bollen bakom backlinjen, håller undan. Kan gå på eget avslut när han trippar in i straffområdet, men håller undan och lägger till framstormande Mantzambi som skjuter lågt i målvaktens bortre hörn. Kanadaspelarna står och knäpper händerna i böner och hoppas att Mbolo skulle vara offside i första situationen där. Tror du att de har rätt i det?
12: Ja, nej, vi kollar bara på reprisbilden så tycker jag inte att det är en offside, men en boll, och det kändes lite som att han hade tappat bort chansen där. Han fumlade lite med bollen, men så hittade han till slut en passning och var i. Avslutet är kanske inte det hårdaste, så jag tycker faktiskt att den kanadenska målvakten ska ta den. Det var många i Kanada som slarvade i just det anfallet, eller försvarsspelet rättare sagt. Ja,
11: men samtidigt så är ju Johan Mansambis fotbollsliv sådant att han får framgång, för han vill, han vågar, han provar.
12: Ja, men så är det ju absolut, och en spelare med framgång, de skjuter i de lägena. Andra kanske hade tagit en extra touch, så vilket genombrott han har fått i den här VM-turneringen. Vi visste ju, vi har ju sett honom innan också. Han är en duktig fotbollsspelare, men verkligen vad han har blommat ut och visat upp sig från sin bästa sida.
11: Och målet är godkänt, det var inte alls offside. Det är 2-0 till Schweiz mot Kanada, och Johan Mansambi kom alltså in som inhoppare med kvarten kvar att spela mot Bosnien-Herzegovina. Då var det problem för Schweiz, ingenting funkade offensivt. Sen börjar målen regna in.
12: Ja, nej men verkligen. Han står också för en arbetsinsats. Han sätter väldigt hög press, och han är svår att fånga, för han ligger och flyter någonstans där emellan massor med...
11: Läge här för Schweiz igen med bollen in i offensivt straffområde, nästan fram till Vargas, undan av Johnson, högerbacken i Kanada, i en försvarsinsats i panikens namn. För detta Kanada som får större och större problem för varje andetag som den andra halvleken tar. Värt att det är alltså 2-0 till Schweiz mot Kanada. Värt att notera bara apropå Mansambi, han som är mitt uppe i sitt stora internationella genombrott. Han spelar ju Freiburg i den tyska fotbollen. De var ju i final i Conference League mot Crystal Palace. Då var han en framträdande spelare i Freiburgs resa till den finalen, så han är ju verkligen på väg upp.
12: Jo, men absolut, men det roligaste är att han har en helt annan position där än vad han spelar i landslaget. Han är ju mer defensiv inriktad i Freiburg än vad han är i landslaget.
11: Ja, jag kommer ihåg att du och jag satt och skrattade åt det när de bytte in honom i landslaget i någon av matcherna mot Schweiz, mot Sverige i kvalet. Så sätter de in en defensiv mittfältare, de behöver göra mål. Så gjorde han det.
12: Ja, verkligen. Så att,
11: eller hur det var.
12: Det är ju bra att kunna spela på många positioner.
11: Ja, han kan väldigt mycket, Johan Mansambi. Nu har han precis gjort 2-0 för Schweiz, som cementerar sin första plats i gruppen närmast före Kanada och Bosnien-Herzegovina.
13: Samtidigt i Seattle, 2-1 till Bosnien mot Qatar. Kontring Qatar och anfallsspelaren Afif, 29-åringen som gjort 39 landslagsmål på sina 127 landskamper. Ja, det är inte första gången han kommer igenom det här avslutet från ganska snäv vinkel i burgavens utsida.
12: Ja, men det är synd att han inte kollar upp där. Han får en bra passning, jag förstår att han vill gå på skott, men på bakersta så kommer en helt fri spelare. Men han kollar bara på bollen, Afif, i det läget.
13: Och den som kom löpande var Ahmed Alghanei, som precis bytts in. Han byttes in i den 55:e matchminuten, detta var i den 57:e. Vilken start hade kunnat bli för honom, och vilken upphämtning för Qatar. Nu fick han inte bollen, alltjämt 2-1 till Bosnien. Men det är ju nervkittlande verkligen, de här båda lagen emellan.
12: Ja, det är det. Men det är också den här kontringen kommer tack vare ytterligare en gång där Bosnien hade skulle vinna. De slarvar lite i sitt uppspelsfas, och då när de väl vinner bollen Qatar, då går det så otroligt snabbt framåt. Man måste vara lite mer säker i sitt passningsspel Bosnien, annars så kommer Qatar ta de här chanserna på.
13: Bollen nu i Bosniens ägo, fram mot offensiv planhalva, försök till stickare i djupet av Tahirovic, skulle kunna bli ett läge för Dzeko. Dzeko släpper bollen, då är det ett bra läge egentligen för Alaj Begovic att slå in bollen. Nu gör han det i alla fall mot straffpunkten, nick undan försvarande Qatar-spelare. Bosnien tillbaka mot straffområdet omgående, jag trodde det skulle bli ett skott där, men så är det Basic som tar alldeles för lång tid på sig. Bosnien återvinner bollen, kommer nu på vänstersidan, Kolasinac snett inåt bakåt, täcks undan utav försvarande Qatar-lirare, och de ska väl få bort bollen också, under kontroll dessutom, väldigt vågat spelat från eget straffområde. 2-1 alltså till Bosnien mot Qatar. Qatar då med bollen under kontroll i sina vita dräkter. Det är nästan andäktigt tyst på läktarna, det bits på naglarna, och det är stor vånda över hur det här ska gå. Nu är det Qatar som anfaller. Afif finns till höger, får bollen också. Väldigt delaktig och aktiv i anfallsspelet för Qatar. Chippar fram bollen att ta hand om för inhoppade Hatem. Hatem tillbaka till Afif utanför straffområdet. Nu kommer han att vilja skjuta. Där kommer skottet utanför. Inspark Bosnien. Afif ligger... bakom allting offensivt för Qatar som jagar den där kvitteringen.
11: Ja, de kryper närmare, även om det här skottet kanske inte var det farligaste. Men det är ändå så, Bosnien släpper fram Qatar lite lättare nu också. Frågan om man inte ska försöka ta bort en av de forwardsarna. Som, man har ju två forwards, en Zeko, att han kanske, han börjar se ganska trött ut och få in en liten rörligare person där och som kan hjälpa till i defensiven.
13: Zeko ser ut som lite som ett kylskåp som man har baxat in och som var väldigt svårt att vända sig om. Men han har ändå kontroll på bollen och har ju skapat de här chanserna. Varit absolut delaktig i det där självmålet och haft ett stoppskott.
11: Så är det absolut. Offensivt så är han ju fortfarande en stor nyckel i deras spel. Men jag tycker i det defensiva så blir det att han går alldeles för mycket så att som Bosnien de tappar lite i defensiven då.
13: Samtidigt är den parallella matchen i Vancouver 2-0 till Schweiz mot Kanada. Det är 63 minuter spelat där, 3 minuter kortare som Johan var inne på, är tiden mellan Bosnien och Qatar. 2-1 till Bosnien. Oerhört resultat, bra för Sverige, dåligt för båda lagen. Eller ja, det är bättre för Qatar naturligtvis, men det räcker inte, utan det måste bli en segrare för att något lag ska ta sig vidare i VM-turneringen. Nu är Qatar fram igen från vänstersidan. Det är ganska farligt inspel, rensas rätt upp i luften utav mittbacken Radeljic. Hade de kontroll på läget där? Kommer Qatar igen in i straffområdet? Hatten faller, inspark för Bosnien, men lite sådär svajigt i försvaret.
11: Ja, jag tycker att som sagt Qatar kommer fram för enkelt. Där Bosnien-Herzegovinas försvarsspel inte riktigt stämmer. Även den här bakåtpassningen som var, så stod man väldigt fel i sina positioner. Men så tur var så var det faktiskt ingen Qatar-spelare på den första ytan.
13: Nej, det fanns på andra ytan där. Det fanns ständigt närvarande Afif. Fick inte bollen då, men Qatar har tagit tag i spelet. Bosnien jagar boll centralt. Hatem som har kommit in har varit väldigt delaktig. Nu in i straffområdet, bollen nickas tänkt för Afif. Och målvakten räddar Vasil, men så krockar han med Katic, den egna spelaren. Nikola Katic, och de får ont båda två. Det är spelat 17 minuter utav den andra halvleken i Seattle. Bosnien är i ledningen. Det är 2-1 mot Qatar, men det är absolut inte stensäkert.
11: Stensäkert känns det däremot för Schweiz mot Kanada i matchen som avgörs samtidigt i den sista omgången i den här VM-gruppen, men som startade andra halvlek 3 minuter tidigare än Bosniens möte med Qatar. Schweiz leder med 2-0, båda målen tidigt här i den andra halvleken, och det känns någonstans som att det var där de stängde den här matchen. Kanada har gjort 3 stycken byten, ingenting av de bytena som så här långt signalerar att de är på rätt väg för att få in i första hand ett reduceringsmål och kanske så småningom ett kvitteringsmål. Och den stora framgångsfaktorn även den här gången för Schweiz är unge 20-årige Johan Mantsambi, inhoppare senast, gjorde 2 mål då, startar nu den här matchen, har gjort 1 mål och spelat fram till det andra. Han är hur viktig som helst, inte bara i offensiven för Schweiz utan också i defensiven och också rent allmänt för laget, för han för in lite galenskap i det här väldigt välkammade schweiziska laget där alla är runt, eller väldigt många är runt 30 och vet vad de ska göra och har sin hierarki, och Xhaka, lagkaptenen, är den som bestämmer alltihop, och så springer de lite halvlångsamt eller på 85% kanske av sin förmåga i olika positioner som de har, och så exploderar aldrig. Men med Mantsambi så exploderar det, då händer det grejer. Han är hur viktig som helst för dem. Han har gjort 3 mål i detta VM redan.
14: Ja, och han är ganska avig i sitt spelsätt emellanåt, tycker jag, att han tar beslut som man tänker, vad gör han? Men han kommer förbi sin försvarare och ja. Framförallt så har han ju lyckats med det här med målskyttet under det här VM och assisterna. Men jag tycker om att se honom, han spelar liksom. Han ser inte ut att vara en jättelöpare, men han springer otroligt mycket.
11: Ja, han är 1,90 lång ungefär. Gänglig och muskulös och löper och löper och löper och jobbar nu i defensiven för Kanada, flyttar upp positionerna för att kanske få till ett reduceringsmål. Ingen tyder på det just nu. Schweiz leder, det känns tryggt mitt i andra halvlek med 2-0 mot Kanada.
13: Samtidigt i Seattle, 64 minuter utav matchen mellan Bosnien och Qatar. 2-1 till Bosnien som just nu är vidare om de behåller ledningen ända tills dess att matchen är slut, så är Bosnien för första gången någonsin i utslagningsmatcher i ett världsmästerskap. Det var ingen större fara med varken målvakten Vasilij eller mittbacken Katic. Tog dock lite tid, för Bosnien valde att göra två byten. Svensk bekantingen Denis Hadžikadunić har kommit in. Sampdoria numera och en gång i tiden fostrad i Malmö FF. Han ersatte just Katic där på mittbackspositionen. Och lagkaptenen Edin Džeko, väldigt ilsken när han fick gå och sätta sig på bänken. Och förbundskaptenen valde att ta in mittfältaren Ermin Mamić istället.
11: Ja, jag förstår att han kanske är lite besviken på sin egen insats. Jag tror inte att han var besviken att han var tvungen att bytas ut. Fast vad vet jag. Jag tycker att det var ett bra beslut av tränaren också. För han har sett lite trött ut det senaste och inte riktigt varit involverad.
13: För återigen var det ju så att Qatar hade en ganska bra period här de senaste minuterna i 1-2 underläge mot Bosnien.
11: Jag tror också att man måste i Bosnien tänka lite mer på det defensiva. Självklart kommer man fortsätta gå offensivt, men att man leder med 2-1 och man kan inte bara köra på framåt.
13: Klar signal för en frispark för Bosnien som lyfts in i offensivt straffområde. Målvakten kan inte gå ut, nickas ner mot målet. Ni hör lite skrik i bakgrunden. Hans, tyckte någon, absolut inte på försvarande Katarier, utan bollen över hela planen ner till orangeklädde Vasilij i Bosniens mål. Han lyfter långt, långt, långt till absolut ingen blåklädd spelare, som det verkar i alla fall. Om det inte blir för stora tveksamheter i det katarska försvaret, det blir det inte, utan målvakten Abunada kan ta hand om bollen och rullar ut den centralt på mittfältet. För Qatar att anfalla på vänstersidan, Edmilson, en mot en situation mot Memic. Ska han ta sig in i straffområdet? Ja, men ner mot kortlinjen. Vad fint han gör det tekniskt. Men nu måste han släppa bollen. Där bryter Bosnien, får undan bollen. Närmar oss halvvägs in i den andra halvleken, en minut därifrån. Och men Qatar anfaller igen. Bosnien får nicka bort, men Qatarierna fortsätter att trycka på. Håller bollen ganska högt upp i planen. Vänster inne position. Inhoppade Hatem, väldigt involverad i mycket, ser bollen ändå rinna ner mot mittplanen och det hela lugnar ner sig. Ja, men 67:e matchminuten, det är i Seattle under den strålande solen och den klarblå himlen. 2-1 till Bosnien mot Qatar när Bosnien har en inspark till det närmaste som väntar.
11: I Vancouver, ungefär 20 mil norrut längs kusten där på den västra sidan av den nordamerikanska kontinenten. Fint sommarväder där också, men när det gäller arenan då så är taket fördraget och det är luftkonditioneringsapparater i storlek XXXL Grande som jobbar, och det är 2-0 till Schweiz mot Kanada.
13: Domaren i Bosnien mot Qatar-matchen visade på inspark men ändrade sig helt korrekt till hörna och affisch går ut och slår den för Qatar i jakt på en kvittering. Se upp nu Bosnien. Där kommer hörnan, mycket bättre den här gången. Bort i den straffområdet, skott kommer. Det är farligt, ställer till problem och det är ny hörna för Qatar.
11: Väldigt bra variant. Först såg man ut som att den flög alldeles för långt, men där kom de och dök upp på baksa stolpen. Ett bra inspel som är så när att det kan bli ett självmål när man spelar in den så hårt in i mitten.
13: Mittbacken Chocke var det som gjorde något mellanting mellan inlägg och skott som ställde till. Det här kommer hörnan igen. Det blir en annan variant. Spelar ut bollen mitt på offensiv planhalva. In i straffområdet. Nickas ganska enkelt undan utav Demirovic. Och Bosnien lyfter upp laget men kan inte kontra. Just Demirovic som nickade bort bollen är ju anfallare, så han var också högst upp och började sätta press på det katariska laget. Bollen är i kamp mellan de båda lagen, men det är Qatar som vinner nästan allting. Nu ut på högersidan för Chouki. Chouki misslyckas med inlägget, inkast istället för Bosnien och, eller för Qatar. Och bosniska försvaret bekymmersamt när det är dags att dricka vatten, kyla ner sig. Och Bosnien just nu vidare till 16-delsfinal. Det tyder att de leder 2-1 mot Qatar.
0: Och samma slags cooling break där de får dricka vatten och där det visas reklam på alla handa tv-kanaler är det i den andra matchen, den som Schweiz leder mot Kanada med 2-0. Schweiz därmed just nu gruppvinnare i grupp B. Men idag kom ju också glädjebesked för Brasilien inför deras avslutande gruppspelsmatch mot Skottland.
15: Neymar utanför straffområdet. Neymar driver bollen, klackar den till Willian, har den med högerfoten in i straffområdet, skaffar sig skottläge med vänster, skjuter mot bortslaget. Mål för Brasilien! Det är mål för Brasilien!
16: Det har gått närmare 1000 dagar sedan sist, men nu ser den brasilianska superstjärnan Neymar äntligen ut att vara redo för comeback i landslaget. Och förbundskaptenen Carlos Ancelotti menar att Neymar är redo för 90 minuter. Till och med jag kan spela 90 minuter, skojar han. Neymar är tillgänglig och han kan spela med de andra spelarna. Och vi är väldigt glada över att han är tillbaks, för med kvaliteten han besitter kan han självklart hjälpa laget. Neymar har under de senaste åren varit skadedrabbad och har därför fallit bort från landslagsuttagningarna, men Ancelotti har tagit honom under sina vingar.
0: Vid midnatt är det tänkt att matchen mellan Brasilien och Skottland ska ha sin början, samtidigt som Marocko-Haiti i grupp C, reporter här Fredrik.

0: den känns trygg och klar, den matchen, vart den kommer att ta vägen. Just nu efter drickapausen, den 3 minuter långa, så genomför båda lagen byten. Schweiz för att cementera sin ledning. Den är väldigt välmotiverad. De har varit det klart bättre laget, skapat flest målchanser och haft överhuvudtaget det mest förtroendeingivande spelet. Kanada gräver det djupaste de kan i sin anfallsbrunn för att hoppas hitta någonting som kan ändra sakernas tillstånd, för att först få in ett reduceringsmål och sen få in ett kvitteringsmål, hoppas de. Men det är inte så mycket som tyder på det, Johan.
1: Nej, tycker jag inte att de... De ser inte så farliga, lika farliga ut i andra halvlek som de gjorde i första halvlek, där de ändå så hade en del bra lägen.
0: Schweiz mycket bättre.
1: Ja, nej, men de har höjt sig mer och mer i den här matchen. Ett tag så tyckte de var ganska jämnt, men sen så tycker jag att de har hittat till bra chanser. De saknade visserligen i de här målerna efter de första 45 minuterna, men de kommer ju andra här, och nu så känns det som att de, ja, men står i position och bara väntar.
0: Först 1-0 Schweiz tidigt i den andra halvleken. Ruben Vargas, framspelad av fyndet Johan Mantzambi, han från Freiburg, 20-åringen som är överallt på planen och gör mycket nytta som helst. Han gjorde själv 15 minuter senare 2-0-målet. Här läge för Kanada. Bollen i straffområdet och boll i mål! Ja visst, de reducerar ju! De reducerar Kanada! Han kallas Promise, han som gör målet. Han har precis kommit in på planen, och han heter David i förnamn. Han heter också Promise. David Promise, det står Promise på hans rygg, och det är precis det han är. Ett löfte om något bättre, plötsligt dök upp en chans.
1: Ja, det var verkligen, det kom från ingenstans, där målvakten är lite ute och cyklar först. Men vilken nedtagning av... såg inte vem det var. Var det...
0: kan det ha varit Buchanan som spelade fram, eller... möjligtvis Saliba, ja, precis.
1: Saliba tror jag det var nog. Han tar ner den på en touch. Och målvakten tror att han ska gå för långt, så han är ganska långt utifrån sitt mål. Men tar han ner den, så lägger han den i det exakta rätta djupledspassningen.
0: Han tar ner den med höger, lägger vidare med vänster, och sen så gör han målet, han som gör det, Promise, med utsidan av sin höger fot på volley, fläkande sig för att nå bollen. Marginalen perfekt.
1: Ja, verkligen, men det är ändå så målvakten som får ta på sig det målet också när han ska ut och försöka och ta bollen.
0: Nu kan det ju hända grejer med Kanada i den här matchen, för nu har de arenan med sig, nu har de precis reducerat, nu har de energiflödena med sig, nu hoppas de på ännu mer, ännu bättre utdelning i den här matchen, för nu leder Schweiz bara med 2-1. Det är fortfarande så att Schweiz toppar gruppen, att Kanada är tvåa och att Bosnien är på tredje plats, och att Schweiz går vidare som gruppetta i läget som är nu. Men det är 13 minuter kvar, det kan hända vad som helst. Det ska bli hörna för Kanada. Nyss reducerade de. Schweiz leder med 2-1. Ska bli hörna i den 77:e minuten. Bollen ska skickas in från vänsterkanten. Eustachio, som kommit in som avbytare i den andra halvleken, lagets kapten, inne mittfältaren, har fått kaptensbindeln av Jonathan David, också lägger hörnan där inåt, skruvad in i straffområdet. Mantzambi är förstås där också. Han som gjort mål och spelat fram till andra för Schweiz, och nickar undan bollen till Kanada som börjar om uppe vid mittcirkeln. Lägger en boll hem till målvakten Abisher, en av många inhoppare i Schweiz. Det har bytts frist i båda lagen, jagar förgäves. Bollen nickas sen undan av vänsterförsvaret till Schweiz genom Rodriguez. Upp så småningom till Buchanan på Oxaliba på högerkanten, och så går David omkull när han tar emot bollen med ryggen mot mål, långt ifrån mål, och det är frispark för Kanada. Frispark för Kanada i 78:e minuten. Lagets förbundskapten Jesse Marsh står framför sin avbytarbänk och slår ut med armarna. Och ser ut precis som att han inte har fått en frispark, men han fick ju en frispark.
1: Ja, men en match kan vända, bara ett litet mål gör att man får det självförtroendet och att man pressar framåt nu. Nu levererar de både hörner och frisparker, och man trycker på och gör det svårt för Schweiz.
0: Och de såg också ihåliga ut, schweizarna, tidigare. Nu är de välfyllda och härligt blomstrande och står och väntar i straffområdet på att få nicka in den här frisparken som Eustachio kommer att skicka in ut, eller blir det möjligtvis Miller, en annan inhoppare med vänster, Eustachio med höger. Den ligger ute vid långlinjen, en liten bit kvar till straffområdeshörnet. Kanada har precis reducerat, Schweiz leder med 2-1. Samtidigt 2-1 till Bosnien mot Qatar. Här kommer frisparken för Kanada. In i straffområdet, ser jättebra ut, och micken utanför. Det är Cornelius, mittbacken, den blonderade som varit i Malmö FF, som nickar utanför.
1: Nej, det gör jag nog inte. Jag tycker att det är en försvarare faktiskt som tar den i huvudet, men jag tror att du kanske har rätt i det läget. Nej, jag tycker det...
0: Det är Mantzambi förstås som är där bakom och får den i huvudet. Ja. Du har ju rätt.
1: Såklart.
0: Men det blir inspark för Schweiz, för domaren har samma brytningsfel som jag har.
1: Fast det måste ha varit avvinkat för någonting i så fall, ja, där han lägger upp

0: bollen.
1: Det måste det kanske vara. Hur som helst, det är schweizisk frispark i eget straffområde. 79:e minuten och liv i matchen i Vancouver. Hur är det då i Seattle?
2: Det är nervöst. Det är väldigt nervöst. Bosnien leder 2-1 mot Qatar. En vinnare i den här matchen tar sig vidare till 16-delsfinal. Oavgjort. Inget av lagen avancerar. Det lag som förlorar också borta ur VM-turneringen. Och håller man på Bosnien, vilket vi vet att många gör, då är det stor nervositet. För att den här ledningen, den känns ju absolut inte trygg. Ett mål, vad som helst kan hända. Men Bosnien har stabiliserat spelet en aning de senaste minuterna.
3: Ja, men det har de gjort. De såg ju så kolossalt stabila ut de första 30 minuterna när man öste på bra framåt och man vann alla dueller bak till laget. Men nu så känns det som att man är lite inte illa ute, men man är ändå så lite mer skakare.
2: Bosnien skakar fram en hörna i 2-1-ledning. Kolasinac klev upp från sin vänsterbacksposition. Fick hjälp där utav Demirovic och hörna då för Bosnien i den 77:e matchminuten. Bosnien hade tryckt 2-0, stoppskott Dzeko för 3-0. Sen reducering Qatar i den första halvleken och dessutom blev det ett stolpskott också från Qatars sida. Jag så blev lite tveksam för jag trodde det var hörna, men det blev inspark för Qatar istället, som nu har bollen på egen planhalva i jakten på en kvittering. Det är ju ett första steg för Qatar att möjligt ta sig vidare för första gången i VM-sammanhang. Det är ju bara deras andra VM. Det gäller ju för båda de här nationerna. Men det måste ju till en seger. Och just nu är det Bosnien som har ledningen. Lyftningen framåt. Tänkt för Demirovic med det blonderade håret. Få hjälp där på sidan. Utav en av matchens absoluta förgrundsfigurer. 18-åriga Karim Adjabegovic som vräks över ända. Och här kommer väl matchens första gula kort. Fatih är det som får det för Qatar, och så är det frispark för Bosnien också. Han gör verkligen skillnad, Adjabegovic. Det händer någonting hela tiden när han får bollen.
3: Han är väldigt tekniskt duktig och han är duktig på att ta bort bollen ifrån motståndarna när de kommer. Hans första touch, att han tar bort den ifrån dem, och då är de så långt bort att de inte når bollen, och de är tvungna att dra ner honom och fixa frispark.
2: Byten i Qatar, och det är ju naturligtvis i ett försök att skapa mer offensivt. Edmilson går ut, det gör även Fatih. Han fick ett gult kort, så fick han gå och sätta sig in istället med Alaeddin och Manai. Två offensivt kreativa spelare som ska göra vad de kan för att i första hand kvittera. Men det är Bosnien som har bollen i 2-1-ledning mot Qatar. Bosnien just nu vidare i gruppen på 4 poäng. Sverige har 3 som trea i sin grupp som avgörs imorgon. Här kommer Bosnien på högersidan. Bra läge att gå till attack. Bajraktarevic mot offensivt straffområde. Skottläge, skjuter målvakten nära till hörna. Bra tryck i skottet där verkligen från Bajraktarevic.
3: Det är inte så ofta man ser en målvakt boxa på det sättet bort en boll. Han knyter bägge nävarna och så boxar han liksom bort bollen, och kan bollen gå vad som helst.
2: Inte helt traditionellt stilistiskt målvaktsarbete av gulklädda Bonada, men han har ju räddat de flesta utav det där skottet. Det är ett han har släppt förbi sig. Hörna från höger. Adjabegovic är det som ska slå den. Och sen att ha ganska gott om tid på sig. Det är en kort variant då med 10 minuter kvar. 2-1-ledning för Bosnien. Ska det bli skott utifrån utav Basic? Ja, det blir det. Ett lite lurigt skott där framme finns Demirovic. Han får inte bollen i första läget, men i andra. Qatarierna gör allt för att freda sitt målskott. Kommer i mål! 3-1 till Bosnien och Herzegovina. Inhopparen Ermin Mamic. Han som ersatte Edin Dzeko är det som förmodligen skickar Bosnien till 16-delsfinal.
3: Ja, påpassligt där när man lyfter tillbaks bollen in i straffområdet, och han är så lycklig så han sliter av sig tröjan och känner nog också som vi tänker att Bosnien kommer att ta hem den här matchen.
2: Bosnien och Herzegovina på väg mot 16-delsfinal i VM. leder 3-1 mot Qatar. Det såg svajigt ut, det såg jobbigt ut. De har kämpat och slitit. Och här kommer det förlösande 3-1-mål för den unga nationen. Glädjen i Bosnien och många ställen runt om i Sverige naturligtvis. Oerhört stor eftersom Bosnien med all sannolikhet tar sig vidare.
3: Ja, verkligen. Och de skulle, om inte det här målet hade kommit, så hade de haft en solklar straff. För det tar på en hand på en Katars, en spelare från Qatar. Så, men spelar ingen roll. 3-1. Och jag har aldrig förstått det där. Man sliter av sig tröjan och får ett varning. Det känns så onödigt.
2: Bosnien gjorde VM-debut 2014 i Brasilien. Då blev det förlusten mot Argentina och Nigeria. Men en 3-1-seger mot Iran. Så de var inte vinstlösa innan de kom till det här mästerskapet i Kanada, USA och Mexiko. Men den andra VM-segern i landets unga historia, självständigt sedan 1992, är snart ett faktum. Det är bara 8 minuter plus tillägg kvar för Bosnien. Och den lättnad, den glädje, den eufori som spred sig i laget och på läktarna. Åh, vad det gick att ta på den när det målet föll.
3: Ja, men verkligen, det förstår man också. Det var lite nervöst där ett tag när Qatar hade mycket boll och sådär. Men nu så känns det som att man, det är ju absolut inte över, men att man har lite mer kontroll på det.
2: 8 minuter plus tillägg kvar i Seattle. Lite längre norrut i Vancouver. Där avgörs det vilket lag som vinner gruppen och får en fördelaktig väg i slutspelet.
1: Och där håller Schweiz som leder med 2-1 mot Kanada. Senaste målet i matchen, reduceringen för Kanada fram till det här läget, den här ställningen. Schweiz håller på att med ett upphöjt lugn och ett kontrollerat passningsspel dra gadden ur den kanadensiska anfallssvärmen. För de var verkligen på gång, Kanada, i samband med att de för 10 minuter sedan fick in sitt reduceringsmål. Men de har kommit av sig något lite. Schweizarna har hittat sina positioner, hittat sitt lugn, sagt andas till varandra och stått i fyrkant och gjort det en liten stund och nu hittat sina positioner också. Det som i och för sig känns som en situation som är jobbig för schweizarna är att de lite grann slutat spela och börjat manövrera istället. Titta mycket på klockan, spelar bollen i sidled, har läge att gå fram för att göra 3-1, väljer då att gå hemåt istället bara för att få tiden att gå. Lite så där gammaldags, bara kolla på klockan, och det till exempel straffar sig nu så tillvida att Kanada jobbar fram en hörna sedan de haft chansen att attackera med valt på att gå hemåt då Schweiz. Hörna just där ju in i straffområdet, nickas undan av schweizare vid första stolpen och sen vidare ut ur straffområdet i nästa läge. En Doi som kommit in kontrar för Schweiz, blir dragen i tröjan och då halar domaren från Brasilien upp det gula kortet och visar det för Miller som är inhoppare i det kanadensiska laget och har omsorgsfullt ganska lite grann åt det brandgula hållet, blonderat hår, sidbenat och nu dessutom ett gult kort efter att ha stoppat den där kontringen. Frispark ska det därmed bli för Schweiz också i läget 2-1-ledning. Det var 0-0 i paus. Sen exploderade Schweiz inledningsvis i den andra halvleken och han som var den som tände bra sen där, Johan Mansambi, ett mål och en framspelning till det andra målet. Han är nu utbytt.
3: Mm. Men det är ju självklart att man skönt att få det där målet inledningsvis i andra halvlek. Då kan man gå ut och verkligen men ta det lite lugnare och liksom inte behöver jaga det där målet. Så att det är klart att det spelar väldigt mycket in i hur matchen utvecklas också.
1: Men nu är ju schweizarna i det läget att de bara vill att klockan ska gå. De agerar inte, de reagerar inte nästan. De har ibland bollen och så passar de runt lite tandlöst och så kollar de på klockan. Hur är det att vara spelare i det läget när klockan inte går tillräckligt fort?
3: Men leder man så är det mycket lättare och jobba och slita, för då vet man att ja, men snart så får jag en belöning. Det är värre än om man ligger under och man inte får tag i bollen. Då är det otroligt frustrerande.
1: Det är en riskabel resa de ändå är ute på schweizarna, för det är ändå bara en ettmålsledning. De leder med 2-1. Skulle Kanada få in ett kvitteringsmål så har båda lagen 5 poäng och då tar Kanada tillbaks första platsen i gruppen och får en förment lättare lottning i 16-delsfinalspelet, den som ju Schweiz har nu i och med att de leder och också leder gruppen.
3: Jo, men det är ju klart att de måste hitta en balans för Schweiz, att de inte hamnar för långt bak runt sitt egna straffområde, men jag tycker ändå så att de har en helt okej, de står upp bra. Ja, de vinner bollen och nu ser man också Kanada. Nu kan de ju satsa allt vad de har egentligen, för att det spelar ingen roll. De vet ju om att de är vidare, men att de De måste ju gå för det.
1: Ja, det gör ingenting om de förlorar med 3-1. De är ändå vidare som två i gruppen.
3: Ja, nej, exakt.
1: Och det är därför de försöker komma framåt. Men jag tycker att de visar lite begränsningar i laget. För de har inte riktigt den där förmågan med tillräckligt fast passningsspel att skapa chanser i detta läge nu när det är en ordinarie minut kvar att spela. Schweiz leder med 2-1 över Kanada.
2: 2-1 alltså till Kanada, till Schweiz där. 3-1, Bosnien leder mot Qatar. Det är 4 minuter kvar till 90. Just nu, så som ställningen är, Bosnien är uppe på samma poäng som Kanada. Och då tänker ni, kan de passera kanadensarna i tabellen? Nej, det kan de inte. 1-1 slutade inbördesmötet och räknar vi målskillnad. Och Bosniens är enormt mycket sämre än vad Kanada har. Så att det finns ingen möjlighet för Bosnien att ta sig förbi kanadensarna, att bli bättre än trea. Men de kommer ju att ta sig till slutspelet, till 16-delsfinal, för att ingenting talar för att Qatar ska komma i kapp och förbi. Det är 3,5 minuter och så är det tillägg, 3-1 Bosnien mot Qatar.
1: Samtidigt, eller som ordet är, samtidigt i gruppavslutningen i matchen i Vancouver, 20 mil lite drygt ner längs västkusten där i Nordamerika, så är det alltjämt 2-1 till Schweiz mot Kanada. Där ser vi tilläggsminutsskylten. Det står en sexa på den. 6 tilläggsminuter börjar räknas i detta nu. Kanadensisk boll in i offensivt straffområde, nickas undan av Silvan Widmer som kommit in som inhoppare här i den andra halvleken. Ny boll in i straffområdet, nickas inte mot mål men stryker ju den bort i stolpen hos målvakten Kolber. Uff, hade han koll på den, Kolber? Hur som helst så drog den ut till inspark för Schweiz.
3: Cornelius, som vi känner igen från Malmö när han spelade, han är en otroligt duktig huvudspelare, men i det här inlägget så har han lite misstiming. Det är svårt också, de är många som brottas om samma boll.
1: Och bollen ut via Cornelius nästipp, eller var det en hård test över kortlinjen till inspark för Schweiz. Där skickar målvakten Kolbel in den på offensiv planhalva. Det är snart bara 5 minuter kvar som Kanada har att försöka få in, ha på sig att försöka få in ett kvitteringsmål. Bollen studsar på vänsterkanten, Granit Xhaka, den hårde lagkaptenen, centrala mittfältaren i Schweiz, vaktar ut bollen till inkast i den situationen för Schweiz på vänsterkanten. Ricardo Rodriguez med hårknuten och de 33 åren och erfarenheten, spelar i Real Betis, kastar i en vänsterbacksposition för Schweiz in i offensiv riktning till inhoppsanfallaren Itten, Cecil Itten, som är hård i närkampsspelet, tycker domaren, och så dömer han frispark, tror jag, hur som helst, i kanadensisk boll. Och så är de lite väl ambitiösa där, Lister Johnson och company i det kanadensiska laget, i sin ambition att snabbt ta sig in i offensiv riktning. Och det är inkast du ska kasta och inget annat. Och så kastar Johnson det inkastet till Defourgerol, mittbacken, hem till målvakten Maxim Crepeau, drar till med vänstern och det yviga skägget upp mot mittlinjen. Snart bara 4 minuter kvar att spela. Schweiz håller på att trolla bort ytterligare 1 minut. Här är det jättebra. Kanada loss på vänsterkanten, in med bollen på chans mot straffområdet. Akanji fläker sig, den schweiziska mittbacken, och får ut bollen till inkast för Kanada. 2 minuter spelade på tilläggstiden, 4 kvar att spela. Och nu hittar de ju spets och vägar framåt, Kanada.
3: Ja, men de vet ju om nu att det är den sista energin. De måste få ut någonting i den här. Ja, nu ser man också att man får igång publiken. Nu behöver man kraft, man behöver hjälp, och det får man verkligen.
1: Det är 2-1 till Schweiz mot Kanada. Båda lagen vidare som ett av två i gruppen. Men ettan får en lättare lottning. Just nu är Schweiz etta. Gör Kanada mål, tar de över första platsen. Här bollen in i Schweiz i straffområdet mot mål. Målvakten tar den. Nick. De fick en nick på den där, nicktouch på den där bollen. Men inte särskilt hårt och inte lurigt nog för att lura målvakten. Kobel som fångar i sitt straffområde och sätter igång spelet igen för Schweiz. Klädda helt i karamellrött. Lång boll in på offensiv planhalva mot helt i dentalvitt skruvade kanadensare. Schweizarna tar ner bollen, spelar runt i sidled. Det är något lite av andra sorteringen, ifall vi kan kalla det så. Det är många inhoppare i det schweiziska laget, men de är också bollskickliga. Schweiz leder med 2-1 mot Kanada samtidigt som Bosnien har 3-1 mot Qatar. Det betyder att Bosnien är 3 i gruppen. De här två lagen blir 1 och 2. Och här kommer en ny boll från Schweiz in i offensivt straffområde. Undan av Kanada till närkamper utanför straffområdet. 3 minuter kvar att spela. 2-1 till Schweiz mot Kanada. Kanada behöver få in ett mål för att ta över första platsen i gruppen och få en bättre lottning i 16-delsfinalspelet. Både Schweiz och Kanada är vidare, och i och med sin seger är Bosnien också i en jättebra position för att ta sig vidare som en av de bästa treorna.
2: För att allt tyder på att Bosnien kommer att besegra Qatar. Det är 6 minuter tilläggstiden och börjat räknas nu. 3-1 alltså till Bosnien. Så att det stora intresset de avslutande minuterna av de här matcherna i grupp E är: vilket lag ska vinna gruppen?
1: Det blir Schweiz eller det blir Kanada. Det är 2,5 minuter kvar att spela. Kanada trycker på framåt, har nyss reducerat, eller ja, det är för 15 minuter sedan ungefär, men de har i alla fall gjort det senaste målet i matchen. Samtliga mål i den andra halvleken har nu inkast i höjd med Schweiz straffområde på högerkanten. Alistair Johnson från Celtic, liten ettre ljushylt, kastar bollen där långt in i straffområdet, nickas undan av Akanji, mittbacken i Schweiz. Han är väldigt i luften till en skottmöjlighet ut på kanten till Johnson igen, han som kastar vinkast. Där kommer inspelet in i straffområdet, målvakt var redo, Kobel går upp till väders och fångar bollen väldigt nära sitt högra kryss. Han ger ett tryggt intryck ur den här målvakten, Kobel från Borussia Dortmund.
3: Ja, verkligen. Han har dominerat i sitt straffområde och gjort fina räddningar. Han känns väldigt, väldigt lugn.
1: 1:35 kvar av de 6 tilläggsminuterna. Kanada behöver pilla in ett mål till för att ta över första platsen i gruppen och få en bättre lottning i 16-delsfinalspelet dit båda nationerna Kanada och Schweiz är kvalificerade. Samtidigt i slutet av matchen, det är 6 tilläggsminuter också mellan Bosnien och Qatar. Det är 4,5 minut kvar att spela. Det är 3 till Bosnien mot detta Qatar. Det är snart bara 1 minut kvar som Kanada har på sig att få in ett kvitteringsmål. Schweiz leder med 2-1. Kanada bygger ut ur egen del av banan. Mittfältaren Saliba, en boll ut på vänsterkanten till Miller. Han med det blonderade håret. Bollen kommer fint till honom. De ger sig ut på en djupledspromenad. Han spelar bollen bakåt till höger i straffområdet. Kommer det något inspel in i straffområdet? Schaffenberg. Ja, där kommer bollen in i straffområdet. I luften är bollen. Nickas. Målvakten tar den. Oh, den såg ut som den var på vägen i mål. Och det tänkte också Johnston som nickade. Men Kobel. Oj, vilket upphöjt lugn. Sög med den.
3: Ja, men verkligen. TV-bilden visade precis som du berättade. Liksom, att det ser ut som att den går in i det långa hörnet. Men...
1: Gjorde han inte?
3: Det gjorde han verkligen inte.
1: Nej. Tryck målvakter där. Halvminuten kvar att spela. Nytt inkast för Kanada i slutforceringen. Oj, oj, oj. Vilken udd, vilket ägg de får fram mot det schweiziska laget. Schweiz 2, Kanada 1. Inkast för Kanada. Maximal ljudnivå där i Vancouver. Här kommer bollen i luften. Akanji nickar undan den också. Han gör ohyggligt mycket nytta för Schweiz. Ny boll in i straffområdet för Kanada. Kommer ett avslut? Ja, målvakten tar det också. Tappar den, lämnar retur. Tar returen också. Och håller bollen och Cornelius är där och hugger som en hund som inte fått mat, varken torrfoder eller blötfoder eller något annat på 4 år. Men han når inte bollen. Han når inte bollen, målvakten har den, tiden är ute, det väntar några sekunder till. Det är 2-1 till Schweiz mot Kanada. Det blev vassa chanser men det blev inget mål till slut för Kanada. Hur är det hos dig, Jonas?
2: Ja, men det är Bosnien, det är blått, det är gult, det är Bosnien 3-1 mot Qatar. Detta Bosnien och Herzegovina som har 2 nationaldagar, den 25 november och 1 mars. Frågan är om inte den 24 juni kommer att bli nationaldag också. Detta är första gången som Balkan-nationen tar sig vidare från gruppspelet i ett världsmästerskap. Om 2 minuter och 45 sekunder är det ett faktum.
1: Och nu är det slut i detta nu. Den teatraliskt lagde brasilianske domaren blåser av matchen mellan Schweiz och Kanada. Schweiz vinner med 2-1. Båda nationerna vidare till 16-delsfinalspel. Kanada för första gången någonsin. De har aldrig tagit sig vidare ur det inledande gruppspelet de heller. Nu gör de det som värdnation vidare till 16-delsfinal. Kommer att få möta en... kommer att som tvåa i gruppen få möta en tvåa ur gruppen som avgörs om några timmar. Den där Mexiko har vunnit och där Sydkorea, Sydafrika eller Tjeckien kommer att bli Kanadas motståndare. Schweiz kommer att få möta en grupp trea, oklart vilken än så länge, i 16-delsfinalspelet. Klart, färdigspelat i Vancouver, Schweiz 2, Kanada 1.
2: Och Bosnien kommer att få möta en grupp etta, även det är oklart vilken det blir. Det är ju 8 av de 12 gruppetterna får ju möta en trea. De övriga 4 etterna får stöta på ett lag som slutar tvåa i sin grupp. Där det är några av de komplicerade förutsättningarna när det gäller hur lagen ska mötas när det så småningom blir 16-delsfinaler. Grupp B är den första som avslutas detta monumentalt stora världsmästerskap som utspelar sig på den nordamerikanska kontinenten. Och nu ser vi bosniska supportrar som kysser den bosniska flaggan. Otrolig lycka naturligtvis. Och titta vad stolta de är över sitt fotbollsförbunds nationalmärke som bosniska fans står där och trycker händerna emot och kramar och känner att nu är det 1 minut från avancemang. På den största av fotbollsscener är Bosnien bland de 32 bästa länderna i världen. Bosnien är med och slåss om vidare avancemang i ett världsmästerskap. Det här är väldigt, väldigt stort naturligtvis.
3: Ja, det är klart att det är att ta sig vidare. Och nu kommer man... Ja, det blir avvinkat för frispark, men det är klart att det är något historiskt som vi ser nu och att de känner en otrolig stolthet.
2: Ett Bosnien som inte ohotade betvingar Qatar, men har ju fört matchen och dominerat stora, stora delar av de 90 spelade minuterna.
3: Ja, men så har det varit. Jag tycker att de hade bra koll på det de här första 30-35 minuterna och sen så blev man lite trött och då tog Qatar över.
2: Qatar som är framme i en sista möjlighet. Det är bara 10 sekunder kvar att spela. Två måls försprång för Bosnien. Klockan räknas ner. Det firas. Det börjar firas på läktarna. Det är blått. Det är gult. Det är vitt. Det är Bosnien i 16-delsfinal. De bosniska spelarna knyter nävarna, lyfter armarna över huvudena. De firar. De är glada. Och de tackar både gräsmattan och högre makter. Det är en och samma gest. Bosnien och Herzegovina är vidare i fotbolls-VM.
3: Ja, roligt för dem. Jätteroligt. Jag tycker att de har ändå så spelat och förtjänar att gå vidare i detta mästerskap.
2: Genom 3-1-seger mot Qatar. Det började ju med oavgjort mot Kanada 1-1. Sen så blev det stor förlust mot Schweiz, men avancemanget säkrades via den här kvällens Victoria i Seattle mot Qatar. Och man skulle ju då kunna tänka sig att man säger att ja, men det är ju sensationellt att Bosnien tar sig vidare. Men med tanke på gruppen de hamnade i och att Qatar var ett av lagen som de hade emot sig, så är det ju alldeles för stora ord att ta i sin mun. Det är väldigt roligt för Bosnien.
3: Och det är väldigt, väldigt roligt där. Men det är ju självklart att man kommer i en grupp som kanske inte var den svåraste i VM, men man ska ändå så göra jobbet och man ska vinna matcher.
2: Och Christian, succé för hemmanationerna, det är ju inte ovanligt i fotbolls-VM. Om vi tittar de senaste åren, 2014 Brasilien, hemmanation till semi, en semifinal de i och för sig vill glömma. 2018 Ryssland betvingade Spanien i åttondelsfinalen. Spanien som då hade vunnit EM, VM, EM och nu är Mexiko vidare, USA vidare och Kanada är också vidare.
1: Ja, det är ju en hemmalagsstyrkedemonstration utan tvekan. Och det finns ju ett stort värde i att arrangera ett mästerskap. Bara det skapar stolthet och glädje. Och sen så är ju tiden en faktor där. Att spela ihop laget, att ladda, att skruva, att greja. Att slippa den där pressande resan genom ett kval. Att veta att man ska vara med i mästerskapet. Gissar jag är betydande anledningar.
3: Ja, men absolut. Det gör det mycket lättare. Det spelar inte lika stor roll om man förlorar, även om man alltid vill ni alla matcher. Här kan man vet precis var man ska vara och hur klimatet och allting är i det landet man spelar. Så att det betyder otroligt mycket.
1: Och för Kanadas del, Kanada som ju inte i första hand är en stor europeisk fotbollsnation, det är mer amerikansk fotboll och framförallt ishockey och andra sporter, så är ju detta mästerskap att få arrangera det, att vara med och arrangera det, det är ju en del i det är ju budskapsbärande att säga, tala om vilken härlig sport och visa vad fint det är med fotboll.
3: Ja, men absolut. Att man kan visa upp då att man tar sig vidare. Ett intresse som skapas, det är alltid viktigt. Men det är lite som Jonas var inne på också. Det är ju en grupp som kanske inte är den svåraste heller att ta sig vidare ifrån. Men det spelar inte så stor roll. Nu är man vidare och då kommer det intresset att bara öka mer och mer. Sen får man ju se vad de får för ett lag i nästa, ja men i 16-delsfinal.
1: Och insikterna i Kanada är att det kanadensiska landslaget är allt fler kanadensarets angelägenhet, finns i sinnena. Landslagets öde och äventyr blir allt mer en stor angelägenhet, en viktig grej för många, inte minst via den där charmerande 6-0-segen häromdagen mot Qatar. Och faktiskt också finns det de som har kommit fram till i Kanada, så spelar den där hemska skadan på Ismael Kone en roll också, att många engagerar sig i laget. Han bröt ju benet mot Qatar, kan inte spela mer i mästerskapet. Det är många som tar laget och honom till sitt hjärta och det, ja, det är också aspekter i det hela.
2: Och vi såg honom precis hoppa ute där på gräsmattan med sitt stora bandage och
1: de kryckor.
2: Typiskt amerikanska kryckorna då, som man sätter upp i armhålorna. Och nu är det han som tar emot publikens ovationer också.
1: Ja, och väldigt mycket av publikhavet är skruvade i rött och vitt. Det är ju både Schweiz och Kanadas färger där på arenan i Vancouver är kvar och applåderar sina hjältar. Schweizarna som vann matchen och gruppen och Kanada som så många tycker om där i Kanada och som så många önskar lycka och välgång på den fortsatta färden.
0: Och i ditt hyllande av värdnationer, Jonas ska jag säga, så skippade du ju den senaste värdnationen, Qatar, som inte gick vidare från gruppen då. Och de går inte heller vidare från gruppen den här gången, utan det är Schweiz som vinner före Kanada med Bosnien på en tredje plats. Det var härligt att höra er, Christian och Johan, också kring Johan Mansambi i det schweiziska laget. Finns det någon som profil i det kanadensiska inför slutspelet?
1: Nej, det finns inte många profiler på Johan Mansambis nivå överhuvudtaget, skulle jag säga. Senast mot Bosnien-Herzegovina så blev han utsedd till matchens lirare. Det utser ju FIFA i varje match, eller en tung sponsor i samarbete med FIFA. Där spelade han 15 minuter och han blev utsedd till matchens lirare. Två mål och en total inverkan på matchens förlopp.
3: Det hade han absolut, men sen så är frågan också om han skulle verkligen ha det. Men det är mycket show här, så att ja. Det är det man vill bjudas på. Då får man det, och även om man bara spelar 5 minuter.
1: Men han är en ofrånkomlig talang och begåvning. Han är 20 år gammal. Nu gjorde han ett mål och en framspelning till ett annat mål av de två Schweiz gjorde idag.
3: Ja, men han är unik när han kommer in. Han kan vända på en matchbild. Liksom. Att han, ja, men han står för någonting som höjer laget, och det är imponerande.
1: Roligt att följa någon som är så tydligt mitt uppe i sitt stora genombrott.
3: Ja, men det är, och det finns ju alltid alla de här VM- och EM-turneringar, så det är alltid någon spelare som får det, och han är ju en utav dem.
1: Och han ler hela tiden och han verkar så överraskad över att det går bra för mig. Ja, jag tycker det är så kul. Jag älgar på, jag är 1,90 lång och gör bara bra grejer med bollen.
2: Apropå spelare och stjärnor, Neymar är ju tillbaka i Brasiliens lag som ska möta, eller Brasiliens trupp ska vi säga, som ska spela mot Skottland om lite knappt en timme. Neymar börjar på bänken.
1: Spännande det, och viktigt för Brasilien såklart, med tanke på att Rafinha, en annan etablerad eller mycket mer etablerad offensivkraft ju i detta nu, är skadad och av allt att döma missar resten av mästerskapet. Så Neymar välkommen tillbaka såklart.
2: Verkligen i VM-sammanhang. Spännande. Och de där matcherna, Brasilien mot Marocko och Brasilien mot Skottland och Marocko mot Haiti, de kan ni följa i Sportextra nu.
0: Såklart, det är alltså mindre en timme till avspark i de matcherna, om bara vädret är med oss. Det har ju varit ett sånt hot vad det gäller matchen mellan Skottland och Brasilien. Vi pratar profiler, Jonas, Edin Dzeko, som ju bidrog till 2-0-målet för Bosnien, även om det sen klassades som ett självmål, sen byttes ut. Verkar inte helt nöjd med det. Har du sett några reaktioner på honom efter 3-1-målet eller efter matchslut?
2: Man kan väl säga att det är foto-op, som de säger här på andra, den här sidan Atlanten. Hela det bosniska laget har samlats i en stor hög tillsammans med ledare och andra som står laget nära. Och mitt i den här högen, som kungen längst upp, där står han, brett leende, Edin Dzeko. Han verkar rätt nöjd nu.
0: Och om knappa timmar alltså, då har vi att se fram emot Skottland mot Brasilien, om vädret är med oss, och också då Marocko mot Haiti, då har vi mer ifrån VM. Men vi kan ju heller inte släppa det som väntar om lite drygt ett dygn.
4: Natten mot fredag avgörs Sveriges gruppöde då möte mot Japan väntar. Förbundskapten Graham Potter öppnar för förändringar i startelvan, givet vilka som kan vara fräscha och bäst lämpade för match, men också att fokus är på att förbättra det som redan finns.
5: Well, there's always that consideration. Third game in the tournament, whether it's a fresh legs, whether it's a slight changes in certain positions, it's things we've thought about, of course. And obviously you'll wait and find out tomorrow, but at the same time you can also just improve what you've been doing already. So regardless of what we do, we have to improve in certain things, and that's been the challenge and the focus.
4: Potter berättar också att alla spelare är tillgängliga, vilket också innebär att Erik Smith är redo igen.
5: Yep, everybody's available, just Eric to train today, and if he comes through, then I'm sure he will, then everybody's available.
4: Förbundskapten Potter säger också att man försökt ta tillvara på de matchlediga dagarna genom att träna på det mesta och analysera storförlusten mot Nederländerna. Men ett huvudfokus, förbättra försvarsspelet.
5: It's clear that we have to defend our box better than we did. So that's something we've spoke about, and also how we've acted defensively as I think as a team, something we can improve. We've tried to put things into perspective, tried to analyze the things we've done well, trying to maintain them and improve them. So It's a process of analysis and preparation and trying to improve every aspect.
0: Graham Potter som hyllas av den japanske förbundskaptenen. Vi hör honom strax i VM Sport Extra, men först ikonheter Johan Westerberg.
6: Och då börjar jag med att berätta att EU-kommissionen vill ge EUs brottsbekämpande myndigheter nya befogenheter därför att stärka arbetet mot organiserad brottslighet.
7: To guarantee our internal security, we must build stronger European capabilities.
8: Vi möter en internationell organiserad brottslighet som blir allt mer sofistikerad och digital, bland annat med hjälp av AI. Och för att garantera vår säkerhet måste vi bygga upp en starkare europeisk förmåga, sa Henna Virkonen, vice ordförande i EU-kommissionen med ansvar för säkerhet och teknologiskt oberoende. Och för att stärka den europeiska förmågan vill kommissionen bredda mandaten för Europol och Eurojust, alltså EUs byråer för brottsbekämpning och straffrättligt samarbete. Europol ska bland annat skapa ett oberoende moln, där EU-länderna ska få tillgång till myndighetens IT-verktyg och där utbyte av data ska vara automatiserat och ske snabbare. När det gäller det straffrättsliga samarbetet föreslår kommissionen att Eurojust ska kunna jobba mer självständigt och på egen hand ta initiativ för att upptäcka länkar med en brottslighet i olika EU-länder. Andreas Liljeheden, Bryssel.
6: Ukraina säger sig ha förstört 60 000 ton ammunition i attacker mot den ryska Östersjöflottans arsenal nära Sankt Petersburg. Där skriver president Zelensky på plattformen X och hänvisar då till den ukrainska militära underrättelsetjänsten. Tidigare i juni så utsattes just Sankt Petersburgsregionen, för omfattande ukrainska drönarattacker. Berättar sist att Jordbruksverket vädjar till allmänheten att inte flytta ostron i Bohuslän eller stänga skal eller rester i havet. Det här efter att en parasit upptäcks på västkusten. Den här parasiten, den orsakar sjukdomen bonamios hos ostron och det är första gången den upptäcks i Sverige. Tillägger då att den inte är farlig för oss människor.
9: Radiosporten från fotbolls-VM.
0: Där vi nyss har upplevt detta.
10: Demirovic får inte bollen i första läget, men i andra. Katarina gör allt för att freda sitt målskott. Kommer i mål! 3-1 till Bosnien och Herzegovina. Inhopparen Ermin Mamic. Han som ersatte Edin Dzeko är det som förmodligen skickar Bosnien till 16-delsfinal.
11: Oh. Och efter matchen skriver den bosniska sajten Dnevni Avash att drakarna besegrade Qatar och tog ett steg med ena foten mot en historisk placering i utslagsfasen av VM. Och Ermin Mamic i Sergej Barbares gyllene reserv.
0: För Bosnien-Herzegovina är som grupptrea nu bäst av alla grupptreer, men det här är den enda gruppen som är färdigspelad. De har 4 poäng efter segern mot Qatar med 3-1. Och gruppsegrare i grupp E, ja det blev ju Schweiz efter 2-1-segern mot Kanada. Båda de två lagen helt säkert vidare till 16-delsfinalen.

0: Angel Seek med Ado. Det är så det låter på de japanska topplistorna just nu. Och så här låter det också i Japan.
1: Den japanske förbundskaptenen Hajime Moriyasu öser beröm över Graham Potter inför nationernas möte. När TV4s Olof Lund frågar om han identifierat några svagheter i det svenska landslaget väljer Moriyasu att först lyfta fram förbundskaptenen. Han beskriver Potter som en fantastisk tränare som redan lyckats bygga ett lag där spelarnas individuella styrkor kommer till sin rätt. Efter lovorden konstaterar Moriyasu att han, utifrån sin analys, inte ser några större svagheter i det svenska landslaget.
0: Reporter här Nike Bolmgren, de som följde matchen mot Nederländerna kan ju möjligtvis se vissa svagheter i svenska försvarsspelet. Vi stannar kvar i Japan med hjälp av Sveriges Radios Asienkorrespondent Moa Kärnstrand som ska försöka hjälpa oss besvara frågan hur Japan blivit en fotbollsnation med den uttalade ambitionen att bli världsmästare före år 2050.
2: Football is our life. My life.
3: Michi Akaiwa är en japansk fotbollssupporter i sena 40-årsåldern. Vi är på väg in på Japans största fotbollsarena i utkanten av Tokyo, Saitama stadion, där hemmalaget Urawa ska möta småstadslaget Okayama.
2: Since 1993, when Japan National Football League just started.
3: Jag har hejat på Urawa ända sedan 1993 när Japan fick sin fotbollsliga, berättar Michi Akaiwa som är klädd i lagets mörkröda tröja. I Japan har fotbollen gått från en nästan helt okänd sport till den näst mest populära på bara några decennier. Det blir tydligt här inne när arenan fylls av rött och ropen ekar mellan läktarna.
2: Japanese professional football league level is glowing constantly.
3: Nivån på fotbollen i Japan stiger hela tiden, säger Michi Akaiwa. Det har gjort att folk blivit intresserade.
2: So that's why a lot of Japanese people got interested in Japan professional football league at the same time. So we got interested in Japan national team.
3: Intresset för herrlandslaget, de blå samurajerna, är enormt, förklarar han. De har vunnit det asiatiska mästerskapet 3 gånger, men det räcker inte. Hoppet inför VM har varit stort, att det här landslaget är det som ska ta Japan långt för första gången. 2002 fick Japan och Sydkorea tillsammans anordna VM.
4: Japan det
3: För första gången gick Japans herrlandslag vidare från gruppspelet. Det var då som japanerna fick upp ögonen för fotboll på riktigt. Jag gick på mellanstadiet och blev förälskad, säger Fumi. Japan slogs ut ur VM, men intresset för fotbollen skulle bli kvar. Strax därefter satte det japanska fotbollsförbundet upp ett mål att Japan ska bli världsmästare före år 2050. Japan har tagit sig till alla VM sedan dess. I Qatar vann de oväntat över både Tyskland och Spanien. Att nivån på spelet kunde öka snabbt berodde mycket på den japanska ligan, säger Fumi. Men också på att Japan satsar på fotboll från ung ålder. I andra länder går den naturliga vägen till landslaget och professionellt spel genom klubbarnas ungdomslag. Men här i Japan väljer många istället att spela i skolornas fotbollslag. Många av spelarna i dagens landslag kommer från skollag, säger Fumi. Vi tränar 5 gånger i veckan, 2 timmar per gång. Det är typiskt japanskt, säger Chiaki Sakai. Han är fotbollstränare på högstadieskolan Tashikawa Daigo i en förort till Tokyo. Över grusplanen rusar killar i tidiga tonåren i röda och blå lagvästar. Skollagen har haft en stor betydelse för att Japan har kunnat bli bra på fotboll på så pass kort tid, säger Chiaki Sakai. Internationella fotbollsförbundet FIFA håller med. De har kallat Japans system för unikt. Att länken mellan studier och sporten är så stark. Men är det inte lite väl mycket att träna 10 timmar i veckan när man är 14 år? En del kanske tycker att det låter mycket, men det är nödvändigt för att bli bra, säger tränaren Chiaki Sakai. Jag älskar när jag kan kontrollera bollen och få den att göra precis som jag vill, säger Jutto, som är skollagets kapten. Han är 14 år och har spelat fotboll i 5 år. Kompisen Makito säger att han har inte bestämt sig än om han vill bli proffs. Killarna börjar räkna upp olika internationella spelare som de beundrar.
4: Berivaru,
3: vet du inte vem han är? Frågar de mig häpet. Han är svensk.
4: Berivaru, Tottenham Hotspur no. Berivaru.
3: Det Lukas Bergvall de menar, svensken i det brittiska laget Tottenham Hotspurs, Juttos favoritlag. Sverige kommer att bli svåra för Japan att slå i VM, konstaterar Jutto. Men det japanska landslaget är starkt nu. Jag tror att vi kan ta oss långt, säger han. Sverige utmärker sig i precis det som Japan kämpar med. De har många, långa och fysiskt starka spelare, säger Fumi och viftar mot en av hörnorna och förklarar att just hörna blir Japans största utmaning när man möter Sverige. Förr såg jag upp till de svenska spelarna och beundrade att så många av dem spelade i världens bästa klubblag. Men idag spelar nästan alla i det japanska landslaget också i de bästa klubblagen utomlands. Så det kan nog bli en tuff match.
0: Reporter här är Sveriges Radios Peking-korrespondent Moa Kärnstrand. Och Sverige mot Japan alltså i fotbolls-VM om lite drygt ett dygn. 01:00 natten mot fredag.

0: Ed Sheeran med Sapphire.
1: Och vi hoppas att vädret är med oss så att den avslutande gruppspelsmatchen mellan Skottland och Brasilien kan komma igång som planerat om dryga halvtimman. Då börjar ju också Marocko mot Haiti. Två matcher ni förstås får direkt här i VM Sport Extra, där vi sticker emellan med simning.
2: På fredag ställer simstjärnan Sara Sjöström upp i sin andra tävling sen graviditeten och födseln av sonen Adrian förra sommaren. Efter comebacken på 50 meter fritt i Stockholm i våras väntar nu den klassiska simtävlingen Sette Colli i Rom, där Sjöström kommer att simma både 50 fritt och 50 fjäril. Men det kommer inte handla om rekord eller vinster för Sjöströms del, säger Radiosportens simexpert Anna-Karin Kammerling.
3: Vid det här tillfället i Rom så tror jag det för henne handlar mycket om och liksom detaljerna, att få lite flera lopp i kroppen som är på riktigt bra nivå och liksom mera bekräftelse på det inför EM:et. Sen kanske hon kan slipa lite grann på tiden hon hade i Stockholm, men hon kommer ju också ha ett tufft motstånd nu under tävlingen i Rom, men hon väljer ju ändå att åka dit samtidigt som det pågår ett SM hemma i Borås då, för jag tror att hon känner att hon har bättre förutsättningar där och få bättre sparring bland annat, men också på en arena och en plats där hon vet att hon också har mycket support, mycket fans, gillar att tävla i Italien.
2: Ja, det var just i Rom som Sjöström som 15-åring tog sitt första VM-guld och satte sitt första världsrekord 2009.
4: Det blir ett världsrekord! 56,44! Sara Sjöström sätter världsrekord!
2: Och på fredag inleder Sjöström tävlingen i Rom med 50 meter fjärilsim. En distans hon inte tävlingssimmat sedan innan graviditeten. Och till Dagens Nyheter säger Sjöström själv att hon bara simmat fjäril kontinuerligt de senaste veckorna, men att hon börjar få tillbaka styrkan.
3: Fjärilsimmet handlar väldigt mycket om liksom kraften från mage, rygg, höfter, och den har väl kanske tagit lite längre tid för den att bygga upp efter barnafödande och liksom en längre tid ifrån simbassängen.
2: Och Sjöström som är sexfaldig VM-guldmedaljör och världsrekordhållare på 50 meter fjäril får tuffast möjliga motstånd på distansen i form av amerikanskan Gretchen Walsh, som är enda kvinna förutom Sjöström att simma under 25 sekunder på distansen och som dessutom satte nytt världsrekord på den dubbla distansen nyligen.
3: Ja, men jag tror att det är klart att det kommer att bli tufft att slå Gretchen Walsh på 50 fjäril, det tror jag.
2: Säger Anna-Karin Kammerling, som samtidigt påpekar att det inte heller är rimliga förväntningar att ha på Sjöström.
3: Om hon vinner eller inte är liksom inte det som har någon avgörande betydelse för vad hon kommer att prestera på EM. Och sedan har hon ju liksom ett långsiktigt mål med ett VM som kommer nästa år och sen faktiskt ett OS som är liksom det hon går för i Los Angeles.
2: Tävlingen i Rom är också Sara Sjöströms sista före EM i Paris i augusti. Och därmed också 32-åringens enda chans att kvala in till mästerskapet på 50 meter fjäril. Men kvaltiden 26,7 borde inte vara något problem för Sjöström, om man får tro Anna-Karin Kammerling.
3: Det är väl bara en tjuvstart som skulle kunna hindra den, men det ska inte vara något problem alls för henne att göra. Och det är klart att vi vill se henne simma båda de här distanserna på ett EM.
1: Anna-Karin Kammerling där till reporter Cecilia Markvard.
5: Aj, aj, aj, aj. Yasinna Jari.
6: Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet.
7: Norsk TV kallade honom för porrtränaren.
5: Nej.
7: Porrtränaren.
5: Så kan man inte göra.
7: Men det är gränslöst, men det är också normen, eller hur?
5: Visst är vi andra lite oroliga för att det ska bli succé på deras hemmaplan.
7: Vi orkar ju inte att USA ska bli stormakt i ännu en sport.
5: Vinn den här jävla matchen. Visa att blågult är ett lag som har på VM att göra.
7: Mbappé gjorde två, Messi gjorde hattrick. De kommer nog hålla på och hugga och fightas om det här.
5: Hoppas inte Nederländerna blir snurriga ikväll. Heter Sverige Svealand?
7: Om jag bär glasögon, varför bär jag glasögon? Det är inget fel med att bära glasögon eller titta in i någons ögon eller att titta ner.
5: Jag förstår ingenting!
6: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
7: Carpe diem, carpe fucking YOLO!

0: Morgon nu i studion. Vi säger tack för idag till Linnensen och Tim Gashi. Vi är färdigspelade nu. Den första gruppen i VM är färdig. Kanada har för första gången i historien tagit sig vidare till ett VM-slutspel trots förlust som det blev i avslutningsmatchen ikväll mot Schweiz. Schweiz vann med 2-1 och vinner därmed också gruppen. Kanada slutade tvåa. Bosnien efter 3-1-seger mot Qatar är på en tredje plats. Man har 4 poäng totalt och leder just nu den här bästa trea-gruppen där ju Sverige kan bli inblandat beroende på hur det går i matchen mot Japan natten mot fredag. Om 25 minuter då är det avspark. Marocko mot Haiti och Skottland mot Brasilien. Vi håller fortsatt koll på väderrapporterna där i Miami. Det har ju varit mycket snack om kraftigt regnfall, så eventuellt försenad start i Skottland Brasilien matchen. Men så fort vi får besked om det så återkommer vi förstås. Men nu närmast här i VM Sport Extra, Emanuel Nashed, vart är du någonstans?
1: Ja, det är svårt att säga exakt. Men ja, innan jag berättade exakt det, vad skönt det var att höra lite svensk musik. Det blir väldigt mycket country här i Texas. Men ja, vart är vi någonstans? Jag är ju tillsammans med kollega Selma Jannevall just nu i bilen på väg från arenan, matcharenan Dallas Stadium som vi precis har besökt. Och det har varit pressaktivitet på väg till det svenska lägret där vi ska träffa ytterligare svenska spelare. Vilken arena! Man kan säga mycket om amerikanerna, men arenor kan de. Selma, du, vad var ditt intryck av arenan när vi kom dit?
2: Det kändes ju verkligen som ett rymdskepp. Jag var lite, alltså jag visste ju att det var en inomhusarena. Det var vi ju i även i Houston. Men det är någonting speciellt med den här. Den har liksom stora fönster såklart upp till, men även på ena kortsidan. Otroligt speciellt.
1: Ja, väldigt mäktig pampig arena, men om man ska dra något negativt så är det kanske att det är tak, om man nu är lagd åt det hållet att man vill ha det där öppna, mäktiga, naturliga med himlen som åskådare på matchen. Men väldigt häftig och fräck arena som Sverige ska spela mot Japan på imorgon blir det.
0: Just så, och det är ju i samma stad som Sverige alltså har sin bas under VM. Märker man av fler gula tröjor på stan nu?
1: Vi har definitivt märkt det på vårt hotell. Vi pratade ju väldigt mycket igår om japaner, japaner, japaner. De är ju överallt. Journalistmässigt, inte sett så många japanska fans än så länge, men svenska fans har vi sett gott om. Fråga bara expert John Persson när du får möjligheten. Han har pratat med väldigt, väldigt många i hissen upp och ner från frukosten och till poolen som finns på vårt hotell. De är många och de börjar ta över Dallas här så sakta liga. Dessförinnan var det väldigt mycket argentinare. De hade ju också matcher för några dagar sedan mot Österrike. Men nu har det skiftat över från himmelsblått och vitt till ja, Sverige blått och gult. Och det känns ju bra inför den så viktiga matchen mot Japan.
0: Får fansen komma in på sista träningen? Eller ska vi anta att den är stängd så här dagen för match?
1: Jag skulle gissa att den är stängd. Nej, det kommer nog vara stängt för fansen. Det kommer vara öppet bara 15 minuter för media. Så att det slipas nog på de sista detaljerna och inte minst försvarsspelet efter matchen mot Nederländerna. Och det har ju man pratat väldigt mycket om Graham Potter. Det var ju presskonferens alldeles nyss. Vi fick prata med honom också. Han pratade ju om försvarsspelet en hel del. Hur de ska skydda den egna boxen och hur man, som de har tjatat nästan ända sedan matchen tog slut på Nederländerna, kollektiva försvarsspelet, hela laget och inte bara backlinjen som oftast hamnar i fokus när det handlar om försvarsspel, men det kollektiva försvaret. Och det är väl detaljer jag gissar att de har jobbat allra allra mest på inför matchen mot Japan.
0: Är det bara expert Jon som har hunnit prata med supportrar, eller har du också surrat med dem och fått en intryck av liksom hur är de segervissa, är de nervösa, alltså Japan är en tuff motståndare?
1: Jag har inte hunnit prata med dem så mycket faktiskt själv, men när jag har fått andrahandsinformationen av Jon då, så jag får utgå från det, så verkar det ändå vara ett glatt gäng. Sen så är ganska många eniga om att Japan är en tuff motståndare. Det är ju ett motstånd som Sverige väldigt sällan stöter på. Det är ju aldrig något kval eller så, eller ett Europamästerskap, utan det sker ju bara på ett VM eller kanske eventuellt en träningsmatch, men det tror jag inte har hänt under min livstid. Så att det är ju ett motstånd man på ett sätt inte vet, och som svensk kanske inte heller har kollat särskilt mycket på, för det blir ju typ var fjärde år när man kollar på VM som man ser Japan dyka upp. Jag vet inte hur intresset är för asiatiska mästerskapen och asiatiska kvalen hos övriga svenskar, men för mig är det ju kanske inte varje match jag ser. Så att det är ett motstånd man inte känner igen, men alla är eniga om att de här är bra, de är riktigt bra japanerna, och det spelar nästan ingen roll vem som spelar, de är bra ändå. De har ju skador på två av sina bästa spelare, Liverpools Watoro Endo och Brighton Sumitomo. Det verkar inte spela någon roll, och ja, det är väl det som är lite läskigt, att de har så himla starkt kollektiv, och det är lite där vi sätter frågetecknet kring Sverige som inte känns så homogena som vi är vana vid att se svenska lag vara.

0: Det tidigare VM-sport extra här ikväll, Sveriges Radios Asienkorrespondent, i ett reportage där Japan alltså har som målsättning att bli världsmästare före 2050. Sådana höga mål har jag aldrig hört talas om vad det gäller Svenska fotbollförbundet. Det låter ju på något sätt som att vi är i mentalt underläge inför den här matchen, eller?
1: Ja, spola tillbaka 3 månader och säga att Sverige ska vinna VM-guld, så hade ju du blivit satt på en avdelning där mentalt sjuka sitter. Så att vi ens bara är i VM kanske man ändå ska vara lite glad för efter hur det såg ut i kvalspelet. Men det var faktiskt på tal på presskonferensen en brasiliansk journalist som har följt det japanska laget från start, och han har också fått den bilden. De pratar redan nu om att det skulle kunna gå hela vägen redan nu. Trots det hade man väldigt stor respekt för Sverige och framförallt de 2 stora stjärnorna längst fram, Viktor Gyökeres och Alexander Isak. Och när vi pratade om de japanska journalisterna igår, ja, då var det ju såklart de spelarna de frågade om. Så väldigt fyllda av självförtroende det japanska laget, men också med väldigt mycket ödmjukhet och respekt för de svenska stjärnorna. Så att de kommer nog inte gå in med någon form av underskattning, även om de har ett litet VM-guld som hägrar i horisonten där någonstans som de drömmer om, så ser de absolut inte Sverige som ett litet hinder på vägen, utan det är en match som de har fullt fokus på.
0: Men ett litet VM-guld alltså i horisonten. Men jag hörde dig i morse när jag lyssnade på podden Uppsnacket med Susanna och Samir, som jag förstås gör varje dag under mästerskapet. Då sa du att det är nästan ett sektliknande förtroende för Potter i den svenska landslagsgruppen. Vad menar du egentligen med det?
1: Ja, alltså, jag har ju inte varit här alls lika länge som kollega Selma och tidigare Kristoffer Karlsson, men man kommer hit och kanske i det läget där de borde vara som mest sargade efter 5-1 mot Nederländerna, men vi hör Jesper Karlström säga på en presskonferens som Graham Potter säger att vi startar utan målvakt, och kör vi på det och litar på det till 100%. Anthony Langa när han pratade med Selma igår var precis inne på samma tema, och då ska man komma ihåg Anthony Elanga, han har spelat knappt 40 minuter där världsmästerskapet. Ingen startspelare. Han har hoppat in, gjorde visserligen mål senast och kanske är på lite bättre humör. Men det är ju oftast de som kanske inte älskar tränaren mest av alla. Men när till och med de pratar om det nästan som att han vore en profet och inte ens tränare, då gissar man att han har gjort någonting rätt för att få gruppen att dra åt samma håll i alla fall, och det kommer verkligen behövas. Men det är nästan sektliknande känslor kring hur starkt de tror på Potter, och Potter verkar ha förtroende för dem också efter Hiens kanske lite sämre insats. Det var många som tyckte det i alla fall efter matchen mot Nederländerna. Gick ut direkt: jag älskar Isak Hien, så länge jag är här spelar Isak Hien. Så att det verkar gå båda vägarna.
0: Okej, så när en avbytare hyllar sin förbundskapten, då blir det sektvarning direkt för dig?
1: Ja, det är där jag drar min gräns, för att jag minns ju tillbaka på min egen väldigt, väldigt framgångsrika karriär som juniorspelare i Fock Farsta, och när man väl blev bänkad, då var det inga varma känslor man hyste kring tränaren. Men när man väl fick spela, ja, då var det glatt och allt var en dans på rosor. Men när man inte fick spela, då är det svårt att älska tränaren, och om man gör det på den här nivån, då börjar jag fundera på vad det är som egentligen försiggår bakom lyckta dörrar.
0: Någonting rätt gör han uppenbarligen, den svenska förbundskaptenen Graham Potter. Emanuel Nashet, kul att du var med oss direkt ifrån trafiken alltså i Dallas.
1: Ja, det är så där måttligt med trafik, men det rullar på än så länge och det är vi glada för.
0: Ja, härligt det. Vi har stor anledning att höra det igen. Det är ju bara dygnet kvar då alltså till Sveriges spelare mot Japan. Spelarintervjuer kommer till er under natten ifrån Dallas. Nu är vi bara 18 minuter från avspark i dagens nästa VM-match.
2: Neymar utanför straffområdet. Neymar driver bollen, klackar den till Willian. Har den med högerfoten in i straffområdet. Skaffar sig skott, lägger med vänster, skjuter mot kort. Mål för Brasilien! Det är mål för Brasilien!
3: Det har gått närmare 1000 dagar sedan sist. Men nu ser den brasilianska superstjärnan Neymar äntligen ut att vara redo för comeback i landslaget. Och förbundskaptenen Carlos Ancelotti menar att Neymar är redo för 90 minuter.
4: Jag kan spela 90 minuter caminando.
3: Till och med jag kan spela 90 minuter, skojar han. Neymar är tillgänglig och han kan spela med de andra spelarna. Och vi är väldigt glada över att han är tillbaks, för med kvaliteten han besitter kan han självklart hjälpa laget. Neymar har under de senaste åren varit skadedrabbad och har därför fallit bort från landslagsuttagningarna, men Ancelotti har tagit honom under sina vingar.
0: Fredrik Enberg, reporter. Neymar alltså med i den brasilianska truppen, men inte i startelvan. Vi ska höra mer om det strax. Brasilien som alltså ställs mot Skottland.
5: Under fotbolls-VMs inledning har en av de stora snackisarna på stan varit skottarna på stan.
6: De skotska fansen har tagit USA och framförallt Boston där deras två inledande matcher har spelats med storm. Radiosporten träffar Robert Greaves som är skribent på skotska Sun för att försöka förstå vad är det som gör de skotska fansen så speciella.
7: Everyone I've been speaking to has been really impressed with the Scottish fans in the bars and the restaurants and the taxis everywhere you go. Everyone seems to be talking about the Scotland fans. Obviously, that's fantastic. They've come here in huge numbers and they're representing the country unbelievably well. Steve Clarke and the Scotland team now have to replicate that on the pitch because the Scotland fans are second to none and I think everyone here in Boston absolutely loves the supporters.
6: Och att de är VMs bästa fans är inget snack om. I alla fall om man frågar skottarna själva.
8: Undoubted.
9: Yeah,
8: 100%. Who beats us? Who beats us? Hey, are we the number one?
10: We are number one. We are number one. We are number one.
6: Och Robert Greaves instämmer och menar att de skotska fansen är en av VMs största rubriker hittills överhuvudtaget.
7: Yeah, I would say so. So far, I think the big story from the World Cup, as far as I'm concerned, has been the Scotland fans. As you say, they've come to this part of the world in big numbers. Even fans who have come from Scotland without tickets for the game here at the Gillette Stadium have still travelled. They're in the bars, they're in the restaurants, they're everywhere. You go in the parks of Boston and they're absolutely everywhere. So you're right, yeah, there's obviously been some big stories from this World Cup so far. It's quite early yet, but for me, one of the biggest stories so far has been the Scotland fans and how much the Bostonians really have taken them to their hearts. And I think it's been a great bond. You look at the bars, they've run out of lager, they've run out of beer. So I think that says a lot. There's some big drinkers here in Boston, I think, but the Scotland fans have really shown what they're all about.
6: Och en sak som ständigt lyfts är den goda stämningen och på vilket strålande sätt de skotska fansen representerar sitt land. Inget stök utan bara fest och härliga tider.
7: Yeah, absolutely. I think that's the most important thing for any group of supporters who travel abroad, that they represent their country well. The Scotland fans have always been very proud of the reputation they have around the world. No matter where you go, anywhere, whether World Cup, the Euros that we were in Germany 2 years ago, the Scotland fans, they care about their reputation. You know, it's important to them that when they leave a place, that the local community has a better understanding and a better feeling for them than beforehand. And I think that's very much the case here.
6: The Tartan Army. Ja, det är så de kallas, de skotska fansen. Och det kommer från det rutmönstriga tyget som man ofta hittar på kiltarna som skottarna har på sig. Och Robert Greaves berättar att även om ordet Army är med så handlar det bara om kärlek och vänskap.
7: That's been their name for a long time now, many, many number of years. Many of them will wear the kilts, as I'm sure you have seen. And it's the old fashioned, the old... The Tartan Army, they're an army of fans, but in a good way. You know, there's no hostility there. You know, it's an army of friendship. It's an army of love. It's an army of good feeling. Win, lose or draw, whatever happens, they will still stay with the team. And that's always the case. But as I say, hopefully the Scotland team, Steve Clarke, the manager and the players, John McGinn, Scott McTominay, Andy Robertson, all our big players, hopefully they can turn up now in this World Cup as well as the Scotland fans.

0: Emmanuel Nasred hade träffat glada skotska fans och de blir ju alltid utsedda till mästerskapens allra härligaste supportrar. Ikväll ställs de alltså skottarna mot Brasilien som också är en härlig fanskara. Andreas Mats och Jon Persson har koll på matchen som spelas i ett regnigt Miami.
1: Ja, det är två av fotbollsvärldens mest älskade lag. Det är ju liksom ingen som har något ont eller illa ment att säga om vare sig Skottland eller Brasilien. Hela fotbollsvärlden charmas av dessa två länders landslag som ska drabbas samman. Ja, det har regnat i Miami, men på tv-bilderna som vi ser från Dallas så ser väl helt okej ut, eller? Ser du något pornshows?
2: Ser ut som att man hanterar det bra där nu, men det är väl ostadigt, så har det varit under de här veckorna.
1: 30 grader varmt och inget tak där, eller i alla fall öppet. Det är ju tak över läktarna till skillnad från det var i Boston igår. Men taket täcker i alla fall publiken på denna. Här ska ju grupp C avgöras tillsammans med matchen i Atlanta mellan Marocko och Haiti. Men vi ska ju främst kanske fokusera på detta. Inte minst för att Skottland för första gången någonsin kan ta sig vidare till ett slutspel i ett mästerskap. De ligger där med 3 poäng bakom 4 poängarna, Brasilien och Marocko. Vad ger du Skottland för chanser i en sån här fight?
2: Ja, men ganska små ska vi säga på förhand. Det är klart att Brasilien är stor favorit här. Men det är också ett Brasilien som har sina 4 poäng. Och vi får väl se vad man kommer in för inställning till den här. Det är väl möjligt så att det kanske inte gås på för fullt på alla håll och kanter, och det är klart att då behövs det inte mycket på den här nivån för att Skottland ska kunna ha en chans. Ett par världsstjärnor såklart, det är världsstjärnor kanske jag tar i, men tydliga stjärnor i alla fall, och framförallt då McTominay centralt i planen. Det är ju som alltid en nyckelspelare för Skottland om man ska kunna ta någon poäng.
1: De gör en liten förändring i den skotska startelvan. Lawrence Shankland kommer in på topp, Hearts anfallaren som ju var nära att bli mästare i Skottland här förleden istället för Jay Adams. I Brasiliens startelva har det varit mycket fokus på en viss Neymar som inte har varit med och spelat i landslaget sedan 2023. Han är inte med i startelvan, men enligt förbundskapten Ancelotti ska han kunna vara redo för ett inhopp.
2: Ja, han har ju varit väldigt skadefull de sista åren egentligen, och egentligen under hela sin karriär skulle jag vilja säga. Trots att den är ganska liksom nätt och sådär, så har han ju en spelstil som framförallt utmanar motståndaren väldigt mycket. Det hade ju varit, tycker jag för egen del, otroligt kul att få se Neymar som vi väl kan anta för sista gången på den här nivån.
1: Stjärnan Rafinha saknas, han blev ju skadad i den senaste matchen för Brasiliens del mot Haiti. In där istället med 19-årige Ryan. 19 år spelades i Bournemouth. Det är möjligen en stjärna inspe. Vi får väl se. Brasilien-Skottland startar om 9 minuter ungefär.
0: I grupp C, som alltså toppas inför denna slutomgång av Brasilien och Marocko, båda står på 4 poäng. Skottland är 3 på 3 poäng. Och sist utslagna redan inför den här matchen är Haiti. Jonas Enarsson, du ska ha koll på Marocko mot Haiti. Vad är dina huvudrubriker inför matchstart?
3: Ja, men Atlanta Stadium, den mäktiga som kan ta upp mot 80 000 åskådare. Taket är stängt, en arena som går i färgerna rött och svart. När det bara är stolarna som syns, det är ju Atlanta Hawks, NFL-lagets färger. Nu är det nästan enbart rött med blåa inslag. Marokkos färger är rött, stor supporterskara, stora förväntningar på detta Marokko som slutade 4 i den senaste VM-turneringen, tog sig till semifinal, slog Portugal, slog Spanien och har, om inte imponerat, så i alla fall sett väldigt, väldigt stabila ut i inledningen. 1-1 övertygande mot Brasilien, kunde mycket väl ha vunnit, och en 1-0-seger mot Skottland där Marocko ändå var det spelförande laget. Marocko som gör 4 ändringar, men fortfarande har ett jättestarkt lag, för det är inga dåliga ersättare som kommer.
2: Nej, verkligen. När vi tittar på de här matcherna tillsammans så konstaterar att Brasilien rankade 6:a i världen. Nu är ranking i ranking bara. Marocko 7:a, så att de har ju haft en otrolig acceleration de sista åren och har ju en bredd som, vad ska man säga, går lite under radarn på den här nivån.
3: Haiti-supportrar, det är de blåa klickarna i det annars röda havet i Atlanta Stadium. De är kommit till den här matchen med målet att ja, dels göra mål i turneringen där de inte lyckas med, men också att ta nationens, den lilla nationens, sönationens första VM-poäng. Det är det andra världsmästerskapet. I det första blev det 3 storförluster mot Italien, Polen och Argentina, och nu 2 torsk här. 0-1 mot Skottland. Där kunde Haiti mycket väl ha snott någon poäng, men sen blev det tydliga 0-3 mot Brasilien efter att brassarna varit totalt överlägsna i den första halvleken. Matheus Cunha hade ju stor show, blev 2-målsskytt där. Marocko mot Haiti i Atlanta, parallellt alltså med Brasilien-Skottland. Grupp C ska avgöras, den andra gruppen som färdigspelas i detta monstruöst stora världsmästerskap.
0: Ja, vilken härlig kväll vi har haft, vilken härlig natt som ligger framför oss. Dessutom fortsätter ju natten sen från klockan 03 när grupp A avgörs. Där är ju vännationen Mexiko spelar mot Tjeckien och där Sydafrika möter Sydkorea. Men matcherna som börjar nu vid midnatt, ja, de kan ju också påverka Sveriges fortsatta öde.
4: Heja Skottland och heja Tjeckien! Ja, det kan bli viktigt för svensk del för att undvika mardrömsmotstånd i en 16-delsfinal i fotbolls-VM. För nu när den andra gruppspelsomgången är avslutad så vet vi lite mer om vad som gäller kring Sveriges chanser vidare i turneringen. Vid seger mot Japan så blir Sverige etta eller tvåa i gruppen. Det är beroende på hur det går för Nederländerna mot Tunisien. Blir vi etta eller tvåa, ja, då väntar Marocko eller Brasilien i 16-delsfinal. Om nu inte Skottland skräller och vinner mot Brasilien i nattens match, då vore den enkla drömmen att Sverige vinner sin grupp och får möta Skottland i en 16-delsfinal. Men ja, det känns inte så troligt. Spelar Sverige oavgjort eller förlorar mot Japan, ja, då blir Sverige grupp 3. Och då gäller det att vara en av de 8 bästa grupp 3:orna. Och där är Sverige just nu den allra bästa grupp 3:an. Men i den sista omgången så får inte för många 3:or ta sig om Sverige på poäng eller målskillnad. Och Sverige har ett bra läge att ta sig vidare som 3:a. Kryss mot Japan räcker och troligtvis även en knapp förlust. Men det gäller också att få rätt 3:or med sig till slutspelet. För FIFA har en matris med hela 496 möjliga kombinationer av grupp 3:or som går vidare. Och det som är jobbigt för svensk del är att i 93% av alla dessa utfall får vi möta vinnaren från grupp E, vilket är Tyskland, eller mest troligt vinnaren från grupp I, som blir Frankrike eller Norge. Och det är här som Tjeckien kommer in i bilden. För att Sverige som grupp 3:a på pappret ska kunna få enklare motstånd i 16-delsfinal, som att få möta någon av värdnationerna Mexiko, USA eller Kanada, ja, då krävs enligt FIFAs matris att 3:or från grupp A och från grupp D följer Sverige vidare till slutspelet. Och för att så ska bli fallet krävs att Tjeckien, som står på 1 poäng, vinner mot Mexiko i den sista omgången. Alternativt att Sydafrika slår Sydkorea. Och sen även att Paraguay och Australien slutar oavgjort. Och sen är det även en del andra resultat som behöver gå in för att Sverige ska undvika mardrömsmotstånd i 16-delsfinal.
0: Ja, det är lite komplicerat. Andreas Lundin var det som försökte reda ut det. Och enkelt möjligt då i natt, heja Skottland, heja Tjeckien. Allra enklast är ju heja Sverige. Spöar vi Japan så kan vi sluta diskutera det här med grupp 3. Då blir vi grupp 2 i så fall i den tabellen. Det är avspark om 4 minuter. Skottland mot Brasilien, Marocko mot Haiti. Men före dess ekot, Johan Westerberg.
5: Ja, och då hinner jag berätta att många av er som lyssnar kommer att vakna upp till att värmen har dragit in här över Sverige. Och SMHI varnar nu för höga temperaturer i delar av Blekinge och Kalmar län. Men har även nu utökat det här till att gälla även stora delar av övriga Götaland från fredag fram till söndag. Så här säger Tony Fuentes som är meteorolog på SMHI.
6: Vi ser att det kan bli uppe till kanske 35 grader under helgen och då är det väldigt höga temperaturer.
7: Och en gul varning är något man ska ta på allvar, säger Tony Fuentes.
6: Om man inte tänker att dricka extra vatten och så vidare, då är det farligt för många som är ute framför allt.
7: När värmen kommer är det också många som tar sig till vattnet och det innebär en ökad risk för drunkningsolyckor. Mikael Olausson är generalsekreterare på Svenska Livräddningssällskapet.
8: När värmeböljorna kommer in så ser vi också att det blir ökat antal händelser kopplat till drunkning.
7: Och det finns en grupp som är extra utsatt.
8: Ja, men det är faktiskt de äldre som redan är i en riskgrupp kopplat till värmen som har jobbat ändå. Och tar man sig till vattnet så ska man göra det tillsammans så att man inte går ensam och badar.
5: Mikael Olausson, Svenska Livräddningssällskapet, reporter Thea Regell. Iranstödda Hezbollah anklagar Israel för ett nytt uppenbart brott mot vapenvilan sedan två personer dödas i en israelisk attack i södra Libanon under dagen. Israels militär uppger att dess flygvapen attackerade ett fordon och att två Hezbollah-medlemmar dödats. Den här attacken den sker dagen efter det att två personer dödats i vad Hezbollah även då beskrev som ett israeliskt brott mot den rådande vapenvilan. Men nu väntar ingen vila ifrån fotbollen.
0: VM-fotboll närmast från Atlanta och Miami. Välkommen till Miami, Floridas största turistmål och ett dragplåster för människor från hela världen. Många svenskar har varit här, men det var en svensk som var långt före dagens turister. Redan på 1800-talet var immigranten Johan Anders Boström med och lade grunden för Floridas citrusindustri. En industri som på senare tid var i fritt fall på grund av sjukdomar och extremväder. Staden är också känd via tv-serien Miami Vice. Är du lite yngre, kanske du spelade GTA och tog del av Miami via den fiktiva staden Vice City. Med sitt geografiska läge nära Kuba är det många exilkubaner som lever i Miami. Det kubanska arvet syns i politiken genom utrikesministern Marco Rubio.
9: Kuba, they're lying. They lie all the time.
0: Tidigare senatorn som föddes här i Miami och har kubanska föräldrar. På filmduken syns det kubanska arvet via Al Pacinos legendariska film Scarface, som skildrar den kubanska flyktingen Tony Montanas liv i Miamis undervärld. Även på senare tid har staden utmärkt sig när det gäller kända filmer. Moonlight fick 2016 en Oscar för sin realistiska skildring av stadens skuggsidor. När VM-matcherna kommer spelas på Miami Stadium hoppas vi att det blir schysst spel utan för mycket filmningar. Välkommen till filmstaden Miami.
1: 64 000 åskådare på plats för att följa uppgörelsen i grupp C mellan Skottland och Brasilien. Det är mycket blått på läktarna i Miami, men ta med tusan Jon om vi inte tror att det är ännu mera gult brasilianska fans, va?
10: Ja, så är det självklart. Mycket fans från sydamerikanska länderna vid lag på plats skulle jag säga, så att det är väldigt, väldigt, väldigt mycket brasilianska tröjor här idag.
1: Skottland räknas som hemmalag, därför får ni höra deras laguppställning först. De ställer i vanlig ordning upp med Angus Gunn i målet Nottingham, målvakten som inte så ofta får vakta målet i Nottingham men desto oftare i landslaget. Nathan Patterson, Everton, spelar högerback. Jack Henry som spelar i Al-Ettifaq i Saudiarabien. Och Scott McKenna från Dynamo Zagreb bildar mittlås. Och så längst ut till vänster, Liverpools skicklige vänsterback Andy Robertson. Tre gubbar från Skottland på mittfältet. Kenny McLean, Norwich, Lewis Ferguson, Bologna. Och så stjärnan då, Scott McTominay, Napoli heter det. Gjorde ju inte minst det där målet mot Danmark som var det som förde Skottland hit. En cykelspark som numera pryder den skotska 20-punds-sedeln. Det är stort.
10: De är det så? Det visste faktiskt
1: upp på
10: inte.
1: Den nivån.
10: Ah, okay. Det är stort.
1: Ja. Så himla snyggt mål var det.
10: Okej, okay, ja, det var ett snyggt mål. Det...
1: Och du gillar McTominay?
10: Ja, absolut. Så är det såklart. Jag tycker att han har varit briljant i många, många år. Även under United-tiden såg man att det här är någonting extra. Även han fick enormt mycket kritik där. Och sen har det ju verkligen lossnat för honom. Sen han kom till Italien, då, men även i landslaget.
1: Scott McTominay som framför sig har Ben Gannon-Doak, Bournemouth-spelaren, som har Lawrence Shankland som offensiv spets från Hearts, och så Aston Villas John McGinn, kultspelaren, han som dessutom har gjort Skottlands enda VM-mål i den här turneringen mot Haiti. Brasilien, Liverpools Alisson i mål, får ju möta klubbkompisen Andy Robertson i Skottland då. Danilo Luiz, Flamengo i högerback. Marquinhos, vanlig ordning, PSG-spelaren mittback tillsammans med Arsenals Gabriel. Och så Douglas Santos ute till vänster, hemmahörandes i Zenit St. Petersburg. Bruno Guimarães, Newcastle, Casemiro, Manchester United och Lucas Paqueta, Flamengo, är det centrala mittfältet i det gulklädda Brasilien. Längst ut till vänster, intressant, Ryan, 19-åringen som i år, i vintras, våras, vår vintras, kom från Brasilien till Bournemouth. 19 år, han är den yngste debutanten på väldans massa år i det brasilianska landslaget. Ersätter skadade Rafinha. Matheus Cunha som har gjort 2 VM-mål. Spets och så ute till vänster som vanligt Real Madrids Vinicius Junior. Även han 2 mål i bagaget från den här VM-turneringen. Och matchen i Miami är igång i form av ett skotskt anfall. Bollen på brittiskt vis, ett högt inlägg in i det brasilianska straffområdet. Bort därifrån och så är det kollision mellan 2 spelare som får väldigt ont där centralt på det brasilianska planhalvan. Och spelavbrott, då kan vi väl höra hur det går mellan Marocko och Haiti so far.
3: Ja, men det är 2 minuter spelat i Atlanta inomhusarenan, den mäktiga mitt i centrala Atlanta. 0-0 alltså mellan Marocko och Haiti. Det är Marocko som anfaller. Marocko som ligger på andra plats i tabellen, samma poäng som Brasilien. Och tar de fler poäng än Brasilien eller vinner med betydligt större siffror, så har de chans att ta sig upp på en första plats. Lyftning framåt att arbeta på högersidan för Ayoub El Kabi, en av de 4 spelare som har kommit in i det marockanska laget. Han spelar på topp istället för Ismail Saibari, han som har varit så strålande bra. Han gjort båda Marockos mål i turneringen. Saibari lite släpande bakom El Kabi, men det är banne med ingen dålig ersättare. Olympiakos till vardags, där han gjorde 18 mål denna säsongen, där han gjorde 18 mål förra säsongen och där han vann skytteligan. Så att det är en riktigt skicklig målskytt som har kommit in för Marocko. Jag säger Portugal nästan, för de har ju likadana dräkter som Portugal normalt sett, blodröda tröjor, guldsiffror och gröna byxor. Detta mot ett Haiti med i princip ordinarie lag, inga stora förändringar i ett lag som redan är utslaget ur detta VM. Spelar för sin heder, spelar för sin befolkning, spelar för att åtminstone göra ett mål i den här turneringen, för det har haitiska fans sagt. Snälla rara spelare, ge oss ett mål åtminstone. Nu är inte det lättaste motståndet de har att göra just detta, för Marocko väldigt, väldigt skickliga defensivt.
10: Ja, så är det definitivt. Marocko som mer och mer blir ett komplett lag skulle jag säga. Och egentligen inga direkta svagheter som jag ser, så det är klart att det är en jätteutmaning för Haiti. Men absolut, om man kraven på den nivån, gör ett mål eller sådär, så är det klart att Haiti har mycket att spela för. Men såklart är ju Haiti rejäl underdog i matchen, ingen snack om den saken. Men ändå tycker jag ganska frejdiga att se. De försöker verkligen att köra in i kaklet.
3: Haiti helt i havsblått mot Marocko. Det är 0-0, 4 minuter spelat i Atlanta. Sista gruppspelsmatchen i grupp C som spelas parallellt med Skottland-Brasilien.
1: Så vi är lite efter, ungefär 15 sekunder efter. Här har vi precis passerat 4 minuters sträcket i Miami. Och det är 0-0 även här mellan Skottland som inte alls inleder tillbakadraget och defensivt och låter Brasilien ha bollen. Det är snarare Skottland som har tagit tag i matchen. Kanske lite oväntat.
10: Ja, men jag tycker nog också att det är lite oväntat. Och samtidigt som ett Brasilien ser ganska trött ut i matchinledningen. Det var mycket klagomål på domslut och så vidare. Och fokus på liksom fel saker. Satt de flera stycken av dem, Paqueta, Vinicius Junior och även Matheus Cunha har varit framme och klagat lite grann. Och då, ja, det kan ju hända saker på en plan, men än så länge har det inte varit speciellt mycket att klaga på. Så att, nej, lite frågetecken där för Brasilien och hur man kommer ut i den här matchen.
1: Brasilien ligger lite grann och avvaktar och ser vad Skottland ska hitta på. Brasilien alltså inte med Neymar i startelvan. Veteranen, stjärnan, sitter än så länge på bänken. Spännande att se om han kommer att komma in. Brasilien nu med bollen i backlinjen hos Marquinhos och Gabriel som tar upp den genom mittcirkeln. Tittar lite grann höger, tittar lite grann vänster. Skottland står bara och väntar på att Gabriel ska slå bollen framåt. Då gör han inte det, för att Skottland försvarar sig så himla väl här efter drygt 5 minuter och 0-0 mellan Skottland och Brasilien. Ett Brasilien som med allra största säkerhet är på väg till 16-delsfinal. Frågan är vilken plats de får i den här grupp C. De leder just nu 4 poäng med bättre målskillnad än Marocko. Och det är väl det möjligen som kommer att ge dem den här första platsen. Men Skottland kan ju ställa till det här genom att vinna matchen och då definitivt ta sin första väg ut ur ett gruppspel på ett positivt sätt. Det har de aldrig gjort i deras senaste eller nionde VM. Det senaste kom 1998 och då gick det ingen vidare alls för Skottland då heller. Men än så länge inleder de fint mot Brasilien. Det har inte hänt särskilt mycket framåt för något av lagen 6 minuter in och 0-0.
3: I Atlanta, Marocko mot Haiti 0-0. Marocko har haft ett jättefint läge att spräcka nollan. Lyckades inte riktigt få till avslutet. Haiti kom tillbaka in på offensiv planhalva och skaffat sig ett skott, eller en frispark. Och nu mäter domaren. Jon Persson, du är ju expert på hur långt ifrån målet det är. Men jag skulle säga att det är 27 meter.
10: Ja.
3: Kanske skottläge.
10: Ja, det är helt klart skottläge, säger jag, oavsett hur många meter det marokkanska lag som ställer upp med endast tre personer i muren, vad de ser ut som att Amarat kommer rusa emot.
3: Belgar med bollen skjuter tätt över, riktigt nära, men det är alltjämt mållöst mellan Marocko och Haiti.
1: Och i Miami efter 7 minuter tar Brasilien ledningen. Vinicius Junior tar hand om ett fullständigt förfärligt uppspelsförsök av Angus Gunn, målvakten, och Scott McKenna, mittbacken. Det är bedrövligt dåligt. Bollen hamnar hos Vinicius Junior som bara kan lägga den i det öppna målet. Man kan inte hålla på och stå och lira smånet i eget straffområde där det finns sådana världsstjärnor på andra sidan. Vinicius Juniors tredje VM-mål den här turneringen.
10: Att du borde pangat den där upp, så jag försöker läsa läpparna på Robertson, vänsterbacken, kaptenen, säger. Men man, ja, tycker man har börjat matchen ganska bra och sen får man bollen och ska spela runt den egen backlinje. Det går alldeles för sakta från mittbackshåll och det slutar med att Vinicius Junior en mot en med målvakten bara tar emot bollen. Målvakten har vikten åt fel håll, kan inte vända luften och sen en enkel bredsida bara in mitt i målet från 5-6 meters håll och en gåva helt klart från Brasilien, från Skottland till Brasilien.
1: Scott McKenna, Dynamo Zagreb, mittbacken, ska liksom tänka lite när han får bollen, eller vad?
10: Ja, men han vill driva upp den lite grann och han står ju där stackaren med händerna bakom huvudet och mår väldigt dåligt, såklart att han är där, men han kan ju i princip göra vad som helst utom just det. Han kan spela tillbaka till målvakten, han kan spela upp den på både mittfält, han kan spela ut den på kant, han kan panga en lång boll om han känner sig stressad, men nej, han försöker driva upp bollen, blir av med den. Jag tror faktiskt det var Ryan som var framme och vann den där, va? Var det inte det?
1: Visst var det 19-årige Ryan som i sin VM-debut får dessutom stå för en assist. Kul för honom, även om assist mest var en skänk från Scott McKenna som, ja, det måste ju vara en förfärlig olycka. Han har trycket på sig, ja. Skottland ska ta sig vidare för första gången till en slutspelsmatch i ett VM-slutspel, en sextondelsfinal eller en åttondelsfinal, och så står han och liksom lite grann lallar med bollen i eget straffområde, så Ryan, som är ju snabb och hinner stjäla den och servera Vinicius Junior ett av Vinicius Juniors allra enklaste mål, hans 12:e i landslagströjan, och en fullständig mardrömstart för Skottland. Vi påminner om det. 3 poäng har de. Nu är Brasilien på första plats uppe i 7 poäng.
3: Och Brasiliens första plats, den cementeras allt mer. För vilket jubel det är i Atlanta bland de blåtröjade åskådarna. Haiti har gjort mål i fotbolls-VM. Haiti leder med 1-0 mot stormakten Marocko. Lenny Joseph sattes in som anfallare i den här matchen tillsammans med Wilson Isidor. Han fick bollen i offensiv straffområde och klackade in 1-0 för Haiti. Åh, vad de är lyckliga över detta. De är utslagna i VM, men de ville ha ett mål. Och de fick ett mål.
10: Ja, så är det efter att man tagit sig fram på högerkanten på ett, vad ska jag säga, i ett numerärt underläge. Det är väldigt passivt från det marokkanska laget. Och sen är det inläggsfint. En spelare som hoppar och aktar sig, vill inte ha bollen på sig. Såg inte riktigt vem det var, men jag tror att det kan ha varit Salah Dimba som inte riktigt var. Så kommer inspelet och sen då mitt framför mål står han ju där då och bara bredsidar in den här bollen.
3: Jag säger klacka. Du säger bredsida.
10: Ja, men var det en bredsida?
3: Han tog med ryggen mot mål i alla fall.
10: Ja, men okej då. Ja, okay. Få klack på den.
3: Ja, jag vill ha klack
10: ja,
3: på den.
10: Ja, du får klacken på klack den. På den. Ja.
3: Men vilken löpning uppåt från Duverns sida. Det var han som ja. Stod för framspelningen.
10: Ja, jättefint.
3: Ja, men jubel i Haiti. Brasilien just nu i ledningen i gruppen tydligt före Marocko. Skottland på tredje plats. Detta eftersom Haiti leder med 1-0 mot Marocko. Och Brasilien och 1-0 mot Skottland.
1: Det där kan ju någonstans gynna skottarna om de plötsligt skulle kvittera här kanske. Och kanske ta sig till en seger. För då skulle en seger krävs ju för att Skottland ska kunna passera Marocko. De kan inte hamna på samma poäng eftersom Marocko vann det inbördes mötet mot Skottland ju med 1-0. Tidigare i turneringen, men för skottarna är det ju såklart väldigt bra om Haiti spinner på där borta i Atlanta. Det blev det lite dålig stämning i Radiosportens fotbollsstudio där när ni inte kunde komma överens om det var en klack eller en bredsida eller en kompisar igen.
10: Ja, men vi behöver någon sekund innan vi hittar tillbaka till varandra. Men Jonas får bestämma den, det var en klack.
1: Vi säger klack. 12 minuter in mellan Skottland och Brasilien står alltså 1-0 till Brasilien. Vinicius Junior, en bjudning från den skotske mittbacken Scott McKenna. Sen har Skottland stuckit upp ett antal gånger. Här kommer ett nytt läge möjligen för skottarna. Mot mål kommer högerkantens Gannon Doak. Men han får inte med sig bollen alls i det läget. Brasilianska försvaret snabbt hem och tar hand om bollen. Tidigare för någon minut sen hade Skottland en boll inne i det offensiva straffområdet och Scott McTominay försökte göra ett nytt drömmål. Hoppar upp och försöker på en cykelspark, men även där var det brasilianska försvaret emellan och kunde försvara sig. Men Scott McTominay vill uppenbarligen göra fler drömmål i sin karriär förutom det där han gjorde mot Danmark i kvalet. Just nu är det brasiliansk bollinnehav en bit in på offensiv del, 12,5 minut och 1-0 till Brasilien för dagen klädda i sina sedvanliga gula tröjor och så har man valt de vita byxalternativet. De kan göra gröna korts, de kan ha blåa korts. Idag är det vita korts och vita strumpor. Skottland helt klätt i mörkblå. Här kommer Brasilien och Ryan framstormades på högerkanten igen. Gick inte alls den här gången utan bollen ut till en inspark. Men skottarna står upp, ja. Försvarar sig väl och anfaller så fort de får det minsta läge.
10: Ja, absolut. Har ju så nära ett friläge också där, men Gabriel med stora steg, brasilianska mittbacken avvärjer det. Precis framför fötterna på Gannon Doak. Skottland som är kompakta, fembackslinje, fyra mittfältare som är ganska centrerade framför det och sen en ensam forward. Men det vet vi också att det är där Scott Tomine vill komma upp som ett ytterligare alternativ då, i de lägen som Skottland har bollen.
1: Lawrence Shankland, Hearts-anfallaren, den ganska stora och stöddige, är det som är den ensamma anfallaren bakom offensiva och defensiva mittfältare i Skottland. Många, många brasilianska fotbollsstjärnor är och tittar, tidigare brasilianska fotbollsstjärnor ska jag säga, är och tittar på matchen mot Skottland. Jag har sett Cafu, jag har sett Ronaldo den äldre, Ronaldinho ska vara där och är förstås överlyckliga över att Brasilien leder där. Det har ju varit knackigt för Brasilien, egentligen ända 2002 så har de haft stora problem i VM. Den här gången med kanske på sina ställen i alla fall lite orutinerade spelare, egna spelare från den egna ligan och sådär. Ser du något i det här Brasilien som skulle kunna vända den här ganska långa, det långa mörkret för den brasilianska landslagsfotbollen?
10: Jag vet inte, kanske fel att säga att de inte har tryck, men någonstans är ju också, vad ska jag säga, folket och lite mer. De har inte samma förväntningar som de har haft inför de tidigare mästerskapen. Det har ju varit att oavsett vad man ställer ut för trupp eller lag och vilka skador man har så är det alltid guld som är förväntan. Och det är möjligt att det är så i år också, men det är klart att det finns ett par riktigt lysande stjärnor. Vinicius Junior är en av dem såklart, men det är också en del saker som behöver falla på plats för att det här ska kunna vara ett lag som liksom hotar om de ädlaste medaljerna. Chanslösa så gör de absolut inte så. Mycket på plats har man med. Framförallt en väldigt bra backlinje tycker jag, en stabil målvakt på hög nivå som vem vet kanske också gör sitt sista mästerskap, några av dem där. Alltså att det är framåt som det behöver klaffa det mesta och framförallt runt Cunha då som ju visat redan att han minsann vet vart målet står.
1: Det är en oerhört rutinerad backlinje med 34-årige Danilo Luiz, 32-årige Marquinhos, 28-årige Gabriel och 32-årige Douglas Santos. Och så är Alisson målvakten 33. Det är deras sista chans.
10: Ja, men det är det nog. Svårt att se att gälla det gänget spelar nästa VM eller i alla fall är aktuella för det.
1: Men det är också lite udda att det är just backlinjen och målvakten som kanske är de stora spelarna i ett brasilianskt landslag.
2: Ja, absolut. Och det har varit lite tvärtom då tidigare. Och nu är det lite, visst, det är nya tider nu. Det är en Neymar som visserligen har varit skadad och inte liksom varit den Neymar för han var för några år sedan. Men han är ändå med i truppen och sitter där på bänken. Och jag vet inte, kan han vara en joker? Det är ingen som vet det riktigt. Tror jag i alla fall. Kanske han själv då, Ancelotti.
1: Vi får se om han kommer in och luftas idag. Brasilien leder i alla fall efter 16 minuter med 1-0 mot Skottland. Innebärades att Brasilien ensam ledare i gruppen uppe på 7 poäng. Om vi nu funderar på Sveriges blivande motståndare, om nu Sverige kommer rätt eller tvåa. Etta är väl svårt. Närmast omöjligt. Helt omöjligt. Men tvåa i gruppen ska ju möta ettan i den här gruppen. Så att vi kanske ska studera Brasilien lite extra. De leder med 1-0.
3: Och i Atlanta parallellt sensationellt 1-0 Haiti mot Marocko. Lenny Joseph gjorde målet efter 10 minuter. Elegant både framspelning och avslutning till detta 1-0-mål. Marocko har svarat starkt och kraftfullt på det här underläget. Skapat ett antal målchanser. Anfallsspelaren spetsen El Kabi ett skott nära att gå in i första krysset från snäv vinkel. Hörna och i efterdyningen av denna öppet mål för tvåmålsskytten i turneringen Ismail Saibari, PSV Eindhovens skarpe målskytt som ryktas vara klar för Bayern München. Han sköt över från 6 meter. Det var nästan omöjligt att missa.
2: Ja, det var ju lika bra kvalitet på det avslutet som det var på försvarsspelet inför Haitis första mål, ska jag säga. För det var jag inte nöjd med, klack eller inte. Det var inte alls bra. Ett lag som inte riktigt känns påkopplat när man släpper till den typen av mål. Men som du säger, också ett fint svar det här och tar sig hela vägen fram och han halkar lite grann, ska vi skydda honom med, men den typen av lägen måste man göra mål på.
3: Detta Marocko som alltså tog sig till semifinal i senaste VM-turneringen slutade på 4:e plats och har stort tryck och stora förväntningar både utifrån och inifrån laget, men de är underläge efter 18 minuter, Haiti leder 1-0.
1: 18 minuter in i mötet i Miami mellan Brasilien och Skottland så leder ju Brasilien med 1-0 och dessutom matchens första hörna tillfaller detta Brasilien. En hörna som ska slås utifrån vänster av Bruno Guimarães. Det är klart att de skotska mittbackarna, framförallt Scott McKenna, vill ju revanschera sig här. Nu får det inte hända någonting. Det har varit nära några gånger att ringa igen nämligen när Brasilien har legat på för att göra 2-0. 19 minuter, 1-0 till Brasilien. Här kommer hörnan mot den första stolpen, nickas rakt upp i luften bort av det skotska försvaret. Kan de vända spelet också? Nej, den lyras tillbaka in i det offensiva straffområdet och då kan Skottland möjligen vända. Försöker hitta ut på vänstersidan, där springer Ben Gannon Dokat allt vad han kan, får bollen av John McKinn, får två brassar på sig uppe vid mittlinjen som försvarar sig väl men gör det bra också. Och ner med bollen till McTominay. McTominay i ett sådär majestätiskt stora kliv. Och så blir han lite för majestätisk för sitt eget bästa. Han blir av med bollen nämligen till Brasilien. Så kommer med stora steg på högerkanten med Ryan och med Danilo Luiz in i straffområdet. En härlig brasiliansk yttersida som inte resulterar den här gången utan kommer utanför stolpen. Men vad gött det är att se brasilianska yttersidan.
2: Ja, absolut. Vinicius Junior som var över på högerkanten här. Tar sig in då från den i straffområdet. Och passar det ganska bra att dra den där höger yttersidan, vilket han gjorde. Tyckte nog att den inte var så dum. Det kan inte ha varit mycket utanför det där skottet. Annars är överraskande att Skottland tillåts ha så mycket boll. Men vi vet ju att på den brasilianska bänken sedan ett tag tillbaks nu, Carlo Ancelotti, som kanske har en liten annan syn på fotboll och en annan värdering än de tidigare brasilianska förbundskaptenerna har haft. Så att det här är ett Brasilien som nog är lite lömskt. Man får det där målet och sen ligger man och väntar lite grann nu och man ser att man är absolut inte ofarlig när man får tag i bollen.
1: Ska det inte vara så mycket Joga Bonito, det vackra spelet längre, utan mera europeiskt på något sätt.
2: Ja, men sen är väl frågan, har man spelare för Joga Bonito? Man har ingen Ronaldinho längre. Man har en Neymar, men han är på bänken. Så att det är klart att de vill säkert krydda lite grann med det. Men jag tror att det finns mindre och mindre plats i fotbollen för det också.
1: Nej, det var yttersidan från Vinicius.
10: Ja, den var läcker.
1: En liten smak av Fuga Bonito. Du har Brasilien dragit ner lite på tempot på mittplan efter snart 20 minuters spel i Miami. De leder med 1-0. Skottland har försökt och har försökt, men har inte riktigt än så länge i alla fall kompetensen att riktigt hota offensivt. Det är väldigt mycket brasilianskt bollinnehav i det här skedet av matchen. Nu är det Vinicius Junior centralt på offensiv del. Han väljer ett fint spel ut bollen till högerkanten till Unge Rajan. Unge Rajan stannar upp och så in med bollen i det skotska straffområdet. Bortrensat av Jack Hendry. I det läget ut till ett brasilianskt inkast halvvägs upp på offensiv sida.
10: Joga Bonito, det vackra spelet betyder det, va? Var det så?
1: Tror det. Men jag kommer ihåg helt fel från något brasilianskt VM för ett antal år sedan. Och framförallt kanske från 80-talet. Här kommer de igen. Vinicius Junior tar sig inte förbi tre skotska försvarare. Utan bollen ner i lugn och ro för Angus Gunn, målvakten i Skottland, som efter 21 minuter har fått släppa en boll förbi sig. Jag undrar vad han säger till Scott McKenna i paus. Kanske att spela bort bollen lite snabbare än vad han gjorde när brassarna snodde den.
10: Oj, men har vi det?
1: Vinicius, ett mål till. Nej, men det är ju obegripligt. Vad håller Skottland på med? Det är det sämsta spelet i eget straffområde i världshistorien. Man kan inte bara gå och lalla med bollen när Vinicius Junior finns där på andra sidan. Och nu har båda mittbackarna i Skottland gjort bort sig. Den här gången är det Jack Hendry. Det är närmast pinsamt.
10: Stackars. Vad ska man annars säga? För det är klart att de tror att de har mycket tid. De har fått mycket boll innehav. Jag säger fått, för att det är också ett Brasilien som har tillåtit att de har bollen ganska mycket, och sen två gånger om hugger man ju som kobror också, det ska vi säga, men man kan inte vaggas in i den falska säkerheten att man har mycket tid, och framförallt inte som här när man vänder hem mot eget mål, lallar lite med bollen för att sen ska passa händen. Då han där är Vinicius Junior, hugger direkt, tar den och han försöker händigt dra ner honom, Vinicius Junior iskall när han bara rullar den där mellan menen på Gano in i nät.
1: Två jättekarameller från Skottland har Brasilien tagit tillvara på. Det är närmast julafton.
10: Kan det där vara borta? Jag ser reprisen nu. Jag tror att det där kan vara bortdömt faktiskt.
1: Är det bortdömt?
10: Nej, jag ser att det kan bli det. Jag hoppas VAR tittar på den där. Jag tycker att han trippar fötterna innan han tar bollen nu vid Vinicius Junior.
1: John Persson har ju som alltid rätt och dyker upp strax efter att Jonas sagt det på en skärm. Att VAR ska checka detta, titta på detta. Möjligen att Vinicius Junior ruffade till sig bollen.
10: Den kommer ta bort. Jag såg det inte live. Det såg ut att han var ute och petade. Jag trodde att han tog bollen, men man ser på reprisen att det är fötter före och sen boll. Vill bli mycket förvånad om Cesar Ramos, domaren, godkänner det där.
1: Cesar Ramos ska nu ut och titta på TV, han med. Vinicius Junior, det är en liten tripping där, eller?
10: Ja, absolut.
1: För att prata hockeyspråk?
10: Ja, absolut. Petar undan foten, tar bollen. Ja, där får de inte Brasilien. Men låt oss säga att de är förvarnade, Skottland. Det måste gå lite fortare med bollen vid fötterna, framförallt när man är mittback och precis framför eget mål.
1: Ramos tittar och tittar på sin tv-skärm och pratar samtidigt med varummet. Nu har han bestämt sig, Cesar Ramos. Nu ska han förkunna för publiken i Miami vad det hela handlar om. Ska det bli mål eller ska det bli inte mål? Ska Vinicius Junior vara tvåmålsskytt eller bara enmålsskytt än så länge? Det blir tyst i Miami.
11: Cancel the goal, it's final decision.
1: Det blir inte mål, lyckades jag tyda det där till. Skottarna jublar, Vinicius Junior ser ledsen ut, han får det målet struket ur alla historieböcker. Skottarna har hittills bara bjudit Brasilien på ett mål då, efter 24 minuters spel i Miami. Fortsatt 1-0-ledning för Skottland efter det bortdömda brasilianska målet.
0: Och mer sensationellt 1-0-ledning också för Haiti mot Marocko. Lenny Joseph har gjort Haitis första VM-mål i det här mästerskapet. Vi passar på i den lilla drickapausen att höra lite musik ifrån Brasilien. Artisten heter inte Gary, men väl Lineker, och låten heter Charm. Brasilien alltså i ledningen mot Skottland 1-0-0. Haiti leder mot Marocko, också det med 1-0-0. Vi är halvvägs in i halvlek nummer 1.

0: Danska artisten Lineker här i VM Sport Extra med låten Charm.
1: VM-fotboll i Sport Extra. Det handlar om att grupp C ska avgöras. Brasilien just nu i tydlig gruppledning. De har 1-0 mot Skottland. Samtidigt som utmanaren om gruppvinsten, Marocko, sensationellt ligger under 0-1 mot Haiti. Det är 27 minuter spelat i Atlanta och de blåklädda Haiti-supportrarna vet inte till sig av glädje när den lilla önationen nu har 2 VM-målskyttar genom historien. 1974 hette han Emmanuel Sanon. Han gjorde 2 mål den gången, skrev in sig i historieböckerna som Haitis första målskytt och som den som spräckte Italiens supermålvakt Dinosofs nolla efter 1142 minuter. Det är 19 timmar, nästan 13 matcher det. Men det var å andra sidan väldigt många mål bakåt i den turneringen i Västtyskland för Haiti. Här i USA, Kanada och Mexiko så har det blivit 2 raka förluster för Marocko, eller för Haiti. Det första målet kom mot Marocko som trycker på framåt. Som nu, det är nära att bollen hittar fram till El Kabi. Han får den inte. Haiti spelare faller och det är frispark då istället för Haiti eget försvarsområde. De får försvara sig.
2: Ja, det får de verkligen. Du, Marocko riktigt bra skulle jag säga. Jag tycker att de är för tillfället. Visst, det blev en väckarklocka såklart det där insläppta målet och sen har man trummat på. Det är inte så att det kommer att komma till målchans varenda anfall av naturliga skäl mot den här fembackslinjen, fyrman har fältet framför en ensam forward. Men det är ett oerhört tempo man skruvar upp Marocko och tar sig fram på olika sätt hela tiden.
1: 29 minuter, 1-0 Haiti mot Marocko.
3: Och i samma grupp alltså Skottland, Brasilien, 1-0 till Brasilien, 29 minuten. Skottlands första hörna i matchen. Kanske kan de nå fram till en kvittering nu mot de brasilianska storstjärnorna. Det här är en skotsk paradgren. Det är en hörna som ska slås från vänster. Där finns anfallande skottar i offensiva straffområdet. Bollen skarvas vidare men nickas bort av det brasilianska försvaret. Skottland fyller på strax utanför det brasilianska straffområdet med McInn med ett fint slaget inlägg. Mot en bort till Sotter, nickas rakt ner men inte mot mål. Det är ett superinlägg men en kass.
2: Ah, han kommer upp så fint och är inte speciellt störd heller när han kommer upp där. Och ändå får han den liksom inte mot mål. Jättefint inlägg. De är 5 stycken blåklädda spelare där inne. Stör varann lite grann skulle jag säga. McTominay som går upp precis framför och gör nog att han inte riktigt ser den där bollen så som han vill.
3: Superläge för Skottland att kvittera efter en halvtimmes spel i Miami. Där Brasilien lite granna efter det bortdömda 2-0-målet har dragit sig tillbaka. De har ju varit ute och snackat med tränarlegenden Carlo Ancelotti. Vilka klubbar har han inte tränat? Det är snarare frågan mer än vilka han har tränat. Men för första gången förbundskapten. Och han har ju sån otrolig erfarenhet. Han har ju ett sånt fotbollsöga. Och så står han där och liksom bara tittar lite grann. Ja,
4: elegant.
3: En finsmakare.
4: Ja, ja, verkligen ja, det.
2: Sån där gubbe som man ler lite när man tittar på bara enorma framgångar i fotbollen i olika roller. Och ja, det är ju inga dussinklubbar han har varit i heller.
3: Jonas var inne på målvaktslegendaren Dinosof tidigare. Det är ju en landsman då, Carlo Ancelotti, som är en tränarlegendar i det brasilianska landslaget numera. Ett brasilianskt landslag som leder med 1-0 mot Skottland som har bollen. De tillåts ha väldigt mycket boll. Det är ingen jättepress. Det är klart att när mittbackarna i Skottland och kommer Vinicius Junior dit för att pressa
2: lite. Det är lite nervösa de får där nästan. Man tycker så synd om de ska tappa någon mer boll. Nu blev det visserligen frispark då här andra gången, men
3: Jack Henry, mittbacken som var olycklig vid det varbortdömda målet, tar nu fram bollen och tittar bakom sig för att kolla var Vinicius Junior är någonstans. Han ligger liksom i nackskinnet där på mittbackarna bakom dem för att vinna förlupna bollar. Här sätter skottarna press, det här är fint spel. Här kommer John McInn utanför straffområdet. Lägger ut bollen till vänster. Fint inlägg kunde det ha blivit. Det blir en ny hörna för Skottland. Andy Robertson pekar lite grann åt på det brasilianska försvaret.
2: Han får be om ursäkt. Han får onda ögat av Danilo för han träffar kanske handen. Jag ser kanske. Jag har inte sett en repris här men Danilo visar ju tydligt. Jag har armarna precis in till kroppen. Robertson visar domaren att hallå, straff. Och så får han onda ögat och 2 spelare med bollkänsla som vet att nej, du ska inte ha någon straff där. Och han, det är nästan så att han ber om ursäkt. Nej, jag vet, det ska inte vara någon straff.
3: Det är lite så att så fort
2: lite glimt,
3: spelare blockerar ett inlägg eller något så börjar folk
2: filma. Ja, nej, men absolut.
3: Straff,
2: men, det är en sak om armen är ut eller någonting sånt. Men det här, nej.
3: Det blir farligt på den förra skotska hörnan i efterbörden av den. Här kommer den andra skotska hörnan, är också bra slagen. Nickas ut på ett liknande sätt ut ur det brasilianska straffområdet. Då fiskar John McGinn upp den igen. McGinn med några fina finter. Så kan han slå ett riktigt fint inlägg som förra gången. En liten chip in i det brasilianska straffområdet. Men där tar det stopp när Nathan Patterson inte kan ta sig förbi det brasilianska försvaret. Och så är det hård kubbning nere vid hörnflaggan. Och de som kubbas bäst i Brasilien som kommer loss. Men det är dåligt passningsspel. Skott långt utifrån. Och så en ny skottskörna när brassarna styr ut det där skottet från Ferguson till den tredje hörnsparken för Skottlands
2: del. Ja, Paquetá som är oerhört stark i benen, håller ifrån sig. Men så när han kommer ur den här situationen via en tunnel, slår han helt oförklarligt blint in i mitten och rakt i skotska spelare som kan komma till ett ganska bra skottläge i Ferguson i det här fallet. Och sen skottskörna igen då.

0: passera brassarna. Segra tydligt. Många mål mot Haiti. Men det är Haiti som leder. Matchens förgrundsfigur nummer ett. Spelar i gult. Ja, men det är ju rödgrönt mot blått, tänker du. Ja, men målvakterna finns ju också. Och 38-åringen Johnny Placid från Bastia till vardags i det haitiska målet. Han har varit makalöst bra. För vilka möjligheter Marocko har skapat. En av världens bästa ytterbackar, Achraf Hakimi, Paris Saint-Germain. Han tog ju en löpning från sin högerbacksposition in på vänstersidan på offensiv planhalva. Alldeles fri med Placido. Jätteräddning av målvakten. Släppte retur. Där kommer Jo Belkabi. Det var ju öppet mål. Och hur den är store, tunge målvakt. Han ner och räddar den bollen också. Det begriper inte jag.
1: Nej, men det är ju det de behöver om de ska kunna ta en poäng. Man brukar säga bra för matchen att Haiti tar ledningen. Och det har det ju verkligen varit. Om man inte har några sympatier någonstans så har det ju verkligen varit så att Marocko fick en liten veckaklocka där och har ju verkligen ångat på och skapat chanser.
0: Brahim Diaz för Marocko nu centralt på offensiv planhalva, breddar ut till vänster. Inläggsläge för Marocko. Här blir en liten petning. Bara bollen in mot kortlinjen, kanske över, kanske inte. Men bollen nickas ut ur straffområdet. El Janous jobbar. Han drar inte på sig en frispark. Marocko igen. Brahim Diaz i djupled går ut ur straffområdet. Har tre haitiska spelare mot sig. Får igenom inlägget. Nicken kommer över. Och det är inspark för Haiti. Trycket är enormt från Marokkos sida, men de rödgröna stjärnorna har inte lyckats få bollen mellan stolparna under ribban, och därför så leder Haiti med 1-0.
2: Tillbaka till matchen i Miami, 35 minuter in, 10 minuter kvar av ordinarie tid, första halvlek. Brasilien leder mot Skottland med 1-0. Här har för en liten stund sedan Ryan, 19-åringen, nummer är Bournemouth i England, haft en liten uppvisning på högerkanten där han nästan tog sig förbi tre skotska försvarare och kunde skjuta, men blev stoppad precis när han kom in i straffområdet. Den här Ryan, han är stor, han är stark, han är teknisk, ja. Han är snabb. Ja. Kan bli något.
1: Ja, jobbiga egenskaper att möta, måste jag säga. Inte den här typiska som vi pratade lite grann om, där Joga Bonito, brasilianska spelare kanske liksom. Den bilden vi har av dem som skiljer sig lite grann från den, tycker jag, med mer av en räckvidd och ändå liksom goda tekniska egenskaper och färdigheter, såklart.
2: Lång. Ja. Snabb är han, Ryan. Det är väl bara att börja lära sig det där namnet, fjärde landskampen för Ryan, som alltså ersätter skadade stjärnan Rafinha i den här brasilianska startelvan, där alltså inte Neymar än så länge finns, men han finns på bänken, han var med på uppvärmningen. Han faller Douglas Santos för sitt Brasilien på vänsterkanten, lämnar över bollen till matchens ende målskytt Vinicius Junior. Han är visserligen gjort 2 mål, men den har blivit bortdömt efter en ganska så lång VAR-granskning när Jack Hendry blev av med bollen. 1-0 till Brasilien är det fortsatt, och de anfaller nu här på vänster inner position, brassarna. Ut med bollen på vänsterkanten. Här kommer Vinicius Junior in i straffområdet. Sätter lite fart ner mot kortlinjen. Två brasilianska försvarare på sig. Och den här gången är det jättefint försvarsspel av Jack Henry, som inte alls goofar som han gjorde tidigare. Och kan relativt i alla fall lugn och ro spela bort bollen. Men nu sätter Vinicius Junior press på brassarna. Det är oerhört nära att Scott McKenna, som bjöd på det första brasilianska målet, när just Ryan snodde bollen av honom igen, är lite långsam och lite sävlig, kan man säga så, i sitt eget straffområde.
1: Ja, det kan man absolut säga.
2: Ryan då, igen. Här kommer han ut av straffområdet. Han skjuter, och det är ju en bit utanför det högra, den högra stolpen hos Angus Gunn. Men oj, han vill visa upp sig.
1: Ja, såklart.
2: Det är så tydligt.
1: Han går ju i första läget in och plockar bollen. Och Scott McTominay också, som tror att han bara ska löpa in i hans väg och flytta på den här nykomlingen. Nej, så blev det inte. Utan det var ganska hårt att springa in i Ryan. Och han plockade bollen och tog sig hela vägen fram till ett avslut som han ju inte alls prickade.
2: Elväxt 16-åring försökte, eller 19-åring försökte skruva in bollen i det bortre krysset, men det blev liksom ingen skruv på den här bollen, utan den for mer rakt fram och en bra bit utanför. 39:e minuten nu i Miami. 1-0 fortsatt till Brasilien mot Skottland, som kämpar för att nå fram till en kvittering.
0: Och kvittering, det är just vad Marocko stött för. Det var

0: Och väntat. Vi såg det komma 1-1. Hakimi, han som var så nära att göra mål alldeles nyss, han är ju överallt. Han är och försvarar och sen så är han längst fram och avslutar. Och här är han på mållinjen när han stöter in bollen. Det var en liten nätt chip från vänstersidan från El Janus. Tog på en försvarande IT-spelare. Målvakten Placid återigen. Jättefin räddning.
1: Ja, men returen landar inte bra.
0: Nej, inte för honom och inte för Haiti, utan där verkligen dödsföraktande vräker han sig fram, Hakimi, och stöter in 1-1 bollen till jubel bland de rödklädda marokkanska supportrarna och den vittröjade marokkanska förbundskaptenen Mohamed Ouambi. Nu inleds kanske jakten på mål, för de behöver massor med mål. Håller de på att Barca kan detta?
1: Ja, men det gör de. Jag ser dock inte hur det ska kunna vara någon var i den där. Pekar att Hakimi tar det med handen, men det gör han absolut inte.
0: Så att det är 1-1 mellan Marocko och Haiti. Brasilien fortfarande i ledning i gruppen. Marocko har tagit upp jakten ändå, men det krävs ju många, många mål. Dels seger, dels stort målövertag. Men med tanke på vad Haiti, eller vad Marocko skapar, så kan det bli många mer mål. Det är 5 minuter plus till kvar utav den första halvleken i Atlanta. Här kommer Marocko igen. El Kabi missförstår, och det har varit ett par missförstånd, lagkamrat. Det var Saibari som försökte anfalla. Det kommer Haiti istället. Den här svänger det fram och tillbaka. Haiti centralt i planen. Hemjobbet från Amrabat i strålande. Amrabat, kul att se honom förresten. Han som var så bra i VM för 4 år sedan. När det blev fjärde plats för Marocko. Men sen har det ju varit lite knöligt med klubblagsspelet för Amrabat. Men nu så spelar han sin första match i det här VM:et. Nej, men det är ju händelserikt i Atlanta. Det är kul att titta på. Och det är jämnt. Helt lika. 1-1 Marocko mot Haiti.
2: Men Brasilien leder med mindre än 5 minuter kvar av ordinarie tid mot Skottland i Miami. Ett Skottland som på skotskt vis kämpar, vill vinna varenda närkamp, vill vinna varenda boll. Men ibland går det lite för fort och då kommer Brasilien framåt i banan. Det är ett Brasilien som mer och mer tar över det som sker i Miami inför alla storstjärnor som sitter där och tittar. Ronaldo, Rivaldo såg jag nu också. Det är liksom
1: Roberto Carlos såg jag också.
2: Ja. Det är hela 2002-ligan som
1: och
2: kikar och sätter lite extra press på Ryan och andra i det här, den här brasilianska upplagan.
1: Ja, leva upp till det här gänget.
2: Precis. Det är ändå lite skillnad. 2002, även 98 var de ju fenomenala. Då hade Ronaldo sina problem. Det har vi hört om i bland annat en radiosportdokumentär. Och det är ju liksom... kunde ha blivit 2 raka guld där, men det blev det inte. Frankrike vann 98, Brasilien fick sin revansch 2002. Nu är det Brasilien 2026 utan sådana kanske megastjärnor, men han kommer Cunha. Cunha har ju redan gjort 2 mål i den här turneringen. Han skjuter och det är någon halv meter utanför när han liksom bara chipskruvar mot den vänstra stolpen hos Angus Gunn när skottarna inte riktigt vågar gå på honom.
1: Nej, får väldigt mycket yta där i ytan mellan mittfält och backlinje. Letar, ser man tydligt, efter en medspelare att sticka in till. Men det är ju han som är den medspelaren som ska vara där allra längst fram. Så det fanns liksom ingen att sticka in till, och då letar efter det bortre hörnet.
2: Nästan första gången vi såg Matheus Cunha med bollen där. Tidigare alltså 2 mål i turneringen. Giftig och farlig. Här kommer Vinicius Junior i en djupledslöpning. Han får inte bollen, den nickas bort av det skotska försvaret. Det är 3 minuter kvar, ordinarie tid av den första halvleken i Miami. Brasilien leder mot Skottland med 1-0.
0: Kan månen slå ner 2 gånger? Nej, det är inget uttryck. Men kan Haiti göra 2 mål i VM? Ja, det kan de! Vilken strut av Wilson Isidor. Ett skott från 30 meter rätt upp i klikan, och jag tror banden med att bollen är på väg att borra sig ut ur nätmaskerna på baksidan.
1: Kan månen slå ner en gång ens, eller?
0: Nej, jag
1: tror att det är blixten slår ner, men jag är inte helt säker.
0: Nej, men jag
1: otroligt mål i alla fall. Ja. Jag har helt rätt efter att man spelat in den där bollen, och i en andra våg som är, vad ska man säga, ganska svårt läge, så vinner man ju tillbaks bollen. Och så bara vänder på en femöring, smackar upp den där i bortre krysset. Ett ruskigt mål, signerad Bellegarde.
0: Bellegarde? Jag tyckte att det var Wilson Isidor.
1: Ja, förlåt,
0: ja.
1: Jag också ser fel.
0: Ja, då. Sorry, absolut. Sorry. Absolut. Sunderlands Wilson Isidor, 25-åringen som gjorde sig... Det är inte ofta. Han gjorde 6 mål i Premier League den här säsongen. 13 mål förra året. Van med målskytt. stöd. Det var ju i sig Championship då i fjol. Men startspelare i Premier League, och här trycker han in sitt första VM-mål, och vilket avtryck.
1: Lägger in i position, vänder upp där. Det finns inte speciellt mycket. Ganska stillastående är han ju också. Men en underbar träff. Drar in den där i bortre krysset. Mycket vackert.
0: 2-1 för Haiti mot Marocko. Månen hänger kvar. Blixten har slagit ner i alla fall två gånger i Atlanta. Tur att taket är på! Men Haiti står för målproduktionen mer än Marocko. Vi är överraskade. Här kommer Haiti igen. Providence in mot offensiv straffområde. Ska han avsluta den? Spelar istället. Nu blir det väl för plottrigt om Marocko bryter. Om Marocko är i underläge. Och Marocko får frispark i eget försvar. Om 40 sekunder tilläggstiden annonseras. Haiti! Utslaget ur VM. På väg att göra en sorti med en fas. Leder 2-1 mot Marocko.
2: Det var 30 sekunder kvar nu till tilläggstiden i Miami, den stora arenan där det inte är ett heltäckande tak. Där kan solen och annat göra saker knepigt för fotbollsspelarna. Brasilien leder med 1-0 mot Skottland. Precis oerhört nära att göra 2-0 när Vinicius Junior får in bollen mot Cunha, som vars avslut täcks bort precis före den ska passera mållinjen av skotska försvarare, som hinner hem och ut till en brasiliansk hörna.
1: Ryan igen som serverar Vinicius i straffområdet.
2: Guimarães slår hörnan, Brasilien lobbar in den i offensivt straffområde. Och Angus Gunn, den skotska målvakten, tar ner den. 45 minuter, strax får vi veta tilläggstid. Brasilien leder, 1-0 mot Skottland.
0: Vill du se mål ska du titta på Marocko och Haiti. Det tog inte ens två minuter, så har han slagit till. Marockos skyttekung i detta VM, Saibari, Ismael Saibari. PSV Eindhoven, snart Bayern München enligt alla rykten. Nu får han bollen perfekt av Hakimi, som har gjort ett mål och en målgivande passning. Snett inåt bakåt, jo, det är melodin. Och nu var det inget fel på avslutet i bortre burgaven. Och det är 2-2, Marocko svarar direkt.
1: Ja, det gör de verkligen. Spelar ju fortsatt ett extremt bra anfallsspel som Haiti såklart har svårt att hinna med. En lång boll ut på högerkanten, tar ner bollen. Inte spelar på första löpningen, så kommer framför målet, snarare i hålet som lämnas bakom då. Precis där kommer han. Han hade ju en jättemiss, för det var ju verkligen framför eget straffområde. Förlåt, framför motståndarens mål ska jag säga. Den här gången missar han inte. Väldigt kontrollerat. Pendlar in den där efter marken i bortre gaven.
0: Lagkapten Hakimi, vilken
1: mörkare kan jag. Ja, det är väldigt fint. Väldigt, väldigt fint. Fortsätt fram där på högerkanten.
0: 2-2, det är lika igen mellan Marocko och Haiti, men vilken underhållning det bjuds på i Atlanta.
2: Skottland-Brasilien, 1-0 till Brasilien. Skottland är offensivt område. Skottet som går omkull där ute. Ingen åtgärd från domare Ramos från Mexiko. När skottspelare gick omkull i straffområdet. Skottland fyller på igen. John McGinn får nästan skottläge. Och så är det brasiliansk fot precis som petar bort bollen framför McGinn, som tänkte dra fram storsläggan i det läget. 1,5 minut av 6 tilläggsminuter i den första halvleken har passerat. Det är inte lika målrikt som i Atlanta. Det verkar vara en helt galen match där hos Jonas. Men det är fortsatt två lag som bara egentligen vill framåt. Brasilien vill inte alls lomma hem och försvara den här 1-0-ledningen. De vill göra mer. Vinicius Junior vill göra mer. Här kommer han på vänstersidan, tar sig in centralt. Har skotsk försvarare i form av Patterson i ryggen. Då får Vinicius Junior en frispark när han faller omkull på Vinicius Junior-vis, och Patterson slår ut med armarna och tyckte att behöver inte lägga det riktigt så där lätt. Men samtidigt ser vi på reprisen att Patterson har ett grabbatag om tröjan på Vinicius Junior, så visst var det frispark.
3: Alltså, tyvärr är det så att han måste ramla för att han ska få frisparken. Så är det också. Så kan man klaga på Vinicius att han ramlar, för det här är ju en, vad ska man säga, en hand på axeln, eller håller i honom lite grann där, och här faller ju som om någon har klippt benen på honom. Men jag kan också förstå det, för att han har aldrig fått en frispark om han inte hade lagt sig ner.
2: Här då, Brasilien på högerkanten. Det är fint instick i straffområdet för den stora Ryan, som inte får med sig bollen. Och så är det spelare som faller fram och tillbaka hit och dit. Inlägget kommer, och så är det Rick i mål! Vinicius Junior, den här gången ska det väl vara godkänt. Han kommer precis på rätt ställe när Gunn sträcker sig efter bollen, men inte riktigt når den. Så dyker Vinicius Junior upp och nickar in 2-0 för Brasilien.
1: Ja, väldigt kontrollerat. Men det är ju ute på högerkanten med den här Ryan som det börjar. Det är en, för mig i alla fall, ganska ny bekantskap som är väldigt trevlig att följa. Oerhört oerhört aktiv han var det här den första halvleken. Jag har sagt att han har spelat fram Vinicius tidigare. Nu är han med i förspelet innan bollen liksom bryts då när han är på väg på genombrottet. Andra vågspelet, ja, det vinner man också i det fallet. Och efter att, vad ska jag säga, Skottland ju haft bollen två gånger om. Ska spela sig ur, lyckas inte med det. Och sen är man vilsna i högerförsvaret när man tappar bort Vinicius Junior som är känd för mycket och gör mycket bra. Men att det är någon huvudspelare av rang, det var nytt för mig.
2: Ja, det är ett oerhört långt direkt. Det är Guimarães som står för det fina inlägget som är så perfekt slaget. Han försöker, han sträcker sig, han gör allt för att nå bollen. Och så bara kommer lille Vinicius Junior där. Väldigt mycket junior och bara petar in det med skallen.
1: Ja, vi ska inte ta bort någonting för Brasilien, men vi kan säga att det är en mörk första halvlek för det skotska försvaret. Alla fyra där egentligen, men också målvakten Gunn som är, som vi brukar säga, ut och hänger tvätt här. Är ju inte ens nära att plocka den här bollen.
2: 2-0 Brasilien.
0: Vilket ju är gynnsamt för Sverige i jakten på en 16-delsplats. Sverige och Skottland, treor i varsin grupp, och Skottland samma poäng som Sverige, inför matchen samma målskillnad som Sverige, det vill säga plus minus noll. Nu är Skottland på minus två, vilket betyder att om Sverige uddamålsförlorar imorgon mot Japan, då är ändå Sverige före Skottland, så, alltså ett lag som man i så fall har bakom sig när gruppspelet är avslutat. Så att den här 2-0-ledningen för Brasilien, bra för svensk del. Samtidigt paus, 2-2 i den häftiga matchen i Atlanta mellan Marocko och Haiti.
2: Tänker så. Jag tänker att Sverige vinner över Japan och då får de möta Brasilien.
0: Men det är nog bättre än Marocko.
1: Visst om det är ni.
2: Skotsk frispark nu på tilläggstid. Vi släpper det där. Den lovas in i straffområdet. Den är bra slagad. Det kan komma ett skottläge. Det var inte helt lätt att säga det. Det gjorde det, men det täcks ut av brassar ut till ett skotskt inkast. Det är bara 35 sekunder kvar av tilläggstiden i den första halvleken. I brasiliansk ledning med 2-0. Skulle nu Sverige slå Japan så är Sverige varnade, inte minst för Rayan, 19-åringen som har ersatt Rafinha i anfallet för Brasilien. Han har varit oerhört bra. Vinicius Junior vet ju alla redan innan hur bra han är. Här bjuds han på en klack också. Nu är det fråga på Nito. Fram till just Rayan.
1: Oj, oj, oj, oj, oj.
2: Och så lyckas Gunn rädda skottet från Rayan.
1: Men vad är det för anfall? Det är klackar. Vi pratar Yoga Bonito här. Nu är ni tillbaks. Det vackra spelet. Och jösses, vilken mottagning han står för Rayan. Skotska försvaret återigen är precis på mellanhand. Med varken för eller bakom, utan någonstans mitt emellan. Och Brasilien som leker sig fram till Rayans högra avslut. Nu är han i alla fall ute här. Gunn avvärjer till hörnan.
2: Hörna Brasilien, det sista som sker i den första halvleken mot den bortre stolpen. Nickas bort av skotska spelare. Kan det komma skott utifrån? Vi gör det via skotska spelare till en ny hörna. Det var precis så den smet på den sidan, hörnflaggan. Men den kommer nog inte att slås, va? För att... Jo, jag tyckte Ramos visslade allt vad han kunde.
1: Nej, du har nog rätt. Det ser ut som att de lämnar.
2: Ah, de går ut vid hörnflaggan. Det var så enkelt. Där var utgången, alla spelar riktigt. Det blir ingen hörna där för Brasilien. Ett Brasilien som framförallt i den andra delen av den första halvleken har imponerat oerhört. Och massa utropstecken på 19-åringen där ute till höger, Rayan.
1: Ja, men jag tycker det är många i Brasilien som har varit bra. Det är lätt att man glömmer bort hela den här backlinjen. För Skottland har haft bollen ganska mycket. Försökte han, inte klarat det överhuvudtaget. Så defensivt har man klarat sig väldigt bra. Klarar man det, ja, då är det Brasilien som har såklart offensiva ingredienser så att det räcker att bli över.
4: Vilket fotbollsgodis vi bjuds på här efter midnatt den här dagen. Och Jon, att Brasilien skulle kunna stå för fotbollsunderhållning, det kanske vi var med på inför. Men att Haiti skulle bjuda ut på en riktig smällkaramell. Marocko, Haiti, 4 mål.
1: Ja, och vilket sätt de ställer upp på också. Att Marocko är bra, det vet vi såklart. Att Haiti, vad ska man säga, är lillebror i den matchen, det visste vi också. Men respektlöst och befriande att se det. Två lag som verkligen anfaller på varann och självklart också tvingas att försvara. Men en härlig tillställning, eller en härlig första halvlek i alla fall.
4: Det är Jonas Enarsson som har koll på Marocko och Haiti. Det är Andreas Mats som har koll på Skottland, Brasilien. Och Jon Persson som dubbelarbetare har koll på båda dessa matcher. Om en kort stund här i VM Sport Extra så ska ni höra mer om den andra gruppen som är färdigspelad tidigare idag. Grupp B. Kanada vidare till ett historiskt avancemang i världsmästerskapen trots förlust mot Schweiz. Och Bosnien med en mycket gynnsamt läge att också avancera för första gången i det landets historia.

0: Rock and roll, Joan Jett and the Black Hearts här i VM Sport Extra. Det var paus efter första halvlek, en riktig smällkaramell. Från Atlanta kommer till oss Marocko, Haiti står 2-2. Det är Haiti som två gånger har tagit ledningen i matchen. Marocko har kommit tillbaka och kvitterat. Skottland, Brasilien 0-2, ledning för Brasilien. Vinicius Junior har gjort båda målen. Han gjorde dessutom en tredje, men det blev bortdömt efter VAR-granskning. Det här är något av det vi har med oss från tidigare under VM-kvällen.
1: Och Johan Mantsambi, glöm aldrig det namnet.
2: Johan Mantsambi är sannoliken ett namn att hålla koll på. Mot värdnationen Kanada ledde Mantsambi Schweiz till gruppseger när han först spelade fram till ledningsmålet och sen själv stötte in det som blev segermålet. 20-åringen till vardags i tyska Freiburg stod även för ett dröminhopp i segern mot Qatar.
3: Vilket genombrott han har fått i den här VM-turneringen. Vi visste ju, vi har ju sett honom innan också. Han är en duktig fotbollsspelare, men verkligen vad han har blommat ut och visat upp sig från sin bästa sida.
2: Kanadas Promise David reducerade till 2-1 med kvarten kvar, men de fick se gruppsegen och därmed möjligheten till bättre lottning och att få spela vidare på hemmaplan i Kanada till slutspelet glida dem ur händerna. Parallellt kunde Bosnien och Herzegovina jubla för sin 3-1-seger mot Qatar, som innebär att de landar på 4 poäng och har ett ypperligt läge att gå vidare som en av de 8 bästa grupptreorna. När en av 12 grupper är färdigspelade toppar de tabellen av treor precis före Sverige.
0: Konstaterar reporter Astrid Einarsson.
4: Natten mot fredag avgörs Sveriges gruppöde då möte mot Japan väntar. Förbundskapten Graham Potter öppnar för förändringar i startelvan, givet vilka som kan vara fräscha och bäst lämpade för match, men också att fokus är på att förbättra det som redan finns.
5: Well, there's always that consideration. Third game in the tournament, whether it's a fresh legs, whether it's a slight changes in certain positions, it's things we've thought about, of course. And obviously you'll wait and find out tomorrow, but at the same time you can also just improve what you've been doing already. So regardless of what we do, we have to improve in certain things, and that's been the challenge and the focus.
4: Potter berättar också att alla spelare är tillgängliga, vilket också innebär att Erik Smith är redo igen.
5: Yep, everybody's available, just Eric to train today, and if he comes through then which I'm sure he will, then everybody's available.
0: Förbundskapten Graham Potter, reportrar Selma Jennervall och Pontus Lind. Vi noterar också att Katars mittfältare Asim Madibo var avstängd idag i mötet med Bosnien-Herzegovina. Han är sammanlagt avstängd i 5 matcher efter den brutala tacklingen på Kanadas Ismael Kone som vi bröt benet när Kanada vann med 6-0. Kone har opererats för det här benbrottet och också fått ta emot besök på sjukhuset bland annat då av Asim Madibo. Men avstängningen är inte den längsta som delats ut i VM-historien. Uruguays Luis Suarez fick hela 9 matchers avstängning när han bet Italiens Giorgio Chiellini under VM 2014. VM-sport extra närmast med nyheter.
6: Här är Ekot. I Venezuela har en kraftig jordbävning inträffat med magnituden 7,1. Enligt nyhetsbyrån AFP orsakade den panik i huvudstaden Caracas. Människor där ska ha evakuerat byggnader under skalvet som även kändes i Colombia. I Sverige dör nästan en person i veckan i en arbetsplatsolycka. Ett av de farligaste jobben är lantbrukare.
7: Slår sig, klämmer sig, skär sig, det gör man väl varje vecka nästan. Det är stora maskiner, korta tider man har på sig att göra saker och då blir det jäktigt.
8: Köttbonden Mattias Sedvall i Hedesunda utanför Gävle har inte haft någon dödsolycka på sin gård. Men i Sverige i stort har de senaste 10 åren dött i snitt 2-3 lantbrukare varje år.
7: Nej, det är tragiskt såklart i alla enskilda fall.
8: Och det är att tappa kontroll över maskiner och fordon som är den vanligaste orsaken bakom dödsolyckorna enligt Arbetsmiljöverket. Maskiner som slåtterkrossen.
7: Enkelt skulle man väl säga att det är en 8-meters gräsklippare. Knivarna på han snurrar ju väldigt fort och de kan slå sönder, det kan flyga delar av dem. Det är därför vi har de här gula pressändningarna på han.
8: Du har ju ibland inhyrda, ibland anställda på gården. Pratar ni någonting om riskerna med det här arbetet och hur man ska jobba säkert?
7: Man får jobba mycket med att se till så att all skyddsutrustning finns och fungerar och informera om den. Och sen att se till så att folk inte blir uppstressade också. Försöka, trots att liksom jag kan bli stressad så ska jag ju försöka att inte överföra det på dem.
6: Reporter Kasper Englund, P4 Gävleborg. Iranstödda Hezbollah anklagar nu Israel för ett nytt uppenbart brott mot vapenvilan sedan ytterligare två personer dödats i en israelisk attack i södra Libanon under onsdagen. Attacken skedde dagen efter i att två personer dödats i vad Hezbollah även då beskrevs som ett israeliskt brott mot rådande vapenvila.
0: VM-sport extra snart med andra halvlekarna. Brasilien-Skottland, det är 2-0 för Brasilien som är på väg mot gruppsegen. I gruppen där också Marocko-Haiti finns, Marocko-Haiti står 2-2 efter den första halvleken. Hör snart också dagens rubriker från damallsvenska fotbollen. Djurgården är säsongens stora krislag, nu är man nere på nedflyttningsplats efter seger för Rosengård idag som därmed avancerar upp på säker mark. Dessutom Maja Stark inför den major-tävling som strax ska börja. Men om ganska exakt ett dygn då är det dags för Sverige att avsluta gruppspelet i VM. Det är Japan som står för motståndet och vi kan väl ta historien till hjälp för att peppa inför hur det här ska gå.
9: Snart väntas Sveriges avgörande gruppspelsmatch i fotbolls-VM mot Japan. Men hur brukar det gå när Sverige har avancemang i egna händer inför den sista gruppspelsmatchen? Jo, historien talar för Sverige. Häng med nu.
1: Gerrit Andersson in i straffområdet till vänster, in i position, kan skjuta och gör det där! I mål! Vilket mål av Gerrit Andersson!
9: I VM 94 i USA avslutade Sverige gruppspelet med 1-1 mot Brasilien. Resultatet säkrade avancemang från gruppen bakom de blivande världsmästarna och blev starten på den svenska bronsresan.
1: Och där är det!
10: Han är där!
9: Åtta år senare, i VM 2002 i Sydkorea och Japan, väntade Argentina i den sista gruppspelsmatchen. Sverige behövde minst en poäng för att ta sig vidare, och fick den.
1: Anders Svensson eller Henrik Larsson. Larsson fram mot bollen, han hoppar över. Svensson skjuter istället, ett bra skott! Och boll! I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på frispark!
9: Anders Svensson skruvade in sin legendariska frispark som gav 1-1 och skickade Sverige vidare som gruppetta.
1: Det är osannolikt, 1-0 mot 0 och hela svenska laget ligger i detta hög!
9: I VM 2006 stod istället England för motståndet. Två gånger hamnade Sverige i underläge och två gånger kom man tillbaka.
1: Henrik Larsson gör mål för Sverige till 2-2!
9: Henrik Larssons nick till 2-2 säkrade den avgörande poängen som tog Sverige till åttondelsfinal.
11: Oj, oj, oj, det är inte sant det här alltså. Det
1: 91 minuter.
11: Helt otroligt.
9: Vi spolar fram 12 år till VM 2018 i Ryssland. Inför den sista gruppspelsmatchen levde alla fyra lagen. Men Sverige svarade med att besegra Mexiko med 3-0.
1: Kastin i straffan och Toivonen gör ju nästan 3-0, men Mexiko gör 3-0! Mexiko gör självmål! Mexiko gör självmål!
9: När slutsignalen gick stod det dessutom klart att Sverige hade vunnit gruppen före regerande världsmästaren Tyskland, som sensationellt åkt ur redan i gruppspelet.
1: Jannes gäng är fullständigt fantastiskt fenomenalt. De gör verklighet av de allra största, svåraste, mest omöjliga drömmar som vi kan tänka oss.
9: Ja, sen VM 94 har Sverige alltså aldrig misslyckats med att ta sig vidare när laget gått in i den sista VM-gruppmatchen med avancemanget i egna händer. Och snart är det dags igen. Matchen mellan Sverige och Japan spelas natten till fredag klockan 01 svensk tid.
0: Ja, det är därmed ganska exakt ett dygn tills det smäller, alltså Sverige mot Japan. Tova Strömberg, reporter. Vi tar oss hem till damallsvenska fotbollen.
12: Rosengård tog en viktig trepoängare i fotbollens damallsvenska. Säsongens blott andra i ordningen när man besegrade Djurgården med klara 4-1.
13: Jättefint. Det var kanske inte den bästa prestationen eller finaste spelet stundtals, men jag skit i när det är tre poäng.
12: Molly Johansson stod för matchens första mål.
14: Beskriv hur säsongen har varit. Spelmässigt så har det ju sett bra ut stundtals, men poängmässigt så har det ju varit dåligt.
13: Ja, det är exakt som du säger. Så det vi försöker ta med oss är det spelmässiga. Men ja, det blir lite så här jobbigt typ stundtals när inte resultaten kommer. Men vi bara får liksom en försäsong nu och sen alltså bygger vidare på detta till hösten, så tror jag det kan gå riktigt bra resultatmässigt också.
12: Ja, nu väntar ett sommaruppehåll som man kliver in i med vetskapen om att man lämnat tabellens nedflyttningsplats, dit man i och med segern istället skickade ner gästande Djurgården.
14: Ja, du tror inte att Rosengård kommer vara kvar där i botten när vi sammanfattar säsongen?
13: Nej, absolut inte.
14: Vad talar för det?
13: Nej, alltså vårt spel. Och när liksom folk utifrån, andra lag och media säger att vi spelar bra, då är det inte bara internt som vi känner det. Och vi har en tro på oss själva som jag tror andra lag som ligger där vi ligger inte har. Och vi spelar som ett topplag. Så poäng kommer att rulla in, det är jag helt säker på.
0: Rosengårds Molly Johansson där, reportrar Malin Rimfors och Emil Håkansson. Resultaten idag alltså, Rosengård-Djurgården 4-1. Häcken borta slog Uppsala till slut med 3-2 i det som skulle varit Felicia Skröders sista match. Men hon spelade aldrig några minuter idag och är ju klar för Real Madrid. I övrigt, Norrköping-Vittsjö slutade 1-1. Växjö slog BP med 2-1 och AIK seglar upp som ny tabelltrea efter 1-0-seger idag mot Eskilstuna. Snart andra halvlek i VM-fotbollen. Marocko-Haiti 2-2, Skottland-Brasilien 0-2, ledning Brasilien. Men för dess, golf.
10: De svenska golfdamerna har inlett säsongen på den amerikanska LPGA-touren utan några riktiga toppplaceringar och tappat mark på världsrankningen.
15: Hittills ganska svagt, och det som egentligen glädjer där är att Maja Stark börjar visa en begynnande form och har varit uppe och huggt några gånger nu, senast i US Open på Riviera.
10: Det säger Sveriges förbundskapten Ola Lindgren som gläds över att Maja Stark verkar ha vänt den nedåtgående trenden efter bland annat 8:e platsen i US Open i början av juni.
15: Maja är väl kanske den spelare vi har just nu som har den högsta nivån och liksom verkligen kommer vara med och slåss i de stora tävlingarna. Hon är en komplett golfspelare. Hennes spel passar de här tuffa uppsättningarna som blir på majors.
10: Maja Stark är en av 7 svenskor som peggar upp i säsongens tredje major, PGA-mästerskapet, och hon slår ut i första dagens ronde strax innan 9 imorgon kväll.
0: Reportrar här Lina Hof och Martin Hedberg.
16: Radiosporten från fotbolls-VM.
17: Och vi landar i Georgia, Atlanta, Atlanta Stadium, denna mäktiga skapelse mitt i centrala Atlanta dit man kan gå för att titta på stor idrott. Det är inte alltid fallet när det handlar om amerikanska arenor. Här spelar Marocko, stora favoriter i matchen mot redan utslagna Haiti. Det handlar om uppgörelsen i grupp C där Marocko inför dagens matcher ligger på en andra plats, sämre målskillnad än Brasilien. Men just nu tydligt fördel Brasilien som har 2-0 mot Skottland samtidigt som Marocko har 2-2 mot Haiti. Och hur det kommer sig att Marocko inte har gjort fler än 2 mål, ja men det får Jon Persson svara på, för det kan inte jag.
18: Ja, men det är väl såklart en stor del av det också. Placide, målvakten som stått på huvudet ett par gånger, gjort en del fina räddningar, men också ett hårt jobbande försvarsspel. Vi såg på slutet här när Marocko kvitterade till 2-2 att då hinner man inte riktigt med. Då kommer längre passningsnätt till något bakåt som någon av de centrala mittfältarna såklart ska samla upp den löpningen, och den målskytten hinner inte dit riktigt. Och det är väl egentligen det första trötthetstecknet som vi har sett i det här IT som kämpat fibrilt för att hålla så tätt man kan då i alla fall framför eget.
17: Marocko behöver vinna med rimligtvis, det beror lite på hur många mål exakt det blir, men 3 mål fler än vad Brasilien gör för att bli gruppetta. För det första, är det viktigt? För det andra, platsen verkar ju ganska säkra.
18: Ja, absolut.
17: Skottland kommer ju liksom inte att vända mot Brasilien, det är inte känslan. Är det viktigt och är det möjligt? 3 mål ska de i så fall göra. 3-0 här i andra halvlek.
18: Ja, det är absolut möjligt. Det är det definitivt. Det skulle kunna vara så att Haiti har slut på bensin och känner sig lite nöjda. För det kan ha gjort en bra första halvlek. Så det kan absolut rinna iväg med den bredd som Marocko också har och kan. Är det viktigt? Alltså det är en smaksak egentligen. Jag säger att det är inte viktigt.
17: Det är Nederländerna, Japan eller Sverige som väntar om man blir vinnare. Det är förmodligen Nederländerna om man blir 2.
18: Ja. Ja, men ja, precis. Nej, men och det, jag menar, med de ambitionerna som det här laget bör ha, så är det här lag som ska hanteras alla 3 då, oavsett det.
17: Marocko handlar det om. Det är 4 minuter av andra halvlek. Det har inte hänt någonting i den här matchen sedan pausen. Mycket, mycket överraskande med tanke på hur första halvlek såg ut. Marocko, ett utav lagen som verkligen tippats gå långt i den här turneringen. Det gör ju alltid Brasilien som i Miami spelar mot Skottland. Och där har andra halvlek också dragit igång. 2-0 till Brasilien. 2 mål av Vinicius Junior i den första halvleken. Han gjorde ju tredje också, men det blev bortdömt för offside. Det innebär att Vinicius Junior är uppe på 4 VM-mål. Lika många som Erling Haaland och Kylian Mbappé har gjort. Messi leder i skytteligan i VM med 5 gjorda mål. Skottland har inte gjort något i den här matchen. Och de har dessutom bytt ut. Det måste ju vara någonting som har hänt. Lagkaptenen, Liverpool-spelaren Andrew Robertson in med Kieran Tierney istället som vänsterback. Det tror jag inte var i Steve Clarks bok inför den här matchen. Steve Clark, förbundskapten för Skottland, och mer dåliga nyheter för detta skotska landslag som jagar att för första gången ta sig vidare från ett gruppspel.
18: Andrew Robertson som är den, vad ska man säga, mest erfarna spelaren på högst nivå om man säger, men också den som har kommit från den här halvleken med att vara den som inte var inblandad i massa elände bakåt, så att säga. Även om han såklart har varit lite grann inblandad också med någon felpass och sådär, men han hade man vilja behövt såklart.
17: Bollen just nu nere hos Brasiliens målvakt Alisson. Lätt att missta för en trummis i valfritt garagerockband numera med stor hår och stort skägg. Han är helt lugn när han skickar ut bollen till närmsta försvarare Alisson, men Skottland återtar bollen. Nu måste ju Skottland verkligen, nu måste det bli desperationsjakt där. Ja. De måste ju börja producera mål om de inte ska hoppas att gå vidare som bästa trea. I med Brasiliens 2 mål så är de nu efter Sverige i bästa trea-gruppen.
18: Ja, men de har ju tillåts ju ha, ska jag säga. För de tillåts ju ha bollen ganska mycket och ganska långt upp också på Brasiliens plan. Det var väldigt likt så som det var i inledningen av den första halvleken. Och där gick man väl lite grann i den klassiska fällan att man gå på det där, oj är vi så här bra, och så börjar man ta det lite lugnt och sen säger det pang 2 gånger och sen är Brasilien i förarsättet.
17: Farliga i Brasilien förutom då Vinicius Junior som har gjort de båda målen, så var vi bländade av Ryan, 19-åringen i det brasilianska anfallet som var fenomenalt fin. Låg bakom mycket av förspelet, framförallt till det första, men var även inblandad i förspelet till det andra Vinicius Junior-målet. Ryan som spelar istället för Rafinha ute till höger i det brasilianska anfallet. Skottland har väldigt mycket boll här, 3 dryga minuter in i den andra halvleken. Närmar sig det skotska, eller det brasilianska straffområdet. Tierney med ett bra slag och nick på mål av Scott McTominay, men rakt på skäggige, långhårige Alisson. Hade han fått den bara någon meter, ja, något håll, så hade det varit mål.
18: Precis det där läget som vi pratade om i den första halvleken när man vaggar runt på kanten och sen Scott McTominay som kommer, som skjuter ur en kanon från sin mittfältsposition och är lång till en början, spänstig också, men han också får komma med fart in så där i straffområdet, så han är nästan till ostoppbar i huvudspelet. Får ju en klockren träff också, tyvärr då för hans del, mitt som du säger i famnen på Alisson.
17: Och fint inlägg av nyinsatte Celtic vänsterbacken, många år i Arsenal, tidigare Tierney som prickar Tommen i skalle där, men Alisson i vägen för det skotska anfallet. De är i Brasilien istället som rullar igång det hela i 50:e minuten och 2-0-ledning och en ganska behaglig promenad på väg mot seriegruppseger i den här gruppen som heter C. Ettan i den här gruppen möter tvåan i Sveriges grupp. Det är värt att poängtera det inför Sverige-Japan. Skulle Sverige besegra Japan, komma tvåa i gruppen, så ställs vi mot Vinicius Junior, mot Ryan, mot Guimarães och Casemiro och allt vad de heter. Och inte minst mot Alisson. Det blir något.
18: Ja, den är jobbig.
17: Jobbigt?
18: Ja.
17: Ja, det var nog ett understatement för. Men man kanske kan lära sig något av hur Skottland spelar fotboll i den här matchen. För de håller i alla fall spelet uppe. Nu in med bollen, dock helt misslyckat. Riktat mot Shanklin där, så springer ensam omkring för skotsk del i det brasilianska straffområdet. Och så är det brassarna som slarvar lite grann. Men Cunha är ju så himla snabb så han fångar upp sin egen boll som var på väg till ett inkast för Skottland i ett bra läge. Brasilien återtar bollen, spelar snabbt passningsspel. Nu kommer de framåt egentligen för första gången. Nu sticker Ryan, nu sticker Vinicius Junior för ett hattrick. Han försöker, men Gunn förhindrar honom hattricket den här gången. Han försöker med en liten chip, Gunn läser den och räddar. Och det blev inte 3-0 till Brasilien i det läget.
18: Men vilken underbar passning av Paqueta som tittar vem ska spela. Det är bara Vinicius Junior som löper där och han är ganska trångt att sticka in på. Finns ingen annan löpning och då sticker han in ändå. Det är en enorm precision när han träffar honom. Vinicius får ju också med sig den väldigt fint i steget. Men jag vet inte, det ser ut som att han duffar lite för att prata golfspråk när han ska...
3: Vad betyder det?
18: Ja, när man spelar i gräset istället för på bollen så att säga. Mycket gräs och lite boll. Gissningen är väl att han ville chippa där, kanske lite över en utrusande Gunn i Skottlandsmålet.
3: Bra räddning av Gunn igen. Han räddade en liknande situation i den första halvleken. Sen var han väl lite snett ute när, lille Vinicius nickade in 2-0 för Brasilien. Det är den ställningen vi har i den 52 minuten. Skottland ligger under. Brasilien skenar mot gruppseger. 2-0.
17: Ja men verkligen, eftersom Marocko bara har 2-2 mot Haiti. Allt hände i första halvlek, ingenting har inträffat i den andra. Inga stora målchanser. Marocko nu med bollen i eget försvarsområde. Ett Marocko som bytt ut, de har haft samma startuppställning, match 1, match 2, som har inneburit 1-1 mot Brasilien, 1-0 vinst mot Skottland. Två stycken i försvaret har bytts ut. En utav dem är mittbacken Issa Diop. Den andra är Manchester Uniteds meriterade vänsterback Nusair Mousraoui. Och det har inneburit två insläppta mål för detta Marocko. Det kanske inte bara därför det kan bli ett läge för Marocko. Bollen är långt ut till höger inifrån. Jo, han nådde den, men inte tillräckligt bra.
18: Han fick någon dobb på den, men offside-flaggan upp ändå, ja, precis.
17: Oj, oj, oj, det var ett fint anfall ut på...
18: Ja, tydlig offside var det såklart i förspelet, absolut. Men Marocko tar sig fram gång på gång på gång mot ett välsamlat Haiti-försvar. Även om det var lite glesare mellan försöken här i inledningen av andra halvlek.
17: Att jämt 2-2 då i matchen i Atlanta, där Marocko, om de vill vinna den här gruppen, antingen får hoppas på att Skottland börjar göra mål mot Brasilien eller att de själva börjar vräka in kassar, för det är tydligt försprång Brasilien i målskillnadstabellen de här två emellan. Dessutom har ju Brasilien, så som läget är just nu, fler poäng än vad Marocko har, så att till att börja med måste de vinna matchen och där är de inte ännu. Marocko anfaller, jag tyckte det var offside i första läget, men här kommer i alla fall på högersidan Brahim Diaz in i straffområdet, faller domaren nummer hörna för Marocko i 2-2 position mot ett vilt kämpande Haiti som är utslaget ur VM redan innan matchen har börjat, men de har givit sina supportrar det de allra mest ville ha, nämligen mål, två stycken.
18: Ja, jag tror att det här kan bli straff, det här som blir hörna. Så att titta på repriserna som rullar och Brahim Diaz som...
17: Nej.
18: Han får inte den.
17: Nej.
18: Nej.
17: Är det till och med så att han ändrar så att det blir inspark?
18: Ja, en glidtackling alltså från försvarande mot Brahim Diaz.
17: Som är väldigt upprörd. Han förstår
18: ingenting. Han rör ju inte.
17: Nej.
18: Alltså han dömer inspark för att det är Brahim Diaz som är på bollen, ja. Och då klipper han ju benen i så fall, det är det man säger.
17: Ja.
18: Och att då inte blåsa straff är ju...
17: Udda.
18: Ja, det övergår ju mitt förstånd hur man som domare kan ta det beslutet. Jag tycker att det är en straff.
17: Ja, men det är klart att det är. Vi har ju sett några märkliga straffsituationer i den här VM-turneringen som inte har blivit straff. Nej, men det är ju mycket händelsefattigare här i andra halvlek där det spelat 13 minuter mellan Marocko och Haiti. Det har lugnat ner sig. Marocko, klart att de går vidare. Vilka position? Allt tyder på att det blir tvåa i gruppen och i så fall en 16-delsfinal mot vinnaren i Sveriges grupp som verkar bli Nederländerna. Det där får vi svar på imorgon, för nu är det nu. Och nu är det Miami.
3: Där Skottland kämpar allt vad de kan och har och vill och gör mot ett övermäktigt Brasilien. Även här en straffsituation när Kenny McLean, Norwich-liraren, går omkull i offensivt straffområde. Ingen åtgärd där från domare Cesar Ramos. Han gick nog omkull lite för lätt.
18: Ja, det gjorde han. Man brukar ju prata om soft penalty, även om domarna pratar mindre och mindre om det. Man är väl på väg att tvätta bort det, men det här är alldeles för mjukt. Det är självklart en kontakt som kanske till och med är lite grann i ryggen, men han stuper ju som en fura där och jag tycker nog inte att det ska vara straff där överhuvudtaget.
19: Här kommer ju Ryan igen, en av första halvlekens stora behållningar, 19-årige brasilianaren som fixar ett inkast i offensivt läge för sitt Brasilien. Någonstans lite ovanför straffområdet, tillkastat långt ner på egen planhalva, och kanske det är så nu att Brasilien börjar lite granna bevaka den här ledningen, tänker sig en gruppseger, tänker sig att möta den som kommer tvåa i Sveriges grupp, Sverige eller Japan. Men här kommer Vinicius Junior, han vill göra hattrick, han sticker in bollen i offensiva straffområdet, springer själv efter passningen på ett märkligt sätt. När Guimarães hoppar över bollen så höll han på att passa fram sig själv i straffområdet för han fortsätter springa, men han når inte bollen när Gascan kommer ut och fångar den. Det är otroligt tydligt att Vinicius Junior är ute för att göra fler mål. Han har skjutit på långa avstånd. Han springer och springer och springer. Han vill lägga sig i den här skytteligan. Jakten på guldskon som ju just nu sitter på Lionel Messis fot. Han har ju gjort 5 mål. Haaland 4, Mbappé 4, Vinicius Junior 4 mål. Det är det som han vill ändra på. Brassen, 25-åringen, Real Madrid-spelaren, den fenomenala vänsterspringaren i det brasilianska anfallet. Nu är det inne i ett skede av matchen i den 58:e minuten där skottan inte får låna bollen. Istället Alisson som kan lätt spela ut till omarkerade skottar framåt på högerkanten. Ryan gör sig redo för att attackera. Han har med sig Danilo Luiz på den där kanten. Här kommer Ryan. Här kommer Ryan. Han är i höger position. Han närmar sig straffområdet. Lägger bollen lite lätt tillbaka till högerbacken Danilo Luiz som väljer att vända om och börja om ner hos Casemiro, mittfältsgeneralen, den mer defensivt lagda mittfältaren i det brasilianska landslaget. Och så ställer sig Brasilien, eller Skottland, i 2 raka led utanför sitt eget straffområde. Bollen in mot Danilo Luiz. Han hindrar den inte utan skotsk inspark.
18: Fin passning sådär när man sticker mellan ytterback och innerback som försvararna absolut inte vill att ska hända. Jag tyckte faktiskt att han kunde hunnit. Det känns som att han gav upp den lite väl tidigt.
3: Då blir det ju med 2-0.
18: Ja, varför springa, varför ta ut sig. Nej, men var lite förvånande för mig när Danilo ändå hade tagit sig hela vägen fram där.
19: 2-0 till ett imponerande Brasilien mot ett kämpande Skottland. Det är ungefär den bilden man har. Brasilien fortsätter imponera här. Från Raja ner bollen i straffområdet. Lämnar över bollen till Cunha som skjuter. Det täcks av skotskt försvar. Det är fortsatt Brasilien. Här kommer skottet utanför.
18: Ja, de forsar fram. Har ju faktiskt lite lekstuga med skotska försvaret måste jag säga. Bland de väldigt skickliga på en spelare som möter. Som man ofta sticker in bollen på fötter på. Men också varierat med ett hot in bakom hela tiden. I det här fallet kommer den in bakom och sen vinner man den bollen, kommer inte iväg i något skott, men i nästa läge så Paqueta som har så gott om tid så att han kan vagga den från vänster fot till höger fot. Det misslyckas han då med skottet, men det säger en del om hur mycket tid det finns runt den skotska backlinjen.
19: Skottarna börjar se lite trötta ut, va?
18: Ja.
19: Det har bara gått en timme av matchen. Det är en jobbig halvtimme kvar för de skotska landslagsspelarna som ju måste framåt. De kan ju inte hålla på att försvara sig. De ligger ju under med 2-0 när Brasilien på ett sådär brasilianskt sätt elegant går fram med bollen. Tar sig upp på vänstersidan. Nu ska de anfalla på det stället med Douglas Santos och såklart med Vinicius Junior. Han får inte bollen i det läget. Brasilien börjar om. Skottarna orkar inte sätta någon press. McKinn försöker, lyckas inte. Istället ett snabbt uppspel. Här kommer läget för Brasilien. Här kommer 3-0. Marco Matheus Cunha. Matheus Cunha, 3-0. Brasilien. Och då är det dans, då är det samba, då är det hela balletten som är ute på plan och firar 3-0. Matchen är kört.
18: Ja, vilket sa ju det bara för någon minut sedan att de leker med den skotska backlinjen. Det stryker de verkligen under det här anfallet där man tar sig in och man tar sig fram. Och det är gott om plats och det är gott om tid överallt. Och man tar sig in i straffområdet och man har skottläge och man vänder och vrider. Och så väljer man att bara passa bollen 3 meter i sidled så att Matheus Cunha då får öppet mål och peta in den där bollen. Det är show och det är uppvisning av ett Brasilien som är väldigt, väldigt, väldigt bra för tillfället.
19: 3-0 Brasilien, det är en dryg timme spelad.
17: Balett och samba på en och samma gång i Miami. Här är Atlanta och 2-2. Överraskande bra för Haiti och överraskande svagt resultatmässigt för Marocko. Och Haiti har fått en möjlighet med en frispark. Bollen kommer att läggas inte många decimeter utanför straffområdesgränsen, men en bra bit ut till vänster i anfallsriktning. Ska det bli skott? Där kommer avslutet rätt i huvudet på den tvåmannamur som Marocko hade ställt upp. Det var svagt skjutet ut av Belgar som inte heller får bollen. Nu kontrar istället Marocko. Kan bli 3-1 läge. Marocko väller fram. Saibari långt ute till höger. Har El-Kabi i mitten och så är det nästan självmål. De är 3-1 och det är nästan självmål. Hur lyckas de? Men det blir hörna.
18: Ja, nu börjar det se trött ut även i Haiti där, för det gick inte fort minsann hem. Och sen när bollen kommer, bara inspelet som är totalt misslyckat får vi väl ändå säga, så är det Adé som nästan har lyckats överlasta egen målvakten och smiter över ribban.
17: Om det är ballett och samba i Miami så är det närmast fågeldansen just nu i Atlanta. Hörnan är slagen, den är kort hanterad. Hakimi, åh vad bra han har varit i den matchen, viker in i planen, får med sig bollen, tre spelare emot sig, låtsas att han får ont, bryter Haiti, här kommer Haiti och så spelas bollen på knacken på anstormande Isidor och så hamnar bollen hos målvakten istället och Hakimi, han vill visa att det där gjorde faktiskt ont, så att jag väntar med att resa mig lite, men domaren från Nederländerna bryr sig inte om det överhuvudtaget och nu lommar Hakimi ner för att vara med i spel igen och visar att det är ju löjligt ju. 65 minuter, Marocko och Haiti 2-2, det som var häftigt, sprudlande, makalöst i första halvlek är ganska tafatt i den andra.
19: Och 3-0 till Brasilien mot Skottland i den 63 minuten. Men möjlig skotsk reduceringschans i form av en frispark precis utanför straffområdet. Väldigt nära hörnet, lite ner mot målet från hörnet räknat. Det var en fällning på Tierney som var, hade den varit 2 decimeter längre in så hade det varit straff till skottan. Här kommer frisparken. Skott, Becker i efternamn, Alisson i förnamn, räddar ut till en skotsk hörna, första i den andra halvleken.
18: Mycket folk framför målvakt Alisson som ska störa honom där. Och sen ett skott får vi ändå säga att det är, som Alisson avvärjer på ett bra sätt.
19: Hörnan från höger, får vi lite skotsk morgonluft över höglandet nu möjligen i Miami. Mycket folk som ställer sig framför Alisson och går mot just Alisson, nickas bort av två brasilianska försvarare. Skottland fyller på utanför det brasilianska straffområdet. Nästa inlägg kommer. McTominay nickar och räddning av Alisson och det går ju liksom inte. När dessutom de har en bra målvakt Brasilien, när två gånger i den här halvleken skott McTominay får jättefina nicklägen så räddar Alisson båda gångerna.
18: Ja, här får han verkligen iväg den åt fel håll för Alisson som behöver vända. Och nu är det 5 meter offside. Vinicius visste till och med han där, ja. såg ut som att han skulle ge sig iväg när han springer. Han var nog 5 meter offside faktiskt. Alisson där som dyker, fångar nicken med bravur.
19: Och håller nollan mot Skottland. Släppte ju in 1-0, ett mål mot Marocko, Alisson. Annars hur stabil som helst. Skottland mycket riktigt med lite piggare ben nu. In med bollen igen och så är den för brant och för hårt slagen. Omöjlig för Gannon Doak att hinna i fatt passningen. Och så reprisen på McTominays nick. Den är ju jättebra nick.
18: Ja, verkligen.
19: Men räddningen är ännu bättre.
18: Alisson behöver flytta sig från sin högerstolpe in mot vänstra. Och sen kommer den då tillbaks vid den högra stolpen. Så det gör han väldigt bra som lyckas vända på det. Få hela kraften åt rätt håll.
19: Byte i Brasilien. Men det är inte Neymar som är på väg in. Det är istället... Ja, ut först med Casemiro och Lucas Paqueta. De ska ju förmodligen vilas lite, gissar jag. Fabinho och Martinelli är det väl som tar sig in i handlingen. Där ett Brasilien som är överlägset leder mot Skottland med 3-0. Skottland gör vad de kan, men det är väldigt, väldigt svårt att hota den här brasilianska upplagan. De är kanske bättre än vad
20: många hade trott på förra.
18: Ja, ja men absolut. Jag har faktiskt haft dem här där uppe. Men det är ju lite som en outsider får man ändå säga. Och det är inte riktigt där Brasilien brukar vara. De brukar alltid nämnas på riktigt då där uppe. Byterna här också. Paketa som jag tycker har varit bland de bättre på planen. Otroligt bra. Casemiro, ja, inte 17 längre. Var det också tillräckligt bra. Stått för mycket av det defensiva på mittfältet. Så det här... Tolka i alla fall jag som att det här är två spelare man inte vill riska någonting med. Spela en timme, det räcker för dagen.
20: Ja, för då blev det ju med 3-0 och Carlo Ancelotti, förbundskaptenen, han kan ju allt om det här. Vila spelare, taktiska förändringar. Han vet ju att det här kommer ju av allt att döma inte Skottland kunna ta sig framåt och kunna göra mål. De vill ju gärna, hör ni, med inlägget in i Brasiliens straffområde igen, och där springer Lawrence Shankland. Han har knappt haft bollen i den här matchen, den ensamma anfallaren i Skottland som springer och springer och springer, men han får inte heller särskilt många bollar att jobba på. Det är ju mer McGinn och McTominay som skapar någonting framåt för Skottland, men nu ser de sig tunnlade och bortgjorda av brasilianska spelare igen. Fabinho och Martinelli, de nyinsatte, har lite kul på mittfältet. Det är klart att det kan de ju ha. Fabinho är ju också en sån där veteran, har varit med i 100 år ungefär.
18: Absolut.
20: Och kan ju den där defensiva rollen nästan lika bra som Casemiro. Passningen dock misslyckad i offensiv riktning från de brasilianska spelarna, men man ser ju, det är ju massvis med haggis och andra skotska delikatesser i de där benen, och som skotska spelarna, de orkar ju knappt springa längre. Brasilien får flera meter till närmaste skotsk spelare varenda gång de får bollen. Ingen direkt press alls. Här kommer Ryan på högersidan. Pass på nu Skottland, nu kommer det gå undan. Ryan sätter in bollen centralt till tänkt för Cunha, men den hamnar hos Guimarães som väl får med sig ett inkast där ute. Och då är det vätskepaus i Miami. Det kan behövas. Det är nästan 30 grader varmt där. Och inget tak och ingen luftkonditionering. Brasilien leder komfortabelt mot Skottland med 3-0.
0: Och i den parallella matchen, fortsatt skrälläge. Haiti, som förvisso har utslaget ur VM, har fortsatt 2-2 mot Marocko. Det är 20 minuter kvar att spela. Och vi vet ju också sedan tidigare under kvällen att Schweiz och Kanada är vidare i turneringen. Det blev schweizisk seger mot Kanada med 2-1. Men trots detta så är Kanada alltså för första gången i landets historia vidare till avancemang. Bosnien också nära att avancera. Besegrade Qatar med 3-1 och ligger bra i kampen där. Kommer att bli bästa grupp 3. Det här är musik från Haiti. Artisten heter Harmonic och låttiteln är Identiteten.

0: Musik från Haiti här i VM Sport Extra. Artisten Harmonic och låten Identitet.
1: Haiti som just nu spelar nationens sjätte VM-match. Kanske att de ska ta den första poängen någonsin. Det står 2-2 mot storfavoriterna Marocko. Det är grupp C. Brasilien 3-0 mot Skottland. Brasilien på väg mot gruppseger. Marocko ser ut att bli tvåa. Måste ju göra osannolikt många mål om på den dryga kvarten som återstår. Kanske 20 minuter att spela om de ska ta sig förbi Brasilien. Men de kanske vill vinna matchen. Nu är det ett bra frisparksläge. 10 meter från straffområdet. Mm. Det betyder 26 meter från
2: det stämmer. Ja. Det stämmer.
1: Bra framifrån.
2: Ja.
1: Fyra haitier, de blåklädda, i muren. Klarsignal från domaren. Hakimi ser otroligt sugen ut på att göra sitt andra mål i matchen. Trippar fram mot bollen, skjuter. Och i muren får tillbaka bollen och skjuter på täckande motståndare Adé. Och det där var ju inte så himla bra mot av Hakimi, som annars har ju varit lysande härlig att se i den här matchen som fotbollsspelare. Inkan står för Marocko långt upp på högersidan. Det är så 2-2 mot Haiti. 75 minuter tickar klockan upp på i detta nu. Marocko med ett antal byten luftar en del spelare som inte har fått så mycket speltid, och framförallt de har tagit ut Brahim Diaz, Ismael Saibari och Ayoub El-Kabi. De två förstnämnda är superstjärnor i det här laget som till vardags härjar i riktigt fina europeiska klubbar. Brahim Diaz står i Real Madrid. 2-2 alltså. Kvarten kvar plus tillägg. Marocko mot Haiti.
3: 73 minuten är det mellan Skottland och Brasilien. Det är säkra. Kassaskåp säkra. 3-0 för de gulklädda Brasilien mot ett kämpande Skottland. Alldeles för en liten stund sedan. Scott McTominay med sitt kanske femte, sjätte någonting läge att göra skotskt mål i den här matchen. Men han misslyckades den här gången också. Och då visar tv-bilderna upp. Vid den brasilianska bänken. Där står han nu redo för ett inhopp. Han har inte spelat till landslaget sedan 2023. Neymar, nummer 10, är på väg in i handlingen.
4: Slå ut bollen nu så vi får till något inkast eller någonting, och så kan ni göra det bytet. För det här vill man ju se såklart. En match som Brasilien kommer vinna, törs jag säga, trots att det är 20 minuter kvar. Men det är klart, Neymar vill man se i landslaget.
3: Men är det så smart att plocka in honom när segern redan är klart? Tänk om han går sönder igen.
4: Ja, men så kan det ju vara. Men det är ju ingen nyckelspelare för det här landslaget. Och jag menar, hur länge ska man spara en sån spelare? Måste ju få igång honom här. Igen 20 minuter här. Hur går det? Och sen börja därifrån. Jag tycker att det är rätt.
3: Fortsatt spel är det i Miami. Det har inte varit några avblåsningar sen publiken fullständigt blev till sig. När de såg att älsklingen Neymar tog av sig överdragskläderna heter det. Ja. Omklädningskläderna var jag på väg att säga.
4: Det är ett annat ord.
3: Ja, det är ju det som inte används särskilt ofta. Inte särskilt bra ord.
4: Men det är ett långt ord. Det är ett jättelångt ord.
3: Men än så länge, det är klart att det är så varmt i Miami så att han behöver inte frysa där. Han står nere vid bänken och väntar på att hoppa in. Det kanske han får göra nu, för Skottland får en hörna när Kieran Tierney än en gång jobbar hårt på den där vänsterkanten. Ska han komma in då? Kanske inte när det är en defensiv hörna. Det brukar inte tränare tycka att det är bra att byta just då, även om Neymars kanske allra bästa egenskaper inte är de försvarande ändå. Kvarten kvar, 3-0 till Brasilien, skottskörna. De vill ju så gärna göra ett mål. Det är lite sån här stolthetsgrej nu för skottarna, ser man på dem. Här kommer hörna från vänster mot den bortre stolpen. Alisson enkelt upp med sina enorma nävar och boxar bort den här bollen för nya skotska inlägg in i det brasilianska straffområdet. Får McTominay möjligen ett läge igen? Han har haft hur många som helst. Där kommer den mot den bortre stolpen. Nickas ner, nickas mot mål och nickas ut till en ny hörna för skotten. Stackars 34-årige Neymar får stå och vänta innan han

0: kommer in, för att Ancelotti tycker inte att det är någon bra idé att plocka in Neymar på den här hörnan heller. Det är lite skotsk forcering nu med kvarten kvar av ordinarie tid. Underläge alltså för skottarna med 3-0 mot ett dansande Brasilien som bjudit på stor och underhållande fotboll. Här kommer hörnan. Nickas mot mål, men över, och då är det väl kanske dags då ska vi få se honom. Det låter som en bytesvissling från dummare Damos, och ni hör ju publiken i Brasilien. Matheus Cunha har gjort ett mål, det spelar ingen roll. Det är Neymar som får jublet, som får applåderna, som får kärleken från den brasilianska publiken. Det är en comeback i landslaget. Det har gått nästan 1000 dagar sedan man hade den gula brasilianska landslagströjan på sig senast. Nu är han med även VM 2026. Och liksom alla andra galaktiska superstorstjärnor så har vi förstås sett och hört och allt om Messi och Ronaldo och alla deras mål. Nu vill ju han vara med i det där gänget.
1: Ja, såklart.
0: För en 3 år sedan, 4 år sedan,
1: ja,
0: år sedan,
1: ja, men absolut. 10 år sedan. Ja, absolut. Karriären har ju verkligen tagit slut, kan man väl säga. Och hemma i Brasilien nu för spel där och försöka hitta tillbaka till någon form av nivå som vi ju vet att han har. Men det här är ju en trollgubbe. Ge han bollen nu så vi får njuta av hans färdigheter.
0: Spännande att se. Det är spel i den 77 minuten och Neymar är med i VM 2026. Brasilien leder 3-0.
2: 1000 dagar var det du sa. Det var Perssons Pack som skrev 1000 dagar härifrån.
0: Bra, Jonas.
2: Ja, tack. Tack. Det tar oss till Atlanta där Haiti ser ut att få vänta på första VM-segern, för nu med 10 minuter kvar så har Marocko tagit ledningen för första gången i matchen. 3-2 leder Marocko med, och målskytten Soufiane Rahimi, 5 säsonger i Förenade Arabemiratens liga Al Ain. Nu är han VM-målskytt också, och det gjorde honom så glad att han tänkte slita av sig tröjan. När den var uppe vid halsen kom han på att nej, det ska jag nog inte göra, då får jag en varning, så att han lät den vara i alla fall precis ovanför bröstvårtorna, men firade rejält här 3-2-målet. Och Marocko på väg mot seger, Marocko på väg mot att säkra andra platsen i tabellen, Marocko på väg att säkra en 16-delsfinal mot vad som förmodligen blir Nederländerna. Det här är ju det läget som är, eftersom Brasilien är i stor ledning mot Skottland och kommer möta tvåan i Sveriges grupp. Och det vet vi ju inte vilket lag det blir nu. Det kommer ni få svar på imorgon. Men hur går det för Neymar efter 1000 dagar från landslaget? Det undrar vi ju såklart.
0: Han har inte rört bollen än. Han har varit inne i 2 minuter. Och precis där får han faktiskt första bollkontakten. I har hjulet. Han passar Vinicius Junior. Här kommer Vinicius Junior. Skjuter och räddning Angus Gunn. Han skjuter på allt Vinicius Junior. Han jagar.
1: Ja, vilken underbar passning av Neymar som lägger den precis i steget på en Vinicius rättvänd. Konstigt måste jag säga. Vinicius varje gång han får bollen, otroligt mycket yta runt omkring. Visst, han behandlar bollen bra, han kommer rätt snabbt på ett väldigt bra sätt. Men förvånad att inte skottarna har, vad ska man säga, mer attention på honom.
0: Här kommer hörnan från just Neymar. Gunn ut och boxar. Bollen utanför straffområdet. Skottläge för Brassar där som inte får med sig bollen. Och inte heller får med sig domare Ramos i det läget, utan det blir frispark till Skottland. Och Neymar ser ju ruggigt spelsugen ut. Jättefin pass, fint slagen hörna. Han vill...
1: Ja,
0: oh, jag får vara med och leka.
1: Ja, absolut.
0: Och känslan runt omkring.
1: Ja, precis. Ser ju lätt ut och sådär. Som man alltid har sett ut i steg och så vidare.
0: Här kan han få läget igen när skottarna ställer till det i uppspelet från eget straffområde, som de har gjort ett antal gånger i den här matchen som det återstår drygt 10 minuter av ordinarie tid, som Brasilien leder med 3-0. Vänsteranfall för de gulklädda från Sydamerika stannar upp ungefär halvvägs på offensiv planhalva. Hur rör sig Neymar? Han är där och liksom ligger och lurar mitt emellan de skotska mittbackarna och högerbacken. Får han bollen i straffområdeshörnet. Neymar försöker ta sig igenom 3 skottar, gör nästan det. Bollen till Guimarães. Guimarães på handen, va? Och frisparksskottet. Det tyckte inte Guimarães, som ger domare Ramos en rejäl skopa ovett faktiskt. Passar så där möjligen Guimarães så att han inte får en varning. Neymar i då den centrala anfallspositionen mellan Vinicius Junior på vänstersidan och Rajan till höger. Det blir något för den skotska backlinjen att på något sätt parera här i slutskedet av matchen. Här kommer de nämligen igen. Här kommer Rajan in på offensiv del. Rajan har flera spelalternativ. Rajan går själv. Han passar ut till höger. Inlägg kommer och Vinicius Junior gör det där. Och den missar mål. Otroligt nära igen.
1: Ja.
0: Och otroligt nära ett fjärde brasilianskt mål.
1: Han är fin, Rajan. Det har vi sagt många gånger i den här matchen. Spelar ut den här på Danilo är det vad som kommer och som störtar dem mot mål. Allra närmast av dem Vinicius Junior som får bort stolpen. Inte riktigt får ordning på kroppen och stöter den där. Var den utanför eller över eller både och kanske?
0: Lite utanför tror jag.
1: Ja.
0: Skotska byten med mindre än 10 minuter kvar. De är jättetrötta. Patterson ska ut, Christie ska in. Gannon Doke ska ut. Vem plockar man in mer? Ralston, va? De är väldigt trötta, skottarna. De har fått sig en viktig lektion i snabb och passningssäker fotboll i den här matchen. Byten även i Brasil. Vilka har spelat färdigt där då? Douglas Santos och någonting. Vi återkommer till det. Spelar något i andra minuten. Brasilien leder 3-0 mot Skottland. Mer jämnt i den andra matchen i grupp C.
2: Ja, lite längre har vi kommit, knappt 3 minuter före ligger matchen Marocko-Haiti. 3-2 till Marocko, en match som nu den är på väg att bara spelas av. Det händer i princip ingenting. Det här resultatet känns cementerat. Det är klart att någonting skulle kunna hända och att Haiti är sugna på, även om de redan är utslagna och var det innan matchen startade, på att göra ytterligare mål, att få med sig nationens första poäng i en VM-match. Men Marocko känns som de har bra kontroll på det här och är på väg att promenera hem ytterligare en seger. Han faller nu höger in i position. Här kommer Hakimi. Han kan ju springa hur mycket som helst. Tröttnar aldrig. Så att, Atlanta. Det roliga var i första halvlek. Marocko leder 3-2 mot Haiti.
0: Och i Miami leder Brasilien mot Skottland med 3-0. Möjligt läge för reduceringsmål. Skotsk frispark in i straffområdet. Det blir en variant. Det blir någonting av det, men inte mycket, för brassarna rensar undan den. Istället för att skjuta så passade man in i straffområdet, hoppades ställa brassarna på det sättet. Det lyckas inte de skotska spelarna med, även om de fyller på nu i anfallet. Här kommer kultspelaren John McGinn, den axelbred ute till höger. Fin passning in till McTominay i straffområdet. Vad gör McTominay den här gången då? Han kommer ingenstans, han försöker med 3 brassar. Han får ut bollen till McGinn igen, starkt gjort av McTominay. McGinn med en snurrfint, heja McGinn, det där var inte länge, eller var länge sedan man såg en sån. Och så in med bollen i straffområdet, bra läge för skott och så tar det för lång tid när skottet från Tierney inte kommer. Brassan kommer emellan och bryter Tierney omkull. Fick nog kanske lite ont där i närkampen med nyinsatte Endrick. 19-åring till, tänker ni? Nej, man bytte ut den andra 19-åringen Rajan på den offensiva högersidan in istället med Lyon-spelaren Endrick, som visserligen tillhör Real Madrid men har spelat i Lyon och är ytterligare en sån här blixtrande snabb ytter som brassarna kan använda i den offensiva delen. Den bästa i den varan är ju såklart Vinicius Junior som har gjort 2 av de brasilianska målen. Cunha gjorde det tredje och nu är också då Neymar inne i leken, springer omkring lätt i steget på den offensiva planhalvan, försöker röra sig så att passningarna kan komma till honom. Han är relativt uppvaktad och bevakad. Det är Vinicius Junior inte. Vinicius Junior kommer i full fart, sätter igång centralt in i planen, breddar ut till vänster, stannar det brasilianska spelet upp igen en bit utanför det skotska straffområdet. Oj, vad trötta skottarna
1: är. Ja, nu är det nästan så att det är synd om dem, för de stapplar fram vissa av dem. Har ingen riktigt tryck alls i benen och fjäderlätta Neymar inskickad på topp här.
0: Och Vinicius Junior, han är lika fjärdigt nu som han var när matchen började.
1: Han går för sitt tredje, det är ju det som är grejen.
0: Ja, det är uppenbart.
1: Han kommer inte ge sig förrän han sitter i nät.
0: Helt uppenbart. Nu fixar han en brasiliansk hörna.
1: Ja, vi har den här situationen och bollen har inte varit i spel. Skottarna skriker ju på straff. Endrick går in, tar bollen framför Tierney, tycker jag, på ett korrekt sätt. Visst, dobbarna är en bit upp, men båda spelar på den så att säga med fötter. Henrik visar lite dobbar, ska inte vara någon straff.
0: Neymar med hörnan, hårt slagen mot den första stolpen. Siktar han på mål där, Neymar? Han belönas med ytterligare en hörna i alla fall, för den nickas bort precis framför den första stolpen. Kanske hade gått rätt i mål där, men Shanklin var vaken och nickar bort hörnan. Ny chans för Neymar då. Angus Gunn, den skotske målvakten, har varit ute och boxat bort en del hörnor. Längre ut med den här hörnan. Hamnar hos Vinicius Junior som försöker sig på... Nej, det var det inte. Det var ju...
1: Gabriel, va?
0: Precis.
1: Du, han har lite känsla den där högerfoten fortfarande i alla fall, Neymar. Så har vi fått svar på det.
0: Mittbacken Gabriel försöker sig på ett konstmål.
1: Sätter den ju på stort och nagen på Gabriel där från hörnan. Otrolig kvalitet från Neymar.
0: Två superhörner leder till ett inkast i offensiv riktning för Brasilien. Spel i den 86:e minuten är det i Miami. Och 3-0 till Brasilien som inte låter Skottland röra bollen i det här läget. Finns inte chans för skottarna att ta lädret från de snabba, de kvicka, de tekniska, de finurliga. De har alla verktyg i den här lådan. Jag tycker mer och mer de ser ut som ett lag som kan gå långt i den här turneringen. Om kanske inte Skottland är det vassaste motståndet som finns för dem. De leder ändå tryggt med 3-0, 4 minuter kvar ordinarie tid.
3: Och frågan är om Marocko har gjort 4-2 på Haiti. Målet, inga bekymmer. Det slog Gesim Yassin, Strasbourg-spelaren, in. Men var bollen över kortlinjen innan den spelades fram från senaste målskytten Rahimi? Det avvaktar vi och kommer att få svar på.
4: Ja, jag säger att den inte var över.
3: Ja, du säger det.
4: Ja, jag säger det. Vad säger du?
3: Att jag väntar på...
4: Du väntar. Du fegar alltså, det är det du säger. Nej, den där ska väl inte vara över.
3: Jo,
4: alltså,
3: alltid rätt.
4: Även han inte har rätt.
3: Nej.
4: Nej, men ställer du och tittar på bollen uppifrån så att säga, så ska det finnas luft då mellan linjen och bollen. Och det är mycket tveksamt till att det gör det. Jag tror att den där kommer godkännas.
3: Vilken match var det vi såg ett mål som inte var mål för att det var en millimeter ifrån? Ja, de har ju väldigt exakta...
4: Ja, vi har sett några stycken.
3: Ja, de har väldigt exakta mätinstrument. Nu är det VAR-koll. Domaren från Nederländerna, Danny Makeli, ser ganska belåten ut. Klockan tickar upp på tilläggstid nu efter att vi har fått besked om huruvida det var mål eller inte för Marocko. Så kommer vi också få reda på hur mycket tillägg det är i den här matchen. De tar god tid på sig, uppenbarligen små marginaler.
4: Ja, men jag tycker att de gör det även när det är såna här supertydliga varcheckar, så tar det väldigt lång tid, vilket ju är såklart lite irriterande. Den här kan jag ändå köpa, för att det är klart att den är inte helt enkel så som det kan tyckas vara ibland då, när man får se saker i slow motion, så räcker det för att se om det
3: var. Ja, det var mål. Du har rätt. Ja. Nej, men Jon, du har rätt.
4: Kanske ska bli vardomare.
3: Ja.
4: Kanske det är sådär min roll.
3: Ja. En ny vardag för dig, som vi säger. Exakt. Det är tilläggstid, 4-2. Marocko vinner över Haiti till slut, men de fick slita för det.
0: Jättekul att sitta i en bunker utanför en fotbollsscen och titta på TV. Det är vad domarna gör. Grattis, Jon, satsa på det. 3-0 till Brasilien. Det är mindre än 2 minuter kvar av ordinarie tid. Skottland tänker sig ett dubbelbyte. Trey Adams och Finlay Curtis på väg in för detta Skottland som ju vill med någon slags heder i behåll göra ett mål mot Brasilien. Det här med att de släpper in mål, det är jättebra för Sverige eftersom Sverige då kommer bättre till i målskillnaden. Och hur spelar de nu, Skottland? Neymar har lite show, blir neddragen. Varning på skotsk spelare.
4: Kommer ju sent in i truppen, Neymar. Det var många som undrade, kommer Ancelotti ta ut honom eller inte? Han kom med till slut, men man ser när han kommer in på planen här som avbytare. Hierarkin finns ju där. Det är fortfarande de bara petar bollen, även om han står 2 meter bredvid. Det är du som ska ha den, varsågod. Alla frisparkar, alla hörnor har han tagit sedan han kom in.
0: Och även denna frispark som kommer i vänster ytterpositionen 7-8 meter ovanför straffområdet. Hårt, lågt slaget, skottade först, men Neymar tar tillbaka bollen.
4: Skjut.
0: Precis i straffområdet, skjut, säger Jon. Det gör han också. Rakt i magen på Angus Gunn som fick spänna bröstmusklerna där för att han inte skulle tappa luften, för så hårt var faktiskt skottet. Men säkert av Gunn släpper ingen retur och förhindrar Neymar att få göra sitt första mål i det här VM:et. Han vill ju vara med där uppe med storstjärnorna och laja alla stjärnor som vräkt in mål detta VM. Det är det man känner att det är nästan det kommer bli ihågkommet för att stjärnorna levererade fotbolls-VM 2026 till publikens oerhörda förtjusning såklart. 90:e minuten passeras där. Vi har tilläggstid mellan Brasilien och Skottland. Brasilien leder komfortabelt med 3-0. Vi väntar på någon form av mer Neymar-magi eller kanske Vinicius Junior-magi. För Skottland får nämligen inte låna bollen i Miami. Det är brassar först i varenda närkamp. Du vinner visserligen Skottland bollen i offensiv riktning. Får till och med sig en frispark 12-15 meter utanför straffområdesgränsen. Vad säger du om det där? Det är rakt framför mål. Skott. Mm. Skott, va? Det är väl bara satsa?
1: Ja, absolut. De måste ju satsa på det. Absolut, självklart. Men det är svårt att se Alisson nu. En av världens bästa målvakter är ju fortfarande, skulle jag säga, att han ska släppa in den därifrån.
0: Shanklen ut. Shay Adams in. Evigt jobbade John McGinn också ut. Han orkade inte längre. Han såg jättetrött ut, John McGinn. Aston Villa, kaptenen, 89:e landskampen, har precis klarat av, inte den roligaste för McGinn. Nu ska frisparken slås långt, långt utifrån in mot något straffområde för Ferguson. Det blir en lyftning, helt misslyckad, och Brasilien bara försvarar ute till ett inkast för Skottland nere vid hörnflaggan. Tierney snabbt där, tänker sig ett längre inkast in i Brasiliens straffområde, kommer där. Då finns väl McTominay någonstans för att få ett läge, det får han inte. Neymar skickar upp bollen till Vinicius Junior som med en yttersida försökte friställa inte mindre än två brassar som var på väg framåt. Lite klent faktiskt för första gången nästan av Vinicius Junior i den här matchen.
1: Ja.
0: Där borde han fått fram.
1: En fin omställning där vid Vinicius Junior som är en mot en till att börja med. Men två löpande brasilianare gör sig ju helt fria där bakom. Han ska bara vika den runt försvararen, misslyckas med det.
0: Fyra tilläggsminuter kvar i Miami. Brasilien går mot gruppseger. Marocko går mot grupp tvåa. Skottland går mot grupp trea. Snart är grupp C färdigspelad. Vi vet att ettan i den här gruppen möter tvåan i Sveriges grupp. Brasilien just nu etta. Blir det Sverige eller Japan? Ah, det är det vi har att se fram emot. Tänk Sverige mot detta Brasilien. Det hade varit något det. Mittbackarna i Brasilien är ju bra. Gabriel och Marquinhos. Men i den här matchen har de har inte slitit ut sig.
1: Nej, det har de verkligen inte behövt göra. Utan de har stått rätt och mest fördelat spelet i offensiven. Det vill säga gett bollen till offensivare spelare som stått för trixen och finesserna.
0: Neymar tar emot bollen på mittplanen. Brasilien bara dansar fram de sista två skälvande minuterna av matchen och gruppspelet i Miami. Vinicius Junior vill jättegärna göra hattrick. Han har bollen i offensivt läge, spelar bollen bakåt. Då finns det som alltid Guimarães där att passa till, ut med den på högersidan. Jag har inte sett så mycket av Endrick.
1: Nej.
0: Kom in istället för Rayan. Mest när han sparkade ihop där med Tierney. Det är väl det Endricks insats i den här matchen. Guimarães försöker hitta fram till Neymar, misslyckas med det. Bollen hos Gunn. Vad är mest imponerande med det här brasilianska upplaget, tycker du?
1: Nej, men lite grann. Det är klart att det är svårt att glömma det offensiva spelet. De har ju skapat chanser för att göra ett par mål till också, ska vi komma ihåg att de har, Skottland har skapat lite grann också, men mest då efter inläggsspel. Och McTominay är erkänt duktig huvudspelare som har kommit till de lägena som i alla fall jag har på nät innan nu då. Så att det är ju det. Det offensiva spelet, hur man har tagit sig fram, hur man har utnyttjat de här offensiva stjärnorna. Jag tycker att det är kul också att se Neymar här i slutet som ser ut att vara i bra slag i alla fall, även om det är lite, man ska säga, gå fotboll när han kommer in här, får vi säga. Men det passar ju han alldeles utmärkt på andra sidan. Sen måste jag också säga att de imponerar för mig i försvarsspelet. För att ett brasilianskt centralt mittfält med de spelare som kommer till starten, med Casemiro där, med Bruno Guimarães och även Paqueta, som jag tycker är tvåvägsspelare alla tre. Det är så här, okej, men Casemiro har väl kanske sett sina bästa. Ja, men kanske. Men det är han som sticker fram det till sista målet. Han är med, han är aktiv. Paquetat som fick oerhört mycket kritik efter första matchen. Bra också, tycker jag. Och också Bruno Guimarães som fortfarande är på planen, har gjort en väldigt bra match. Att de har en offensiv
4: det är ju ingen förvånad över egentligen, tror jag i alla fall, och nästan hoppas. Men att det ser så här väl synkat och fint ut som jag tycker, det skulle jag nog säga. Det var ett väldigt långt svar, Andreas, jag ber om ursäkt för det. Men, helt okej, men det är mycket som ser bra ut för Brasilien.
5: Och Vinicius Junior.
4: Ja, men exakt. Och det där med stjärnorna finns ju där också. Nu kanske de inte är fem stycken, men det behöver kanske inte vara en nackdel heller. Det är Vinicius Junior som är den stora. Jag tycker han är väldigt bra också.